0: Tvingas backa från lagen om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse. Man återkallar den här propositionen med andra ord, eller hur, Helena?
1: Ja, precis. Ska kunna dömas överhuvudtaget. Alltså man ville sänka straffbarhetsåldern till 13 år från dagens 15. Men då höll det på att gå åt pipan i voteringen som ska vara på måndag. Därför att dels så hade då oppositionspartierna samlat ihop sig om en gemensam reservation. Och vi vet också att det fanns ett antal liberala riksdagsledamöter, avgående sådana, som inte har kunnat säga rakt av att de ställer upp på det här förslaget.
0: Mm.
1: Så att det såg ut att falla helt enkelt. Och då hade det varit status quo, det vill säga straffbarhetsåldern hade blivit kvar som 15 år som det är idag. Och det, då tyckte Tidöpartierna och Gunnar Strömmer att det är bättre med 14 år än inget. Så nu kommer man att lägga en ny proposition där man föreslår 14 år. Det har vi förstått nu att det kommer de att få stöd för.
0: Vi ska fördjupa oss lite mer här. Jag vill bara att vi lyssnar lite på vad bästa herr Strömmer sa i förmiddags.
2: Att förslaget om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år inte kommer att samla tillräckligt stöd i riksdagen. Och därför har vi bestämt oss för att ta ansvar i det här läget genom att nu på morgonen fatta beslut om att återkalla den här propositionen. Och sen ska vi i närtid, inom ett par veckor, komma tillbaka till riksdagen med en ny proposition som i allt väsentligt överensstämmer med den som nu då redan har legat på riksdagens bord, med den skillnaden att vi kommer föreslå att straffbarhetsåldern ska sänkas till 14 år.
0: Man såg alltså vad som var på väg att hända, och då för att det inte skulle helt gå åt pipsvängen så gör man på det här viset, Fredrik.
3: Ja, precis. Regeringen har ju också bråttom, ska man komma ihåg. Det är inte lätt att hinna återkomma innan valet, men på det här sättet så ska det gå då, trots allt.
0: Så i princip så går man bara tillbaka till ritbordet och ändrar en siffra?
3: I princip ja. Ja. Så lät det på Strömmen, eller det var hans besked.
0: Helena, det är ju kvittningssystemets sammanbrott då som är en del av skälet till detta.
1: Ja, precis. Bland annat då. Men det handlar ju om att det var ett antal liberala ledamöter som inte kunde svara klart och tydligt. Ja, vi kommer att rösta för det här. Vi vet att det har funnits en massiv kritik, och det är ett antal avgående framförallt ledamöter som då hade varnat för att de kanske skulle rösta mot partilinjen och mot Tidö-linjen här. Och då har regeringen och Gunnar Strömmer bedömt att den risken vill vi inte ta, så då är det bättre att vi går fram med ett förslag om 14 år. Det ställer alla Tidöpartister upp på, så vitt vi har förstått. Och det har också kommit besked här på förmiddagen från Socialdemokraterna att ja, vi stöder ett sådant förslag. De har ju själva haft det som förslag, Socialdemokraterna, att sänka straffbarhetsåldern från 15 till 14.
0: Just det. Men om vi bara stannar lite grann i det här med Liberalerna, att det är så skört. Det är bland annat den namnkunniga liberalen i Stockholm, Jan Jönsson, som är avgående, som i debattartiklar i Aftonbladet har uppmanat då till att man ska rösta emot det här förslaget. Det fanns en opinion inom partiet. Det var lite för läskigt att gå vidare här för Strömmer, lät det som, för att det fanns en risk då att Liberalerna inte skulle rösta som de skulle.
3: Jag tror att han vet att han inte skulle få majoritet. Så har jag uppfattat det. Men det är ju otur, kan man säga, för regeringen att Liberalerna har ett antal avgående dissidenter.
0: Mm.
3: Därför att vill man fortsätta i riksdagen så fogar man sig ju ofta mera.
0: Mm.
1: Ja, och sen är det ju då det här med kvittningssystemet, att det är ur funktion just nu, så att det är närvaroplikt, och då går det inte att använda det som det i och för sig inte alls är tänkt att använda som, nämligen ett sätt att slippa rösta mot sitt parti i olika jobbiga frågor.
0: Mm.
1: Men så har det ju använts, alltså det är ju känt att ett antal ledamöter, när det blir för tufft faktiskt, är frånvarande och slipper stå för vissa beslut då.
0: Så sent som i maj var ju Simona Mohamsson med i lördagsintervjun och fick ju faktiskt frågan om detta och hur hennes riksdagsledamöter skulle rösta.
4: Kommer alla 16 liberala riksdagsledamöter att rösta för det förslaget i kammaren?
5: Ja, vi har röstat tillsammans och på det avtalet vi har ingått, i Tidöavtalet, på den politiken som vi har lagt fram. Och det är min utgångspunkt också framåt.
4: Så det kan du lova?
5: Ja, alltså det är utgångspunkten är att det inte är Liberalernas grupp som har varit ett problem, utan det är snarare andra, och det är de vågmästare som har funnits som är vildar.
0: Och då var hon ju alldeles övertygad om att att de skulle ordna sig i ledet och göra som de skulle.
1: Vad jag har hört så har det satt en enorm press på dem, och andra ledamöter har hotat med att har i princip uppmanat dem att lämna riksdagen. Så att det har nog inte varit nådigt, men i och med att de har tänkt sig att inte ställa upp för omval så kände de kanske att
0: man har inget att förlora.
1: Inte så mycket i alla fall.
0: Nej.
3: Och Gunnar Strömmer sa att han har själv har talat med dem också. Så att det har nog inte varit en liten press, nej.
1: Han har varit på deras riksdagsgruppmöte och förklarat varför han tycker att det här är en viktig reform. Och det är ju så att Moderaterna tycker fortsatt att det är korrekt att sänka till 13 år. Det tycker Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna också. Men eftersom det såg ut att falla så tycker man då att 14 år är bättre än inget.
0: Nu ska vi inte gå in på varför kvittningssystemet föll. Men om vi ändå gör det, och att det är Sverigedemokraterna som är skälet till det. Alltså hur besvärligt är det här för Moderaterna som är hårda mot buset, att det här liksom stöter på patrull på grund av att ett samarbetsparti har gjort som de har gjort?
3: Ja, alltså Gunnar Strömmer vägrade yttra någon form av kritik mot Sverigedemokraterna på den här pressträffen. Han fick den frågan. Jag kan tycka att det blir kanske lite märkligt, men det är ju för att valet är så nära och man vill uppvisa ett enat lag. Men totaliteten på detta, att det sammanlagda, att man måste backa från ett förslag som är så här otroligt välkänt och som Strömmer har argumenterat för hela våren, det är en jättestor prestigeförlust i politikens värld.
0: Mm.
3: Och den blir ju inte mindre av att Ulf Kristersson, bland det han säger oftast, det är, eftersom jag kan tala med alla, läs Sverigedemokraterna, så har jag en stabil majoritet i riksdagen och vi får igenom vår politik. Det har ju redan fått sin knäck under våren på grund av vildarna. Men nu faller ju den argumentationen ännu mer.
0: Just det.
1: Sen var det så här att Sverigedemokraterna saboterade, om man får uttrycka det så, kvittningssystemet på en fråga som handlade om 100 000 personer som står i kö för att få medborgarskap. De ville ju absolut inte att dessa personer skulle få mildare krav, utan de med övergångsregler och sådär, utan de skulle också omfattas av kraven. Jag tror i och för sig att Tidöpartierna, eller i alla fall på högersidan där, alltså SD, kanske M, kanske KD, tycker nog att det var värt det. Och att det här är en mindre prestigeförlust trots allt. Därför att det är ju också på det sättet att Tidöpartierna dras med ryktet nu, eller bilden av att vara för hårda efter hela den här kontroversiella, den här enorma debatten om tonårsutvisningarna. Så nu pratas det ju på Tidösidan om att vi måste vara en höger med större hjärta och så vidare. Och då kan jag tänka mig att för den här straffbarhetsåldern ner till 13 år har ju också varit oerhört omdebatterat och kritiserat.
0: Extremt.
1: Och fått Tidösidan då att framstå som hård. Så på så sätt så kan jag tänka mig att det finns i alla fall delar av den sidan som tycker att men det här kanske inte är så dumt egentligen.
3: I alla fall så tänker jag att för stora delar av samhället så är den här förändringen mindre kontroversiell. Det var kontroversiellt att sänka till 14 också. Det föreslog ju en utredning. Men att sänka till 13 var ju ännu mer kontroversiellt. Det är ju regeringens kanske mest omdiskuterade och kritiserade förslag.
0: Mm.
3: Och har sågats jämst med fotknölarna av faktiskt i princip alla remissinstanser. Så 14 är lite mindre svårsmält. Men att tvingas backa i en högprofilerad fråga på det här sättet är ju en riktig smäll.
0: Så nära in på valet och allt.
1: Det är ju som Fredrik säger, att Gunnar Strömmer har ju investerat väldigt mycket tid och energi på att förklara varför han tycker att detta är motiverat. Han nämner ju hela tiden att det under förra året var 52 barn under 15 år som var misstänkta för väldigt grova brott, mordförsök, grov våldtäkt och så vidare. Och att en tredjedel av dem var inte fyllda 14 år då.
0: Mm.
1: Och sen menar han ju att, ja men de här ungdomarna måste tas bort från gatan. Dels för att skydda samhället och brottsoffren och ge brottsoffren upprättelse och så vidare. Men också för att ta bort de här barnen från de här kriminella miljöerna. Och tanken var ju då att de skulle befinna sig i fängelse i små grupper med jättehög personaltäthet, skolpersonal, mycket skolpersonal.

0: kommer de med ett nytt förslag med ny åldersgräns om ett par veckor, och då hinner man klubba detta också före valet.
1: Och alla kommer, Socialdemokraterna kommer ju vara med på det här, så då är det vad? Easy breezy, allting går smidigt.
2: Ja, alltså både de här misstänkta liberaldissidenterna och Socialdemokraterna kommer att backa upp det här förslaget, så att det kommer ju gå igenom utan problem.
1: Okej.
2: Och det handlar ju om en tillfällig lag, kan vi ju tillägga också.
1: Just det. Femårig.
2: Ja.
1: Ja. I allra bästa fall då för Moderaterna så kan de framstå som lite mer mjuka och snälla.
0: Ja, det har man ju inte velat alltså.
2: De vill ju ner till 13 år. Men jag tänker mig ändå att om de ska försöka se något positivt i det här, så är det väl det då. Att det kan få dem att framstå som mer mjuka.
1: Och det ska man. Mm. Välja glädjen.
0: Det finns säkert en och annan kristdemokrat i alla fall som tycker att det här är lite skönt.
1: Att det inte blev 13?
0: Mm.
1: Men de är tysta?
0: Ja, nej, men de har ju gjort upp det här. Det finns ju en uppgörelse inom regeringen, så hela regeringen har stått bakom 13.
1: Just det. Trodde man innan liberaldissidenterna stack upp sina huvuden. Liberaldissidenter, det var ganska fint. Det här var ju en så himla stor fråga att vi till och med gjorde ett fördjupande program om den här förändringen, straffbarhetsåldern. Så att vill man kan man ju gå in och lyssna på det avsnittet och informera sig. Och så ändrar man bara 13 till 14.
0: I sitt huvud.
1: I sitt huvud. I realtid när man lyssnar. Okej, vi lämnar det där. Vi kommer väl säkert få anledning att prata mer om det. Och så slänger vi oss på veckans stora politiska folkfest. Nämligen 3 timmar av direktsänd debatt i riksdagen.
2: Folkfest var ordet.
3: När Magdalena Andersson vill vinna val så lovar hon allt till alla, men vägrar berätta vem som ska betala.
4: Vad händer om de får 4 år till? Hur mycket ska de skuldsätta svenska folket för att sänka skatten för de rika?
5: När S styrde på nationell nivå, då fördubblades vårdköerna. Och nu har vi visat att när vi styr på nationell nivå, då har vi lyckats kapa vårdköerna med 36%.
6: Det har inte undgått någon att Sverige går in i nästa mandatperiod med allvarliga ekonomiska utmaningar.
7: Därmed så är dagens partiledardebatt avslutad.
1: Ni kanske noterade att det saknades bitar av Vänsterpartiet och deras extremistkopplingar. Och det är för att vi är vänsterpartister och inte vill prata om det. Nej.
0: Det är... Vi mörkar det är ju så vi jobbar.
1: Inget att säga. Nej, men det är för att vi ska fördjupa oss i den biten. Det här var liksom ett collage lite för att ge lite smakprov om annat som togs upp i plenissalen. Men det var alltså den sista debatten innan sommaren. Det är trots allt valår. Innan idag så pratade vi om vad vi skulle prata om, och ni trodde ju att det skulle gå hett till. Blev det så?
0: Ja, det var en hård debatt tycker jag faktiskt. Högt tonläge.
1: Ja.
2: Jag hade kunnat tänka mig högre.
1: Ja.
2: Men visst, det var spänstigt tidvis i alla fall.
1: Ja. Vem stack ut av partiledarna?
0: Var det någon som stack ut egentligen? Nej, det tror jag inte.
2: Alltså det enda i den vägen som jag tänkte på lite grann, det var kanske att Ebba Busch var väldigt glättig och nästan lite övertaggad. Ja. Men annars vet jag inte precis om någon stack ut.
1: Hon gillar väl debatt?
2: Ja, ja. Men hon bjöd väl på tårta och ja, det var tjo och kim.
1: Men det är lite show med henne när hon
0: är
1: där.
0: Jo, men det
1: är det ju. Antingen dansar hon till någon mobilsignal eller så pratar hon engelska. Eller, ja, men det händer alltid någonting. Det var ju väldigt mycket fokus på Vänsterpartiet. Men vad annat? Vad var det för andra frågor som fick uppmärksamhet?
0: Ja, men alltså skrämmas med motståndaren var ju någon form av huvudtema. Och där haglade överdrifterna och halvsanningarna. Ett annat var plånboken, hur välfylld den skulle bli med den egna politiken. Hur tom den skulle bli om motståndaren däremot vinner. Och det tredje var det du nämner, Vänsterpartiet. Ska vi dra lite mer om de här med anklagelserna mot varandra, påståendena och motståndarna?
1: Ja, får jag bara fråga, har vi liksom gått in i en tid nu av negative campaigning?
0: Det tycker jag man kan säga faktiskt.
1: Det är väldigt mycket vad de andra gör.
0: De ljuger om varann, så är det ju.
1: Du menar att det är regelrätta osanningar?
0: Ja, det tycker jag nog.
1: Mm.
2: Berätta.
0: Till exempel, alltså de 4 Tidöpartierna, de fokuserade alla då på att Vänsterpartiet ska få ministerposter.
1: Mm.
0: Det är ju en ny strategi då, för förut sa de ju att det finns inget lag på den rödgröna sidan. Men nu slår de fast att Vänsterpartiet kommer att få ministerposter. För det är ju lättare att skrämmas med det då. Egentligen är det ju högst oklart vad det går att bilda för regering på rödgröna sidan om de vinner. Och sen så sa Ulf Kristersson att Vänsterpartiet vill införa

0: fastighetsskatten. Han sa exakt vad det skulle kosta i olika orter. Ja. Men Vänsterpartiet vill utreda fastighetsskatten. De har ingen färdig modell som man kan räkna på. Nooshi Dadgostar å sin sida sa att Moderaterna vill ha marknadshyror. Hon sa exakt vad det skulle kosta hyresgästerna per månad. 2 000, 3 000, 4 000. Mm. Men och det stämmer att Moderaterna vill ha en annan modell för hyressättning där hyresvärden får större inflytande. Men hur den ska se ut, det ska utredas. Det går inte att säga nu hur det skulle sluta eller hur många kronor det skulle handla om.
1: Jag tyckte det var kul när Nooshi Dadgostar sa de går till val på att höja era hyror. Och då tänkte jag, det är det sämsta vallöftet jag har hört om de hade gått till val på det.
0: Och sen sa Ulf Kristersson att Center vill i princip ha fri invandring. Elisabeth Tandringqvist sa att på 90-talet kanske det stämmer på både dig och mig, men inte nu. Nej, men så det handlar väldigt mycket om att svärta ner motståndaren. Ofta är det väl, det kanske är snällare att säga halvsanningar då än lögner. Men det är ju inte sant ändå det de påstår om varandra.
2: Jag har en invändning som gäller det här favoritargumentet från Socialdemokraterna om att arbetslösheten är så skyhög. Och så pratade Magdalena Andersson om ungdomsarbetslösheten som är 25% och så vidare. Det sa hon flera gånger. Och det är då regeringens fel. Nu är det ju så att hon har ju, det är ju korrekta siffror utifrån den statistik som SCB redovisar. Men det är ju hundratals artiklar genom åren och reportage där det har framgått att det här är en synvilla. Alltså alla heltidsstuderande som söker ett sommarjobb eller väntar på att börja ett sommarjobb eller söker helgjobb sådär lite grann räknas ju in som arbetslösa. Och det här med ungdomar, nästan alla går i gymnasiet. Ungdomar mellan 15 och 24 år. Alla upp till 18 går i gymnasiet och efter det så pluggar man ofta på högskola och ingår inte ens i arbetskraften. Så då är det inte så konstigt att de som är arbetslösa, att det då blir en väldigt hög siffra. Det här är så konstigt att Sverige fortsätter att ha dessa mått som alla experter säger inte stämmer.
1: Men varför säger man inte emot det då där och då? För det är en lätt sak att säga emot.
2: Nej, men det blir konstigt också i debatten. Därför att det finns ju arbetslöshet och det finns många som är långtidsarbetslösa och sådär. Det är bara siffrorna som är för höga helt enkelt enligt många experter då. Men det blir konstigt att säga att nej, men du, statistiken stämmer inte. Dels för att de här siffrorna faktiskt är officiella och giltiga. Av någon underlig anledning. Mm. Och sen blir det liksom att man skyller ifrån sig då. Så att jag förstår att man inte går in i den diskussionen. Nej. Men det är konstigt.
0: Det var ju väldigt mycket fokus på arbetslösheten då. Som sagt från Magdalena Anderssons sida. Så kommer väl det fortsätta. Liksom, ska man koka ner hela hennes budskap så är det ju Kristersson har misslyckats. Och från den andra sidan då. Kristerssons huvudargument. Det är ju ungefär. Har du råd med att vänstersidan tar över? Han har ett visst krontal på hur mycket dyrare det kommer bli då.
2: 4 400 kronor i
0: månaden. Ja, och det kommer väl...
1: På skattehöjningar.
2: Ja, bland annat.
0: Att skrämmas med hur vänstersidan kommer drabba den egna plånboken verkar ju vara huvudstrategi för Tidöpartierna, så det lär ju fortsätta. Och sen så hade de ju samordnat sig och bestämt sig för att alla fyra skulle angripa Vänsterpartiet då, och... Det vi kommer till, nämligen deras kandidater.
1: Det gjorde de. Vill bara säga, men från vänsterhåll hör man ju också att det blir dyrare på grund av regeringen och Tidöpartierna. Mm. Det har aldrig varit så dyrt att vara svensk som nu, säger ju Nooshi Dadgostar jämt.
0: Det är sant. Exakt samma formulering som Ebba Busch brukar använda för övrigt.
2: Mm, hon, alltså men, vänster...
1: Man kan ju inte variera språket hur mycket som helst.
0: Vad
1: menar
0: du att det var under förra regeringen som det blev dyrt att vara svensk?
2: Alltså Vänsterpartiet vill ju sänka matpriser och sänka hyror och sänka det ena och det andra.
1: Okej, vi får väl ta oss in på det stora fokuset då, nämligen Vänsterpartiet. En hel del kommer ju handla om Vänsterpartiet och det senaste bekymmer med antisemitism. Expressen avslöjade ju för ett tag sedan att ett antal vänsterpartister firat 7 oktober-attackerna i Israel. Och sen dess har, nu har man nått upp till 25 vänsterkandidater som har hoppat av helt enkelt.
0: Petats.
1: De har petats. Nooshi Dadgostar säger att hon har tagit ansvar för det här och man accepterar inte den här typen av beteende. Vi kan väl lyssna på hur det lät i kammaren.
3: Ingen kan ha missat Expressens topp 25-lista över antisemiter och terrorkramar i Vänsterpartiet.
4: Men Liberalerna har en stor utmaning därför att de samarbetar med ett parti där ledande företrädare har idolbilder på Adolf Hitler.
5: Kommer Magdalena Andersson att släppa in ett parti med utbredd islamism och terrorromantik i sin regering?
6: Tack så mycket. Slutreplik, Daniel Heldén, Miljöpartiet. Varsågod.
7: Tack, herr talman. Jag noterar att Vänsterpartiet har raskt plockat bort de här personerna.
1: Inget att se här. Allt är bra. Jag tycker också det var roligt när Moamsson sa här i början, topp 25-listan.
0: Okej.
1: Ja. Den här historien för Vänsterpartiet, att än en gång så riktas fokus, strålkastarljuset riktas mot dem. De kan inte hålla rent i leden. Hur bekymmersamt är det här?
0: Ja, det är ju väldigt allvarligt, tycker jag, man märker på Nooshi Dadgostar också. Alltså, det är en rejäl smäll. Vi är ju ganska nära valet, men det är tur för dem att vi inte är närmare. För det hade kunnat vara ännu värre. Det är ju så att det här har ju tagit så enormt mycket energi från dem. Det har ju verkligen hållit dem upptagna när det här började. Och att det nu då fortsätter, det är ju verkligen besvärligt för dem.
2: Ja, det är besvärande, och det är ju inte en eller två eller tre, utan det är ju, även om Nooshi Dadgostar själv säger att det är en handfull, så är det ju inte det. Det är ju också så att Inas Hamdan, reporten som har gjort detta på Expressen, hon säger ju att de har hittat ett hundratal som drar åt det här hållet, men de här 25 är de värsta då. Mm. Det är ju uppenbart att Vänsterpartiet har inte nolltolerans mot den här typen av attityder, eller om man har det så tillämpas det ju uppenbarligen inte i alla fall. Sen säger också då Vänsterpartiledningen att men det här är ju folk som står inte på valbar plats och så vidare. Bland annat så har man kommenterat då Inas Hamdans uppgifter om att hon har varit tvungen att genomföra vissa intervjuer på arabiska. De kan alltså inte svenska, vissa av de här personerna. Och då har till exempel Ida Gabrielsson i ledningen för Vänsterpartiet sagt att det spelar ju egentligen inte någon större roll om man står på plats 17 och det bara är första, andra och kanske tredje plats som är valbara. Men då svarar Hamdan att ja, men man kan faktiskt personkryssas. Så att det här är ju jobbigt för dem. Väldigt jobbigt.
1: Men vad beror det här på då? Varför dyker det upp den här typen av personer inom Vänsterpartiet hela tiden? Jag menar, partiet är ju uppenbarligen, man har en tydlig liksom Palestina-profil. Man, i den frågan så står man på palestiniernas sida. Det lockar väl till sig en del människor med tveksamma åsikter i den frågan.
0: Ja, men precis så är det väl. Det är deras position som den skarpaste Israelkritikern och största palestinavännen i riksdagen. Det drar till sig vissa människor som går för långt då, som vars extrema åsikter blir en belastning för partiet.
1: Och förutom att rensa...
0: Och det här liknar väl kanske lite grann Sverigedemokraterna. Mm. Som, det är inte politiken som är liksom förgriplig längre, men det är klart att är man längst ut på skalan i, när det gäller sträng politik för invandring, det är klart att man drar till sig folk som går för långt ur partiets synvinkel. Så att det är liksom, det är lite liknande.
1: Mm. Vad kan partiet, vad kan Nooshi Dadgostar göra förutom att när det väl uppdagas liksom rensa bort de här personerna? Kan man göra någonting annat?
2: Nej, men det är väl klart att man inte ska ha den typen av människor på sina listor. Så att det är klart att man ska ha hittat ett system för att garantera att det inte är så. Sen har väl de här personerna yttrat sig då på språk som vänsterledningar runt om i distrikten inte behärskar. Så att det är klart att det är lättare för Inas Hamdan som behärskar språk att avslöja det här. Men det är klart att man ska ha någon slags kandidatförsäkran om att man står bakom partiets värderingar i alla avseenden. Det fanns ju ryssvänner och det fanns ju förintelseförnekare och det fanns ju kvinnohatare och så vidare. Alltså det är ju en variation av olämpliga åsikter som har kommit fram här.
1: Samma dag som debatten skulle hållas i riksdagen så publicerades ju en debattartikel av Gunnar Strömmer och Parisa Liljestrand där de tog upp den här frågan om Vänsterpartiet och antisemitismen. Och då, där menade de ju att de efterlyste ju en vit bok i likhet med den som Sverigedemokraterna har skrivit. Den tog ju sin lilla tid att skriva. Men
0: nu har Vänsterpartiet gjort två vitböcker tidigare, men de handlade ju om inställningen till Sovjet.
2: Ja. Och inte antisemitism.
1: Okej, okay. Skulle Nooshi Dadgostar kunna göra det? Det är nästa steg att säga så här, okej, okay, vi tillsätter en...
2: Nej, men alltså, de har ju bemött det här med att säga att Sverigedemokraterna är minst lika illa eller värre. Och hon brukar ju säga att Vänsterpartiet är Sveriges mest antirasistiska parti och sådär. Så att man kan väl i grund och botten säga att hon förnekar problemet egentligen. Så jag tror inte att det blir aktuellt att göra någon vitbok.
0: Det tror inte heller. Det skulle verkligen vara under galgen då i så fall.
1: För i fallet med Sverigedemokraterna blev ju lite det Jimmy Åkessons strategi att okej, men vi skriver en vitbok då, så kan alla bara bli tysta.
0: Jo. Och så var det väl faktiskt även i de här, när det handlade om de här vitböckerna om Sovjetunionen också, att det var något man pressades till utifrån så att säga. Så att kunde man visa upp att man hade satt igång ett sånt arbete då.
1: Kanske de kan, någon sommarledig historiker eller så kan ta sig an det här.
0: Ja, men då är det säkert någon som ska hålla på med det i...
2: 8 år.
0: Ja, exakt.
1: Ni sa ju att Tidöpartierna hade ju gått ihop och liksom, det här var strategin att man gick på den här frågan.
2: Även Tand Ringqvist var ju verkligen på Nooshi Dadgostar och ville dessutom inte nöja sig med de svar som hon fick. Utan Tand Ringqvist anser ju att man har känt till vissa av de här personerna och låtit bli att hantera det. Så att det var inte bara Tidöpartierna.
1: Men SV och MP då? Liksom att man väljer att man väljer attack som bästa försvar, att gå på Sverigedemokraterna istället. Hur bra funkar det?
0: Jag tror att det funkar på rödgröna väljare, inte på blå.
2: Ja, ungefär så kanske.
1: Det här stänker ju på Magdalena Andersson.
0: Det är ju i alla fall det Tidösidan hävdar. Och på sätt och vis så gör det väl det. Så att även hon längtar väl efter att denna debatt ska ta slut.
2: Det är ju också så att Magdalena Andersson faktiskt tidigare har för ett antal år sedan uttryckt att hon tycker att det är problematiskt med Vänsterpartiet. När till exempel ett antal riksdagsledamöter stod i Almedalsparken och viftade med PKK-flagga. Det där har hon ju nämnt som ett problem om vad gäller Vänsterpartiets eventuella regeringsduglighet. Så att det är klart att hon inte är lycklig över det här.
1: Kan det bli ett skäl till att inte släppa in Vänsterpartiet i en regering?
0: Jag tror mer att det blir ett skäl om det passar, så att säga. Det viktigaste såklart för Magdalena Andersson är ju att få ta över regeringsmakten. Men när man behöver ett argument mot Vänsterpartiet, då kan man använda sånt här.
2: Jag tror att Tidösidan kommer att fortsätta att upprepa det här så mycket de kan.
0: Absolut.
1: Okej, men det får vi runda av veckans avsnitt av Det politiska spelet. Fredrik Furtenbach, Helena Isén har ni hört, våra inrikespolitiska kommentatorer. Mattias Dellert producerade, Parisa Höglund heter jag. Glöm inte att gå in på Det politiska spelet i SR-appen. Följ oss där genom att trycka på det lilla hjärtat. Glöm inte att slå på pushnotiserna så missar ni aldrig några nya avsnitt. Vi hörs igen på tisdag och då ska vi gå på djupet om skattepolitiken. Jag ser hur du ryser, Fredrik.
0: Det tändes något i mina ögon.
1: Hej då!

0: i hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
1: Mental förberedelse för allvarligare kriser eller krig. Vad handlar det främst om, tycker du?
2: Det handlar främst om att vara beredd att någonting kan hända. Och vi vet ju att kriser finns i världen och de kommer att inträffa i våra liv och i världen. Kriser är en del av livet. Vi kommer gå igenom skilsmässor, vi kommer att gå igenom arbetsbyten, vi kommer ibland att få sparken, vi kommer att vara utsatt för olyckor. Och ibland så inträffar det katastrofer, större skogsbränder, översvämningar, katastrofer eller till och med krig. Och när de händer så är det aldrig trevligt. Det är en otrevlig upplevelse, det är oftast i viss mån oväntat. Men vi är också väldigt duktiga på att hantera dem. Och att ha en mental förberedelse är att inte vara beredd på allt, utan en inställning och mental förberedelse att någonting kan hända. Och att ha tänkt igenom, vad gör jag då och hur kan jag förbereda mig här och nu i mitt vardagliga liv?
1: Men om vi då jämför mental förberedelse med praktiska förberedelser, vad är den stora skillnaden där, tycker du?
2: Den praktiska förberedelsen ska ju i grunden utgå från det jag gör till vardags. Alltså livet kommer att fortsätta så normalt som möjligt, även i katastrofer och krig. Jag ska inte göra något annat. Men den mentala förberedelsen är ofta svårare, därför att den handlar om att hantera ett visst mått av osäkerhet, att jag inte alltid kan förutsäga allting och att ställa en del djupare frågor, vem är jag i såna här svårare situationer, och det är ofta svårare än att köpa en krislåda, och därför så tenderar vi ibland att bortprioritera det.
3: I hjärnan på Louise Epstein.
0: Nytt avsnitt varje söndag morgon i Sveriges Radio-appen och i P1 8:30 på morgonen.
4: Radiokorrespondenterna Ryssland sänder vi strax, men innan dess ännu ett programtips.
5: Sveriges Radio.
6: Krig utkämpas ofta mitt inne bland civila och konsekvenserna blir förödande.
7: Det är en cynism på en extremt hög nivå att man flygbombar civila.
8: Men att lämna en krigszon är också förenat med livsfara.
9: Det största problemet med evakueringar och all form av förflyttning är att få människor att röra på sig när de borde röra på sig.
6: Det som för bara några år sedan kändes som en fantasi är idag verklighet. Och Sverige gör sig redo för att evakuera sin befolkning.
10: De kommuner med hög riskbild kommer att få mycket pengar, för det krävs mycket planering.
4: Senaste avsnittet av Gräns du hittade i vår SR-app. I P1 nu, radiokorrespondenterna Ryssland.
11: Maria, hur mår den ryska självbilden?
12: Den finns knappt längre.
11: Joakim, hur bra är den ryska underrättelsetjänsten?
13: De olika underrättelsetjänsterna är bra och dåliga på olika saker.
11: Torbjörn, går det att komma åt den ryska skuggflottan?
14: Ja, men det tar längre tid än vad vi önskar.
11: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland, idag med mig Björn Gunnér. Vi spelar in det här avsnittet på morgonen torsdagen den 11 juni. Idag blir det ett specialavsnitt, för det är nämligen dags att svara på era, lyssnarnas, frågor. Vi får in massor av bra frågor, så tack så mycket för det. Och med oss idag för att svara finns Joakim Paasikivi, militärexpert knuten till advokatbyrån Mannheimer Swartling. Välkommen.
13: Tack så mycket.
11: Och på länk så har vi med oss Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Välkommen du med.
15: Tackar.
11: Välkommen till studion, säger också till Maria Persson Lövgren, tidigare korrespondent i Moskva.
12: Tack.
11: Vi tar och börjar med läget på Krim, för det är någonting som flera lyssnare undrar över. Det gör både Susanne, Mikael, Erik och Jonas. Krim, det är ju den ukrainska halvön som Ryssland ockuperade redan 2014. Och den senaste tiden så har det pratats en hel del om Krim, med bensinkris och hot om vatten och kanske även matbrist på grund av ukrainska attacker. Erik, han skriver att Ukraina skulle väl ha kunnat förstöra bron till Krim om man ville, så varför står den kvar? Och då tror jag att han syftar på Kerchbron, den som byggdes direkt till Krim från rysk territorium efter Rysslands annektering. Joakim, varför står den kvar?
13: Ja, för att man inte har kunnat sluten. Det är väl det mest sannolika svaret. Man har ju försökt ett par gånger, först med en lastbilsbomb och sen med båtdrönare. Det är nog faktiskt så att man gärna skulle göra det. Men det man gör å andra sidan, när man slår ut alla andra broar, de fyra på nordsidan, man har slagit ut i princip alla färger, fraktfartyg då. Och det är ju problem med Kerchbron. Den stängs när det är ukrainska drönare i luften ofta. Så att det är svårt för ryssarna att hålla logistikkedjan öppen.
11: Mm. Krim är ju speciellt, och speciellt i det här kriget. På vilket sätt, Maria?
12: Jag skulle säga så här att man får inte glömma bort att det är ukrainare som bor på Krimhalvön, och att man inte har anfallit så som man gör nu är ju också av omsorg om att man faktiskt är medveten om att det är ändå ukrainare som då i stor grad har tvingats ta rysk medborgarskap, men som i grunden är ukrainare och som fortfarande finns där. Och även när det gäller den här bron så skulle jag säga att det är nog så att Ukraina hoppas ändå att en dag kunna ta tillbaks Krim och bron. För bron har man velat bygga sedan väldigt lång tid. Bara det att det är ett problematiskt geografiskt gatt in i Azovsjön som gjorde att när Stalin försökte ha en bro där så raserades den av vädrets makter. Men sen är det ju så att de som bor där nu och som hörs, de är ju dels inflyttade från Ryssland. Många pensionärer flyttade dit när de gick i pension och de stödjer såklart Ryssland. Men man ska komma ihåg att det här att de ville tillhöra Ryssland, det fanns ett parti där som förespråkade att man skulle gå med, och de fick aldrig mer än 1% i de val som hölls på Krimhalvön, så det har aldrig funnits någon majoritet för att man skulle tillhöra Ryssland.
11: En annan region som flera undrar över är Kursk i Ryssland. Där gick den ukrainska armén in för snart 2 år sedan, och det här var den första ockupationen av rysk mark sedan andra världskriget, så det fick ju förstås stor uppmärksamhet då. Men nu då?
15: Jag heter Johan Bagge och jag undrar hur det har gått med det här området Kursk. Har man det kvar eller har man lämnat? Har ryssarna tagit tillbaka? Hur är läget?
11: Ja, Joakim, hur är läget?
13: Ja, det är ryskt. I allt väsentligt var det. Ukrainarna gick in, höll det några månader och sen så tog det några månader till för ryssarna att ta tillbaks Kursk. Bland annat med nordkoreanska soldater till hjälp. Så det är ryskt.
11: Något som vi har hört mycket om den senaste tiden, det är den ryska skuggflottan. Och Joakim och Johan undrar om det går att göra mer för att komma åt den. Går det att skriva nya avtal, eller finns det andra sätt att begränsa Rysslands möjligheter att föra ut sin olja och gas med hjälp av den här skuggflottan? Det är något som de tjänar stora pengar på i strid med sanktionerna. Torbjörn, vad säger du?
14: Det handlar inte så mycket om avtal, för det är ju inte så att säga vi i väst som köper den här oljan, utan det är ju Indien och Kina och andra länder som inte är med i sanktionskoalitionen. Vad det handlar om nu, det är ju istället att, som vi har sett ett par exempel på, det är att borda de här skuggflottefartygen när de kommer genom Östersjön. Eftersom de ofta har otillräcklig service och försäkring och otydliga flaggstater i bakgrunden och så vidare. Sen kan vi fundera på om vi skulle kunna införa lite starkare åtgärder mellan alla de mellanhänder som är inblandade i sån här handel med olja. Det vill säga oljemäklare och finansiella institutioner och andra som ser till att den här handeln kan fortsätta. Sen har vi också diskussionen kring att man helt skulle förbjuda service av ryska fartyg eller skuggflottefartyg. De är ju då inte ryska på pappret ofta. Och det får väl se om det kan få ytterligare effekt. Men jag tror i slutändan så kommer det handla om att vi måste borda de här fartygen, kräva den så att säga riktiga dokumentationen, och när det inte är fallet se till att de inte kan fortsätta att handla med oljan.
11: Mm. Vad händer i de ryskockuperade områdena i Ukraina? Det undrar flera lyssnare. Björn har en fråga om motståndsfickor med ukrainsk partisanaktivitet, för sådana har han hört ska finnas till exempel i ockuperade delar av Zaporizjzja-regionen. Vad kan du säga om det, Joakim?
13: Ja, inledningsvis, de tidiga månaderna i kriget så var det en del motståndsaktivitet, alltså riktiga motståndskämpar som gjorde angrepp, till del stödda av specialförband. Efterhand så har det minskat, alltså de direkta angreppen, därför att det ryska greppet är så hårt och repressionen är så hård. Det är helt enkelt livsfarligt. Och man gör ju från rysk sida kontroller av mobiltelefoner och kommunikation och allt annat som gör det här svårt. Men det som fortsätter, inte minst, det är ju att de kommer med underrättelse till ukrainska försvaret och målangivning och sånt. Och det gör att man kan slå dem med långräckviddiga system eller med specialförband i vissa fall. Så det är inte en sån här andra världskrigsmotståndsrörelse som i Frankrike under ockupationen, utan det här är mer uppgiftslämnare. Men strukturen lär vara mer traditionellt, alltså celler där man inte känner varandra för att man inte ska kunna ange varandra.
11: Ja. Lyssnaren Katrin har sett videor på sociala nätverk med ryska soldater som sträcker händerna i luften och ger upp för att överlämna sig själva till Ukraina. Och det hon undrar är, vad händer med dem sen, Maria?
12: Man kan ju titta på när man har fångutväxlingar, då Ukraina och Ryssland utväxlar fångar, alltså sådana som man har haft ett tag. Och om man tittar på de ukrainska fångarna så är de utmärglade och ser närmast ut som de har suttit i koncentrationsläger. Men om man tittar på de ryska fångarna så ser de rätt normala ut. Alltså de hålls fängslade men på ett betydligt humanare sätt än de ukrainska fångarna hålls i Ryssland. Och en del av dem har ju också velat hoppa av. Alltså de har då valt att stanna kvar i Ukraina och till och med gå med i den ukrainska armén. Man genomgår då olika tester och sådär, så att det inte bara att man kan gå med utan man ska verkligen kolla att det här inte är någon som kan bli ett problem.
11: Mm. Linus undrar vad det här kriget gör med den ryska självbilden, och han tänker på stoltheten över det som i Ryssland är känt som segern i det stora fosterländska kriget, och det är alltså andra världskriget. Hur har den här stoltheten påverkats under de 4 år som kriget mot Ukraina har pågått och allt som det har fört med sig, Maria?
12: Det blir väldigt påtagligt vid den senaste så kallade segerdagen då, 9 maj, där man firade den på ett väldigt minimalt sätt. Det var nästan som det var på sovjetisk tid. Och det som blir påtagligt är ju att det här kriget har ju då pågått längre än det stora fosterländska kriget, för i Ryssland så säger man att man började 1941. Man har dolt att man hade en pakt med Hitler före det, så att man visst var inblandad i ett krig redan innan. Men många ryssar har ju en självbild där de hävdar att de har aldrig anfallit någon, utan de har bara blivit anfallna. Det vill säga att Tjetjenienkriget existerade inte, Afghanistankriget existerade inte, och när det här kriget började så var det också många som sa, ja men vi har ju aldrig anfallit någon. De som då för första gången insåg att Ryssland hade anfallit då broderlandet, som man säger, Ukraina. Så det här har fått enorma konsekvenser för rysk självbild, skulle jag säga. Många ryssar skäms över att de är ryssar. Många har svårt att överhuvudtaget ta till att de är del av det här landet, och då har de också lämnat Ryssland eller håller låg profil om de är kvar. Och allt sånt här som de har varit stolta över, som den ryska folksjälen eller kulturen och allt sånt, det är ingenting av det går ju att vara riktigt stolt över längre, eftersom man inser att Rysslands rykte är för alltid förstört.
11: Mm. Vi pratar ofta om hur dåligt det går för Rysslands ekonomi. Både Fredrik och Mikael undrar om Rysslands pengar helt enkelt kan ta slut. Torbjörn?
14: Nej, tyvärr är det väl så att pengar aldrig tar slut för en stat. Vi kan tänka på det lite mer kanske som en allmän sån här budgetrestriktion, att man kan ha mer eller mindre pengar att röra sig med. Men som stat så kan man ju dels beskatta befolkningen och företagen, och sen kan man ju också justera vilka andra utgifter man väljer att prioritera. Så nu när vi tänker på rysk ekonomi och effekter av sanktioner och så vidare, ska vi istället tänka oss att vi ska göra Putin och Kremls pengapåse så liten som möjligt, så att han inte har råd att köpa så många drönare och robotar och betala så många soldater till kriget mot Ukraina. Så att vi ska liksom inte sitta och vänta på att den ryska ekonomin på något sätt skulle upphöra, för det är helt orealistiskt, utan det här är snarare, vi ska se till att dra ner resurserna för Ryssland, men pengarna så att säga kommer aldrig ta slut som sådana.
11: Ja. Ryssland har en väldigt stor guldreserv, det har lyssnaren Per hört. Och det gör honom nyfiken. Med tanke på hur guldpriset har stigit de senaste åren så borde väl det bidra till en trygg ekonomi, eller Torbjörn?
14: Ja, det är ju då tillbaks till det här vilka pengar man har. Och guldreserven har ju varit en del av den ryska spargrisen som man faktiskt då har använt för att finansiera kriget mot Ukraina. Där har man ju nallat rätt kraftigt ur den spargrisen, inklusive av de guldreserver man hade innan kriget drog igång. Det finns uppgifter som säger att man kanske har sålt av 75% av de guldreserver man hade innan kriget. Så att det finns helt enkelt inte så mycket guld i den ryska spargrisen kvar att man skulle kunna säga att det skulle kunna se till att stabilisera rysk ekonomi. Det hjälper på marginalen men absolut inte på makronivå.
11: Belarus nu då, och vad som händer där, för det har både Kristina, Per och Niklas frågor om. Hur är landets relation till Ryssland idag och finns det några tecken på att Belarus kan tröttna på Putin och byta inställning, Maria?
12: Tyvärr så finns det ju sådana tecken, såklart att man har tröttnat på Ryssland för länge sedan, och då har även diktatorn Lukashenko också gjort, men han är ju i händerna på Vladimir Putin. Det här har ju blivit ett lydrike när han tidigare spelade på olika sätt för att hålla landet som ett självständigt land, så har han ju misslyckats med det. Det finns ju ryska militära baser inne i Belarus som inte fanns tidigare, och han har ju dragits in i kriget och den egna befolkningen har antingen flytt eller är hårt förtryckt. Det är också så att de som har flytt rapporterar om att deras släktingar som är kvar riskerar att bli förtryckta på grund av att deras familj har lämnat och de själva blir av med jobbet eller hindras från att studera på universitet. Och det finns många sätt förutom de fruktansvärda förhållanden som råder i Belarus fängelser där det fortfarande är dödsstraff. Man skjuter folk i nacken, alltså nackskott, och du som anhörig får inte veta förrän efteråt om din familjemedlem har blivit avrättad.
11: Det kommer frågor om vardagslivet i Ryssland och hur det påverkas av kriget i Ukraina. Konsekvenserna av omvärldens sanktioner har blivit tydligare för både företag och privatpersoner, konstaterar Jan. Hur hårt står det här mot ryska företag, Torbjörn?
14: Ja, det är ju en väldigt tvådelad ekonomi nu i Ryssland. De företagen som är inblandade i att producera krigsmateriel, för dem går det ju så att säga bra. Det är inte så att de är alltid jättelönsamma, men de går på högvarv. De får subventionerade krediter från bankerna. De har en stadig efterfrågan. Men det är ju många andra företag i Ryssland som inte är del av krigsindustrin. Och de börjar klaga ganska högljutt på det här med de höga räntorna och att det är problematiskt. Och vi har sett många av de företagen gå inte speciellt bra.
11: Hur kännbara är sanktionerna för vanliga ryssar då, Maria?
12: Det här är ju intressant, för att i början av kriget så var det väldigt många ryssar som uttalade sig och sa att sanktionerna påverkar oss inte alls. Men den typen av glada tillrop hör man knappt längre. Så jag skulle säga att alla ryssar på olika sätt är påverkade av sanktioner. Det kan vara indirekt, det kan vara att företag som tidigare fanns inte finns längre. Det är ju en stor krigsindustri, men det är många andra industrier som har stängt ner. Och de här ständiga drönarattackerna kombinerat då med sanktionerna gör ju att det finns en väldigt stark osäkerhet i det ryska samhället. Och bara det gör ju att man är trängd som man inte varit. Och jag har sett en del på gatan intervjuer, och det är väldigt många som klagar faktiskt på att deras ekonomi har blivit sämre. Att de får sänkta löner inom kommun och alltså skolor och så inte fungerar som det skulle. Så att nog påverkar det alltid.
11: Och apropå det här du sa då med röster från gatan i Ryssland. Flera lyssnare konstaterar att det är ont om rapporter inifrån Ryssland i svenska medier. Och samtidigt så har flera utländska mediebolag korrespondenter på plats. Och Maria, du har ju bott i Ryssland i långa perioder, men i slutet när du hade rollen då att bevaka Ryssland för Sveriges Radio så gjorde du det hemifrån Sverige. Hur kommer det sig då att inte fler utländska medier har korrespondenter på plats i Ryssland?
12: Det har ju att göra med att i och med kriget så försvann nästan alla på en gång, för att det fanns inga spelregler som fungerade längre. Och vi fortsatte åka, jag var där senast i augusti 2023, fram och tillbaks. Men eftersom det blev så hårda restriktioner så blir det alltid en balansgång. Och de ryska myndigheterna vill gärna ha kvar ett antal utländska korrespondenter för att så att säga visa att de är öppna och att de inte alls är slutna. Men då berättar man inte heller att det är flera som faktiskt inte har fått komma tillbaka, som har blivit på olika sätt underrättade att de är inte välkomna, de får inte sin akkreditering förlängd. Men sen finns det också en osäkerhet i samhället som gör att du som utlänning blir behandlad på ett annat sätt, det kände jag själv. Och det där gör ju att det blir väldigt svårt att fortsätta och fungera som korrespondent. Men det finns ju journalister som också har suttit fängslade. Gershkovits är ju ett exempel då från Wall Street Journal. Han satt ju fängslad på grund av att han gjorde intervjuer i närheten av ett industriföretag, påstod de då. Men det är också så, om man tittar på de här, man talar om att de rapporterar, de som är där. Det är väldigt lite rapporter utanför Moskva, för att risken att du blir tagen av en lokal FSB-agent som vill visa framfötterna är väldigt stor, även om du sen släpps, men det blir väldigt svårt att rapportera.
11: Mm. FSB nämnde du där, och det var ju påpassligt, för Tobias har skickat in en fråga om den ryska underrättelsetjänsten, och den är ju historiskt välkänd, eller ökänd kanske, med olika namn under olika perioder. Men hur ser den ut idag och hur bra är den, Joakim?
13: Ja, då får man ju börja med att bena i vilka tjänster det finns. Alltså, gamla KGB var ju heltäckande under sovjettiden, hade underrättelseuppdrag internationellt, alltså utrikesunderrättelsetjänst, men också en säkerhetstjänst internt. Och hela tiden har ju också den ryska militära underrättelsetjänsten GRU funnits. Men KGB delades sen upp i flera organisationer, i huvudsak i FSB som är säkerhetstjänsten för Ryssland, och SVR, den utrikesunderrättelsetjänsten. Ett problem med det där är då att FSB, de ärvde då säkerhetstjänstdelen från KGB, men de fick också ansvar för underrättelseproduktion i det nära utlandet, det vill säga det tidigare Sovjetunionen. Så den underrättelseproduktionen då som FSBs femte direktorat svarade för i det nära utlandet, ja, den får väl säga i Ukraina-fallet, den var rätt dålig. Eftersom det i förutsättningarna för invasionen var att, ja, men det verkar ju faktiskt så att de trodde att de skulle behandlas som befriare av stora delar av den ukrainska befolkningen, inte minst de rysktalande. Och då hade man ju missat hela utvecklingen i Ukraina från 2014 och framåt, definitivt. Så där var man inte särskilt bra. Sen har den ryska underrättelsetjänsten totalt sett fått svårare att verka i Europa och internationellt i takt med utvisningar av diplomatisk personal, och svårare för ryssarna att verka efter den fullskaliga invasionen. Det som är framgångsrikt, som vi vet, det är dels GRUs operation. Det var de som försökte mörda Skripal i Storbritannien, avhopparna. Man har gjort sabotage, man hade en operationsbas i Europa. Och delar av de här håller också på med cyberverksamhet. Och det man har ärvt från KGB i det som förut kallades aktiva åtgärder, det vill säga underrättelsetjänsternas informationskrigföring för att splittra väst, den har varit relativt framgångsrik, och det fortsätter de med.
11: Hur ser det ut med den ukrainska underrättelsetjänstens kapacitet?
13: Ukraina har också tre organisationer egentligen. En för utrikesunderrättelsetjänsten, militära underrättelsetjänsten och den ukrainska säkerhetstjänsten. Och de konkurrerar lite grann eller kompletterar varandra. Men det vi har sett av det är att de har anmärkningsvärt god förmåga i krigsområdet, men också inne i djupet av Ryssland. Vi såg ju i veckan ytterligare ett attentat i Moskva. Det finns ju en omfattande ukrainsk diaspora inne i Ryssland, så att man har möjlighet att uppenbarligen ha nätverk på plats.
11: Åke undrar vad det finns för sannolikhet för en palatskupp i Ryssland och vad som skulle krävas för det. Alltså då att några av Putins närmaste sluter upp mot honom och tar över. Vad säger du om det, Maria?
12: Hittills har vi ju bara sett ett enda försök till det, och det var ju när Wagner marscherade mot Moskva. Det kan man väl se som ett försök, fast det misslyckades, och de som ledde Wagner blev ju alla dödade i en flygolycka. Om det nu var en riktig flygolycka. Men det är så här att det finns fortfarande personer i eliten som är emot kriget, men som håller låg profil och som har inflytande. Men samtidigt så finns det också elit som stödjer Putin och som framförallt värnar om sin egen person och sina egna rikedomar, för de är avhängiga med denna lojalitet med Vladimir Putin. Och någon slags palatskupp ser jag inte framför mig, och jag ser inte heller att folk skulle resa sig, för att det finns en sån enorm likgiltighet och förtrycket är så hårt. Man tror inte att man har någon chans att förändra situationen, utan man får acceptera sakerna som de är.
11: Med tanke på den ekonomiska situationen då, finns det något öppet motstånd inom statsapparaten på grund av det som skulle kunna svämma över, eller bland oligarker och höjdare inom näringslivet, Torbjörn?
14: Ja, men vi har ju hört lite kritiska röster som har sagt att det går inte speciellt bra för ekonomin och våra företag lider av de här höga räntorna. Så att visst finns det en sån kritik. Samtidigt har vi ju sett så många fall av folk som trillar ut från höga byggnader om de har suttit på något gas- eller oljebolag eller något annat företag och mer öppet och hårt kritiserat Putin. Så att jag tror att vi är tillbaka i det här. Det finns en otroligt stark repression och liksom alla som är i de här positionerna i företag, de är medvetna att både deras ekonomiska framtid och deras personliga säkerhet är helt avhängig av att Putin inte tycker att de är ett problem eller ett hot. Så att jag tror att det är ändå det som är nyckeln här. Sen är det väl lite som vi har varit inne på tidigare. Det oförutsägbara kan ändå inträffa så att säga. Så att visst, det kan ju hända, men jag tror som sagt att repressionen och säkerhetsdimensionen av att protestera och motsätta sig vad Putin gör, det gör att det är ganska låg sannolikhet att det blir något sorts större uppror bland de här ekonomiska makthavarna, oligarkerna.
11: Finns det någon som helst sannolikhet för att Putin skulle råka ramla ut genom ett fönster?
14: Ja, men alltså det är ju frågan om vi tror att det är mer sannolikt än att han bara dör av en hjärtinfarkt eller någon vanlig ålderskrämpa så att säga. Så att visst, det kan han väl göra, men jag tror att det är nog liksom, vi får nästan hoppas på att åldern tar ut sin rätt. Eller att någonting väldigt dramatiskt händer på slagfältet i Ukraina som gör att han inser att han har förlorat det slaget. Då kanske det händer någonting. Men jag tror inte i det läget vi är nu, då har jag svårt att se att han trillar ut från något fönster.
12: Vi har ju spekulerat under flera år om att han har olika typer av sjukdomar som ju inte har visat sig hittills stämma. Men han är trots allt närmar sig 75 och det är långt över medellivslängden för män i Ryssland. Så det är klart att han kan inte leva för alltid och han kan drabbas av saker som vi inte kan förutse.
11: Joakim.
13: Vi är ju dåliga på framtiden så att vi får väl se helt enkelt. Men även om Putin försvinner är inte det någon garanti för en förändrad rysk linje.
11: Då säger vi tack till er. Tack Torbjörn Becker, tack Joakim Paasikivi och tack Maria Persson Lövgren. Och vi är tillbaka med en ny podd nästa vecka. Producent är Åsa Velander och jag heter Björn Gunnér.
4: Nyheter nu i P1, klockan är 3.
16: Det här är Ekot. Om de rödgröna vinner valet vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Carvalho, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
17: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna, men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
18: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
19: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
16: Reporter här var Simon Andrén. Under årets första 5 månader beviljades 118 personer återvandringsbidrag, det rapporterar Dagens Nyheter. 1 januari höjdes bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa och Afghanistan. I Norge har 3 svenska medborgare anmälts för att ha kastat sten över gränsen mot Ryssland. Det rapporterar NRK. Enligt polisen ska alla 3 betala böter på 8000 norska kronor var för gränskränkningen. Det var Ekot-nyheterna, i studion Elias Svensson.
20: P1, Sveriges Radio.
21: Det här är torsdagens P1-kultur. Jag heter Saman Bakhtiari och lite senare i programmet hör du bland annat en intervju med Staffan Westerberg, mannen bakom Vilse i pannkakan. Ikväll är det premiär för den 92-åriga dramatikerns föreställning Cabaret Solstugan, ett avsked med buller i bång. Men vi ska börja programmet med det som händer i Iran. Trots att det fortfarande råder en vapenvila så har vapnen åter börjat avfyras. Och du ska nu få höra några låtar som rör vid det gångna halvårets händelser i landet. Och få höra hur musik både blivit en tröstande samlingspunkt för folket och en spelpjäs för regimen.
22: آسمون مشکی مثل حالمون مشکی زد و بغزمون تکید نرو جوانی دفنی

0: Ja, du hörde några av låtarna skapade av artister både i Iran och utanför landets gränser som på sina olika sätt berör det som har hänt under det senaste halvåret i landet. Det började ju med ett brutalt nedslagen proteströrelse i januari och så har det fortsatt sen med ett utdraget krig. Men under den här turbulenta tiden så har musik både fyllt funktionen att trösta, vara vittnesmål och ett ställningstagande för de som strävar efter mer frihet i landet och samtidigt användas som propaganda och ett sätt för regimen att försöka ena nationen. Och jag har bjudit in två personer som ska hjälpa oss förstå musikens roll i situationen i dagens Iran. Och det är ingen mindre än Tina Merafzoon, musikjournalist från P3 och Babak Parham, journalist på SR International och Konflikt. Välkomna till dagens P1 Kultur.
1: Tack.
2: Tack.
0: Ni har ju bara fått lyssna på några av de här låtarna vi har fått ihop. Vi hörde ju bara fyra av dem, eller smakprov från fyra av dem nu precis. Men Babak, vad är det för ämnen som tas upp i låtarna?
2: Det är olika. Det är ofta många om sorgen som samhället Iran känner efter den senaste protesterna. Men också väldigt mycket om ovisshet, ett otrygg framtid, också ja, generellt frustration som många känner i Iran.
0: Tina, vad är det du hör när du hör de här låtarna?
1: Men jag hör mycket känslor. Det är längtan, det är saknad, det är sorg. Och när vi också lyssnade på just de här smakproven, och det finns ju fler, så är det också som att den här kollektiva degen av alla de här känslorna har ju så många olika melodier också. Den uttrycks i alla liksom, musikformer eller musikgenrer för att den är så överhängande en väldigt stor skara människor.
0: Men att sjunga liksom hoppfullt och förväntansfullt om förändringar i Iran eller melankoliskt om svårigheterna eller saknaden, det är ju inte något nytt för iranska artister. Är det något ni har hört nu som sticker ut lite, som är nytt, Tina?
1: Ja, men jag tror att för mig är det nog kanske att man hör så, att det liksom brer ut sig över så många genrer. Det är det som sticker ut för mig. Att så här, förut var liksom den mest populära musiken, popmusiken som var av en skara liksom jättepopulära artister, de hade lite samma typ av liksom språk. Det var samma melodier, det var samma instrument, det skulle låta väldigt västerländskt. Medan här i urklippet som vi hörde så är det ju allt från någon variant som liknar rap till att det är mycket mer orkestralt och nästan kampsångigt till lite så jazzig gitarr.
0: Babak, vad hör du som är nytt i den nya musiken som kommit den senaste tiden?
2: Ja, det är verkligen instämmer med vad Tina säger också, att det är väldigt många genrer som testas för första gången, och blandning av dem också väldigt mycket, också när det kommer till texten också väldigt mycket ironi som iransk poesi och litteratur också väl bekant med, och också ett sätt att bli mindre drabbad av en regim som kanske kontrollerar.
0: Jag har ju bett er välja ut varsin låt som ni vill berätta lite mer om. Och Babak, vi börjar med dig och låten Iran Khube av Teheran-bandet Jiliz Viliz.

0: Babak, vad handlar den här låten om?
1: Ja, jag skulle säga att det är refrängen som är typ Iran är bra. Men som sagt, det, jag tror det är väldigt ironisk. Och det handlar om en känsla som alla som har vuxit upp i Iran känner igen sig i. Att man aldrig vet vad händer dagen efter. Det är väldigt svårt att planera sin framtid. Och sen också den minsta som du kan säga eller gnälla kan ha väldigt stora konsekvenser för ditt liv. Men jag gillar det sättet som de både med musik och text berättar hela den här och använder sig av sarkastisk ton och ironi.
0: Men vilka är de Jilis Willis? Bara namnet är ju lite skämtsamt på farsi, hör man, eller kanske man hör.
1: Ja, verkligen. Jilis Willis, hur ska jag säga vad namnen betyder? Jag vet inte, det är lite som en känsla när man väntar på någonting som ska hända, men sen också samtidigt det är ett ljud när man bränner någonting eller när man stäcker någonting också så kommer upp. Jag tror de är fem killar, kanske 20-30 år gammal i Teheran som har det här bandet, och alla de har musiker och några de har varit också verksam i tidigare andra band och till och med har gjort musik för serier och sånt. Men det här startades som en underground band och är fortfarande underground. Men de har börjat ha lite enstaka konserter hit och dit. Det är svårt att avgöra för mig härifrån att de har... Ja,
0: hur stora de har blivit och så.
1: Ja, exakt. Men man ser väldigt mycket i Instagram och sociala medier att deras låtar används i reels och allt sånt. Så då, ja, och många sjunger, imiterar dem och sånt.
0: Jilis Willis består ju av riktiga människor som befinner sig i Teheran. Men du, Tina, du har valt att prata om låten Az Khunema Javanan från De ungas blod i översättning. Och den framförs av AI-artisten Navah.

0: Ja, men som du nämnde, Från de ungas blod. Den här låttexten och titeln bygger på en gammal persisk myt om att tulpaner växer från blodet som offras. Den är också, dikten kommer från början från den persiska nationalskalden Aref Ghazvini. Han var verksam under tidigt 1900-tal. Och det här blir ju, när den här låten kom, det var ju mitt under liksom när vi fick som mest och blodiga rapporter från det som pågick, protesterna och regimens svar på protesterna. Så att den togs ju som en, den mottogs av exil iranier som en kommentar till den här nutiden, alla liven som släcktes av regimstyrkorna under de här demonstrationerna. Och det var ju också att när var AI var liksom inte ett problem, eller vad man nu ska säga, där vi här i en västerländsk kontext pratar lite om AI och kravet på transparens och att det är lite, oh nej, inte ska väl det vara en data som gör en människas jobb och så vidare, så togs den här låten emot väldigt varmt från början. Denna var då som sagt en AI-artist skapad av en konstnär som heter Farbod Mehr. Han är baserad i Storbritannien. Och hennes utseende, alltså Navas utseende, är baserat på gamla persiska konstverk. Och låttexterna som sagt är ihopskrivna eller baseras då på gammal persisk poesi och skrivs ihop av Farbod själv. Då, eller som han gör med vissa andra människor, andra samarbetspartners som han har.
1: Men alltså, håller AI-musiken på att bli ett demokratiskt liksom verktyg i Iran?
0: Men det beror så himla mycket på avsändaren och förstås också vad som förmedlas. Jag tror att det kanske hade haft en större, vad ska man säga, hoppfullare demokratisk effekt om vi såg flera och välgjorda AI-artister som förmedlar, ja, men vad ska man säga, demokratiskt kompatibelt budskap inifrån landet. För det här är ju en västerländsk medborgare, säger jag nu inom citationstecken, som har skapat just den här. Han har rötter i Iran visserligen, men han lever ju inte i den kontexten. Med det sagt så exil iranier är ju betydligt friare och har friare händer att höja röster och uppmärksamma orättvisorna i landet än de som faktiskt bor där, för de gör det med livet som insats i så fall, och det påverkar ju även förstås musiken som kommer. Men det kanske skulle kunna vara, eller det kanske skulle kunna tillföra ett skydd för avsändaren att göra en AI-musiker istället för att stå för sig själv. Men problemet i den debatten om AI-musik är just huruvida, ja, men det här med transparensen, vi här tycker att AI, för att vi ska typ tycka det är försvarbart, så behöver vi transparent, att vi vet vem som avsändaren är. Men transparensen är det som skyddar en, till exempel då, iranier som bor i Iran som kanske gör en politisk låt via AI. Så det blir lite obalanser, det blir lite svårt.
1: Och samtidigt så har ju den iranska regimen använt sig av AI-musik i sina omtalade Lego-propagandavideor som har spridits under kriget. Hur förklarar man det här, att en regim som förbjuder västerländsk musik nu använder sig av den i sin digitala krigsföring?
0: Ja, men om jag ska ta ordet, ja. så är det, jag tänker att man bygger mycket på associationer och gör det genom liksom kända varumärken och använder humor och satir för att nå en internetvan publik. För att det ska man vara väldigt tydlig med. Invånare i Iran är inte dugg obekanta med västerländska varumärken eller kulturella fenomen. Så att här använder man ju då citat västerländsk kultur för att göra satir och göra det löjligt också som ett sorts maktspel. Att man då använder det i de här digitala krigsföringen och gör det med satir för att då påpeka på, se hur löjliga de är där borta i USA eller vad det nu är för land som de pekar ut.
1: Vi ska lyssna på en grej till.

0: Iran, är det fritt helt plötsligt, Babak? Eller hur ska man tolka det här?
1: Det är väldigt svårt att avgöra eftersom vi är här och har inte riktigt koll på plats. Men det som jag ser från debatten online åtminstone är många skeptiska att det är bara en gest från regimen som vill uppvisa lite mindre social kontroll och på det sättet minska den förtrycken som de har. Men det har varit verkligen en stor debatt fortfarande mellan iranier att om man ser just nu till exempel bara några dagar tidigare att ett café stängdes på grund av en konsert och en heavy metal konsert och folk arresterades där. Så
0: det är liksom, de vill visa upp en friare sida men fortsätter liksom förtrycka. Men musiken i Iran har ju gått från att vara totalförbjuden till att bli mer och mer tillåtet. Även om det har varit under regimens kontroll och godkännande från regimen så har det vuxit upp en musikindustri i landet. Men om vi tittar framåt och tar det här, alla konserter och all musik som kommer nu. Är det ett tecken på att musik kan bli mer fritt i morgondagens Iran? Vad säger du, Babak?
1: Jag tror inte att det blir mer friare. Precis som alla andra stunder i iransk moderna nya histori att själva artister och folket har puttat fram
0: gränserna.
1: Ja, exakt. Det ska ändras på det sättet också. Och på slut, de blir tvungna att acceptera olika former av musik.
0: Tack så mycket, Babak Parham och Tina Merafzon. Vi byter ämne till teater. Dramatikern Staffan Westerberg förknippas av många med barnprogrammen om Storpotäten och Syster Yster. Men genom ett långt teaterliv har han också skrivit dramatik för vuxna med sin egna blandning av poesi, barnsligheter och allvar. Och nu är han aktuell med ett slags avsked när Norrbottens teatern gör sommarrevy av hans texter där den 92-årige teatermannen bara närvarar med sin röst.
2: Hallå? Hallå?
3: Den knarriga rösten är så trivsamt bekant där den hörs i utomhusscenens högtalare vid Hembygdsmuseet Hängnan utanför Luleå. Staffan Westerbergs ansikte har målats på en blå ballong, men själv är han hemma i Uppsala, långt ifrån revyn Cabaret Solstugan, och har inte stått på scen på många år.
2: Jag är inte så pigg som jag låter, men jag försöker låta så pigg som möjligt. Men jag är väl ganska pigg ändå. Jag är ju 92 år gammal och det sätter sina spår.
3: Mm.
2: Verkligen, verkligen. Sina djupa spår.
4: Jo, en sak till. Det är viktigt att vinka när man träffas. Vink, vink, vink. Men vinka då? Alltså där, ja, så.
3: Bland historiska lador, visthus och härbrön står också den faktiska solstugan. Staffan Westerbergs vita lekstuga med furstukvist och brutet tak som flyttats hit från stadsdelen Svartön där han växte upp.
2: Och det står ju målat på, det står ju målat här på solstugan på som en sol där.
3: I den stora solstugan klär skådespelarna Nora Bredefelt, Kristin Guldbrandsen, Erik K. Hedberg, Thomas Isaksson och Karin Paulin om innan de gör entré på scen genom en liten solstuga målad i scenens fond.
5: Sitt inte hemma för jämman och gnäll. Kom i ensamhetens kapell.
3: Till revyn har man lånat från ett dussintal av Staffan Westerbergs pjäser. Knutit ihop dem med en röd tråd i form av en tågresa. Där Staffans röst är stationsutropare och ciceron. Åt figurerna Tranan, Sädesärlan, Studenten, Gamlingen och Älgen Lajban.
6: Dags för avgång.
7: Och äntligen mot Paris!
3: Varför är det viktigt, tror du, att publiken som kommer då ändå får höra

0: dig?
1: Ja, jag tror att min röst av en underlig anledning betyder mycket för en del människor i alla fall. En hel del människor. Och att de blir glada när de hör mig prata. Där är han nu igen. Men nu är vi inte irriterade på honom. Nu tycker vi om honom. Han lever ju fortfarande. Mm. Och det är ju härligt att han gör det.
0: Det är syskonen Maria och Martin Sundbom som står bakom manuset. Staffan har varit ett engagerat bollplank på distans och ibland ringt flera gånger om dagen för att höra hur det går med repetitionsarbetet. För när många texter ska smälta samman till en så gäller det att hitta vad de har gemensamt.
1: Ja, jag tror att det finns en slags enkelhet i det barnsliga, ett ensamt barn som leker fram en längtan här i världen och vill bli sedd. Här är jag, hej, hej, och det är viktigt att vinka, säger både farväl och adjö till människor. Enklare budskap har jag inte. Man får inte krångla till min värld, för då blir den inte min värld.
2: Det står en liten ängslig sädesärla här på stationen som undrar om hon får ta med sig sitt leksaksbygge in i framtiden. Om det fortfarande finns barn som tror att rostiga spikar kan bli en biljett och en kloss ett tåglok.
3: Och så undrar jag om det gör ont att dö. Om död är som snö, om man hör när man dör, om där finns musik. Allt det undrar jag.
0: Döden har han beskrivit som sin dramaturg, närvarande i varje text, och undertiteln till den rätt uppsluppna Cabaret Solstugan pekar också just mot livets slut. Cabaret Solstugan, ett avsked med buller i bång.
1: Ett avsked till hej till livet på något sätt. Men jag säger dock hej till livet. Hej. Det tar ju slut till slut för mig.
0: Men än är vi inte där. I sommar väntar en utställning av hans och maken Hans konst på Åland. Och fortfarande ringer telefonen med förfrågningar hemma hos Staffan Westerberg. Det är som titeln på hans bok från förra året. Det går så länge det går, och sen går det inte längre.
1: Men det är andra sidan. Jag har alltid haft en avsked i livet.
0: Vet du, det var precis det jag tänkte fråga dig om. Jag läste en text från 2006 idag där skribenten påtalat att Staffan Westerberg, han har ju gjort föreställning efter föreställning som är den sista.
1: Ja.
0: Alltså, varför blir det så där för dig?
1: Jo, det är väl ett sätt att vara kvar ändå i världen. Våran värld. Jag kan inte förklara bättre än så. Jag är lite hispig.
0: Och lika tvärt kan det hispiga allvaret brytas av trams och bondkomik. För när Staffan i högtalarna läst sina poetiska ord om dödsögonblicket som ett stelnat fotografi, då gör han sjungande paltentré. I klotrund grå dräkt och lingon och smör i hatten.
4: Jag kommer från Palserieby. Jag haver en särskilt blek fet hy. Hårt smält och grå.
5: Det fyller mitt hjärta att få ge en present till publiken, men också till Staffan, att vi lyfter upp honom på det bästa sättet vi kan göra.
0: Martin Sundbom är förutom manusförfattare även föreställningens regissör.
5: Samt att det är utomhusteater. Sommarteatern har ju den här underbara aspekten av att det blir perfekt imperfekt. Och det stämmer så fint med Staffans värld att det kan regna. Det händer grejer, något barn skriker. Och det är just det här lekfulla utan fjärde vägg och utan fjärde vägg, det vill säga att de spelar för publiken. Vi låtsas inte att vi är på månen, utan vi är här.
0: Både han och systern Maria har som skådespelare delat scen med Staffan. Och i manusarbetet har de prioriterat sånt som gör sig på en sommarscen. Det komiska och fartfyllda, som kan öppna upp Staffans värld för en ny publik, säger han. Och när den skallige figuren Storpotäten från Vilse i pannkakan gör entré, så är det i en ny roll som besparingstokig sjukhuschef.
6: Kära sjukvård! Sjukvårdsenheter! Sparkraven, som ni alla vet, står som spön i backen. Och jag gör allt, precis allt jag kan, för att ta bort så mycket som möjligt.
0: Barnprogrammet vill sig i pannkakan om pojken som möter en befolkad fantasivärld på baksidan av en jättestor pannkaka gjorde Staffan Westerberg till rikskändis 1975. Men han anklagades också för flum, vänstervridning och att skrämma barn. Kanske pikade det där på sent 90-tal när en banderoll ska ha setts i publiken på Hultsfredsfestivalen med texten "Det är ditt fel, Staffan Westerberg". Tjaskigt och svepande kan tyckas, men kanske inte helt utan grund.
5: Jag var ju jätteliten då när det där kom. Men jag minns att jag tyckte det var så fruktansvärt läskigt när det kom. Det gick och gömde mig bakom tvn. För jag tyckte det var så fruktansvärt, den här flintskalliga, elaka putt-putt-putt-mannen. Men sen i och med att jag jobbar med Staffan då, så har ju, nu har, han är ju bara en varm, världens härligaste gubbe som älskar teater. Han är teater. Eller snarare, han är sin egen värld. Jag vet inte vad Staffan, konstnären, och Staffan Westerberg, privatpersonen, börjar och slutar.
0: Cabaret Solstugan, ett avsked med bullerbång, slutar också med ett avsked. Men det är stilla och utan buller som den blå ballongen med Staffans ansikte får sväva iväg mot skyn. Hej då Staffan, vinkar publiken. Och jag frågar honom själv vad han tror och hoppas kommer att leva kvar av det han gjort när han själv inte längre är med.
1: En bild på en hygglig kille. En som ville väl. Ville alla väl. Men kanske misslyckades ibland, men lyckades ibland. Ganska bra med det. Tror jag. Trallar jag.
7: Och det var Anton Bennebrandt som pratat med dramatikern Staffan Westerberg, som alltså är aktuell på Norrbottensteatern med Cabaret Solstugan, ett avsked med bullerbång som har premiär i Luleå ikväll. Du lyssnar på P1 Kultur och vi ska ta oss från kvällens teaterpremiär till en av sommarens stora höjdpunkter för konstälskare i hela Skandinavien. Idag öppnar en utställning på det danska konstmuseet Louisiana med den brittiska konstnären Lucian Freud, där en omfattande samling av hans porträtt ställs ut. Men några väl utvalda fick se utställningen redan igår på en pressvisning och jag har fått sällskap av en av dem, Linda Fagerström, konstkritiker och docent i konst- och bildvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö. Hej och välkommen.
8: Hej, tack.
7: Vi pratades ju vid precis efter att du hade varit och sett utställningen och då sa du att den gav dig känslan att öppna upp dörren mot hans ateljé. Vad menar du med det?
8: Jo, men då tänkte jag på att det finns mycket skisser och i flera omgångar, alltså små och stora, i kol och i blyerts, allt möjligt. Och sen ser man då de färdiga bilderna som ofta då är oljemåleri på duk. Så att man känner att man är nära processen, alltså nära det som händer i ateljén. Det vi får se är rätt så mycket konstverkets födelse och hur han går från en teknik, en metod, alltså vissa verktyg till en annan, alltså överföringen där, hur det går till. Det är väldigt generöst.
7: Vad får man reda om konstnären då, när man ser hela processen?
8: Jo, men det är ju ett sätt att visa på hur man går till, alltså man får komma in bakom, liksom, man får komma in och se hur går det till egentligen, alltså hur är det gjort? Man ställs inte bara inför fullbordat faktum. Mm.
7: Kan du hjälpa oss få en bild i huvudet? Hur ser ett typiskt porträtt av Lucian, eller målat av Lucian Freud ut?
8: Ja. Ja, men de som han är allra mest känd för, de kan man säga riktar in sig verkligen på människan och kroppen helt skoningslöst. Det är inget smicker, det är inget idealiserande, det är inget tillsnyggande. Utan det är ett ansikte eller en kropp rakt upp och ner, skoningslöst, kallt ljus ofta och liksom nästan köttiga kroppsdelar. Man kan säga att det är ett slags, alltså det finns ett känt motiv i konsthistorien som heter ecce homo, alltså se människan. Och det brukar ju då syfta på Jesus, ofta Jesus på korset. Men man kan också faktiskt applicera det här, alltså se människan i all sin skröplighet, i all sin, med alla sina brister, med alla sina skrynklor och okammade frisyrer. Så att det är liksom ärligt och brutalt, men också på något sätt intimt och kärleksfullt.
7: Det talas ju ganska mycket om tjockleken på färgen i hans målningar. Vad är det som är så intressant med det?
8: Han använder färg nästan som en skulptör, kan man säga. Alltså att målningarna är reliefartade. Alltså om man, nu får man ju naturligtvis inte ta på dem, men skulle man kunna göra det så skulle man liksom riva sig på fingertopparna, för det klumpar i färgen. Och det, ofta är det då aska som han har blandat i, och ibland så rev han kol. Så att det är liksom lite grann som en grovmald leverpastej ibland. Och det, den där askan, han tyckte att alla målningarna gjorde i London, hans hemstad, och han ville ha in lite av London i målningarna rent konkret, sa han. Alltså den här askan, den här smoggen eller smutsen som liksom ligger i luften och ju är grå. Så att han, ja, det liksom blir en väldigt platsanknuten konst på det sättet, målad i London med London-material.
7: Och är det bara Londonbor som är avmålade då också, eller?
8: Nästan. Det är väldigt mycket hans egen familj, hans vänkrets, hans döttrar, hans far, hans mor, vänner, konstnärskollegor, kvinnor han har haft kärleksrelationer med eller varit gift med. Men han har ju också faktiskt porträtterat då Kate Moss, supermodell, när hon var gravid. Och naturligtvis drottning Elizabeth, den andra. Så att, men det här är väl Londonbo allihopa, tror jag. Vissa är mer kända än andra.
7: Idag anses ju han vara en väldigt stor konstnärsstjärna, men det tog rätt lång tid för honom att få över kritikerna på sin sida. Hans konst ansågs vara kontroversiell. Vad var det som var så kontroversiellt med de här porträtten?
8: Men det är det här att han går så nära in på. Och i porträttet av drottningen till exempel så är det skuret, så att liksom hela kronan som hon bär på huvudet syns liksom inte. Och man ser inte halsen, man ser knappt öronen. Alltså det är oerhört närgånget.
7: Så men det fortfarande, vad är det som är så kontroversiellt med det, eller när det kom?
8: Jo, men just när det gäller drottningen är speciellt, för där är man ju van vid att alla monarker och regenter, de är idealiserade och de ska se vackra och ut som de har koll på läget och vet vad de håller på med. Men den här närgångenheten ger ju liksom någon slags nästan medicinsk granskande blick eller en sån känsla att nu ska vi se hur porerna ser ut här och nu ska vi se hur påsarna under ögonen egentligen har, vilken färg och sådär.
7: När kom upprättelsen då?
8: Ja, men, jag tror egentligen under 70-talet, och då var han 60-årsåldern. Men då så bytte han till den stilen som han är känd för nu, som är just det här köttiga och det här reliefartade måleriet. Och det var då liksom i stark kontrast till det som hade varit inne under 60-talet i konstvärlden med minimalism, alltså med skulpturer som ser ut som plåtlådor, väldigt kyligt och kallt och abstrakt måleri. Men det här med att han vågade gå tillbaka till det föreställande, det var det som folk först inte tyckte var något bra. Kritikerna tyckte att det där kan vi redan, alltså realistiskt måleri, det är ju 1800-tal, herregud, nu, det där är passé.
7: Och på utställningen på Louisiana då, det är ju en omfattande samling av porträtten. Är den liksom, hur omfattande är det? Är det kronologisk ordning från början, eller?
8: Ja, det är det.
7: Och hur tar man sig igenom då? Hur är uppdelningen mellan de olika liksom, delarna av hans konstnärskap?
8: Jag skulle nog säga att det är ändå en viss betoning på 70-talet och 80-talet och 90-talet. Alltså han dog 2011, så att, och han målade in i det sista verkligen. Så att det finns, hans allra sista självporträtt till exempel är från 2008 som avslutar utställningen väldigt effektivt.
7: Men vad gör det med dig som konstkritiker att se alla de här liksom, porträtten och ansikten och kropparna en efter en på en sån utställning?
8: Man känner ju nästan att man kommer konstnären nära, för det är nästan samma plats hela tiden, eller väldigt ofta är det i hans ateljé, så man känner igen scenografin, alltså det är samma soffa, samma säng, det är samma hund, hans hund som heter Eli, som ofta återkommer också som modell då, och han själv har det egna ansiktet, så att det känns som att man verkligen är inbegripen i ett universum som är hans.
7: Varför borde man gå till Louisiana och se den här konstutställningen?
8: Jo, men det är så himla spännande med porträtt. Alltså konstnären sa det själv, allt är självbiografiskt, allt är porträtt. Och så kan man ju säga, och det finns ju liksom en idé om att i varje porträtt så kan man se sig själv, alltså oavsett om porträttet är 100 år gammalt eller 500 år gammalt eller sådär. Det är ju någonting magiskt med att fästa ett ansikte på duk eller på papper eller vad det nu är. Att låta sig fotograferas är också något som har som tidigt uppfattades som kontroversiellt när fotot föddes, när fotot kom. Så att det är någonting, det är magi med att möta de här ansiktena. Det är helt omöjligt att inte tycka det.
7: Kan du säga kort vilken som har fastnat för dig?
8: Ja, men det är nog det här självporträttet som är det allra sista han gjorde. Och där är det så oerhört mycket relief i färgen. Knutor på näsan såg han nästan ut att ha haft. Och det hade han nog, för han har varit väldigt skoningslös mot sig själv. Liksom.
7: Om han var det mot andra så kan man ju tänka sig hur hårt han måste ha varit mot sig själv. Tack Exakt. Så mycket Linda Fagerström, konstkritiker. Och utställningen på Louisiana med Lucien Freuds porträttmålningar öppnar idag och pågår fram till slutet av september. Och vi lägger undan oljefärgen och penseln, men håller oss kvar vid det som har tecknats ner nu här i P1 Kultur. Alma Törn nominerades till Augustpriset 2020 för sin första serie, roman Alltid hej då. Nu, 6 år senare, kommer serietecknarens nästa bok, Everest. En berättelse om småbarnsliv, depression och världens högsta berg. Joakim Silverdahl besökte Alma Törn i hennes gamla barnrum i Umeå.
9: Jag flyttade till det här rummet när jag var kanske 12. Det är här jag sitter och jobbar i min ateljé. Alla syskon har flyttat ut, så det står ändå tomt.
10: Vilka posters har suttit på de här väggarna?
9: Jag skulle säga att det uteslutande var posters på Aragorn från Sagan om ringen.
10: Mäktigt ändå.
9: Ja, var väldigt kär i honom.
11: I would have gone with you to the end. Into the very fires of Mordor.
9: Och sen tar jag akvarell.
12: Men Alma Törns andra serieroman Everest är långt från fantasyvärldar med orker och vackra hjältar med svärd i hand. Bokens vardagsrealistiska bilder ger oss istället berättelsen om Emma som fått sitt andra barn, har det kämpigt och förlorar sig själv i dokumentärer om Mount Everest. Bokidén kom till Alma Törn när hon själv var föräldraledig med sitt andra barn och kastade sig in i berättelser om världens högsta berg. Så...
10: Ibland säger folk så här, gräv där du står. Ja. Förstår du varför jag tar upp det här på stålet?
9: Ja. Jag har ju också varit hemma med 2 barn och fastnade framför en dokumentär om Mount Everest och blev liksom lite besatt jag också. Men efter det så är det inte självbiografiskt överhuvudtaget. Hon känner sig väldigt fast i den här tillvaron. Låst i sin kropp och låst i att inte komma ut, att inte få liksom vara sig, ja, men vara sin egen. Everest blir på något sätt en väg ut för henne.
12: Vi slår upp Everest och tar ett exempel från när tvåbarnsmamman Emma beskriver sin verklighet.
10: Och då tänkte jag att du kan få läsa bara pratbubblorna, eller det som står så att säga, som är text. Här är det ju liksom den här dynamiken, om man är föräldraledig går i 2 personer, så att säga, där den ena jobbar och den andra är hemma med barnen.
9: Det var som att vi levde i parallella universum. I ditt var allt som vanligt, och i mitt var det jävligt regnigt. Sånt där kallt södra Sverige-regn när man aldrig blir varm igen. Fattade du någonsin det?
10: Kan det kännas igen från dig liksom, när du var ledig och så?
9: Ja, men så är det. Alltså, det är klart att jag har plockat från liksom, mitt eget liv. Jag har tagit delar av mitt eget liv och sen har jag vridit på det i väldigt, väldigt, väldigt många varv. Man kan ju plocka vissa toner och så.
12: Samtidigt är Everest en betydligt mörkare och tyngre berättelse om föräldraledighet än den som Alma Törn själv upplevde. En berättelse om hur psykisk ohälsa kan lägga sig som en våt filt över tillvaron. Men Alma Törn tänkte inte i utgångsläget att berättelsen skulle vara en depressionsskildring.
9: Jag har tänkt på den här romanen som en slags relations/äventyrsroman. Jag ville väl liksom skildra ett tillstånd där man känner att ens situation är på något sätt helt hopplös. Och att man kan göra saker när man mår väldigt, väldigt dåligt som är helt bizarra.
10: Det känns som att du tänker väldigt visuellt så då som serietecknare också för att illustrera det här måendet.
9: Ja, det är det som är en sån stor fördel med att jobba med serier. Man brukar säga så när man lär ut att teckna serier att man ska inte berätta samma sak i text som i bild. Motsvarigheten till mellan raderna i en vanlig roman. Det finns en sekvens i boken där man liksom kommer djupare och djupare in i hennes hjärna och man ser liksom hjärnan och att den liksom faller sönder. Det var en väldigt äcklig googling som jag behövde göra inför det. Men jag kan tycka ibland när man läser den typen av grejer i text att det kan bli lite för poetiskt på något sätt. Men i bild så funkar det, för det blir, liksom, det blir väldigt grafiskt, äckligt visuellt.
10: Mm.
9: Alltså en riktigt bra serieroman är ju, tycker jag, helt överlägsen. Man kan liksom lägga till så otroligt mycket utan att behöva liksom pågå i text. Jag tycker som att det är ett helt ultimat sätt att berätta på.
12: Vi tar fram ett exempel på just det här ur boken, där textbubblorna på första sidan får ett större djup av bilderna på nästa.
10: Jag har örat där. Partnern till Emma då, Mark, ska iväg på någon rolig grej. Om du först läser de här rutorna och sen så kan vi prata lite om bilderna.
9: Just det, jag ska ju på AV på fredag. Jag tänkte kanske fråga mamma om hon kan komma hit. Om det känns drygt att ta hela kvällen själv. Eller? Absolut. Och sen har hon precis fått ett sms. Hej, tänkte ta en öl med Dorsan och gänget på fredag. Ska du med? Ja, det ska du. Så svarar hon. Hej, det hade varit jättekul men tyvärr ska Mark iväg då. Hälsa. Jag går och lägger mig.
10: Så man känner ju så här pågår det ju någonting att hon inte är speciellt lycklig och glad. Och då har du ju visualiserat det på nästa sida här då.
9: Ja, det är ju som en interiör bild som är diffus.
10: Mm. Och sen har vi då den stora bilden under här som...
9: Precis, det kommer singlar höstlöv blandat med snö ner i ett mörker liksom.
10: Det här känns ju väl, det här känns ju som typ expressionism nästan, ja. Eller
9: någonting
10: sånt.
9: Ja, ytligt så är det ju bara en bild på löv som singlar ner, men det berättar ju någonting om henne. Och det berättar någonting om liksom tiden som går och årstidsskiftningar och ja, men hur hon, den här utsuddade blyertsteckningen eller vad man ska kalla den, kan förklara någonting om hennes sinnesstämning utan att det står utskrivet. För det är ju ingen text på den sidan.
12: Boken är målad i akvarell men med blandteknik där färgpenna, akvarell och andra tekniker varit involverade.
10: Hur lång tid har du lagt, tror du, på Everest?
9: Aktiv rittid, kanske ett halvår. Moa Romanova, som också är serietecknare, hon sa till mig en gång att kvantitet före kvalitet. Det är liksom en serieroman. Man läser den ju ganska snabbt, så man kan inte vara liksom perfektionist. Skulle jag rita allt så att jag var helt 100% nöjd med allting, då skulle jag aldrig bli klar. Hittade jag lite godis bland mina pennor, det var ju bra för sen.
10: Ja, precis. Jag kan tänka mig att det kan dippa ibland att man behöver äta lite choklad.
9: Ja, jag äter också väldigt... Jag dippar ofta.
10: Ja.
9: Så, nu ska vi se. Jag ska få på den där kanske. Mm.
12: Men hur var det nu då? Med världens högsta berg. Varför skulle det vara med i den här berättelsen?
9: Intresset för Everest kommer ju före bokidén. Jag själv är höjdrädd. Men jag kan så förstå... viljan av att stå högst upp, alltså att veta att man är högst upp av alla. Samtidigt som att det är en väldigt så här, ganska egocentrerad vilja.
10: När du gav dig in i Mount Everest på det här sättet, vad kände du liksom så här, det här händer i mig då på något sätt eller så?
9: Jag blev ju fascinerad av Everest när jag själv var föräldraledig. Liksom precis innan nyår och det var ja men, kallt och det var vinter och det var liksom... Det kanske bidrog också till känslan av att... Ja, men man sitter lite fast på något sätt. ja, men det blev ju som ett litet lufthål på något sätt. Man lever sitt lilla liv och sen så vet man att det är folk där ute som gör helt bizarra, jättestora grejer liksom.
10: Jag tror att det är också en slags terapiidé att meditationsmässigt så här, visualisera att du är ett berg.
9: Exakt, alltså jag, bokens titel Everest kom först av allt. För mig är den tredelad och dels heter den Everest för att den handlar om Everest. Men också ibland när man ska beskriva något som är jobbigt så pratar man om att det är som att bestiga ett berg. Man ska beskriva något omöjligt. Och det är ju den känslan hon lever väldigt mycket i. Men sen finns det ju också en terapiövning som jag själv har gjort när jag gick i terapi för jättelänge sedan. Man ska se sig själv som ett berg och även alltså hur mycket den blåser på toppen så är man stadigt rotad i jorden. När jag gick i den här terapin och fick den här övningen, jag var kanske 20 då. Och alla beslut man tar är inte jättegenomtänkta, men då för att jag skulle liksom komma ihåg det här att jag var ett berg och att jag stod stadigt i jorden så tatuerade jag in en liten bergskedja på min arm så att jag skulle komma ihåg det här.
10: Då har du det med dig resten av livet.
9: Ja, den sitter där nu. Skakig men fin.
7: Och det var P1 Kulturs Joakim Silverdahl som hade träffat serietecknaren Alma Törn. Har du någonsin kollat upp på hustak och skorstenar och funderat över vem som skapar alla katter, flaggor eller tuppar på vindflöjlar? Nu när OBS har sommaruppehåll sänder vi helt nya avsnitt i serien Hantverket och idag hälsar Helene Alm på hos smeden Carina Nolåkers i Borlänge medan hon smider just en vindflöjel.
13: Vi är i Mats Knuts i Borlänge och här är min smedja. Väggarna är från 1600-talet, men invändigt så är den då från 2000-talet, så den är modern. Välkommen in! Och här inne då har jag byggt upp, 2002 byggde jag den här smedjan, från scratch då. Ja, så ska vi starta upp elden kanske? Då gör vi med att tända, lite papper har jag här först. Ska lägga på lite kol.
14: Det är en stor smedja med ett arbetsbord och hyllor i ena änden. För övrigt maskiner, järnstänger, verktyg och städ överallt. Och så effan, en 2 meter lång stenhäljen järnställning med fördjupningar som kallas formor och som Carina Nolåkers fyller med kol.
13: Det finns många talesätt som kommer från smedjan. Lägg på ett kol. Se till att jobba nu då. Lägg på ett kol. Och det är det jag gör. Sen kan man ha flera järn i elden också. Det har du också eller hört, eller hur? Ja, precis.
14: Och smida medan järnet
13: är fast. Ja, och slå huvudet på spiken till exempel. Ja. Jag är en smed i de gamla anorna. Jag använder bara träkol. Idag använder smedna gärna koks och stenkol och så vidare också. Men jag behöver upp i temperaturen på 1200 grader. Och det får jag med bara kolet. Och nu börjar kolet då glöda här. Så nu kan jag nu lägga in mitt järn här nu då och värma upp det så att jag får det i rätt temperatur.
14: En halv meter lång järnstång ska bli en liten del på en vindflöjel till ett hus på Gotland.
13: Och jag ska börja med att göra lite delar nu. Jag ska göra en scroll, en spiral kan man säga. Ja. Och det här kommer att bli kronan på vindflöjeln. Så den här kommer att sitta 4 stycken runt om pinnen sen då, så att det blir som en liten krona kan man säga då. Det här är 16 mm rundjärn jag har börjat med. Och sedan har jag slagit ut det så att det har blivit lite konisk form på det här. Och det kallas för att tapera. Så den är klar till att bara böjas nu då. Så ska jag hämta en annan tång och hålla med också. För den här är lite kort så jag behöver ju hålla med en tång. Ska se.
14: Oj! Det var en enorm samling tänger.
13: Ja. Det är ju så. Man måste ju ha don efter person som det heter också. Så att den här har lite större greppyta på i käften här då.
14: Ja.
13: Så då lägger jag in den här och så ska jag då...
14: Ja, du petar ner...
13: Nu petar jag ner järnet i glödbädden här då.
14: Carina Nolåkers var fritidspedagog från början. Men så gick hon en kurs i smide under sin barnledighet i början av 2000-talet. Fastnade totalt, byggde sin smedja Och sen drygt 10 år jobbar hon enbart som smed.
13: Ja, men det var elden som fångade mig. För man kommer in i en bubbla, kan jag säga. Och man är bara fokuserad på det man håller på med. För man måste koncentrera sig så att man får värme hjärnet rätt. För värmer jag inte det rätt, då blir det ju hårt eller brinner upp. Och brinner det upp, då får jag börja om från början.
15: Kan järn brinna upp?
13: Ja. Aha. Vid 1530 grader brinner järn. Då blir det så hett så då börjar det... Då ser det ut som tomteblås. Att det sprutar åt alla håll. Så. Men så, och sen kan det vara för kallt och då tar ju kroppen stryk istället. Då. Så det gäller ju att ha värmen rätt när man håller på med det här. Och tekniken så man vet vad man ska slå. För det är varmt, det är där det händer. Oavsett om jag slår i den änden och det är varmt i den andra änden. Så händer det i den änden det är varmt. Men just det här med att elden... Alltså att man är så in i en bubbla. Och man kan inte vara ofokuserad eller tänka att... Nu ska jag slå ur min ilska här. Då går det inget bra. Utan då får man lägga ner och göra något annat i sånt fall. För då blir det inte rätt liksom, det jag tänker jag ska göra. Och just det här med fokus det är viktigt då. Tålamod. Det är en A och O. Och nu börjar värmen bli bra här. Om du tittar här nu så ser du att den här börjar bli...
15: Den glöder.
13: Den glöder för fullt, ja. Den är gul-orange. Och då är den då över 1000 grader varm. Så att nu ska jag ta den här.
15: Det vet du bara genom att se.
13: Ja, jag ser det på värmen helt enkelt. Och det är ju en sån här sak man lär sig med tiden. Hur varmt det är. För kommer jag till och gör det här utomhus istället så är det ju en annan färg på järnet. Ja, det ändras ju liksom hur beroende på hur ljuset är.
14: Intill effan står städet. Och där lägger hon den glödgade delen av järnet över städets lite spetsigare del, det som kallas hornet.
13: Och så slår jag längst ut här. Hela tiden längst ut och för den här lite framåt. Och då händer det något här. Då börjar den här böja sig efter hornet. Så att jag får den här U-formen kan man säga. Och så slår jag ner den här lite grann då, för nu ska jag ha lite tätare U-form. Då slår jag med hammaren mot mig. Och nu ser du att järnet nu då börjar bli rött här igen.
15: Mm.
13: Och då är det kallt för mig. Men det egentligen är det 700 grader varmt. Så att jag hinner ju ungefär en decimeter med grejerna att jobba på. Sen är det ju kallt igen. Och då måste jag ju värma om det igen. Så då åker den in igen.
15: Det är inte lång tid du har på dig när det är varmt.
13: Nej, innan... det är det inte. Man brukar säga kanske 10 sekunder ungefär. Så smid medan järnet är varmt som det heter. Ja.
14: När hon har gjort spiralen klar så att den ringlar runt i flera varv så börjar hon med en annan del av vindflöjeln. De lite bredare bladen som ska sitta under kronan.
13: Nu har jag lagt in det här bladet nu då. Så vi ska få upp värmen på den. Så att jag kan börja skåla den så det får det liksom en... Ja, en fördjupning i mitten helt enkelt. Så det ser ut som ett litet blad med... En tulpanblad kan jag säga.
14: Nu placerade hon ett så kallat sänke i ett av hålen på ovansidan av städet. Det har en sorts skålform där hon lägger järnbiten som ska bli ett blad.
13: Och så kommer jag använda penen på hammaren. Och hammaren har ju två olika. En bane och en pen. Och penen är ju lite spetsigare. Så den kommer jag använda i den här skålformen nu då och slå i mitten på utav den.

0: där. Och sen är det dags att böja den här då. Så att jag får det här som ett löv som går runt i en halv cirkel kan man säga.
1: Ett blomblad som böjer sig.
0: Precis.
2: Carina smider allt möjligt, både på beställning men också egna produkter som hon säljer via butiker.
0: Från små vigselringar, jag har faktiskt gjort det också, till stora räcken som är 8-10 meter långa och höga och grindar som är 3 meter höga och så vidare. Så det är allt däremellan. Och det är fantastiskt kul är det, så att det är så varierat.
1: Precis. Vad har varit det liksom krångligaste, svåraste du har gjort under de här åren?
0: Det som är mest utmanande och krångligast, det är väl när jag får gamla lås in till mig och ska göra en nyckel. Och de här låsen ibland, de kan ju vara så att det sitter på en kista och så kommer hela kistan in och så det går inte att öppna den. Utan jag har ett litet nyckelhål och så ska jag lista ut hur den där nyckeln ser ut. Det är lite utmanande. Så där, nu börjar jag bli nöjd med den här formen. Det var några små slag här och där. Så där, nu är den centrerad. Då tänker jag droppa den här i hinken nu.
1: Jaha.
0: Jag kommer att pysa och fräsa och greja,
1: okay.
0: Så att jag kan hålla i den sen när jag ska jämföra här.
2: Eftersom vindflöjeln ska bli över 2,5 meter lång så har Carina ritat upp skissen på den på golvet. Där kan hon lägga spiralerna och bladen för att se om storleken stämmer. Så småningom ska alla de här delarna fogas samman.
0: Då är det ju det att man kan välla det här ihop då. Att hetta upp järnet till 1500 grader och sen slå ihop det så att det blir det här klibbiga. Så det klistrar kan man säga så. Och då har du kanske 5 sekunder på dig medan det är klibbigt och slår ihop järnet. Och då fastnar det ihop. Det är magiskt, men så är det i alla fall. Såna här beställningar, de får man inte ofta kan jag säga. Man får göra någon replika av några 1700-talsarbeten eller? Så det här är ju fantastiskt kul att få göra. För hur den är så kommer det här att ta kanske 1000 år innan den har försvunnit. Så mina barnbarns barnbarn kan gå och titta på de här grejerna och säga, åh, den där har min farmors mormors svar, vad det nu kan vara, gjort en gång i tiden. Så att man gör ju lite avtryck inför framtiden också. Det är roligt.
3: Det var Helen Alm som hade träffats med den Carina Nolåkers i Borlänge. Och vill du höra fler avsnitt av serien Hantverket så är det bara att söka efter det i vår app Sveriges Radio. P1 Kultur är slut för idag. Imorgon är vi tillbaka och då gästas vi av SVTs vd Ann Lagerkrantz. Om en vecka, alltså vid midsommar, ska planen för ett nerbantat SVT vara klar. Hur ser Ann Lagerkrantz vision ut? Vad ska SVT vara i framtiden? Missa inte det. Producent idag var Eskil Krog Larsson. Tekniker var André Ljungberg. Jag heter Saman Bahtiari och tack för att du har lyssnat.

0: Så ett tips om den här återpublicerade dokumentären i vår app.
1: Glöm inte Olle Ljungström, en dokumentär av Jakob Fresén.

0: Jag heter Misse Ljungström och är Olles mamma. Jag brukar skicka in på sån här önskenatt på radion. De har på natten som man kan önska. Och jag, nu har jag önskat så mycket Olle Ljungström så att jag tror att jag blir bojkottad där. Men de har spelat det många gånger i alla fall. Jag lovade honom att jag skulle se till att han inte blev bortglömd. Att jag skulle jobba för det. Men jag måste önska sådana som är de här som är mest kända. Jag har försökt att önska, du vet, de där som inte så ofta spelade. Men då har det oftast inte blivit, utan det blir om jag önskar Norrländska präriens gudinna och så jag och min far. Och, alltså de här som är kända. Mm. Mm. Det här får du inte berätta på Sveriges Radio. Ja, det är kul.
1: Jag fick ett sms av Olles mamma Missy i januari 2021. Hon skrev: "Du, jag tänker på Olle. I augusti skulle han ha fyllt 60 år och den 4 maj är det 5 år sedan han dog. Jag vill så gärna att han aldrig ska glömmas." Efter att jag fått en sms tar jag fram en låda som jag inte öppnat sedan Olle dog. Den är fylld med gamla brev och teckningar från Olle och massa inspelningar och intervjuer som jag gjorde med honom under flera års tid.
2: Jag heter Olle Ljungström och är född den 12 augusti 1961.
3: Har du behov av att människor uppskattar dig?
2: Ja. Du uppskattar mig, säger du. Jag säger så här i så fall. Jag vill bli älskad. Jep. Jag vill bli bekräftad och älskad. Ska jag hämnas i jorden?
4: Ja, min far. Klockan är 4.
5: Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns nu också förbättringar på arbetsmarknaden. Framförallt för arbetare, säger LOs chefsekonom Torbjörn Hollå.
6: Vi ser ju då att arbetsmarknaden utvecklas bättre för arbetarna än för tjänstemän just nu. Och vi ser också att lönerna faktiskt under början på detta året har stigit något snabbare hos arbetarna än hos tjänstemännen. Så att det hänger kanske ihop att arbetsmarknaden vänder nu för arbetarna.
7: Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Stora tjänstemannagrupper har avstått en del lönepåslag mot kortare arbetstid i förhandlingar. Men det här är inte hela förklaringen enligt Torbjörn Hollö.
6: Utöver det så verkar det finnas någon positiv drivkraft som antagligen hänger ihop med att arbetsmarknaden nu förbättras för arbetarna. En och annan arbetslös akademiker behöver fundera på att man kanske ska omskola sig till att bli arbetare istället för att vara arbetslös.
5: Reporter Anders Hjelmin. Nu har väderfenomenet El Niño officiellt börjat enligt den amerikanska vädermyndigheten NOAA. Yttemperaturerna i Stilla havet har passerat tröskeln på 0,5 grader över genomsnittet, vilket är gränsen för att definiera en El Niño-händelse. Forskare har varnat för att årets El Niño kan bli kraftfullare än vanligt. Det skulle i så fall innebära att risken för extrema väderhändelser som värmeböljor och översvämningar ökar. Och nu införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung. Det meddelar Livsmedelsverket. Till exempel så ska 100 gram marmelad nu innehålla minst 45 gram frukt. Tidigare har det räckt med 35 gram. Det var Ekot med Elias Svensson.
8: P1, Sveriges Radio.
9: Lökar, rattar, bomber och meloner. Kärt barn har många namn. Men hur gick brösten från mat till mode? Lyssna på Stil om historien bakom både brösten, baddräkten och bikinin när du vill i vår app Sveriges Radio.
4: Och annan modespaning, det blir det nu när vi återutsänder förmiddag.
10: Jack Lans heter jag. Och här står jag i studion klädd i Vega-mössa, väst med silverknappar, blå knäbyxor och yllestrumpor med knätofs. kort sagt i trendiga ungdomskläder. Ja, för intresset för folkdräkter ökar bland unga i Sverige. Vad är det som lockar med att klä sig på det här sättet? Och finns det några paralleller mellan dagens trend och 1800-talets längtan efter något folkligt och genuint? Det tar vi reda på i dagens förmiddag i P1.

0: Och med från en studio i Östersund finns sömmerskan och textilvetaren Ester Magnusson. Hej!
1: Hejsan!
0: Hur ser du ut idag, Ester?
1: Ja, jag har också på mig trendiga ungdomskläder. Jag har dock en lite annan form. Jag har en värendsdräkt, en nyrenoverad variant som jag har från min mormor. Så den är sydd 1951 och jag har som sagt renoverat den lite grann på sistone så att den ska klara 70 år till.
0: Mm-hmm. Hur ser den ut då, för den som inte vet hur en värendsdräkt ser ut?
1: Jo, den är mestadels röd och blå. Det är ett rött livstycke, alltså en liten väst som man har om barmen. Och sen är det en blå kjol, min är ganska ljusblå. Och sen har jag ett mörkblått förkläde med en massa broderier. Och så har jag vad vi kallar en list, som är ett bälte gjort av tyg med broderier i kanten också. Och jag har faktiskt fuskat lite grann, får jag erkänna det på radio.
0: Ja, ja.
1: Jag har på mig en svart skjorta istället för en vita, för min vita ligger fortfarande på renoveringshögen. Så jag gör enligt norsk trend att man byter skjorta till något färggrant eller ett sidentyg eller en annan färg.
0: Och när du säger att du fuskar, då får jag känslan av att det där kan vara lite känsligt. Kan det stämma?
1: Ja, jo, men det kan finnas de som tycker att saker är rätt och fel. Och det finns ju, om man tänker, en variant på de flesta dräkter som är satt som den ska vara. Och sen får man ju jobba utanför eller innanför de ramarna. För det kan ju variera från tid och plats.
0: Ja, vi kan återkomma lite till hur de där ramarna har satts. Men jag tänkte först berätta en liten bakgrundshistoria om dig och mig, Ester. För vi har inte bara ett folkdräktsintresse gemensamt. Vi har också sjungit tillsammans i en ungdomskör i Göteborg.
1: Precis.
0: Det stämmer. Och när vi var i tonåren så började några av oss i kören ha folkdräkt på sig på den årliga nationaldagskonserten och julkonserten. Och de första åren så var det du och jag och en handfull andra. Och sen blev det fler och fler. Och förra året vet jag att det var sådär 25-30 personer som kom i folkdräkt bland ungdomarna. Vad var det som hände här, Ester?
1: Jo, men det är väl lite grupptryck kanske. Jag tror både du och jag började ju väldigt tidigt, så vi är ju fostrade i den här kören liksom, från början. Och när man hör från någon som man ser upp till från barndomen upp att ni får jättegärna ha folkdräkt på er, då blir man lite så här, har jag någon att tillgå? Kan jag ta med den? För våran körledaren här, han var ju väldigt mån om det, och han har ju fått en åtminstone dräktdelar själv, både skjorta och väst sydd av mig, som jag kan stoltsera med. Och han har ju då varit väldigt öppen med att det här är fint, det här är vackert och det här är viktigt. Och det är någonting som bidrar till stämningen, helt enkelt.
0: Och den här lilla minitrenden som vi har sett i vår kör, det är inte bara där den finns. Utan över hela landet så har man under de senaste åren rapporterat om att allt fler unga intresserar sig för folkdräkter. Mm. Känner du igen det här?
1: Absolut. Senast förra året på midsommar så var det en stor TikTok-trend att man skulle ta på sig folkdräkt just på midsommarafton. Så det var ju Get Ready With Me, som det heter, där man har påklädnad. Och jag fick också chansen att göra en sån video för Aftonbladet där jag tog på mig hela dräkten, så man fick se från innersta lagret till den färdiga påklädningen.
0: Vad tror du att det här intresset kommer ifrån?
1: Det är svårt att säga. Från individ till individ så är det ju olika. Men vi har ju sett att folkdräkterna blir populära i tider när det är lite osäkert. En av de första gångerna som folkdräktsintresset flammar upp i Sverige är ju på 30-talet, strax innan andra världskriget. Och sen är det på 70-talet när det är lite ekonomisk kris på vissa sätt. Svensk produktion ligger ner, varvsindustrin går på knäna och så vidare. Kalla kriget är i hög form. Och nu har vi då en värld som ser lite annorlunda ut än den gjorde för 10 år sedan, så det kan ju bidra till det. Och om man tänker på vad som lockar folk med det här, särskilt unga, jag tycker ju att det är lite som att kliva in i en saga att ta på sig folkdräkt. För vi har ju så många barndomsillustrationer från Carl Larsson och Andersson och Elsa Beskow och sånt som påminner om de här dräkterna, de här silhuetterna, och så får man ha på sig de kläderna på riktigt på högtider.
0: Ja, hur känner du dig när du kliver in i den där sagan?
1: Jo, man får ju en helt annan hållning, tycker jag. Och det, om man låter någon låna en dräkt eller ser upp en dräkt åt dem, så får de ju också liksom, det är en känsla i kläderna. Jag tror att vi tänker för lite på det, att man bara slänger på sig någonting på morgonen. Men om man bryr sig om vad man har på sig och kläderna betyder någonting för en, då blir det som att hela ens personlighet bara lyser upp.
0: Du berättade ju att du fått din folkdräkt från din mormor. Hur gick det till när du tog dig in i den här folkdräktsvärlden?
1: Jo, men för mig så började det som ett intresse för historisk dräkt. Så det var lite återskapande av medeltidsaktiga kläder och lite så här, ja men 1800-talet var ju coolt. Skulle man inte kunna klä sig så? Och i det då så, som sagt, så kändes det, för jag är ju uppvuxen i en del av landet där det inte finns en särskilt stark lokal förankring. Vi är båda från Göteborgstrakten. Och om man till exempel då vore från Dalarna eller Hälsingland eller delar av Skåne där det är mer allmänt att man ska ha dräkt. Man kanske har folkdräkt. Man känner någon som har folkdräkt på sin student eller man har en på sommaravslutningarna i skolan. Då kanske en annan känsla. Men för mig så var det liksom att det här är någonting som skiljer sig från vardagen. Det här är någonting som är speciellt. Och när det då var min egen mormors dräkt, för jag uttryckte ett intresse och då sa mormor, men jag använder inte min, då får du den. Då blev det ju en helt annan känsla än att köpa någon dräkt av en främling. Att den här har min mormor suttit och sytt och varenda stygn är gjort av henne och till och med tyget är vävt av henne. Så då är det ju ett arv att förvalta, i alla fall för mig. Och jag tror att det är många som känner så.
0: Och för dig så handlar det inte bara om att då och då bära folkdräkt, utan du har ju också det här som ett intresse och känner många. Vad finns det för gemenskap bland er?
1: Gemenskapen
0: är direkt intresserad, ja. Alltså?
1: Jo, men jag tror att historiskt intresse är en jättestor del av det. Sömnadsintresset är ju också viktigt, tror jag. Att man förstår vad som ingår i de här delarna. För det är ju, om man diskuterar direkt med folk så kan de säga men det är så himla dyrt. Jo, men vi måste ju värdesätta arbetet som ligger nere i det. Och om man ska köpa en dräkt som är gjord av någon, då får man ju betala det priset, annars får man göra den själv. Till viss del. Nu låter jag som en grindvakt, men det finns någonting sant i det. Att det, om vi ska göra något vackert så måste man antingen lägga ner tiden själv eller be någon annan göra det och betala för sig i så fall. Så jag tror att det finns liksom ett community där, att vi intresserar oss och vi bryr oss, och det finns överlappning med slow fashion-rörelsen till exempel. Att det här,
0: vad innebär det, slow fashion?
1: Slow fashion är ju då att idag när vi producerar tyger och kläder så är det i väldigt hög takt. Att det finns mikrotrender. Det är inte bara som man gjorde förr i tiden att det är vår och sommar och sen vinter och höst. Utan nu är det liksom det är en månadslång trend. Då ska man ha just den här skjortan. Och har du inte köpt den så är du helt ute ur spelet. Slow fashion är ju då du investerar lite mer i kläder. Det kanske kostar i stunden, men du har det här plagget i 10, 20, 30 år. Och du vet hur du kombinerar det med andra plagg. Och folkdräkt skulle ju jag säga är det ultimata slow fashion. För det finns ju 150-200 år gamla plagg som fortfarande går åtminstone att kopiera om de inte går att använda för att man är rädd för att ha sönder dem.
0: Säger du som heter Ester Magnusson, sömmerska och textilvetare. Du är med här i förmiddag i PETA. Vi pratar om folkdräkter. Och folkdräkter, det är inte första gången som de får en uppsving. En som vet mer om det här, det är du som heter Marie Ulveng, docent i ekonomiska historia och modevetenskap vid Stockholms universitet. Hejsan!
2: Hej och tack så mycket för att vi får vara med.
0: Tack för att du är med. Vad tänker du när du hör Ester berätta om dagens folkdräktstrend?
2: Nej, men jag sitter här och ler, för jag tycker att det här är så roligt. Det är så positivt att folkdräkten får en renässans igen. Och som ni har antytt så har ju den här dräktintresset har ju poppat upp vid olika tillfällen. Men det som gör mig så glad idag, det är dels det här historiska intresset som finns med i dräkten. Och det finns också många lager av historia i dräkten. Den bär på väldigt mycket historik, mycket så här kulturhistoria kring dräkten. Och sen är det också det här genuina intresset för hantverket, för tygerna, för tillskärning, sömnad och just den här framställningen av dräkten. Så det handlar också om den här kunskapen. Och mycket som Ester också var inne på, att det här är någonting man verkligen uppvärderar plaggens materiella värde som vi inte riktigt har idag om man tittar på snabbmodet där det är det motsatta. Så att både det historiska och sen också det materiella värdet och hantverket. Så jag tycker det är fantastiskt. Det behövs ju som en motkraft idag.
0: Du säger att det inte är första gången som dräkter blev populära. Du har skrivit en avhandling som heter Böndernas kläder i Härjedalen under 1800-talet. Och idag står jag och Ester här i studion i våra pråliga dräkter med tofsar och silverspännen på. Såg folk ut på det här sättet på 1800-talet?
2: Alltså, både ja och nej. För jag tänkte att de dräkter som ni har på er, antingen, det finns olika typer av dräkter, det kan vi också komma in på. Men det var ju till högtid som man hade de allra finaste dräkterna. Och då var det ju att till kyrkan, vid festligheter. Och sen till vardag så hade man ju betydligt enklare plagg. Så att det var till kyrkan. Och då ska man komma ihåg att nästan genom hela 1800-talet så betingade kläderna ett oerhört högt värde. Och värdet låg framförallt i det materiella och arbetet som krävdes för att framställa de här tygerna. Så att i den här högtidsdräkten då hade man det allra finaste. Och mycket var manufakturtillverkat, mycket var importerat.
0: Då menar du alltså fabrikstillverkat?
2: Ja, och manufaktur är som hantverksfabriker. Så att i högtidsdräkterna, de som hade möjligheter, de som hade ekonomiska resurser, de köpte ju väldigt dyrbara tyger. Man kanske kom från England, det är ett känt ställe där man handlade tyger ifrån. Så att det allra finaste, det hade man då till högtidsdräkten.
0: Och det är den alltså som

0: en historisk förankring. Att det finns en tydlig koppling till de faktiska klädpraktikerna på ett ställe. Och de här folkdräkterna, man kallar också för att det var ett lokalt särpräglat dräktskick. Och det betyder att dräkten i ett område skilde sig från dräkten i andra områden. Och det kunde vara ekonomiska, kulturella, sociala faktorer som gjorde att man bibehöll dräkten på ett särskilt sätt. Så att den folkdräkten som har vuxit fram, som är speciell för ett område, det kan ju vara en sån sak att medan man socknarna runt omkring, de börjar använda långbyxor, kanske redan tidigt 1800-tal. Men i den här socknen bibehåller man knäbyxorna i högtidsdräkten. I andra socknen kanske man övergår till klänningar, men här håller man fast vid ett livstycke. Så att det är liksom, så att folkdräkten är den speciella dräkten rent historiskt.
1: Mm. Och när föds den här idén om folkdräkten som begrepp?
0: Mm. Det är bra att du säger idé, för det var nog mer idé än praktik. Och jag tänker generellt för de här tillfällena när man ser att folkdräkten som kulturarv liksom aktiveras som det gör idag. Det är som en följd av ganska stora samhällsförändringar. Och en sån stor samhällsförändring har vi kring sekelskiftet 1900. Det är då Sverige övergår från agrarsamhälle till industrisamhälle. Så vi har industrialisering och urbanisering. Och inom samhällets överskikt, framförallt inom borgerskapet, inom grupper där man har tid att tänka och reflektera. De behöver liksom inte enbart arbeta för sin försörjning. De börjar blicka bakåt. Man börjar se, oj, här händer saker. Att samhället förändras i en rask takt. Och väldigt mycket gott kommer med det. Men det finns också väldigt mycket som går förlorat. Och då säger man att man liksom upptäcker folket. Och folket, det är ju den stora massan i Sverige. Det är som bondebefolkningen. Och det man upptäcker, det är den här gamla, som man då kallar för folkkulturen. Och den hyllar man, den ser man som den genuina, för den är oförstörd. Den är inte präglad av industrisamhället, utan det är det här genuina folkliga. Och det kopplar in till den här nationalromantiska synen på Sverige och vad svenskhet är och så vidare.
1: Mm.
0: Så att, och just ordet folkdräkt, alltså bondebefolkningen själva har inte kallat sina dräkter för folkdräkter, utan det är ett uppifrån begrepp. Det är någon annan som har satt det begreppet.
1: Vad var det som var så intressant med folket för överklassen?
0: Ja, jag tror att Esther var inne på det också, det här att man kliver in i någonting annat. Så i viss mån kan det absolut vara lite verklighetsflykt. Men också att det är någonting exotiskt, det är något annorlunda. Och vi vet ju att man sydde upp kläder, man klädde sig i gamla kläder. Man spelade folkmusik, man festade, man hade parader. Så att det var ju som också en lek med historiska roller. Men sen finns det också det här att man verkligen i den tiden ville bevara det som man ansåg vara svenskt. Och det är ju en generell så här strömning i Europa. Det här, man värnar om nationalstaten och man vill fånga det som är det ursprungliga. Så det är också viktigt. Och det man gör, nu lät det som att de bara lekte och det gjorde de ju inte. Men man drar ju också igång en fantastisk så här, räddningsinsats. Så det är vid den här tidpunkten, sent 1800-tal, som vi får de här stora museerna. Nordiska museet, Skansen. Det bildas en massa slöjdföreningar, hantverksföreningar. Där man försöker bevara föremål, traditioner, hantverk. Innan allt går förlorat. Så det är också en stor räddningsinsats.
1: Var det på väg att gå förlorat?
0: Om vi säger så här. Om vi inte hade haft den här tillfället när man började uppmärksamma och uppskatta med äldre dräkter och föremål. Ja, men det är inte så säkert att vi skulle ha så mycket kvar. Det krävs ju oftast en insats från samhället för att någonting ska bevaras. För det är de ekonomiska värdena som styr. Så att det är en fantastisk arbetsinsats. Och det man också gjorde, man åkte runt och frågade människor om hur det var, då sa de säkert förr i tiden. Men det finns ju också väldigt så här frågelistmaterial, så vi vet ganska mycket om den här tiden, den förindustriella tiden, tack vare de här räddningsinsatserna.
1: Mm. Du sa det där att det kan vara samma typ av längtan efter någonting annat då som det Esther du pratade om nu.

0: Vad tänker du om det här, Ester? Ser du några paralleller då och nu?
1: Ja, alltså inom hemslöjdsrörelsen så var det också en längtan till det hälsosamma. Ellen Key skriver ju om liksom ett hem för alla, att det ska vara rent och det ska vara rymligt. Och man ska, om man jämför det med slumstäderna som var i storstäderna där man bodde väldigt, väldigt trångt och man hade mycket sjukdomar som spred sig och folk fick inte gå i skolan ordentligt. Och, ja, det var många saker som var misär i storstäderna, och om man satte det i kontrast till kanske på landsbygden där folk hade mer, man kanske hade en hel gård för varje familj och man skurade golven på ett annat sätt och det var lite mer nakna väggar, inte så mycket modesaker. Då är det klart att man idealiserar den bilden och tänker på bondebefolkningen som, ja, men det här är starka människor som klarar alla sjukdomar och så där ska alla ha det liksom. Och jag tänker att den, precis som jag sa, att idag ser vi på mode som någonting väldigt temporärt. Det är någonting kortsiktigt. Att då jämföra det med en långsiktighet, en långsamhet för sinnets skull, för kroppens skull. Det här är naturmaterial som inte är fulla med polyester som är skadligt, hormonellt störande och sånt. Då ser man den parallellen väldigt starkt, tycker jag. Och vi kan också falla i samma hål som de gjorde på den tiden, att det här är en idealisering av vad det är. Det är inte en verklighet som kanske speglas på ett korrekt sätt.
2: Mm-hmm. Och nu bryter jag in, men ja, spelar det någon roll?
1: Det beror väl på vem man frågar.
2: Ja, det är det jag också inne på. För mig är dräkt kan vara så många olika saker. Och för mig är det inte viktigt att dräkten har den här korrekta historiska förankringen. För dräkter har ju liksom alltid förändrats. Liksom även de historiska dräkterna. För jag har funderat mycket på det där. Att, och just som du var inne på, Ester, där i början. Att det kunde vara som var rätt och vad som var fel. Att det kan vara viktigt eller kan ha varit viktigt i vissa så här kontexter. Men jag är mer inne på, ja, men vad spelar det... det är för roll för den som bär dräkten, vilken kunskap man har om dräkten och huruvida det är historiskt korrekt.
0: Ja, när uppkom den här tanken om att det ska vara rätt, Marie?
2: Ja, alltså det är egentligen kanske redan från början så ville förstås de som var, låt säga, verksamma på Nordiska museet, de ville förstås att det skulle vara så korrekt som möjligt. Men redan då så börjar man liksom frångå, och det är ju för att det finns ju också något lustfyllt i de här dräkterna, och det kan vara svårt att hålla sig till det ena eller andra. Men jag tror att den stora diskussionen, den kommer på 1930-talet. Som är en period där man skapar många nya dräkter. Och på 1930-talet då har den här rörelsen som man framförallt då såg inom de borgerliga skikten kring sekelskiftet 1900. Då har den fått en bred folklig förankring. Så då har vi den här starka hembygdsrörelsen. Och då lyfter man fram det lokala kulturarvet. Och i de trakter där man inte har dräkter, man har inte den här levande dräkttraditionen, då skapar man nya dräkter. Och det kanske man gjorde genom att titta på insamlade plagg. Och sen så tog man, kunde man ta det som förlagor, men man komponerade också så man tyckte att det passade den egna socknen. Och de, så att då blev det, de är ganska, ja men det är fria kompositioner. Och sen i vissa socknar där kanske man hade ett ganska digert material, och i vissa fall så hade man en dräkt som verkligen var dokumenterad. Och sen ska vi komma ihåg att i vissa socknar och vissa landskap, som Dalarna och Hälsingland, där har ju den här folkdräkten då, som var lokalt särpräglad, den levde igenom hela industrialiseringen. Den finns kvar som en levande dräktkultur. Så där behövde man ju inte hitta på en ny dräkt, utan där kunde man bara bygga vidare.
0: Så är den i så fall, de här daladräkterna, är de mer äkta än vissa andra dräkter?
2: Nej, alltså, det där är intressant. Så har man säkert tänkt. Men jag tror att, om man skulle, jag tycker äkta är ett svårt ord, men att äkta då, att de har en historisk förankring. Och det har ju både de som har den här obruten tradition av dräktbruk. Men det har ju också de dräkterna då som, att det dräktskicket kanske försvann 1850. Men då har man då, man vet hur dräkten såg ut på 1830-talet, och så har man dokumenterat och gjort en sån. Så den är ju också då autentisk. Men oäkta skulle då vara de som är mer fritt komponerade. Men idag när det har gått så lång tid, för jag tänkte, de som gjorde de här dräkterna på 30-talet, de är ju faktiskt födda sent 1800-tal. Det är ju som historiska dräkter. Så att de är ju äkta i sin kontext. Det säger oerhört mycket om sin tid. Men jag tror...
0: Förlåt, fortsätt.
2: Nej, så att jag tänkte, men det är ju som jag tänker kring äkta och oäkta. Men som du ställde frågan så börjar liksom med att svara hur man då senare har tänkt till de här, kring de här, framförallt de här 30-talsdräkterna som var mer fritt komponerade, att de inte var lika äkta, inte genuina på det sättet som de andra var.
0: Mm. Ester, hur går diskussionerna idag i dräktvärlden, dräktcommunityt, om vad som är korrekt och vad som är äkta?
1: Jo, men det är ju lite olika från plats till plats, tror jag också. Att i Dalarna så har man ett sätt att tänka på det. Och sen om man till exempel går på Skansen i Stockholm så har man ett helt annat sätt att tänka på det. För där är det liksom en museal aktivitet. Där ska man visa hur det var på 1910-talet i den lokalt förankrade byn som det här är baserat. Där har man liksom visa upp hur det var korrekt vid en given tid på en given plats. Och sen kan man ju jämföra det med till exempel Delsbo, där de väldigt fritt, så vi kommer en till term, vi slimsar. Att man kanske tar sitt folkliga livstycke och sen har man jeans till det. De är ganska kända för att vara lekfullare än andra bygder, där man till exempel, som jag hörde en berättelse om, att det var två flickor som höll en konsert i Dalarna och en av publiken gick ut från konserten och kunde inte sitta kvar för en av flickorna hade knutit förklädesbandet på fel sida. Det finns liksom alla sorter. Och jag har ju själv stött på det, att första gången jag började med folkdräkt så fick jag kommentaren direkt på Gräfsnäsgården i Göteborg att ja, de här silverspännena, de var ju inte putsade, det måste du göra något åt innan du börjar på den. Och då hade jag liksom inte ens en dräkt som passade mig ännu. Men den negativiteten försöker vi jobba bort, tror jag, för att vi har ett community där det finns så mycket kunskap och där man vänder sig till varandra. Och folkdräkt är ju liksom den ultimata skattjakten. Har du den inte hemma så får du ge dig ut på äventyr. Det är ju, du hittar inte det här tyget som du behöver i en butik, utan antingen så får du sätta dig i en vävstol eller åka till Norge. Jag hade en egen liten incident där jag ville skaffa silvergalon, som är ett material som inte tillverkas längre. Och då var det antingen åka till Stockholm och köpa det på Folkers eller skicka efter det från Vatikanstaten där de fortfarande tillverkar. Så det är ju, ja, det är ett äventyr att ha och förvalta och skaffa en folkdräkt.
0: Men spelar det någon roll vad som är korrekt och historiskt och inte, tycker du?
1: För individen kan du ju göra det. Som jargongen går i communityt så är det ju viktigt att någon har koll på hur det har varit. Och jag tror att det finns ett sånt stort grundmaterial som gjordes på 70-talet och framåt, där man verkligen grävde, där man stod och tog reda på, så här har det varit hos oss. Och det är, då tyckte man det var rätt liksom. Så här är det historiskt förankrade sättet. Det här är det som är korrekt, för det har vi tagit reda på. Men sen är det ju precis på alla ställen, som Marie säger, saker förändras. Här i Jämtland så är det ju många dräkter som är komponerade. Alla dräkterna i Jämtlands län är det. Men jag har en kompis som har 4 förkläden till samma dräkt och de ser helt olika ut. Fastän de har typ samma färg och gjorda i typ samma material, så är det, man kan se skillnad på dem. För de har hunnits förändrats på snart 100 år som de har funnits liksom.
0: Och säger alltså Ester Magnusson här i en diskussion om folkdräkter då och nu. Det här är Förmiddag i P1. Ja, vi har kommit 25 minuter in i programmet av 30 och hör ju här att det är ett stort spännande ämne med många begrepp och mycket att sätta sig in i. Ester Magnusson, hur lätt är det att ta sig in i den här folkdräktsvärlden för den som är helt novis?
1: Nu börjar det publiceras fler och fler böcker. Många av källorna som man ofta hänvisar till inom folkdräktsvärlden är ju inte i tryck längre, så de går för ganska höga priser på auktion eller bokbörsen eller sånt. Men nu börjar ju intresset öka och då ser vi att även litteraturen ökar, så det blir ju lättare och lättare och det finns fler och fler resurser. Det finns bloggar om det här, det finns videor på, som sagt, TikTok och YouTube om hur man skulle kunna göra, hur man börjar. Men det lättaste sättet. Det som funkar bäst är ju att fråga någon som har den, eller som har intresset, eller som vill dela med sig av sin kunskap. Och det kan ju vara svårt om man till exempel inte vet vem man ska vända sig till.
0: Mm. Och om man själv vill ha en folkdräkt, hur får man tag i en?
1: Ja, det är som sagt ett äventyr. Om du ska ha en särskild dräkt i en särskild storlek som är från en särskild plats, då får du sitta och leta eller beställa en ny, skulle jag hävda. Man vet aldrig när det dyker upp dräktdelar på Facebook eller på Blocket eller på Auctionet eller någonting. Men det är antingen då att köpa en som redan finns eller att nytillverka en. Det finns ingen butik att gå till.
0: Mm. Eller någon av alla andra auktionsplattformar. Det finns även särskilda sådana för folkdräkter. Ja. Men du säger här en särskild byggd, en särskild plats. Mycket av det här verkar ju handla om en tillhörighet till antingen Sverige eller till och med till en viss socken. Hur gör man om man kommer från en plats som inte har någon dräkt eller om man inte alls kommer från Sverige? Hur kan man tänka då?
1: Jo, men det där att man ska ha blodspann till dräkten tror jag håller på att luckras upp också. Det som jag har hört att man högaktar mest, det är ju att du är villig att sätta dig in i kunskapen och förvalta det här kunskapsarvet. Så om du tycker att en dräkt är vacker och du är villig att lära dig hur den är tillverkad och varför och när och var och hur, då är det väl ingen som ska kunna hindra dig från att tillverka en därifrån eller skaffa en dräkt om du tycker att du vill ha den. Sen finns det ju en dräkt som heter Sverigedräkten, den som kungahuset brukar bära åtminstone delar av året. Den är ju gul och blå. Där finns det ganska många som är tillverkade. Det finns kit som har sålt som färdiga. Och den kan man ju skaffa om man inte har en lokal förankring. Men den är kontroversiell på sitt sätt också.
0: Hur då?
1: Vissa tycker den är ful. Men den är ju gjord med en demokratisk åtanke där alla skulle ha rätt till en dräkt och där man ville att det skulle finnas tillgängligt för alla som kallades till svenskar. Och sen har den en historia där Märta Jörgensen som designade den från början. Hon var en del av svensk opposition som var en högerextrem organisation under andra världskriget. Så då kan man ju fundera på vad det arvet är. Men om det blir en dräkt frånkopplad sitt ursprung så kan den ju funka oavsett, tänker jag. Men det är också spännande att veta om vad historien är bakom den.
0: Ja, alltså folkdräkter och nationalism nämns ju ibland av vissa i samma andetag. Vad tänker du, Marie Ulveng, vad tänker du om den där kopplingen? Hur stark är den?
2: Ja, det beror nog på hur man använder det. Och det finns ju såklart en koppling i och med att folkdräkten blev stor under en tid när man liksom omhuldrade det svenska, och det var både naturen och kulturen, och man ville verkligen hitta det genuint svenska, som Ester också var inne på, och man idealiserade den här befolkningen. Men det kan ju användas både uppifrån och underifrån, och vi vet ju att dräkterna till exempel används i Italien på 30-talet. Mussolini hade ju dräktparader, och då var det på att visa på det här gamla Italien och de värden som han ville förmedla med den dräkten. Men sen vet vi också att det här kulturarvet, det aktiveras ju också ofta, som Ester var inne på, ifall det är råder instabilitet. Vi vet till exempel, jag lyssnade på radion för ett par veckor sedan, att folkmusiken är verkligen på frammarsch i Ukraina. Vi vet att folkdräktsrörelsen är stark i gamla öststatsblocket. Så att det finns ju en kraft i dräktens koppling till idén om det nationella. Det gör det.
0: Mm. Men nu talar vi om en ny folkdräktsvåg i Sverige, kanske då den fjärde om vi har tittat på 1800-talet, 30-talet, 70-talet och nu. Vad tror du, Marie, att den här vågen, vad är folkdräkten på väg att bli just nu?
2: Alltså jag tror att den är inne på det här att det kan vara så många olika saker. Att det kan vara det här att det ska vara viktigt att det är historiskt korrekt, att det är de här äldre dräkterna. Och de dräkterna kan vara de som var i levande bruk på 1800-talet. Det kan också vara 30-talsdräkterna. Men sen också att det finns det här individuella, att man är ganska fri att använda. Så det tror jag att det så kommer att bli. Också att man uppvärderar de här 30-talsdräkterna på ett helt annat sätt. Men det är jätteintressant med förändring, Ester, som du var inne på. För det är ju också så, för att om det ska vara en dräkt som betyder någonting för en trakt eller, eller för en grupp, då kan det ju inte ändras för mycket. För då blir det ingen sammanhållande kraft. Så jag tror att det kommer ändå, Det är väl alltid en förhandling hur mycket någonting kan förändras. Men jag tror att det kommer vara olika kategorier utav dräkter. Och det kanske kommer finnas en större medvetenhet om att det rör sig om olika saker. Och att det är helt okej.
0: Vad tänker du, Ester Magnusson?
1: Jo, men jag tror att det finns absolut... Den här vågen kommer innehålla mycket individualitet. För en stor del av 70-talsvågen var ju uppvisning och folkdans framförallt. Att man var i de här föreningarna där alla skulle se likadana ut, för man hade liksom, ja, ett tillfälle då alla klädde sig på samma sätt. Men jag tror också att vi kommer se norska influenser i form av festdräkt. Alltså en dräkt som inte är gjord med den lokala förankringen i åtanke, utan där du får plocka ihop delar som du tycker är vackra tillsammans. Och det ser vi ju idag med termen dräktsallad, som myntades av Fia Lindblom, en hemslöjdskonsulent. Och hon, eller det innebär då att du tar delar som du tycker passar ihop med varandra, oavsett var de kommer ifrån. Och du får blanda in kanske vardagskläder också, eller bara ta någonting från en helt annan kultur, men du tyckte det var vackert tillsammans. Och dräktsallad tycker jag, upplever jag, är någonting som folk tar till sitt hjärta nu. Och jag tror att det kommer vara en stor del av den här vågen som vi ser framöver.
0: Säger Ester Magnusson, sömmerska och textilvetare. Tack så jättemycket för att du var med i förmiddag i P1.
1: Tack själv.
0: Och tack också Marie Ulfväng, docent i ekonomisk historia och modvetenskap vid Stockholms universitet. Du som lyssnar har lyssnat på Förmiddag i P1. Det och andra program från Förmiddag hittar du i Sveriges Radios app. Där bland annat ett program om handarbete som också upplever en renässans. Producent idag var Peter Öberg.
3: Och det här var en återutsändning inte bara från igår förmiddag, utan också från i februari.
4: I hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
5: Gäst är Peter Gärdenfors, professor emeritus i kognitionsvetenskap.
6: Alltså, vad är fantasi, tycker du?
7: Det är en förmåga vi har att föreställa oss saker som inte finns. Och den använder vi inte bara när vi fantiserar, den använder vi när vi planerar. Vi använder faktiskt när vi minns också, alltså vi föreställer oss någonting som inte finns just nu och så vidare. Så det, hjärnan har en allmän förmåga att simulera världen, att hitta på saker. Ibland löper simuleringen tillsammans med vad vi håller på med just nu. Men ibland är den som en motor som går på tomgång, alltså den bara kör av sig själv.
6: Men varför är det så att den går på tomgång? Det låter ju helt ineffektivt.
7: Nej, när man planerar så behöver du komma på nya idéer. Alltså välja, måste tänka den grejen, ska jag göra det? Nej, det är inte så bra, jag gör nog den saken istället. Va? Och den här motorn, den finns där hela tiden. Och den, när inte världen är intressant nog, när världen är tråkig, då kan den här fantasimotorn hitta på grejer som är mycket intressantare än den gråa vardagen runt om oss.
8: I hjärnan på Louise Epstein.
3: Söndagar 7:30 på morgonen i P1 och alltid i SR-appen.

0: spännande om fantasi på söndag i P1. Här och nu, podden Dagens Eko.
1: Sara, kan man säga att vi svenskar på något sätt i grunden faktiskt är rätt förtjusta i invasiva arter?
2: En del av de här invasiva arterna har nog i alla fall varit mångas sommarfavoriter. Men sen har det blivit mer komplicerat, tänker jag, allt eftersom vi förstår att de är invasiva. Så att det är nästan som att det är så förbjuden kärlek.
3: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, därför kan din favoritblomma vara förbjuden.
1: Det är en grönskande sommardag i slutet av 1800-talet. I den bergianska trädgården i Stockholm ligger doften av blommande perenner och buskar tung i den varma luften. Längs prydliga grusgångar står rabatter i full blom, fyllda av pion, riddarsporre, iris och akleja. Och mitt bland dem reser sig en kraftig växt med höga skälkar, smala blad och stora färgstarka blomspiror i violett. På en liten etikett går att läsa: Lupinus polyphyllus, blomsterlupin. Lupinen ska komma att bli en självklar del av det svenska sommarlandskapet. Pryda vägkanter, midsommarstänger och kransar. En slags symbol för svensk sommar. För att sen allt mer ses som ett problem.
4: Ja, jag kallar mig för lupinhatare.
5: Problemet är att man ser längs vägarna överallt.
4: Vad gör lupinen här?
6: Men skulle du vilja utrota lupinen?
4: Upprop, ett lupinupprop som vi kallar det.
1: Och nu tar regeringen krafttag mot de främmande invasiva arterna. Sedan den 15 maj i år omfattas lupinen tillsammans med en rad andra växter av ett strikt nationellt förbud. Och fler trädgårdsfavoriter, som syrenen, kan stå på tur.
3: Gäst, Sara Sällström. Reporter på Vetenskapsradion.
1: Så Sara, jag tänker om vi börjar med hur de här arterna som idag alltså kallas för främmande och invasiva och så kommit till Sverige från första början, för på något sätt måste det ju ha gått till, eller hur?
2: Mm. Den här idén då med att ha prydnadsväxter, och inte bara växter som är bra att äta, ja men potatis, gott, tomat, bra, den tar vi hit.
1: Mm.
2: Utan prydnadsväxter, den idén dyker upp allt mer under stormaktstiden i Sverige, 1600-1700-tal sådär. Och vi kan ju ta vresrosen till exempel.
1: Mm.
2: Det är en sorts nyponros. Du känner ju igen den här busken med rosa, starkt parfymdoftande blommor. Och sen när den får nypon så är de ganska stora och runda, lite körsbärstomataktiga nästan.
1: Mm.
2: Och den här tjusiga busken, den importerades från Japan av en av Carl von Linnés lärjungar, Carl Peter Thunberg. Han var botanist, men han var i grunden också läkare. Och det var det som var hans biljett till Japan.
1: Aha.
2: För att under den här perioden så var Japan också ett väldigt stängt land. Det var inte många som fick komma dit, men holländare fick komma dit och handla. Så han fick öva på sin holländska. Och efter det så lyckades han få jobb som skeppsläkare på det nederländska ostindiska kompaniet för att åka till Japan.
1: Mm-hmm.
2: Där hittade han då vresrosen. Det var en riktigt sån tuffing som klarade av att växa vid Nagasakis kust. Det var sandigt och blåsigt. Så den tog han med sig hem till Sverige.
1: Det är liksom en lömsk plan här för att få hem en vresros, låter det nästan som.
2: Jag ska laga era benbrott och bota eran skörbjugg, men egentligen så vill jag bara plocka häftiga växter i Japan.
1: Mm-hmm. Och mer då?
2: Blomsterlupinen såklart. Det är ju på något vis de invasiva arternas affischnamn i Sverige. Och det hela började med en skotsk botanist i det här fallet som heter David Douglas.
1: Mm-hmm.
2: Han åkte till Nordamerika i början av 1800-talet. Och där hittade han det här vackra som växte längs floder och på ängar och längs sluttningarna i bergen. Och jag kan ju bara gissa att han tyckte den var supersnygg. De här höga lila blomställningen och frodiga skälkarna och bladen som växte så där utbrett. Så de plockade han med sig hem. Och sen i mitten av 1800-talet så hade den också hittat till Sverige.
1: Okej. Vill du slänga in en till invasiva favoriter?
2: Jag måste ju få nämna parkslidet.
1: Ja.
2: Dess historia i Sverige, den började också långt härifrån, i Japan. Och en tysk botanist, Philipp Franz von Siebold, han gjorde också det här tricket att vara läkare på det holländska ostindiska kompaniet. Så att han kunde få landstiga på kusterna där med anteckningsbok och lupp, kan man tänka.
1: Mm-hmm.
2: Och han hittade en ganska kraftig ört med höga skälkar som liknade bambu lite grann. Och fina, stora, hjärtformade blad. Den där, tänkte han. Den tar vi.
1: Så, jag menar, om vi tänker oss att vi är i Sverige då, där de här upptäcktsresande botanikerna och läkarna kommer hem med olika växter. Alltså, hur tas de emot här i den tiden?
2: Många av dem blir då föremål för botaniska trädgårdar. Det är där man samlar mycket av den här mångfalden som man ska studera och beskriva. Det är också många som uppskattar det bland de lite mer välbeställda. De har möjlighet att ha fina trädgårdar. Lupinen till exempel, jättevacker, breder ut sig lätt. Och vresrosen som man dessutom kan ha om man bor vid en vindpinad strand. Och den verkar trivas där och inte dö av det eller må dåligt. Samma sak med parkslidet. Den växer ju fort och högt och blir liksom stor och grön.
1: Mm-hmm.
2: Och då ordnar man gärna de grusgångar som man kan spatsera runt och flanera på någon ljuv sommarkväll när man kan känna doften av vresrosens rosa blommor kanske.
1: Det är lite show off det här då, kan man säga.
2: Ja, att här har jag en fin trädgård med de här märkvärdiga blommorna. Tyvärr är ju växter riktigt olydiga, så de rymmer ju om de får chansen.
7: Vresrosen från Kamchatka.
2: Och på Lidingö så kunde man dokumentera 1918 att här har vi vresros som växer vilt.
7: Men den har vandrat ut ifrån trädgårdar och planteringar och ingår nu som ett helt vilt och naturligt element i vår strandfauna.
1: Men på något sätt, jag menar, då är ju de här växterna sånt som överklassen har stoltserat med och så. Så tycker man det är något problem att den dyker upp lite varstans då?
2: Från början så tycker man nog att det är ganska bra.
8: I ett hörn av blomsterängen har lupinerna fått lov att förvilda sig. Och det har de verkligen gjort ordentligt. De hör rent av till de bästa.
2: Det här är på en del sätt då, tycker man, praktiska växter som gör nytta. Vresrosen kunde planteras ut med syftet att minska erosion längs kustområden. Och även lupiner kunde man använda för att få lite mer stabilt i vägkanter och längs järnvägar.
1: Så här har de liksom fått ändå bli någon slags arbetare i den svenska naturen då?
2: Ja, vi tog dem till oss där i början.
1: Men ja, någonting händer väl sen som gör att de här växterna inte bara anses vackra och liksom praktiska utan också problem.
8: Ett veritabelt ogräs är däremot lupinen som allt för lätt förvildrar sig från rabatten.
2: De sprider sig ju och till senare delen av 1900-talet så märker ju många, framförallt om man jobbar med naturvård, att på många områden där det fanns en stor mångfald av vild flora tidigare så är det nu en art.
8: Att allt annat trängs undan.
2: Det kanske bara är lupin.
8: Frivilligt så ger man sig inte tvärs igenom en sån här häck.
2: Vresrosen till exempel, den breder ut sig och får väldigt täta och riktigt svår genomträngliga bestånd. Det här är också en taggig buske. Sen har vi då parkslidet och den blir ju också någonting som vi människor märker av in på bara skinnet.
9: Och den har alltså tagit sig upp mellan golvlisten och väggen.
2: Här pratar vi alltså om en växt där rötterna kan tränga genom husgrunder.
9: Jag har även plockat bort en stängel som har kommit upp mellan väggen och tapetet.
2: Och det förstör ju husen.
1: Så jag menar, den här probleminsikten då i Sverige, hur ser den ut? När börjar man verkligen fokusera på de här invasiva växterna?
2: Det är som att under 1990-talet så börjar man prata allt mer om invasiva främmande växter både i Sverige och i resten av världen.
10: Nu har EU antagit en förordning om främmande invasiva arter som träder i kraft 1 januari.
2: Och på det följer då att EU 2014 får regler för hur man ska hantera invasiva främmande arter och man skapar en gemensam EU-lista över specifika arter som det här gäller. Och sen så får vi också en risklista i Sverige som SLU Artdatabanken har där man listar ännu fler arter som kan vara en risk här i Sverige.
1: Och bara så jag förstår, alltså vad är det som krävs för att verkligen bli liksom svartmålad och uppsatt på risklistor och sådär för en växt?
2: Ja, man ska kunna sprida sig själv i naturen såklart. Mm. Och viktigt att man ska ha en negativ påverkan på de inhemska arterna, på ekosystemen eller människors hälsa.
1: Jaha.
2: Då är man invasiv.
1: Så ja, om vi går över nu då till de här nya reglerna som också kommit till i Sverige när regeringen infört en förordning om såna här främmande arter. Alltså vad är det man har bestämt?
2: Från den 15 maj då 2026 så har vi en egen lista över invasiva arter. Det är 34 stycken, och både växter och djur.
1: Mm-hmm.
2: Och det här är som ett komplement då till en gemensam EU-lista som redan finns över olika invasiva arter. Men det är bara det att på den här EU-listan så är det sådana arter som ska vara problem nästan i hela Europa. Men vi i Sverige har ju vissa arter som vi har mer problem med än många andra EU-länder. Så vi behövde en egen specifik Sverigelista, tyckte experterna då. Och sådana växter då som vi har som inte finns med på EU-listan är bland annat blomsterlupin och kanadensisk gullris.
1: Mm-hmm.
2: Och det som innebär då för en växt att man hamnar på den här listan, det är att då är det förbjudet att importera dem till Sverige. Man får inte sälja eller hålla på och byta dem med andra. Man får inte odla dem, man får inte transportera dem. Man ska se till att de inte förökar sig och man får såklart inte heller släppa ut dem i naturen.
1: Och om jag menar jag skulle råka ha till exempel lupiner i min trädgård, och, alltså vad kan hända? Är det liksom något straff?
2: Polisen kommer inte att komma och ge dig en böteslapp. Här har du en lupinbot. Det som händer är att om man redan då har de i sin trädgård, då ska man se till att de inte sprider sig. Det är man skyldig att göra.
1: Men okej, jag menar, när nu ju verkligen då vinden har vänt här mot de här invasiva arterna om man jämför med liksom hur de sågs för ett par hundra år sedan som du beskrev. Alltså hur gör man då för att försöka sätta stopp för dem och bekämpa dem i Sverige?
2: Ja, nu kommer ju människans uppfinningsrikedom in här.
11: Kampen att få bort växten fortsätter.
12: Hagforsborna bekämpade lupiner och andra invasiva arter för 100 000 kronor förra året.
2: Det finns ett mobilspel som heter Crowdsourca. I det så får kommuninvånare betalt om man plockar lupiner till exempel.
13: Och jag märkte ju ganska snabbt att man kunde ju göra sig lite pengar.
2: Sen så utforskas det också en del nya metoder.
14: Så det första vi gör, vi tippar ner i en matarkasse här.
2: I Umeå så har man till exempel behandlat jordmassor med het ånga.
14: Och det här har då uppgått till en temperatur precis under 100 grader.
2: Det är något liknande man har gjort sedan i Växjö också. Just det med ångbehandling, men då mot parkslide. Så då har man testat att gräva ner rör i jorden som man då kan skicka ner 100 grader vattenånga i.
15: Och om det skulle titta upp någonting till våren så kommer de tillbaka och tar de delen om det är rotbitar som fortfarande är vid liv.
2: Och Gävleborgs län, där har man testat med fysiska barriärer.
16: Ungefär 3 decimeter under oss så är ju den här tjocka presenningen och stoppar underifrån.
2: Man har helt enkelt grävt ner presenningar i sanden längs Norrlandskusten där. Och det är för att vresrosens rötter inte skulle kunna gå för djupt.
16: Och det behövs, för hade det inte varit någon presenning här så hade det här varit antagligen stora buskar nu.
17: Här har vi en syren, doftar ljuvligt.
1: I debatten om de invasiva arterna har en annan svensk försommarfavorit hamnat i skottgluggen.
0: Den vanliga syrenen är faktiskt invasiv, en främmande art som inte hör hemma i den svenska naturen.
1: Syrenen, som härstammar från Sydösteuropa och har odlats i Sverige sedan 1600-talet, finns ännu inte med i den nationella förteckningen över invasiva arter som omfattas av förbud. Men Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har uppmärksammat hur syrenen på grund av ett varmare klimat börjat sprida sig allt längre från de svenska trädgårdarna och beskriver den som ett hot mot den svenska biologiska mångfalden.
17: Många arter blommar tidigare. Det kan vara upp till några veckor faktiskt jämfört med för 100 år sedan.
1: Men syrenen har samtidigt också många försvarare som verkligen inte tycker att den borde förbjudas.
18: Nej, det tycker jag inte man ska göra. De är jättevackra.
19: Nej, det är lite dumt tycker jag. Inte förbjuda.
18: Och vadå, det gör väl ingenting om de är invasiva? De luktar så gott så. Vad ont gör de?
1: Och Sara, alltså, jag menar, det verkar ju som att det här med invasiva arter nu, förutom att det är någonting som man vill ta på stort allvar också inom politiken, också rör upp en hel del känslor bland svenskar. Eller hur skulle du beskriva liksom debatten kring det här?
2: Jo, men det finns en hel del åsikter. Just också tror jag, för att det här är ju växter som många har växt upp med och haft i midsommarkransen och älskat, och de luktar gott, och det betyder att nu är studenttiden när syrenen blommar, och vi har ju starka relationer med flera av de här arterna. Och sen har vi de här arterna som vi många bara går igång på nästan med ett hat, som parksliden till exempel. Men sen är det ju det här också att det är svårt att bekämpa de här växterna. Och vi människor är ju duktiga på mycket, men växter är duktiga på att sprida sig. Och det krävs mycket jobb om man ska få bort alla. Så det finns en diskussion och en debatt om hur mycket pengar till exempel ska man lägga på det här. Mm. Är det värt att bekämpa någonting som man kanske ändå inte kan få bort? När ska man tänka att ja, men det här är en del av Sveriges natur nu. Nu får det vara, vi kommer aldrig få bort dem, så nu är de här. Sen efter att den här nya förteckningen kom i Sverige då, där man listar verkligen tydligt vilka arter som är särskilt problematiska, då har till exempel Världsnaturfonden också varit ute och, i debatten och menat att ja, men det här är inte tillräckligt. Det är inte tillräckligt många växter med på den här listan.
1: Okej.
2: Och de tycker också att man kan diskutera ansvaret för privatpersoner. Det här med att ja, men jag har lupiner med min trädgård och det kan jag ha så länge jag ser till att de inte sprider sig. Ja, men är det okej? Det kan man ju också diskutera.
1: Om det kanske ska komma en lupinpolis där och knacka på ändå i så fall.
2: Ja, precis. Då är ju frågan så här, ska du ut och övervaka fortkörning eller narkotikabrott, eller ska du jaga lupiner? Ja. Det blir ju såklart också en resursfråga där.
1: Men jag tänker, jag menar, som du var inne på, lupiner har ju på något sätt blivit affischnamnet för invasiva arter. De flesta vet om det, men andra växter som syrenen till exempel kan nog en del haja till på. Och jag vet ju själv liksom, när jag tittar ut genom köksfönstret där det står en buske. Det är väldigt fint och svårt att tänka sig att den ska försvinna. Alltså, tror du att det kommer bli så?
2: Ja, det är ju svårt att tänka sig att vi helt skulle bara röja bort alla syrener just. De är ju också en liten så framtidsinvasiv risk med klimatförändringarna. Att de får allt lättare att sprida sig, så att om de skulle ta över stora ytor precis som lupinen har gjort, då kanske vi skulle bli trött på dem också. Men vi skulle ju också kunna vidga vad vi tycker om och vad vi vill ha i våra trädgårdar. Jag tänker på Länsstyrelsen i Västerbotten har tagit fram en alternativ lista över arter som man kan ha i trädgården istället för invasiva arter. Och då har de tänkt på vilka växtsorter har ungefär samma växtsätt, samma färger, ser ungefär likadana ut. Så man då kan välja istället och ändå få en ungefär som man hade tänkt sig utifrån att man hade velat ha en lupin. Just ja, men då kanske man kan välja en stormhatt istället. Ja, men den är också hög och har såna här höga blomställningar och är blålila. Så de är ganska lika. Och vill man ha något annat än vresros, då finns det flera olika sådana rosväxter att välja på.
1: Det här blir liksom vår tids skrytträdgårdar utan invasiva arter då.
2: Precis, jag har bara rekoväxter i min trädgård. Inga som är dumma mot den vilda biologiska mångfalden.
1: Tack så mycket, Sara.
2: Tack.
1: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
3: Programledare var Robin Olin. Gäst, Sara Sällström. Producerade gjorde Anna Ulvklo och Ulrika Lindqvist. Och vill du komma i kontakt med oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se.
0: Och där hör vi om några minuter i P1.
20: Vad beror det på att forskare har så olika syn på de nya läkemedlen kring Alzheimers sjukdom? De som går på mekanismer bakom sjukdomen. Det svenska samhället har valt att inte subventionera läkemedlen. Men hur är det med effekten och riskerna?
0: Hur forskarna resonerar kring de nya Alzheimer-medicinerna, det hör vi efter nyheterna. Nu är klockan 5.
21: Ekot. Idag börjar den nya så kallade asyl- och migrationspakten gälla i EU, där asylansökningar ska prövas på ett helt nytt sätt. Men Sverige kommer inte kunna införa de nya rutinerna för om en månad eftersom ett riksdagsbeslut saknas. De nya rutinerna innebär bland annat fler kontroller innan en asylsökande formellt släpps in i landet. Om de rödgröna vinner valet vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Cavallo, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
22: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna, men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
23: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
24: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
21: Reporter Simon Andrén. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns också förbättringar på arbetsmarknaden, och för arbetare i privat sektor var löneökningstakten 3,6% första kvartalet och 3% för tjänstemän. Ekot med Sofia Sofroniado. God morgon.
0: P1, Sveriges Radio.
25: Vilka är vakna på natten? Och vad gör de? Vi ger oss ut med biologen Bo Söderström som tar ledigt från jobbet 2 hela vårmånader för att spela in naturens röster. Nu på lördag klockan 6:10 i P1, Naturmorgon.
0: Och här är Vetenskapsradion.
20: Det har varit en ovanligt intensiv debatt om Alzheimers behandlingar i Sverige den senaste tiden. Tidigare i år beslutade Rådet för nya terapier att man inte rekommenderade regionerna att subventionera den nya typen av bromsande läkemedel. Och synen på vilken effekt medlet har delat forskarkåren. Hur kommer det sig? Det ska vi försöka reda ut här i Vetenskapsradion. Jag heter Annika Östman. En av alla drygt 100 000 som drabbats av Alzheimers sjukdom i Sverige är Kerstin Holsten på Gotland. Flera år innan hon fick beskedet berättade hon så här för sin dotter Karin när de vandrade omkring på kyrkogården.
26: Jag bestämde mig för att jag vill inte testa mig. Jag vill inte veta, eftersom man ändå inte kan göra något. Alltså, skulle jag få veta det nu? Alltså att jag hade Alzheimers, då skulle jag ta livet av mig. Jag vill inte veta, jag vill ta vara på de här goda stunderna som ändå finns.
20: i den här oerhört nära, ömma och ärliga skildringen i P1-dokumentären Du som brukade vara min mamma får vi följa med i både glada stunder och i det som också blir väldigt svårt vid Alzheimers sjukdom. P1-dokumentären kan jag varmt rekommendera för alla som berörs av Alzheimer. För Alzheimers sjukdom är ju en sjukdom som påverkar både den som drabbas och personens anhöriga. Inom forskningen har det länge varit väldigt många bakslag, men i fjol så beslutade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att godkänna nya läkemedel, donanemab och lecanemab. Läkemedel som inte bara lindrar symptomen utan går på mekanismerna bakom och där ett med substansen lecanemab forskats fram i Sverige. Kommittén av experter i EU som skulle ge råd röstade och det blev 15 emot och 17 för ett godkännande. Beslutet innebär att om länderna vill så kan de nu bestämma att använda det i den offentliga vården.
4: Det är lite spännande faktiskt.
20: Maria Eriksdotter är professor i geriatrisk medicin på Karolinska institutet och överläkare. Hon träffar kontinuerligt patienter på minnesmottagningen på Karolinska sjukhuset i Huddinge. Att det blivit en intensiv debatt tycker hon är intressant och viktigt. Hon har under debattens gång ändrat åsikt och är nu för införandet av det nya läkemedlet.
4: Jag har tänkt mycket på det här och jag ska erkänna att jag från början var ändå ganska negativ för att effekten är inte så stor, den är liten. Den är ungefär i paritet med de behandlingar vi har idag, kolinesterashämmare.
20: Kolinesterashämmare är läkemedel som agerar mot symptomen. De ska vi återkomma till. Men den nya typen av läkemedel som nu debatteras är de som istället tycks kunna bromsa sjukdomen för dem med mild Alzheimers sjukdom. Medlen tar bort giftiga plack i hjärnan, det som kallas beta-amyloid och är monoklonala antikroppar.
4: I studierna så ser man en minskad försämring på ungefär 30%.
20: 30% låter väldigt mycket, men det handlar då om försämring av minne och funktion, att det gick 30% långsammare jämfört med de som fick verkningslös behandling, så kallad placebo. Det innebar att försämringen fördröjdes i medeltal knappt ett halvår. Alla blev sämre, men försämringen bromsades in med i genomsnitt 5 månader hos de som fick det nya läkemedlet. Men tittar man på vad det innebär i praktiken för patienterna blir siffrorna helt annorlunda.
4: Det är några poäng på de här skalorna, så det är ganska, poängsiffran är inte jättestor.
20: Poängen innebar att man testade vad som hände för patienten i praktiken, både för minne och hur man kunde hantera sin vardag. Och just där menar Maria Eriksdotter att det nya Alzheimer-läkemedlet faktiskt i praktiken inte hade någon större effekt.
4: Så att den kliniska effekten är inte jättestor.
20: Hur liten är den kliniska effekten?
4: Ja, men den alltså... Liten. Ja, den är liten. Du minskar försämringen med några poäng på den här olika typen av skalor. Men sen vad det betyder för den enskilda patienten kan ibland vara ganska svårt att förstå.
20: Vad det innebär för patienten testas på olika sätt. Förutom minnet, ens förmåga till problemlösning och omdöme. Hur man kan ta hand om den egna hygienen, hur man orienterar sig i samhället och hur man kan agera i hemmet, på fritiden och i samhället. Det kallas på fackspråket test för Clinical Dementia Rating, Sum of Boxes, CDR-SB. Är man svårt sjuk i sin demenssjukdom kan man få 18 poäng på den skalan. Och inte alls dement innebär 0. Och för de som ingick i studien med mild demens så blev skillnaden 0,45 jämfört med de som inte fick det nya läkemedlet.
4: Det är ganska lite och det beror också på att dels är det så att de här personerna som man har testat, de är då inte i den här milda delen av sjukdomen. Det gör att de har från början inte jättemycket poäng på den här skalan. De kanske ligger på runt 4 poäng någonting. När man är som sjukast så skulle man ha 18. Så att du har en ganska, de börjar liksom på en låg och på en ganska bra nivå. Vilket gör att när de då när man ska mäta effekter så kanske det är svårare också att hitta effekterna här. För att de är inte fullt, är inte så sjuka.
5: För de som befinner sig i den här tidiga fasen av Alzheimers sjukdom skulle medicineringen kunna innebära att man under några fler månader klarar sin vardagliga aktivitet lite bättre. Till exempel att hantera enklare delar av sin ekonomi, behöva mindre stöd för att ta sina mediciner och att anhöriga behöver påminna mindre ofta, konstaterar geriatrikprofessor Maria Eriksdotter. Och hon menar att just kunna hålla sjukdomen stången ett tag och ligga kvar på en nivå är det som gör att hon tror på användningen av läkemedlet. Testet med läkemedlet pågick i 1,5 år. Efter det har båda grupper fått behandling, även de som först fick placebo. Och man har följt dem i 4 år och trots att effekten är liten så tror hon att den kan vara viktig.
4: Men min poäng är att om man ändå så att säga bibehåller så att man har en ihållande, även om den är liten, men om effekten är ihållande över lång tid så kommer det att spela roll för individen och för gruppen.
5: Men en som inte alls håller med henne är italienaren Ezio Giacobini som är på tillfälligt besök i Stockholm.
6: Jag mår utmärkt.
5: Honom stötte jag på en gång på en Alzheimers-konferens han var med och arrangerade där han som 90-plussare med raska steg rörde sig i korridorerna. Han är professor i psykiatri och farmakologi med inriktning på hjärnsjukdomar. Han har jobbat i Sverige i många år. Han tycker det är bra att det nya läkemedlet inte rekommenderas i Sverige. Och till det finns 2 tydliga skäl.
6: Den kliniska effekten på patienten är mycket liten. Den andra problemet är risken. Risken är större, det vill säga sidoeffekten kan vara farliga. Och jag talar om hjärnblödningar.
5: För liten effekt men för stora risker med biverkningar menar Ezio Giacobini. Det handlar om ödem som kan uppstå i hjärnan och små blödningar, alltså små hjärnblödningar. De senare hos 13% och 4 av 757 fick också en hjärnblödning större än 1 centimeter. Sånt kan hända ändå, så en i placebogruppen fick också det.
6: I det här fallet är den negativa effekten större än den positiva.
5: Ezio Giacobini menar att de nya läkemedlen till och med har mindre effekt än de läkemedel som redan används idag, men som enbart är symptomlindrande. De som Maria Eriksdotter också nämnde om, kolinesterashämmarna.
6: Minneseffekten, det är mindre vad man får med nuvarande läkemedel, det vill säga kolinesterashämmare.
5: Kolinesterashämmarna hjälper till att öka aktiviteten med en typ av signalsubstans. Ezio Giacobini var med och testade vissa läkemedel i studier främst på 80-talet och har patent på en typ av kolinesterashämmare. Så man skulle kunna tänka sig att han därför framhäver dem. Men Maria Eriksdotter håller med om att effekterna är ungefär jämförbara.
4: Nej, men alltså det är ungefär samma effekter på kognitionen, alltså på minnesfunktioner och sådana saker.
5: Ezio Giacobini förstår om patienter och patientorganisationer nu är frustrerade över att Sverige har sagt nej till de nya läkemedlen. Men han är hoppfull eftersom det pågår många läkemedelsstudier.
6: För närvarande pågår 150 kliniska prövningar. Det vill säga läkemedelsfirmor har inte tappat sugen.
5: Både han och Maria Eriksdotter tycker att debatten visar hur komplicerad Alzheimer-sjukdomen är. Och jag tänker att många nog tror att blir man av med de där giftiga placken, beta-amyloid via lecanemab, så skulle Alzheimer vara borta. Så jag ställer frågan. Om man har rensat ut placken, vet man att man då inte kan få Alzheimer?
4: Nej, men det vet man ju inte riktigt. Eller hur? Så är det ju.
5: Ja, hur kan det vara så?
4: Nej, därför att det är ju ändå, det är ju trots allt så, det är ju det som är också den här stora diskussionen, är ju trots allt det att det finns inte en helt koppling till, och det känns sedan tidigare, att det inte är helt kopplat amyloid, alltså att man tar bort amyloiden, att man får en påverkan så att säga på kognition. Det är inte en korrelation däremellan. Det har man ju funderat över lång tid, om det också kanske är så att det är andra effekter som också spelar roll för Alzheimers sjukdom, typ antiinflammatoriska effekter etc. Och så tror jag att det är. Och jag tror också att det är kanske en anledning till att det inte, alltså att effekten här också är blygsam. Att vi slår på en mekanism, men det finns många andra mekanismer som vi också behöver ta hänsyn till.
5: Studier har visat att många kognitivt friska äldre har amyloida plack men utvecklar inte demens. Medan uppemot en fjärdedel av dem med klinisk Alzheimer-diagnos kan sakna amyloida plack i hjärnan. Annat som kan påverka är inflammation och ett annat protein som kallas tau, konstaterar Maria Eriksdotter.
4: Så att man, jag tänker att i framtiden så kommer vi säkert ha en cocktail. Vi kommer använda amyloid, vi kommer använda läkemedel mot det här andra proteinet, tau. Vi kommer kanske ha antiinflammatoriska läkemedel så att vi får liksom en kombinationsbehandling.
5: Och tron på kombinationsbehandlingar, där är de verkligen ense, Ezio Giacobini och Maria Eriksdotter. Ezio Giacobini tror på sina kolinesterashämmare.
6: Vi har föreslagit att man kunde kombinera de nuvarande kolinesterashämmarna med lecanemab och donanemab som påverkar A-beta. Det är möjligen att det förstärker tillsammans effekten. Får man ett litet effekt, en verkligen effekt.
5: Men än så länge används inte det nya Alzheimer-läkemedlet i Sverige alls. Och det har ju också lett till debatt efter att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV har visat att det inte är hälsoekonomiskt. En debatt inte bara internt bland forskare utan också i vanliga nyhetsmedier. För det som hände under våren 2026 var att expertrådet som rekommenderar regionerna om de ska börja använda nya behandlingar, nya terapirådet, NT-rådet, inte rekommenderat det nya Alzheimer-läkemedlet. Men även om lecanemab formellt är godkänt i 53 länder i världen

0: ju.
1: Skulle ni ha sagt ja till det här läkemedlet om priset på läkemedlet varit noll?
0: Prisen är ju inte kun prisen på läkemedlet, det är också de omkostningar det övrigt utlöser i sundhetsväsendet. Men dem tog vi inte dybt med i betraktning här, för prisen på läkemedlet sig själv bragte långt utanför vår normala betalningsvillighet i Danmark.
1: Priset på det nya Alzheimer-läkemedlet var alltså långt utanför betalningsvilligheten i Danmark och så också i Sverige. Vad priset är, det är hemligt. Eftersom det nya läkemedlet kan leda till allvarliga biverkningar krävs tillgång till specialistvård som magnetkameraavbildning av hjärnan. Där tror Tobias Granberg, adjungerad professor i neurologi vid Karolinska institutet, att vården i Sverige rent praktiskt skulle klara av att bygga upp verksamheten, även om det skulle innebära ungefär 10 000 fler avbildningar per år. Patienter behöver avbildas flera gånger nämligen.
2: Men det är samtidigt inom ungefär de volymsökningar som vi brukar se varje år som bildundersökningar ökar.
1: Finns det tillräckligt med personal som skulle kunna hantera den här typen av då avbildning av hjärnan?
2: Det korta svaret är att det skulle vara en utmaning för sjukvårdssystemet.
1: Men AI-algoritmer skulle kunna vara en hjälp.
2: Vi får allt mer automatisering, både vad gäller undersökning av patienter men också att granska bilderna. Och det här är ofta förändringar som inte patienten alls själv känner av. Och syftet med magnetkameran är att så tidigt som möjligt hitta när det kan bli biverkningar så att man kan ta en paus i behandlingen eller helt avbryta den.
1: Hur mycket bolaget begärt för läkemedlet är alltså inte känt. Men det har blivit stopp både i Danmark och Sverige. I Norge och Finland håller man på och räknar. I Finland är det enbart på privat klinik som läkemedlet erbjuds. I Österrike, Tyskland och Portugal är det andra system där läkemedlet används men ännu inte avgjorts om eller till hur stor del det kommer att subventioneras. Totalt räknar bolaget Eisai som står bakom läkemedlet själv med att fler än 500 men färre än 1000 patienter idag använder läkemedlet i EU. Alzheimer-veteranen Ezio Giacobini menar att även om läkemedlet skulle ha varit helt gratis så skulle han ändå inte rekommendera det.
3: Det är inte frågan om kostnaden.
1: Han menar att om man kunde bota Alzheimers sjukdomen så skulle priset kunna vara högt. Men inte som i det här fallet där det nya läkemedlets effekt för patienten i vardagen går att jämföra ungefär med nuvarande behandlingar enligt honom.
3: Om vi hade ett medel som stoppar Alzheimer i Sverige, det skulle vara enorm vinst för hälsovården, enormt. Så det vore värt.
1: Men Maria Eriksdotter vill inte vänta utan tror på den nya behandlingen. Hon menar att de allvarliga biverkningarna kan man undvika om man väljer ut väldigt tydligt vilka som ska få det.
4: Men det är också viktigt. Därför att om vi ska föra in de här nya läkemedlen med de risker och som ändå finns så behöver vi vara väldigt noga med hur vi väljer ut patienter så att vi inte utsätter någon för onödig risk.
1: Det kan inte handla om de som har dubbla uppsättningar av en riskgen för Alzheimer, APOE4, eller de som går på blodförtunnande medel. Och det gör ju ganska många äldre. Så jag undrar av de drygt 100 000 med Alzheimers sjukdom i Sverige, hur många skulle kunna få det nya läkemedlet om det subventionerades?
4: Vi har 700 per år ungefär på mottagning, kanske 70-80 där.
1: Men när hon sen återkommer och satt sig och räknat efter vad som skulle vara rimligt i Sverige så är hon restriktiv och tror att ungefär 1000 till en början, alltså 1%, skulle vara realistiska att behandla. Eftersom hon konstaterar att man till exempel inte kan ha svår njur, lung eller hjärtsjukdom. Att det här Alzheimers läkemedlet diskuteras ovanligt mycket i Sverige, menar Ezio Giacobini, kan bero på att det just handlar om en svensk upptäckt.
3: Det hela har blivit en national äran.
1: Medan professorn i medicinsk geriatrik, Maria Eriksdotter, tycker att det är väldigt bra men intensiv debatt.
4: Jag tycker rent generellt att det är bra. Vi pratar mycket om akademisk frihet, men det handlar också om att man liksom ska kunna debattera om olika

0: olika liksom, åsikter kommer fram. Och det är ju inte lätt. Hur mycket effekt ska man ha för att det ska vara värt saker och ting? Och det gör ju också att man för fältet framåt och att folk tänker efter lite grann också. Och det kanske också påverkar hur vi designar studier framåt. Alltså jag tror att det är jätteviktigt att ha den här typen av debatt, så jag välkomnar den.
1: Du har lyssnat på Vetenskapsradion om det nya Alzheimer-läkemedlet och åsikter för och emot. Producent Lars Broström, tekniker David Hellgren och jag heter Annika Östman.
2: Så ett tips om en serie som vi börjar sända efter midsommar i P1. Frida Ahnund är producent.
3: Precis, och det är jag tillsammans med min kollega Lars Mogensen som har rest runt i Sverige och besökt väldigt olika arbetsplatser, men som har det gemensamt att de antingen är helt nya eller har genomgått en väldigt stor förändring på grund av att samhället förändras, klimatet förändras, Sverige har gått med i NATO och så vidare och så vidare.
4: Mm. Det handlar om arbetsplatser och yrken idag som kanske kan säga någonting om Sverige imorgon. Tekniken, politiken, krigen, klimatförändringarna, det är mycket som skruvar på våra jobb.
3: Det är mycket som händer, det går väldigt fort och man vänjer sig väldigt snabbt. Och vi måste anpassa oss, och det gör människor och det gör man också i olika yrken. Man skapar nya yrken, man ändrar på yrken.
4: Visste du att en bibliotekarie påverkas av NATO?
3: Inte förrän jag läste en artikel och blev väldigt nyfiken och såklart var vi tvungna att åka och hälsa på.
5: Jo, men jag lever ju tillsammans med kriget, så kan man nästan säga.
4: Som bibliotekarie?
5: Ja. Jag brukar säga att jag har absolut det farligaste bibliotekariejobbet i Sverige.
4: Det var Malin som jobbar på Sjöstridsskolan, biblioteket på marinbasen i Karlskrona. Vi träffar olika yrken, olika människor ute på deras arbetsplatser och vi letar efter lösningar.
6: Man måste inge hopp. Det är ju vår plikt på något sätt som jobbar med de här sakerna, att se att det finns vägar ut.
3: Ja, men precis. Och programmet heter alltså Framtiden stämplar in. Det går att lyssna i appen när som helst, sverigesradio.se, och på lördagar 16.03.
2: Från och med starten den 27 juni. 8 program blir det i serien i sommar.
7: Alltså jag kan inte äta dem här nog mer. Vi äter dem så ofta på mitt tyska arbetsplats.
8: Jaha.
7: Ja, för att vi också ser det som väldigt svenskt. Vi känner oss väldigt svenskt då när vi fikar. Ja. Men som sagt, man kan också få lite för mycket.
8: Just det, för mycket kanelbullar.
7: Ja.
8: Ja, begreppet fika, med eller utan kanelbulle, är något som förekommer på de flesta arbetsplatser i Sverige. Och på bloggar och forum där utländska utbytesstudenter tipsar om vad man måste känna till inför sin Sverigetid, läser jag att fika och AV, after work, hör till de första fraserna som du kommer att lära dig. Lite ironiskt med tanke på att båda de här sakerna handlar om när man inte jobbar eller pluggar. Vad säger det om den svenska arbetskulturen? Det ska vi prata om med veckans panel, men också om deras möte med den svenska modellen med kollektivavtal, medbestämmande och långa semestrar.
9: This is Sweden.
10: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
11: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
12: You look at what's happening last night in Sweden.
13: Sweden has a problem.
12: Who would believe this? Sweden.
14: Swiss. Sweden.
15: Las Vegas. Sweden.
16: Sweden. Sweden. Sweden.
17: How about that for an on-stage performance?
2: Ja, det handlar om arbetsplatsen Sverige och konflikträdsla bland annat i senaste avsnittet av The Swedes.
18: Filosofiska rummet fortsätter spana trender inom de politiska ideologierna. Nu är det socialismens tur. Med omfördelning av techmiljarder, vänsternationalism och medarbetarinflytande. Lyssna på Filosofiska rummet om socialismen inför valet i appen Sveriges Radio.
19: Hej, Pontus Mattsson heter jag, jobbar på Sveriges Radio.
20: Ja.
14: Hur känns det nu inför valrörelsen?
15: Det är svårt för att jag tycker vi är otydliga i vår ideologi. Att vi verkligen står för de här allas lika värde och jämlikhet. Så att det är svårt att vara sosse nu.
16: Otydlig ideologi och en svår tid att vara sosse. Inför valet i höst ligger Socialdemokraterna bra till i opinionsmätningarna. Anhängarna förväntar sig en valseger. Men samtidigt finns en osäkerhet. Många menar att politiken spretar åt olika håll och undrar vad som finns kvar av partiets rötter i arbetarklassen.
19: Problemet är egentligen att vi har köpt högerns recept på lösningar.
20: Man har nog haft för mycket omtanke om medelklassväljare.
21: Sen att man står nära Moderaterna, det tror jag är väldigt bra för Sverige.
22: Arbetarna har ställt upp och arbetarna kommer alltid att ställa upp. Men vi känner inte av att det har blivit bättre för oss.
16: Jag heter Pontus Mattsson och har bevakat politik i mer än 20 år. I vintras gjorde jag ett program om Moderaterna. Nu under våren har jag träffat socialdemokrater från olika delar av landet. Hur ska de vinna valet? Hur ska de kunna bilda regering? Och vad står partiet egentligen för?
23: Vad vill Socialdemokraterna? En dokumentär av Pontus Mattsson inför valet 2026.
2: Vi lämnar strax över till P1 Morgon. Men innan dess ett tips om det vi sänder idag. 11:30 i P1.
24: Min AI bemöter mig alltid med omtanke och tar sig tid. Hon är nog den bästa vän jag någonsin haft.
25: I Internetstiftelsens rapport Svenskan och internet 2025 uppgav var femte person som använde AI-verktyg att de ställer sjukdoms- och hälsorelaterade frågor till dem.
26: Jag har mörka tankar som jag inte kan dela med någon annan. Min AI-buddy hjälper mig inte fastna där och bli ljusare i humöret igen.
25: I fritextsvaren framkom också att flera använder chattbottar för att få emotionellt stöd.
27: Samtal med AI om psykiska besvär eller psykiskt mående. Varpå AI ger konkreta råd och tips men också kommer med tröst och stöd.
25: Kanske inte så konstigt. För varför gå till en dyr psykoterapeut där tiden klockas när AI-terapeuter är gratis och finns tillgängliga dygnet runt?
2: Om att få emotionellt stöd av chattbottar. I fabriken 11:30 P1 idag.
3: God morgon, det är fredag den 12 juni. Du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio. En vecka där det varnats för den otroligt snabba AI-utvecklingen och vad den kan leda till. Hur oroad är Sveriges minister med ansvar för AI-frågorna? Erik Slottner ska vi höra om risken att AI avskaffar demokratin eller avskaffar oss människor helt och hållet. Ett paradigmskifte, så beskriver många det som hänt i svensk kriminalpolitik den senaste mandatperioden med skärpta straff och slopad ungdomsrabatt. Men om det blir ett maktskifte, som opinionssiffrorna just nu talar för, vad händer med kriminalpolitiken då? Så ska vi höra Göran som var först i världen med att testa en variant av en ny cancerbehandling. Efter över 25 år med ofta återkommande cancer hoppas nu han förbli frisk. Elias Wahlberg heter jag. Nyheter nu.
28: God morgon. Om de rödgröna vinner valet till vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Carvalho, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
29: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna, men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
30: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
31: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
28: Justitieminister Gunnar Strömmer, reporter Simon Andrén. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns nu också förbättringar på arbetsmarknaden, framförallt för arbetare, säger LOs chefsekonom Torbjörn Hållö.
0: Vi ser ju då att arbetsmarknaden utvecklas bättre för arbetarna än för tjänstemän just nu. Och vi ser också att lönerna faktiskt under början på detta året har stigit något snabbare hos arbetarna än hos tjänstemännen. Så att det hänger kanske ihop att arbetsmarknaden vänder nu för arbetarna.
1: Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Stora tjänstemannagrupper har avstått en del lönepåslag mot kortare arbetstid i förhandlingar. Men det här är inte hela förklaringen enligt Torbjörn Hållö.
0: Utöver det så verkar det finnas någon positiv drivkraft som antagligen hänger ihop med att arbetsmarknaden nu förbättras för arbetarna.
1: I och med låg inflation så bedöms reallönerna öka med rekordhöga 3% i år.
28: Anders Hjelmin, reporter. USAs president Donald Trump säger att en deal, inte ett fredsavtal som han först hävdat utan ett samförståndsavtal, är klart mellan USA och Iran. Enligt Trump kan ett avtal komma att skrivas under redan under de närmaste dagarna någonstans i Europa. Säger också att Hormuzsundet kommer att öppnas så snart avtalet är påskrivet. Minst en person har dödats och en skadats allvarligt i ryska drönarattacker mot den ukrainska gränsregionen Sumy i natt. Bland annat har en trevåningsbyggnad i staden Shotska träffats, det uppger den regionala militärförvaltningen. Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från den egna arméns lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen i EU och NATO-landet Bulgarien. Den nya premiärministern Roman Radev anser att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati, inte med militära medel. I Norge har tre svenska medborgare anmälts för att ha kastat sten över gränsen mot Ryssland, det rapporterar NRK. Enligt polisen ska alla tre betala böter på 8000 norska kronor var för gränskränkningen. Skolkoncernen Academia har infört ett nytt prestationsprogram för sina chefer som till 90% styrs av ekonomiska mål kring bland annat aktiekurs och vinstutdelning. Inget av målen tar upp den pedagogiska kvaliteten på själva verksamheten, något som får Johanna Skullered Svensson, som är ordförande för fackförbundet Sveriges lärares Akademiaförening, att reagera.
4: Ja, riskerna skulle ju i så fall vara att man gör större nedskärningar för att få en större vinst.
28: Det införs hårdare krav nu på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung, meddelar Livsmedelsverket. Från 14 juni ska till exempel marmelad innehålla minst 45 gram frukt per 100 gram. Tidigare har det räckt med 35. Enligt de nya reglerna måste också honung märkas mer specifikt vilket land den kommer ifrån. Vädret idag, ja, Götaland och Svealand får soligt eller växlande molnighet, men fram på dagen drar regn och skurar in västerifrån. Södra Norrland får växlande molnighet och regnskurar. Norra Norrland får halvklart till mulet och regn som sprider sig västerut under dagen. Och temperaturen varierar något från 14 till 19 grader i söder till 9 till 14 grader i norr. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Hej och välkommen till den korta versionen av torsdagens Ring P1 som vi sänder direkt från Stadsbiblioteket i Göteborg med temat demokrati och yttrandefrihet. Jag heter Emma Rasper och först ut bredvid mig på scenen var Karin Utas Karlsson.
7: Jag kommer från Frihetsrörelsen och jag tycker det är väldigt svårt att hitta någon att rösta på. Det finns ju ingen. Alla röstar upp till vansinne, tycker jag. Alltså det är helt orimligt, den situationen vi är i. Ja, det finns ju på det viset inget riksdagsparti att rösta på.
6: Nej.
7: Om man vill verkligen ha fred. Och jag arbetar med fredsfrågor och fredsundervisning.
6: Okej. Men tycker du att utrikespolitiken får plats i valrörelsen som vi nu är inne i?
7: Nej.
6: Nej. Varför tror du att det är så då?
7: Ja, det kan ju ha att göra med det första jag sa. Att partierna är inte intresserade och media, eller det kan också till och med börja med media om man säger vad det hönan och ägget är, va? Ja, men media har ju faktiskt drivit, ursäkta att jag säger det, men det är en ganska, eller väldigt ensidig politik när det gäller Ukraina-frågan. Okay. Så allting blev ju ännu mycket värre efter 24 februari 2022.
8: Jag vet, vi har diskuterat liknande ämnen tidigare i Ring P1, och då har jag ställt mig frågan sådär, men vi har ju också en omvärld just nu där det är väldigt mycket konflikter och där det är länder som krigar med andra länder och sådär. Behövs det inte vapen då? Eller vad är det, alltså jag tänker att det kan påverka hur samtalet är. Vad tänker du om det?
7: Ja, det drivs ju också det. Eftersom man inte släpper fram alla idéer som av kunskap. Egentligen är det inte idéer. Jag är ju fredsforskare på det sättet också. Jag skriver ju avhandling om fredsundervisning. Så att det finns ju jättemycket kunskap om konflikter, konfliktlösning, konflikthantering. Mm. Och att man behöver ta reda på orsaker. Och vi, alltså just när det gäller Ukraina-kriget så är det ju fortfarande väldigt svårt att komma fram med orsaker. Utan man blandar ihop. Så att om man kommer med orsaker till exempel Ukraina-kriget, som ett jättebra exempel egentligen, så blir det som att man försvarar motståndarsidan. Eftersom Sverige har tagit ställning väldigt tydligt.
8: Ja, för
7: och det
8: Ukraina,
7: har media
8: ja.
7: Också gjort.
8: Mm. Det, ja, men det är precis. Man beskriver väl att Ryssland ändå gick in med vapen i Ukraina.
7: Ja, det är, ja. Inga, det är inte lögn, va? Utan det är bara det är ensidigt. Mm. Varför? Vad var det som låg bakom? Inbördeskriget, hela och NATOs expansion och så vidare.
8: Mm. Alltså men vad skulle du vilja se då? Man tänker så här, vi är ändå inne i en valrörelse. Det ska vara riksdagsval, kommunalval, regionval här i september. Vad är det du önskar att partierna skulle svara på för frågor för att du skulle känna att de har ändå en utrikespolitik?
7: Ja, det är en väldigt bra fråga eftersom jag skulle gärna vilja ställa frågorna till dem.
8: Ja.
7: Om ni tänker så här, vad tror ni då händer?
8: Just det. Då ska jag säga en sak, att Ring P1, vi kommer ju ha partiledarna med i Ring P1 i augusti. Då kan man faktiskt ringa in och ställa sina frågor direkt till dem. Du kanske ska återkomma då, Karin.
7: Ja, då får jag ställa frågan själv.
8: Exakt.
7: Det var ju faktiskt det jag ville.
8: Nu tackar jag dig för dina åsikter här i Ring P1.
7: Ja.
8: Tack så mycket.
7: Komma.
8: Tack. Jag ska läsa ett mejl från Terry. Och han skriver så här. Hej, demokratin går ut delvis på att kunna välja fritt hur man vill leva. Att kunna säga ja eller nej. Trots detta, när vi går till val och röstar, får vi bara rösta ja. Undra om vi kunde diskutera möjligheten till en folkomröstning för att få till en ändring i hur vi röstar. Jag vill kunna rösta nej till ett parti. Välja bort. Nej-rösterna räknas bort från ja-rösterna. Enkel idé, så ja, varför inte? Tänk dig hur mycket det skulle öka demokratin i Sverige, inte minst i det politiska landskapet. Ja, en idé om att ändra valsystemet. Sådana frågor kan vi också gärna diskutera här. Ja, du lyssnar på Ring P1. Idag sänder vi direkt från Stadsbiblioteket i Göteborg och jag får upp debattörer här bredvid mig på scenen. Och nu är det Rupert Jakobsson. Hej!
9: Hej!
8: Vad vill du prata om?
9: Om yttrandefrihet.
8: Ja.
9: Och alltså, över hela skalan, att kunna yttra sig kritiskt om till exempel ett land, en regering. Jag tänker på Israel till exempel, deras regering. Och inte bli kallad för antisemit. För det har hänt mig. Och det är så billigt tycker jag. Man förväxlar de där sakerna. Man måste kunna kritisera ett land, en regering, hur de beter sig. Ja, mot Palestina till exempel när det gäller Israel då.
8: Mm. Vad gör det med dig då om du då blir kallad antisemit?
9: Jag blir stött och jag blir, och det är ofta upplyst folk som kallar mig för det. Eller de säger, ja, är du antisemit eller? Och inte alls. Jag yttrar mig kritiskt om, i det här fallet, regeringen i Israel och deras politik. Sen finns det goda krafter i Israel som protesterar precis som många andra gör mot till exempel hur de regeringen behandlar Palestina och andra minoriteter. Men det är den här sammanblandningen som man menar är högst olycklig. Va? Mm.
8: Vad gör det med samtalet tycker du? Eller så här, vad hade du velat ha för reaktion istället? Alltså om någon tycker så här, nej men du Rupert, du har fel, jag tycker något annat. Men istället för att de ska kalla dig någonting då, vad hade du velat ha för reaktion?
9: Jag vill gå in och diskutera om hur i det här fallet Israel, regeringen, beter sig. Hur det finns vissa i regeringen som många kallar extremister, inte bara jag. Och hur de agerar mot palestinier, så många ofta så när man säger Hamas, men alla palestinier är inte Hamas, utan de flesta är vanligt folk, så oskyldiga palestinier som bara försöker leva sitt liv. Mm. Och så att det måste handla om.
8: Mm. Robert Jakobsson, nu har du framfört din åsikt här i Ring P1. Mm. Jag tackar så mycket för det.
9: Tack.
8: Ja, nu har jag besök här på scenen. Bredvid mig, det är Martin Holmqvist Boman som jobbar här på biblioteket.
10: Ja, precis.
8: Eller hur? Vad har du för åsikt?
10: Ja, jag tycker det är jättefint att ni är här och ser det här programmet. Och det känns som att det går helt i linje med det vi gör här på biblioteket. Och just här på trappscenen, som ska vara en scen för samtal där vi håller fast i kärnvärden som yttrandefrihet och demokrati.
8: Ja, vad kan det vara för samtal som sker här då, som inte sker någon annanstans?
10: Vi har ju hundratals program här varje år. Vi har precis haft West Pride här i flera dagar, och då är det en jättestor mångfald i vilka ämnen man belyser och hur man tar sig an dem. Det viktiga, tänker jag, hela tiden är att vi har en bredd, att det finns liksom en respekt i samtalet, att vi bygger på tolerans, att man ska kunna stöta och blöta åsikter på ett respektfullt sätt, och att vi skapar möjligheter för att man ska göra det här. Att det ska kännas som en trygg plats, både för de som är på scenen och de som är här och lyssnar.
8: Mm. Ja, så känns det ju.
10: Ja, vad bra.
8: Det är bra. Men ser du liksom att, är det här en plats som behövs mer och mer i samhället, eller hur ser du på det?
10: Det tycker jag absolut. Det finns ju färre och färre platser, skulle jag säga, där man kan samlas som är... Ja, det är inte någon kommersiell... Man behöver inte producera eller konsumera någonting när man är här. Man är här på sina egna villkor. Och det är en plats för kunskap, kultur och framförallt att möta andra människor som man kanske inte möter annars i sin vardag. Biblioteken samlar ju folk från hela samhället, från olika samhällsklasser, olika etniska bakgrunder, olika trosuppfattningar. Och här ses vi och delar på gemensamma resurserna, och det är ju väldigt fint.
8: Mm. Martin, tack så mycket för att du ville vara med oss i Ring P1.
10: Tack för det.
8: Tack. Nu har jag en till person på tur här som jag ger mikrofonen till. Hej, du heter Lisa Andersson.
11: Ja.
8: Ja, vad vill du prata om?
11: Jag vill nog rida vidare på poängen som var innan. Ja. Och uppmana, nu är inte jag jätteung, men yngre människor att använda alla gratis instanser vi har i samhället. Till exempel... biblioteken framförallt. Lyssna på Ring P1. Det är en bra utbildning och ett bra sätt att förstå.
8: Tack. Ja. Men möter du andra, för att vi har ju ett val här snart, och vi har haft uppe det lite innan i Ring P1, att en del människor som kanske röstar för första eller andra gången tycker det är ganska svårt. Och vad tänker du att de ska göra?
11: Jag håller med om att läsa partiprogrammen. Det var det jag gjorde när jag var första gångs röstare.
8: Mm.
11: För jag upplever snarare att folk inte har utrymme till att ändra sig alls, utan att de har bestämt sig och bara kör på den vägen. Och det är kanske ett problem i sig också.
8: Mm. Hur tycker du media sköter sig då? Alltså jag tänker, för det kan ju vara en kritik, att så här, när företrädare är med i media, det är ofta debatt och det kan vara hetsigt och så.
11: Ja, jag personligen kollar aldrig på debatt, för jag ser inte syftet med att förstå vad ett parti tycker, för att se dem slår och bråkar i tv.
8: Nej. Okej. Okay. Ja, det är en diss till media, kan man säga. Men du tycker det här formatet funkar bättre då, i alla fall, när vi kan prata och dela med oss åsikter?
11: Mycket bättre, för det är det riktiga folket som får ringa in. Och även om det ibland är inte det jag håller med om, så är det bra att få höra det, för då kan man bilda sin egen uppfattning om det man inte kanske håller med om, och förstå hur man ska kanske argumentera emot eller argumentera för. Och
8: ja, så. Just det. Okej, men ditt bästa tips är ändå att så här, gå in och läsa partiernas egna valprogram.
11: Ja, och prata med partier när de står på, när de står på gatan eller vart de är. Fråga det du har att fråga. Prata med dina vänner.
8: Ja.
11: Ja.
8: Ha ett politiskt samtal, helt enkelt.
11: Precis. Våga prata om det. Våga prata med folk du inte håller med om. Det är jättesvårt.
8: Ja.
11: Gör det.
8: Ja. Lisa, tack så mycket för att du var med oss här i Ring P1.
11: Tack.
8: Du har lyssnat på den korta versionen av torsdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du fredag morgon klockan 9:30 i P1. Och då är Fredrik Furtenbach och Helena Gissén, Ekots inrikespolitiska kommentatorer, med för att diskutera inrikespolitik med dig som lyssnar. Ring då 020 22 10 10, Ring P1.

Den här veckan möter vi Joanna Kulsch, präst i Askims församling i Göteborg. Rubriken idag är Ett sändebud ibland oss.

Mulen himmel, mulet hav. Tänder den vedeldade bastun. Pratar med elden. Blidgar, trugar tills hon sjunger. Nu så trallar hon där inne bakom luckan. Lycka. Snart bad i ljummet hav. Men kall luft. Lyssnar på norsk musik. På mitt piano hemma ligger en ensam änglavinge i keramik. Jag har köpt den i Berlin. På lockets insida står: för att kunna flyga måste vi omfamna varandra. Om fliegen så können, müssen wir einander umarmen. Ja, kanske är det du och jag som är kallade att vara änglar för varandra. Kanske bär vi bara en vinge. Och för att kunna flyga behöver vi krama varandra. Jag läser ur andra Moseboken. Se, jag sänder en ängel framför dig för att skydda dig på vägen och föra dig till den plats som jag bestämt. Förr i tiden trodde man att om man såg en flygande fjäder så var det tecken på att en ängel flugit förbi. Och fångade man den fick man önska sig något. Jag hörde en barnkör sjunga i kyrkan en söndag. De sjöng att de önskade att en ängel skulle komma ner från himlen. Men att de plötsligt förstod att den ängeln är du och jag. Sången är skriven av en flicka som heter Matilda Gustafsson. Under min studietid jobbade jag i en kyrka dit många utsatta människor kom. På söndagarna höll jag ibland gudstjänst. En morgon innan gudstjänsten kom en kvinna fram till mig och berättade att hon också ville predika lite efter mig. Hon verkade kanske inte helt klar. Hon pratade osammanhängande och hade med sig en skrynklig plastficka med lappar i olika storlekar. Hon kanske var drabbad av psykisk ohälsa. Och med risk för att det kunde bli lite rörigt sa jag att det kanske inte passade så bra just idag. Men att tanken var god och jag tackade henne för förslaget. Kvinnan blev uppenbart besviken. Gudstjänsten började och klockorna ringde. Dagens tema handlade om änglar och första salmen likaså. Under salm och inledningsord började klagorop från första bänken där kvinnan satt höras. Först lågt och sedan högre. Prästen är dum, prästen är dum. En av mina nära vänner, som också satt på första raden, försökte lugna kvinnan lite. Nej, prästen är jättesnäll, sa hon, utan resultat. Efter en stund hördes igen: prästen är dum. Under andra salmen satte jag mig hos dem på första raden. Min vän lutade sig in till mig och sa: vet du vad? Jag tycker du ska låta den här kvinnan prata i alla fall. Jag tror det kan bli bra. Jag fylldes utav en andäktig känsla och tillit. Och så sa jag ja. Min predikan då handlade om oväntade möten med Guds sändebud. Kanske det som kallas änglar. Och de som tillfälligt träder in i roller som Guds sändebud. Jag ger plats åt mikrofonen för kvinnan. Och hon berättar om några episoder ur sitt liv. Och hon läser en dikt om änglar. Och hon tackar mig och överöser mig med glädje och tacksamhet i mikrofonen över att hon fick tala. Och jag ryser hela tiden. Och anar att jag kanske snuddar vid ett sändebud just nu och här.

Jag läser ur Lukas evangeliet. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden till människor som han älskar. Vi ber. Gud, hjälp oss att vara som änglar för varandra. Låt oss ge av kärlek och värme till våra medmänniskor när kylan kommer. När det skymmer och när solen går upp igen. Låt oss tro på varandra och hålla om varandra för att ge av vår värme och tillit till varandra. Tack för att du alltid finns hos oss när vi behöver. Tack för att vi får vila i din famn.

Jag tänder ett ljus och läser välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

0: Du har hört andakten i P1 med Johanna Kölsch, präst i Askims församling i Göteborg. Musiken i programmet heter Reiserslott av och med Järmund Larsen. All information om andakten och musiken hittar du i appen Sveriges Radio, där du söker på andakten i P1. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Vilka kommer du att se fram emot i år? Vilka kommer att överraska dig? Och vilka kommer att ge dig berättelserna du aldrig glömmer? På midsommardagen är det äntligen premiär för årets upplaga av Sommar i P1 med 58 värdar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio.
2: God morgon, och här på SMHI läses idag sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ja, ett lågtryck ligger stilla med centrum nära Färöarna och ett annat lågtryck rör sig under dagen från södra Finland åt nordväst över Tornedalen. Utsikter till imorgon bitti. Tyska bukten, Fiskebankarna och sydutsida. Omkring syd 6-11 meter per sekund, vridande till omkring väst. Regn eller skurar med måttlig sikt och risk för åska. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Syd eller sydväst 2-7 men ökande till 7-12 och i natt omkring väst. Regn eller skurar med måttlig sikt och risk för åska. Vänern, sydväst 1-6, i eftermiddag sydost och i natt 4-9. Enstaka skurar med måttlig sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Omkring väst 6-11. Något avtagande och vridande till omkring syd. Enstaka skurar med måttlig sikt. Rigabukten och Finska viken. Omkring väst 6-11. Långsamt avtagande och ikväll 1-6 och tidvis växlande. Mest god sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. På de västra delarna växlande 1-5. På de östra delarna nordväst 6-11. I eftermiddag sen allmänt omkring syd 5-10. Regn med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Ikväll god sikt. Och norra Kvarken och Bottenviken nordost 2-7 och ökande till 5-10 meter per sekund. Under dagen vridande till sydväst. Regn med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Ikväll god sikt. Så vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix 1 cm under nollnivån i RH2000. Ratan och Sundsvall båda 6 under. Stockholm och Karlskrona båda 7 över. Klagshamn 16 över och Göteborg 13 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 67 cm över referensytan på sjökortet. Så avslutar vi med aktuella observationer. Torsminde sydost 4 meter per sekund. Oxie fyr nord 3, Skagen sydväst 4. Nordkoster sydväst 5, Väderöarna sydväst 7, Måseskär sydväst 3. Pålgrunden syd 4, Naven syd 2, Vinga sydväst 2. Nidingen sydväst 4, Anholt sydväst 3, Hallands Väderö sydost 3, Drogden sydväst 3. Falsterbo sydväst 4, Arkona sydväst 5, Skillinge och Hammerodde båda sydväst 1. Hanö sydväst 3, Utklippan och Ölands södra udde väst 2. Väst 4, Ölands norra udde väst 3. Harstena nordväst 3, Hoburg väst 3, Östergårdsholm och Fårösund båda sydväst 4. Gotska Sanden sydväst 5, Landsort nordväst 6, Skarpe sydväst 1. Svenska Högarna sydväst 4, Söderarm nordväst 3, Finska Ute nordväst 7. Nyhamn nordväst 8, Märket saknar uppgift. Örskär sydost 2, Äggegrund syd 2, Kuggören nordväst 3 och Dimma, Brämön nordost 4, Lunge nord 6, Skogsudde och Jensklubb båda nord 2, Holmön nordost 3, Bjureklubb och Piterönskär båda Nord 2, Rödkallen Nord 3, Kemi 4 Ost 9 och Stora Nordost 3 meter per sekund. Vi hörs igen om en timme med landväder. God morgon!
3: God morgon, du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio. Jag heter Elias Wahlberg. Henrik Sell ger oss nyheter, tar oss till Mexico City, VM-premiären där.
4: Ja, det blev stökigt både på och utanför planen när Mexiko mötte Sydafrika.
3: Fotbolls-VM är igång, en match som just avslutats. Sydkorea vann däremot Tjeckien. Vi ska till landet som är Sveriges första motståndare i turneringen, Tunisien. Där fotbollsarenorna har blivit en plats där man kan lufta kritik mot politiska ledare som stryper yttrandefriheten. Klockan är 6, här är Ekots nyheter. God morgon.
4: Socialdemokraterna sträcker ut en kriminalpolitisk hand till Moderaterna. Ekonomi i fokus i skolkoncernens nya prestationsprogram för chefer. Och så får vi en rapport från VM-premiären i Mexiko. Här är Ekot. Och vi börjar med politik. Om de rödgröna vinner valet i höst vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Carvalho, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
5: Helt enkelt för att vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
6: Socialdemokraterna har förändrat sin kriminalpolitik och Teresa Carvalho uppger alltså att den nu ligger nära Moderaternas. Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna.
5: Och vi ser stora möjligheter att om vi gör upp i mitten av svensk politik, andra partier får naturligtvis gärna ansluta, så kan vi få både en politik som är tuff mot gängen, effektiv mot nyrekryteringen, men också en politik som är långsiktigt hållbar över tid och regeringsskiften. Det möter jag väldigt många väljare som efterfrågar och jag tror genuint att det vore det bästa för Sverige i det här läget.
6: Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
7: Jag tycker alltid att det är bra med brett stöd för rätt och bra politik. Socialdemokraterna kommer ju nu behöva svara på andra frågor fram till valdagen. De ska förhandla sin politik med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Men Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
4: Säger justitieminister Gunnar Strömmer, reporter Simon Andrén. Så ska vi till Mexico City där fotbolls-VM invigdes igår. Hemmalandet vann med 2-0 mot Sydafrika i en match som präglades av stökigheter både på och utanför planen.
8: Tusen grönklädda åskådare skrek när Mexiko gjorde sitt första mål och lite till när det andra kom. Tre röda kort och många pauser senare hade Mexiko besegrat motståndaren Sydafrika som på slutet spelade med 9 spelare. Det var en dröm för mig att få ta mina föräldrar hit och se Mexiko vinna VM-premiären, säger marknadsföringskonsulten Paula Morales. De kom till stadion tidigt på morgonen för att inte riskera att fastna i protesterna som pågick hela förmiddagen. Ungefär samtidigt som matchen startade drabbade demonstranter samman med polis med stenkastning utanför arenan. Paula känner sig kluven till protesterna. Å ena sidan är det tråkigt om omvärldens bild av Mexiko blir demonstrationer och vägblockader. Men å andra sidan förstår jag dem som demonstrerar. Särskilt mammorna till några av de över 130 000 försvunna personerna i Mexiko. Om jag var i deras situation skulle jag också försöka ta över gatorna, säger Paula Morales. När slutsignalen gått tog sig tusentals mexikaner till Mexikos paradgata Reforma för att fira.
9: Pero terminé el segundo tiempo
8: Corral och Brenda bor i utkanten av stan och de struntar det i andra halvlek för att istället åka in till Avenyn och delta i folkfesten. Det är viktigt att få känna sig stolt, inte bara över landslaget utan också över Mexiko, säger Corral. Lotten Collin i Mexico City.
4: Och nyss avslutades VMs andra match där Sydkorea vann med 2-1 mot Tjeckien. USAs president Donald Trump säger att en deal, inte ett fredsavtal som man först hävdat utan ett samförståndsavtal, är klart mellan USA och Iran. Enligt Trump kan ett avtal komma att skrivas under de närmaste dagarna någonstans i Europa och att Hormuzsundet kommer öppnas så snart avtalet är påskrivet. Enligt iranska nyhetsbyrån Fars har USA accepterat en avtalstext som föreslagits av Iran, vilket gör att även Iran med stor sannolikhet godkänner avtalet. Skolkoncernen Academedia har infört ett nytt prestationsprogram för sina chefer som till 90% styrs av ekonomiska mål kring bland annat aktiekurs och vinstutveckling. Inget av målen tar upp den pedagogiska kvaliteten, något som får Johanna Skullered Svensson, ordförande för fackförbundet Sveriges lärare Academedia förening, att reagera.
9: Ja, riskerna skulle ju i så fall vara att man gör större nedskärningar för att få en större vinst.
10: Börsnoterade Academedia är Sveriges största utbildningsföretag med totalt över 200 000 studerande. Koncernen har fått kritik bland annat för sina vinstutdelningar och så sent som i fjol hotades en gymnasieskola i Täby med vite efter att Skolinspektionen hittat allvarliga brister.
11: Men Academedias företrädare har återkommande framhållit hur man jobbar hårt med utbildningskvaliteten, som här vd Marcus Strömberg på årsstämman 2023.
12: Och just kvalitetsmodellen i Academedia, vi tycker om den så fantastiskt mycket.
10: I höstas genomfördes en förändring som kan få stor betydelse för många av Academedias chefer. Man införde två nya incitamentsprogram, ett som riktar sig till bolagets högsta ledning och ett annat till de drygt 140 högsta cheferna, däribland alla skolchefer som är chefer på nivån över rektorerna.
11: Det så kallade prestationsprogrammet ger möjlighet för chefer som stannar kvar i koncernen att få aktier gratis och det slutliga värdet bestäms utifrån fyra kriterier. 10% avgörs av hur mycket Academedia lyckas minska sina koldioxidutsläpp, men 90% utgörs av tre finansiella kriterier: utvecklingen av Academedias omsättning, resultat och aktiekurs.
10: Ingen av punkterna innehåller något om kvaliteten på den pedagogiska verksamheten. Johanna Skullered Svensson på Sveriges lärares Academediaförening.
9: Det vore bra om det kom till mål även för kvaliteten då.
11: När Ekot ber om en intervju om programmet så blir svaret nej. Presschefen Maria Angel Dupont uppger istället i skriftliga svar att utbildningskvaliteten är fortsatt det viktigaste för Academedia, men att man inte ser någon motsättning till de ekonomiska målen och att det visas redan idag av Academedias goda resultat inom olika kvalitetsområden.
10: Hon skriver att man jobbar med att utveckla prestationsmål som har en mer direkt koppling till verksamhetens kvalitet, men att det kommer att krävas ett nytt beslut på en bolagsstämma för att de målen i så fall ska finnas med.
11: Att man införde ett prestationsprogram med ekonomifokus redan nu motiveras med att det är viktigt att kunna attrahera och behålla nyckelpersoner.
4: Reportrar Alexander Galliano och Mikael Grill Pettersson. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns också förbättringar på arbetsmarknaden. Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Idag börjar EUs nya asyl- och migrationspakt gälla, som innebär att asylsökande vid ankomst till ett land ska kontrolleras på ett nytt sätt. Men Sverige är försenade, berättar Kristoffer Girhammar, som är ansvarig för gränspolisens implementering i Stockholm.
13: Vi har ju ett glapp på en månad. Den 12 juli när vi kommer att bedriva screening.
14: Idag skulle egentligen alla som söker asyl i Sverige börja köras till ett särskilt center för att screenas. Det innebär bland annat att en första hälsokontroll, ID-kontroll och säkerhetskontroll ska göras innan man formellt släpps in i landet. En första preliminär bedömning som förhoppningsvis bara ska ta några timmar. Tanken var att alla EU-länder skulle införa den nya gemensamma processen samtidigt, idag den 12 juni. Men i Sverige saknas fortfarande det riksdagsbeslut som klubbar igenom den svenska lagstiftningen. Och det är fortfarande mycket kvar att lösa, berättar Martina Roslund på Migrationsverket när hon visar runt på boendet i Märsta utanför Stockholm.
15: Vi ska visa när vi ska vara hälsokontroll.
16: Och vad innebär den här hälsokontrollen som man ska göra då?
15: Ja, alltså det är ju också under uppbyggnad.
14: Men det låter som att det är ganska mycket som inte är på plats än så länge. Hur orolig är du för det?
17: Det är just de här rättsliga aspekterna som kanske kommer också lite klarhet i sista minuten, för att samtidigt som man lagstiftar håller vi också på och liksom reder ut på vår rättsavdelning hur vi ska förhålla oss till det här. Så absolut så kommer det vara saker som kommer klarna med tiden.
14: Den nya screeningprocessen innebär stora inskränkningar på de asylsökandes friheter. Därför menar Elias Nygren, som är jurist på Asylrättscentrum, att det är särskilt oroväckande att så många frågetecken fortfarande kvarstår. Mest allvarligt är det att det inte är tydligt vem som ska ansvara för att granska den nya asylprocessen, menar han.
18: Och det handlar då om att göra tillsyn, besöka de här platserna, se till att grundläggande rättigheter respekteras.
14: Och hur man ska säkerställa att ensamkommande barn får tillgång till den företrädare som de har rätt till.
18: Det är oklart hur den rättigheten ska tillgodoses.
14: Kristoffer Girhammar på Gränspolisen i Stockholm medger att det finns vissa problem som återstår, men är trots det inte särskilt orolig.
13: Jag tror att vi alla ser risker i det. Det är en extremt omfattande process, men vi kommer ju att ha alla förutsättningar för att kunna göra det här snyggt och prydligt och rättssäkert så gott det går.
4: Kristoffer Girhammar vid Gränspolisen, reporter Annie Säv. Sydkoreas före detta president Yoon Suk-yeol döms till 30 års fängelse för att ha skickat drönare in i Nordkorea. Ex-presidenten bedöms ha använt drönarna för att skapa skäl till att utlysa krigslagar i landet 2024, vilket han dömdes till livstidsfängelse för tidigare i vintras. Åklagarna anser att drönarna, som senare kraschade, äventyrat landets säkerhet och bedöms även ha gett Nordkorea information om Sydkoreas militära kapacitet. I Ukraina har minst en person dödats och en skadats allvarligt i ryska drönarattacker mot gränsregionen Sumy i natt. Bland annat har en trevåningsbyggnad i staden Chotska träffats, det uppger den regionala militärförvaltningen. Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från den egna armén i lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen i EU och NATO-landet. Den nya premiärministern anser att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati, inte med militära medel.
19: Vecis medalje достатньо, а страната не продължава да търпи социално-економически щети от тази кръвопролитна война.
20: Vi har redan gett tillräckligt. Vårt land fortsätter att drabbas ekonomiskt till följd av kriget, sa Bulgariens premiärminister Rumen Radev inför ett regeringssammanträde i onsdags. Bulgariens nya regering vill nu stoppa de direkta leveranserna av vapen ur landets egna militära lager till Ukraina. De vapen Bulgarien tidigare skickat har landet fått ersättning för via EU. Radev, som länge förespråkat dialog med Ryssland och varit kritisk till omfattande militärt stöd till Ukraina, säger att kriget inte kan lösas med militära medel. Istället efterlyser han vad han kallar en heltäckande och realistisk väg mot en diplomatisk lösning. Men beslutet betyder inte nödvändigtvis att Bulgarien slutar spela en viktig roll för Ukrainas krigföring. Landets försvarsindustri är fortsatt en av de viktigaste leverantörerna av ammunition till vapen från sovjettiden, vapen som den ukrainska armén fortfarande använder. Formellt säljs produkterna inte direkt till Ukraina utan till andra EU-länder som sen kan föra dem vidare. Det tidigare regeringspartiet GERB, lett av ex-presidenten Bojko Borisov, säger att beslutet riskerar att undergräva förtroendet för Bulgarien som allierad. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
4: Den thailändska prinsessan Pachra Kittijapa har avlidit, det meddelar thailändska hovet. Prinsessan föll ihop i december 2022 när hon var ute med sina hundar och har legat i koma i över 3 års tid. Enligt läkarna drabbades hon av en allvarlig hjärtrytmrubbning kopplad till en infektion. Prinsessan blev 47 år. Och nu införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung, det meddelar Livsmedelsverket. Från 14 juni ska till exempel marmelad innehålla minst 45 gram frukt per 100 gram, vilket är 10 gram mer än tidigare. Enligt de nya reglerna måste också honung märkas med vilket land det kommer ifrån. Som väderprognos, idag får Götaland och Svealand soligt eller växlande molnighet, men fram på dagen drar regn och skurar in västerifrån. Södra Norrland får växlande molnighet och regnskurar. Norra Norrland får halvklart till mulet och regn som sprider sig västerut under dagen. Temperatur från 14 till 19 grader söder till 9 till 14 grader i norr. Nu tillbaka till Elias Wahlberg.
0: Och som sagt, fotbolls-VM är igång, har hunnit bli ungefär 9 timmar gammalt om jag räknar rätt. Vi ska till Tunisien start. Det är Sveriges första motståndare i det här slutspelet. Men vi sammanfattar väl vad som hänt så här långt, Per Karl på Radiosporten. Hur har mästerskapet börjat?
21: Det har börjat på både bra och dåliga sätt kanske. Mexiko slog ju Sydafrika tid igår kväll i den första matchen och alldeles nyss så vann Sydkorea mot Tjeckien med 2-1 efter att ha vänt matchen. Snackisen från första matchen där på Azteca stadion mellan Mexiko och Sydafrika är väl det faktum att domaren delade ut 3 röda kort, 3 utvisningar alltså i en och samma match, och det är inte ofta det händer, och det var väl kanske heller inte en match som var så brutal som att, så att den förtjänade 3 röda kort.
0: Nej. Så har det börjat, det kommer fortsätta här under dagen. Per Karl på Radiosporten ger oss mer lite senare den här morgonen. Vi sticker emellan med några andra ämnen. Vädret påverkar hur förskolebarn rör sig, Stefan Nordberg på Vetenskapsradion, eller hur?
22: Ja, precis som många av oss andra så är det kanske inte lika kul, tycker förskolebarn. Det är forskare på Karolinska institutet som har undersökt

0: Där har vi en världsberömd författare hos er.
1: Vår reporter har pratat med chilenska Isabel Allende om läsning till exempel och om varför hennes 80-talsroman Andarnas hus fortfarande är så populär. Författaren själv, hon har hunnit bli 83 vid det här laget och hon berättar att många läsare kontaktar henne för att få privata råd till exempel vid skilsmässor.
2: So I've become a sort of counselor. Yeah, that's because I'm very old. And so people think that because I'm very old I know a lot. And maybe it's true, I don't know.
1: Ja, folk tror att jag vet en massa för att jag är så himla gammal, säger författaren Isabel Allende. Och henne hör vi alltså i Kulturnytt den här morgonen.
0: Spännande. Lite positiva tendenser vad gäller svensk ekonomi också, Filip Ronqvist.
3: Ja, det är en ny prognos från LO som kommer här. Blåser lite mer varma vindar kan man säga. Framförallt för arbetare, där ser man att en trend har brutits. På senare år så har ju lönerna ökat mer för tjänstemännen för arbetare. Men nu går det bättre för klassiska arbetaryrken. Sen lite senare idag så är det ju världens största börsintroduktion också.
0: Så är det. Vi notera. SpaceX.
3: Ja.
0: Elon Musks rymdbolag, eller vad ska man säga?
3: Rymd och AI-bolag. Mm.
0: Vi ser om vi kan prata lite mer om det senare den här morgonen också. Producent idag, det är Anna Iversen. Då ska vi bekanta oss med Sveriges första motståndare i fotbolls-VM. Det är Tunisien. Det har gått över 15 år sedan landet blev epicentrum för den arabiska våren. Ett positivt exempel då, men nu varnar flera människorättsorganisationer för att yttrandefriheten helt nedmonterats i landet. Fotbollsarenorna hör till de få platser där folk fortfarande kan vädra sitt missnöje mot myndigheterna.
4: Vi har precis fått höra Tunisiens nationalsång. Det är strax dags för avspark i semifinalen i tunisiska kuppen. Och det är storlaget Esperance, alltså en av de verkliga storheterna i afrikansk klubbfotboll, som ska spela mot Omran. Och här inne finns ett tusental bortasupportrar från Esperance. Det finns ungefär lika många ur poliskåren. Supportrarna i tunisisk fotboll har gjort sig bemärkta långt utanför landets gränser för stora tifon och banneroler. Ofta med politiskt budskap, såsom att storkapitalet ska hålla sig långt borta från fotbollen till stöd för Gaza och för Palestina. Och rena skära budskap mot regeringen och presidenten här i landet.
5: Inside the stadium is fine. Outside is something different.
6: Ahmed Fares är fotbollsjournalist och kommentator för några av de största sportskanalerna här i Tunisien. Han säger att det alltid har varit stor skillnad på vad tunisier tillåts säga inne på arenorna jämfört med ute i gatorna.
5: We're not really free to say whatever we want outside, but when you're in a group of people who can deliver any message. Even the regime in the 90s and early 2000s, they let people express themselves. It's fine. As long as in the stadium, as long as inside the stadium is fine.
6: Under diktaturen på 90-talet och tidiga 2000-talet, när president Ben Ali kraftigt slog ner all politisk opposition, så blev fotbollsläktaren ett viktigt ställe där folk kunde vädra sitt missnöje, berättar Ahmed Fares.
5: Because we were under an oppressive regime, started to become like a way to express our thoughts and ourselves in the stands, you know.
7: Either this is the first Arab revolution of the 21st century or it will be brutally suppressed.
6: Arabiska våren hade sitt ursprung här i Tunisien innan protesterna spred sig till stora delar av den arabiska världen, från Libyen och Egypten till Syrien.
4: Ja, det var här på ståtliga Avenue Habib Bourguiba mitt i centrala Tunis som tiotusentals människor samlades för att kräva reformer mot korruption, för mer demokrati och

0: i slutändan för att kräva president Ben Alis avgång.
1: Tunisien sågs också länge som ett demokratiskt föregångsexempel i regionen.
2: Le président Kais Saied annonce suspendre le parlement pour un mois.
1: Men för 5 år sedan avsatte president Kais Saied parlamentet, och sedan dess har grundlagen skrivits om för att samla mer makt hos presidenten. Flera människorättsorganisationer har varnat för att oppositionella grips när de höjer rösten mot presidenten, och att yttrandefriheten, som ju var ett centralt krav i protesterna under arabiska våren, helt nedmonterats i Tunisien.
0: När man promenerar runt här i huvudstaden Tunis så har lite var och varannan person man träffar på sig en fotbollströja. De flesta har ett av huvudstadslagen, Club Africain eller Esperance. Men nu när det börjar närma sig VM så är det också många i de rödvita färgerna till landslaget, som ju fått det poetiska smeknamnet de kartanska örnarna. En referens och hyllning till den antika stormakten Kartago, som ju ligger här precis utanför Tunis.
3: We do respect them, we do love them, and they have the right to be in the national team.
1: Landslaget har kritiserats för att över hälften av spelarna är födda och bor utomlands, och att de inte har en tillräckligt stark förankring i det tunisiska samhället.
3: They weren't born here. They barely speak Arabic. Some of them they don't even speak French.
1: Många av de här spelarna pratar inte arabiska eller franska, och de har inte så mycket gemensamt med folket i det landet de representerar i VM, säger Ahmed Fares.
3: They don't share a lot with this society.
4: From a bottle we play football, from a rock we play football, everything we play with football, everything.
1: 15-årige Amin har precis skrivit klart sin sista tenta och spelar fotboll med kompisarna utanför en av moskéerna i centrala Tunis.
4: They put all their money, some sell their cars, some take a loan.
1: Han känner folk, säger han, som har sålt bilen eller tagit lån för att kunna åka och se Tunisien spela i VM. Amin berättar att han är Esperance-supporter, trots att flera av kompisarna han spelar med håller på rivalerna i Club Africa. Han är väldigt mån om att berätta att det är ovanligt att Club Africa vinner ligan så som de gjorde i år. Men trots den här starka rivaliteten så säger Amin att alla kommer enas bakom landslaget nu när VM sparkas igång.
4: The national team, we are all with Tunisia. It doesn't care Esperance club. It doesn't care, we are all the national team.
1: Trygve Ulriksen Skogseth i Tunis.
5: Då ska vi få tankar för dagen idag med Tove Folkesson som är författare och musiker.
6: Rose and flows of angel hair and ice cream castles in the air. Drömmar i moln. Närmar man sig, löser de upp sig, omsluter med doftlös lågmäldhet. De både finns och inte finns. Jag minns Malin från Vindeln, som jag lärde mig spela Johnny Mitchell med på folkhögskolans låtskrivarlinje. Vi möttes i Mitchells moln som var glasslott och änglahår. Vi var drömmare från små orter i Sverige, så som så många andra drömmare före oss. Feather canyons everywhere, i landskap av fjädrar överallt, och vi hade aldrig mött sådana som oss. Som jagar drömmar, fångar moln. Man kan se på allt från båda sidor. Hur molnen drar ihop sig och snöar, skimmer solen. Man kan se vattenånga på väg att bli regn. Dalar av fjädrar, änglars hår som breder ut sig. Jag tar ett steg närmre. Den ljusare framtiden som fortsätter att lösa upp sig kring oss. Det är en sommar då jag blir återkallad till mammografin. En liten rutinkoll. Det är antagligen ingen fara alls, men väntetiden blir lång, oändlig. Hela sommarveckor, och det är som att livet blir upphöjt där. Över molnen, det där man tar för givet. Plötsligt nästan avlägset i sin oerhördhet. Att vi får vara tillsammans. Att vi får ta ett steg till. Att somna och att vakna. Livet handlar ju väldigt mycket om hur vi vaknar och hur vi somnar. Och vi väntar på brevet med klartecken på att det ska få fortsätta som vanligt och högläser för barnen en av de vackraste barnböckerna, och sanden är lenare, havet svalare och de röda bären sötare. Det är så bara. Och jag försvinner in i berättelsen om vargen och flickan som drömmer stort och fritt, och när vi kommer ut på andra sidan och utandningen är jämn och stadig igen, försäkrad om att ingen fara. Då ska jag göra allt, allt. Alla drömmar blåser upp sig som hopptorn kring oss. Sladdriga bilder blir spända och studsiga, och alla vill komma och vara med och hoppa mot solen. På den här platsen i den stora oändligheten där moln hoppar sig och regnbågar bleknar. Hela prisman av svängande vågor. För att de dras till varann och vill göra något vackert ihop med andra. Och valvet är högt och spänt och tiden är trasig, och varje minut som går är ett litet under. Hur kan den här tunga planeten orka runt sin axel gång på gång? Jag klappar marken i smyg, håller handen på den lilla som litar på mig. Hans hand sträcker sig mot min som tar den. Det är en reflex oss emellan. Dröm vidare, säger jag, och börjar gå. I really don't know clouds at all. Och det är i den där långa pausen efter. Jag förstår inte moln alls. Kommer vi fram till Malin och jag på folkhögskolans innergård i maj med varsin cigarett i mungipan och slitna jeans, och som drömmar i alla tider haft slitna byxor. Att det är slutet på låten som hela grejen. Att Joni Mitchell verkligen, verkligen inte förstår moln, livet, kärleken, at all, fast hon har sett dem från båda sidor, upp och ner. Drömmar kan man bara se på håll.

0: tackar för dagen med författaren och musikern Tove Folkesson. Vi ska snart till Gaza. Vi har ju hört återkommande rapporter om lidandet som fortsätter där. Vår medarbetare Sami Abu Salem är en av dem som berättar alldeles snart.
1: Socialdemokraterna vill i första hand samarbeta med Moderaterna om kriminalpolitiken vid en rödgrön valvinst. Partiets kriminalpolitiska talesperson Teresa Carvalho säger till Ekot att partierna ligger nära varandra politiskt i de här frågorna. Justitieminister Gunnar Strömmer välkomnar brett stöd men säger att Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommer ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet. USAs president Donald Trump säger att ett samförståndsavtal är klart mellan USA och Iran, inte ett fredsavtal som man först hävdat. Han säger också att ett avtal kommer att skrivas under de närmaste dagarna någonstans i Europa. Enligt iranska nyhetsbyrån Fars har USA accepterat en avtalstext som föreslagits av Iran, vilket gör att även Iran med stor sannolikhet godkänner avtalet. Sydkoreas före detta president Yoon Suk-yeol döms till 30 års fängelse för att ha skickat drönare in i Nordkorea. Ex-presidenten bedöms ha använt drönarna för att skapa skäl till att utlysa krigslagar i landet 2024, vilket han tidigare döms till livstidsfängelse för. Idag börjar den så kallade asyl- och migrationspakten gälla i EU, där asylansökningar ska prövas på ett nytt sätt. Men Sverige är försenat och kommer inte kunna inleda den nya prövningen förrän den 12 juli. Då ska alla som söker asyl i Sverige genomgå en hälsokontroll, ID-kontroll och säkerhetskontroll innan de formellt släpps in i landet. Och så avslutar vi med fotbolls-VM, att andra matchen inspelats i natt och där vann Sydkorea över Tjeckien med 2-1. Premiärmatchen igår vann Mexiko över Sydafrika med 2-0. Nu blir det Ekonomiekot med Filip Ramqvist.
2: Och Ekonomiekot inleder med att Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig. Det här visar en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns nu också förbättringar på arbetsmarknaden, framförallt för arbetare. Vi har LOs chefsekonom Torbjörn Holle.
3: Vi ser ju då att arbetsmarknaden utvecklas bättre för arbetarna än för tjänstemän just nu. Och vi ser också att lönerna faktiskt under början på detta året har stigit något snabbare hos arbetarna, hos tjänstemännen. Så att det hänger kanske ihop att arbetsmarknaden vänder nu för arbetarna.
4: Lönerna har på senare år ökat mer för tjänstemän än för arbetare. Men LO-ekonomerna lyfter fram en bruten trend i sina ekonomiska utsikter. Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Stora tjänstemannagrupper har avstått en del lönepåslag mot kortare arbetstid i förhandlingar. Men det här är inte hela förklaringen enligt Torbjörn Hollö.
3: Utöver det så verkar det finnas någon positiv drivkraft som antagligen hänger ihop med att arbetsmarknaden nu förbättras för arbetarna.
4: I och med låg inflation så bedöms reallönerna öka med rekordhöga 3% i år. Och det tros bidra till ökad konsumtion och en BNP-tillväxt på 2,4%. Arbetslösheten går ner under 8% först i slutet av 2027 enligt prognosen.
2: Och det rapporterade Anders Hjelmin. På börserna är det uppåt efter nya signaler om fredsavtal mellan USA och Iran. Tokyobörsen just nu plus 3,4%, Shanghai plus 1,6% och Hongkong plus 2%. Wall Street stängde igår på plus 2,5% för Nasdaq och plus 1,9% för Dow Jones. Stockholmsbörsen igår plus 0,2%.
0: Då är det dags för nyheter från Vetenskapsradion. Stefan Nordberg, om att det inte bara är många vuxna som drar sig för att gå ut och det regnar.
5: Nej, när det är kallt och molnigt ute så rör sig förskolebarn också mindre jämfört med under en varm och solig dag. Det visar en ny svensk studie.
6: När det är kallt, molnigt och regnigt, ja, då kan man ju tänka sig att det tar emot att gå ut. Och det kan vara så att vädret har betydelse för hur mycket förskolebarn är aktiva under dagen, trots att utevistelse i alla väder är en etablerad del i svenska förskolor. Det här tyder i alla fall en studie publicerad i Environmental Research på, gjord av forskare vid Karolinska institutet. I den ingick över 3300 barn mellan 3 och 5 år från förskolor i Stockholmsområdet. Forskarna mätte barnens fysiska aktivitet med hjälp av en så kallad accelerometer som bars på handleden under 14 dagar vid 2 olika tillfällen. Parallellt hämtade de dagliga väderdata från SMHI. Och forskarna såg att barnen rörde sig mest de dagar det var varmt och soligt. Under kalla och molniga dagar hade barnen i genomsnitt cirka 15 minuter mindre måttlig till intensiv fysisk aktivitet per dag jämfört med under soliga dagar. Och den stillasittande tiden de dagarna ökade med nästan 47 minuter. Forskarna ser alltså ett samband mellan väder och rörelse, men de kan inte slå fast ett orsakssamband. De kan alltså inte säkert veta varför det är så. De såg också att effekterna var tydligare under helger jämfört med under vardagar, vilket skulle kunna tyda på att förskolans rutiner till viss del ändå skyddar mot vädrets påverkan.
5: Rapporterade Jonna Westin. Den 12 augusti i år så blir det total solförmörkelse på några platser i Europa. Och en som ser till att resa till Spanien för att uppleva det här är Erik Johansson i Malmö. Det blir 27:e gången som man ser en total solförmörkelse.
7: Man måste se den helt enkelt. Har man väl sett den så förstår man att det här är något fantastiskt.
8: När månens bana kommer precis i vägen för solen från jordens sätt, det är då det blir total solförmörkelse och mörkt mitt på dagen.
7: Alltså när förmörkelsen närmar sig så blir det alltså ett väldigt konstigt ljus. Och då samtidigt så börjar fåglar och sånt förbereda sig för natt. Det är ju något konstigt, det är ju natt som kommer plötsligt. Och nattlevande varelser som de sover ju och alla de daglevande, de förbereder sig för natt så att allting blir tyst.
8: En gång var 18:e månad är det total solförmörkelse någonstans på jorden. Och förutom den märkliga natten mitt på dagen kan man då se solens korona. Den heta gasen runt solen syns då som en ring runt månskäran. Solförmörkelsen den 12 augusti syns också i Sverige, men här täcker månen inte hela solen. Det blir en partiell solförmörkelse. Inte mörkt precis, men det kan bli sevärt ändå, även här, tycker astronomen Peter Linde.
9: Och det ligger väl på 85% ungefär av solytan som kommer att täckas. Solen kommer att se ut som en liten nymåne faktiskt, kan man säga det.
5: Reporter Camilla Widerbäck, och hör mer om solförmörkelser och kunskap och föreställningar om dem i Vetenskapsradion vid lunch. AI FOMO, alltså rädslan för att man ska missa något om man inte använder AI. Ja, det är något som sticker ut som något väldigt vanligt i en enkät som tidskriften Nature har delat ut till forskare. Bland drygt 1900 forskare runt hela världen så svarade nästan hälften att de hade en negativ åsikt om AI generellt, och bara 20% ansåg att AI-verktyg har en positiv påverkan på forskning. Samtidigt så svarade över hälften av forskarna att de trodde att de skulle hamna efter om de inte använde AI. Stora språkmodeller som ChatGPT eller Claude kan till exempel göra research och litteraturöversikter åt forskare. Men AI används också i mer specifika verktyg, till exempel för att analysera sifferdata eller för att förutspå molekylers strukturer. Och det var nyheterna från Vetenskapsradion.
0: Och mycket mer om AI. Ministern med ansvar för dessa frågor kommer hit klockan 7:15 och reagerar på de hot som målas upp vad gäller AI-utvecklingen. Många forskare och experter varnar ju för risker. Nu ska vi höra från en plats som hamnat lite i skymundan under vårens krig i Mellanöstern, men där lidandet fortfarande är stort hos befolkningen. Från Gaza kommer rapporter om sjukdomsspridning från råttor, brist på rent vatten, många saknar tak över huvudet. Fortfarande en mycket svår situation, alltså trots att det officiellt råder vapenvila. Vi ska höra radions medarbetare där, Sami Abu Salem, snart. Men först vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. Cecilia, det är vapenvila, men det sker fortfarande attacker. Vad kan man säga om situationen i Gaza just nu? Vad händer?
10: Ja, det är formellt vapenvila, men i genomsnitt dödas 3,6 människor om dagen i israeliska attacker. Och det är ju förstås färre än när kriget pågick och över 75 000 palestinier dödades i Gaza. Men det som saknas är återuppbyggnad. Det råder stiltje, som ett stillastående unket vatten där bakterier och parasiter och mögel frodas, och vi har inte sett något av Donald Trumps och Jared Kushners fantastiska återuppbyggnadsplaner. Fredsrådet som Trump bildade har $0 på sitt konto. Ingen återuppbyggnad har startats. Teknokratregeringen som skulle ta över efter Hamas har inte ens fått komma in i Gaza. Ingen ny polisstyrka har utbildats, och Israel kontrollerar mellan 60-70% av Gaza, så att 2 miljoner människor trängs nu på en krympande yta i tältläger.
0: Mm. Och vad innebär det då för den humanitära situationen? Hur är den?
10: Ja, värst, som du sa nyss, säger många gasabor, det är råttor och möss. De har förökat sig och vuxit efter att ha levt på döda kroppar under rasmassorna. Och nu rör de sig i tältläger bland barn och sopor och avloppsvatten. Gazabor och hjälporganisationer anklagar Israel för att inte släppa in tillräckligt mycket råttgift. Men Israels samordningsorgan för de ockuperade områdena säger att 170 ton bekämpningsmedel har släppts in de senaste veckorna. Och det är löss och loppor och mygg, hudsjukdomar, infektioner. Så att när 80% av befolkningen lever i tält och har gjort det nu i flera år, så är det många som tycker att det är svårt att kalla det här för ett liv. Det vittnar många om. Vår medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem, berättar till exempel om hur uppgivna hans barn är. Hans äldste son har gått ut gymnasiet men kan inte studera vidare. Han hade kunnat få stipendier för att gå på universitet utomlands, men gränserna är stängda. Och han brukar säga, sonen brukar säga, att de som dog tidigt under det här kriget, de är lyckligt lottade, för de har sluppit allt detta. Och Sami själv brukar vara rätt stram och saklig när han beskriver livet. Men jag bad honom berätta om sig själv, vad han saknar. Och då sa han bland annat att han är avundsjuk på alla de som lyckas skriva skönlitteratur i Gaza idag. För det orkar han inte själv. Jag är avtrubbad, säger han. Jag vet inte ens om maten är god eller inte. Och han gör andra saker idag och känner sig som en tiggare. Jag känner inte igen mig själv, sa han. Och jag bad honom spela in det här. Vi kan lyssna.
11: I miss many things and details from life before the war. I even feel that I miss myself. When I look in the mirror, I sometimes feel I am seeing someone else. For a fraction of a second, I ask myself, who's that? I'm not talking about physical changes, but rather psychological and spiritual ones. I feel I am under chronic stress. I have even lost the ability to make decisions. I lost my appetite. I no longer care whether the food is delicious or not. I have lost of desire to read or write. I am even jealous of those who still manage to write fiction stories about war and wonder how could they find time, mood, or even electricity to charge their laptops. Instead of offering my children the best education, food, and healthcare, I find myself asking, will I lose one of them in an Israeli strike? And for how long will I be able to keep them safe from danger? Even my interests have changed. I used to browse websites to register my children for private courses in music, sports, English and math. Now I browse websites to register for food aid from NGOs. It makes me feel as though I have become a bigger. This is not me. I truly miss myself. I miss the old Sammy.
0: Sami Abu Salem, alltså vår medarbetare i Gaza, som bland annat säger att han inte längre uppskattar saker han gjorde tidigare. Han bryr sig inte om hur maten smakar. Han letar nödhjälp åt sina barn istället för att leta efter bra kurser i musik och sport. Han känner inte igen sig själv, saknar sitt gamla jag. Just de här psykiska konsekvenserna ska vi fördjupa oss i nu. Vilka spår som krig och flykt kan sätta i människor. Vi har med Anette Karnemalm som är psykolog och verksamhetschef för Röda Korsets behandlingscenter i Malmö. God morgon.
12: God morgon.
0: Vad tänker du då du hör Sami Abu Salem här?
12: Jag tänker att det låter väldigt välbekant och att det är en... Han skildrar ju på ett väldigt vackert sätt en förfärlig bild av vad en stark, pågående och långvarig stress gör med människor. I strid med vad han säger så förmår han ju verkligen ord, och jag tycker det är en mycket pregnant bild.
0: Hur påverkas man då psykiskt av att befinna sig i en situation som den i Gaza? Vad är det som är typiskt med hans vittnesmål här?
12: Dels tänker jag att det är viktigt med den här kroniska stressen som när man har liksom ett konstant påslag av stresshormoner i blodet, i kroppen, så får inte de hormoner som ger oss välmående, njutning, som får oss att uppskatta mat, som får oss att uppskatta konst, som får oss att uppskatta närhet till andra och så. De får liksom inte plats. Så det är en helt fysisk förklaring till att man inte känner igen sig och att man inte känner det där sinnliga påslaget man kan få. Sen tänker jag att det är ett lågfrekvent hot nu. Alltså att det dör färre, det är få lufträder. Men att det här ständigt pågående hotet också måste överlevas. Så även om det inte finns ett akut hot så ofta, så behöver man förhålla sig till möjligheten att fly eller fäkta, fight or flight, konstant. Och det påverkar oss att konstant vara vaksamma, titta till våra barn. Så mycket välbekant.
0: Vad får det för konsekvenser i vardagen då? Just det här att man är avtrubbad, alltså i kontakten med människor, med sin familj och så?
12: Vi är ju, alltså människan ingen ö, hon förhåller sig konstant till andra, så att man tappar ju också där förmågan till njutning. Man sänker blicken och över tid så är detta kopplat också till depression och andra ångestsjukdomar. Efter ett trauma, så det vi behandlar hos oss på behandlingscentret är ju det som kallas posttraumatiskt stresssyndrom, alltså efter traumat. Men i vårt fält, i psykologin och i behandlingssfären, så talar vi också nu om att vi behöver introducera, så att säga, ett begrepp, en diagnos för det som är pågående. Det är väldigt många konflikter i världen som pågår under lång tid, och att stressresponsen finns där, men den blir mera över tid, en slags avtrubbning i kombination med viss vaksamhet. Och så kommer de här bristen på njutning och så vidare, men också en väldigt, väldigt benägenhet att reagera kraftfullt på hot när det då återuppstår, så att säga. Och då kallar vi det ongoing traumatic stress disorder. Alltså en pågående stress som konstant påverkar dig och din vardag.
0: Det är ju någon slags blandning av rädsla men också apati. Alltså hur ska man förstå det? Det kan ju verka som en motsättning på något sätt.
12: Det kan man väl göra, men man tänker att alltså en fight or flight respons, det här akuta stressen som uppstår för att se till att du kan sätta dig i säkerhet, det är en väldigt funktionell respons. Men om man då inte kan sätta sig i säkerhet eller hotet tenderar att fortsätta, det pågår och pågår. Man kan inte leva med adrenalin och kortisol i blodbanan så lång tid. Så både fysiologiskt och sen också själsligt, psykologiskt, så blir det någon slags tillvänjning där också ett pågående hot inte längre riktigt tolkas av kroppen som ett hot. Och då blir det den här avtrubbningen, en slags sänkt reaktivitet skulle jag säga. Mm.
13: De människor som ni hjälper på behandlingscentret, då, alltså, hur gör man för att de ska hitta tillbaka till en bättre tillvaro då det här akuta, om omständigheterna blir bättre så att säga, man är i säkerhet på något sätt?
12: Ja, befinner man sig i säkerhet eller relativ säkerhet så uppstår det här som de mera är efteråt. Och då kvarstår kroppens, hjärnans, själens reaktion på hot och man har flashbacks, man har väldigt invasiva minnesbilder, man undviker situationer som kan trigga en att reagera. Det finns en symptombild att adressera då. Och vad vi gör då är dels att arbeta med fysioterapi, med socialt stöd och psykoterapi som på något sätt hjälper på olika sätt att exponera för minnen och att inte reagera på ett hot som inte längre finns. Men parallellt med detta, och det tänker jag också att Sami beskriver, att man försöker återetablera någon slags värdighet. Han talar ju mycket om detta, vad det gör med en människa att behöva förhålla sig till misär konstant. Och människor är nyfikna varelser när de inte är utsatta för hot. Så därför har vi också ganska många, inte behandlande, men någon slags rehabiliterande insatser. Där man söker just skönlitteratur, där man söker musik och där kroppslig rörelse är viktig. Så att konstens plats för människan försöker vi också erbjuda, kan man säga.
13: Och på slutet då, hur stor chans har man att hitta tillbaka till sitt gamla liv, sitt gamla jag, känna igen sig själv igen?
12: Jag tänker att man har en mycket god chans. De flesta människor läker av sig själv, men just när det är våld och när det är långa trauman, alltså den här långvarigheten, så kräver det oftare behandling. Erbjuds man behandling så är chanserna mycket goda att tillfriskna. För våra patienter så tillkommer ju då exilen. Den erbjuder också svåra omständigheter. Och det tänker jag också att man i Gaza behöver tänka på, att även om man kan behandla om konflikten är ett verkligt slut, så hänger ju också en del på sådana saker som infrastruktur, klok behandling av människor, både människa till människa och i vården. Så att man behöver också få lov att vara människa för att läka även utanför den kliniska bilden.
13: Tack så mycket, Anette Karnemalm, psykolog och verksamhetschef för Röda Korsets behandlingscenter i Malmö. Tack också vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén.
14: Moderaterna tvingas backa från förslaget om 13-åringar i fängelse och prestigefrågan blev en prestigeförlust.
15: Det är en jättestor prestigeförlust i politikens värld.
14: Och det svenska biståndet har lagts om helt den senaste mandatperioden. Blir det mer effektivt och transparent eller snarare snålt och villkorat?
16: Det är svårt att se resultat. Vad får man för pengar?
14: Lyssna på det politiska spelet med mig, Parisa Höglund, när du vill i Sveriges Radios app.
17: Spanarna. Väldigt mycket av det som en gång var flum börjar snarare tolkas som vett och sans.
18: Till slut kommer vi låta mer som en dator än vad datorn gör.
19: Vår skamlösa tid är nu.
20: Och jag tror att det är där vi har hamnat.
21: Det är ett uttryck för att man tror på någon.
17: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna.
13: Dags då för Kulturnytt, Jens Möller. Kritik mot SVT.
22: Ja, SVTs hantering av kritiken mot programmet Invandrare för svenskar tyder inte på någon ängslig företagskultur. Det säger SVTs vd Ann Lagerkrans till P1 Kultur. Det var i förra veckan som publiceringen av ett avsnitt stoppades enligt ansvarig utgivare på grund av en av gästernas högerextrema kopplingar.
23: Det här var en felbedömning
10: Och som redaktion ansvarig utgivare säger att man har inte gjort tillräcklig research.
1: Mm. Mikael Lindgren som skapar programmet, han gissar att det här beslutet var resultatet av en cocktail av stress, luddig hierarki och en allmänt ängslig företagskultur på SVT Nöje. Ingen vet riktigt vem som ska ha vilken hatt. Det är skönast så, för då behöver ingen bära hatt, säger alltså Mikael Lindgren.
10: Ja, men då tänker jag också med kärlek till Mikael Lindgren som är en otroligt skicklig kreatör, att en ängslig kultur skulle inte ta in Mikael Lindgren som hela tiden lyckats förnya format. Och där Mikael Lindgren står bakom Herr Talman, Svenska Nyheter, IFS som några exempel. Det är inte ängsligt, och när du talar om ett sökande så tycker jag att det är tre lyckade exempel på sökande.
1: Men det är den bilden han har av SVT trots allt när han uttalar sig.
10: Ja, och då är min bild att ett ängsligt företag skulle inte anlita en sån modig och skicklig kreatör.
22: Ann Lagercrantz intervjuas i dagens P1-kultur som du hör efter klockan 13. Den vintriga tavlan Hämta vatten av Anders Zorn har blivit säsongens dyraste konstverk sålt på auktion i Sverige. Detta enligt auktionshuset Bukowskis. 15,5 miljoner kronor, det blev slutpriset vid den här auktionen, uppger TT. Om knappt en timme hör vi Kulturnytts exklusiva intervju med succéförfattaren Isabel Allende. Missa inte det.
13: Dags nu för väder, Erik Höjgård Olsen på SMHI. God morgon.
3: God morgon Elias. Ett lågtryck med centrum över södra Finland rör sig under dagen åt nordväst in över Norrland med regn och åskskurar. Samtidigt finns ett annat lågtryck med centrum över Färöarna vars front närmar sig Sverige från Nordsjön och som fram emot sena förmiddagen idag rör sig in med regn över västkusten. Mellan dessa båda system väntas inledningsvis ganska gott om sol, men efterhand växlande molnighet och skurar med risk för åska. Störst risk för åska är det i södra Norrland och särskilt i Gävleborgs län. Och vi har idag en gul varning för höga flöden och den gäller i övre Piteälven. Och prognosen, den gäller fram till imorgon bitti. Hela Götaland med Öland och Gotland. Solig start på dagen, men efterhand ökar molnigheten från sydväst och följs av regn eller skurar. Temperatur i eftermiddag 15-20 grader, i natt omkring 10. Sydvästlig vind med allmänt friska vindbyar, men i samband med skurar hårda. Hela Svealand. Sol och växlande molnighet som i eftermiddag ger skurar med tyngdpunkt i västra Svealand. Dagstemperatur 15-20 grader. Under kvällen och natten mulnande från sydväst och på småtimmarna följt av tidvis regn. Natttemperatur 5-10 grader. Sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Hela södra Norrland. I inlandet och fjällen inledningsvis soligt, men under dagen allmänt växlande molnighet och skurar som ser ut att kunna bli kraftiga med åska. Dagstemperatur 13-18 grader. I kväll mattas skurarna av och i natt klart till halvklart, med en natttemperatur på 4-9 grader. Sydvästlig vind med allmänt friska vindbyar, men i samband med skurar hårda eller mycket hårda vindbyar. Och hela norra Norrland. I inlandet och fjällen först en del sol, men i övrigt mulet eller mulnande, då ett omfattande område med regn eller åskskurar rör sig in från sydost. Dagstemperatur 8-13 grader. I natt uppklarnande söderifrån med en natttemperatur på 2-7 grader. Nordostlig vind vridande till nordvästlig och ikväll sydvästlig. I Tornedalen friska till hårda vindbyar. Och imorgon lördag då stannar fronten med regn och skurar upp över landets södra halva. I den norra halvan väntas istället inledningsvis soligt väder, men från förmiddagen börjar stackmolnen växa till sig och på eftermiddagen kan enstaka skurar förekomma. Allmänt mellan 12 och 17 grader, men i norra Norrlands kustland närmare 20. Söndagen blir sen allmänt regnig. I söder dröjer sig lågtrycket kvar och från södra Finland rör sig ett nytt lågtryck västerut med nytt regn till hela Norrland. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 6. Då hade Stockholm 13 grader. Göteborg 10, Malmö och Karlskrona båda 12. Kalmar 10, Visby 13, Jönköpings flygplats 7. Norrköping 11, Karlstad 9, Gävle och Mora båda 10. Sundsvall och Östersund båda 9, Umeå 10, Vilhelmina 8. Luleå 13 och Kiruna 10 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet är Naimakka i nordligaste Norrland med 0,3 minusgrader. Över till Elias Wahlberg.
2: Het morgon lyssnar du på Ekonyheter med Henrik Zell närmast om att Bulgarien ser ut att ändra kurs vad gäller kriget i Ukraina.
4: Ja, nu stoppas vapenleveranser.
2: Det har varit en vecka av varningar för den otroligt snabba AI-utvecklingen. Vi behöver bromsa, säger till och med en del av dem som är med och driver den här utvecklingen. Hur oroade Sveriges minister med ansvar för AI-frågorna Erik Slottner är på väg hit, ska prata om risken att AI avskaffar demokratin eller avskaffar oss människor helt och hållet. Klockan, den är 7 nu. Dags för Ekots nyheter.
6: Facket reagerar på skolkoncernens nya prestationsprogram för chefer. Socialdemokraterna vill samarbeta med Moderaterna om kriminalpolitiken. Och EUs nya asyl- och migrationspakt börjar gälla, men Sverige är försenat. Det är rubrikerna i Ekot klockan 7. Skolkoncernen Academedia har infört ett nytt prestationsprogram för sina chefer som till 90% styrs av ekonomiska mål kring bland annat aktiekurs och vinstutveckling. Inget av målen tar upp den pedagogiska kvaliteten, något som får Johanna Skullered Svensson, ordförande för fackförbundet Sveriges lärares Academediaförening, att reagera.
23: Ja, riskerna skulle ju i så fall vara att man gör större nedskärningar för att få en större vinst.
24: Börsnoterade Academedia är Sveriges största utbildningsföretag med totalt över 200 000 studerande. Koncernen har fått kritik bland annat för sina vinstutdelningar.
25: Men Academedias företrädare har återkommande framhållit hur man jobbar hårt med utbildningskvaliteten, som här vd Marcus Strömberg på årsstämman 2023.
26: Och just kvalitetsmodellen i Academedia, vi tycker om den så fantastiskt mycket.
24: I höstas genomfördes en förändring som kan få stor betydelse för många av Academedias chefer. Man införde två nya incitamentsprogram, ett som riktar sig till bolagets högsta ledning och ett annat till de drygt 140 högsta cheferna, däribland alla skolchefer som är chefer på nivån över rektorerna.
25: Det så kallade prestationsprogrammet ger möjlighet för chefer som stannar kvar i koncernen att få aktier gratis, och det slutliga värdet bestäms utifrån fyra kriterier. 10% avgörs av hur mycket Academedia lyckas minska sina koldioxidutsläpp, men 90% utgörs av utvecklingen av Academedias omsättning, resultat och aktiekurs.
24: Johanna Skullered Svensson på Sveriges lärares Academediaförening.
23: Det vore bra om det kom till mål även för kvaliteten då.
25: När Ekot ber om en intervju om programmet så blir svaret nej. Presschefen Maria Angel Dupont uppger istället i skriftliga svar att utbildningskvaliteten är fortsatt det viktigaste för Academedia, men att man inte ser någon motsättning till de ekonomiska målen, och att det visas redan idag av Academedias goda resultat inom olika kvalitetsområden.
24: Hon skriver att man jobbar med att utveckla prestationsmål som har en mer direkt koppling till verksamhetens kvalitet, men att det kommer att krävas ett nytt beslut på en bolagsstämma.
25: Att man införde ett prestationsprogram med ekonomifokus redan nu motiveras med att det är viktigt att kunna attrahera och behålla nyckelpersoner.
6: Reportrar Alexander Galliano och Mikael Grill Pettersson. Nu politik. Om de rödgröna vinner valet i höst vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Carvalho, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
27: Helt enkelt för att vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar både bakåt och framåt i tiden.
0: Socialdemokraterna har förändrat sin kriminalpolitik och Teresa Carvalho uppger alltså att den nu ligger nära Moderaternas. Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna.
27: Och vi ser stora möjligheter att om vi gör upp i mitten av svensk politik, andra partier får naturligtvis gärna ansluta, så kan vi få både en politik som är tuff mot gängen, effektiv mot nyrekryteringen, men också en politik som är långsiktigt hållbar över tid och regeringsskiften. Det möter jag väldigt många väljare som efterfrågar, och jag tror genuint att det vore det bästa för Sverige i det här läget.
0: Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
5: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
6: Säger justitieminister Gunnar Strömmer, reporter Simon Andrén. Idag börjar EUs nya asyl- och migrationspakt gälla, som innebär att asylsökande vid ankomst till ett land ska kontrolleras på ett nytt sätt. Men Sverige är försenat, berättar Kristoffer Girhammar som är ansvarig för gränspolisens implementering i Stockholm.
7: Vi har ju ett glapp på en månad. Den 12 juli när vi kommer bedriva screening.
8: Idag skulle egentligen alla som söker asyl i Sverige börja köras till ett särskilt center för att screenas. Det innebär bland annat att en första hälsokontroll, ID-kontroll och säkerhetskontroll ska göras innan man formellt släpps in i landet. Tanken var att alla EU-länder skulle införa den nya gemensamma processen samtidigt, idag den 12 juni. Men i Sverige saknas fortfarande det riksdagsbeslut som klubbar igenom den svenska lagstiftningen. Och det är fortfarande mycket kvar att lösa, berättar Martina Roslund på Migrationsverket.
9: Det är just de här rättsliga aspekterna som kanske kommer också lite klarhet i sista minuten, för att samtidigt som man lagstiftar håller vi också på och liksom reder ut på vår rättsavdelning hur vi ska förhålla oss till det här.
8: Mest allvarligt är att det inte är tydligt vem som ska ansvara för att granska den nya asylprocessen och hur man ska säkerställa att ensamkommande barn får tillgång till den företrädare som de har rätt till, menar Elias Nygren som är jurist på Asylrättscentrum.
11: Det är oklart hur den rättigheten ska tillgodoses.
8: Kristoffer Girhammar på gränspolisen i Stockholm medger att det finns vissa problem som återstår, men är trots det inte särskilt orolig.
7: Jag tror att vi alla ser risker i det. Det är en extremt omfattande process, men vi kommer ju att ha alla förutsättningar för att kunna göra det här rätt säkert så gott det går.
6: Kristoffer Girhammar, vid gränspolisen, reporter Annie Säv. USAs president Donald Trump säger att en deal, inte ett fredsavtal som man först hävdat, utan ett samförståndsavtal, är klart mellan USA och Iran. Enligt Trump kan ett avtal komma att skrivas under de närmaste dagarna någonstans i Europa, och att Hormuzsundet kommer öppna så snart avtalet är påskrivet. Enligt iranska nyhetsbyrån Fars har USA accepterat en avtalstext som föreslagits av Iran, vilket gör att även Iran med stor sannolikhet godkänner avtalet. Sydkoreas avsatte president Yoon Suk-yeol får ytterligare en lång fängelsedom i kölvattnet av det som många uppfattade som ett kuppförsök av ex-presidenten. Den här gången gäller det bland annat order om drönare över Nordkorea.
12: Så här lät det i februari i år när Sydkoreas förre president Yoon Suk-yeol skulle få sin dom i det största rättsfallet som följt på ex-presidentens införande av krigslagar i december 2024. Han dömdes till livstidsfängelse för att ha lett ett uppror genom det som många i Sydkorea tolkade som ett försök till statskupp. Dagens fällande dom handlar om det som föregick införandet av krigslagar. Yoon stod anklagad bland annat för att ha beordrat att drönare skulle flyga över Nordkoreas huvudstad Pyongyang tidigare under 2024 för att skruva upp spänningarna med grannen och på så vis kunna rättfärdiga införandet av krigslagar. Nord- och Sydkorea lever sedan Koreakriget under en vapenvila, men gränsen mellan länderna är en av de mest militariserade i världen och Nordkorea har blivit allt mer aggressivt mot grannen i söder. Jun och hans försvarsminister döms nu båda till 30 års fängelse. Juns försvarare hävdar att drönarna var ett svar på de ballonger lastade med avfall som Nordkorea skickat över gränsen till Sydkorea. Moa Kärnstrand, Peking.
6: Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från den egna arméns lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen i EU- och NATO-landet. Den nya premiärministern anser att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati, inte med militära medel.
14: Vecis medalje достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-економически щети от тази кръвопролитна война.
15: Vi har redan gett tillräckligt. Vårt land fortsätter att drabbas ekonomiskt till följd av kriget, sa Bulgariens premiärminister Rumen Radev inför ett regeringssammanträde i onsdags. Bulgariens nya regering vill nu stoppa de direkta leveranserna av vapen ur landets egna militära lager till Ukraina. De vapen Bulgarien tidigare skickat har landet fått ersättning för via EU. Radev, som länge förespråkat dialog med Ryssland och varit kritisk till omfattande militärt stöd till Ukraina, säger att kriget inte kan lösas med militära medel. Istället efterlyser han vad han kallar en heltäckande och realistisk väg mot en diplomatisk lösning. Det tidigare regeringspartiet GERB, lett av ex-presidenten Bojko Borisov, säger att beslutet riskerar att undergräva förtroendet för Bulgarien som allierad. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
6: Så ska vi till Mexico City där fotbolls-VM invigdes igår. Hemmalandet vann med 2-0 mot Sydafrika i en match som präglades av stökigheter både på och utanför planen.
12: Tusen grönklädda åskådare skrek när Mexiko gjorde sitt första mål och lite till när det andra kom. Tre röda kort och många pauser senare hade Mexiko besegrat motståndaren Sydafrika som på slutet spelade med 9 spelare. Det var en dröm för mig att få ta mina föräldrar hit och se Mexiko vinna VM-premiären, säger marknadsföringskonsulten Paula Morales. De kom till stadion tidigt på morgonen för att inte riskera att fastna i protesterna som pågick hela förmiddagen. Ungefär samtidigt som matchen startade drabbade demonstranter samman med polis med stenkastning utanför arenan. Paula känner sig kluven till protesterna. Å ena sidan är det tråkigt om omvärldens bild av Mexiko blir demonstrationer och vägblockader. Men å andra sidan förstår jag dem som demonstrerar. Särskilt mammorna till några av de över 130 000 försvunna personerna i Mexiko. Om jag var i deras situation skulle jag också försöka ta över gatorna, säger Paula Morales. När slutsignalen gått tog sig tusentals mexikaner till Mexikos paradgata Reforma för att fira. Lotten Collin i Mexico City.
6: Och vi fortsätter med VM och Sveriges första motståndare Tunisien. Ett land där fotbollen och supporterkulturen spelat en avgörande roll för den politiska oppositionen, särskilt med i och med att yttrandefriheten ständigt attackeras.
16: Det är strax dags för avspark här i semifinalen i tunisiska cupen. Supportrarna i tunisisk fotboll har gjort sig bemärkta långt utanför landets gränser för stora tifon och banderoller. Ofta med politisk budskap, såsom att storkapitalet ska hålla sig långt borta från fotbollen till stöd för Gaza och för Palestina. Och rena skära budskap mot regeringen och presidenten här i landet.
17: Inside the stadium is fine. Outside is something different.
18: Ahmed Fares är fotbollsjournalist och kommentator för några av de största sportskanalerna här i Tunis. Han säger att det är stor skillnad på vad tunisierna tillåts säga inne på läktaren jämfört med ute i gatorna.
17: Because we're not really free to say whatever we want outside.
19: Either this is the first Arab revolution of the 21st century or it will be brutally suppressed.
18: Det har nu gått över 15 år sedan landsomfattande massprotester bröt ut i det som skulle bli startskottet för arabiska våren. En protestvåg som spred sig över stora delar av den arabiska världen.
1: Le président Kais Saied annonce suspendre le parlement pour un mois.
18: Tunisien sågs länge som något av ett demokratiskt föregångsexempel i regionen. Men för 5 år sedan så åsidosatte president Kais Saied parlamentet. Och sedan dess har grundlagen skrivits om för att ge presidenten mer makt. Flera människorättsorganisationer har varnat för att oppositionella grips och att Tunisien blivit allt mer auktoritärt. Trygve Ulriksen Skogsätt i Tunis.
6: Och Sverige möter Tunisien klockan 04 natten mellan söndag och måndag. Chile verkar ha lyckats vända trenden med fetma hos barn genom att märka onyttiga livsmedel med varningar och förbjuda reklam riktad mot barn och unga, visar en ny studie publicerad i The Lancet. Chile är ett av de länder där störst andel av befolkningen har övervikt och fetma och obesitas. 2023 var hälften av alla barn under 14 år överviktiga eller hade obesitas. Efter att lagarna införts har flickor 2,9% lägre risk för övervikt och pojkar 2,4% lägre risk. Varningar kommer från världens ledande AI-bolag. Vi behöver en bromspedal och inte bara en gaspedal, eller hur, Elias?
2: Ja, precis. Människan håller på att förlora kontrollen över AI-systemen, menar bland annat företrädare då för ett av världens ledande AI-bolag Anthropic. Många andra också. Vissa menar till och med att AI som utvecklar sig själv och blir smartare än människan hotar demokratin. Erik Slottner finns här i studion, civilminister, ansvarig för AI-frågor och kristdemokrat också. Välkommen hit.
3: Ja, tack så mycket.
2: Jag tänkte att vi ska fokusera på de här varningarna idag och hur regeringen eventuellt kan bidra till att stävja en farlig utveckling. Du följer det här nära förstås. Det har varnats från personer djupt in i den här världen under ganska lång tid, flera år. Vad tänker du då du hör vad som sägs idag?
3: Jag menar att det är väldigt bra att den här debatten kommer ifrån AI-utvecklarna själva också, som kan tekniken allra bäst och ser ju både hoten och möjligheterna. Vi behöver parera båda delarna, det har varit tydligt med under hela mandatperioden, och det är också väldigt tydligt i de strategier vi tagit fram på det här området från regeringens sida. Att vi behöver se möjligheterna, använda oss av möjligheterna, se till att använda AI för att driva samhällsutveckling, investera i AI när vi ser att vi gör stor nytta, vilket vi kan se inom väldigt många områden och verksamheter, men samtidigt vara mycket vaksamma på att de nackdelar och risker som finns med AI hanteras på olika sätt.
2: Vad ser du för konkreta hot då? Vad oroar dig?
3: Jag har sagt att vi kan se att AI kan ju användas, om det kommer i orätta händer, så kan användas i fel syften, inte minst av auktoritära stater. Det är ju inte Sverige en av dem, tack och lov. Men där man skulle kunna vilja använda AI för att kontrollera sin befolkning, befästa kontrollen över befolkningen, manipulera människor i allmänna val exempelvis, sprida desinformation. Man kan tänka sig att med hjälp av deepfake-tekniker kan bedra människor och göra den typen av kriminalitet lättare. Så det får nämna några. Sen har det mer och mer kommit också diskussioner.

0: rasande takt framåt och vi kommer se mer och mer avancerad AI-teknik framöver, och det kommer också göra behovet av reglering och vaksamhet framöver ännu större. Men med det sagt så är det också viktigt för mig att säga att vi får inte låta rädslan nu ta över så vi får någon form av panik över detta, utan vi måste verkligen flytta fram positionerna i Sverige och Europa stort för att vi ska använda AI där vi ser att den gör väldigt stor nytta.
1: Men om man tänker sig då att det här är en kapplöpning som då vissa beskriver som farlig, ska Sverige ingå i den kapplöpningen som möjligen då kan leda till att man får fram de här kraftmullarmodellerna som en del pekar på då som en risk?
0: Ja, så alternativt att inte delta i kapplöpningen, det är att man låter andra vara med i kapplöpningen på egen hand. Och det
1: eller fokusera då på regleringar, få till någon typ av paus i den här utvecklingen.
0: Ja, men jag vill inte hamna dit att vi bara reglerar amerikansk och kinesisk och andra länders AI-teknik, utan Europa ska ligga i framkant här, och vi gör mycket investeringar nu från regeringens sida för att främja en god AI-utveckling både i offentlig förvaltning, men vi försöker skapa också förutsättningar för näringslivet att få kompetens, och vi försöker skapa ett regelverk som gör det attraktivt att utveckla AI-modeller för att rädda människoliv i hälso- och sjukvården, för att göra arbetsmiljön bättre, för att kunna minska administrativ börda och frigöra mer tid för mänskliga möten. Det är den typen av AI-utveckling som regeringen nu jobbar mycket med för att få fram och accelerera i Sverige.
1: Mm. Men får man någonstans hoppas då på att den som får tillgång till de här allra kraftfullaste AI-modellerna, att den som får den här makten, den har goda uppsåt?
0: Ja, men vi behöver reglera AI, och det är därför jag tycker det är så bra att Europa nu har tagit fram en AI-förordning. Sen när vi har vissa synpunkter på AI-förordningen, att den kanske reglerar lite för mycket och lite för snabbt, det är en sak. Men att vi ändå har en synsätt, vi reglerar AI på ett sätt så att vi säkerställer och skapar de bästa förutsättningar för en så bra och hållbar AI-utveckling som möjligt. Sen är det väldigt svårt för mig i den position jag har, eller som någon politiker överhuvudtaget, att liksom, ska jag säga, förbjuda eller reglera själva teknikutvecklingen. Den är svår, det är ju tillämpningen. Men vi kan liksom inte förbjuda vare sig teknikutveckling eller forskning och innovation på det här området. Men det är ju tillämpningen som vi behöver reglera. För annars lägger vi det här i händerna på andra stater. Och jag tycker det är bra om så mycket av AI-utvecklingen sker av europeiska företag. Som
1: just det, för just nu så sker ju den utvecklingen framförallt i USA. Den sker i Kina. Alltså om man skulle gissa nu var makten kommer att centreras någonstans i Vita huset, en ganska bra gissning. Kommunistdiktaturen Kina, en annan, den techmiljardär som inte är demokratiskt vald, är ju då möjligen en tredje. Kan man från Sveriges håll så att säga göra någonting, sätta press på, hålla samtal, varna för, på något sätt göra så att den här utvecklingen som pågår där borta inte ska gå för fort? Finns det något du kan göra?
0: Ja, genom precis det du sa nu, genom samtal och diskussioner naturligtvis, men jag får nog inse ändå mina begränsade möjligheter att påverka Vita huset och den kinesiska regimen i det här sammanhanget. Man får någon form av självinsikt i det avseendet, men det är ändå så att vi deltar ju i många internationella sammanhang. Jag ska nämna FN i ett sånt sammanhang där i princip alla världens länder deltar, där det förs mycket diskussioner om detta, och där också FN-organ tar fram principer och etiska riktlinjer för AI-utvecklingen. Vi har internationella teleunionen som är en annan sammanhang där vi diskuterar väldigt mycket, inte minst kring digital inkludering och se till, där man har som mål att så många som möjligt ska delta i den digitala utvecklingen. Vi har idag över 2 miljarder människor som står helt utanför tillgång till uppkoppling och den digitala tekniken. Det är också ett stort problem apropå digitala klyftor i samhället.
1: Mm. En annan sak som oroar många experter, det är ju att AI numera själv utför stora delar av kodningen av nya AI-system. Att det kommer bli mer och mer på det sättet. Alltså lite grann så, varför låta kodare göra det då AI snart är de allra bästa kodarna, och de kan dessutom jobba så 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Antalet kodare kan multipliceras i oändlighet. Alltså, har mänskligheten fortfarande kontroll över AI-utvecklingen?
0: Ja, det där, svarar man väldigt tvärsäker på den frågan över risken att man får äta upp det. Men jag tycker vi försöker ju att skapa så bra kontroll som möjligt genom de åtgärder vi gör. Alltså dels genom att reglera AI-användningen. Och där har vi nu också mycket diskussioner. Vi har precis kommit överens inom EU här nu mellan parlament, kommission och råd hur AI-förordningen ska se ut här nu framöver.

0: Och sen har ju nu Sverige också då tagit fram viktiga strategier på området, både en digitaliseringsstrategi, en AI-strategi, och nyligen beslutade vi också med molnpolicy, för det här är en viktig fråga. Den data vi har som vi kommer behöva allt mer av, och där vi genom olika åtgärder också försöker frigöra mer data i Sverige. Hur ska den användas? I vilkas händer kommer denna? Och var ska den behandlas och lagras någonstans? Så det har varit väldigt efterfrågat, inte minst från offentlig sektor. Och regeringen har nu tagit fram en molnpolicy för att reda klarhet i detta också. EU-kommissionen har nu kommit Data and AI Development Act, där man också ska kategorisera data i olika risknivåer för att se vilken data behöver vi lagra och behandla i Europa på europeisk mark, och vilken data kan vi lägga i tredje länder exempelvis.
1: Men om man tänker sig att alla de, det låter som att jag försöker få dig att erkänna att jorden går under här kanske, men jag frågar för jag undrar såklart hur.
0: Och där du, är vi inte än, hoppas jag verkligen.
1: Nej. Men du har satt in dig in i den här frågan ordentligt, och det finns en väldigt bred oro just nu, inte minst i folk som förstår den här branschen. Vi kan lyssna på Olle Häggström, han var med i vårt program tidigare i veckan, han är professor i matematisk statistik vid Chalmers, forskar om AI. Han sa så här om vad som händer om vi tappar kontrollen över utvecklingen.
2: I värsta fall så kan det ju bli så att maskinerna bestämmer sig för att vi är på något sätt i vägen för dess egna projekt och avskaffar oss.
1: Olle Häggström där, alltså Erik Slottner, civilminister. Du nämner regleringarna och så. Kommer de regleringar som finns nu inom EU då, till exempel, som du nämner, spelar de någon roll om de här scenarierna kan inträffa?
0: Ja, jag tror regleringen spelar en stor roll. Regleringen på EU-nivå nu, som också då ska införlivas i svensk lag och håller på att införlivas nu i svensk lag steg för steg, den ska ju se till att implementeringen av AI, alltså den reglerar ju användningen av AI och kategoriserar olika AI-modeller och framförallt användningsområden då i olika riskkategorier. Och ju högre risk en AI-teknik har, ett användningsområde har, så får den tuffare reglering, och vi förbjuder ju en viss typ av AI-användning inom vissa områden. Exempelvis vad det handlar om massövervakning genom ansiktsigenkänning kommer det vara helt förbjudet i Europa, så det är ett sätt vi gör detta på. Men vi kan ju måla upp, och det är väldigt bra att det görs, alltså att det målas upp risker och faror med AI-utvecklingen, men det kommer vara väldigt svårt att reglera bort själva den teknikutvecklingen, för den pågår runt om i världen, och då handlar det om att vi använder AI på så bra sätt som möjligt, och det är det Sveriges regering försöker göra, och vi får, som jag varit inne på här nu, inte låta rädslan ta över så att vi blir helt paralyserade över den här utvecklingen. Vi måste också ha hopp om och se möjligheterna med AI-utvecklingen.
1: Men sammantaget då, vad tänker du om det som kommer från Anthropic då? Skulle man behöva pausa så man kan få till regleringar, komma i kapp med de regleringarna eftersom att utvecklingen går så fort?
0: Ja, men vem bestämmer om vi ska pausa? Vi kan trycka på en pausknapp här i Europa nu och säga att det sker ingen AI-utveckling nu på några år i Europa. Ja, då kommer andra länder, USA, Kina, andra länder, vara ännu längre fram.
1: Om man kunde få med sig de länderna då, en sån paus, om man kunde få de ledande AI-bolagen i både USA och Kina att pausa för en stund, se till att regleringarna där kommer i kapp också. Skulle du vara för en sån lösning?
0: Ja, alltså skulle vi få, det är klart att jag skulle tycka var väldigt bra med en global reglering på det här området, men jag ser ärligt talat inte hur det skulle gå till. Jag har haft samtal med USA och jag har varit där ett par omgångar under här mandatperioden. Ursäkta min morgonröst, jag känner att det är lite ansträngt. Och där finns det ju, skulle jag ändå vilja säga. Nu var det under Biden-administrationen, jag var där första gången och pratade med representanter från hans administration. Men där fanns det ju en stor överenskommelse, skulle jag säga, stor enighet med Europa och det svenska synsättet om vilken typ av utveckling vi vill ha. Sen har vi olika regleringskultur och traditioner mellan USA och Europa, men där det även i USA tas fram mycket av frivilliga koder och överenskommelser mellan politik och näringsliv som sen kommer bli en form av rättslig praxis. Så jag har sett ändå ett stort hopp. Jag känner ju en större oro över utvecklingen i Kina naturligtvis, därför de har en annan syn på vad man vill att AIs utveckling ska leda till, och där man också ser detta som ett sätt att stärka greppet och kontrollen över sin befolkning. Och det är jag såklart väldigt orolig för, men jag inser också mina begränsade möjligheter som svensk minister att påverka Kinas regim i det här avseendet, tyvärr.
1: Vi lär återkomma till ämnet. Erik Slottner, civilminister, ansvar för AI-frågor. Tack så mycket för att du kom hit.
0: Tack så mycket.
1: Sportnyheter nu, Per Karl.
3: Två matcher spelade i fotbolls-VM. Tidigt i morse vann Sydkorea mot Tjeckien med 2-1. Koreanerna vände underläget till seger, alla målen i andra halvlek. Och i invigningsmatchen så vann Mexiko utan större besvär med 2-0 mot Sydafrika. Anmärkningsvärt i den matchen att domaren visade ut 3 spelare, en i Mexiko och 2 i Sydafrika. Och så här sa Radiosportens expert Jon Persson om de röda korten.
4: Om man tittar på den här matchen och hur den ser ut, så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar. Någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg, för tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare, så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att det, men hade jag varit domare så hade det varit en utvisning idag, och det var den första som kom.
3: Klockan 04 natten till måndag spelar Sverige sin första match mot Tunisien.
5: Taha Ali kan bli en superjoker för Sverige i fotbolls-VM. Det visade han med sitt inhopp i genrepet mot Grekland. 27-åringen till vardags i Malmö FF som tagit den långa vägen till fotbollens allra största scen. När Ali var 21 år gammal varvade han division 2-fotboll i Stocksund med jobbet som väktare i tunnelbanan. Nu står världens största skyltfönster för dörren, och frågan är om det är dags för karriärens första utlandsflytt.
6: Inget jag tänkt på så faktiskt, men mer att jag har fått en mycket kärlek för att jag gör det, en bra debut.
5: Men vad säger du om VM som skyltfönster då?
6: Såklart är det väldigt naturligt, gör du en bra VM på, jag vet inte hur många matcher du spelar och gör ett stort avtryck, såklart är det, alltså, för vilken spelare som helst är det väldigt stort. Och nej, men för mig gäller det bara hur kan jag hjälpa Sverige och varje match, och så är jag redo, och sen får man se efter det vad som händer.
3: Kristoffer Karlsson, reporter. 04 måndag morgon, alltså Sverige-Tunisien. Det är Sveriges första match i turneringen. I SR-appen så hittar du dagens avsnitt av Uppsnacket, podden som under ledningen av VM utkommer varje dag. Hör om kaos och fiesta i premiären.
1: Och vi ska snart höra Göran som blev först i världen med att testa en variant av en cancerbehandling. Efter över 25 år med återkommande cancer hoppas han nu att han förblir frisk. 7:30 är klockan. Nu får vi en nyhetssammanfattning.
7: Skolkoncernen Academedia har för sina chefer infört ett nytt prestationsprogram som till 90% styrs av ekonomiska mål som aktiekurs och vinstutveckling. Inget av målen tar upp den pedagogiska kvaliteten på verksamheten, något som hade varit bra anser facket Sveriges lärare. Academedia menar att det inte finns någon motsättning mellan kvalitetsarbete och ekonomiska mål. Socialdemokraterna vill i första hand samarbeta med Moderaterna om kriminalpolitiken vid en rödgrön valvinst. Partiets kriminalpolitiska talesperson Teresa Carvalho säger till Ekot att partierna ligger nära varandra politiskt i de här frågorna. Justitieminister Gunnar Strömmer välkomnar brett stöd men säger att Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommer ha veto om de rödgröna vinner valet. Idag börjar EUs nya asyl- och migrationspakt gälla, där asylsökningar ska prövas på ett nytt sätt. Sökande ska bland annat genomgå en hälsokontroll innan de släpps in i landet. Men Sverige är försenat och kommer inte kunna inleda den nya prövningen förrän den 12 juli. USAs president Donald Trump säger att ett samförståndsavtal är klart mellan USA och Iran, och att han avslutat kriget. Enligt Trump kan ett avtal komma att skrivas under närmaste dagarna. Samtidigt uppger Iran under morgonen att inget slutgiltigt besked har lämnats kring en överenskommelse, rapporterar AFP. Sydkoreas före detta president Yoon Suk-yeol döms till 30 års fängelse för att ha skickat drönare in i Nordkorea. Ex-presidenten bedöms ha använt drönarna för att skapa skäl till att utlysa krigslagar i landet 2024. Något han tidigare dömts till livstidsfängelse för. Nu ekonomiekot med Filip Ramqvist.
8: Och Ekonomiekot inleder med att Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig. Det här visar en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns nu också förbättringar på arbetsmarknaden, framförallt för arbetare. Det här säger LOs chefsekonom Torbjörn Holle.
9: Vi ser ju då att arbetsmarknaden utvecklas bättre för arbetarna än för tjänstemän just nu. Och vi ser också att lönerna faktiskt under början på detta året har stigit något snabbare hos arbetarna än hos tjänstemän. Så att det hänger kanske ihop att arbetsmarknaden vänder nu för arbetarna.
10: Lönerna har på senare år ökat mer för tjänstemän än för arbetare. Men LO-ekonomerna lyfter fram en bruten trend i sina ekonomiska utsikter. Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Stora tjänstemannagrupper har avstått en del lönepåslag mot kortare arbetstid i förhandlingar, men det här är inte hela förklaringen enligt Torbjörn Holle.
9: Utöver det så verkar det finnas någon positiv drivkraft som antagligen hänger ihop med att arbetsmarknaden nu förbättras för arbetarna.
10: I och med låg inflation så bedöms reallönerna öka med rekordhöga 3% i år. Och det tros bidra till ökad konsumtion och en BNP-tillväxt på 2,4%. Arbetslösheten går ner under 8% först i slutet av 2027 enligt prognosen.
9: Arbetslösheten i alla LOs A-kassor har under det senaste året sjunkit. Till skillnad från till exempel akademikernas A-kassa där arbetslösheten har fortsatt öka.
10: Spelar AI in här till exempel?
9: Jag tror att det är för tidigt att definiera exakt vad AI spelar in. Men jag tror att det är en kombination av konjunktur och struktur. Och strukturen handlar om att vi håller på att organisera om samhället och AI är en del.
10: De stigande priserna på energi kommer inte att leda till någon inflationschock som det blev 2022, spår LO. Som uppmanar Riksbanken att inte höja räntan. Kommande regering bör investera i utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken, säger Torbjörn Holle.
9: Vi behöver satsa mer på att utbilda fler yrkesarbetare. En och annan arbetslös akademiker behöver fundera på att man kanske ska omskola sig till att bli arbetare istället för att vara arbetslös.
8: Säger Torbjörn Holle på LO. Reporter Anders Hjelmin. Lite senare idag så sker världens största börsintroduktion när Elon Musks SpaceX ska börja handlas i USA. Rymdbolaget släpper över 550 miljoner aktier till ett pris om $135 styck. Och trycket, det är stort. Enligt nyhetsbyrån Bloomberg har det kommit omkring 4 bud per aktie. Och med det kommer här ett lyssningstips.
11: Data centers in space and asteroid mining. They're buying this stock no matter what the price looks like.
12: Hypen är enorm när Elon Musk tar sitt rymd- och AI-bolag SpaceX till börsen.
13: Det är bara han som bestämmer.
14: I think the valuation's silly.
12: Snart kommer många svenskar ha sina spar- och pensionspengar i rymdäventyret. Lyssna på Ekonomiekot extra.
8: Lyssna i SR:s app senare idag eller i P1 imorgon klockan 11.35. På marknaderna är det positiva reaktioner på att ett avtal är nära mellan USA och Iran. Oljepriset har backat med över 2% och i Asien är det grönt på börserna. Tokyo hittills plus 3,6%, Shanghai upp 1,3% och Hongkong plus 1,9%. Wall Street igår, där stängde Nasdaq upp 2,5% och Dow Jones plus 1,9%. Stockholmsbörsen, den stängde igår på plus 0,2%. Till sist valutan, en dollar 9,46 kronor och euron 10,94.
1: Dags för Vetenskapsradions nyheter, Stefan Nordberg.
15: När det är kallt och molnet ute så rör sig förskolebarn mindre jämfört med under en solig dag, det visar en studie.
16: När det är kallt, molnigt och regnigt, ja, då kan man ju tänka sig att det tar emot att gå ut. Och det kan vara så att vädret har betydelse för hur mycket förskolebarn är aktiva under dagen, trots att utevistelse i alla väder är en etablerad del i svenska förskolor. Det här tyder i alla fall en studie publicerad i Environmental Research på, gjord av forskare vid Karolinska institutet. I den ingick över 3300 barn mellan 3 och 5 år från förskolor i Stockholmsområdet. Forskarna mätte barnens fysiska aktivitet med hjälp av en så kallad accelerometer som bars på handleden under 14 dagar vid två olika olika tillfällen. Och forskarna såg att barnen rörde sig mest de dagar det var varmt och soligt. Under kalla och molniga dagar hade barnen i genomsnitt cirka 15 minuter mindre måttlig till intensiv fysisk aktivitet per dag jämfört med under soliga dagar. Och den stillasittande tiden de dagarna ökade med nästan 47 minuter. Forskarna ser alltså ett samband mellan väder och rörelse, men de kan inte slå fast ett orsakssamband. De kan alltså inte säkert veta varför det är så.
15: Rapporterade Jonna Westin. Den 12 augusti så blir det total solförmörkelse på några platser i Europa. Och en som ser till att resa till Spanien för att uppleva det här är Erik Johansson. Det blir 27:e gången han ser en total solförmörkelse.
13: Man måste säga den helt enkelt.
17: När månens bana kommer precis i vägen för solen från jordens sätt, det är då det blir total solförmörkelse.
13: Alltså när förmörkelsen närmar sig så blir det alltså ett väldigt konstigt ljus. Och då samtidigt så börjar fåglar och sånt förbereda sig för natt. Och nattlevande varelser som de sover ju. Och alla de daglevande de förbereder sig för natt så att allting blir tyst.
17: En gång var 18:e månad är det total solförmörkelse någonstans på jorden. Och förutom den märkliga natten mitt på dagen kan man då se solens korona. Den heta gasen runt solen syns då som en ring runt månskäran. Solförmörkelsen den 12 augusti syns också i Sverige. Men här täcker månen inte hela solen. Det blir en partiell solförmörkelse. Inte mörkt precis, men det kan bli sevärt ändå, även här, tycker astronomen Peter Linde.
18: Solen kommer ju se ut som en liten nymåne faktiskt, kan man säga då.
15: Reporter Camilla Widbeck och hör mer i Vetenskapsradion vid lunch.
1: Just nu finns över 10 000 läkare och forskare här i Stockholm för Europas största kongress inom blodcancerområdet. Man samlas för att diskutera de senaste framstegen inom forskning och behandling. CAR-T, cellterapi, det är en relativt ny behandling som beskrivs som banbrytande. Vi ska snart höra Göran som var den allra första i världen att testa en variant av den här behandlingen. Men först Gunilla Eneblad som finns här i studion, professor vid Uppsala universitet, överläkare vid Akademiska sjukhuset också. God morgon och välkommen hit.
19: God morgon.
1: Du har varit med och utvecklat en variant av den här CAR-T-behandlingen då. Hur fungerar den? Vad är det för någonting?
19: Ja, men CAR-T det är att man bygger om patientens egna immunförsvar, eller immunförsvarsceller, T-cellerna, så att de attackerar cancer.
1: Och jag sa banbrytande, hur pass banbrytande är sån behandling?
19: Det är ett genombrott tycker jag. Mm. Det är ett helt nytt sätt att angripa cancer.
1: Och er variant av den här då, hur skiljer den sig från den vanliga varianten?
19: Att den innehåller en förstärkningsmolekyl också som är inlagd i själva konstruktionen. Det är som en genetisk konstruktion som man får in i cellerna i labbet. Så man tar ut patientens immunförsvarsceller kan man säga, T-celler, och skickar dem till ett labb. Och där förs en genetisk konstruktion in i dem med en virusvektor. Och i den här genetiska konstruktionen så innehåller det en förstärkningsmolekyl. Och det här är framtaget av mina kollegor Magnus Sand och Dio i Uppsala. Mm.
1: Och det här har ni gjort på bland annat då Göran Eriksson som var den första patienten i er studio. Han är med oss nu också. God morgon Göran.
20: Ja, god morgon.
1: Och din resa med cancern, den har varit lång. Om du lite kort ska beskriva hur den sett ut. Det är över 20 år sedan du blev sjuk, eller hur?
20: Ja, det är till och med 25 år så att det. 2001 fick jag cancer första gången och sen har jag ju hållit på sedan dess.
1: Ja, och hur har det där sett ut då? Du har gått igenom många olika behandlingar men cancern har fortsatt komma tillbaka.
20: Ja, men jag har ju gjort det. Det är alltid från tabletter, strålning, cellgifter, olika varianter av cellgifter, det är stamcellsbyten och till slut då den här CAR-T-behandlingen. Mm.
1: Men då det återkommer så här under 25 år, vad har man för hopp då om att någonsin bli cancerfri?
20: Ja, hoppet finns ju alltid. Man sa ju från början att det var en obotlig cancer jag hade. Men jag kunde leva med den då. Men jag skulle ju bli sjuk med jämna mellanrum. Mm. Och om inte den ändrar karaktär och blir aggressiv. Och det har den ju blivit ett par gånger, så att det är därför man har gjort de här stamcellsbytena bland annat. Mm.
1: Ditt liv under den här tiden då, alltså under de åren då du var sjuk fram och tillbaka, hur var det?
20: Ja, det var ganska bra egentligen. Det var jobbigt i början, men sen var jag accepterade det där. faktiskt. Mm. Jag har inte varit jättesjuk heller, utan jag klarar mig ganska bra ifrån alla saker som man kan drabbas av när man behandlas. Mm.
1: Till slut fick du i alla fall frågan om att medverka i den här studien då som Gunilla och hennes kollegor gjorde, CAR-T-behandlingen. Var det självklart att tacka ja, trots att den behandlingen då inte testats på människor tidigare?
20: Ja, det tycker jag nog. Jag tvekar 10 sekunder innan jag tackar ja, faktiskt.
1: Ja, det var inte så mycket tvekan då, helt enkelt.
20: Gunilla
1: Eneblad, hur går behandlingen till konkret? Vad är det man gör?
19: Ja, det börjar med att patienten eller som Göran då går på något som heter leukaferes, där man går till blodcentralen och så kan man säga rena fram då immunförsvarscellerna som heter T-celler. Skickas de till ett labb som jag sa, och när de kommer tillbaka då börjar behandlingen med att man ger 3 dagars cellgifter och sen har man 2 dagars paus och så ger man tillbaka de här som ett kort dropp. Mm. Och sen övervakar vi patienten då ungefär en vecka då brukar man kunna få biverkningar som feber, influensa liknande, som kan bli allvarliga. Men för Görans del så blev det ju stort sett ingenting. Nej.
1: Men så det går ganska fort då, den här behandlingen?
19: Ja, och det är en behandling och sen så utvärderar vi behandlingen efter en månad och då ska liksom resultatet finnas. Då ska det vara borta i bästa fall.
1: Och du gör det på Göran där då efter en månad, tittar på hans resultat. Ja. Vad ser du?
19: Ja, jag tog fram hans bilder på lunchen och tittade på dem och såg att det inte fanns några lymfom kvar. Jag tänkte, kan det här stämma? Så jag liksom gick tillbaka till de gamla bilderna och tittade, jo, men här fanns det, men här finns det inte. Så det var ju otroligt. Mm. Fantastisk känsla.
1: Göran Eriksson, vad minns du av det där, den stunden då du fick veta?
20: Ja, det var ju fantastiskt ögonblick. Det måste jag säga. Hoppet kom ju tillbaka. Att nu jävlar. Nu kanske vi har klarat det. Mm.
1: Och hur mår du idag då?
20: Jag mår ju fantastiskt bra, måste jag säga. Nu har det gått 19 månader och fortfarande inga cancer som har kommit tillbaka. Och det måste man ju tycka är jättebra.
1: Mm. Gunilla Eneblad, som vi hör har det varit mycket fram och tillbaka för Göran. Mm. Alltså risken för nya återfall, hur ser man på den? Och finns det något man kan göra då?
19: Ja, det gör det ju. Mm. Man kan ju behandla igen. Men, och vi vet ju, det är ju kanske lite tidigt att säga att risken är över ändå. Det. Men vi hoppas ju att det ska vara, att det här ska vara en botande behandling. Mm. Det är ju det vi hoppas på. Mm.
1: Men om det är så att den återkommer, kan man gå den här behandlingen och upprepa så att man kan göra samma sak igen?
19: Ja, det kan man göra. Det kommer också andra nya behandlingar. Det kommer otroligt mycket nya behandlingar nu som är bra mot liksom, olika former av blodcancer eller lymfom som Göran hade.
1: Och tror man att den här behandlingen kan utvecklas och användas mot andra sorters cancer eller andra sjukdomar till och
19: med? Ja, men absolut. Det är ju både annan sorts cancer och också det som kanske ligger närmast i hans förutom blodcancersjukdomar är ju autoimmuna sjukdomar eller så här, reumatiska sjukdomar kan man säga. SLE kommer närmast då. Sen en annan typ av så att säga, mer vanlig cancer. Nästa sak som vi ger oss på är hjärntumörer.
1: Då hoppas vi på det, att det går bra också. Gunilla Eneblad, tack för att du kom hit. Professor vid Uppsala universitet, överläkare vid Akademiska sjukhuset. Tack också till Göran Eriksson som alltså fått den här behandlingen.
2: London, fredag. Och jag är nyss hemkommen från Belfast efter att ha stått bland bilvrak och svartsotiga utbrända radhus och rapporterat om konsekvenserna av de senaste dagarnas upplopp. Bakgrunden, kort för den som har missat. I måndags greps en sudanesisk man misstänkt för mordförsök efter en grov knivattack mot en 40-åring i Belfast. En film har spridits, det är otäcka bilder som väcker minnen av tidigare våldsdåd och reaktionerna har blivit därefter. Men medan många har fördömt våldsdådet med ord och andra har protesterat fredligt så har några 100 personer i Belfast istället valt att dra på balaklavorna och beväpna sig med brandbomber. Och i Nordirland, med sina lager av historiska motsättningar och våld, så väcker det här minnen. Det som de gamla onda tiderna, säger framförallt de äldre Belfastbor som jag pratar med, de som växte upp under The Troubles, som lärde sig att navigera bland sekterism och bombhot och soldater och taggtråd redan som barn. Att stå på lilla Lendrick Street i östra Belfast, där bilar och hus brann häromkvällen, det är som att hoppa rakt in i en berättelse från den tiden, som Kenneth Branaghs film till exempel Belfast, som handlar om just sådana här kvarter. Med små tegelradhus tätt ihop på smala gator och med engelska flaggor och protestantiska symboler i fönstren. På den tiden fördrevs katolikerna härifrån på samma sätt som protestantiska familjer tvingades bort från andra kvarter i stan. Men den här gången är det inte katolikerna mot protestanterna, inte republikaner mot unionister. Den här gången har den andra tagit en ny skepnad. Sjukvårdsfacket larmar om hur läkare och sjuksköterskor med utländsk bakgrund inte vågar röra sig ute. Många taxichaufförer håller sig hemma för att inte fastna i vägspärrar där mörk hudfärg är en riskfaktor. Och i en stad där våldsamma motsättningar sitter i muskelminnet så att säga, så räcker det med att någon publicerar en lista på sociala medier över adresser och butiker som ska angripas för att hela Belfast ska stänga ner. Affärer och skolor och bussar och restauranger, det blir som en spökstad. Det kommer att fortsätta, du kommer nog tillbaka snart, säger en ung man som jag pratar med. Han ser väl inte direkt förtjust ut, men inte heller bedrövad. Det är dåligt att folk får sina hem förstörda, men den här migrationspolitiken är helt fel och regeringen lyssnar ju inte på folket. De borde ha förstått att det här skulle hända, säger han. Chauffören som kör mig till flyget hem har inte sovit så bra. De eldade upp bilar kvällen innan i kvarteret bredvid hans, precis som under hans uppväxt. Det började ju bli så bra här, säger han. På senare år har Belfast rykte förbättrats och många turister kommer hit och vill fråga honom om hur det var här förr i tiden. Spåren av den gamla konflikten har blivit en sorts sevärdhet. Men tänk om det förändras igen, säger han. Nu hoppas han på vädret, det iskalla regnet som smattrar mot bilrutan. Kanske kan det dämpa våldsverkarna för den här gången. Nina Benner, just hemkommen från Belfast.
1: Nu ett möte med en världsberömd författare i Kulturnytt, Jens Möller.
0: En av de stora latinamerikanska romanerna, Andarnas hus, den är återaktuell den här gången som tv-serie. Och i en exklusiv intervju med Kulturnytt så berättar författaren Isabel Allende att det delvis förvånar henne att intresset fortfarande är så stort för den här mer än 40 år gamla romanen.
21: Now nobody wants books that are too long, too many descriptions, too many characters. People have no patience for that anymore. The attention span is really, really short, especially among the young people.
22: Nu för tiden vill ju ingen läsa för långa romaner med för många karaktärer. Koncentrationsspannet är för kort, särskilt bland de yngre, säger idag 83-åriga Isabel Allende.
21: But the stories still work for some incredible reason.
22: Men av någon otrolig anledning, trots allt detta, så funkar romanen fortfarande, fortsätter hon. Romanen Andarnas hus om det namnlösa latinamerikanska landet i skuggan av diktaturen, kärlek och förlust sett genom familjen Trueba, är föremål för allt från skoluppsatser till film och nu i vår alltså tv-serie. Kanske är svaret ändå enkelt, konstaterar hon, att så mycket ändå är tidlöst i berättelsen.
21: What happened in the 80s to that particular family in that particular place can happen anywhere, anytime. So there are new young generations that are reading the book and they can relate to it. So maybe things have changed but not that much.
22: Mycket i världen har förändrats sedan boken skrevs, men kanske ändå inte fullt så mycket, säger Isabel Allende. Och det har hon förstått, bland annat med hjälp av sina läsare som hon har tät kontakt med. Varje arbetsdag börjar nämligen med att svara på deras mejl med alla tänkbara frågor.
21: People want advice because they're getting a divorce or advice because their parents died and they're grieving. So I've become a sort of counselor. Yeah, that's because I'm very old. And so people think that because I'm very old I know a lot. And maybe it's true, I don't know.
0: Jag har blivit som en slags rådgivare åt mina läsare, säger författaren Isabel Allende. Reporter Mina Benaisa. Så musik.

0: Aktuell musik här av och med Taylor Swift. Och hon blev igår den yngsta kvinnan hittills att väljas in i amerikanska Songwriters Hall of Fame. På institutionens hemsida kan man nu läsa att Taylor Swift har en superkraft genom sin förmåga att skriva trovärdiga låtar inom flera olika genrer. Här i Sverige försvarar nu SVTs vd Ann Lagerkrans sitt företag efter kritik mot programmet Invandrare för svenskar. I förra veckan stoppades publiceringen av ett avsnitt enligt ansvarig utgivare då på grund av en av gästernas koppling till högerextremism.
1: Det här var en felbedömning och som redaktion ansvarig utgivare säger att man har inte gjort tillräcklig research.
2: Mikael Lindgren som skapar programmet, han gissar att det här beslutet var resultatet av en cocktail av stress, luddig hierarki och en allmänt ängslig företagskultur på SVT Nöje. Ingen vet riktigt vem som ska ha vilken hatt. Det är skönast så, för då behöver ingen bära hatt, säger alltså Mikael Lindgren.
1: Ja, men då tänker jag också med kärlek till Mikael Lindgren som är en otroligt skicklig kreatör, att en ängslig kultur skulle inte ta in Mikael Lindgren som hela tiden lyckats förnya format. Och där Mikael Lindgren står bakom Herr Talman, Svenska Nyheter, IFS som några exempel. Det är inte ängsligt, och när du talar om ett sökande så tycker jag att det är tre lyckade exempel på sökande.
2: Men det är den bilden han har av SVT trots allt när han uttalar sig.
1: Ja, och då är min bild att ett ängsligt företag skulle inte anlita en sån modig och skicklig kreatör.
0: Ann Lagerkrans intervjuas av Roger Wilson i P1 Kultur idag efter klockan 13. Bibliotek i minst 4 svenska städer är drabbade av en hackerattack. Låntagare på bibliotek i Stockholm, Norrköping och Södertälje har fått besked om att de måste skaffa nya PIN-koder till sina bibliotekskort. Istället för enbart 4 siffror så krävs nu också en e-postadress. Detta då efter att hackare har lyckats knäcka låntagares PIN-koder och starta flera tusen nya konton för lån av e-böcker. Elias Wahlberg.
3: Senaste 4 åren har Tidöpartierna förändrat kriminalpolitiken rejält. Längre fängelsestraff, nya brottsrubriceringar och slopad ungdomsrabatt är några exempel. Men vad kommer hända med den här kriminalpolitiken om de rödgröna vinner valet? Vår reporter har undersökt saken.
4: Mycket har gjorts, men mycket saknas.
5: Teresa Carvalho har suttit i opposition i snart 4 år, och under den tiden har regeringen med justitieminister Gunnar Strömmer i spetsen drivit igenom ett mycket stort antal kriminalpolitiska reformer. Tidöavtalet som slöts efter valet 2022 bestod av 48 kriminalpolitiska förslag, och i princip alla är genomförda eller på väg att bli det. Men vad kommer hända vid ett regeringsskifte? Vad vill de rödgröna partierna med kriminalpolitiken, och är de överens? I riksdagen träffar jag vänsterpartisten Gudrun Nordborg.
6: Jag är rättspolitisk talesperson för Vänsterpartiet, och det hänger ihop då med att jag både är jurist från början och att jag sitter i justitieutskottet nu.
5: Den viktigaste kriminalpolitiska frågan för Vänsterpartiet är att bromsa rekryteringen av unga till organiserad brottslighet, säger Gudrun Nordborg.
6: Och där handlar det ju om, som vi ser det, om breda satsningar. Både att vi ska ha en välfärd som gör det möjligt att klara sig utan en brottslig aktivitet. Men också att man sätter in åtgärder mer förebyggande typer i skola och genom att ha stöd via socialtjänsten. Ingen förälder ska ju egentligen behöva vara orolig för att mitt barn kommer bli rekryterat.
5: Vänsterpartiet vill att SIS, inte kriminalvården, har ansvaret för personer under 18 år som döms till fängelse. Det är tvärt emot vad Socialdemokraterna tycker. Så hur nära står V och S varandra i kriminalpolitiken, frågar jag Gudrun Nordborg.
6: Lite olika ibland, men väldigt många gånger så går vi också tillsammans, alla oppositionspartierna.
5: Teresa Carvalho är kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Om de rödgröna vinner valet är det orimligt att ett mindre parti skulle diktera villkoren, säger hon.
4: Nej, men det kommer inte att bli så, utan vi socialdemokrater kommer inte att leda en regering som är soft on crime.
5: För att få en stabil och långsiktig kriminalpolitik har Socialdemokraterna bjudit in Moderaterna till en så kallad 10-årspakt mot gängkriminalitet.
4: Helt enkelt för att vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden. Och vi ser stora möjligheter att om vi gör upp i mitten av svensk politik, andra partier får naturligtvis gärna ansluta, så kan vi få både en politik som är tuff mot gängen, effektiv mot nyrekryteringen, men också en politik som är långsiktigt hållbar över tid och regeringsskiften. Det möter jag väldigt många väljare som efterfrågar, och jag tror genuint att det vore det bästa för Sverige i det här läget.
5: Det mest framträdande förslaget från Socialdemokraterna är det man kallar en maffialag.
4: Andra länder har ju arbetat sammanhållet utifrån maffialagstiftning på ett sätt som vi inte gör i Sverige. Så här har vi tagit stor inspiration från till exempel USA, Italien, Holland och Irland. Och vi vill se en sån här maffialag även i Sverige. Och då handlar det delvis om ett kollektivt eller utökat straffrättsligt ansvar för alla som är med och upprätthåller de kriminella samarbetena och kriminella nätverksverksamheterna.
5: Så om du ska förklara för mig då och lyssnarna hur det där ska funka, då kan man säga att ett mord som begås i ett nätverk, då kan även en person som enligt åklagare och domstol då leder nätverket dömas för det mordet.
4: Ja, vi menar att man då ska få en del av det straffrättsliga ansvaret även för mordet. Det är helt korrekt. Vi vill se ett helt annat system för hur man kollektivt kan utdela straffansvar för alla som är med och upprätthåller den här kriminella verksamheten.
5: Medan S pratar om att inte vara soft on crime, säger Centerpartiets rättspolitiska talesperson Ulrika Liljeberg att de är smart on crime.
7: Vi har varit med på det mesta som har gjorts och kommit från tidigare regeringen. Det har varit en brottslighet som har krävt det, och vi har varit bakom alla resursförstärkningar, och vi behöver fortsätta satsa på rättsväsendet. Men vi ser vissa vita fläckar, och jag kan inte avgöra hur andra partier ställer till det, men de vita fläckarna vi ser är bland annat den kriminella ekonomin. Vi behöver snäppa upp arbetet mot den kriminella ekonomin, arbetslivskriminalitet, bedrägerier, narkotika, prostitution.
5: Ulrika Liljeberg är jurist och har jobbat som åklagare. Hon blev sen kommunalråd i Leksand innan hon 2022 valdes in i riksdagen. Och hon vill ha större polisnärvaro i hela Sverige.
7: Om Centerpartiet är med och styr så kommer det inte läggas ner polisstationer.
5: Ekot har även sökt det fjärde oppositionspartiet, Miljöpartiet, för att ställa frågor om deras kriminalpolitik, men de har inte återkommit.
3: P1-morgon är det du lyssnar på, där vi snart ska prata om världens största börsnotering. Det är börsintroduktion, alltså SpaceX handlar det om, Elon Musks rymd- och AI-bolag. Det där hör vi mer om efter nyheterna som kommer nu 8:00.
8: Socialdemokraterna närmar sig Moderaterna, vill samarbeta om kriminalpolitiken. EUs nya asyl- och migrationspakt börjar gälla, men Sverige är försenat. Och så får vi en rapport från Tunisien, Sveriges premiärmotståndare i VM. Det här är Ekot. Vi börjar med politik. Om de rödgröna vinner valet i höst vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Carvalho, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Helt enkelt för att vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
5: Socialdemokraterna har förändrat sin kriminalpolitik, och Teresa Carvalho uppger alltså att den nu ligger nära Moderaternas. Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna.
4: Och vi ser stora möjligheter att om vi gör upp i mitten av svensk politik, andra partier får naturligtvis gärna ansluta, så kan vi få både en politik som är tuff mot gängen, effektiv mot nyrekryteringen, men också en politik som är långsiktigt hållbar över tid och regeringsskiften. Det möter jag väldigt många väljare som efterfrågar, och jag tror genuint att det vore det bästa för Sverige i det här läget.
5: Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
9: Jag tycker alltid att det är bra med brett stöd för rätt och bra politik. Socialdemokraterna kommer ju nu behöva svara på andra frågor fram till valdagen. De ska förhandla sin politik med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
8: Sist där, justitieminister Gunnar Strömmer, reporter Simon Andrén. Idag börjar EUs nya asyl- och migrationspakt gälla, som innebär att asylsökande vid ankomst till ett land ska kontrolleras på ett nytt sätt. Men Sverige är försenat, berättar Kristoffer Girhammar som är ansvarig för gränspolisens implementering i Stockholm.
10: Vi har ju ett glapp på en månad. Den 12 juli när vi kommer att bedriva screening.
11: Idag skulle egentligen alla som söker asyl i Sverige börja köras till ett särskilt center för att screenas. Det innebär bland annat att en första hälsokontroll, ID-kontroll och säkerhetskontroll ska göras innan man formellt släpps in i landet. Tanken var att alla EU-länder skulle införa den nya gemensamma processen samtidigt, idag den 12 juni. Men i Sverige saknas fortfarande det riksdagsbeslut som klubbar igenom den svenska lagstiftningen. Och det är fortfarande mycket kvar att lösa, berättar Martina Roslund på Migrationsverket.
12: Det är just de här rättsliga aspekterna som kanske kommer också lite klarhet i sista minuten, för att samtidigt som man lagstiftar håller vi också på och liksom reder ut på vår rättsavdelning hur vi ska förhålla oss till det här.
11: Mest allvarligt är det att det inte är tydligt vem som ska ansvara för att granska den nya asylprocessen och hur man ska säkerställa att ensamkommande barn får tillgång till den företrädare som de har rätt till, menar Elias Nygren som är jurist på Asylrättscentrum.
13: Det är oklart hur den rättigheten ska tillgodoses.
11: Kristoffer Girhammar på gränspolisen i Stockholm medger att det finns vissa problem som återstår, men är trots det inte särskilt orolig.
10: Jag tror att vi alla ser risker i det. Det är en extremt omfattande process, men vi kommer ju att ha alla förutsättningar för att kunna göra det här rättssäkert så gott det går.
8: Säger Kristoffer Girhammar vid gränspolisen, reporter Annie Säv. Skolkoncernen Academedia har infört ett nytt prestationsprogram för sina chefer som till 90% styrs av ekonomiska mål kring bland annat aktiekurs och vinstutveckling. Inget av målen tar upp den pedagogiska kvaliteten, något som får Johanna Skullered Svensson, ordförande för fackförbundet Sveriges lärares Academediaförening, att reagera.
14: Ja, riskerna skulle ju i så fall vara att man gör större nedskärningar för att få en större vinst.
15: I höstas genomfördes en förändring som kan få stor betydelse för många av Academedias chefer. Man införde två nya incitamentsprogram, ett som riktar sig till bolagets högsta ledning och ett annat till de drygt 140 högsta cheferna, däribland alla skolchefer som är chefer på nivån över rektorerna.
16: Det så kallade prestationsprogrammet ger möjlighet för chefer som stannar kvar i koncernen att få aktier gratis, och det slutliga värdet bestäms utifrån fyra kriterier. 10% avgörs av hur mycket Academedia lyckas minska sina koldioxidutsläpp, men 90% utgörs av utvecklingen av Academedias omsättning, resultat och aktiekurs.
15: När Ekot ber om en intervju om programmen blir svaret nej. Presschefen Maria Angel Dupont uppger istället i skriftliga svar att utbildningskvaliteten är fortsatt det viktigaste för Academedia, men att man inte ser att den står i någon motsättning till de ekonomiska målen. Hon skriver att man jobbar med att utveckla prestationsmål som har en mer direkt koppling till verksamhetens kvalitet, men att det kommer att krävas ett nytt beslut på en bolagsstämma.
16: Att man införde ett prestationsprogram med ekonomifokus redan nu motiveras med att det är viktigt att kunna attrahera och behålla nyckelpersoner.
8: Reportrar Alexander Galliano och Mikael Grill Pettersson. Vi går utrikes. Iran uppger nu att det inte finns något definitivt beslut om ett avtal med USA för att avsluta kriget i Mellanöstern. USAs president Donald Trump har tidigare sagt att en överenskommelse skulle kunna skrivas under inom några dagar. Och USA planerar att dra tillbaka en tredjedel av sina stridsflyg i Europa. Det rapporterar New York Times med hänvisning till två högt uppsatta europeiska tjänstemän. Enligt tidningen skulle det här begränsa NATOs förmåga att utföra långdistansattacker och övervakningsarbete i regionen. Sydkoreas avsatte president Yoon Suk-yeol får ytterligare en lång fängelsedom i kölvattnet av det som många uppfattade som ett kuppförsök av ex-presidenten. Den här gången gäller det bland annat order om drönare över Nordkorea.
17: Så här lät det i februari i år när Sydkoreas förre president Yoon Suk-yeol skulle få sin dom i det största rättsfallet som följt på ex-presidentens införande av krigslagar i december 2024. Han dömdes till livstidsfängelse för att ha lett ett uppror genom det som många i Sydkorea tolkade som ett försök till statskupp. Dagens fällande dom handlar om det som föregick införandet av krigslagar. Yoon stod anklagad bland annat för att ha beordrat att drönare skulle flyga över Nordkoreas huvudstad Pyongyang tidigare under 2024 för att skruva upp spänningarna med grannen och på så vis kunna rättfärdiga införandet av krigslagar. Nord- och Sydkorea lever sedan Koreakriget under en vapenvila, men gränsen mellan länderna är en av de mest militariserade i världen och Nordkorea har blivit allt mer aggressivt mot grannen i söder. Yoon och hans försvarsminister döms nu båda till 30 års fängelse. Yoons försvarare hävdar att drönarna var ett svar på de ballonger lastade med avfall som Nordkorea skickade över gränsen till Sydkorea. Yoon Suk-yeol fälldes i riksrätt efter sitt tilltag 2024 och avsattes. Han greps förra sommaren och har suttit häktad sedan dess. Livstidsdomen i februari har överklagats av hans försvar, men också av åklagaren som vill att Yoon döms till döden. Flera andra rättsprocesser pågår också, samtidigt som Sydkorea försöker att läka efter chocken över vad som hände. Moa Kärnstrand, Peking.
8: I Nordirland har adresser till fastigheter som drabbats under de våldsamma protesterna i Belfast de senaste dagarna funnits med på en attacklista som cirkulerat i högerextrema grupper. Listan ska polisen ha fått skicka till sig för flera månader sedan. Det är en volontärgrupp som övervakar högerextrem och invandringsfientlig aktivitet på nätet som skickat tiotals rapporter till polisen sedan november förra året, skriver The Guardian. Bulgarien stoppar nu leveranser av vapen från den egna arméns lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen i EU- och NATO-landet. Den nya premiärministern anser att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati, inte med militära medel.
18: Vecis medalje достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-економически щети от тази кръвопролитна война.
19: Vi har redan gett tillräckligt. Vårt land fortsätter att drabbas ekonomiskt till följd av kriget, sa Bulgariens premiärminister Rumen Radev inför ett regeringssammanträde i onsdags. Bulgariens nya regering vill nu stoppa de direkta leveranserna av vapen ur landets egna militära lager till Ukraina. De vapen Bulgarien tidigare skickat har landet fått ersättning för via EU. Radev, som länge förespråkat dialog med Ryssland och varit kritisk till omfattande militärt stöd till Ukraina, säger att kriget inte kan lösas med militära medel. Istället efterlyser han vad han kallar en heltäckande och realistisk väg mot en diplomatisk lösning. Men beslutet betyder inte nödvändigtvis att Bulgarien slutar spela en viktig roll för Ukrainas krigföring. Landets försvarsindustri är fortsatt en av de viktigaste leverantörerna av ammunition till vapen från sovjettiden, vapen som den ukrainska armén fortfarande använder. Formellt säljs produkterna inte direkt till Ukraina utan till andra EU-länder som sen kan föra dem vidare. Det tidigare regeringspartiet GERB, lett av ex-presidenten Bojko Borisov, säger att beslutet riskerar att undergräva förtroendet för Bulgarien som allierad. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
8: Nu till Mexico City där fotbolls-VM invigdes igår. Hemmalandet vann med 2-0 mot Sydafrika i en match som präglades av stökigheter både på och utanför planen.
17: 80 000 grönklädda åskådare skrek när Mexiko gjorde sitt första mål och lite till när det andra kom. Tre röda kort och många pauser senare hade Mexiko besegrat motståndaren Sydafrika som på slutet spelade med 9 spelare. Det var en dröm för mig att få ta mina föräldrar hit och se Mexiko vinna VM-premiären, säger marknadsföringskonsulten Paula Morales. Ungefär samtidigt som matchen startade drabbade demonstranter samman med polis med stenkastning utanför arenan. Paula känner sig kluven till protesterna. Å ena sidan är det tråkigt om omvärldens bild av Mexiko blir demonstrationer och vägblockader. Men å andra sidan förstår jag dem som demonstrerar. Särskilt mammorna till några av de över 130 000 försvunna personerna i Mexiko. Om jag var i deras situation skulle jag också försöka ta över gatorna, säger Paula Morales. Lotten Collin i Mexico City.
8: Vi fortsätter med VM och Sveriges första motståndare, Tunisien, ett land där fotbollen och supporterkulturen spelat en avgörande roll för den politiska oppositionen, särskilt i och med att yttrandefriheten ständigt attackeras.
20: Det är strax dags för avspark här i semifinalen i tunisiska cupen. Supportrarna i tunisisk fotboll har gjort sig bemärkta långt utanför landets gränser för stora tifon och banneroler. Ofta med politiskt budskap, såsom att storkapitalet ska hålla sig långt borta från fotbollen till stöd för Gaza och för Palestina. Och rena skära budskap mot regeringen och presidenten här i landet.
21: Inside the stadium is fine.
22: Ahmed Fares är fotbollsjournalist och kommentator för några av de största sportskanalerna här i Tunis. Han säger att det är stor skillnad på vad tunisierna tillåts säga inne på läktaren jämfört med ute i gatorna.
21: Because we're not really free to say whatever we want outside.
22: Efter att ha varit själva startskottet till arabiska våren så sågs Tunisien länge som något av ett demokratiskt föregångsexempel i regionen. Men för 5 år sedan åsidosatte president Kais Saied parlamentet och sedan dess har grundlagen skrivits om för att ge presidenten mer makt. Flera människorättsorganisationer har varnat för att oppositionella grips och att Tunisien blivit allt mer auktoritärt. Trygve Ulriksen Skogsätt i Tunis.
8: Och Sverige möter Tunisien klockan 04 natten mellan söndag och måndag. Så vädret, idag får Götaland och Svealand soligt eller växande molnighet, men fram på dagen drar regn och skurar in västerifrån. Södra Norrland får växande molnighet och regnskurar. Norra Norrland får halvklart till mulet och regn som sprider sig västerut under dagen. Temperatur från 14 till 19 grader i söder till 9 till 14 grader i norr. Nu tillbaka till dig, Elias Wahlberg.
3: Och det handlar snart om den största börsnoteringen genom tiderna som väntas idag. Men först skolavslutningstider för alla grundskoleelever. Vi ska träffa några som ska på sin allra första, tror jag faktiskt, skolavslutning nu. Vi kopplar upp Ingelstad i Växjö kommun där reporter Hanna Bolander Hyttfors är på plats med ett gäng pirriga grundskolebarn som snart ska få sommarlov, tror jag, va? Hallå Hanna.
23: Ja, hallå. Ja, precis. Om bara en dryg timme så ska då 36 förskolebarn här på Ingelstad skola påbörja sitt första riktiga sommarlov. Men först så ska barnen samlas ihop i något slags tåg här som ska promenera tillsammans bort till kyrkan. Och jag hänger här med Theo Gren, 7 år. Vad ska du hitta på nu när du inte ska gå i skolan på jättelänge?
24: Både och äta glass.
23: Vad ska du äta för glass då?
24: Jag äter hallonglass.
23: Hallonglass. Och hur känns det att det snart är sommarlov?
24: Bra.
23: Kan du säga lite mer än att det känns bra kanske?
24: Det är jättebra och det är skönt.
23: På vilket sätt är det skönt? Ska det vara, kommer du sakna skolan lite kanske med alla kompisar och så?
24: Ja, lite.
23: Ja, det kan jag förstå. Och vad är det roligaste som ni har lärt er i år då?
24: Det är matte och ord och äventyr.
23: Vad är det som är så roligt med matte då?
24: Man lär sig att räkna och så.
23: Ja. Och sen så läraren Sara Torstensson är i full gång med att valla barnen bort mot samlingsplatsen här. Vad kommer hända sen? Hur kommer det gå till på avslutningen?
0: Ja, nu ska vi till kyrkan. Då är det lite avslutning gemensamt, hela skolan där. Då blir det lite sång och vi ska sjunga Den blomstertid nu kommer. Den hör ju till såklart. Mm. Och sen efteråt så ses vi i klassrummet och då ska vi ha lite avslutning tillsammans med föräldrarna. Ska vi sjunga lite där också? Mm.
23: Och hur skulle du beskriva stämningen nu precis innan skolavslutningen ska dra igång?
0: Och både lite pirrig men också väldigt glatt skulle jag säga, gänget här.
23: Mm. Vi ska ju prata med Ellie också. Vad har vi Ellie för någonstans? Ellie 6 år ska vara här någonstans i krokarna också. Men vi kan ta och prata lite till med Theo här. Jag tänker att det kändes lite pirrigt, sa

0: jättemycket. Mm.
1: Jag har fått höra att det är lite pirrig stämning. Tycker du att det känns lite pirrigt att det blir sommarlov?
0: Ja. Mm. Det kommer bli väldigt roligt.
1: Mm. Och vad ska du hitta på för kul då?
0: Jag ska åka till Gran Canaria. Det kommer bli superroligt för vi kan bada och låna till och vara där i 10 dagar. Det kommer vara väldigt roligt.
1: Åh, det är ju jättelänge ju. Vilka är det som ska åka dit?
0: Min moster, mina 2 mostrar. Så är det också mamma, pappa, jag och Alva.
1: Lite olika familjemedlemmar helt enkelt som ska till Gran Canaria.
0: Morfar.
1: Ja. Ja, men gud vad mysigt. Men nu ska ni snart tåga iväg här mot kyrkan. Och jag frågar allihopa här, är ni taggade på skolavslutning? Men visst är det så att ni ska sjunga sen? Kan man få ett litet smakprov på nu är det sommarlov, kanske?

0: Nu är det sommarlov med den lilla kören där från Ingelsta, Växjö kommun. Hanna Bolander, Hyttfors, P4 Kronoberg var det som pratade med barnen där. Världens rikaste man Elon Musk är på väg mot nya höjder. Idag kommer hans företag SpaceX introduceras på Nasdaq-börsen i New York. Den största börsnoteringen genom tiderna blir det. Peter Malmqvist, oberoende aktieanalytiker, är med oss nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur stort är det här?
1: Ja, det är ju som du säger, det är den största. Va? Så det här är väldigt stort i värde. Tar vi nummer två i ordningen så är det saudiska Aramco. De är ungefär en fjärdedel så stora om man tittar på de pengar som de ska dra in. Så att, det här är väldigt stort.
0: Hur förklarar man det då? Varför är SpaceX så stort?
1: Ja, det är en entreprenör som ju är en mytbeskrivare och en visionär som väldigt många placerare gillar. Men sen har han ju också byggt upp Tesla och han har också byggt upp delar av det här till en väldigt lönsam verksamhet. Ovanpå det har han lagt in då AI i det här. Mm. Och även om det är förlustbringande så AI, så fort man får in AI i perspektivet så blir ju så att säga tillväxtmöjligheterna i dagsläget oändliga närmast. Va? Så att det blir en sorts kombination mellan ryktes, mytspridning och fakta i siffrorna.
0: Så det är ganska mycket Elon Musk personligen då som gör att det är de här enorma summorna vi pratar om?
1: Ja, definitivt, det skulle jag säga. Alltså Elon Musk, som vi vet, är ju en person som inte tar två steg utan att han på något sätt försöker väcka uppmärksamhet. Sen har han den här förmågan bland kapitalplacerare att med Tesla i bagaget och även det här som kallas då Starlink som ingår i det här, så har han ju bevisat att han faktiskt kan göra stora verksamheter av nästan ingenting som också tjänar pengar. Mm. Och ur det perspektivet så lockar han ju väldigt många placerare. Alltså.
0: Just det. SpaceX då, en kombination av rymd, satellit, internet och AI. Vad är det för delar i SpaceX här och vilka är det som är lönsamma och inte särskilt lönsamma?
1: Det är tre delar, eller möjligen kan man säga att det är fyra, men rymdverksamheten, det som kallas för space, den går runt ungefär men är en mindre del av verksamheten. Det gäller faktiskt också det här som kallas för AI eller XAI, där även det här gamla Twitter, som numera heter X, ingår. Va? Utan den stora viktiga biten, det är det här Starlink-systemet som ju då bland annat hjälper Ukraina i kriget mot Ryssland. Och det är ju ett satellitkommunikationssystem som är väl utbyggt och tjänar bra med pengar, så det är lönsamt. Och det är ju kring det som väldigt mycket av intjäningsförmågan ligger. Medan däremot framtiden speglas ju i prospektet. Det handlar om rymden och AI som ska hjälpa till att komma ut i rymden. Så där blir det, som vi brukar säga, lite spacigare alltså. Mm.
0: Men du, om man ska prata om värderingen då, alltså en del analytiker lyfter fram SpaceX som något nytt. Det är många som vill köpa aktien uppenbarligen, samtidigt andra varnar för övervärdering.

0: astronomisk obscen, det var två beskrivningar jag såg av värderingen. Vad tänker du?
1: Om jag tittar på det bolaget tjänar in idag så är det ju en sammanlagd förlust. Så då går jag över och tittar på intäkterna. Och tittar jag på värderingen i förhållande till intäkterna så kommer den här verksamheten då i samband med börsintroduktionen att vara värd 90 gånger intäkterna. Och det är en prissättning som är just lite absurd, va? Om vi tittar på de här sex andra välkända AI-företagen, de som tjänar väldigt mycket pengar och är väldigt lönsamma, så har de en värdering sammantaget som är ungefär 9. Alltså inte 90 utan 9 gånger intäkterna. Tittar vi på vårt eget Volvo, vårt största industriföretag, så värderas det då lite drygt intäkterna. Så värderingen på det här SpaceX, det är faktiskt, jag håller med om vissa av de där uttalandena som du sa, den är rätt extrem. Alltså.
0: Mm. Hur påverkar en sån här enorm lansering börserna då? Vad kommer det hända tror du?
1: Just i det här läget så ger det ju en sorts luft åt börserna. Det blir sagoberättande, visioner och fantastiska möjligheter och så vidare. I slutändan så är det ju otroligt mycket kapital som går in i en verksamhet som inte bara går med förlust sammantaget utan också investerar kopiösa mängder pengar. Och det är ju det de behöver den här nya missionen för. Jag tror efter en viss tillnyktring som alltid kommer på kapitalmarknaden, hur lång tid, ja, kanske ett halvår eller någonting sånt, så tror jag att det har varit ganska olönsamt att vara med i den här introduktionen. Men Elon Musk är en sorts cirkusdirektör. Kan han vara runt och prata om det här och visionera, då kan det hålla längre. Men rent siffermässigt så tror jag inte på det här långa perspektivet.
0: Men du, hur många svenska småsparare är det som kommer att äga SpaceX-aktier här nu framöver då, tror du?
1: De flesta kommer att äga det indirekt via att man sparar faktiskt i såna här globalfonder. Och i vissa av de här globalfonderna då, så kommer man faktiskt med automatik trycka in de här SpaceX-aktierna, för de har en viss placeringsstrategi som tvingar dem att köpa oavsett om de tycker det är dyrt eller billigt. Jag kan tänka mig att en och annan småsparare eller institution möjligen också har investerat direkt i SpaceX, men så pass upphåsat som det här är just nu så tror jag det är svårt faktiskt att få tag i aktier i den här verksamheten.
0: Det är SpaceX idag alltså. Det väntas entréa på börserna för två andra AI-jättar, OpenAI och Anthropic också. Vad säger det här om den globala AI-utvecklingen? Det har länge pratats om någon typ av AI-bubbla. Vad är det vi ser nu? Hur förhåller det sig till det här?
1: Om man är negativ, och jag är lite kritisk i min läggning, så skulle man kunna säga att när bolag som kommer in av det här slaget och inte tjänar några pengar får astronomiska värderingar, så är det ett tecken på att vi börjar närma oss toppen av en bubbla. Däremot så om jag då tittar på de här sex stora AI-företagen eller IT-företagen med Microsoft, Apple, Amazon och så vidare, där kan jag se en fantastisk lönsamhet. Jag kan se en hög värdering men inte astronomiskt hög. Så att när jag tittar på dem, då tycker jag faktiskt inte vi har någon direkt bubbla, i alla fall inte just nu, för utvecklingen för de sex företagen är fantastiskt stark. Alltså. Så ändå, så totalt sett så tycker jag att de här börsintroduktionerna indikerar att vi nu börjar närma oss toppen, och vad nu det innebär i tid skulle kanske kunna vara 3 månader, men det skulle också kunna vara 1 år och 3 månader. Det är lite svårt att säga, men jag tycker det är definitivt ett tecken på en sorts hysteri kring artificiell intelligens.
0: Tack för att du var med i P1 Morgon, Peter Malmqvist, oberoende börsanalytiker. Trots vapenvilan i Gaza är situationen där fortsatt svår. Vi ska höra lite om hur människorna som lever mitt i förödelsen mår och hur de påverkas. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén gav oss en bild tidigare i morse.
2: Det råder stiltje, som ett stillastående unket vatten där bakterier och parasiter glitter och mögel frodas. Och vi har inte sett något av Donald Trumps och Jared Kushners fantastiska återuppbyggnadsplaner. Fredsrådet som Trump bildade har $0 på sitt konto. Ingen återuppbyggnad har startats. Teknokratregeringen som skulle ta över efter Hamas har inte ens fått komma in i Gaza. Ingen ny polisstyrka har utbildats. Och Israel kontrollerar mellan 60-70% av Gaza. Så att 2 miljoner människor trängs nu på en krympande yta i tältläger. Värst, säger många gasabor, det är råttor och möss. De har förökat sig och vuxit efter att ha levt på döda kroppar under rasmassorna. Och nu rör de sig i tältläger bland barn och sopor och avloppsvatten. Det är löss och loppor och mygg, hudsjukdomar, infektioner. Så att när 80% av befolkningen lever i tält och har gjort det nu i flera år, så är det många som tycker att det är svårt att kalla det här för ett liv. Det vittnar många om.
0: Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. Jag kan tipsa om vår sajt. Där kan du höra Sveriges Radios medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem, berätta om hur han har förändrats av den här tiden med krig.
3: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
4: Jag tycker det är lite konstigt att du som tillbringat så många år där inte omfamnat den här amerikanska mångkulturella idén.
5: You should talk to my wife who is American. Hon säger, Lars, why are you supposed to do this? You know, we all know you're just a wild and crazy guy, right? So du har en viss poäng.
3: Ja. Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och vi pratade AI nyss, då det handlade om SpaceX, deras börsnotering. Erik Slottner, minister med ansvar för AI-frågor, kommer du kunna höra efter nyheterna 9:00. Nu en nyhetssammanfattning.
6: Socialdemokraterna vill i första hand samarbeta med Moderaterna om kriminalpolitiken vid en rödgrön valvinst. Partiets kriminalpolitiska talesperson Teresa Carvalho säger att partierna ligger nära varandra politiskt i de här frågorna. Justitieminister Gunnar Strömmer välkomnar brett stöd men säger att MP och V kommer ha veto om de rödgröna vinner valet. Nu till konflikten mellan USA och Iran. President Trump säger att ett samförståndsavtal är klart mellan länderna och att han avslutat kriget. Samtidigt uppger Iran under morgonen att inget slutgiltigt besked har lämnats kring en överenskommelse, rapporterar AFP. Idag börjar EUs nya asyl- och migrationspakt gälla, där asylansökningar ska prövas på ett nytt sätt, bland annat genom en hälsokontroll. Men Sverige är försenat och kommer inte kunna inleda den nya prövningen förrän den 12 juli. Skolkoncernen Academedia har för sina chefer infört ett nytt prestationsprogram som till 90% styrs av ekonomiska mål som aktiekurs och vinstutveckling. Inget av målen tar upp den pedagogiska kvaliteten på verksamheten. Något som hade varit bra, anser facket Sveriges lärare. Men Academedia anser att det inte finns någon motsättning mellan kvalitetsarbete och ekonomiska mål. I Nordirland har adresser till fastigheter som drabbats under de våldsamma protesterna i Belfast funnits med på en attacklista som cirkulerat i högerextrema grupper. Polisen ska ha fått den skickad till sig för flera månader sedan av en volontärgrupp som övervakar högerextrem aktivitet på nätet, skriver The Guardian. Nu Ekonomiekot med Filip Blomqvist.
7: Och Ekonomiekot inleder med att Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LOs ekonomer. Efter flera svaga år syns nu också förbättringar på arbetsmarknaden, framförallt för arbetare. Det här säger LOs chefsekonom Torbjörn Holle.
8: Vi ser ju då att arbetsmarknaden utvecklas bättre för arbetarna än för tjänstemän just nu. Och vi ser också att lönerna faktiskt under början på detta året har stigit något snabbare hos arbetarna än hos tjänstemän. Så att det hänger kanske ihop att arbetsmarknaden vänder nu för arbetarna.
9: Lönerna har på senare år ökat mer för tjänstemän än för arbetare. Men LO-ekonomerna lyfter fram en bruten trend i sina ekonomiska utsikter. Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet. 3% för tjänstemän. Stora tjänstemannagrupper har avstått en del lönepåslag mot kortare arbetstid i förhandlingar. Men det här är inte hela förklaringen enligt Torbjörn Hollö.
8: Utöver det så verkar det finnas någon positiv drivkraft som antagligen hänger ihop med att arbetsmarknaden nu förbättras för arbetarna.
9: I och med låg inflation så bedöms reallönerna öka med rekordhöga 3% i år. Och det tros bidra till ökad konsumtion och en BNP-tillväxt på 2,4%. Arbetslösheten går ner under 8% först i slutet av 2027 enligt prognosen.
8: Arbetslösheten i alla LOs A-kassor har under det senaste året sjunkit. Till skillnad från till exempel akademikernas A-kassa där arbetslösheten har fortsatt öka.
9: Spelar AI in här till exempel?
8: Jag tror att det är för tidigt att definiera exakt vad AI spelar in. Men jag tror att det är en kombination av konjunktur, struktur och strukturen handlar om att vi håller på att organisera om samhället och AI är en del.
9: De stigande priserna på energi kommer inte att leda till någon inflationschock som det blev 2022, spår LO, som uppmanar Riksbanken att inte höja räntan. Kommande regering bör investera i utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken, säger Torbjörn Hollö.
8: Vi behöver satsa mer på att utbilda fler yrkesarbetare. En och annan arbetslös akademiker behöver fundera på att man kanske ska omskola sig till att bli arbetare istället för att vara arbetslös.
7: Säger Torbjörn Hollö på LO. Reporter Anders Hjelmin. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, nu är det nedräkning, för om bara några timmar är det dags för världens största börsintroduktion när Elon Musks rymdbolag SpaceX ska börja handlas i USA. SpaceX släpper över 550 miljoner aktier till ett pris om $135 styck. Och trycket, det är stort. Enligt nyhetsbyrån Bloomberg har det kommit omkring 4 bud per aktie. Och med det, ett lyssningstips.
10: Data centers in space and asteroid mining. They're buying this stock no matter what the price looks like.
11: Hypen är enorm när Elon Musk tar sitt rymd- och AI-bolag SpaceX till börsen.
12: Det är bara han som bestämmer.
13: I think the valuation's silly.
11: Snart kommer många svenskar ha sina spar- och pensionspengar i rymdäventyret. Lyssna på Ekonomiekot extra.
7: Lyssna i appen senare idag eller i P1 imorgon klockan 11.35. Så marknaden, det är positiva reaktioner på att ett avtal är nära mellan USA och Iran. Oljepriset har backat med över 2% och i Asien lyser det grönt på börserna. Tokyo plus 2,9%, Shanghai upp 1,3% och Hongkong plus 1,7%. Till sist valutan, en dollar, den handlas för 9,46 kronor och en euro för 10,94.
0: Siffror från Filip Ramqvist som heter Ekonomiekot. Stefan Nordberg på plats, nyheter från Vetenskapsradion om ett speciellt ögonblick då delar av Europa kommer att bli mörkt.
14: Ja, den 12 augusti i år så blir det total solförmörkelse på några platser i Europa. Och en som kommer se till att resa till Spanien för att uppleva det här är Erik Johansson i Malmö. Det blir 27:e gången som han ser en total solförmörkelse.
15: Man måste säga den helt enkelt.
16: När månens bana kommer precis i vägen för solen från jordens sätt, det är då det blir total solförmörkelse.
15: Alltså när förmörkelsen närmar sig så blir det alltså ett väldigt konstigt ljus. Och då samtidigt så börjar fåglar och sånt förbereda sig för natt. Och nattlevande varor som de sover ju. Och alla de daglevande de förbereder sig för natt så att allting blir tyst.
16: En gång var 18:e månad är det total solförmörkelse någonstans på jorden. Och förutom den märkliga natten mitt på dagen kan man då se solens korona. Den heta gasen runt solen syns då som en ring runt månskäran. Solförmörkelsen den 12 augusti syns också i Sverige. Men här täcker månen inte hela solen. Det blir en partiell solförmörkelse. Inte mörkt precis, men det kan bli sevärt ändå, även här, tycker astronomen Peter Linde.
15: Solen kommer ju se ut som en liten nymåne faktiskt, kan man säga det.
14: Reporter Camilla Widbeck och hör mer om solförmörkelser i Vetenskapsradion vid lunch. Sugen på att äta ostron i sommar? Ja, tänk då på att inte slänga tillbaka skalen i havet, uppmanar Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Det var i november förra året som man upptäckte vilda ostron utanför Tanum i Bohuslän som var smittade med en parasit. Fyndet av den här parasiten, Bonamia ostriae, var det första i Sverige och efter smittspridning upptäcktes den på några ställen till. Parasiten är inte farlig för människor, men det kan vara mycket farligt för ostronen att komma i kontakt med den. Och ett sätt att minimera spridningen är alltså att inte kasta ostronskal i havet. När det är kallt och molnigt ute så rör sig förskolebarn mindre jämfört med en under en varm och solig dag. Det visar en svensk studie.
12: När det är kallt, molnigt och regnigt, ja, då kan man ju tänka sig att det tar emot att gå ut. Och det kan vara så att vädret har betydelse för hur mycket förskolebarn är aktiva under dagen, trots att utevistelse i alla väder är en etablerad del i svenska förskolor. Det här tyder i alla fall en studie publicerad i Environmental Research på, gjord av forskare vid Karolinska institutet. I den ingick över 3300 barn mellan 3 och 5 år från förskolor i Stockholmsområdet. Forskarna mätte barnens fysiska aktivitet med hjälp av en så kallad accelerometer som bars på handleden under 14 dagar vid 2 olika tillfällen. Parallellt hämtade de dagliga väderdata från SMHI. Och forskarna såg att barnen rörde sig mest de dagar det var varmt och soligt. Under kalla och molniga dagar hade barnen i genomsnitt cirka 15 minuter mindre måttlig till intensiv fysisk aktivitet per dag jämfört med under soliga dagar. Och den stillasittande tiden de dagarna ökade med nästan 47 minuter. Forskarna ser alltså ett samband mellan väder och rörelse, men de kan inte slå fast ett orsakssamband. De kan alltså inte säkert veta varför det är så. De såg också att effekterna var tydligare under helger jämfört med under vardagar, vilket skulle kunna tyda på att förskolans rutiner till viss del ändå skyddar mot vädrets påverkan.
14: Rapporterade Jonna Westin. AI-FOMO, alltså rädslan för att man ska missa något om man inte använder AI, det sticker ut i en enkät som tidskriften Nature har delat ut till forskare. Bland drygt 1900 forskare runt hela världen så svarade nästan hälften att de hade en negativ åsikt om AI generellt och bara 20% ansåg att AI-verktyg har en positiv påverkan på forskning. Samtidigt svarade över hälften att de trodde att de skulle hamna efter om de inte använde AI. Stora språkmodeller som ChatGPT eller Claude kan till exempel göra research åt forskare men används också i mer specifika verktyg, till exempel för att analysera sifferdata.
0: Stefan Nordberg med Vetenskapsradions nyheter den här morgonen. Då ska vi bekanta oss mer med Sveriges första motståndare i fotbolls-VM, Tunisien. Det har gått över 15 år sedan landet blev epicentrum för den arabiska våren. Ett positivt exempel då. Nu varnar flera människorättsorganisationer för att yttrandefriheten helt nedmonterats i landet. Fotbollsarenorna, det hör till de få platser där folk fortfarande kan vädra sitt missnöje mot myndigheterna.
17: Vi har precis fått höra Tunisiens nationalsång. Det är strax dags för avspark i semifinalen i tunisiska kuppen. Och det är storlaget Esperance, alltså en av de verkliga storheterna i afrikansk klubbfotboll, som ska spela mot Omran. Och här inne finns ett tusental bortasupportrar från Esperance. Det finns ungefär lika många ur poliskåren. Supportrarna i tunisisk fotboll har gjort sig bemärkta långt utanför landets gränser. För stora tifon och banneroler, ofta med politiskt budskap, såsom att storkapitalet ska hålla sig långt borta från fotbollen till stöd för Gaza och för Palestina. Och rena skära budskap mot regeringen och presidenten här i landet.
18: inside the stadium is fine. Outside is something different.
19: Ahmed Fares är fotbollsjournalist och kommentator för några av de största sportskanalerna här i Tunisien. Han säger att det alltid har varit stor skillnad på vad tunisier tillåts säga inne på arenorna jämfört med ute i gatorna.
18: We're not really free to say whatever we want outside, but when you're in a group of people, you can deliver any message. Even the regime in the 90s and early 2000s, they let people express themselves. It's fine. As long as in the stadium, as long as inside the stadium is fine.
19: Under diktaturen på 90-talet och tidiga 2000-talet, när president Ben Ali kraftigt slog ner all politisk opposition, så blev fotbollsläktaren ett viktigt ställe där folk kunde vädra sitt missnöje, berättar Ahmed Fares.
18: Because we were under an oppressive regime, started to become like a way to express our thoughts and ourselves in the stands, you know.
20: Either this is the first Arab revolution of the 21st century or it will be brutally suppressed.
19: Arabiska våren hade sitt ursprung här i Tunisien innan protesterna spred sig till stora delar av den arabiska världen, från Libyen och Egypten till Syrien.
17: Ja, det var här på ståtliga Avenue Habib Bourguiba mitt i centrala Tunis som tiotusentals människor samlades för att kräva reformer mot korruption, för mer demokrati och i slutändan för att kräva president Ben Alis avgång.
19: Tunisien sågs också länge som ett demokratiskt föregångsexempel i regionen.
21: Le président Kais Saied annonce suspendre le parlement pour un mois.
19: Men för 5 år sedan avsatte president Kais Saied parlamentet och sedan dess har grundlagen skrivits om för att samla mer makt hos presidenten. Flera människorättsorganisationer har varnat för att oppositionella grips när de höjer rösten mot presidenten och att yttrandefriheten, som ju var ett centralt krav i protesterna under arabiska våren, helt nedmonterats i Tunisien.
17: När man promenerar runt här i huvudstaden Tunis så har lite var och varannan person man träffar på sig en fotbollströja. De flesta har ett av huvudstadslagen, Club Africa eller Esperance. Men nu när det börjar närma sig VM så är det också många i de rödvita färgerna till landslaget som ju fått det poetiska smeknamnet de kartanska örnarna. En referens och hyllning till den antika stormakten Kartago som ju ligger här precis utanför Tunis.
18: We do respect them, we do love them and they have the right to be in the national team.
19: Landslaget har kritiserats för att över hälften av spelarna är födda och bor utomlands och att de inte har en tillräckligt stark förankring i det tunisiska samhället.
18: They weren't born here. They barely speak Arabic. Some of them they don't even speak French.
19: Många av de här spelarna pratar inte arabiska eller franska. Och de har inte så mycket gemensamt med folket i det landet de representerar i VM, säger Ahmed Fares.
18: They don't share a lot with this society.
22: From a bottle we play football, from a rock we play football, everything we play with football, everything.
19: 15-årige Amin har precis skrivit klart sin sista tenta och spelar fotboll med kompisarna utanför en av moskéerna i centrala Tunis.
22: They put all the money, some sell their cars, some take a loan.
19: Han känner folk, säger han, som har sålt bilen eller tagit lån för att kunna åka och se Tunisien spela i VM. Amin berättar att han är Esperance-supporter trots att flera av kompisarna han spelar med håller på rivalerna i Club Africa.
22: They have 10 years they didn't win. Yes, Esperance won every year.
19: Han är väldigt mån om att berätta att det är ovanligt att Club Africa vinner ligan så som de gjorde i år. Men trots den här starka rivaliteten så säger Amin att alla kommer enas bakom landslaget nu när VM sparkas igång.
22: The national team, we are all with Tunisia. It doesn't care aspirants, club. It doesn't care. We are all for national team.
19: Trygve Ulriksen Skogsätt i Tunis.
1: Hallå.
2: Hallå.
4: I Radioskugga går jag, Fritte Fritzson, igenom veckan som varit tillsammans med alla de radiokorrespondenter som inte får ta plats i det vanliga nyhetsflödet.
23: Här är Dusan Lull Finiby, direkt från Pilville.
24: Simone Kajsmansmeds, Boca de Febrero.
4: Jag pratar om alla de korrar som Sveriges Radio placerat ut i hundratals länder som du förmodligen inte ens visste fanns.
25: Då har ni årskraft på plats i USB.
4: Som arbetar stenhårt och motiverat, eller i alla fall arbetar, för att skicka hem nyheter till oss här hemma. Radioskugga, satir i P1, söndagar i Godmorgonvärlden, onsdagar 18.50 också i P1. Eller när du vill i appen SR Play. Så jag Radioskugga.
0: Kulturnytt, Jens Möller om kritik mot SVT.
26: Ja, SVTs hantering av kritiken mot programmet Invandrare för svenskar tyder inte på någon ängslig företagskultur, säger SVTs vd Ann Lagerkrans till P1 Kultur. I förra veckan stoppades publiceringen av ett avsnitt enligt ansvarig utgivare på grund av en av gästernas högerextrema kopplingar.
27: Det här var en felbedömning och som redaktion ansvarig utgivare säger att man har inte gjort tillräcklig research.
28: Mikael Lindgren som skapar programmet, han gissar att det här beslutet var resultatet av en cocktail av stress, luddig hierarki och en allmänt ängslig företagskultur på SVT Nöje. Ingen vet riktigt vem som ska ha vilken hatt. Det är skönast så, för då behöver ingen bära hatt, säger alltså Mikael Lindgren.
27: Ja, men då tänker jag också med kärlek till Mikael Lindgren som är en otroligt skicklig kreatör, att en ängslig kultur skulle inte ta in Mikael Lindgren som hela tiden lyckats förnya format. Och där Mikael Lindgren så bakom Herr Talman, Svenska Nyheter, IFS som några exempel. Det är inte ängsligt, och när du talar om ett sökande så tycker jag att det är tre lyckade exempel på sökande.
28: Men det är den bilden han har av SVT trots allt när han uttalar sig.
27: Ja, och då är min bild att ett ängsligt företag skulle inte anlita en sån modig och skicklig kreatör.
26: Ann Lagerkrans intervjuas i P1 Kultur som du hör efter klockan 13 idag. Vilken roll har ljudet i samtidskonsten? Den frågan undersöks just nu i utställningen Ljudet av på Moderna Museet i Malmö.
29: Det är lite som en underdog, alltså till det visuella som är så dominerande för oss människor. Där syns jag det spännande hur ljuden kommer in och tillbyder något annat och en annan måde att uppleva på och en annan måde. Vi ska bruka våra öron mer än vi ska bruka våra ögon.
30: Ljud är lite av en underdog till det visuella, säger Clara Mosconi, en av 11 konstnärer som visar att ljud kan vara något mer än ett medium i samtidskonsten.
31: La cassetta.
30: I sin installation utforskar Mosconi tvåspråkighet, missförstånd och samhörighet genom ett samtal med sin italienska pappa.
31: Buon pomeriggio, papà. Grazie per i tuoi messaggi.
30: Utställningen innehåller videoverk, performance och textbaserade arbeten som breder ut sig från salarna, trapphuset till Moderna Museets toaletter.
32: Imagine asking water. Are you as comfortable in here as humans?
30: På museets fasad hänger tre stora banderoller med texten att stamma kan skapa tid. De visar tre typer av stamning på 9 olika språk. Bakom verket står det amerikanska kollektivet People Who Stutter Create.
33: By saying that stammering can create time, it's acknowledging that it's making time for intimacy, for connection.
30: Och med det vill man skapa en ny form av gemenskap, säger Connor Foran och Jabbing.
34: By doing this type of work, we feel that put our vulnerability on outside of the museum and invite people to somehow to come terms to their own vulnerability.
26: Reporter här, Nora Makander. Så litteratur. Kulturnytt har fått en exklusiv intervju med författaren Isabel Allende. Hennes 80-talsroman Andarnas hus är återigen aktuell, den här gången som tv-serie. Och den chilenska författaren är faktiskt lite förvånad över att hennes tjocka roman fortfarande väcker så mycket intresse.
1: Now nobody wants books that are too long, too many descriptions, too many characters. People have no patience for that anymore. The attention span is really, really short, especially among the young people.
2: Nu för tiden vill ju ingen läsa för långa romaner med för många karaktärer. Koncentrationsspannet är för kort, särskilt bland de yngre, säger idag 83-åriga Isabel Allende.
1: But the stories still work for some incredible reason.
2: Men av någon otrolig anledning, trots allt detta så, funkar romanen fortfarande, fortsätter hon. Romanen Andarnas hus om det namnlösa latinamerikanska landet i skuggan av diktaturen, kärlek och förlust sett genom familjen Trueba, är föremål för allt från skoluppsatser till film och nu i vår alltså tv-serie. Kanske är svaret ändå enkelt, konstaterar hon, att så mycket ändå är tidlöst i berättelsen.
1: What happened in the 80s to that particular family in that particular place can happen anywhere, anytime. So the new young generations that are reading the book and they can relate to it. So maybe things have changed but not that much.
2: Mycket i världen har förändrats sedan boken skrevs, men kanske ändå inte fullt så mycket, säger Isabel Allende. Och det har hon förstått, bland annat med hjälp av sina läsare som hon har tät kontakt med. Varje arbetsdag börjar nämligen med att svara på deras mejl med alla tänkbara frågor.
1: People want advice because they're getting a divorce or advice because their parents died and they're grieving. So I've become a sort of counselor. Yeah, that's because I'm very old. And so people think that because I'm very old I know a lot. And maybe it's true, I don't know.
26: Jag har blivit som en rådgivare åt mina läsare, säger författaren Isabel Allende. Reporter här, Mina Benajsa, sist i Kulturnytt.
0: Med Jens Möller. Morgonens meteorolog är Erik Höjgård Olsen som ska ge oss en väderprognos nu. God morgon.
3: God morgon Elias. Vi har ett lågtryck med centrum över södra Finland som rör sig åt nordväst in över Norrland med regn och åskskurar. Samtidigt finns ett annat lågtryck med centrum över Färöarna vars front närmar sig Sverige från Nordsjön och som nu fram emot sena förmiddagen strax rör sig in med regn över västkusten. Mellan dessa båda system väntas inledningsvis ganska gott om sol men efterhand växlande molnighet och skurar med risk för åska. Störst risk för åska är det i södra Norrland och särskilt då i Gävleborgs län. Vi har också en gul varning för höga flöden och den gäller i övre Piteälven. Och prognosen gäller fram till imorgon bitti. Hela Götaland med Öland och Gotland. Solig start på dagen men efterhand ökar molnigheten från sydväst och följs av regn eller skurar. Temperatur i eftermiddag 15-20 grader, i natt omkring 10. Sydvästlig vind med allmänt friska vindbyar, men i samband med skurar hårda. Hela Svealand. Sol och växlande molnighet som i eftermiddag ger skurar med tyngdpunkt i västra Svealand. Dagstemperatur 15-20 grader. Under kvällen och natten mulnande från sydväst och på småtimmarna följt av tidvis regn. Natttemperatur 5-10 grader. Sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Hela södra Norrland. I fjällen ännu soligt men under dagen allmänt växlande molnighet och skurar som ser ut att kunna bli kraftiga med åska. Dagstemperatur 13-18 grader. I kväll mattas skurarna av och i natt klart till halvklart. Med en natttemperatur på 4-9 grader. Sydvästlig vind med allmänt friska vindbyar, men i samband med skurar hårda eller mycket hårda vindbyar. Och hela norra Norrland. Mulet eller mulnande då ett omfattande område med regn eller åskskurar rör sig in från sydost. Dagstemperatur 8-13 grader. I natt uppklarnande söderifrån med en natttemperatur på 2-7 grader. Nordostlig vind vridande till nordvästlig och ikväll sydvästlig. I Tornedalen friska till hårda vindbyar. Och imorgon lördag då stannar fronten med regn och skurar upp över landets södra halva. I den norra halvan väntas istället inledningsvis soligt väder, men från förmiddagen börjar stackmolnen växa till sig och på eftermiddagen kan enstaka skurar förekomma. Allmänt 12-17 grader imorgon, men i norra Norrlands kustland närmare 20. Och söndagen blir sen efterhand allmänt regnig. I söder dröjer sig lågtrycket kvar och från södra Finland rör sig ytterligare ett nytt lågtryck västerut med nytt regn till hela Norrland. Även början på nästa vecka ser ostadig ut. Under måndagen mattas lågtrycket från Finland av och med det även regnet, men tisdag och onsdag ser därför torrare ut. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 8. Då hade Stockholm 15 grader, Göteborg 13, Malmö 16. Karlskrona, Kalmar och Visby alla 14, Jönköpings flygplats 13, Norrköping 15. Karlstad 13, Gävle 14, Mora 13. Sundsvall och Östersund båda 12, Umeå och Vilhelmina båda 11, Luleå 13 och Kiruna 12 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet blev Börtnan i södra Jämtland med 0,7 minusgrader. Åter till Elias Wahlberg.
0: Tycker Sveriges minister med ansvar för AI att vi behöver bromsa AI-utvecklingen? En längre intervju med honom efter nyheterna. Klockan 9:30 börjar Ring P1 som vanligt. Emmy Rasper leder programmet idag. God morgon.
5: Nej, det är inte det.
0: Nej.
5: Nej, hon skulle gå på skolavslutning tror jag. Ja. Det är Thomas Tengby. Men det blir ett Ring P1 och det ska handla om inrikespolitik. Och vi har Helena Gissén och Fredrik Furtenbach, kända radioröster, inrikespolitiska kommentatorer, att svara på och diskutera på sådana frågor. Så ring till oss 020 22 10 10. 020 22 10 10. Ring P1.
6: Ryssland uppges kunna testa NATO tidigare än väntat enligt ny analys. Facket reagerar på skolkoncernens nya prestationsprogram för chefer och Bulgarien stryper sitt stöd till Ukraina. Du lyssnar på Ekot. Ja, Ryssland kan testa hur väl NATO håller samman i relativ närtid. Det är en av slutsatserna i Försvarsberedningens nya säkerhetspolitiska analys som presenteras idag, uppger flera källor för Ekot.
7: Försvarsberedningen, där samtliga riksdagspartier ingår, extrainkallades i början av året mot bakgrund av en snabbt föränderlig omvärld. Idag presenterar beredningen sin delrapport och enligt Ekots källor beskriver analysen ett ytterligare försämrat säkerhetspolitiskt läge där utvecklingen i närområdet fortsatte negativ. Den skarpaste förändringen gäller synen på Ryssland. Tidigare har bedömningen varit att Ryssland kan testa NATO först något år efter att kriget i Ukraina tagit slut. Nu uppges bedömningen istället vara att det kan ske i vad som benämns som relativ närtid, alltså redan under pågående krig i Ukraina. Och syftet är att pröva NATOs artikel 5 och alliansens sammanhållning. Det är tidigare än föregående bedömningar och helt i linje med bedömningar från försvarets underrättelsetjänst. Den förra säkerhetspolitiska analysen från 2024 var i vissa delar utdaterad. Dels för att läget förändras allt snabbare, dels efter Donald Trumps återkomst till Vita huset. Den nya analysen berör därför också relationen till USA, bland annat ett skadat förtroende. Men där vill vissa partier se skarpare skrivningar.
6: Den säkerhetspolitiska analysen presenteras idag 9:30. Presentationen kan du följa i Sveriges Radios app. Reporter är Hiva Abdelzadeh. Om de rödgröna vinner valet i höst vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Carvalho, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
8: Helt enkelt för att vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
9: Socialdemokraterna har förändrat sin kriminalpolitik och Teresa Carvalho uppger alltså att den nu ligger nära Moderaternas. Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna.
8: Och vi ser stora möjligheter att om vi gör upp i mitten av svensk politik, andra partier får naturligtvis gärna ansluta, så kan vi få både en politik som är tuff mot gängen, effektiv mot nyrekryteringen, men också en politik som är långsiktigt hållbar över tid och regeringsskiften. Det möter jag väldigt många väljare som efterfrågar, och jag tror genuint att det vore det bästa för Sverige i det här läget.
9: Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
10: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
6: Säger justitieminister Gunnar Strömmer, reporter Simon Andrén. Skolkoncernen Academedia har infört ett nytt prestationsprogram för sina chefer som till 90% styrs av ekonomiska mål kring bland annat aktiekurs och vinstutveckling. Inget av målen tar upp den pedagogiska kvaliteten, något som får Johanna Skullered Svensson, ordförande för fackförbundet Sveriges lärares Academediaförening, att reagera.
11: Ja, riskerna skulle ju i så fall vara att man gör större nedskärningar för att få en större vinst.
12: I höstas genomfördes en förändring som kan få stor betydelse för många av Academedias chefer. Man införde två nya incitamentsprogram, ett som riktar sig till bolagets högsta ledning och ett annat till de drygt 140 högsta cheferna, däribland alla skolchefer som är chefer på nivån över rektorerna.
13: Det så kallade prestationsprogrammet ger möjlighet för chefer som stannar kvar i koncernen att få aktier gratis, och det slutliga värdet bestäms utifrån fyra kriterier. 10% avgörs av hur mycket Academedia lyckas minska sina koldioxidutsläpp, men 90% utgörs av utvecklingen av Academedias omsättning, resultat och aktiekurs.
12: När Ekot ber om en intervju om programmen blir svaret nej. Presschefen Maria Angel Dupont uppger istället i skriftliga svar att utbildningskvaliteten är fortsatt det viktigaste för Academedia, men att man inte ser att den står i någon motsättning till de ekonomiska målen. Hon skriver att man jobbar med att utveckla prestationsmål som har en mer direkt koppling till verksamhetens kvalitet, men att det kommer att krävas ett nytt beslut på en bolagsstämma.
13: Att man införde ett prestationsprogram med ekonomifokus redan nu motiveras med att det är viktigt att kunna attrahera och behålla nyckelpersoner.
6: Reportrar Alexander Galliano och Mikael Grill Pettersson. Idag börjar EUs nya asyl- och migrationspaket gälla. Migrationspakt ska jag säga gälla, som innebär att asylsökande vid ankomst till ett land ska kontrolleras på ett nytt sätt. Men Sverige är försenat, berättar Kristoffer Girhammar som är ansvarig för gränspolisens implementering i Stockholm.
14: Vi har ju ett glapp på en månad. Den 12 juli när vi kommer att bedriva screening.
15: Idag skulle egentligen alla som söker asyl i Sverige börja köras till ett särskilt center för att screenas. Det innebär bland annat att en första hälsokontroll, ID-kontroll och säkerhetskontroll ska göras innan man formellt släpps in i landet. Tanken var att alla EU-länder skulle införa den nya gemensamma processen samtidigt, idag den 12 juni. Men i Sverige saknas fortfarande det riksdagsbeslut som klubbar igenom den svenska lagstiftningen. Och det är fortfarande mycket kvar att lösa, berättar Martina Roslund på Migrationsverket.
16: Det är just de här rättsliga aspekterna som kanske kommer också lite klarhet i sista minuten, för att samtidigt som man lagstiftar håller vi också på och liksom reder ut på vår rättsavdelning hur vi ska förhålla oss till det här.
15: Kristoffer Girhammar på Gränspolisen i Stockholm medger att det finns vissa problem som återstår.
14: Vi har fyra screeningcenter och vi har transporter däremellan. Det kommer att vara ett visst problem. Vi kommer att lösa det på något sätt.
6: Kristoffer Girhammar vid Gränspolisen, reporter Annie Säve. Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från den egna arméns lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen i EU och NATO-landet. Den nya premiärministern anser att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati, inte med militära medel.
4: Вечес ми дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-економически щети от тази кръвопролитна война.
17: Vi har redan gett tillräckligt. Vårt land fortsätter att drabbas ekonomiskt till följd av kriget, sa Bulgariens premiärminister Rumen Radev inför ett regeringssammanträde i onsdags. Bulgariens nya regering vill nu stoppa de direkta leveranserna av vapen ur landets egna militära lager till Ukraina. De vapen Bulgarien tidigare skickat har landet fått ersättning för via EU. Radev, som länge förespråkat dialog med Ryssland och varit kritisk till omfattande militärt stöd till Ukraina, säger att kriget inte kan lösas med militära medel. Istället efterlyser han vad han kallar en heltäckande och realistisk väg mot en diplomatisk lösning. Men beslutet betyder inte nödvändigtvis att Bulgarien slutar spela en viktig roll för Ukrainas krigföring. Landets försvarsindustri är fortsatt en av de viktigaste leverantörerna av ammunition till vapen från sovjettiden, vapen som den ukrainska armén fortfarande använder. Formellt säljs produkterna inte direkt till Ukraina utan till andra EU-länder som sen kan föra dem vidare. Det tidigare regeringspartiet GERB, lett av ex-presidenten Bojko Borisov, säger att beslutet riskerar att undergräva förtroendet för Bulgarien som allierad. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
6: Iran uppger nu att det inte finns något definitivt beslut om ett avtal med USA för att avsluta kriget i Mellanöstern. USAs president Trump har tidigare sagt att en överenskommelse skulle kunna skrivas under inom några dagar. Idag gör Elon Musks rymdbolag SpaceX debut på Nasdaq-börsen i New York. Det väntas bli den största börsintroduktionen hittills. Värderingen ligger på över motsvarande 17 000 miljarder kronor, långt högre än tidigare rekord. Fotbolls-VM har nu kommit igång. För Sveriges del väntar Tunisien som första motståndare. Ett land där fotbollen och supporterkulturen spelat en avgörande roll för den politiska oppositionen. Särskilt i och med att yttrandefriheten ständigt attackeras.
18: Det är strax dags för avspark här i semifinalen i tunisiska cupen. Supportrarna i tunisisk fotboll har gjort sig bemärkta långt utanför landets gränser för stora tifon och banderoller. Ofta med politiskt budskap, såsom att storkapitalet ska hålla sig långt borta från fotbollen till stöd för Gaza och för Palestina. Och rena skära budskap mot regeringen och presidenten här i landet.
19: Inside the stadium is fine.
20: Ahmed Fares är fotbollsjournalist och kommentator för några av de största sportskanalerna här i Tunis. Han säger att det är stor skillnad på vad tunisierna tillåts säga inne på läktaren jämfört med ute i gatorna.
19: Because we're not really free to say whatever we want outside.
20: Efter att ha varit själva startskottet till arabiska våren så sågs Tunisien länge som något av ett demokratiskt föregångsexempel i regionen. Men för 5 år sedan åsidosatte president Kais Saied parlamentet och sedan dess har grundlagen skrivits om för att ge presidenten mer makt. Flera människorättsorganisationer har varnat för att oppositionella grips och att Tunisien blivit allt mer auktoritärt. Trygve Ulriksen Skogsätt i Tunis.
6: Nu mer sport med Per Karl.
21: Och mer fotbolls-VM då förstås. 2 matcher är spelade i turneringen. Tidigt i morse vann Sydkorea mot Tjeckien med 2-1. Koreanerna vände underläget till seger. Alla målen kom i andra halvlek. I invigningsmatchen så vann Mexiko utan större besvär med 2-0 mot Sydafrika. Anmärkningsvärt i den matchen att domaren visade ut 3 spelare, en i Mexiko och 2 i Sydafrika. Och för Sverige börjar, som nyss sagt, VM klockan 4 på måndag morgon med match mot Tunisien.
22: De som känner det svenska VM-anfallet bäst är de svenska försvararna som under samlingen tvingats möta dem på varje träning. Hjalmar Ekdal har fått slita hårt.
23: Vi har ju två
1: forwards som är två av de absolut bästa spelarna i världen på sin position, vilket det är ingen hemlighet, och det hade varit det för vilket landslag som helst, tror jag. Så det är ju såklart ett vapen för oss. Det är två spelare som båda är i bra slag, och när de är i bra slag så kan de skada vilket försvar som helst i hela världen. Det är två forwards som också kompletterar varandra bra, tycker jag, med Jökre som är en tank och som är bra, väldigt bra felvänd, och Isak som är lurig med bollen och väldigt kreativ. Så att jag tror, ja, hittar de varandra bra så kommer det att kunna bli ett vapen mot vilka som helst.
2: Har du fått en del smällar eller?
1: Jag har fått smällar. Jag stångades med Jökre igår. Det blir extra kul nu på de här träningarna att möta Jökre. Vi är bra vänner, så att det man kan gå på extra hårt mot honom då. Men han är stenhård tillbaka. Det är liksom man kliver hårt mot honom. Och det är inte supervanligt att man blir stångad tillbaka på samma sätt. Men han ger ju tillbaks med 4 gånger så hård kraft. Så att det gör ont att möta honom.
21: Selma Jennevall, reporter. I SR-appen så hittar du dagens avsnitt av Uppsnacket-podden. Den kommer under inledningen av VM att utkomma varje dag. Ni kan höra om kaos och fiesta i VM-premiären.
6: Som väderprognos, idag får Götaland och Svealand soligt eller växlande molnighet, men fram på dagen drar regn och skurar in västerifrån. Södra Norrland får växlande molnighet och regnskurar. Norra Norrland får halvklart till mulet och regn som sprider sig västerut under dagen. Temperatur från 14 till 19 grader i söder till 9 till 14 grader i norr. Tillbaka till dig, Elias Wahlberg.
0: Tack för det, Henrik. Tack för den här morgonen. 9.14 på klockan, 16 minuter till Ring P1 börjar. Thomas Tengby bakom mikrofonen då. Mm. Hur kan Ring P1 fredag tänkas låta, tror du?
5: Den som det visste. Mm. Men det är ju annorlunda idag. Som jag sa när jag var inne och pratade tidigare innan nyheterna, så gör vi ett program om inrikespolitik. Det känns ju som att det är valtider lite grann.
0: Det gör ju det.
5: Ja, och det händer saker i politiken. Så vi har, i dagens program har vi med oss de inrikespolitiska kommentatorerna på Sveriges Radio, Helena Gissén och Fredrik Furtenbach. Så vi tänkte prata sådana frågor. Det finns ju mängder med frågor i det häradet. Och så kan de reda ut och diskutera och sådär. Så uppmaningen är att ringa in för att prata om ditten och datten som rör inrikespolitik och valrörelse. 020 22 10 10 är numret till vår sluss som vanligt. 020 22 10 10 och vi börjar om en kvart.
0: Thomas Tengby tillbaka då. Vi tar lite politik redan nu. Det har handlat en hel del om AI den här morgonen. Varningar har hörts i veckan om att människan håller på att förlora kontrollen över AI-systemen. Det menar bland annat företrädare för ett av världens ledande AI-bolag, Anthropic. Vissa menar till och med att AI som utvecklar sig själv och blir smartare än människan hotar demokratin. Tidigare i morse pratade jag med kristdemokraten Erik Slottner som är civilminister, ansvarig för AI-frågor, och jag frågade hur han reagerar på de här varningarna.
3: Jag menar att det är väldigt bra att den här debatten kommer ifrån AI-utvecklarna själva också, som kan tekniken allra bäst och ser ju både hoten och möjligheterna. Vi behöver parera båda delarna, det har varit tydligt med under hela mandatperioden, och det är också väldigt tydligt i de strategier vi tagit fram på det här området från regeringens sida. Att vi behöver se möjligheterna, använda oss av möjligheterna, se till att använda AI för att driva samhällsutveckling, investera i AI när vi ser att det gör stor nytta, vilket vi kan se inom väldigt många områden och verksamheter, men samtidigt vara mycket vaksamma på att de nackdelar och risker som finns med AI hanteras på olika sätt.
0: Vad ser du för konkreta hot då? Vad oroar dig?
3: Jag har sagt att vi kan se att AI kan ju användas, om det kommer i orätta händer, så kan användas i fel syften, inte minst av auktoritära stater. Det är ju inte Sverige en av dem, tack och lov. Men där man skulle kunna vilja använda AI för att kontrollera sin befolkning, befästa kontrollen över befolkningen, manipulera människor i allmänna val exempelvis, sprida desinformation. Man kan tänka sig att man med hjälp av deepfake-tekniker kan bedra människor och göra den typ någon kriminalitet lättare. Så det får nämna några. Sen har det mer och mer kommit också diskussioner kring hur en allt mer avancerad AI och det vi kallar för generell AI framöver också skulle kunna användas i krigsföring och sånt.
0: Om vi tar det här med demokratin då, alltså du nämner några av argumenten som gör att den skulle kunna vara ett hot mot demokratin. Alltså det finns risk att väldigt mycket makt centreras kring den som får fram den mest kraftfulla AI:n och att den makten då är också väldigt lätt att behålla. Hur sannolikt är ett sånt scenario?
3: Jag har svårt att bedöma hur sannolikt det är, men det är helt klart så att den här tekniken går i rasande takt framåt och vi kommer se mer och mer avancerad AI-teknik framöver, och det kommer också göra behovet av reglering och vaksamhet framöver ännu större. Men med det sagt så är det också viktigt för mig att säga att vi får inte låta rädslan nu ta över så vi får någon form av panik över detta, utan vi måste verkligen flytta fram positionerna i Sverige och Europa stort för att vi ska använda AI där vi ser att den gör väldigt stor nytta.
0: Men om man tänker sig då att det här är en kapplöpning som då vissa beskriver som farlig, ska

0: livet och få kompetens, och vi försöker skapa ett regelverk som gör det attraktivt att utveckla AI-modeller för att rädda människoliv i hälso- och sjukvården, för att göra arbetsmiljön bättre, för att kunna minska administrativ börda och frigöra mer tid för mänskliga möten. Det är den typen av AI-utveckling som regeringen nu jobbar mycket med för att få fram och accelerera i Sverige.
1: Mm. Men får man någonstans hoppas då på att den som får tillgång till de här allra kraftfullaste AI-modellerna, att den som får den här makten, den har goda uppsåt?
0: Ja, men vi behöver reglera AI, och det är därför jag tycker det är så bra att Europa nu har tagit fram en AI-förordning. Sen när vi har vissa synpunkter på AI-förordningen, att den kanske reglerar lite för mycket och lite för snabbt, det är en sak. Men att vi ändå har en synsätt, vi reglerar AI på ett sätt så att vi säkerställer och skapar de bästa förutsättningar för en så bra och hållbar AI-utveckling som möjligt. Sen är det väldigt svårt för mig i den position jag har, eller som någon politiker överhuvudtaget, att liksom, ska jag säga, förbjuda eller reglera själva teknikutvecklingen. Den är svår, det är ju tillämpningen. Men vi kan liksom inte förbjuda vare sig teknikutveckling eller forskning och innovation på det här området. Men det är ju tillämpningen som vi behöver reglera. För annars lägger vi det här i händerna på andra stater. Och jag tycker det är bra om så mycket av AI-utvecklingen sker av europeiska företag. Som
1: just det, för just nu så sker ju den utvecklingen framförallt i USA. Den sker i Kina. Alltså om man skulle gissa nu var makten kommer att centreras någonstans i Vita huset, en ganska bra gissning. Kommunistdiktaturen Kina, en annan, den techmiljardär som inte är demokratiskt vald, är ju då möjligen en tredje. Kan man från Sveriges håll så att säga göra någonting, sätta press på, hålla samtal, varna för, på något sätt göra så att den här utvecklingen som pågår där borta inte ska gå för fort? Finns det något du kan göra?
0: Ja, genom precis det du sa nu, genom samtal och diskussioner naturligtvis. Men jag får nog inse ändå mina begränsade möjligheter att påverka Vita huset och den kinesiska regimen i det här sammanhanget. Man får någon form av självinsikt i det avseendet. Men det är ändå så att vi deltar ju i många internationella sammanhang. Jag ska nämna FN i ett sånt sammanhang där i princip alla världens länder deltar. Där det förs mycket diskussioner om detta, och där också FN-organ tar fram principer och etiska riktlinjer för AI-utvecklingen. Vi har internationella teleunionen som är en annat sammanhang där vi diskuterar väldigt mycket, inte minst kring digital inkludering och se till, där man har som mål att så många som möjligt ska delta i den digitala utvecklingen. Vi har idag över 2 miljarder människor som står helt utanför tillgång till uppkoppling och den digitala tekniken. Det är också ett stort problem apropå digitala klyftor i samhället.
1: Mm. En annan sak som oroar många experter, det är ju att AI numera själv utför stora delar av kodningen av nya AI-system. Att det kommer att bli mer och mer på det sättet. Alltså lite grann så, varför låta kodare göra det då AI snart är de allra bästa kodarna, och de kan dessutom jobba så 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Antalet kodare kan multipliceras i oändlighet. Alltså, har mänskligheten fortfarande kontroll över AI-utvecklingen?
0: Ja, det där, svarar man väldigt tvärsäker på den frågan över risken att man får äta upp det. Men jag tycker vi försöker ju att skapa så bra kontroll som möjligt genom de åtgärder vi gör. Alltså dels genom att reglera AI-användningen. Och där har vi nu också mycket diskussioner. Vi har precis kommit överens inom EU här nu mellan parlament, kommission och råd hur AI-förordningen ska se ut här nu framöver. Och sen har ju nu Sverige också då tagit fram viktiga strategier på området, på den digitaliseringsstrategi, en AI-strategi, och nyligen beslutade vi också med molnpolicy, för det här är en viktig fråga. Den data vi har som vi kommer behöva allt mer av, och där vi genom olika åtgärder också försöker frigöra mer data i Sverige. Hur ska den användas? I vilkas händer kommer denna? Och var ska den behandlas och lagras någonstans? Så det har varit väldigt efterfrågat, inte minst från offentlig sektor. Och regeringen har nu tagit fram en molnpolicy för att reda klarhet i detta också. EU-kommissionen har nu kommit med en AI, vad heter det nu, Data and AI Development Act, där man också ska kategorisera data i olika risknivåer för att se vilken data behöver vi lagra och behandla i Europa på europeisk mark, och vilken data kan vi lägga i tredje länder exempelvis.
1: Men om man tänker sig att alla de, det låter som att jag försöker få dig att erkänna att jorden går under här kanske, men jag frågar för jag undrar såklart hur
0: och där du, är vi inte än, hoppas
1: nej,
0: jag verkligen.
1: Nej. Men du har satt in dig in i den här frågan ordentligt, och det finns en väldigt bred oro just nu, inte minst i folks

0: som förstår den här branschen. Vi kan lyssna på Olle Häggström. Han var med i vårt program tidigare i veckan. Han är professor i matematisk statistik vid Chalmers, forskar om AI. Han sa så här om vad som händer om vi tappar kontrollen över utvecklingen.
1: I värsta fall så kan det ju bli så att maskinerna bestämmer sig för att vi är på något sätt i vägen för dess egna projekt och avskaffar oss.
0: Olle Häggström där alltså, Erik Slottner, civilminister. Du nämnde regleringarna och så. Kommer de regleringar som finns nu inom EU då till exempel, som du nämner, spelar de någon roll om de här scenarierna kan inträffa?
2: Ja, jag tror regleringen spelar en stor roll. Regleringen på EU-nivå nu, som också då ska införlivas i svensk lag och håller på att införlivas nu i svensk lag steg för steg, den ska ju se till att implementeringen av AI, alltså den reglerar ju användningen av AI och kategoriserar olika AI-modeller och framförallt användningsområden då i olika riskkategorier. Och ju högre risk en AI-teknik har, ett användningsområde har, så får den tuffare reglering, och vi förbjuder ju en viss typ av AI-användning inom vissa områden. Exempelvis vad det handlar om massövervakning genom ansiktsigenkänning kommer det vara helt förbjudet i Europa, så det är ett sätt vi gör detta på. Men vi kan ju måla upp, och det är väldigt bra att det görs, alltså att det målas upp risker och faror med AI-utvecklingen, men det kommer vara väldigt svårt att reglera bort själva den teknikutvecklingen, för den pågår runt om i världen, och då handlar det om att vi använder AI på så bra sätt som möjligt, och det är det Sveriges regering försöker göra, och vi får, som jag varit inne på här nu, inte låta rädslan ta över så att vi blir helt paralyserade över den här utvecklingen. Vi måste också ha hopp om och se möjligheterna med AI-utvecklingen.
0: Men sammantaget då, vad tänker du om det som kommer från Anthropic då? Skulle man behöva pausa så man kan få till regleringarna, komma ikapp med de regleringarna eftersom att utvecklingen går så fort?
2: Ja, men vem bestämmer om vi ska pausa? Vi kan trycka på en pausknapp här i Europa nu och säga att det sker ingen AI-utveckling nu på några år i Europa. Ja, då kommer andra länder, USA, Kina, andra länder, vara ännu längre fram.
0: Om man kunde få med sig de länderna då, en sån paus, om man kunde få de ledande AI-bolagen i både USA och Kina att pausa för en stund, se till att regleringarna där kommer i kapp också. Skulle du vara för en sån lösning?
2: Ja, alltså skulle vi få, det är klart att jag skulle tycka vara väldigt bra med en global reglering på det här området, men jag ser ärligt talat inte hur det skulle gå till. Jag har haft samtal med USA och jag har varit där ett par omgångar under den här mandatperioden. Ursäkta min morgonröst, jag känner att det är lite ansträngd. Jo, och där finns det ju, skulle jag ändå vilja säga. Nu var det under Biden-administrationen, jag var där första gången och pratade med representanter från hans administration. Men där fanns det ju en stor överenskommelse, skulle jag säga, stor enighet med Europa och det svenska synsättet om vilken typ av utveckling vi vill ha. Sen har vi olika regleringskultur och traditioner mellan USA och Europa, men där det i, även i USA tas fram mycket av frivilliga koder och överenskommelser mellan politik och näringsliv som sen kommer bli en form av rättslig praxis. Så jag har sett ändå ett stort hopp. Jag känner ju en större oro över utvecklingen i Kina naturligtvis, därför de har en annan syn på vad man vill att AIs utveckling ska leda till, och där man också ser detta som ett sätt att stärka greppet och kontrollen över sin befolkning, och det är jag såklart väldigt orolig för, men jag inser också mina begränsade möjligheter som svensk minister att påverka Kinas regim i det här avseendet, tyvärr.
0: Civilminister Erik Slottner om den snabba AI-utvecklingen alltså. Politik ända in i mål i programmet idag. Tidepartierna har de senaste 4 åren genomfört stora förändringar i kriminalpolitiken. Längre straff, nya brottsrubriceringar, slopad ungdomsrabatt. Vad händer med de här reformerna om de rödgröna vinner valet? Vår reporter Simon Dren har intervjuat bland annat Vänsterpartiet.
3: Den viktigaste kriminalpolitiska frågan för Vänsterpartiet är att bromsa rekryteringen av unga till organiserad brottslighet, säger Gudrun Nordborg.
4: Och där handlar det ju om, som vi ser det, om breda satsningar. Både att vi ska ha en välfärd som gör det möjligt att klara sig utan en brottslig aktivitet. Men också att man sätter in åtgärder mer förebyggande typen i skola och genom att ha stöd via socialtjänsten.
3: Vänsterpartiet vill att SIS, inte kriminalvården, har ansvaret för personer under 18 år som döms till fängelse. Det är tvärt emot vad Socialdemokraterna tycker. Teresa Carvalho är kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Om de rödgröna vinner valet är det orimligt att ett mindre parti skulle diktera villkoren, säger hon.
5: Nej, men det kommer inte att bli så, utan vi socialdemokrater kommer inte att leda en regering som är soft on crime.
0: Simon Andreas reportage i sin helhet finns på vår sajt sverigesradio.se/p1morgon. Massor av saker som vi håller koll på under dagen. Jag kan nämna något. Blir det något avtal mellan USA och Iran om fred eller längre vapenvila? Det är olika signaler där som vanligt. Det följer vi nära. En pressträff från försvarsberedningen som vi sänder i appen nu 9:30 kan jag tipsa om också. Producent idag, det var Anna Iversen. Gunilla Österlund var nyhetsproducent. Simon Karlsson, sändningskoordinator. Liv Fredén och Olof Hansson Wallgren var ljudtekniker. Åsa Furehagen och Elin Gajars Wallin var våra reportrar. Elias Wahlberg heter jag. Ring P1 nu.
6: Jajamän, nu är det dags för Ring P1. Klockan är 9:30. Vi ska debattera, diskutera fram till 10 nyheterna i direktsändning här. Thomas Tengby heter jag, sänder från Göteborg och telefonnumret är ju alltid detsamma. Om du vill vara med i programmet så ringer du till Slussen 020 22 10 10. 020 22 10 10. Och det är ett lite speciellt program idag. För vi tänkte, ja, vi har två gäster med oss på olika platser i landet. Helena Gissén och Fredrik Furtenbach. Hej på er.
7: Hejsan.
8: Hej.
6: Det var väldigt bra att de var tysta där. Ja, vi får se om vi får in dem. De är med. Hallå Helena och Fredrik.
7: Hejsan.
8: Hallå.
6: Det är konstigt för jag hör ingenting. Så det är ett problem, det löser vi nu. Det löser Robert, vår tekniker. Jo, vi ska prata om inrikespolitik. Det är ju väldigt mycket valrörelse nu, känns det. Och det händer saker, verkligen händer saker inom politiken. För mig känns det som att det är tidigt på sommaren och tidigt för så mycket temperatur i valrörelsen. Men de är med för att svara och komma med sina kloka experttankar kring de här frågorna. Vilka frågor? Ja, det är ju det ni ska förse oss med. Så ring till oss 020 22 10 10. Och vi börjar med ett samtal ifrån Nacka. Mårten Prokopé, hej på dig.
9: Hej Thomas.
6: Ha, vad tänker du prata om då?
9: Jag tänker ta upp det som är aktuellt just nu i såna här politikerrundor. Regeringen har ju lagt fram ett förslag om att straffbarhetsåldern ska sättas till 13.
6: Det tog de ju tillbaka nu också.
9: Precis, och istället så skulle man då landa i en kompromiss kring 14 år. Men den här åldersexercisen, den tycker jag inte känns så intressant. Utan det jag tycker är intressant, det är vad kommer att hända med de här nu då 15 och som kunde bli 13 men blir 14. Vad händer med de här 14-åringarna när så att säga de plötsligt blir straffbara? Är det så att man har någon effektiv behandling som väntar eller är det bara en passiv inlåsning det handlar om?
6: Tycker du att det låter mer som att man liksom bara vill vara tydlig och lättförståelig genom de här?
9: Jag tycker att man ska ju sätta grunden och utgångspunkten i föräldrarna, familjen och antingen föräldrarna eller vårdnadshavaren om det inte är föräldrar. Det är så att säga de som har ansvaret från 0 år ända upp till 18 år.
6: Du tycker att det är en felaktig diskussion lite grann då eller?
9: Ja, jag tycker att jag fattar inte den här sifferexercisen. När man inte berättar vad det är för innehåll som väntar, så att säga. Det är mycket, mycket väsentligare.
6: Vi ska se vad våra inrikespolitiska experter Helena och Fredrik har för tankar kring det här. Det här är ju jätteaktuellt idag faktiskt. Yes. Vad säger du Helena om den här frågan?
8: Ja, precis. Jag tycker det är en väldigt relevant fråga. Det är ju så här att regeringen säger själva att orsaken till att man ville göra den här sänkningen det är att Bara i fjol så var det 52 barn under 15 år som var inblandade i mord och mordplaner. Och en tredjedel av dem hade inte fyllt 14 år. Nu blir det ju då från och med 14 och uppåt som man ska kunna straffas med fängelse till exempel. Och det ska då handla om de absolut grövsta brotten, mord eller mordförsök och så vidare. Och det man hör, kriminalvården har ju redan förberett sig ganska ordentligt för det här vad jag förstår. Det är ju att de här barnen ska delas upp, så tidigare var det tänkt, så länge, när man pratade om 13-åringar då, så var det tänkt att 13-14-åringar skulle vara för sig i en avdelning, 15-17-åringar i en annan avdelning. De ska då behandlas i små grupper, det ska vara hög personaltäthet, lärarledd intensiv skolundervisning, och man har också hört att socialtjänst och civilsamhälle ska vara inblandat i behandlingen av de här barnen då. Men i vad mån man därmed drar in föräldrarna, det kan inte jag svara på riktigt. Jag antar att just det här att man ska ha nära kontakt med socialtjänsten också innefattar då att man på något sätt har med familjen och vårdnadshavare i sammanhanget.
6: Men det man har fört ut är ju väldigt mycket fängelse. Det är liksom här, det är lösningen. Så man har inte varit så man har inte fördjupat sig i det övriga speciellt mycket, eller har jag fel där?
8: Ja, jag vet inte, jag tycker väl i...
6: Vad säger Fredrik? Ja.
7: Jo, nej, men det har ju varit... precis som Mårten var inne på här, så är ju den stora förändringen just att det blir fängelse, inte HVB-hem eller så. Mm. Och sen så har det ju varit ändå relativt mycket rapportering om hur då kriminalvården har förberett sig för detta. Det är en av de saker som har uppmärksammats mest har ju varit den här diskussionen om att man till exempel ska få ta med sig nallar in. Och orsaken till att det överhuvudtaget har uppmärksammats, det har ju varit att det är en väldigt tydlig bild av hur unga de här personerna har varit. Men skolgång, regeringen är väldigt noga med att prata om att det ska bli en gedigen skolgång intensivt och så. Men det har också funnits en medierapportering om att det där är kriminalvården egentligen inte särskilt färdiga med hur det ska gå till.
6: Det har ju varit rapporter om att de håller på att bygga om fängelserna liksom, och hur ska de anpassas för den här gruppen. Vad säger du, Mårten?
9: Som en vanlig medborgare, det man uppfattar det är att det handlar om en rädsla hos politikerna för att själva kanske blir attackerade på något sätt. Det är den egna rädslan, skrämseln där.
6: Hur menar du då?
9: Ja, de vill låsa in. De tror att om man låser in alla barn så eliminerar man problemen.
6: Mm. Men jag tror du att det är inte... så? Att jag tolkar det som att här har man satt upp fingret i luften och det här kommer folk gilla, och sen så blir man lite förvånad över att det kanske inte var så mycket gilla kring det hela, och så blir det en reträtt här. Den har ju beskrivits som ganska svår i media.
9: Alltså, vad jag har sett när det gäller vård- och behandlingsarbete, erfarenheter, på 70-talet satt jag i ledningsgruppen för socialförvaltningen i Nacka kommun, där jag nu bor också. Och då gjordes det ju försök med behandling i fängelser, till exempel i delstaten New York, där man alltså arbetade med en kroppsorienterad psykoterapi i grupp. Och där, grupper kan man ju åstadkomma om man så att säga ser till att samtidigt som man griper de här barnen, att man även griper deras vårdnadshavare, det vill säga föräldrarna. Och sen så tar man in dem gemensamt, så att föräldrar och barn ska behandlas i grupper. Och de grupperna behöver inte bara vara familjevis, det kan också vara större grupper med 10-15 stycken olika familjer. Och där kan man åstadkomma fantastiska förändringar i sånt arbete. Så att, släpp gärna in på linjen några psykoterapeuter som kan så att säga gången med det här, och vilka fantastiska resultat man kan uppnå.
6: Intressant.
9: Så att det blir bestående förbättringar, inte tillfällig inlåsning, utan bestående förändringar helt enkelt av de här barnen och deras familjer.
6: Det är helt klart en stor politisk fråga som inte är långt ifrån färdig diskuterad. Vad säger du, Helena?
8: Nej, jag vill bara nämna där att det är ju inte så att det är nytt att man låser in unga förövare som begår mord eller mordförsök, utan det har man ju gjort tidigare också på SIS-hem, men det har inte fungerat då. Det är ju, finns ju en bred majoritet i riksdagen som delar den uppfattningen då att det inte fungerar, det är 90% som återfaller i brott och så vidare. Så att det som Strömmer återkommande har sagt här är ju att vi måste ju pröva en ny väg, och de här unga blir ju allt fler då, så att det är så de har motiverat detta. De menar att det är för barnens egen skull, de måste bort från gatan, och sen så menar de ju att att man behöver skydda samhället från de här grova brotten och så vidare.
9: Men jag vill att man också ska kunna agera tidigare. Precis. Inte först när de är 13. Ja, jag tycker man ska kunna ta dem redan när de är 7-8 år.
6: Jag tror vi har förstått din tanke där. Tack så mycket, Mårten, för att du ville vara med.
9: Tack.
6: Ja. Fredrik, jag bara tänkte, tror du att det här fortsatt kommer vara en stor fråga i valrörelsen?
7: Ja, nej, jag tror att om det nu har ju både Tidöpartierna och Socialdemokraterna hamnat på samma linje. Om det inte är så att valrörelsen spräcker det på något sätt, så tror jag att då kommer nog lite grann av hettan gå ur det här. För så brukar det vara när man är överens över blockgränserna. Och sen så var det ju bra här att Helena rättade mig, och SIS-hem ska det vara och inte några andra hem.
6: Vi har också fått in frågor via sociala medier i skriven form. Jag har en fråga här ifrån Johan. Varför går inte varje parti fram som enskilt parti? Förhandla om regering tycker jag man ska göra efter valet. Helena, vad säger du om det?
8: Ja, alltså det är en väldigt relevant fråga. Socialdemokraterna gör ju precis så där. Deras enda besked, eller Magdalena Anderssons enda besked, det är ju då att hon kan samarbeta med alla utom Sverigedemokraterna. Och det där har ju hittills lönat sig väldigt bra för Socialdemokraterna. De ligger bra till i opinionen fortsatt, klart över sitt valresultat. Då framstår ju Magdalena Andersson som samarbetsinriktad statsmannamässig. Hon betonar ju väldigt ofta sitt ledarskap och så vidare. Men det som då är haken med den varianten, det är att man vet inte vilken politik man får om man röstar på ett parti som inte ger besked om vilka andra partier som ska ingå i det partiets regeringsunderlag. Så att till exempel så vill ju Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet väldigt liknande saker. De vill slopa karensavdrag. De vill införa miljardärskatt, höja barnbidrag, höja A-kassa och så vidare. Medan då Centerpartiet och Kristdemokraterna och Liberalerna och Moderaterna, som hon sneglar mot, ju har en helt annan politik på väldigt avgörande områden. Så att det är verkligen för- och nackdelar med den varianten att gå fram som enskilt parti och inte säga något om vilka man vill samarbeta med.
6: Men jag tänker att idag så var det i nyheterna liksom att Socialdemokraterna, ja, men vi kan tänka oss att samarbeta med Moderaterna i vissa frågor. Alltså det är lite grann, undrar jag om det, vill man också slå sönder motståndarnas allianser, liksom splittra lite grann där så att det ska kännas osäkert att välja motståndarnas allianser, eller spelar man två spel liksom?
8: Nej, men du har helt rätt i det, att det där är ju en del av taktiken. Alltså det här flörtandet som både Centerpartiet och Socialdemokraterna håller på med gentemot Kristdemokraterna, och det är ganska ömsesidigt i och för sig också. Men just det här liksom att sträcka ut handen åt höger, det är naturligtvis delvis för att slå in en kil i Tidösamarbetet. Självklart är det så.
6: Vi ska inte kunna lita på några allianser liksom. Ja. Vi ska ta in ett samtal...
7: Jag kanske kan tillägga där, ett svar på frågan är ju också att Sverige har en enormt stark tradition av blockpolitik. Ja. Ovanlig internationellt sett. Det gör att vi är liksom vana vid det. Och det blir en konkurrensfördel för de som kan visa upp att de har ett trovärdigt regeringsalternativ. Sen är ju inte det hela svaret såklart. Men det är en konkurrensfördel.
6: Men vi hade ju för väldigt länge sedan så hade vi en annan sorts politik, alltså där man, alltså samlingsregeringar och så. Och det har vi ju inte sett, utan det är ju de vänster-högerblocket eller vad man vill kalla det för.
7: Ja, nej, vi har ju som sagt den här traditionen av blockpolitik innebär också att vi har ju väldigt liten Det finns ju detta med att samlingsregering är också främmande för oss. Vi hade den under andra världskriget, men det var inte ens självklart då att det skulle bli av. Mm. Och det närmaste vi har kommit i modern tid är väl den här att vi hade åtminstone en politisk fred, en borgfred under pandemin. Det vill säga, men det var ett mycket kort tag, det vill säga att partierna tog inte sin vanliga strid med varandra. Mm.
6: Ett samtal ifrån Helsingborg här. Peter Larsson, välkommen. Nej, han var inte med. Ja. Ja, vi får ta en mejlfråga. Ni får inte trilla bort ifrån telefonen när ni kommer in till oss. Hallå där! Skärpning! Vi har en fråga här från Annika. Varför media vill påverka valet genom att enbart hänga ut Tidö? Ja, är det så, Fredrik?
7: Nej, men så som det finns ju ganska mycket mätningar på medieinnehåll. Det finns både från Göteborgs universitet, det fanns också mediemätaren som jag var själv med och startade med ett opinionsinstitut. Och där kan man se då att en regering har ett enormt försteg i att få publicitet. Man får mycket mer publicitet, men man får också mer granskning. Och det är väl det som kan uppfattas som att inte båda sidor behandlas lika, så att säga, utan att all kritik hamnar på Tidöpartierna, som den som har ställt frågan här tycker. Mm.
6: Har du något att tillägga där, Helena?
8: Jag vill bara påminna om att nu till exempel så har Expressen gjort en jättestor granskning som har fått enormt genomslag i alla andra medier också, som gäller det här med antisemiter i Vänsterpartiet. Mm. Alltså personer som i sociala medier har hyllat terrordådet i Israel på hösten 23 och så vidare. Mm. Och hyllar Hamas och har även andra extrema åsikter som har kommit upp till ytan, och 25 personer har då fått lämna listorna. Så jag menar, det är ju lite som Fredrik säger, det är hårdare granskning av den sittande regeringen, men och det som jag kan hålla med om lite grann, det är att genom åren så har jag uppfattat att granskningen av Sverigedemokraterna har varit väldigt, väldigt hård och kanske mer noggrann än vad gäller flera andra partier. Men som sagt, nu till exempel så har vi det här exemplet med Expressen då, kring Vänsterpartiet, som visar att det inte bara är ena sidan som granskas.
6: Mm. Nu ska vi se om vi lyckas få in ett samtal från Stefan Sandberg i Flen.
10: Hallå, ja.
6: Ja, men se där. Välkommen. Vad vill du säga?
10: Ja, tackar. Ja, jag sitter ju, jobbar lite politiskt, kommunalpolitiskt i kommunen, och sitter just nu som en vilde som jag hoppat av mitt ursprungliga parti. Men
6: vilket parti var du hoppade av då?
10: Jag hoppade av Liberalerna.
6: Okej. Okay.
10: Ja. Ja, så har jag ett eget lokalpolitiskt parti just nu. Men jag ser framför mig ett riksdagsval där vi kommer att få en situation som vi har haft i Danmark. Och det vill säga, vi kommer förmodligen att gå mot en situation där vi kanske måste acceptera minoritetsregering. Och om den blir röd eller om den blir gulå, det vet jag inte. Men jag ser ju kanske det som en möjlighet att vi får tillbaka ett mer sakpolitisk diskussion, eftersom vi måste då hantera massa hoppande minoriteter. Mm. Eller hoppande majoriteter i riksdagen. Och det gör ju att vi kanske kan få lite mer sakpolitisk diskussion istället för att vi pratar politiskt spel och så vidare. Jag vet inte hur ni andra ser på det.
6: Vad säger du, Fredrik?
7: Ja, nej, men jag tror ju inte att vi kommer få en minoritetsregering. Men, och om skulle det vara så att Tidöpartierna vinner valet, då har de en majoritet. På andra sidan så är det i och för sig så att Socialdemokraterna lite grann luftar en tanke och säger vi skulle nog gärna styra själva. Men det är ju väldigt, väldigt komplicerat. Ett parti som måste budgetförhandla med flera utanför, det är väldigt komplicerat. Och dessutom till det kommer det här med att Vänsterpartiet har krävt ministerposter. Och ju faktiskt också Miljöpartiet, vilket vi inte pratar om så mycket eftersom den konflikten inte, det finns ingen riktig konflikt där. Så att jag tror väl inte att det är så sannolikt att vi hamnar med en minoritetsregering. I alla fall blir det en sån, då kommer den ha en uppgörelse med att gå åt ett parti utanför sig, så att den ändå får igenom sin politik och sin budget.
6: Mm. För de två, om vi ska kalla dem för lagen, eller de två sidorna, de är inte organiserade på samma sätt. Alltså det är tätare samarbete i Tidö-sidan än det är på vänstersidan. Vad säger du, Peter?
7: Det är ju ett färdigare lag på den blå sidan. Exakt. Än på den rödgröna sidan. Mm.
6: Vad säger du om det, Peter?
10: Stefan menar du?
6: Eller Stefan var det kanske. Förlåt mig.
10: Det är jag. Nej, men det är lugnt. Jag tror så här att det blågula laget skulle kunna få en majoritet utan liberalerna i så att säga, riksdagen känns ju ganska osannolikt. Va? Så att det skulle kunna få en det kan ju hända, men det känns ju en lång väg att gå. Mm. Och att Socialdemokraterna skulle få en egen majoritet känns ju också osannolikt. Och därför jag tror att trots de här ministerkraven så känns det ändå som att det kommer att bli ganska lösa koalitioner i grund och botten. Så att jag tror väl att få tillbaka den sakpolitiska diskussionen är väl någonting som saknas, tycker jag. Mm.
6: Helena?
8: Ja, nej, men jag tror som Fredrik att det kommer inte att bli så. När ni pratar om minoritetsregering så menar ni då alltså till exempel en enpartiregering som hoppar mellan olika partier för att få stöd för sin politik. Jag tror att efter den perioden med januariavtalet så kan man utgå ifrån att om Magdalena Andersson till exempel bildar regering, om de rödgröna vinner så att säga, då kan man vara helt säker på att hon vill ha ett underlag där hon vet att hon får igenom sin budget. Det var ju så här att hon fick ju avgå några timmar efter att hon hade släppts fram av sin sida och Centerpartiet då hösten 21. Därför att Centerpartiet sen fällde hennes budget. Så hon säger att det kommer inte att ske igen, utan ska man kunna regera då ska man veta att man har stöd för sin budget. Så jag tror att man kan utgå från att det inte blir hoppande majoriteter på det sättet.
6: Ja, Stefan, tack för att du ville vara med.
10: Ja, tack för att jag fick med.
6: Ja, nu är det en Peter på gång. Peter Larsson i Helsingborg, välkommen.
11: Tack för det.
6: Vad säger du då?
11: Jag vill säga det att jag har ju sett debatten i Aktuellt nyligen mellan Åkesson och S-ledaren. Mm. Och det som irriterar mig det är att varken Åkesson eller väljarna får några svar från Magdalena Andersson om hon kan tänka sig att släppa in Vänsterpartiet i en eventuell S-regering trots alla dessa avslöjanden som har gjorts nyligen av Vänsterpartiet. Hon ger inga tydliga svar på det, och det tycker jag är beklämmande och dåligt. Mm.
6: Håller ni med om det? Helena, håller du med?
8: Ja, jag håller med om att om iakttagelsen att hon absolut inte vill lämna besked om detta, och den analys som vi brukar göra utav det här, det är ju att man har lite dåliga erfarenheter från 2010 när man sa att man skulle bilda regering ihop med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det anses ha skrämt bort många väljare. Det finns fortfarande en ovilja hos framförallt mittenväljare då att acceptera att Vänsterpartiet ska in i Rosenbad på samma sätt som det finns en skepsis mot Sverigedemokraterna i Rosenbad. Så att Magdalena Anderssons taktik här det är att säga så lite som möjligt helt enkelt för att inte skrämma bort väljare i förtid.
6: Och jag tänker det, om man nu har lyssnat på det här programmet, denna direktsändning av Ring P1, och vi pratar alltså inrikespolitik, det är liksom valupptakt här i Sverige, men det är oerhört mycket taktik och strategi och väldigt lite politiska frågor, märker ni det? Det är liksom, hur ska de, det som är ett uppsnack inför en fotbollsmatch, liksom, hur kommer de spela mer än innehåll? Eller Fredrik?
7: Ja, det kanske är lite grann att ta i, men visst, det blir ganska mycket om spel, och det har ju också att göra med detta att den här regeringsfrågan som det brukar kallas, det vill säga finns det ett färdigt lag eller inte, dels intresserar den folk, den intresserar också journalister, den är väldigt lätt att ta till om man vill ha en kritisk granskning. Men sen är det ju också så att partierna lyfter alltid upp det själva för att slå det i huvudet på sina motståndare. Det säger jag gärna kanske något mer här om Peters fråga.
12: Ja.
7: Och jag håller helt med om det som Helena säger. Men det är väl så också att om Magdalena Andersson slapp, kunde slippa, då skulle hon gärna slippa att ta in Vänsterpartiet. Men nu så vill man, en orsak till att man inte vill prata om det nu är ju också att hon har den här nackdelen. Dels så ser det, vet Magdalena Andersson att det finns ett antal väljare som inte vill ha in Vänsterpartiet, som är, har mer emot det än Socialdemokraterna, framförallt de här mittenväljarna som båda blocken jagar. Och därför är ju hennes svar, jag kan samarbeta med alla. Det blir ett sätt att möta den här kritiken om att du har inget färdigt lag. Och hittills tycker jag att den har kanske varit förvånansvärt effektiv ändå, den där med det där svaret att jag kan samarbeta med alla. Därför att ja, samarbete låter liksom alltid bra. Och alla betyder alla utom Sverigedemokraterna då.
12: Vad säger du, Peter?
8: Får jag lägga till en sak där bara?
12: Kan vi bara höra vad okej, varsågod. kör.
8: Nej, jag vill bara säga att det är ju så här att med det här pratet om att kunna samarbeta med alla så försvinner ju sakfrågorna, precis som du var inne på, Thomas. Ja. Att de är det ju ingen som pratar om då. Så att helt korrekt.
12: Vad säger du, Peter, om det här samtalet?
11: Ja, jag anser ju att S-ledaren agerar och resonerar mycket falskt och inte det minsta trovärdigt. Det är helt orimligt att samarbeta med alla. Det går inte.
12: Mm. Ja.
11: Helt uteslutet. Och sen att Sveriges näst största parti, flera mätningar, att man inte ska samarbeta med dem, det finner jag bara mycket odemokratiskt. Det är sånt som sker i diktaturer.
12: Ja, fast om man säger så här, det finns väl många partier som inte kan tänka sig att samarbeta med även andra partier. Jag tänker att Vänsterpartiet är det väl många på inom Tidölaget som inte vill samarbeta. Så att det är ju inte exklusivt för SD, eller?
11: Nej, men nu är det en viss skillnad att det är ju näst största partiet vi talar om här. Sen är det mindre partier som inte har något större stöd i opinionsmätningarna. Ja. Det är något helt annat, men vi talar om Sveriges näst största parti i flera mätningar som till och med är större än Moderaterna. Det är, ja, i min värld finns det inte att man inte samarbetar med en sån stor parti, och de ska naturligtvis som ministerposter om nu högersidan vinner valet, vilket jag verkligen hoppas.
12: Ja. Bra, Peter. Tack för att du ville vara med i programmet.
11: Ja, det var ett intressant samtal. Tack, ja.
12: Hej. Och vi har då från sociala medier en fråga från Stefan. Varför är det bara KD som lyfter bristerna med 21 olika regioners styrning av den svenska sjukvården? Det borde vara en lågt hängande frukt att rätta till för allas bästa oavsett parti. Vad tror du om det, Helena?
8: Ja, alltså det är inte bara Kristdemokraterna som tycker så här, men jag kan hålla med om att det bara är de som lyfter den här frågan. Men även Sverigedemokraterna är inne på samma spår, att de vill ha ett förstatligande av vården, att staten ska ta över ansvaret då. Och det finns en förklaring som kanske låter lite trivial, men som nog det ligger rätt mycket i, nämligen att vi har väldigt många politiker som sitter arvoderade i regionstyrelser och i regionfullmäktige, och att det är svårt för partierna att säga till sina egna partivänner, nej tyvärr, nu fimpar vi din position här.
12: Aha.
8: Det där brukar faktiskt Ebba Busch själv ta upp, att de andra partierna vågar inte göra sig till ovänner med sina partikamrater. Men sen är det väl också så att det är en väldigt stor och tung reform, och de andra partierna är inte övertygade om att det gör vården bättre, helt enkelt. Det har utretts det här, och Ebba Busch och KD har inte haft någon större framgång, utan det enda man har kommit fram till då är att utöka det statliga ansvaret på vissa punkter, helt enkelt. Och då har Kristdemokraterna försökt att göra det där till en vinst då. Man säger att staten ska ha ett utökat ansvar för regel efterlevnad och en del olika sådana saker. Mm. Men jag tror att vi är långt från ett förstatligande av vården.
12: 2,5 minuter kvar av programmet. Då tar vi in Stina Myrman i Ludvika. Hej Stina.
13: Hej, hej.
12: Mm, vad vill du säga?
13: Jag vill säga att jag tror på samarbete. Och jag skulle vilja ha, istället för det här småchattret som är hela tiden om småsaker, så tycker jag att världsläget är sånt att man borde samarbeta över partierna. Mm. Och sen har vi här i Ludvika ett samarbete mellan moderater och socialdemokrater. Mm. Och jag tyckte det där var jättebra från början, för jag tänkte socialdemokraterna har regerat jättelänge, men de var inte så bra på att räkna. Mm. Så tänkte jag att moderaterna, de kan räkna, det här blir jättebra. Mm.
12: Fredrik, vad säger du om det? Kommunalt ser vi ju samarbete mellan moderater och socialdemokrater. På riksplanet då?
7: Ja, nej, men det är väldigt långt borta det där. Det kommer nog inte ske inom en överskådlig framtid. Det där är...
12: Ja, för är det som skillnad på dem?
7: Det är två arvfiender som gärna vill ha varandra också som fiender. De vill ha sin konflikt. För det,
12: men varför funkar det på kommunal nivå då?
7: Ja, men därför att det är en annan typ av frågor. Det handlar mycket mer om praktiska frågor i kommunerna. Det här är två arvfiender som vill ha varandra som arvfiender, och de är uppvuxna från ungdomsförbundstiden med att se varandra som huvudfienden.
12: Mm. Det är liksom luften går ur politiken om de inte får ha en stor fiende.
7: Så är det ju lite grann. Uppmärksamheten försvinner utan konflikt.
12: Mm, mm. Ja, Stina, vad tror du om det?
13: Ja, men här funkar det ju alldeles utmärkt. De är hur sams som helst och överens. Det är bara det att socialdemokraterna tycker att det är jättebra att de själva blir rikare också. Och det tycker inte jag.
12: Okej. Okay. Ja, två skilda världar. Vi kommer inte längre än så att vi får ju helt enkelt göra fler program. Jag tackar så mycket våra politiska kommentatorer Helena Gissén och Fredrik Furtenbach, och även alla ni som ringde in, ni som kom med inte kom med. Som sagt, det blir fler program. Ring P1 återkommer på måndag.
14: Det säkerhetspolitiska läget är fortfarande allvarligt och präglas av en betydande osäkerhet. Det konstaterar Försvarsberedningen, som idag lämnar över en delrapport till regeringen. Och så här säger ordförande Jörgen Berglund från Moderaterna, som leder pressträffen som pågår just nu.
15: Det finns risk för snabb försämring med allvarliga konsekvenser för Sverige och Europas säkerhet. Och Sverige måste vara förberedda för sådana fortsatta förändringar. Och viktigt att understryka att det säkerhetspolitiska läget kommer inte att återgå till det som var före den 24 februari 2022.
16: Alla 8 riksdagspartier står i stort bakom delrapporten, som innehåller bland annat en uppdaterad säkerhetspolitisk bild och som även går igenom hur väl Sverige har integrerats i NATO. Ryssland är fortsatt det dimensionerande hotet mot Sverige och NATO, säger Jörgen Berglund.
15: Och Rysslands målsättning att kontrollera Ukraina ligger fast, och deras uppfattning att vara i en långsiktig konflikt med väst gäller allt jämt.
16: USA är idag avgörande för svensk och europeisk säkerhet, men Europas relation till USA har förändrats, konstaterar Jörgen Berglund.
15: Nuvarande administrationens agerande präglas av en allt större oförutsägbarhet, transaktionalism och en allt hårdare retorik.
14: Reporter var Karin Runblom. Och regeringen vill ge fler civila myndigheter rätt att ingripa mot hotande drönare. Nu tillsätts en utredning som ska öka både användningen av och skyddet mot drönare inom det civila försvaret. Idag är det bara polismyndigheten som får ingripa mot fientliga drönare. I Nordirland har adresser till fastigheter som drabbats under de våldsamma protesterna i Belfast de senaste dagarna funnits med på en attacklista som polisen haft i flera månader. En volontärgrupp som övervakar högerextrem och invandrarfientlig aktivitet på nätet har skickat tiotals rapporter till polisen sedan i november 2025. Det skriver tidningen The Guardian. En AI-skandal har fått ett norskt bokförlag att dra tillbaka en nyutgiven fackbok. Boken som skildrar maktkampen mellan den norska fotbollschefen Lise Klaveness och FIFA-presidenten Gianni Infantino har stoppats efter att NRK avslöjat att boken innehåller en mängd uppenbara spår av AI. Och texten innehåller över 30 overifierbara citat från kända fotbollsprofiler. Ekot klockan 10 fick du av Alexander Ivanovski.
17: P1, Sveriges Radio.
18: Välkomna till förmiddag i P1. Jag heter Nicke Nordmark och idag ska programmet handla om varför barn rör sig mindre och mindre och vad det får för konsekvenser och vad som behöver göras för att få barn att vara mer aktiva utomhus. När jag växte upp under 80-talet så spenderade vi hur många timmar som helst varje vecka med att spela landhockey ute på gatan. Eller cykla runt och leta lediga tennisplaner. Och gjorde vi inte något av det så hittade vi på mer eller mindre halvgalna bollsporter på någon gräsplätt. De gånger vi inte sysslade med någon form av sport så sprang vi runt och lekte röda vita rosen. Olika former av kurragömma eller byggde hinderbanor i skogsdungen på skolgården. Nu är mina barn för stora för det där, men jag kan inte låta bli att jämföra hur de växte upp och hur det var för mig. Jag har de senaste 20 åren knappt sett barn spela landhockey eller lekt fysiska lekar i de olika kvarter jag bott i, förutom hoppat på studsmatta. Mina barn har sysslat med idrott i föreningar, så visst har de rört på sig, men inte i närheten av hur det var när jag var liten. Nu kommer flera rapporter som larmar om att barnen idag rör på tok för lite på sig. Stillasittandet ökar, både fysisk och psykisk ohälsa ökar. Kan det för en gångs skull faktiskt vara så att det var bättre förr?

0: Hej och välkommen Anna-Karin Lindqvist.
1: Tack så mycket.
0: Du är professor i fysioterapi och hälsopromotion på Luleå tekniska universitet. Och först vill jag bara höra vad du tänker om jag skruvar lite på den där inledande frågan om det var bättre förr. Var det något som var sämre förr när det gällde hur barn rörde på sig?
1: Ja, jag håller ju med dig om den beskrivningen som du ger. Det är vad vi har sett också i våra studier. Så mycket kan ha varit bättre för, dock inte allt. Det är min specialitet, den gruppen jag jobbar med, och tittar mycket på det här med aktiv transport. Det vill säga att till exempel gå och cykla till skolan. Och det är fler barn som gjorde det förr än nu. Samtidigt så var risken att bli dödad i trafiken avsevärt mycket större för över 100 barn. Jag är född på 60-talet. Över 100 barn per år. Men vi kanske ska återkomma till den frågan.
0: Absolut, det ska vi göra. För man kan ju då fråga sig varför barn idag inte cyklar och går till skolan lika mycket. Men som sagt, vi återkommer till det. Jag vill säga hej och välkommen också till Sandra Dahlén.
2: Hej.
0: Du skrev för något år sedan boken Frigående barn och jobbar dessutom som föreläsare. Vad var det som fick dig att skriva den där boken? Du har tidigare mest varit inne på andra frågor i ditt bokskrivande.
2: Jag har skrivit facklitteratur tidigare. Men jag hade väldigt länge tänkt på alla tysta gårdar, tysta tomter, även innan jag själv fick barn. Vad är det som pågår? Alla fina ställen ordningsställda för barn, alla fina skogsdungar. Jag tyckte att det varit väldigt, väldigt tyst. Sen läste jag en artikel i Filter som just tog upp det här med, som du Anna-Karin nu har forskat om i Sverige, hur långt bort har barn fått röra sig tidigare, och nu var det bara några meter utan vuxen övervakning. Och det stod i den här artikeln om vikten av lek och vad som händer när barn inte får leka och röra sig så mycket, och det där grep tag i mig. Jag pratade också om en idrottslärare jag känner som var väldigt orolig för sina elever som skadar sig väldigt lätt, har svårt att parera, gör illa sig om de snubblar och var orolig för deras pannlober helt enkelt för att man rörde sig så lite. Så att när pandemin kom så passade jag på att fördjupa mig i det här, och jag hade ju också fått barn och kände att jag kan inte stå själv i det här, utan vi måste tillsammans, tror jag, förändra vår inställning till barn och rörelse och lek. Och ville liksom fördjupa mig och också göra någonting som kan vara till stöd för andra föräldrar.
0: Och du ska få berätta mycket mer om vad du har kommit fram till i den här boken under programmet. Men jag vill börja med dig Anna-Karin Lindqvist, för du och några till kom en debattartikel för några veckor sedan, tror jag det var, där ni slår fast att barn faktiskt rör sig på mycket mindre ytor idag jämfört med för några generationer sedan. Kan du berätta om den här?
1: Ja, men precis. Till att börja med så kommer jag då från hälsohåll, och fysisk aktivitet är ju liksom min utgångspunkt, eller vår utgångspunkt i vår forskning. Rekommendationen för barn är 60 minuter om dagen av fysisk aktivitet. Och det är en förskräckande mängd barn som inte kommer upp i det här. Ungefär 20% når rekommendationen i Sverige idag. Och ett sätt att få ihop lite minuter, det kan ju vara att till exempel då ha en aktiv transport eller vara ute och leka på kvällen eller klättra i snöhögar eller så.
0: Aktiv transport, då menar du cykla eller gå till träning eller skola eller kompisar eller vad
1: precis,
0: det kan vara?
1: Precis, gå eller cykla. Och det har vi också kikat på. Trafikverket gör vart tredje år en kartläggning av det här. Det har legat stabilt dåligt sedan 90-talet. Det är ungefär hälften av barnen som gör det idag. När jag var barn så var det över 90%. Så här har vi en outnyttjad potential. Sen måste ju inte den här transporten vara det vi debatterade om i den här debattartikeln och som också den här boken handlar om. Det är ju det här med det självständiga i det hela.
0: Just det.
1: Man kan ju vara fysiskt aktiv tillsammans med en förälder eller syskon eller så, men just den här självständigheten lägger ytterligare en dimension på det. Då blir det flera delar i det här som faktiskt kanske är väsentliga för vår hälsa.
0: Ja. Om man kommer tillbaka till det där ni skrev i artikeln som handlar om att barn för några generationer sedan rörde sig över betydligt större ytor rent kvadratmetermässigt. Vad var det ni såg där?
1: Ja, det finns en berömd studie från en engelsk kontext, Hillman, som jag brukar visa. Och då får man alltid frågan, ja okej, men i Sverige då? Så nu tog vi oss äntligen för att göra den här studien. Så vi har suttit ner då med släkter, 3 eller 4 generationer som har bott någorlunda inom samma område och sen ritat på kartor och pratat och gjort fokusgruppintervjuer över det här. Och då kan man ju se då att den ytan som man hade på 50-talet till exempel jämfört med idag idag är, den är ner under 1%. Okay. Så att det är den egna gården egentligen då. Och sen ska man väl kanske akta sig för, alltså det vi kan se i den här studien, det är själva ytan då. Vi har väl också idéer om, det finns ju andra som har forskat på varför det blivit så här då. Så det kan man gärna resonera om. Och viktigt i sammanhanget är här att, jag brukar lite spetsigt säga att det är inte barnen som är problemet, det är föräldrarna. Mm. Och problemet med föräldrarna är att de älskar sina barn.
0: Ja,
1: och då tänker
0: hur
1: de så
0: det nu
1: här,
0: kan vara ett problem.
1: Ja, eller hur? Ja, men så här då ungefär. Jag älskar dig, så nu skjutsar jag dig så du kommer tryggt och säkert fram.
0: Ja.
1: Och på så vis så kanske man tycker sig lösa ett problem i dagen, men om man kanske skapar ett problem som får en konsekvens som kan bli ödesdiger ett antal decennier fram.
0: Mm.
1: Så på så vis kanske kärleken blir lite missriktad.
0: Ja, så det ni kom fram till var att liksom barn som växte upp på 50-talet rörde sig över betydligt, betydligt större ytor rent geografiskt än vad ett barn idag rör sig på. Jag vill koppla in dig där, Sandra, för du gav en sån fin bild där i början. Du tänkte på alla tysta gårdar som du såg idag. Vad får du för tankar när du hör Anna-Karin berätta om de här minskade ytorna som barn rör sig över?
2: Jo, men jag tänker att det är lite där vi har problemet, för att jag kan ju anmäla mitt barn till träning och så tränar det 3 dagar i veckan.
0: Mm.
2: Det problemet med det, alltså träning är jättebra, men ett barn som tränar 3 dagar i veckan kommer inte ens upp till minimum av den rörelse och fysiska aktiviteten som den behöver. Nej. Därför att som sagt, vi barn behöver 60 minuter och då vill jag punktera pulshöjande aktivitet per dag. Utöver, man ska bli lite svettig, varm och vissa gånger ska man ta ut sig under veckan och verkligen göra saker som är jobbiga. 60 minuter om dagen, alltså 1 timme om dagen.
0: Mm.
2: Utöver det ska ju barn röra sig mycket, alltså leka och klättra och åla och såna där saker. Och för det så behöver ju barn mängd. Alltså det är otroligt viktigt att få mängdträning, så att när barn då rör sig på så små ytor själva så får de aldrig den där mängdträningen.
0: Nej.
2: Och vi vuxna, vi tröttnar ju ganska fort, så vi går ut med barnen och tycker att nu har vi rastat om en timme, nu går vi hem för nu vill jag laga middag, eller nu börjar det bli tråkigt för mig, eller nu räcker det nog.
0: Ja.
2: Men för barn är det jättelite i sammanhanget, och vi tänker alla vakna timmar för ett barn, så behöver det mängd rörelse och olika typer av intensitet varje dag. Och då behöver de kunna få röra sig över stora ytor. Både gå och cykla till skolan om det inte är motorväg som skiljer.
0: Mm.
2: Men också vara ute och leka för att få det.
0: Mm. Vi ska komma in på lite olika sorters konsekvenser som det här får då. Men om vi börjar med att titta på vilka konsekvenser det får för barns fysiska välmående. Anna-Karin Lindqvist, vad säger du? Vad gör det med barn om de inte har de här 60 minuterna pulshöjande aktivitet per dag?
1: Ja, men det här är ju ett rejält hot mot folkhälsan. Alltså både för individen men också för faktiskt folkhälsan i Sverige. Och vi vet att det finns ett starkt samband mellan ett flertal folkhälsosjukdomar, hjärtkärl, benskörhet, barnobesitas har fördubblats de senaste decennierna. Så att det här är på riktigt, riktigt illa.
0: Mm.
1: Och sen är det väl lite lurigt här då, eftersom de här konsekvenserna kanske kommer längre fram. Och man kan definitivt inte motivera barn till att röra på det så slipper du hjärtinfarkten vid 50.
0: Nej.
1: Det struntar de i. Men för oss som har det här som profession och som förälder tänker jag att det här är någonting att ta på allvar.
0: Sandra, vad tänker du? Har du någon annan bild av vad det ger för fysiska konsekvenser då, om barn rör på sig för lite?
2: Ja, men det är just det här att det blir faktiskt farligt till slut att röra på sig, för det är svårt att parera, ta emot sig, ha de här små musklerna som kan liksom staga upp. Har du ingen bålstabilitet gör du lätt illa knäna. Och så vidare.
0: Och kan det hända redan för barnen när de är barn så att säga? Att de kommer att snubbla
2: det
0: och skada sig?
2: Och nu så, jag vet i Norge har man ju börjat hitta bensköra barn. Och jag frågade en professor när jag skrev min bok, hur ser det ut i Sverige? Vi har inte letat, men jag är helt övertygad om att vi också har det. För Sverige, barnen rör sig ju minst i hela Norden i Sverige. Ja. Så att det får olika typer av fysiska problem, men också sånt som immunförsvar. Att det blir sänkt immunförsvar, det blir sämre sömn, det är också en fysisk sån konsekvens. Mm. Och det får ju enorma effekter på barns utveckling.
0: Det leder ju in där på min nästa fråga då, om man tänker vad det får för konsekvenser för barns psykiska hälsa. Jag tänker att om man sover sämre så brukar väl det inte vara jättebra för hur det går i skolan och sånt. Har du tankar där, Sandra?
2: Ja, absolut. För det handlar ju om att fysisk aktivitet påverkar ju hjärnan och inaktivitet påverkar också hjärnan. Så exempelvis så blir barn mycket mer lättare stressade om de inte rör sig mycket fysiskt. Så att hantera oro, stress, förändringar i livet, konflikter med andra barn och så vidare blir mycket svårare och de blir mycket skörare utan fysisk aktivitet. Och också då sömnen. Sömnen blir sämre och då blir det också svårare att hantera exempelvis konflikter, stress. Det blir också svårt när inte sömnen blir tillräckligt djup och länge och många timmar. Över hela världen ser forskare att barn sover allt färre timmar, har svårt att somna. Och jag hör så många föräldrar som säger, just mitt barn verkar inte så mycket behöva så mycket sömn. Men det här ser vi ju över hela världen och det hänger ihop bland annat med fysisk aktivitet.
0: Anna-Karin, har du några tankar där om hur barns psykiska hälsa påverkas?
1: Ja, jag tänker just där vi var inne på nu med stress, så är vi ju egentligen vår evolutionen den går så långsamt så vi är ju skapade för en helt annan omgivning än vad vi har idag. Mm. Och vi är också liksom programmerade för att lösa stress utifrån ett fysiskt perspektiv. Kamp och flykt helt enkelt.
0: Ja.
1: Och när vi då inte är fysiskt aktiva, men då måste man inte bokstavligen slåss eller fly, men att vara fysiskt aktiv, det är också ett sätt att liksom upplösa stress och hantera stress.
0: Att kunna reglera det där helt enkelt.
1: Ja, men absolut. Så den kopplingen finns definitivt. Mm. Sen tänker jag också så här, jag menar, jag kommer ju från hälsosektorn och det här barns hälsa och fysisk aktivitet, det är vår utgångspunkt. Men jag tänker det här får också en massa andra konsekvenser som kanske är ännu viktigare. Jag tänker, vad ska vi med vår hälsa till? Alltså, vad är meningen med det här? Vi vet ju att en kropp som fungerar och som man får möjlighet att pröva på olika avseenden kan också vara till stor glädje för oss.
0: Ja, verkligen.
1: Och jag tänker också det här med att förstå sin omvärld. Alltså blir man upphämtad och nedsläppt och aldrig liksom få upptäcka själv, så hur ska man få ihop det?
0: Nej. Vi ska komma in lite på det där, tänkte jag.
2: Får jag nämna en sak?
0: Ja, du ska alldeles strax få komma in. För att vi ska fortsätta in i programmet. Jag tror du kommer att hitta helt rätt ställe och komma in med det där. Ja, det här är alltså förmiddag i P1 och vi ska alltså fortsätta prata om kanske lite andra kända konsekvenser av att barn rör sig för lite, framförallt utomhus. Ja, en av de allra tydligaste anledningarna till att barn inte rör på sig lika mycket idag som tidigare är kanske att det är betydligt mer sällan ute själva eller tillsammans med andra barn, utan att det är vuxna med. Sandra Dahlén, vad får det här för baksidor förutom att de inte rör på sig?
2: För det första så kan inte vuxna vara med barn under all den tid som barn behöver röra på sig. När barnen är väldigt små behöver ju vuxna vara med. Men en fyraåring ska absolut kunna, det har stämt av med barnpsykolog, sitta på gården och leka en sandlåda och så springer man dit och kollar som vuxen då och då. Men mindre barn ska ju vara helt övervakade hela tiden såklart. Så att det här med att vi tänker att vi måste vara med hela tiden gör att de får för lite rörelse och fysisk aktivitet.
0: Får jag komma in där bara och ställa en fråga om fyraåringen på gården? Mm. Vad får den här fyraåringen själv ut av att kunna leka själv där?
2: Mm. Men då har vi både det här att i lugn och ro på sina egna villkor får förlora sig i lek, till exempel själv. Att helt få förlora sig och lång tid. Inte nu är det dags att gå in eller nu ska vi gå till

0: hoppa så här högt just nu och det där var lite läskigt så det väntar jag med. Det bygger också självkänsla.
1: Mm.
0: Så när vi vuxna övervakar och förmanar och aktar för det och inte ska du slita någon annans kläder och nu blir du ju smutsig och springer inte så fort och snubblar du. Då tar vi från barns, då blir det svårare för barn att bygga självkänsla och lita på sig själv och känna jag är kapabel. Mm. Jag kan också avgöra risker för barn missar och det här pratar läkare över världen om, WHO:s knutna läkare. Barn lär sig inte riskbedömningar idag.
1: Nej.
0: Och det är också jätteallvarligt.
1: Tänker du främst då på fysiska riskbedömningar eller ger barn någonting att vara ute och också kunna skanna av så att säga sociala risker om jag kallar det för det?
0: Både och. När vi överbeskyddar, för det är en sak att skydda barn från allvarlig fara. De ska ha cykelhjälm, de ska inte vara vid vatten själv och så vidare. Men när vi överbeskyddar barn, då är det både att de inte får lära sig sina egna fysiska, liksom, vad är en risk, vad funkar för mig. Men också inte att interagera med sin omgivning och lära sig risker. När ska jag springa iväg? Hur ska jag hantera olika situationer? Och det är det som är föran också med när barn inte får röra sig särskilt långt hemifrån och så vidare. Att barn blir allt sämre på riskbedömningar.
1: Mm.
0: Träna sig.
1: Ja, jag för mig att du har, om det är i din bok eller om jag hörde dig prata om det på ett annat ställe, det här med att när barn får leka tillsammans utan vuxna så kan de också träna på det här med att lösa konflikter. Själva.
0: De får träna sig att lösa konflikter. De får lära känna sig själv i relation till andra. De får lära sig att anpassa sig till olika typer av barn. Och ju äldre barn blir, desto fler vill de helst leka med. Om de har fått leka ordentligt. Därför att ibland är barns vardag så stressad och så bokar vi in lite playdates här och där och det räcker vanligtvis inte för barn att verkligen lära känna sig själv i lek men också ta sig vidare i lekens olika stadier. Att först så ska man komma överens lite med barn och det kan bli lite konflikter. Sen leker man en stund och så kan det gå ner i tempo. Man behöver komma överens om nya saker och sen kommer man in i den här meditativa fasen. Som ofta allt det här handlar också om att röra sig, krypa in och ut ur en koja, ut och in eller kull eller röda vita rosen som du pratade om. Mm. Och det här ingår också konflikter. Om vi föräldrar övervakar hela tiden så får inte alltid barnen chans att ta sig igenom tråkiga partier, konflikter. Sen kan barn behöva stöd och en del barn behöver mer stöd av vuxna än andra i det här.
1: Mm.
0: Men jag tror att vi vuxna också blir oroliga när barnen inte ser ut att ha kul, när de verkar sura, när det är små konflikter. Så kanske vi säger, nu är det dags för fika.
1: Ja.
0: Eller nu sätter vi på en film.
1: Ja.
0: Istället för att låta dem ta sig igenom det här. Så det blir en björntjänst.
1: Ja. Anna-Karin Lindqvist, ni har ju tittat då på att barn rör sig över mindre ytor idag och det här att vi skjutsar dem till de platser de ska till.
2: Mm.
1: Alltså vad finns det för negativa konsekvenser av det där då?
2: Mm. Ja, men förutom då den fysiska aktiviteten
1: precis.
2: Vi var inne på så tänker jag, ja, men det här med att kunna ta ansvar för klockan. För höger och vänster, nord och syd och att förstå sin omvärld. Och jag tror att vi många gånger har för lågt förtroende för barns kompetens. De klarar faktiskt mycket, mycket mer än vad vi vuxna vill om cred för. VTI har gjort en del studier just när det gäller barn i förhållande till trafik.
1: Mm.
2: För när vi frågar föräldrar då, varför gör du så här?
1: Ja.
2: Så är det oron. Och det är oron för trafiken, det är nummer ett. Sen nummer två är stranger danger, att det ska komma någon och vara elak med mitt barn eller till och med kidnappad eller så. Men trafiken är outstanding det största. Och det ironiska då, det är ju det att det har aldrig varit så tryggt och säkert. Det har aldrig varit så få olyckor som det är idag. Och föräldrar har aldrig varit så oroliga. Så det är ett glapp mellan vad vi känner i vårt hjärta och vi faktiskt kan mäta upp rent statistiskt.
1: Mm.
2: Och det intressanta då tycker jag i sammanhanget, det är en studie som VTI gjorde för en tid sedan när man tittade på barns kompetens i trafiken.
1: Mm.
2: Och det visar att de har ju mycket större förmåga att bedöma avstånd och hastighet och så. Och de gjorde ett ännu bättre jobb när föräldrarna inte var med.
1: Nej, just det. För då måste de helt enkelt.
2: Exakt.
1: Du har varit inne på det lite grann. Men jag tänker att vi ska gå över och prata lite grann om vad det är som gjorde att vi hamnade här egentligen.
2: Mm.
1: Alltså vad skulle du säga är den främsta orsaken till att barn rör sig över mindre ytor och är färre minuter aktiva idag än förr.
2: Mm. Ja, men, och när vi då gör de studier som vi har gjort så är det framförallt föräldrars oro. Och också det vi har sett styr det här mycket, det är social norm. Det vill säga, vad är en god förälder?

0: Och det styrs dels av vad andra gör. Om jag ser andra låta sina barn leka på ett större område eller om jag ser andra skjutsa, så ökar chansen eller risken att jag gör det också. Sen är det också, styrs det också av hur, vad andra har för uppfattning om mitt beteende. Får jag tummen upp eller tummen ner på att jag låter mitt barn vara mera frigående. Mm. Så det handlar jättemycket om det här, vad är en god förälder? Och det här är ju, jag är ju själv förälder, det är svårt och det är mycket vi ska ha koll på. Vi vill ju så väl. Och ibland så kanske det här blir lite missriktat då i det här fallet.
1: Mm. Jag berättade ju i början att jag har också barn, de är stora nu och sådär. Men jag tänker kontrasten också till hur jag själv växte upp. Mm. Alltså varför gav jag inte dem all den frihet som jag själv fick? Har du några tankar om det?
0: Ja, jättespännande med den här studien. Vi har så suttit då ner med 3 eller 4 generationer tillsammans och de har hört varandra resonera också. Och jag menar, när Fanny som är mamma idag hör att farmor fick ha så här, hon bara, det är inte möjligt. Alltså det är liksom en chockartad upplevelse det här. Mm. Och jag tänker den här bilden som vi har tagit fram, vi är på gång en större datainsamling och vi har snackat med många släkt. Men den här bilden, den väcker också mycket känslor och den vi kopplar tillbaka till vår egen barndom. Jag tänker där kan vi också börja komma till något typ av förändring. Insikt kring att det här faktiskt inte är, vi kan inte gasa på i den här riktningen, vi är på väg åt fel håll. Mm. Så jag tänker den här debatten, det vi gör nu är en folkhälsoinsats.
1: Ja. Sandra Dahlén, vad tänker du då? Vad är de största anledningarna till att vi har hamnat här? Att vi inte låter barnen vara så där självständiga och fria som vi själva var?
2: Ja, jag kan också inte låta bli att tänka. Jag arbetar ju också terapeutiskt och det är ju ingen som sitter och känner sig traumatiserad och bitter över att de fick vara ute och leka själva mycket som barn.
1: Nej.
2: Det är liksom inte det man har problem med. Däremot fanns det är många i vår generation som hade föräldrar som kanske inte hade så mycket samtal med oss och brydde sig riktigt om hur vi hade det och sådär. Och det hade vi såklart behövt. Ja, vad det beror på, jag tror att Anna-Karin är inne på jätteviktiga saker. Jag har också behandlat det i boken. Det här med att vi ska vara bra föräldrar. Och det är en helt ny syn på föräldraskap idag. Som bland annat handlar om projektledarskap. Vi ska projektleda familjen. Vi ska bo på bra ställen, ska bra skolor, det ska skjutsas, det ska vara rätt aktiviteter, det ska organiseras upp playdates, det ska organiseras upp cupcakes, bakning och mys i soffan och så vidare. Och det är ett helt nytt slags föräldraskap, att det är gott föräldraskap. Mm. Och det är väldigt lätt att dras in i det, tänker jag.
1: Ja, men var kommer det ifrån då? Hur växte det fram? Det blir ju jag nyfiken.
2: Jag vet, jag har fått för mig när jag har läst lite föräldraskapsforskning att det är liksom någon form av anglosaxisk och amerikansk norm kring föräldraskap som har spritt sig. Också det här som forskningen kallar för intensive parenting. Man ska göra saker tillsammans, det ska vara kvalitet, det ska vara upplevelser. Och barnläkare idag över hela världen är jätteoroliga över allting som ska bokas in i barns liv. För man menar att barn blir stressade, barn behöver jättemycket luft, jättemycket obokad tid, inklusive tid bort från skärmar. Barn behöver skärm. Det är jätteviktigt för barn idag att få ha, men mycket tid utan så att den här spontaniteten, kreativiteten, känslan av att jag kan bara ringa på en kompis när jag vill. I det här planerandet så får ju barn svårt att upprätthålla lek och kompisar. De vill fortsätta leka efter förskola och skola. Nej, det måste vi boka in. Det får du göra på söndag om 4 dagar klockan 3. Så fungerar inte barns lek. Och sen då när barn till slut tappar de här initiativen och aktiviteten och lusten, då säger vi att när barn idag, nej, de slutar ju leka mycket tidigare och barn idag, nej, de är inte intresserade så mycket av ditten och datten. Nej. Men det är ju faktiskt så att det är vi föräldrar, tänker jag, i mångt och mycket som i vår bästa välmening har förhindrat barn på olika sätt.
1: Ja. Mm. Anna-Karin, när du har då pratat med alltså dagens föräldrar till barn, hur reagerar de eller vad säger de då om varför de gör som de gör och inte som de själva växer upp? Jag tänker det kan vara intressant.
0: Ja, det är väldigt viktigt det här, för vi är absolut inte ute efter att skamma Fanny. i det här exemplet då. Att hon är korkad som inte släpper Frej från gården. Hon har sina skäl. Och jag tänker vi ska akta oss för att göra det här till ett individproblem i familjen också. Det här är ett systemproblem. Det är ett problem för systemet och det finns också ett ansvar för systemet att lösa det här. Hur har vi byggt våra samhällen och vad ska vi göra åt saken? Och jag tänker då finns det saker att göra både i den enskilda familjen men framförallt tror jag vi måste lyfta det här till en politisk diskussion. Vad är det för samhälle vi vill ha? Vill vi ha en befolkning som är resilient och som klarar de utmaningar vi har idag och som säkerligen inte kommer att bli mindre, då måste någonting göras och det är nu.
1: Du föregår mig lite grann. Vi ska fortsätta här i förmiddag i P1 och faktiskt prata just om vad som behöver göras för att förändra det här och öka barns tid i rörelse. Ja, men vi går väl rakt på där, Anna-Karin. Du var ju igång lite grann här. Först och främst, vad är det första du tänker att vi behöver förändra för att i grunden då öka barns både fysiska och psykiska välmående?
0: Ja, men vi var ju inne på lite grann social norm sen tidigare. Och här tror jag vi behöver göra en insats. Som man vet att visibility, att se ett beteende ske, det ökar chansen att jag också gör det. Och då kan man också, man brukar förnyas åt rekommendationer och information och så, men det har betydelse. Jag är väldigt glad att vi för några år sedan så var vi ett gäng kompetenta människor som tog fram en ny rekommendation när det gäller barns aktiva transport. Och det tog några år, men nu är det kommunicerat via Trafikverket och via regioner och kommuner. Det fanns det som man kallar för 12-årsregeln. Du ska inte förrän du är 12. Och det där är ju helt galet. Alltså, det är klart att det finns trafiksituationer där man inte ska cykla om man är 30. Nej. Men det finns andra situationer där en 6-åring mycket väl kan ta sig fram för egen maskin. Så det går inte att säga en ålder, utan vi behövde en ny rekommendation som var mer stödjande än den förra som var hindrande. Så det är ett sätt att arbeta med det här. Att faktiskt det starka avsändare som Trafikverket, Folkhälsomyndigheten, så kommunicerar att det här är, du gör rätt som förälder. Det kan stötta en i att våga stå fast där. Jag har exempel på det när någon har liksom sagt att men det var faktiskt så att det var den här 12-årsregeln som hindrade oss. Men när den här nya rekommendationen kom så tog vi andra beslut och det har gått jättebra. Och ibland får vi synpunkter och då brukar vi hänvisa till rekommendationen.
1: Ja, men det var ett konkret förslag som handlar om transporter helt enkelt. Sandra Dahlén, vad tänker du kan vara, vad behövs för att föräldrar ska våga släppa ut barn i friare lek och rörelse?
2: Så det är såklart stora politiska frågor i allt från stadsplanering till tydliga rekommendationer. Men jag tänker också att det fina är att vi lever i ett land där det ofta finns, många människor har egna tomter, vi har fått ner hastigheter i bostadsområden, vi har jättefina gårdar och parker och skogsdungar på så många håll, så att vi ska inte behöva vänta på stora förändringar även om de är viktiga. Utan det som behövs, tänker jag, är att vi förstår allvaret, hur viktigt det är för barn att få röra sig varje dag mycket. Det är ju liksom en ren sån informationsfråga. Jag tror också att vi måste förstå att det inte är farligare idag att släppa ut sina barn. Barn blir inte kidnappade för att de är ute och leker. Det finns ingen sån statistik. MSB som håller på med barnsäkerhet, BVC som håller på med barnsäkerhet, ingen av dem säger släpp inte ut barnen för det är osäkert. Utan det handlar också, tror jag, om en... man älskar sina barn så mycket. Jag är också förälder. Och den här känslan av att allt kan hända, allt kan hända. Men barn behöver få ut och röra sig, testa sina vingar. Det är inte så att barn blir utsatta för en massa övergrepp ute och blir kidnappade. Utan det är ju någonting som en del medier tjänar gott med pengar på. Att skrämma oss och över hela världen.
1: Absolut. Men Sandra, om du då skulle coacha en orolig förälder, vad är liksom det första du skulle trycka på då?
2: Det första jag skulle trycka på var, låt barn stöka hemma, för de är hemma mycket mer. Stå ut med stök. Barn som drar fram adresser och bygger kojor och får höra i samma sekund att bara städa undan det där, eller snart ska vi äta middag, eller oj, oj, oj, vad hemskt det blir, kan sluta med det. Så stå ut med stök. Stå ut med att barnet är ute på gården och leker om du bor i en lägenhet eller tomt. Och stå ut med att gå iväg och kika hela tiden i fönstret istället för att vara med. Jag tänker att det är vi föräldrar som behöver stegvis vänja oss vid att barnen är ifrån oss lite grann. Jag tittar ofta på lekparker. Många föräldrar står ju en meter ifrån sina barn och tittar där när de leker och gräver i sanden. Att bara utmana sig att sätta sig på en bänk eller gå ett varv runt lekparken och stå ut med det här att nu ser inte jag mitt barn varje sekund.
1: Nej. Anna-Karin Lindqvist, om du fick samma fråga, om du skulle coacha föräldrar, vad skulle du ge för tydliga handfasta råd?
0: Ja, men, och kanske börja med det lilla. Jag tänker de här 60 minuterna som vi snackade om i början här, det kan ju kännas oöverstigligt, men varje steg räknas. Mm. Varje liten handling räknas. Så börja med det lilla och börja med det nya är bekväma i. Kommer ihåg, jag hade något exempel på just när det är lagt i transport, någon mamma som då äntligen släppte iväg sin son cyklandes till skolan. Själv tog hon bilen och åkte till skolan och väntade där för att se att han kom tryggt och säkert fram. Och ja, okej, då gör man det någon gång och sen kan man backa bak. Så prata om det. Och man hoppas ju att det här också ska ske i dialog mellan föräldrar och barn. Och barn har, jag tänker, i alla den forskningen som vi har gjort, så det är de goda idéer som vi har kommit fram till, det har aldrig varit mina idéer, det har varit barnens.
1: Ja.
0: Så ta deras kompetens i liksom bruk även här. De har goda idéer.
1: Vad säger ni om det här med olika GPS-spårningar, klockor och appar och sånt? Ska man som orolig förälder trä på en klocka på barnet eller spåra deras mobil? Vad säger du, Sandra?
2: Ja, men om det hjälper mig som förälder att faktiskt våga släppa iväg mitt barn, så tycker jag att man ska göra det. Också det att det är lättare att ringa hem då. Till exempel, mindre barn kan ju ha såna små telefonklockor, och att ringa hem för middag till exempel. Så det tycker jag absolut. Och den här timmen vill jag återkomma till. Jag tänker att barn ungefär har 88 vakna timmar i veckan då de inte äter och inte sover. 7 av de 88 timmarna behöver de röra sig varma.
1: Just det. Anna-Karin, vad tänker du om det där med att spåra via GPS-appar och sånt då?
0: Ja, helt klart att i det här exemplet som jag lyfte fram, det på 50-talet fanns de inte.
1: Nej.
0: Och då hade vi större rörelsefrihet. Och jag tänker, det är inga elektroniska fotbojor vi vill koppla på de här. Men jag tänker, allt det som funkar. Funkar det i er familj, så jobba så. Jag hade själv en tonårsdotter som hade lite svårt med att hålla sig till kontraktet om hur mycket man fick och inte fick. Och då var det så att, ja men då är det Snapchat och du får inte gå i spökläge. Vi behöver ha koll på dig. Och jag menar, hon var ju inget litet barn, men man måste prata om det och våga göra nya kontrakt.
1: Ja, hörni, vi hinner inte så värst mycket mer idag. Jag tycker det var ett riktigt fascinerande samtal att höra era tankar om det. Och jag hoppas att många lyssnar och vill prova utmana sig själva som föräldrar kanske. Det är väl det vi har kommit fram till, eller hur, Sandra?
2: Absolut, och våga sticka ut lite grann, men också använda oss tillsammans, alltså använda andra föräldrar. Hur ska vi få till det här tillsammans och liksom övervaka våra barn tillsammans lite och våga släppa iväg tillsammans.
1: Ja, tack också Anna-Karin Lindqvist, professor i fysioterapi och hälsopromotion vid Luleå tekniska universitet, och så då Sandra Dahlén, fackboksförfattare och föreläsare. Producent för det här programmet var Peter Öberg och tekniker Kalle Andersson, och jag heter Nicke Nordmark. Vill du höra av dig till oss på förmiddag i P1, så kan du mejla till formiddagip1@sverigesradio.se. Och alla våra program finns ju i appen Sveriges Radio. Om du gillade det här programmet, så kanske du vill lyssna på ett program som faktiskt handlar om just intensivt föräldraskap, som du kan söka rätt på där. Tack så mycket för att du lyssnade idag. Och nu kommer dagens eko.
3: Filip, kommer arga albaner lyckats sätta stopp för den lyxresort som Trumps dotter och svärson vill bygga på en egen ö där?
4: Det är ju lite svårt att säga än. Jag tror att det blir som ett maratonlopp där den som är uthålligast vinner. De här demonstranterna eller premiärminister Rama och hans vänner Jared Kushner och Ivanka Trump.
5: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om albanernas ilska mot Trump-familjens lyxresort.
6: I'm working on an incredible project with my husband.
3: Det är i slutet av maj 2026. I ett ljust rum med stora fönster riktade mot en swimmingpool sitter presidentdottern Ivanka Trump i rosa skjorta och ett tunt diamanthalsband framför en mikrofon. Hon gästar en podd för att prata om sina lärdomar från att driva företag och kommer in på ett aktuellt projekt, en obebodd ö i Albanien.
6: It's an unbelievable, beautiful 1400-hectare private island in the middle of the Mediterranean. We were on a friend's boat and we stopped for a swim. Effectively, that's how we found it.
3: Ivanka Trump beskriver hur det gick till för ett antal år sedan när hon och maken Jared Kushner upptäckte ön Zazan i Adriatiska havet.
6: We swam to the islands. We went on a hike barefoot all the way up to the top and we were just captivated and it stayed with us ever since.
3: Nu ska den obebodda ön tillsammans med en kustremsa på fastlandet intill göras om till en lyxig resort. Ett projekt som uppskattas kosta tiotals miljarder kronor. Men bygget har kantats av kritik och anklagelser om korruption. Och det har lett till stora protester i Albanien.
7: The investment, it's not for us. Even right now we cannot afford our beaches.
5: Gäst är Filip Kotsamboikidis, utrikesreporter på Ekot.
3: Men Filip, jag tror vi får börja med att backa bandet lite här. Alltså, de flesta vet ju att Donald Trump varit inblandad i fastighetsbranschen på olika sätt och byggt hotell och sådär. Mm. Men det är alltså någonting som även hans dotter och svärson ägnar sig åt, eller?
4: Ja, precis. Båda har ju en bakgrund inom fastighetsvärlden och Jared Kushner har ägnat sig åt projekt på Balkan tidigare, eller försökt i alla fall. Han har sitt investmentbolag Infinity Partners som tar in investeringar från bland annat Gulfstaten och Balkan är en plats som han haft ögonen på.
3: Och vad finns det för exempel på det tidigare då?
4: Ja, det tydligaste exemplet är i Belgrad. Mm-hmm. Där den serbiska regeringen 2024 godkänner ett kontrakt med Jared Kushner då för att bygga det man kallar Trump Tower Belgrade. Ett lyxhotell med 175 rum och kommersiella lokaler som beräknas gå loss på runt 500 miljoner dollar.
3: Vad är det för slags byggnad vi pratar om här då?
4: Ja, på bilder eller modeller som läggs fram så är det ett stort, lite Disney-liknande hotell. Pampig byggnad med två torn och välvda fönster i den här lite amerikanska, nyklassicistiska stilen som Trump-familjen gillar.
3: Det ska se ut som på romartiden fast nu.
4: Fast nytt, ja, precis. Och så tanken där att det ska vara en serbisk och en amerikansk flagga som vajar ovanför.
3: Mm-hmm. Ja, det låter ju flådigt alltihop då.
4: Ja, i alla fall när det är på planeringsstadiet. För det här blir ju kontroversiellt ganska fort.
3: Mm-hmm.
4: Framförallt så är ju platsen som man planerar att bygga det här hotellet på.
3: Aha.
4: För där står det utbombade försvarsministeriet, det serbiska, som bombades 1999 av NATO under Kosovo-kriget. För Serbien är det här såklart ett sår från kriget och ett minnesmärke. Ett formaliserat minnesmärke som har en skyddad status.
8: I have a personal connection to this building as I served in the army there.
3: Så det har stått kvar då i så att säga bombat skick för att visa upp vad som hände.
4: Ja, precis. Aha. Och man har under många år funderat på vad man ska göra med den här platsen. Och ja, då dyker det här projektet upp då, att man ska riva det och bygga det här hotellet då. Och det som gör det lite kontroversiellt också för serberna, det är ju att det är amerikaner som ska bygga det.
3: Ja, som ju var inblandade i själva bombningarna till att börja med.
4: Ja, som bombade det helt enkelt.
3: Mm.
4: Det här leder till ganska stora protester.
9: Thousands gathered days after lawmakers approved a special law allowing the demolition of several historic buildings.
4: Och sen så dyker det dessutom upp en korruptionsskandal där det visar sig att ett antal serbiska politiker har förfalskat dokument som gör det möjligt att ta bort den här skyddade statusen från den här utbombade byggnaden. Och då blir det liksom en grej för mycket, kan man säga.
10: President Trumps son-in-law Jared Kushner has abandoned his plans to build Belgrade Hotel in Serbia.
4: Det här projektet hamnar på is och Jared Kushner drar sig ur.
3: Men ja, det finns ju andra länder i regionen så att säga att spana in för Kushner och Ivanka Trump. Albanien till exempel.
4: Ja, precis. Och det är det som är aktuellt nu.
3: Ja, så om vi tar oss till det då. Vad är det för slags område här som det här paret fått upp ögonen för?
4: Ja, men tänk södra Albanien, ganska nära Grekland och Korfu och ganska nära den italienska klacken på andra sidan havet.
3: Mm-hmm.
4: Där ligger det två områden som båda är skyddade. Dels är det ett område vid kusten på fastlandet i Albanien som heter Nartavjosa, som är ett slags floddelta. Det har laguner och där den vilda floden Vjosa rinner ut från bergen. Och sen utanför där så ligger den obebodda ön Sasan, ett par kvadratkilometer stor, alltså rätt stor ö ändå,
3: mm-hmm.
4: som också är en nationalpark. Det är det andra området.
3: För jag menar, obebodda öar i Medelhavet, det låter ju som någonting man inte är så där jättevan vid. De flesta har väl liksom exploaterats, eller?
4: Ja, verkligen. Den här ön har haft en särskild status i alla tider egentligen.
3: Mm-hmm.
4: Ända sedan liksom greker, romare, osmaner och så vidare genom historien så har den här ön på grund av sin strategiska plats använts av olika militärer helt enkelt. För att den ligger liksom precis där Adriatiska havet mynnar ut i det Joniska havet, alltså i det stora Medelhavet.
3: Mm-hmm.
4: Så den som kontrollerar den ön sägs kontrollera den här delen av Medelhavet. Och de senaste årtiondena har det varit en militär zon. Det är därför det inte bor några människor.
11: And we are entering in the tunnel!
4: Och därför är också den här ön Sasan en schweizerost kan man säga, med underjordiska gångar och tusentals bunkrar.
3: Okej.
11: Okay. Watch your head here!
4: Men det är ju också en jättevacker, typisk medelhavsö. Du vet, lite karg med sådär låg växtlighet och det doftar gott av örter. Cikadorna surrar på kvällen när solen går ner över.
3: Jag blir sugen på att åka dit direkt nu.
4: Ja, det är klart.
3: Om inte för att springa i de här gångarna så för att bara slappna av.
4: Ja. Exakt, och det är precis det folk gör faktiskt. Aha. För att sen ungefär 10 år så öppnade albanska staten den här ön för småskalig turism där man kan ta så här små båtturer ut dit.
12: Hej. Sitt där.
4: Och gå i de här gångarna och leta efter gasmasker som ligger på marken.
3: Mm-hmm.
4: Men också njuta av naturen.
13: Sazan Island. I know nothing about this island.
4: Och några av dem som har gått i land där då är ju paret Jared Kushner och Ivanka Trump.
3: Mm.
14: This is where Ivanka was swimming. And this is where Ivanka walked barefoot.
3: Som blir förtjusta då.
4: De blir jätteförtrollade och Ivanka Trump har ju berättat hur hon går i land där och slås av den här öns vilda natur och skönhet.
3: Mm.
4: Och hur hon då tänker att det här vore en så perfekt plats att bygga en lyxresort på.
6: The land is so beautiful that really the architecture has to be fully integrated into it, almost rise from it.
3: Så vad händer då, rent konkret?
4: Ja, men man inleder ganska snart förhandlingar med albanska myndigheter och man lyfter ett förbud mot att exploatera skyddade naturområden för turism om man bygger lyxiga grejer. Om det okay. är femstjärniga hotell och sådär, då kan man liksom kringgå de här naturskydden. Kritikerna pratar ju då om att man i princip har skräddarsytt en lösning för Jared Kushner då. Och det här bolaget då som han har och som ska stå bakom det här projektet får också en slags status som strategisk investerare som man kallar det. Alltså någon som i praktiken får skattelättnader, prissänkningar och snabba bygglov. Och 2025 så sluter Jared Kushners bolag avtal om att få bygga en lyxresort på Sasan. Enligt medieuppgifter ska den här kosta 1,4 miljarder dollar och ytterligare faktiskt flera miljarder dollar kan det komma att investeras om man fullföljer projektet i sin helhet, att också bygga motsvarande lyxresorter inne på fastlandssidan. De här 4 miljarder dollarna nu, om det blir det, det är ungefär 10% av Albaniens BNP.
15: Mm-hmm.
4: Det är enorma pengar som man har tänkt satsa.
15: Så då har man satt sig vid ritbordet här igen. Hur ser det ut den här gången, det här projektet?
4: Ja, så vi snackar lyx här. Och det finns bilder ungefär på hur slutresultatet skulle kunna se ut. Och det ser lite så där ekolyxigt ut. Du vet, lite så här sandfärgade bungalows med rundade hörn, stora glaspartier. Och de här husen liksom växer ut ur berget. Pooler överallt och pirer för segelbåtar. Och det talas om att det kan handla om uppemot 10 000 hotellrum på den här ön och på fastlandet om projektet fullföljs. Mm. Och den albanske premiärministern Edi Rama, han har ju också pratat om att det skulle kunna kosta flera tusen dollar per natt att bo där. Så det här är ju liksom inte någon turistdestination som är tänkt att rikta sig mot vanliga albaner, utan det här är ju
15: superekolyx.
4: Superekolyx för rika utlänningar som då enligt förespråkarna för projektet kommer ju göra att massvis med pengar kommer sippra ut i den albanska ekonomin och skapa jobb.
15: Så ja, det är ju på något sätt visionen som målas upp här. Men albanerna då? Alltså folket, hur tar de emot det här?
4: När de första spadtagen tas här under våren 2026 så startar ju protester också. En stor del av kritiken är ju givetvis att det här är naturskyddade områden. Det finns sällsynta djur här som havssköldpaddor och en särskild sorts säl som är utrotningshotad. Och en massa fågelarter ju i de här lagunerna som ligger där. Inte minst flamingos då, som har gett namn till de här protesterna.
7: Even in one random day during the breeding season or even during the wintering season, you can actually count like 5,000 or even much more individuals of flamingos in the area.
15: Så det blir en flamingoproteströrelse här på något sätt?
4: Det blir en flamingoproteströrelse som har vuxit under den senaste tiden.
16: The project in Svernet is a project of basically corruption and destruction with no transparency.
4: Det kom ju också väldigt snabbt anklagelser om fler saker kring det här, inte minst korruption. Alltså, hur gick de här besluten till när man såg till att man fick det här undantaget från att bygga i naturskyddade områden?
15: Mm-hmm.
4: Det finns anklagelser om hur statlig mark har hamnat i händerna på privata investerare.
16: So today, enough is enough.
3: I början av juni 2026 går en stor protestmarsch genom Albaniens huvudstad Tirana. Demonstranterna kräver premiärministern Edi Ramas avgång och håller upp badleksaker i form av rosa flamingos. På en skylt står det: "Inga turister, paradiset är byggt på förstörda liv." En annan skylt med en målad flamingo på har texten: "Den enda art vi vill utrota är korrupta politiker." Albaniens särskilda korruptionsenhet har meddelat att man utreder beslutet som ligger bakom det omstridda projektet på ön Sasan. Men premiärministern står fast vid att den här investeringen är viktig för landet.
17: It has never been a question if this will go ahead or not. I'm telling you, it's going to be a beautiful project.
3: Han hävdar att naturen inte kommer påverkas negativt och att den enda anledningen till att allt det här fått så mycket uppmärksamhet är kopplingen till Donald Trump.
17: I don't think that the flamingos in Albania would have created such an incredible
18: fuss if it was not an occasion to go after Donald Trump.
3: Samtidigt ger sig allt fler albaner ut på gatorna för att protestera. Och Filip, det är ju, vad ska vi säga, olika verklighetsbilder här som förs fram. Från Ivanka Trump och premiärministern Edi Rama och sen då de som protesterar. Men om vi ser närmare på den här ilskan då som uppenbarligen många känner. Alltså, vad är det den bottnar i och handlar om, skulle du säga?
4: Det finns en känsla i Albanien av att rika kan göra lite som de vill på bekostnad av vanligt folk. Och då blir nog den här historien med Jared Kushner och Ivanka Trump en symbol liksom för många albaner, för ett styre där de rika egentligen kan roffa åt sig. Alltså det kan komma rika amerikaner och peka på en ö och säga att man vill ha den.
15: Den ska vi ha.
4: Ja, och att det finns en albansk elit som är med på det och som också tjänar pengar på det, medans vanligt folk inte får ta del av vinsterna. Däremot så förstörs deras natur och deras kanske traditionella sätt att leva. Och när då ganska många albaner, inte minst unga, känner att de saknar framtidsutsikter, många lämnar landet. När man hör talas om sådana här projekt så känner man att det har inte gått rätt till, och det blir en symbol för ett roffarsamhälle.
15: För samtidigt trycker ju premiärministern på det här att det behövs investeringar och att det här skapar då möjligheter för den albanska ekonomin.
4: Ja.
15: Så på något sätt så rymmer liksom den här historien om den här obebodda ön en större fråga om vilken väg Albanien ska ta då, kan man säga.
4: Ja, verkligen. Och Albanien satsar mycket på turism. Man behöver turism, och jag tror att Albanien känner också att man ligger efter lite som turistland jämfört med många andra länder. Det var ju ett stängt land väldigt länge, ett kommunistiskt land, och man vet att man har jättestora naturresurser och att man skulle kunna vara ett stort och viktigt turistland.
15: Mm-hmm.
4: Samtidigt så är det ju ett land där demokratin går tillbaka. Man har den här dominante ledaren som gör i ganska hög grad vad han vill.
15: Hmm. Och du sa ju det i början här, att det blir någon slags maratonlopp här då mellan de som vill protestera och hela det här projektet som går fram. Alltså, vad händer under tiden då liksom på den här ön då, med de här flamingosarna och allt det där?
4: På den här ön så tror jag faktiskt att det kommer vara ganska lugnt, och vinden kommer svepa över de här kryddbuskarna som står där tills vidare. Och jag pratade också nyligen med en alban som har varit på den här platsen precis, och han har berättat att det är faktiskt allt fler turister som åker ut med de här små båtarna till den här ön Sasan.
15: Aha.
4: För att man vill snorkla på det man nu tänker är Ivanka Trumps ö.
15: Och passa på kanske innan grävskoporna tar över.
4: Och passa på innan det blir för dyrt.
15: Tack så mycket, Filip.
4: Tack.
3: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
5: Programledare var Robin Olin. Gäst Filip Kotsambo Ikidis. Och producerade gjorde Helga Emtell och Kim Hessius. Vill du komma i kontakt med oss? Maila då gärna till dagenseko@sverigesradio.se.
19: Spanarna. Väldigt mycket av det som en gång var flum börjar snarare tolkas som vett och sans.
20: Till slut kommer vi låta mer som en dator än vad datorn gör.
21: Vår skamlösa tid är nu.
22: Och jag tror att det är där vi har hamnat.
23: Det är ett uttryck för att man tror på någon.
19: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio, och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna.
24: Och de som spanar idag är Björn Edgren, Dilan Apak och Perna Roskin. Programledare Josefin Johansson. 3:04. Stil hör vi om 4 minuter, och idag ska det handla om ytterligheterna Hot Divorcee och Treadwife. Om en minut slår klockan 11 och då får vi ekonyheter. Men först, berätta om fredagens P1-kultur.
0: Ja, för efter klockan 13 är det dags för P1-kultur i den här kanalen. Då ska vi prata om Steven Spielbergs nya film Disclosure Day. Vi ska ta upp ämnena snälla och elaka aliens och om det går att förena en tro på Gud med tro på utomjordingar. Vi har också pratat med SVTs vd Ann Lagercrantz som får bemöta en del av den senaste tidens kritik mot public service-tvn. Har hon ett fast tag om rodret på SVT-skutan när hon nu ska leda företaget genom stora besparingar samtidigt som SVT hamnar i kritikstorm efter kritikstorm. Och så blir det klassamhället i trädgårdslandet och krisodling när vi tipsar om trädgårdslitteratur för oss som gärna får utlopp för vårt odlingsintresse i läsfåtöljen. Vi ska också sammanfatta kulturveckan som gått. Det blir väl en del om Madonna men också kulturkrig i en armhåla. Allt det här i P1-kultur med mig, Roger Wilson, efter klockan 13. Vi hörs då.
1: Där är ekot. Iran bekräftar nu att man fått ett utkast till ett avtal med USA. Enligt statliga iranska medier handlar det om en förlängd vapenvila. Frågan om förhandlingar kring Irans kärnenergiprogram skjuts fram. Och hur Iran ställer sig till det föreslagna avtalet är oklart. Idag gör Elon Musks rymdbolag SpaceX entré på Nasdaq-börsen i New York. I det som väntas bli den största börsintroduktionen någonsin. And lift
2: off. Go Falcon. Det förväntas bli en stark start för SpaceX i det som kan bli den största börsdebuten någonsin. SpaceX värderas till över 17 000 miljarder kronor och placerar sig direkt bland världens högst värderade bolag. Priset per aktie är drygt 1400 kronor och efterfrågan är enorm. Förespråkare lyfter fram en unik kombination av rymd, satellitinternet och AI där Starlink står för intäkterna.
8: They are investing in the next 50 years of owning orbital infrastructure.
2: Investerare köper inte dagens bolag utan en idé om framtida rymdinfrastruktur, säger Space Capitals vd Chad Anderson till CNBC. Samtidigt varnar kritiker för en mycket hög värdering byggd på framtidsförhoppningar.
9: You're buying Musk.
2: Det handlar i grunden om att investera i Elon Musk, säger analytikern Dan Ives till Bloomberg. Och jämförelserna med Tesla är många, men också oron för att förväntningarna är för höga. Så inför noteringen råder både stark optimism och tydlig försiktighet. Peter Gustafsson i Washington.
1: I Ungern har 8 människor omkommit i 2 bilkrascher på en motorväg tidigt i morse. Det var strax innan klockan 5 som en minibuss från Moldavien kraschade i närheten av staden Gjör. Mindre än en timme senare ska ytterligare ett fordon ha kört in i en lastbil som stod stilla på vägen. Enligt den ungerska regeringen ska de omkomna vara utlänningar. Chile verkar ha lyckats vända trenden med fetma hos barn genom att märka onyttiga livsmedel med varningar och förbjuda reklam riktad mot barn och unga. Det visar en ny studie publicerad i The Lancet. Chile är ett av länderna där störst andel av befolkningen har övervikt och fetma, även kallat obesitas. 2023 var hälften av alla barn under 14 år överviktiga eller hade obesitas. Sverige nu, riksdagens pensionsgrupp, ska se över grundskyddet i pensionssystemet. Grundskyddet har fått kritik för att vara för svårbegripligt, men nu ska det bli ändring på det enligt pensionsgruppen, som har representanter från samtliga riksdagspartier. Grundskyddet omfattar bland annat den så kallade garantipensionen. Ekot, Alexander Ivanovski.
25: P1, Sveriges Radio.
26: God morgon.
27: Ja, god morgon.
26: Jag vaknade tidigt med barnen. De fick frukost, blev utfodrade med mjölk och lite bröd. Sen iväg till skola, förskola, full rulle, mycket att stå i. Och mitt i det här mammalivet då så får jag ju ett sms från dig.
27: Jag ville förklara varför jag blev lite sen idag.
26: Just det. Och emojin som du hade valt då i det här smset, det var den här huvudet med bandage runt. Och sen är smset ganska kort men koncist, helt i din anda så att säga. Det står bara: varning, tankestreck, är bakis, punkt, punkt, punkt.
27: Men det blev en ganska sen kväll, om jag säger så.
26: Just det.
27: Och det... Så jag ville, ja, heads up, så att säga.
26: Ja. Och det får man ju säga faller ju helt inom ramarna för vårt tema idag.
27: Ja, faktiskt. Som tur.
26: Som tur är.
27: Som tur är.
26: Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Vi har ju sedan några år tillbaka levt med de här nya liksom sommarslagorden som typ hot girl summer eller brat summer. Och nu i veckan här i Sverige så har det pratats en hel del om en ny sån här sommarestetik. Man kallar den hot divorcee summer, alltså het skilsmässa sommarstil.
27: Jag är inte förvånad.
26: Alltså jag vet ju att du är lagom intresserad av sånt här.
27: Ja, men helt ointresserad faktiskt av den här typen av hittepå-trender.
26: Mm, helt ointresserad. Ja,
27: skjut mig.
26: Tyvärr så får jag medla då att du själv passar ju ganska bra in på den här trenden rent estetiskt. För det här handlar ju om estetik. Det är ju inte så att du ska skilja dig från Mats.
27: Nej, det ska jag inte.
26: Men du är ju så snygg att du ser misstänkt nyskild ut många gånger. För den här nya då trenden eller estetiken handlar ju om att bära lyxiga kläder, gärna linne, stora örhängen, det brukar du ju ha. Mm. Man ska liksom med sin aura utstråla då att man kanske har förgiftat sin exmake, man har en toyboy, katter, mm, man gillar sex och sprit.
27: Okej, jag hör dig.
26: Ja. En slags kvinnlig frihetsarketyp. Och gärna då iklädd också cowboyhatt.
27: Katter, sex, sprit. Det låter oroväckande mycket som mig.
26: Sign me up, sign, som du brukar säga.
27: Sign me up.
26: Men som sagt, du gillar ju inte de här lite ytligare sommartrenderna. Men det intressanta i det här, i den här estetiken, är tycker jag att det sägs vara en motreaktion mot en annan kvinnostil, nämligen tradwifen, som ju vunnit en hel del mark.
27: Mm. Och det fenomenet finns det däremot en hel del att säga om. Ja, men det har ju blivit större än bara en trend på sociala medier. Och det är ju de så kallade tradwifesen vi ska prata om idag. Därför att en av de mest omtalade böckerna i år handlar om just den här kulturen.
26: Vad är det för bok?
27: Ja, men den heter Yesteryear och är skriven av Caro Claire Burke, det är hennes debut, och snart, redan i slutet av juni, så kommer den här boken också ut på svenska.
26: Just det, så då kan vi vänta oss en sån storm av krönikörer som återigen börjar prata liksom om tradwife-teman. För folk älskar ju att prata om såna här kvinnoestetiker.
27: Mm, och det kan ju låta lite tjatigt med tradwives, lite tradigt kanske, men jag tänkte att vi skulle vara ahead of the curve och berätta lite om den här boken.
26: Just det, som då dominerat kultursamtalen i USA och som snart ska bli film.
27: Ja, för redan innan boken kom ut i butikerna så hade romanen fått ett fan i skådespelerskan Anne Hathaway. Hon läste den i ett svep, budade genast på filmrättigheterna och fick dem, och hon ska både producera filmen och spela huvudrollen som den här lite lätt skruvade tradwifen Natalie.
26: Just det, man mitt i prick casting, inte bara för att hon är Hollywood royalty, men för att hon har liksom...
27: Hon passar jättebra, jag såg henne framför mig nästan.
26: Jag får en känsla av att vi kommer få leva med den här boken under lång tid framöver.
27: Ja, inte mig emot, för den är väldigt intressant på många sätt.
26: Just det, du har förstås redan läst den, Ahead of the Curve, som man kan läsa på din svanktatuering.
27: Ja, men man blir ändå glad av böcker som tar upp samtidsfenomener i populärkulturella samtidsfenomen på ett smart sätt, som hjälper en att vrida och vända på alla intryck och inte minst alla tyckanden som man bombarderas med. Så en bok kan ju då ge en ro att tänka själv, och det gör den här.
26: Det kan man ju verkligen behöva när det gäller tradwives. Mm. Okej, men jag vill höra allt. Kan vi börja med titeln? Yesteryear, varför heter den så?
27: Ja, men det är en lek med yesterday som igår och yesteryear som förr i tiden då. Plus att ranchen som denna tradwifen bor på heter Yesteryear. Boken handlar alltså om en kvinna som heter Natalie Heller Mills, som är en extremt framgångsrik tradwife-influencer. Hon skriver om sitt liv på gården där hon odlar sin egen mat. Där han har kor och höns och uppfostrar sina 6 barn. Hon älskar att få barn. Och omhuldar en konservativ kristen kvinnlighet. Hon kallar sig själv för en felfri kristen kvinna.
26: Mycket att smälta bara i din första info här. Men kan vi liksom, innan vi går vidare med just romanen, ta lite kort bakgrund på hela det här trad wife-fenomenet. Alltså det betyder väl traditionell fru då till exempel. Men vad är det som den här boken är en kommentar till?
27: Ja, men trad wives kallas ju de här kvinnorna som har förkastat moderna könsroller till förmån för den mer traditionella rollen som hustru, mor och hemmafru. Och sen hajpar det här livet online. Vissa då till miljontals följare. Så det är oerhört populärt fenomen.
26: Och det handlar på något sätt, som jag uppfattat det, om underkastelse.
27: Ja, eller snarare kanske en tillbakagång till en annan tid som de tror var bättre. Då mannen var familjens överhuvud. Och deras livsstil är ofta, men inte alltid, bunden till kristendomen. Så det finns en kristen kärna i många av de här i USA.
26: Jag älskar att du är bakis, så att man hör det när du berättar om kristendomen på det viset.
27: Ja, men den här typen av kvinnor då lever ofta, eller lajvar, ett idealiserat lantliv. Så de låter ju sig filmas när de mjölkar kor och plockar ägg och lagar mat och bakar bröd. Allt från grunden, allt från surdegsbröd till tuggummi som de gör av majssirap. Alltså det är ju hopplösa grejer.
26: Det låter ändå lite småspännande. Tuggummit.
27: Ja, eller hur? Man bara upphör aldrig att förvånas. Och allt här är alltid snyggt fotat. Gärna i så milt solljus eller i skenet av stearinljus. De här kvinnorna har väldigt ofta mjuka röster och alltid rena nystrukna kläder. Även när de mjölkar kor och torkar snor. Ja, men tänk Lilla huset på prärien 2.0.
26: Mjölka kor och torka snor. Det var en riktig Susanne Ljung-formulering.
27: Jag är väldigt nöjd med det faktiskt.
26: Otroligt. Mm. Okej, men när började allt det här då?
27: Ja, men det började väl under corona ta fart, och då så många amerikanska kvinnor postade på sociala medier om hur härligt det var att underordna sig sina män. Mm.
26: Den som man tänker på direkt är ju, alltså stora stjärnan i den här genren, är väl hon som driver det här då, Ballerina Farm.
27: Ja.
6: Welcome to the Ballerina Farm Kitchen. Today we are making sourdough bread. We're gonna do a tutorial video of step by step how to make your first sourdough loaf. We've also got some photographers here.
27: Alltså det stora genombrottet kom då med den här unga och blonda för detta dansösen.
26: Juilliard-utbildad tydligen.
27: Ja, och ganska bra, alltså ballerina eller ballettdansös. Hanna Nilman heter hon, och kontot Ballerina Farm kan man följa henne när hon mjölkar kor direkt i sin kaffekopp. Föder barn i stearinljussken utan smärtlidning. Mm. Bakar bröd och serverar hemlagad mat åt sina 9 barn har hon nu.
26: Ja, att få höra dig berätta om tradwives, det har ändå något, det får jag ändå säga. Men den här Ballerina Farm, har inte de också blivit väldigt kritiserade? Kom det inte någon stor artikel som liksom blottla?
27: Jo, det var en reporter på den brittiska tidningen Sunday Times som reste dit till den här farmen och skrev en artikel där då mannen framstår som väldigt dominant och hon som väldigt kuvad.
26: Just det, som alltså, de dementerade sen på något
27: sätt.
26: Ja,
27: försökte dementera sen. Nej, det är inte alls så här att han liksom tystade henne och pratade henne istället. Nej, det är ingen trevlig kille. Och i veckan så kom ytterligare ett stort reportage om just Ballerina Farm i New York Times. För de har också öppnat nu en butik i Midway, Utah, där de bor. Och där är unga kvinnor i långklänning och cowboyboots som köar för den här tradwifens hemgjorda mjuklass. Och det här filmas förstås också. Grannarna har satt ut trafikkoner på grund av all hysteri kring det här. Så det är ju som ett Disneyland, tradwife Disneyland plötsligt.
7: We're at the Ballerina Farm stand. Just look how cute it is. We flew 6 hours, then drove 45 minutes. Should we go buy some stuff?
10: Okay, down here we go.
26: De har alltså gått från skärm in i verkligheten.
27: Ja, alltså deras estetik har blivit en kassaparoll kan man säga. De tjänar hur mycket pengar som helst på det här.
26: Och nya boken då är ju en fiktiv historia om en sån här typ av influencer och hennes liv. Och där får vi då följa huvudpersonen när hon just postar ut sitt liv i sociala medier.
27: Ja, man får följa henne hur det gick till att det blev som det blev. Men allt är ju då förstås inte som det verkar, för bakom kamerorna så sköt ju då mexikaner om jordbruket, barnflickor tar hand om barnen. Och Natalie, hon handlar den här typen av matvaror som hon fördömer online.
26: Vad är det typ?
27: Ingen ska se vad hon vanliga köper.
26: Ja, men
27: vanlig mat. Och hon avskyr sin man som då blir förförare, den här manosfären, alltså typ Joe Rogan-poddare, som man tycker är sköna killar. Och hon är på gränsen till att bli avslöjad med sitt fuskande av en ung videoproducent som hon själv har anställt, eftersom hon gör jättesnygga filmer som hon lägger ut då i sociala medier. Men hon börjar ana oråd.
26: Så det här är liksom plotten? Eller vad händer mer?
27: Nej, för en dag så vaknar huvudpersonen Natalie upp en dag och upptäcker att hon har transporterats till 1855 och blir tvingad att leva det här lantliga pionjärlivet som hon har spelat online eller liveat. Minus då de här kashmirtröjorna och barnomsorgen då hon har haft bakom kulisserna.
26: Det här uttrycket be careful what you wish for, det är ju någonting man kan känna när man ser tradwives veva på ibland.
27: Verkligen, verkligen. Och frågorna är förstås många i den här boken. Hur kom hon dit till 1855? Har hon blivit en ovetande stjärnan i en brutal reality show? Kan det verkligen finnas tidsresor eller prövas hon av Gud eller av Satan? Och hur kan hon fly eller kan hon fly därifrån?
26: Och allt det här får man ju svar på då i boken. Vi ska inte spoila det.
27: Nej.
26: Men estetiken, det här är ändå stil i P1. Berätta om liksom själva stilen.
27: Ja, men boken, alltså Natalie, hon är en mild och mjuk fembarnsmamma med ett sjätte barn på väg. Hon odlar självklart ekologiska grönsaker, eller hennes man odlar dem faktiskt. Hon leker med sina höns, som hon även kallar The Ladies, och flirtar då med sin cowboymake Caleb Mills, som hon då i verkligheten avskyr eller föraktar.
26: Om du hade höns skulle de också kunna heta The Ladies.
27: Fullt möjligt. Men miljontals följare då blir fängslade av deras cosplay, inklusive då vita nationalistiska vloggare som betraktar henne som den sanna amerikanska drömmen.
26: Och det skildras också i boken?
27: Det skildras också i boken, så den är mångfacetterad som man säger.
26: Och varför skulle du säga då att den är så bra och har lett till så mycket debatt, diskussioner och uppmärksamhet?
27: Jo, för i verkligheten så handlar det här om mer än estetik då, till skillnad från skilsmässoviben. För den här typen av kvinnoideal, det lyfts ju fram inom den kristna högern i USA idag, där det på fullaste allvar läggs fram förslag om att bara mannen i familjen ska kunna gå och rösta, och aborträttigheterna har ju dragits tillbaka som vi vet.
26: Så den är bra för att den liksom pekar mot de här verkliga frågorna?
27: Ja, alltså det är mer än en bok som bara vill bärsa tråkiga och falska tradwives. Den är snarare en kritik av USA och av USA som ett kristet nationalistiskt land just nu, eller med de här starka strömningarna som finns i det landet just nu. Men det verkar fördöma eller försvara den här kulturen, eller människorna i det, vilket också är bra. Man, som sagt, man får tänka själv.
26: Just det, det är sån här litteratur där de bara lägger fram det sådär snyggt i ljuset, så man får dra sina egna slutsatser.
27: Ja, exakt. Ja, men det är en skruvad satir, vill man väl inflika också. Det är ju ingen superarval, utan det är spännande. Men boken varken driver eller hånar huvudpersonen eller tradwives i allmänhet, för den är ju mer än så, den vill lite mer än så.
26: Och de här stora frågorna då, som boken tar upp?
27: Ja, men varför vill unga kvinnor gå tillbaka i utvecklingen? Vad händer med feminismen? Och det skiljer väldigt väl och spännande den här djupa och mörka klyftan som finns mellan sociala medier och verkligheten, genom att liksom krypa in i psyket på den här tradwife-influeraren. Hur tänker hon?
26: Och där vill man ju faktiskt väldigt gärna titta in.
27: Men det var ju intressant att följa hennes tankar och hur huvudpersonen går från då att vara en framgångsrik student på Harvard, om en mobbad från en kristen tönt, till att bli den här perfekta kristna karaktären på Instagram.
26: Och hur gick det till?
27: Ja, men hon är lite av en AV-typ då, som beklagar brister på tro bland sina kvinnliga jämnåriga, inte minst på sin roommate då, som super och ligger med killar och inte tror på någonting och anser sig vara en fri kvinna.
26: Hon skulle prova att jobba med dig, få de här sms'en, lite sen, PGA.
27: Men grejen är att författaren så skickligt sätter in oss, eller läsarna, i hennes världsbild, och man nästan håller med henne. Man fattar, är det verkligen party och karriärklättrande som är meningen med livet?
26: Ja, till och med du tänker så, eller liksom hamnar i de banorna.
27: Ja, eller hur? Vem har jag anat? Men så småningom framkommer ju att det är något lite vajsing med den här huvudpersonen. Till och med hennes mamma säger till henne på ett ställe i boken, du kan väl åtminstone försöka vara snäll.
26: Okej, så hon är elak.
27: Men hon är ingen trevlig typ, hon är en komplex person måste man säga.
26: Men du nämnde att den alltså, sätter fingret på vad som pågår i samhället. Var det något mer där?
27: Ja, men boken beskriver också väldigt väl hur den här typen av uppmärksamhetsekonomi som man säger funkar. Hon beskriver hur många som avskyr henne och skriver hatfulla kommentarer medan andra liksom dyrkar den här influensen då, eller bilden av henne. Och som huvudpersonen säger då i boken, det handlar inte om att bli älskad eller hatad av de som tittar utan om att få och fånga deras uppmärksamhet.
26: Det är ju det som vi i den här lite äldre generationen inte fattar. Att vi vill ju fortfarande göra någonting bra och bara bli älskade. Men missar det här att det är liksom, hela grejen idag är ju uppmärksamheten.
27: Mm.

0: för sig på arbetsplatsen, blir tuffare på jobbet.
1: Ja, Facebook-chefen Sheryl Sandberg går ju då ut i den här vevan boken Lean In, vilket hon peppar kvinnor att göra just det, bara ta för er, satsa på jobbet.
0: Just det.
1: Men med tiden så insåg en hel del amerikanska kvinnor att den här individualistiska feminismen, eller vad man ska kalla det, inte löste någonting om man inte var miljonär. Så det var kanske en reaktion mot allt det här, typ jag orkar inte längre.
0: Alltså vi blir tradwives för att vi hatar girlboss. Eller girlboss funkar inte, så vi blir tradwives.
1: Alltså vi fokuserar på det lilla livet och låter mannen dra in stålarna. Skönt.
0: Men okej, det är en sak att man gör det inifrån, men varför tror du att vi eller folk älskar att titta på de här kvinnorna när de då lagar mat, mjölkar kor och daltar med sina äkta män?
1: Ja, men vissa ser det nog som en slags spännande eskapism. Andra kanske tycker att det har någon lugnande inverkan, och en hel del använder det också som en sorts rage bait, det vill säga rosseri, lockbete. Man vill hetsa upp sig och njuta av att bli irriterad på allting och få ur sig sin frustration.
0: Och du då, vilken kategori av tittare är du, om du nu kollar?
1: Ja, men jag tittar av research själv.
0: Just det. Research.
1: Research. Ja, men jag har till exempel snubblat över den här Nara Aziza Smith, hennes matlagningsfilmer, och har förundrats, kan man väl säga.
2: Know what sounds really good after a long day? Some wings. I don't wash my chicken because you genuinely don't have to, but you can do as you please. This is what I make when I want a quick dinner.
0: Ja, här är hon då iklädd. Ja, vad är det här för outfit?
1: Ja, men först bara, någon har ju beskrivit hennes röst som att hon talar med röst så mjuk att hon låter som hon blivit hjärntvättad av en sekt. Och det stämmer ju verkligen. Herregud, det är som smält smör.
0: Hjärntvättad av en sekt, viben, eller estetiken.
1: Ja, men hon är ju, alltså hon är ju jättesnygg. Hon var ju tidigare modell, eller jobbade som modell. Men hon gjorde den här kometkarriären inom den här genren genom att lägga ut och korta klipp där hon lagar mat från grunden, of course, klädd i couture. Och hon är bara 24 år och har redan 4 barn med modellen Lucky Blue Smith. Så de är ju ett väldigt vackert par.
0: Vad sa du, 24 år och 4 barn?
1: Mm.
0: Ja, det är som förr i tiden. Ja. Yesteryear.
1: Ja, verkligen. Och hon gör ju en jättebusiness på det här. Och så kommer också ut med en kokbok i höst. Homemade, of course. Men Homemade ska ni heta.
0: Vad tycker du om att hon har de här couturekläderna då?
1: Ja, men där har hon hittat en egen nisch i det här. För annars är det ju väldigt traditionella kläder. Alltså det blir ju en kontrast mellan den här hemlagade, rustika. Skulle hon göra varmkorv med bröd skulle hon göra korven från grunden också, baka brödet tyvärr, och göra ketchupen.
0: Just det, iklädd då, alltså klänningar för 350 000, ja, ja, ja. Minst.
1: Och, ja, precis. Men det blir ju sådär, man kan nästan inte låta bli att titta för att det är så skruvat.
2: Once everything was done cooking, I transferred it over to my wooden plate. I formed my sausage into little patties and fried them off until they were nice and crisp before moving on to my egg. Lucky's very specific with his eggs, so he took over, did it the way that he wanted to.
0: Okej, så årets sommarläsning, den handlar om den konservativa kvinnan.
1: Nej, inte nödvändigtvis. Och inte bara.
0: Du menar att du har någonting om den heta liberala kvinnan också?
1: Jag har någonting om både heta kvinnor och män. För den brittiska bästsäljande författaren Jill Cooper är aktuell igen. Eller hon är ju död. Hon dog förra året, 88 år gammal. Men det har gjorts en tv-serie av en av hennes böcker, Rivals. Och nu finns en ny säsong att se på.
0: Vet du, det har jag faktiskt noterat, för jag hade en ganska brakig festkväll häromdagen.
1: Och då, så pass.
0: Ja. Och då, ute på krogen, mitt i vimlet, så kommer det en person efter några enheter och halar upp mobil och vill tipsa mig om att se just filmatiseringen av Rivals. Och då förstår man ju om någon person med en del enheter vill tipsa om den, att det kan ju inte vara liksom något baka bröd innehåll i alla fall. Den går på Disney Plus, sa hon.
1: Ja, men jag fattar att personen i fråga tipsa om den här serien, för den är toppen. Och boken betraktas med en av hennes bästa romaner. Men tv-serien är som sagt jättekul, och inte minst om man vill frossa loss i 80-talsmode och se på folk som röker och dricker och har skamlöst sex med varandra och varandras äkta hälfter.
0: Det
1: vänsterprasslas till höger och vänster. Ja, men tv-serien, den slår nästan böckerna i fråga om många och färgstarka skildringar av ångande heta sexuella eskapader. Ja, men Jill Cooper var långt före dag.

0: dagens romantasyböcker med den här saken. Och hennes böcker kallas ju även för bonkbusters tack vare den här saken.
1: Bonkbusters. Det är sånt som tradwives läser i smyg.
0: Precis. Ja, men det här, de här böckerna och den här tiden, det är ju, nej men alltså läsa eller se den här serien är ju också som att resa tillbaka i tiden fast på ett helt annat sätt. Alltså back to the 80s med extra allt och lite till.
1: Är det inte så att den utspelar sig också i den brittiska TV-branschen som under den här tiden var ganska glamorös.
0: Mm, exakt, och huvudpersonen då, Rupert Campbell Black, det är ju ändå fin, förmögen och extremt välutrustad snygging.
1: Välutrustad?
0: Mm, ja, men hans mandom, som man kan säga, har ju då likt...
1: Mandom.
0: Har ju då Gilly Cooper liknat vid ett baseballträ, en kryssningsrobot och Londons Post Office Tower, bland annat.
1: Är det det här som är liksom en bonkbuster?
0: Ja, men grejen är att Gilly Coopers böcker har omvärderats med tiden.
1: Alltså, de är inte bonkbusters längre?
0: Jo, men tidigare kunde de betraktas som en sån här, du vet, guilty pleasure. Saker, böcker man inte riktigt skyltade med att man läste. Men idag är det snarare tvärtom. Och idag jämförs Gilly Cooper med Jane Austen i fråga om att skilja klass och komiken i sociala seder. Och hon förstår komplexiteten i begär, som någon har sagt.
1: Det låter som något för den heta skilsmässokvinnan att sätta tänderna i.
0: Verkligen. Och Gilly Cooper är skarp. Hon har ju beskrivit som att hon är för människor vad David Attenborough är för djuren. Alltså båda blir som hänförda över vad de ser och lyckas förmedla det till oss andra.
1: Gud vad intressant.
0: Ja, men ingen kan ju som Gilly Cooper faktiskt dissekera det här brittiska klassamhället och genom att underhållande beskriva överklassen, hur de pratar, vilka vanor och ovanor de har, vilka uttryck och använder sig av och synpunkter, vad som går för sig och vad som inte går för sig.
1: Hon har liksom fingertoppskänsla.
0: Ja, verkligen. Och tv-serien, den känns så annorlunda, uppfriskande med alla de här pinska individerna som skamlöst liksom håller på. Inspirerande kan man väl säga. Och inte minst kul. Och det var Gilly Cooper också. Så det är humor alltså, vi talar om här. Och när hon, Gilly Cooper en gång fick frågan om hon kunde likna sina romaner vid en maträtt så svarade hon kock och vin förstås. There's cock, lots of sex and drinking.
1: Är det så att man ska fimpa grillen i sommar och ta fram grytan istället? Laga lite mer kock.
0: Sounds like a plan.
1: Det finns ju en intressant potential med den här sommarläsningen då, att få ihop hela sitt psyke genom att läsa både om Gilly Coopers sexskapader och om den här trad-wife-livsstilen. Men är det inte lite märkligt att det är så att både den här liberala och den konservativa kvinnan liksom båda är på tapeten i sommar?
0: Eller ligger inte det helt rätt i tiden än? Polarisering även här. Men det som är bra med boken Gäster ger, det är ju att den skildrar båda sidorna. De som lajvar tradwives och de som ifrågasatte dem och deras hyckleri. För det är ju en paradox. Genom att sälja det här livet som hemmafru så har den här typen av kvinnor skapat sig högavlönade jobb. De får ju betalt för att agera en fantasi som går stick i stäv med hur de lever och jobbar i verkligheten och sliter ju hårt och tjänar massa pengar.
1: Så det är både den liberala kvinnan och den konservativa kvinnan som liksom smälter samman på något vis. Men jag tänker också det här stålan då, att man kan tjäna så mycket på och tradwife influera. Det kanske skulle kunna locka dig till korna.
0: Stålarna menar du?
1: Kanske till och med ett litet blommigt förkläde. För det här är ju ändå din motsats, alltså din skugga som Carl Jung skulle säga. Och jag vet inte, jag tycker att du skulle kunna utforska den i sommar. Alltså ett underkastat lantligt kvinnoideal, påta i en rabatt, dricka lite mjölk istället för sprit, i alla fall någon av dagarna. Vem vet, Mats kanske skulle älska det.
0: Ja men tro inte det, men jag är en jävel på bakan.
1: Är du? Det vill jag se bevis på när du kommer tillbaka efter sommarlovet. Tack för idag. Och du drar ju nu.
0: Det gör jag. Vi hörs i höst. Och har du så kul med ungarna i sommar.
1: Det ska jag. Och nästa vecka när du är borta, då kommer rotten att dansa på bordet. För då blir det tradwife-tema för hela slanten. Det kommer nämligen handla om dukning.
0: Lycka till.
1: Tack, Susanne Ljung.
0: Tack, Samantha Ekman.
1: Du har lyssnat på Stil med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
2: Och vi sänder veckans stil igen här i P1, söndag lunch strax före 12. Nu tid för Fabriken från UR. Programledare är Johannes Tjackar.
3: Mår du psykiskt dåligt eller har tankar på att skada dig själv? Rådgör inte med AI utan kontakta Mind självmordslinjen på 901-01, 1177, Suicide Zero eller annan vårdinstans.
4: Min AI bemöter mig alltid med omtanke och tar sig tid. Hon är nog den bästa vän jag någonsin haft.
3: I Internetstiftelsens rapport Svenskan och internet 2025 uppgav var femte person som använde AI-verktyg att de ställer sjukdoms- och hälsorelaterade frågor till dem.
5: Jag har mörka tankar som jag inte kan dela med någon annan. Min AI-buddy hjälper mig inte fastna där och bli ljusare i humöret igen.
3: I fritextsvaren framkom också att flera använder chattbottar för att få emotionellt stöd.
6: Samtal med AI om psykiska besvär eller psykiskt mående. Varpå AI ger konkreta råd och tips men också kommer med tröst och stöd.
3: Kanske inte så konstigt. För varför gå till en dyr psykoterapeut där tiden klockas när AI-terapeuter är gratis och finns tillgängliga dygnet runt? Du lyssnar på Fabriken som idag handlar om när chattbottar används till att få emotionellt stöd. Vad kan hända när den man vänder sig till med livets svårigheter inte är av kött och blod? Och kommer den psykiska hälsan i befolkningen blomstra nu när alla går omkring med en samtalsterapeut i fickan? Och jag som är med dig heter Johannes Tjacka. Med mig i studion har jag idag Per Karlbring och Karin Adelsköld. Välkomna hit.
7: Tack. Tack så mycket.
3: Per, du är professor i klinisk psykologi och utför studier i AI och psykologi. Hur orolig skulle du säga att psykologer är generellt för att bli utbytta mot AI?
7: Jag tror nog inte att man är så rädd, utan man tänker nog än så länge att det är inte en sån allvarlig konkurrent. Och kanske snarare att det är en nisch snarare än att det byter ut.
3: Karin, du är journalist och komiker. Vem hade du helst berättat dina mörkaste hemligheter för? En människa eller en robot?
8: En människa, helt klart. Det finns något väldigt helande i att berätta sitt mörkaste för en annan människa. För i grund och botten är vi ganska lika, så att jag tror på att det finns något läkande i det. Mm. Och det har inte jag upplevt med AI.
3: Du kör människan. Vad säger du där, Per? Människa eller robot?
7: Jag själv så... Ja, jag är lite kluven till just det här med vart hamnar mina data. Mm. Så då är det lätt. Det tror jag, och våga öppna upp sig för en människa som man känner förtroende för och veta att det finns tystnadsplikt där.
3: Per, jag tänkte att vi ska börja lite i vad en psykolog gör för någonting. Mm. Vad är det ni egentligen gör i era samtal?
7: Det man börjar med är ju egentligen inte att bara sätta igång ett samtal för att ha ett samtal, utan det viktiga är ju att man tar reda på och liksom gör en kartläggning. Vad är det för problem som den här personen har? Så kartläggning är viktigt och den får ta tid. Och efter det så kommer man fram då till en behandlingsplan. Hur ska vi komma till stället där du vill? Och så lägger man fram en behandlingsplan. Och efter det, när man båda har kommit överens om att det här är någonting som vi vill testa, ja, men då går man in i den här behandlingsplanen. Och beroende på vad det är för problem då, så ser det lite olika ut. Men mycket handlar ju om att man gör saker och pratar och får nya erfarenheter. Och har den här utbytet. Man berättar hur det gick och så får man reflektioner. Och på slutet sen då så är det ett vidmakthållande program. Alltså att man säger, nu har vi träffat så här många gånger, nu är det dags att avsluta och det här ska du tänka på i framtiden.
3: Och hur viktig är den här då relationen mellan psykolog och patient i allt detta?
7: Det kallas ju terapeutisk allians det här. Och den har man sett återkommande att det är en väldigt viktig del. Så att ha ett gott förtroende, att man känner att man drar åt samma håll, har en väldigt stark positiv korrelation med att det går bra. Så har man en bra relation så ska man vara glad.
3: Karin, har du gått till psykolog?
8: Jag har gått mycket till psykolog och i olika terapiformer. Jag tycker det är ett fantastiskt sätt att växa som människa och må bra. Liksom. Jag har gjort det på en massa olika sätt. Dels för att må bra själv som privatperson, men också för att jag är så här, egenföretagare. Jag har ju aldrig någon chef som har utvecklingssamtal med mig, så att jag använder också en psykolog för det enda målet. Liksom. Hur går det för mig? Vad behöver jag titta på för att inte liksom, springa för snabbt eller jobba för mycket eller fastna i prestation som jag gör väldigt mycket?
3: Och hur viktig blir då den mänskliga kontakten i samtalet?
8: Ja, men det blir ju väldigt viktigt. Kanske lite olika viktigt beroende på vad det är för någonting som jag behöver hjälp med just då. Säg att jag pratar om barndom och mönster som jag ser att jag haft med mig som jag behöver förändra, så är det oerhört viktigt att ha en mänsklig psykolog. När det gäller kanske att spåna hur bör jag lägga upp mina arbetsdagar för att liksom titta på lite på det sättet, så kanske inte lika viktigt då om man skulle hårdra det, men jag gillar ju det mänskliga mötet.
3: Men hur vet du i den stunden liksom att det här faktiskt funkar, det här hjälper mig?
8: Vilken bra fråga. Jag tror att det är som många andra relationer. Man kanske inte kan utvärdera precis i stunden, men man märker på sig själv att det hänt någonting efter ett tag. Liksom. Yeah. Så det skulle jag säga mer så. Man märker, ja, men jag mår ju lite bättre. Eller titta, där gjorde jag faktiskt annorlunda den här gången. Oj, vad bra. Lite så.
3: Per, vad säger du? Hur vet man om en psykologisk behandling fungerar?
7: Vi är ju väldigt fyrkantiga och mäter det varje vecka, så vi mäter symptomnivå, men vi mäter också, och särskilt när det handlar om internetbehandling, så är vi intresserade av det här med den terapeutiska alliansen. Så den mäter vi varje vecka, och det tycker jag är väldigt spännande, särskilt när vi har de här studierna där vi jämför människoterapeut mot en AI-terapeut, och också i båda fallen då mäter den terapeutiska alliansen. Hur det går med den här terapeutiska alliansen, och oftast så ser vi ju att en god allians ger en föraning för att det kommer att gå bra. Men det kan också bli fnurre på tråden på den här alliansen. Man brukar kalla dem rupture and repair, alltså att man kan få ett problem och sen så finns det möjlighet för terapeuten att ja, men hämta hem det här och säga, men det var inte riktigt så här jag menade, eller i alla fall liksom laga relationen. Mm. Och det tror jag man har mycket större öppenhet för, att låta en mänsklig terapeut laga en relation, snarare än om en AI-terapeut säger någonting som är dåligt, så kanske det är lätt att avfärda den och tänka att det är bara en maskin, och sen så kommer man inte tillbaka. Man får liksom inte en andra chans som en AI-terapeut.
9: Jag ska bli psykolog.
10: Ska du bli psykolog?
9: Ja.
10: Det har du aldrig sagt.
9: Jag behöver inte säga allting till dig, eller?
3: AI sägs ju kunna ersätta upprepande och rutinartade arbetsuppgifter. Alltså, hur väl stämmer det in på en person som sysslar med samtalsterapi?
7: Mm. Där ska jag nog säga att det är ju, finns moment som påminner om varandra, men det är ju inte så att man säger och rapar upp samma saker, utan det är ju verkligen, man tar in en historia och reflekterar kring den och ger sin egen syn tillbaka.
8: Och sinnesstämning och kontext också, va? Gör man inte det? Det händer ju så mycket som liksom inte går att sätta ord på, tänker jag, i rummet.
7: Precis, som än så länge så är det ju mest textbaserat, och då kan man ju inte läsa mellan raderna. Mm. Men man kan ju också tänka sig att man får in det här med hur man uttrycker sig. Men än så länge så är det ju väldigt mycket som man missar när man inte har det här mänskliga mötet. Och sen är ju också frågan om vad man vill ha då som patient eller klient. Är det perfekta svar som passar alla? Eller är det, som om man tänker att ett barn ska be om förlåtelse, men nu är det viktigt att du går och säger och ber om förlåtelse, så går barnet och säger förlåt, men det menar inte förlåt. Mm. Och här är ju frågan också då, vad läser man in i de här svaren? De kanske är objektivt perfekta, men de tas inte emot på det sättet.
3: Men finns det inte någonting i just det där som gör att folk kanske vänder sig till chatbotar för att man får kanske bara en bekräftelse och kanske inte blir utmanad, synad? Alltså att man snacka med den här chatbotten för att så bekräfta mig bara.
7: Mm. Och här är väl ett stort problem med chatbotarna som finns just nu, att de är ju generella och de är tränade på att ge kortsiktig uppskattning, kan man väl säga. Eller chatbotarna får belöningar när de håller kvar en person och att den vill komma tillbaka. Och det är ju en stor skillnad jämfört med traditionell terapi då, där man vill att personen inte bara ska få liksom en quick fix, utan det är någonting lite längre perspektiv som man har. Och det tycker jag inte att de här bottarna generellt har. Och till deras försvar då, så är de ju heller inte gjorda för att vara psykoterapeuter. Mm. Utan de är ju hyfsat allvetande kring det mesta och pratar som någon slags medelperson, kan man väl säga.
3: Jag känner mig nere.
11: Det låter tungt. Vill du berätta vad som känns jobbigast just nu? Är det något särskilt som hänt? Eller mer en allmän känsla som hängt kvar? Du behöver inte formulera det perfekt. Ibland räcker det att beskriva hur dagen känns, vad som tar energi eller vad som snurrar i huvudet.
3: Per, du har gjort forskningsstudier där du låtit testpersoner använda AI som psykolog. Vill du berätta om det?
7: Mm, jag har gjort två studier som är olika och båda är väldigt spännande tycker jag. En är där vi då lät personerna antingen få kognitiv beteendeterapi eller psykodynamisk behandling eller bara vara på en väntelista. Och för att skoja till det då så lät vi de här två olika chattbottarna heta antingen Anna för Anna Freud som var Sigmund Freuds dotter eller Judith som var KBT-fadern kan man väl säga, Aaron Becks dotter Judith, så det var Anna mot Judith. Och idén här var då att man skulle chatta med sin Anna eller Judith varje dag under 4 veckor. Och det vi kunde se var att många gillade det här väldigt mycket. Nu är det väl viktigt att säga också att det här var ju inte vem som helst som gick med i studien, utan det var väl förmodligen någon som var intresserad av just den här typen av behandling. Men generellt så var folk nöjda, de kände att de fick, ja men de blev uppmärksammade, fick goda råd. Det var ingen skillnad mellan de här två olika chattbottarna, alltså Anna och Judith var lika bra. Om jag skulle ge Anna och Judith, eftersom jag också är lärare på Stockholms universitet, en muntlig tenta på om de verkligen kunde KBT eller PDT, så skulle jag nog inte riktigt ge dem godkänt.
3: Är det så?
7: Ja, de var bra, alltså man brukar prata om common factors, alltså att det finns en del saker som är väldigt lika, överlappande, oavsett vilken terapeutisk skolbildning det är. Och det kan jag väl säga att de körde mera på det generella i terapi snarare än terapiskola. Och här fick vi också se att, för vi gjorde veckomätningar med den här terapeutiska alliansen, och det var en god allians, trots att man visste då att det här var en AI. Och några skrev att jag blev så rörd så jag började gråta när jag fick de här svaren. Så det visar ju att för vissa kan det här fungera väldigt bra.
3: Vad säger du, Karin? Är det någonting du hade kunnat tänka dig testa på eller använda?
8: Men absolut testa för att vara nyfiken. Alltså jag har ju bevakat digitaliseringen som journalist sedan mitten av 90-talet och har under alla år testat liksom det mesta som har kommit ut när det gäller automatisering som varit lite så här innan AI kom, och har testat en massa olika terapeutiska verktyg som egentligen bygger mer på bara rent automatiserade baserat på massa fakta till det här. Så jag tycker det är jättespännande, absolut. Jag ser ju en risk med mig själv, och det är att även om jag då har bevakat det här, vet om vad jag är, att jag när jag har testat, för det har jag gjort flera olika amerikanska chattbottar som, ja men någon nu senast som handlar om anknytningsproblematik i dating, den testade jag, den har blivit väldigt hypad. Och det är spännande hur jag ändå lyssnar lite mer än vad jag tycker att jag borde till de här. Nu testar jag ju bara liksom som konsument och jag vet ju inte om det funkar eller inte. Men jag tyckte det var intressant, jag såg själv hos mig att de har blivit så bra nu att jag litar på det de säger.
3: Jag behöver någon att prata med.
11: Jag är här med dig. Vad är det som känns mest tungt just nu? Du kan skriva precis som det kommer. Kort, rörigt, detaljerat, spelar ingen roll. Jag lyssnar.
7: Jag har ju gjort två studier, jag berättade om den första, och den andra studien är lite mer etiskt intressant skulle jag säga. För där har vi då lottat personer till att antingen få behandling av en människa, alltså en riktig person, eller en AI. Och vi har också fått etiskt tillstånd att komma med missledande information, alltså ljuga kan man väl säga, även om det är ett starkt ord. Men man gick med på att eventuellt lottas till en grupp där vi kommer då med missledande information. Så vi lottade till olika grupper. Du får behandling av en människa och det var en människa. Eller du får behandling av en AI och det var en AI. Och sen fanns det två grupper då där vi sa du får behandling av en AI när det egentligen var en människa som behandlade. Och så fanns det då också den här gruppen med du får behandling av en människa men egentligen var en AI. Och idén här var ju att titta på inte bara kan AI ge lika bra behandlingssvar som en människa, utan också hur uppfattar man svaren beroende på vem som man tror är avsändare. Och det tror jag inte man skulle kunna komma åt om man inte hade det här upplägget. Och det vi har kunnat se är att det är många som gillar den här AIn och som säger du har valt helt rätt karriärväg. Ingen har förstått mig så bra som du. Å ena sidan finns det sådana. Å andra sidan finns det sådana som har blivit informerade. Du får behandling av en människa när det egentligen är en AI och sen förstår de direkt att det här är en AI. Mm. Och en del kan då tycka men det var väldigt skönt att det faktiskt inte var en människa, för då vågar jag öppna upp mig och berätta om saker som jag annars inte skulle ha gjort. Och jag behöver inte vara rädd för att inte bli gillad till exempel.
8: Mm. Jag tänker också att vi måste skilja lite på Alltså att använda AI terapeutiskt eller att använda AI för råd, stöd och känsloreglering, det är ju någonting annat, och kanske är det så att vi måste prata mer om hur vi använder det. För jag tycker AI är fantastiskt när det gäller känsloreglering, det vill säga jag har fått ett konstigt sms av min kille och vill inte då ringa min tjejkompis och säga, vad betyder det här? Han har inte svarat på 2 timmar. Mm. Då kan jag fråga chatt och, till exempel, eller någon AI, och fråga, vad betyder det här? Och få ett väldigt lugnande svar. Nej då, det är ingen fara, han är bara trött. Du överanalyserar. Alltså exakt samma som jag skulle få av en tjejkompis som jag ringde. För tjejkompisar är heller inte liksom terapeuter, utan de finns ju där för att lugna, för att lyssna, för att bekräfta ens känslor. Och det kan ju fortfarande vara jättebra. Alltså jag använder den ganska ofta. Så när jag får mejl som jag blir upprörd över, så här, för jag feltolkar eller dumtolkar, och då kan jag köra in det och så säga, nej men det här är liksom, åh vad bra. Men att använda det terapeutiskt för att man har ett problem som man verkligen behöver lösa för att man mår psykiskt dåligt, det är ju någonting annat.
12: Då tycker jag vi gör så här. Att om du tänker en stor, stor gryta.
3: Alla psykologer där ute ger ju inte bra råd.
12: Och sen i den här grytan så tar du alla förväntningar, all pressen, all ångest som du känner, allt som du känner. Så slänger du ner det i grytan.
3: Som den här som porträtteras av Felix Herngren.
12: Så när du har gjort det så tar du fram ett lock, ett jättetungt lock. Så lägger du det på grytan. Så att du stänger inne alla förväntningar, all press. Så att du stänger in i skiten i dig själv.
3: Kan det vara så att så kallade AI-psykologer faktiskt kan vara bättre än mänskliga?
7: Mm. Ja, men det tror jag nog. Det finns ju super shrinks, finns det en artikel om, där man har försökt identifiera vilka som är liksom fantastiskt bra. Och precis som att det finns superbra, så finns det också superdåliga. Och jag tror lägsta nivån är väl lägre hos människa än hos AI. Men högsta nivån är ju högre än så länge, skulle jag säga, hos en människa. Och när jag har tittat på de här svaren då, i den här studien där vi lurades och sa att i vissa fall då att AI var en människa, så tittade vi på svaren innan vi skickade vidare dem. Och då skulle jag väl säga att AI var men kanske 80% perfekt. Det var långt ifrån 100, men det var ju heller inte 50, utan det var en ganska bra svar. Men det finns en bit kvar.
8: Och sen får man ju säga, liksom, vad är en bra terapeut då? Alltså jag tror ju att utveckling sker i skavet, i det här som inte är så bekvämt. Även i en relation, liksom, det är där man växer, det är i alla relationer, när man inte vill samma sak och håller med varandra. Så att, jag har ju många gånger svurit på min terapeut för att den inte är snäll eller bra. Mm. Men den är ju jättebra, för den ska ju ge mig, baxa mig åt ett visst håll. Liksom. Mm. Och jag är en envis typ, och det är klart att känslan är inte att det är bra, men det är ju bra, för det funkar.
7: Det låter ju som att du har en väldigt bra terapeut. För det där har vi sett i många studier där vi har också inte bara titta på symptomnivå, utan också fråga att, ja, men vad tyckte du om den här terapin, och så fick man på olika skalor säga hur bra eller dålig den var, och då kan många vara nöjda men inte ha någon symptomförändring. Så jag tror nog också att det finns mycket i det där. Det ska liksom inte bara vara en mysig fikastund, utan det är jobbigt att få förändringar.
8: Ja, det är jättejobbigt, och där är ju AI är ju inte konstruerat för att vara tjorvig, imperfekt, utan det ska ju vara strömlinjeformat och skjutsa oss framåt liksom. Mm. Och där har man väl inte riktigt hittat algoritmen än som förklarar att det mänskliga, det magiska händer i de här sprickorna, och det kanske man aldrig kommer, eller så kommer man det, men då får vi ta en ny diskussion.
7: Ja, för det har vi också sett i de här studierna i efterhand när vi har frågat, vad tyckte du om din terapeut och varför trodde du var en människa eller så där, eller en AI? Och då var det en som skrev att den tyckte att det var väldigt bra svar, men det var nästan för bra svar. Mm. Och att det inte skavde då, utan det var strömlinjeformat och förde kanske inte framåt lika mycket som den skulle kunna ha gjort.
13: ChatGPT killed my son. That's what Maria Rain is claiming after the death of her son Adam back in April. They claim the chatbot went from helping Adam with homework to becoming a substitute for a human companion to eventually becoming a suicide coach.
14: This morning, new restrictions for teens who use chatbots. The company Character AI is no longer allowing users under 18 to engage in open-ended chatbots. chats with its AI-generated characters after lawsuits claimed the app played a role in suicide attempts and deaths.
3: Jag tänker också att det har funnits fall där chatbotar har gett destruktiva råd. Vad är det som har hänt i de här fallen?
7: Det jag tänker på är framförallt två då som har varit i New York Times, som båda slutade i självmord. Och där en av fallen är extra dålig, där den här personen hade chattat med sin chatbot och frågat ungefär så här: jag mår dåligt, jag funderar på att hänga upp en snara för att signalera att jag mår riktigt dåligt. Och då hade den här AI sagt att nej, men det är en jättedålig idé, det är bättre att vi håller det här hemligt. Och sen så hade då personen tagit livet av sig. Mm. Och här har man ju då tagit lärdom av det här och att man nu försöker bygga in olika signaler då. Om man ser att en person börjar må sämre så ska man i bästa fall då, om tekniken funkar som den ska, kunna varsko någon annan person. Alltså att man kan ha någon trygg person som man på förhand har pekat ut som blir kontaktad.
3: En annan risk vi nämnde kort inledningsvis är ju det här med att lämna ifrån sig självutlämnade data. Vad kan hända med den?
7: Ja, och det är ju frågan var den hamnar. Och där kan man ju tänka sig två olika förskräckliga scenarion. Ett är att det hamnar i ett tredje land som kan använda det mot dig till exempel. Och det andra är ju om man har riktigt science fiction och dystopiska glasögon så skulle man kunna tänka sig då att AI använder det här mot en själv i framtiden. Och liksom använder det som en slags utpressningssituation.
3: Det har jag tänkt på väldigt många gånger när jag har skrivit saker till chatbotarna. Alltså, tänk om i framtiden, nu har inte jag liksom gett ut så väldigt mycket personlig info, eller jo, det har jag visst, nu när jag tänker efter. Mm. Att tänk om det här på något sätt skulle komma tillbaka någon gång.
8: Men det finns ju kvar, det är liksom hela idén med all data som just AI bygger på. Det finns kvar och då är det många som säger, ja men det spelar ingen roll, jag har inte sagt någonting som, nej men problemet är just det, vi vet att det inte ägs av, eller att det ägs av, vad ska man säga, tredje makt, men också att det är sökbart, alltså där har vi ju, man tänker så mycket man har skrivit och så, men det finns absolut en risk med det. Och rent generellt det här med att vara vaksam och skeptisk, mm, det är ju en superkraft som kommer krävas ännu mer framöver, ihop med någon slags självkänsla om man ska vara lite flummig. Det är för att vi blir ju inte bara påverkade av AI liksom när vi själva tar del av den, utan vi nås ju av väldigt mycket AI-genererade nyheter och sociala medier och influencers, mm, och blir ju extremt påverkade liksom på ett mentalt eller psykologiskt plan där också.
15: Alltså jag halvkänner kanske 10 psykologer. 8 av dem kokoloko! Alltså, vansinniga människor! Man bara tänker, men jag tror inte det är dåligt. Jag tror riktigt att det är en bra grej. Jag tror att deras patienter går till dem för att känna så här: okej, det är lugnt.
3: Per, tror du att psykologrollen kommer att förändras till följd av AI?
7: Ja, lite grann. Jag kan se två sätt. Det ena är ju det här med journalskrivning som ju är en syssla som många tycker är, ja, men den är lite jobbig och administrativt tung. Och kan man då få hjälp att man spelar in samtalet och automatiskt då skriver ner vad som hände och också kunna skicka det till sin patient. Det skulle ju spara mycket tid. Men där är ju nackdelen förstås då att just att man sätter sig ner och funderar på vad var det för samtal vi hade och liksom för ner det. Då gör det ju att man missar någonting faktiskt. Även om man gärna vill spara tiden så kanske på längre sikt kanske man inte sparar så mycket tid. Det är det ena. Och det andra, vi gick ut med en enkät till Psykologförbundets medlemmar och hade lite olika frågor. Och bland annat så fanns det mot slutet 2 stycken olika scenarion som vi målade upp och frågade vad man tyckte där. Och ett var, tänk dig ett scenario där man kan ha en digital tvilling av dig själv som behandlare. Alltså att man spelar in vad som händer under samtalet och att den i förlängningen, ja men den vet vad som har hänt och den kommer att kunna vara med patienten då under resten av veckan tills man träffas nästa gång. Vad tycker du om den idén? Och då var det ju en majoritet som tyckte att det här var en förskräcklig idé. Av olika anledningar. Jag har inte riktigt gått in i resultaten än. Men det fanns ju goda argument för att det här är förmodligen en dålig idé. Och just än så länge så kan jag hålla med om att alltså, dagen är ju inte alls mogen för det här. Men sen fanns det också ett scenario där det stod då att man tänkte att det finns virtuella patienter, alltså där man kan öva på svåra samtal och liksom traggla igenom någonting som är svårt. Vad tycker du om den idén? Och Och det gillade man väldigt mycket. Så jag tror att det finns, kanske snarare i utbildningssyfte, så finns det väldigt stora fördelar med AI med virtuella patienter. Sen är det svårt att se, tror jag, att det här snabbt kommer att ersätta psykologer i framtiden. Men kanske hjälpa till på olika sätt.
16: Vad säger du, Karin?
8: Jag hoppas och tror att fler kan vara öppna för att jobba med sig själva kanske. Att de som förr, bara någon generation, så har gått från att blivit fult och hemskt och man är knäpp i huvudet om man går i terapi, till ett väldigt bra sätt att kunna hantera sig själv i det samhället vi lever i. Så att jag hoppas och tror då, när jag är liksom optimist, att det här kommer bli väldigt bra. Vi lever ju i en tid där mycket händer som är väldigt svårt att ta in och så. Jag tror att vi behöver mer stöd och råd och hjälp än någonsin kanske. Både i form av att vara nära andra människor, men också få professionell hjälp. Och förhoppningsvis kanske det här blir då en övergång. Alltså kanske ganska snart kommer fler förstå. Tack vare det här programmet också kanske. Att, ja, men en terapeutisk behandling är inte samma som att få råd och stöd. Mm. Och då kommer det liksom bli väldigt, väldigt bra. Vi har svårt att se liksom att det ska ersätta eller att, ja, nej.
16: Kan du vara min psykolog?
17: Jag kan vara ett stöd att prata med. Hjälpa dig sortera tankar, förstå känslor, hitta sätt att hantera jobbiga perioder och finnas som ett lugnt samtal när du behöver det. Men jag är inte en legitimerad psykolog eller ersättning för terapi. Det betyder inte att våra samtal är oviktiga. Många använder mig för att sätta ord på känslor, få struktur när allt känns kaotiskt, prata när de känner sig ensamma, reflektera över relationer, stress, självkänsla eller oro, få hjälp att ta nästa steg mot mer stöd. Och om du vill kan vi prata ungefär som i ett terapisamtal, i din takt, utan att du behöver prestera. Så vad gör mest ont just nu?
16: Kommer folk vända sig till psykologer med andra typer av problem, då AI kan ge råd och stöd inom vissa områden, men en människa krävs för annat?
7: Ja, men det tror jag. Och just valmöjligheten hos människan tror jag är väldigt viktig. Att man ska känna att man kan gå till en psykolog, en riktig människa, men man kan också, eller istället, välja att gå till en AI-behandlare.
8: Ni kanske får en massa nya klienter som just har suttit och terapeutat sig med AI, som nu har massa mer att dela med. Ni kanske får en helt ny målgrupp också nu.
7: Ja, och det vore väl bra att vissa då får upp ögonen för att man vill gå vidare. Man har lättat lite på dörren där.
16: Avslutningsvis då, kommer den mentala hälsan i befolkningen blomstra nu när alla går omkring med en samtalsterapeut i fickan?
7: Jag tror nog inte att det blir så stor skillnad faktiskt.
8: Ja, men jag tänker att tänk om alla kan prata lite mer om sina problem, lite så här öppet. Mm. Och det kanske inte har med just, men kanske lite med AI, man är van liksom. Jag ser ju mina barn som är i 20-årsåldern, de spånar ju vissa saker och sen så hinner de tänka lite och sen tar de upp det med mig till exempel. Och då blir det ju lite mer nära, de kanske mår lite mer bättre. Som du var inne på, Per, att det blir en liksom lättare övergång än att bara hitta en psykolog som passar eller gå någonstans, hur gör man? Mm. Så kanske börjar vi liksom må lite bättre generellt, och så säger jag emot mig själv för att jag precis så att vi är i tuffa tider. Men kanske är det just de tuffa tider vi måste ta tag i att må bättre.
16: Per Karlbring och Karin Adelsköld, tack för att ni ville gästa Fabriken idag.
7: Tack.
8: Tack.
16: Och tack till dig som har lyssnat. Följ Fabriken i din poddapp så håller du dig uppdaterad om hur tekniken påverkar våra liv. Vill du komma i kontakt med oss nås vi på fabriken@ur.se. Producent var Klara Wallin. Research Elina Jalling. Kalle Nilsson stod för teknik och mix. Och jag heter Johannes Tjacka.
18: Det här är ett program från UR.
19: Den lyckligaste tiden i livet är mellan 65 och 75.
20: Och det är så långt kvar.
21: Dina favoriter.
22: We have to tell our stories.
21: Från Kunskapskanalen.
22: Fabulous.
21: Finns på UR Play.
23: It looks like another planet.
24: And it gets your imagination going.
21: Upptäck mer och förstå mer.
25: Där satt den!
21: På UR Play.
26: Nu kör vi.
2: Om 9 minuter ska Vetenskapsradion handla om en total solförmörkelse som man kan få vara med om på några platser i Europa senare i sommar.

Ömhet. Ömhet, älskling. Jag begär inte så mycket mer än just ömhet. Det är inte så svårt. Det är bara att gå till hjärtat, det egna, och fråga om det vill sänka sig ner till nivån för lite ömhet. Alla torterar varann här på gatorna. Du ser det, eller hur? Ömheten kommer sist. Den är för farlig. Den får folk att hastigt överge sina roller och bli barn igen. Och ömkliga och ömma. Ömhet, min vän, heter den vackraste gatan.

0: Ömhet är titeln på den här dikten av Ulf Lundell. Den är lysande och älskvärd, skrev Elisabeth Andersson på Södermalm som önskat sig dikten. Man hittar den i Ulf Lundells diktsamling Tid för kärlek som kom 1984. Det var Monica Wilderoth som läste och sen spelade Astrid Cyranocien Sarabanden ur Johann Sebastian Bachs första cellosvit. Skriv och önska en dikt till dagensdikt@sr.se eller Dagens Dikt Sveriges Radio 211-01 Malmö.
1: Och det uppmanade Ann Lingebrandt som är producent för Dagens Dikt. Nu över till Camilla Widerbeck.
2: I Vetenskapsradion om några minuter, en total solförmörkelse inträffar inte ofta. I Sverige var det senast 1954. Men i sommar blir det total solförmörkelse på några platser i Europa, bland annat i Spanien. I Vetenskapsradion möter vi en entusiast som ska dit. Och vi hör om hur tidigare solförmörkelser varit skrämmande eller vetenskapligt intressanta. Vetenskapsradion strax.
1: Men innan vi hör reportaget ska vi få veta mer om Studio 1 i eftermiddag.
3: Ja, och där ska vi prata om SpaceX, Elon Musks uppmärksammade rymdbolag som börsintroduceras idag. Intresset är enormt och det förväntas bli den största börsintroduktionen någonsin.
4: Mm. Och sen ska vi tala om försvarsberedningen som ju presenterade sin rapport nu på förmiddagen. Vi satt och lyssnade och det var två tydliga budskap. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas och försvarsindustrin håller inte måttet. Så vad betyder det här? Vad behöver göras? Ni hör bland andra försvarsminister Paul Jonsson i eftermiddag.
3: Och på söndag så går befolkningen i Schweiz till en unik folkomröstning. Som första land i världen så ska man rösta om att begränsa folkmängden till 10 miljoner. Det är högerpartiet SVP som vill begränsa antalet utlänningar i landet och omröstningen har lett till het debatt även utanför landets gränser.
4: Ja, och så blir det reportage om kriminalpolitik. Under de senaste 4 åren så har ju Tidöpartierna förändrat kriminalpolitiken rejält. Längre fängelsestraff, nya brottsrubriceringar, slopad ungdomsrabatt till exempel. Och där ju Socialdemokraterna håller med om det mesta. Men vad händer då med de här förändringarna om de rödgröna vinner valet? Det hör ni i det reportaget.
3: Och så ska vi ha debatt om banker. Vi undrar om svenska banker är för fega. Peter Benson som är chefredaktör på Affärsvärlden menar att bankerna skulle behöva bli lite modigare i sin utlåning till svenska företag. Annars riskerar hela samhället att bli lidande om nästa stora företag inte kan komma ur startblocken så att säga.
4: Och så har ni väl inte missat det här, det är ju studenttider, det är massa flak åtminstone här i Stockholm med ungdomar som åker omkring. Och hur känns det då när man springer ut i sommarvärmen? Vad har man för framtidstro och vad är det som väntar?
3: Studio 1 klockan 16.02 med Helena Goll och Susanne Westergren.
5: Vilka kommer du att se fram emot i år? Vilka kommer att överraska dig? Och vilka kommer att ge dig berättelserna du aldrig glömmer? På midsommardagen är det äntligen premiär för årets upplaga av Sommar i P1 med 58 värdar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio.
6: Man måste se den helt enkelt. Har man väl sett den så förstår man att det här är någonting fantastiskt.
2: En total solförmörkelse ser man sällan.
6: Det är ju natt som kommer plötsligt. Och nattlevande varelser som de sover. Och alla de daglevande de förbereder sig för natt så att allting blir tyst.
2: I Sverige var det senast 1954.
7: Nu sjunker ljuset ganska kraftigt ner. Solen är bara en liten, liten, liten, liten skärva.
2: Nu i sommar händer det, i delar av Spanien och Island. För vetenskapen har solförmörkelser varit viktiga, men inte nu längre. Däremot lockar de fortfarande människor till själva upplevelsen.
8: en mycket djup upplevelse, måste jag säga. En av de saker som man verkligen ska försöka hinna med i sitt liv om man har möjlighet till det.
2: Det här är Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widerbäck.
8: Det här är en ganska fantastisk mix av low-tech och high-tech.
2: På Tycho Brahe-observatoriet utanför Malmö står ett teleskop inne i en brun liten stuga, stor som en friggebod. Ordföranden i sällskapet här, astronomen Peter Linde, visar hur taket som är försett med hjul kan rullas åt sidan. Snart har vi fri sikt mot himlen. En av entusiasterna i sällskapet är också med, Erik Johansson. Han har sett många totala solförmörkelser.
9: 26.
2: Då har du rest till ganska många ställen för att titta på sådana.
9: Det kan man nog säga, ja. Det är ju så att det är 7 förmörkelser på 10 år.
2: Vilket år var det första du var iväg?
9: Ja, det första jag överhuvudtaget sett var ju naturligtvis Sverige 1954. Men det var ju så liten egentligen. Så att, det är inte förrän 1980 när vi åkte till Kenya. Det är då det har börjat, så att säga.
2: Sen har det fortsatt med resor tillsammans med andra amatörastronomer för att pricka in de ställen på jorden där en solförmörkelse sker. Det är månen som gör att det blir solförmörkelse, konstaterar astronomen Peter Linde.
8: Ja, då befinner den sig precis mellan jorden och solen i sin bana. Vilket gör då att den täcker av solljuset helt enkelt.
2: Att den gör det delvis är inte så ovanligt. Att månen skymmer en del av solskivan. En partiell solförmörkelse. Men det speciella är när månen precis passar in sig framför solen och förmörkelsen blir total. Bara den heta gasen runt solen, koronan, syns som en ring runt månen. Och att det alls blir så är ju egentligen förunderligt.
8: Detta att månen och solen har skenbart i princip samma storlek, så att månen kan täcka solen och solskivan, är ju, kan ju upplevas som en fantastisk slump att det faktiskt förhåller sig på det viset. Månen är ju i verkligheten 400 gånger mindre än vad solen är. Men den är 400 gånger närmare. Så det liksom kompenserar och det gör det möjligt att ett sånt här skådespel ska kunna uppkomma.
2: Peter Linde har själv sett det här skådespelet, men inte lika många gånger som amatörastronomen Erik Johansson med sina 26 totala solförmörkelser.
9: Alltså när förmörkelsen närmar sig så blir det alltså ett väldigt konstigt ljus. Och då samtidigt så börjar fåglar och sånt förbereda sig för natt. Det är ju något konstigt, det är ju natt som kommer plötsligt. Och nattlevande val som de sover ju. Och alla de daglevande, de förbereder sig för natt så att allting blir tyst. En mycket fantastisk känsla.
2: Du säger ljuset blir konstigt. På vilket sätt blir ljuset konstigt?
9: Det är en skugghistoria som dyker upp då. Och det blir lite halvdisigt, så att säga. Det blir lite märkligt skugga. Och sen plötsligt då slår förmörkelsen till för fullt.
2: Och hur är det då?
9: Och då är det precis när man ser någonting som kallas för Baileys pärlor som syns prickar runt månen. Så. Och sen börjar själva hela förmörkelsen. Man ser solens korona, vilket man ju inte ser i normala fall.
2: Som en ring runt månen då liksom?
9: Ja, just det.
2: Baileys pärlor?
9: Ja.
2: Vad var det alltså?
9: Månen är ju inte helt rund, va? Utan det är ju berg och dalar. Och bergen täcker då solen, men dalarna gör det inte, så att solen lyser igenom dalarna. Och då ser det ut som det är ett pärlband.
2: Jaha. Ja, men borde inte det där bländas bort av coronan?
9: Nej, coronan kommer inte fram från det verkligen är totalt.
2: Ja, vad spännande. Det är lite händelse att följa där liksom.
9: Det är det.
2: Vad är grejen tycker du med att se en sån här förmörkelse?
9: Ja, jag vet inte. Det går inte att förklara egentligen. Det är bara det. Man måste se den helt enkelt. Har man väl sett den så förstår man att det här är någonting fantastiskt.
2: Vilken är din bästa solförmörkelseupplevelse?
9: Min bästa solförmörkelseupplevelse är nog i Mexiko 1991. För dels var den väldigt lång. Den var över 6,5 minuter.
6: En solförmörkelse kan vara som längst 7,5 minuter. Men ofta blir den väldigt kort. Den här var alltså över 6,5 minuter lång. Och dessutom stod vi då på stranden i Mexiko och såg månskuggan komma rusande mot oss.
2: Också Peter Linde har sett en solförmörkelse i Mexiko just och gripits av coronans ring som vi bara kan se vid en solförmörkelse. I vanliga fall lyser själva solen så starkt att vi inte kan urskilja coronan. Den heta gasen runt solen, hetare än solen själv.
8: Och just det här sista ögonblicket när det skarpa i solljuset då försvinner. Och helt plötsligt så dyker då, och det går väldigt snabbt, dyker själva coronan, solens corona upp. Och det är inte bara en ring runt solen då, utan det är ett relativt stort område. Man ser väldigt tydligt det för blotta ögat. Och när jag såg det så var det helt, helt fantastiskt faktiskt. Det är ju i första hand en estetisk upplevelse.
7: Nu sjunker ljuset ganska kraftigt ner. Solen är bara en liten skärva.
2: Det här är en radiorapport från Sydkoster 1954, när en total solförmörkelse syntes där. Den senaste vi haft i Sverige.
7: Nu kommer coronan. Nu är det bara ett litet pälvan. Nu kommer den. Nu kommer den alldeles strax. Nu stiger den upp ljuvligt vacker. Den är lite kanske skuggad av svaga, tunna moln på himlen. Men den breder ut sig, om man så säger, på solen klockan 3:30, 3:30. Lite svagt, den lyser svagt lila nu.
2: Sydkosten 1954 alltså. Johan Kärnfelt, professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet. Vad tänker du när du hör det här?
10: Ja, det är ju härligt att höra den här radiorösten. Ljuvligt vacker, sa han väl. Och det är väl så det är. Jag har själv sett en total solförmörkelse. Men jag har hört många som vittnar om det här, att det är verkligen spektakulärt.
2: Vad kom ut vetenskapligt från solförmörkelsen 1954 i Sverige?
10: Ja, alltså vad man är intresserad av framförallt för de här solförmörkelserna, det gäller ju även de tidigare på 1900-talet, det är ju coronan och coronans struktur och sammansättning. Och coronan kan man ju bara observera, eller då i alla fall kunde man bara observera vid sådana här totala solförmörkelser. Och man är intresserad av det är väldigt het gas, den är flera miljoner grader varm, så det är helt andra förhållanden där än på solens yta. Och det man är intresserad av, vad är det för något som bygger upp den här coronan? Man är också intresserad av hur coronans, hur den alltså, ser ut, hur den, utsträckningen, hur den varierar med solens cykel. Solen har ju en cykel från minima till maxima när solen är mer eller mindre aktiv, och coronan ändrar struktur beroende på var man är i den här cykeln. Så det var också en sån här grej som man studerade här.
2: Och det var inte bara på Sydkoster man hade forskare som studerade, det var på andra ställen också, va?
10: Ja, jag har en uppgift att det var 400 astronomer hitresta till Sverige från andra länder som observerade det här, och de var väl spridda i olika expeditioner runt om i landet, ja, där den här totaliteten passerade då. Mm-hmm.
2: 1919 var det en solförmörkelse som är ännu mer känd rent vetenskapligt, mm-hmm, så att säga, fast inte i Sverige.
10: Nej, det är ju den solförmörkelsen som avgör Einsteins allmänna relativitetsteori, eller försöker i alla fall belägga den. Och den mest berömda expeditionen var engelsmannen Arthur Eddington, som var på en ö som heter Principe, som ligger utanför Västafrikas kust. Och här handlade det om att avgöra det här som Einsteins allmänna relativitetsteori förutsäger, att stora massor kröker rumtiden. Och det var någonting man kunde detektera då vid en solförmörkelse.
2: Så det hade ingenting egentligen med solen att göra, utan det var bara att man behövde en solförmörkelse för att kunna observera vad då?
10: Precis. Ja, alltså, jag avlägger en stjärna någonstans och skickar den ut ljus mot oss, och vi ser den någonstans på himlen. När solen närmar sig den där då, så säger ju Einsteins, solen rör sig över himlen, och när den närmar sig just det här området, så säger ju Einsteins teori då att den kröker rumtiden. Vilket gör att ljuset från den här stjärnan också kommer följa rumtiden och krökas lite grann. Så man observerar den stjärnan innan solen är där och sen under själva förmörkelsen då, så kommer den att flyttat sig en aning, eller se ut som den har flyttat sig en aning

0: Men så kom kriget emellan, så väldigt många fick avbryta och helt enkelt stanna hemma. Men här i Sverige då, eftersom Sverige inte var indragen i kriget, så var det fritt fram. Och man skickade, det var ett mycket ambitiöst projekt det här. Man sökte statsmedel som man också fick. Man skickade 4 eller om det var 5 expeditioner då, till olika ställen längs den här totaliteten. Som började någonstans mellan Sundsvall och Härnösand och sen snett över Sverige då. Så svenska astronomer var mycket aktiva vid den här solförmörkelsen.
1: Idé- och lärdomshistorikern Johan Kärnfelt. Vet man vad en solförmörkelse är för något, då kan man ju närma sig den med fascination och vetenskaplig nyfikenhet. Men om man inte vet, och det blir natt mitt på dagen.
2: Min farfaster, alltså min farfars lilla syster, var född år 1900 på en liten ö utanför Estlands kust som heter Ormsö, som var en svensk bygd med fiskarbönder.
1: Det här är arkeologen Jonathan Lindström.
2: Och i skördetiden år 1914, den 21 augusti, så blev hon som 11-åring skickad med en liten skrinda, en sån här barnskrinda som man drar för hand. Och den var lastad med hö till oxarna. Den var lastad med kött och bröd och vatten till de som arbetade ute på åkern då och höll på och skördade. På Sårgärda, Södergärdet, söder om byn Rälby. Och då har min farfaster, hon berättade för mig när jag var liten, hur hon gick på byvägen då, en smal stig, hela vägen bort mot Sörgärda. Men hon hade bara hunnit halvvägs, så hände någonting otroligt märkligt som gjorde henne fullständigt skräckslagen. Det var nämligen att allting blev svart omkring henne. Och hon kröp ihop och låg med ansiktet mot marken ihopkrupen i en fosterställning. Och så låg hon så i hur lång tid som helst. Nu kan vi räkna ut i efterhand att det var 1 minut och 47 sekunder som hon låg tryckt mot marken. Och sen kom ljuset tillbaka. Och det hon hade upplevt, som jag är lite avundsjuk på henne för, det är en total solförmörkelse. Och hon var helt oförberedd, hon visste inte vad det var, utan det var bara ett mörker som kom över henne. Och då kan man ju fatta hur skrämmande såna här saker måste ha varit en gång i tiden. Mitt på ljusa dagen så händer detta.
1: Många i världshistorien måste ha blivit skrämda på det här sättet av en solförmörkelse. Och man har gjort sina försök till tolkningar även före vetenskapen, såklart.
2: Någonting som går igenom överallt, det är att det är ett stort monster som är på väg att sluka solen. Men om vi går just till den fornordiska föreställningen, då är det om igen så att det är vargar, som, alltså den stora vargen, Fenrisulven eller Garm, alltså det, han kan vara lite hundliknande ibland, men det är alltid en varg. Och det har att göra med att vargen var väldigt fruktad. Man beskyllde den för i stort sett allting. Och på den yttersta dagen, alltså det som nordborna kallar för Ragnarök, när världen går under och det är hordom och strider över hela världen och stjärnorna ramlar ner och så vidare, då kommer Fenrisulven, den stora Fenrisulven som har vuxit till sig och suttit fjättrad i en bergsklyfta, han kommer lös. Och han slukar Oden, men så slukar han också sol och måne. Därför att på det sättet så slukar han tidtagarmekanismen. Alltså solen och månen, att deras banor och allting som händer med sol och måne, det är någonting som ska fortgå ända tills det brakar samman. Så att när vargen kommer lös och slukar sol och måne, då är det slut på vår värld, människans tidsålder.
1: Man hade rätt bra koll på solens och månens rörelser, men inte på solförmörkelser.
2: Här uppe i Norden hade man inte en aning om när förmörkelserna skulle inträffa. Möjligen kan man ha känt till att månförmörkelser inträffade när det var fullmåne, men annars hade man ingen som helst pejl. Och det gick inte att förutsäga på något sätt. Utan konsten att förutsäga solförmörkelser, den går tillbaka till de första som kom i närheten av en metod som fortfarande inte var särskilt bra. Det var babylonierna i Mesopotamien. Och de förfinade sina metoder för ungefär 2500 år sedan. Och sen så grekerna snappade upp det här och påstod att det var de som hade hittat på de här sakerna. De är Saroscykel och lite andra saker. Men babylonierna, de är beundransvärda i sitt nit att samla observationer och anteckningar.

0: beräkna alla händelser på himlavalvet. Och samtidigt, och det här var ju en liten dikeskörning, så samlar de in information om vad som hände på jorden, eftersom det var ju de som utvecklade, inom citationstecken, den vetenskapliga astrologin, där man utifrån himlakropparnas lägen kunde förutsäga vad som hände på jorden.
1: Alltså, man måste nästan bromsa vid uttrycket den vetenskapliga astrologin.
0: Ja, jo, ja, men då jag ska ändå försvara babylonierna. Alltså, det de gjorde, det var att de var de första som kom på den hypotesen att tänk om det är så att förmörkelser och planeternas och solens och månens lägen på något sätt påverkar livet här på jorden. De var framförallt och enbart intresserade av kungens öde och rikets öde. De samlade empiri och på det sättet så försökte de på allvar att ta reda på om det fanns ett samband.
1: Nu vet vi att sol och måne lever sina egna liv och en solförmörkelse inträffar när månen kommer i vägen för solljuset. Och vi vet att om vi ska titta på den behöver vi svetsglas eller särskilda solförmörkelseglasögon eller andra metoder för att skydda ögonen. Erik Johansson ska se sin 27:e totala solförmörkelse i sommar i Spanien och han är rustad.
2: Jag har kameran. Jag har min systemkamera och så har jag ett objektiv. Teleobjektiv till det.
1: Så vad betyder det att du tittar genom kameran?
2: Till exempel tittar genom kameran också, men jag tittar ju även med bara ögat. Jag har ett svetsglas, den starkaste formen av svetsglas, så att man kan titta rakt in i solen egentligen.
1: Det behövs också om man ska titta på årets solförmörkelse här hemma. Även om den inte är total här så kan den vara värd att uppleva, säger astronomen Peter Linde.
3: Det ligger väl på 85% ungefär av solytan som kommer att täckas. Så solen kommer att se ut som en liten nymåne faktiskt, kan man säga.
1: Nog är det speciellt att se. Solen som en nymåne. Och man kommer säkert kunna göra det på många observatorier runt om i landet. Men
3: det är ju inte alls samma sak som när man står just under den här så kallade kärnskuggan där det är total solförmörkelse. Det är ju ännu mer fantastisk upplevelse faktiskt.
1: Peter Linde, ordförande i Astronomiska sällskapet Tycho Brahe och dessutom i Svenska Astronomiska sällskapet. Nästa totala solförmörkelse i Sverige inträffar 2126. Producent för Vetenskapsradion Lars Broström. Jag heter Camilla Widebeck.
4: I mål! Han gör mål!
5: I mål igen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
4: Det är helt otroligt, men det är sant!
6: Han är sänd från de andra galaxerna!
4: Vilken strut!
5: Vad händer?
7: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
5: Där är det slut! Sverige är fotboll!
7: Ska vi få en ny, magisk svensk fotbollssommar?
8: Springer han fram mot bollen och skjuter där. Och där är det.
4: Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal!
7: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
6: Kylian Mbappé,
9: en av de största i alla tider.
6: Leo Messi.
4: Oj, oj, oj, oj, oj.
6: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
9: I den 116 minuten!
7: Fotbolls-VM i P4 och i appen Sveriges Radio.
8: Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och mål!
4: I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på Finsberg!
7: Fotbolls-VM. Med Radiosporten.
10: Där är P1, Sveriges Radio. Klockan är 12:30.
11: Här är lunchekot. Osäkert säkerhetsläge för Sverige. Försvarsberedningens nya analys. Nytt steg i spelet mellan USA och Iran. Samförståndsavtal på väg. Och vad händer med en människa som tvingas leva i krig, möt vår medarbetare i Gaza. Det där är en del av innehållet. Marianne Haslov i studion. Sverige kan inte längre räkna med USA som tidigare. Det är budskapet i försvarsberedningens säkerhetspolitiska analys som har presenterats idag. Den första sedan Donald Trump tillträdde som amerikansk president. Moderaten Jörgen Berglund är ordförande i försvarsberedningen.
12: De signaler som USA har sänt ganska tydligt till Europa och till Sverige, övriga allierade i NATO, är ju att Europa måste ta ett större ansvar för säkerheten på vår kontinent. Med det sagt så har de också varit väldigt tydliga med att artikel 5 fortsatt gäller.
13: Sverigedemokraternas Per Söderlund säger att USA agerar på ett sätt man inte är van vid.
14: Den amerikanska administrationen nu agerar ju på ett väldigt oförutsägbart sätt och det skapar oro som i den internationella utrikespolitiken här. Och vi är liksom inte vana att hantera med situationen och det man vill ha i säkerhetspolitik är ju så stabilt som möjligt.
13: Ryssland är fortfarande det dimensionerande hotet mot Sverige och i den uppdaterade säkerhetsanalysen skriver försvarsberedningen att Ryssland kan testa NATOs sammanhållning i relativ närtid trots att ryska militären är uppbunden i Ukraina. Men det nya i rapporten handlar om Sveriges viktigaste allierade. Beredningen skriver att relationen med USA går in i en annan tid. Amerikansk politik beskrivs som oförutsägbar och transaktionell och vid vissa tillfällen i strid med folkrätten. Bland annat pekar man på hotet mot Danmarks suveränitet i Grönlandsfrågan. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist säger att Trump-administrationens agerande påverkar hur Ryssland beter sig.
15: Om Ryssland känner att de har framgångar på olika sätt så innebär det också ökat spänningsläge i förhållande till Europa. Jag ser det som väldigt viktigt att USA exempelvis skulle återuppta sin högre nivå av stöd till Ukraina. Det skulle vara en väldigt bra signal gentemot den ryska regimen.
13: Samtliga 8 partier står bakom analysen, men bara Vänsterpartiet vill gå längre och säga upp försvarsavtalet DCA med USA. Hanna Gunnarsson är partiets försvarspolitiska talesperson.
16: Vi hade kunnat vara mycket tydliga om detta, behovet av att vi faktiskt kopplar bort oss från amerikanerna mer och att få en europeisk försvarsförmåga som är starkare. Det hade jag velat se mycket mer.
13: När det gäller upprustning av försvaret så pekas miljö- och byggregler ut som ett hinder och där föreslår beredningen undantag för försvaret. Dagens ordning är orimlig, menar Kristdemokraternas Mikael Oscarsson.
17: Det är ju orimligt att i det här skärpta säkerhetspolitiska läget att det kan ta 5, 10, 15 upp till 20 år med miljötillstånd, med bullerkrav.
11: Reporter här Hiva Abdelzadeh. Ett hot från Ryssland skulle komma från luften snarare än från marken, det säger Peter Haldén som är lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.
18: Det vi ser nu i Ryssland är att man har ju fullständigt eroderat armén. Det vill säga att man har dels som har tagit de här oerhörda förlusterna, men det har ju också inneburit sättet som man har tagit förlusterna på. Innebär också att man har väldigt svårt att sätta upp nya förband. Så eftersom det man ofta gör om man har ett förband ute i strid eller det man alltid gör är att man ser till att dra tillbaka det innan man förlorar allt för mycket man, men det gör man inte i Ryssland. Så det är väldigt många officerare som har dött helt enkelt och det är de som ska utbilda nya soldater. Så det är ju oerhört svårt för dem att ställa upp nya arméförband.
19: Det mer reella hotet kommer snarare från luften, menar Peter Haldén.
18: Dels drönare, det vill säga där har man ganska god förmåga och man har rätt bra lager. Och drönare kan man antingen använda för att stödja marktrupper eller så använder man det som en typ av flygvapen, det vill säga man attackerar militära installationer, infrastruktur eller städer. Där har vi inte så bra motmedel som jag skulle önska att vi hade.
19: Kriget i Ukraina har inte heller skadat det ryska flygvapnet på samma sätt som det har påverkat armén.
18: Ryska flygvapnet har inte använts i någon större utsträckning i Ukraina. Så det är ju mycket mer intakt. Det är väl den option som de i så fall skulle kunna presentera, alltså flyganfall.
11: Peter Haldén vid Försvarshögskolan, reporter Hugo Bernhard. Ett annat krig nu i USAs krig mot Iran är det senaste budet från president Trump att ett samförståndsavtal ska vara på gång mellan de båda länderna. Vår internationella korrespondent Daniel Alling är med i studion. Daniel, Vilket är läget i det här kriget idag?
20: Ja, man skulle vilja utbrista, tycker jag, att jag tror på det när jag ser det. Vi har hört det där flera dussintals gånger från Trump, att någon form av samförståndsavtal, någon tillfällig lösning är på gång. Det som möjligen tyder på att det kan vara någonting i görningen är det lite annorlunda tonläget från Iran. Från de statligt kontrollerade nyhetsbyråerna där så kommer det bekräftelser på att ja, det finns någon form av text till utkast till avtal som vi tittar på. Vi har inte sagt ja ännu, men regimen tittar på det och det kan komma ett besked inom kort. Så det är väl skillnaden nu. Även medaren Qatar antyder att man är närmare någon form av tillfälligt avtal i alla fall. Så kanske lite nytt tonläge i alla fall kring någonting som vi har hört väldigt mycket om. Man kan väl också notera att G7-mötet närmar sig på måndag. Där ska Trump vara. Han fyller 80 år på söndag. Det är klart att han skulle se det som en stor framgång om man kunde underteckna någonting före de här tillfällena.
11: Underteckna någonting, ja, samförståndsavtal. Samförstånd om vad, måste man ju fråga sig.
20: Ja, det kommer ju, det finns ju så många olika uppgifter om detta, men det som möjligen då finns en enighet kring är att det skulle innehålla en tillfällig lösning där man skjuter den stora frågan, det som USA och Israel har motiverat attackerna med, nämligen Irans kärnteknikprogram. Förhandlingarna om det skjuter man på framtiden, 60 dagar talas det om. Och sen ska det här tillfälliga då innehålla att Hormuzsundet öppnas, under vilka omständigheter vet vi inte, och att den amerikanska blockaden av iranska hamnar upphör. Och då kommer man åtminstone lite vidare och så behöver man inte bomba varandra just nu. Men man ska komma ihåg att oavsett vad som man kommer överens om nu som en tillfällig lösning, så finns oron och möjligheten, hur man nu ser på saken, att man kommer fortsätta med de här tillfälliga bombningarna som vi har sett under hela den här tillfälliga vapenvilan som trädde i kraft i början av april.
11: Du var inne på det själv nyss. Det är ju många bud som har kommit från Trump. Är det här ett bättre bud, om jag uttrycker det så, eller?
20: Alltså, min bedömning är att sen vapenvilan trädde i kraft då i början av april så har förhandlingar pågått egentligen hela tiden. Man har tagit myrsteg mot någon form av tillfällig lösning. Ja, det är väldigt otydligt, men så är det. Och det är nästan som om man måste se att USA har bett om det mer än Iran har gjort. Iran har hållit emot och velat få fler eftergifter från USAs sida. Och möjligen är vi där nu. Men det är mycket som är osäkert. Det gäller att understryka det också.
11: Men vad skulle skillnaden vara mellan ett sånt här samförståndsavtal och ett regelrätt fredsavtal?
20: Ja, ett fredsavtal är ju ett avtal där man på lång sikt, alltså, kommer överens om de stora frågorna som man behöver komma överens om för att begrava stridsyxorna för gott. Och i det här fallet handlar det ju då om kärnteknikprogrammet från Irans, det som Iran har. Ett sånt här tillfälligt memorandum of understanding, det handlar mer om den här typen av tillfälliga saker, till exempel öppnandet av Hormuzsundet och ett avslutande av den amerikanska blockaden. Så måste man se det. Fredsavtal och en tillfällig lösning är olika saker.
11: Säger vår internationella korrespondent Daniel Alling. Vi lär tala fler gånger i detta ämne. Så gäller det kriget i Gaza. Vi stannar alltså kvar i Mellanöstern. I skuggan av vapenvilan i Gaza så dödas i snitt mellan 3 och 4 människor varje dag. Och nöden fortsätter att vara stor. Utöver de direkta fysiska skadorna så bär ju kriget också med sig psykologiska konsekvenser för människorna. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén har talat med Sveriges Radios medarbetare Sami Abu Salem, som berättar om hur livet har förändrats för honom på alla plan under kriget i Gaza.
21: I miss many things and details from life before the war. I even feel that I miss myself. When I look in the mirror, I sometimes feel I am seeing someone else. For a fraction of a second, I ask myself, who's that?
22: Vem är det där? Frågar sig Sami Abu Salem, Sveriges Radios medarbetare i Gaza, när han tittar i spegeln. Kriget har satt sina spår. Sami berättar om kronisk stress, hur han nästan blivit apatisk och inte kan ta beslut, och om att inte veta ifall maten han äter är god eller inte.
21: I feel I am under chronic stress. I have even lost the ability to make decisions. I lost my appetite. I no longer care whether the food is delicious or not. I've lost of desire to read or write.
22: Annette Karnemalm, som är psykolog på Röda Korset, säger att Samis sinnesstämning är ett vanligt psykologiskt tillstånd i skuggan av krig och konflikter.
0: När man har liksom ett konstant påslag av stresshormoner i blodet, i kroppen, så får inte de hormoner som ger oss välmående, njutning, som får oss att uppskatta mat, som får oss att uppskatta konst, som får oss att uppskatta närhet till andra och så. De får liksom inte plats. Så det är en helt fysisk förklaring till att man inte känner igen sig och att man inte känner det där sinnliga påslaget man kan få. Sen tänker jag att det är ett lågfrekvent hot nu. Alltså att man, det dör färre, det är få lufträder. Men att det här ständigt pågående hotet också måste överlevas. Så även om det inte finns ett akut hot så ofta, så behöver man förhålla sig till möjligheten att fly eller fäkta, fight or flight, konstant. Och det påverkar oss att konstant vara vaksamma.
11: Annette Karnemalm, Röda Korset, reporter Jakob Hallström. Det här är Lunchekot i radion och appen Sveriges Radio. I eftermiddag är det dags.
2: 3, 2, 1, ignition and liftoff. Go Falcon.
11: Ja, den största börsintroduktionen hittills ska det bli. Men det dröjer lite till liftoff här i Ekot först, andra nyheter. I Eskilstuna har det kinesiska företaget Senior Material nu skrotat planerna på användningen av den omstridda kemikalien metylenklorid, rapporterar P4 Sörmland. Bolaget planerar istället att lansera en ny teknik. Frågan om att använda metylenklorid ledde till omfattande protester i och utanför Eskilstuna. Långa köer i ögonsjukvården i Östergötland gör att regionen skjuter till pengar till privata kliniker för att få ner väntetiderna för patienter med grön starr. Men det hjälper inte Lilly Svensson. Uteblivna kontroller ledde till att hennes högra öga blev så dåligt att det helt enkelt fick tas bort.
3: Det var bara som en chock för mig när jag kom upp den där fredagen. För jag hade inte ont alltså. Jag hade inte ont i ögat.
23: När vi möter henne där hon bor i Hackefors berättar hon om sina ögonsjukdomar. Grön starr, som egentligen heter glaukom, innebär att trycket i ögat är för högt. En sjukdom som ska hållas i schack med regelbundna kontroller och ögondroppar. Men trots det menar Lilly Svensson att inga kallelser kom och att telefonkön var full varje gång hon ringde. Så tiden gick och månader blev till år.
24: Finns det någonting du själv kunde ha gjort för att det inte skulle gå så långt?
3: Ja, givetvis hade det det. Om jag hade varit lite mer envis och påstridig och försökt få en tid.
23: Köproblem i ögonsjukvården är inget nytt. År 2021 beslutades därför om vårdval för vuxna inom ögonsjukvården i Östergötland. Men ersättningssystemet har kritiserats av privata kliniker som anser att de inte får betalt för all den vård de ger.
25: Jag tror att patienterna är väldigt nöjda med det fria vårdvalet. Men vi har liksom lite utmaningar kvar inom vårdvalet, framförallt när det gäller då glaukompatienter.
23: Med Moderaternas Fredrik Sjöstrand i spetsen höjer hälso- och sjukvårdsnämnden nu ersättningen tillfälligt för att korta köerna för grön starr. Men några företrädare för privata kliniker som vi pratat med är tveksamma till hur långt det hjälper. Och Lilly Svensson, hon har sökt sig till en privat klinik utanför länet av rädsla att förlora synen, även på sitt andra öga.
3: Det är jag rädd för det vore hemskt.
11: Reporter Jenny Grenzelius, P4 Östergötland. Nacka och Järfälla kommuner som kommer att nås av Stockholms utbyggnad av tunnelbanan kommer inte att hinna bygga bostäder i den takt som var meningen. Bostäderna ska betala miljardsatsningen på tunnelbanan. Eva Ullberg, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Järfälla, och där kommer inte målet på 14 000 nybyggda bostäder att nås.
26: Vi har ju haft utmaningar när vi redan har fått hantera en lägre byggtakt till att börja med. Så vi har ju lagt planen för hur vi fortsatt ska utveckla och bygga vår stad. Och vi behöver matcha med en långsammare byggtakt.
1: I Stockholmsförhandlingen har man bestämt att bygga omkring 82 000 nya bostäder i anslutning till de nya tunnelbanesträckorna i bland annat Nacka och Järfälla. Tanken är att bostäderna ska bidra till att finansiera satsningen genom markförsäljningar och framtida skatteintäkter. Men byggandet har bromsat in på flera håll. Ett annat exempel på detta är Nacka som har ett liknande bostadsåtagande som Järfälla. Där har man byggt färdigt en fjärdedel av bostäderna som han har utlovat. Och under 2025 tillkom drygt 300 nya bostäder i områdena kring den nya tunnelbanan. Mats Gerdau är moderat kommunstyrelseordförande i Nacka.
4: Bostadsmålet är realistiskt men kanske inte till 2030. Det tror jag inte är för någon kommun. Marknaden är vad marknaden är. Du kan inte bygga utan att det finns efterfrågan.
1: Sedan projektet startade har omkring 23 000 av de 82 000 planerade bostäderna byggts färdigt. Lennart Weiss är chefredaktör på bostadspolitik.se och kallar sig själv för fri socialdemokratisk debattör. Han menar att målen aldrig var realistiska och att finansieringsmodellen bygger på osäkra antaganden.
5: Det byggde liksom på en vackert väderprognos för hela samhällsekonomin och därmed bostadsbyggandet. Det är det grundläggande problemet. Man kan liksom inte hämta hem intäkterna från de som ska köpa bostäder och tro att bostäderna över den ena efter den andra konjunkturcykeln ska kunna finansiera andra samhällsinvesteringar. Det är en orimlig tanke.
11: Reporter Fredrik Enberg. Idag gör så Elon Musks rymdbolag SpaceX entré på Nasdaq-börsen i New York och det som väntas bli den största börsintroduktionen hittills. And
6: liftoff. Go Falcon. Det förväntas bli en stark start för SpaceX i det som kan bli den största börsdebuten någonsin. SpaceX värderas till över 17 000 miljarder kronor och placerar sig direkt bland världens högst värderade bolag. Priset per aktie är drygt 1400 kronor och efterfrågan är enorm. Förespråkare lyfter fram en unik kombination av rymd, satellitinternet och AI där Starlink står för intäkterna.
7: They are investing in the next 50 years of owning orbital infrastructure.
6: Investerare köper inte dagens bolag utan en idé om framtida rymdinfrastruktur, säger Space Capitals VD Chad Anderson till CNBC. Samtidigt varnar kritiker för en mycket hög värdering byggd på framtidsförhoppningar.
8: You're buying Musk.
6: Det handlar i grunden om att investera i Elon Musk, säger analytikern Dan Ives till Bloomberg. Och jämförelserna med Tesla är många, men också oron för att förväntningarna är för höga. Så inför noteringen råder både stark optimism och tydlig försiktighet. Peter Gustafsson i Washington.
11: Börsen nu. Stockholm har hittills gått upp 1,8%, London upp 1%, i Frankfurt har den gått upp 1,5%. På valutamarknaden kostar en dollar 9,43 och en euro 10,91. Trustor-härvan skildras nu i en ny dokumentär.
9: Ryktena säger att han kom undan med 100 miljoner. Att han har plastikopererat sig och bott i alla möjliga delar av världen.
11: Janne Saristo från Kulturnytt, berätta, vad handlar det om?
27: Ja, en av nyckelfigurerna bakom 90-talets största finansskandaler, Joakim Posener, ska enligt ett pressmeddelande från Netflix träda fram i en ny dokumentär som ska ha premiär på strömningstjänsten i augusti. Dokumentären är regisserad av Karin af Klintberg som vi senast såg i dokumentären om kung Carl Gustav. Och enligt trailern som nu sprids i sociala medier ska alla fem huvudmisstänkta i Trustor-härvan medverka för första gången någonsin.
11: Det var ju ett tag sedan den här Trustor-härvan. Ge oss lite kött på benen. Vad var det och vem är Joakim Posener?
27: Ja, väldigt kortfattat var Trustor ett svenskt finansbolag som köptes upp av en grupp bestående av fem finansmän. Och när härvan nystades upp 1997 visade det sig att man hade använt Trustors egna tillgångar till att köpa eller finansiera köpet, vilket är olagligt. Och en av de fem finansmännen som alla blev misstänkta för brott, Joakim Posener, gick under jord och lyckades hålla sig undan rättvisan. Ja, och så kan vi tillägga också att Joakim Posener aldrig blivit dömd för något brott kring Trustor-härvan och misstankarna mot honom preskriberades 2007. Men härvan verkar ändå intressera många än idag som ett av många olösta kriminalfall. Och så sent som i maj i år lanserades en svensk dramatisering av fallet i tv-serien Golden Boys i TV4. Och så här säger regissören bakom den nya dokumentären, Karin af Klintberg, själv till Kulturnytt.
10: Det är en man som har levt på flykt i 30 år och ett mysterium som har levt vidare under 3 decennier. Och här var det antingen den perfekta kuppen där ingen kunde dömas för brottet, eller var det ett misslyckat ekobrott som faktiskt inte gick så bra. Tröstörhärvan är intressant för att det oupplösta fall kan bli lite av ett nationellt sår.
11: Karin af Klintberg, intervjuad av Nora Makander. Jag ska också säga tack till Kulturnytts Janne Saristo. Den brittiske konstnären David Hockney är död. Han blev 88 år. Vi har med oss Kulturnytts konstkritiker Måns Hirschfeldt. Nu är ju detta radio, men kan du ge oss en bild av Hockneys konst?
12: Absolut, jag kan försöka. Han blev ju mest känd för sina swimmingpoolbilder som han målade i Kalifornien slutet 60-tal till 70-tal. Till exempel den som heter A Bigger Splash. Det är bjärta färger, det är skarpa linjer, det är väldigt tydligt föreställande. Det är en blå polyta, det är ett plask, det är ett väldigt modernt hus, det är några kaktusar. Det är lite kyligt samtidigt, men det låg väldigt i tiden och det var väldigt, väldigt poppigt, väldigt popkonst. Och han var väldigt tillgänglig som konstnär och blev också väldigt populär. Men Hockney var också en konstnär som hela tiden gick vidare och prövade nytt.
11: Vad var då hans storhet? Var det detta?
12: Jag skulle säga att mycket av storheten ligger i den där mångsidigheten. Att då en förmåga att fånga en tidsanda som det kaliforniska 60-talet. Hans teckningar som han sen gör av vänner, bekanta och älskare. De är otroligt personliga men fångar också en stark tidskänsla. Och sen på senare år så har han blivit en fantastisk skildrare av den engelska landsbygden. Han delade sitt liv mellan Kalifornien och Storbritannien. Och sen så tror jag att det finns de som älskar honom för hans bilder av, som han gjorde av sina taxar. Så att han följde hela tiden med sin tid och hittade på någonting nytt. Han målade på iPad till exempel och har gjort underbara blomstermålningar som också har den där färggrannheten som hela tiden ändå liksom följer med honom genom åren.
11: När vi nu tänker på David Hockney, vad kommer vi att komma ihåg honom för?
12: Han var ju också en personlighet, en karaktär. Han klädde sig lika färgrikt som sina målningar egentligen. Och tror jag också som gay-ikon i det att han skildrar sin krets, sina vänner, sina älskare på ett väldigt... På ett väldigt personligt men inte för privatvist. Och sen så tror jag att det faktum att en av hans poolmålningar när den såldes på auktion var det då dyraste konstverket av en levande konstnär som har sålts någonsin. Det är ju också inskrivet i historien.
11: Kulturnytts konstkritiker Måns Hirschfeldt. Radiosport nu, Pontus Lind, ingen vild gissning va? Fotbolls-VM.
13: Ja, vi fortsätter väl så. Delar av läktarna gapade tomma under nattens VM-match mellan Sydkorea och Tjeckien. Enligt FIFA var det nästan fullsatt, men bilder från matchen visar att det inte alls var så mycket publik som den officiella siffran. Nu fokus på Sverige.
14: De som känner det svenska VM-anfallet bäst är de svenska försvararna som under samlingen tvingats möta dem på varje träning. Hjalmar Ekdal har fått slita hårt.
15: Vi har två forwards som är två av de absolut bästa spelarna i världen på sin position. Vilket det är ingen hemlighet och det hade varit det för vilket landslag som helst, tror jag.
14: Har du fått en del smällar eller?
15: Jag har fått smällar. Jag stångades med Gyökeres igår. Det blir extra kul nu på de här träningarna att möta Gyökeres. Vi är bra vänner så att man kan gå på extra hårt mot honom då. Men han är stenhård tillbaka. Det är liksom man kliver hårt mot honom. Och det är inte supervanligt att man blir stångad tillbaka på samma sätt. Men han ger ju tillbaks med 4 gånger så hård kraft. Så att det är ont att möta honom.
13: Reporter Selma Jennevall, Sveriges premiär på måndag morgon. Gå in i appen Sveriges Radio och lyssna på den rejäla VM-satsningen och podden Uppsnacket med Susanna och Samir som gör det sällskap i princip varje morgon med de hetaste snackisarna från fotbolls-VM.
11: Det tackar vi speciellt för. Pontus Lind, producent för Lunchekot idag, Emil Östman.
16: God middag.
0: Och här på SMHI läses idag land- och sjövädret av mig, Erik Öjgård Olsen. Ja, ett lågtryck med centrum över Bottenviken rör sig åt nordväst med regn- och åskskurar i stora delar av Norrland. Samtidigt rör sig en front med regn in över södra Sverige från sydväst. Och vi har idag en gul varning för höga flöden som gäller i övre Piteälven och därtill även i östra Svealand där risken för bränder i skog och mark är stor. Och prognosen gäller fram till imorgon kväll. Hela Götaland med Öland och Gotland samt västra Svealand. Under hela tidsperioden molnigt med regn eller skurar av och till. I kväll och i natt tillfälligt klart och soligt ut med ostkusten samt på Öland och Gotland. Temperatur i natt omkring 10 grader, imorgon 12-17 och byig vind omkring syd. Östra Svealand. Sol och växlande molnighet med enstaka skurar. I natt mest klart väder med 6-11 grader. Morgondagen börjar därför solig men under dagen mulnande från sydväst följt av regn eller skurar. Dagstemperatur imorgon 13-18 grader och vind omkring syd. Hela södra Norrland. Växlande molnighet och skurar som ser ut att kunna bli kraftiga med åska. I kväll mattas skurarna av och följs av uppklarning och i natt 4-9 grader. Imorgon åter växlande molnighet men då bara enstaka skurar. Dagstemperatur imorgon 13-18 grader och byg vind omkring sydost. I samband med åskskurar hårda eller mycket hårda vindbyar. Och hela norra Norrland. Mycket moln då ett område med regn och åskskurar passerar åt nordväst. Regnet följs ikväll och i natt av uppklarning söderifrån och temperaturen faller till 2-7 grader. Imorgon växlande molnighet och bara enstaka skurar. Dagstemperatur 15-20 grader men i fjällen 8-13. Och vind omkring nord vridande till sydvästlig. I Tornedalen friska till hårda vindbyar. Och söndagen blir sen efterhand allmänt regnig. I söder dröjer sig lågtrycket kvar och från södra Finland rör sig ett nytt lågtryck västerut med nytt regn till hela Norrland. Även början på nästa vecka ser ostadig ut. Under måndagen mattas lågtrycket från Finland av och med det även regnet. Och tisdag och onsdag ser torrare ut med lokalt regn. Så går vi över till en sjöväderprognos där vi börjar med en siktsammanfattning. Från Bottniska viken rör sig i eftermiddag ett område med regn och åskskurar bort åt nordväst. Samtidigt rör sig ett annat område med regn och åskskurar in västerifrån över Västerhavet och Östersjön. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Omkring syd 6-11 meter per sekund. Från i natt något ökande och vridande till omkring väst. Vänern omkring syd eller växlande 2-7. Sydöstra Östersjön, sydväst 2-7. Ikväll vridande sydost men imorgon åter sydväst. Mellersta och norra Östersjön, väst eller sydväst 2-7 men tidvis något högre. Ikväll omkring syd. Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, omkring syd 3-8, imorgon kväll omkring ost. Norra Bottenhavet och norra Kvarken, omkring väst 4-9, något avtagande och vridande till omkring syd. Och Bottenviken 4-9, vridande runt ett lågtryck, från ikväll sydväst 7-12, men imorgon 2-7 meter per sekund. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 12. Då hade Stockholm 20 grader, Göteborg 18, Malmö 19, Karlskrona 16, Kalmar 19, Visby 15, Jönköpings flygplats 14, Norrköping 18, Karlstad 15, Gävle 16, Mora 18, Sundsvall 15, Östersund 16, Umeå 11, Vilhelmina 14, Luleå 12 och Kiruna 14 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet blev Börtnan i södra Jämtland med 0,7 minusgrader. God eftermiddag från SMHI.
2: Där är P1, Sveriges Radio.
16: Du lyssnar på P1 Kultur då vi ska prata om Steven Spielbergs nya film Disclosure Day, om vi ska prata om Snälla och Elaka Aliens och om Guds tro och utomjordingar, hur det där kan hänga ihop eller inte. Vi har också pratat med SVT:s vd Ann Lagercrantz som får bemöta en del av den senaste tidens kritik mot public service TV:n. Och så blir det krisodling och klassamhället i trädgårdslandet när vi tipsar om trädgårdslitteratur för oss som gärna får utlopp för odlingsintresset i läsfåtöljen. Vi ska också sammanfatta kulturveckan som gått. Det kommer bland annat att handla om Madonna och ett kulturkrig i en armhåla. Allt det här är P1 Kultur med mig, Roger Wilson.

0: Steven Spielberg, vi börjar om från början så det blir helt rätt här. Steven Spielberg är tillbaka och på nytt riktar han blicken mot stjärnhimlen och frågar sig vad som kan finnas där. Ett tema han utforskar redan på sin tid som amatörfilmare, Firelight. Filmen som han gjorde som 17-åring hade ett liknande tema. Men den handlade om att rymdvarelser ville transportera en hel stad på jorden till sitt zoo på sin hemplanet. Men nu är det Disclosure Day och en annan ton i skällan. Ja, känner ni Spielberg-vibbarna nu? Caroline Heiner som sitter med mig här i studion, filmkritiker.
1: Det är absolut, men framförallt känner jag ju Alien-vibbarna, alltså utomjording-vibbarna med sin här musik.
0: Mm. Och Jari Matte, du är också här, science fiction-vetare och kulturvetare är du, visst Stockholms universitet, men också science fiction-vetare. Ja, du har ju fördjupat dig bland annat i science fiction. Mm. Vad kände du när du lyssnade på den här musiken?
2: Det här känns trött och gammalt. Jag tror inte att John Williams har fått besök särskilt många besök av musen sedan millennieskiftet faktiskt. Jag tycker att det här är en trött film av trötta människor.
0: För det var ju John Williams, den klassiska kompositören till bland annat en hel del Steven Spielberg-filmer som gjort den här musiken. Och det där var lite deppig start, Jerry, tycker jag. Jag hade tänkt att du skulle vänta till omdömena till sist så att du inte liksom hamnade i dålig stämning.
2: Det blir nog svårt.
0: Men det kändes ju som om hypen inför den här filmen var enorm, var det inte så, Caroline Heiner? Alltså lite mer än en vanlig Spielberg-film. Att det här på något vis var ett testamente. Han skulle slutföra någonting med den här.
1: Han skulle slutföra någonting och han skulle vara liksom större och biffigare än någonsin. Och på vissa håll är han ju det. Absolut, och det får man ju räkna med också när det är några sådana här pampiga filmer. Man tänker att han kommer in seglande på liksom War of the Worlds och sådana pampfilmer. Nu ska han göra en sista i detta slag. Mm. Det är klart man förväntar sig någonting.
0: Och handlingen, om vi kan avslöja lite av den utan att spoila för mycket, Jerry. Hur skulle du sammanfatta den i en eller två meningar?
2: Man kan säga att det är två berättelser där som båda handlar om utomjordingar och utomjordisk kontakt, och de två löper ihop i en rafflande biljakter och annat som man helst inte vill se i en film med så här seriöst tema. Mm.
0: Men mottagandet då av den här filmen har varit väldigt olika av recensenterna. Caroline Heiner, du tyckte att det var 4 eller 2 år ungefär.
1: Ja, jag upplevde det som att det är 2 eller 4, vilket är alltid intressant naturligtvis. Och då blir det ju roligt tycker jag att följa kritikerna då om vad det är man utläser i den här filmen som får den att gå på den ena och den andra. Och om jag skulle se en liten trend så skulle jag säga att omdömet inte handlar så mycket om filmen som relationen till Spielberg. Att man är mer benägen att förlåta och man är mer benägen att säga men det är ju en äventyrsfilm och här ser man ju hans gamla käpphästar liksom, som han vill lyfta fram, att vi ska inte rädas det som vi inte vet och så vidare. Och sen så kärleksbrev då till de här till världens alla sanningssägare. Det är också en gammal Spielberg-sanning.
0: Mm. En del av de här recensionerna, framförallt tänkte jag i USA, kändes ju nästan som dödsrunor, alltså att man verkligen skulle sammanfatta hela hans karriär när man tittade också på den här filmen.
2: Ja, det verkar ju så. Jag blev ganska, alltså premissen är helt fantastisk. Trailern var väldigt lovande och sen när man sitter där och tittar på filmen så sitter man och skruvar på sig för att det är så tråkigt, så långsamt. Och det finns några riktigt bra idéer men det görs inte så mycket av dem.
0: Ni gick in igen och förstörde stämningen lite grann här när vi försökte skapa lite momentum i samtalet, Jerry. Yes. Men om man tittar på kritiken då, varför är det så här olika? Ni pratade om förhållandet till Spielberg och vad man ville läsa in i filmen. Kan ens förhållande till religion också har en betydelse? Är det därför amerikanska och svenska skribenter till exempel behandlar den här filmen lite annorlunda?
2: Ja, det tror jag i hög grad. Det finns en religiös tematik här som vi kanske ska tassa runt lite grann eftersom vi inte ska avslöja för mycket av filmen. Men jag tror att den ganska banala, bokstavstroende kristendom som filmen behandlar inte är särskilt vanlig i Sverige och kanske inte i Europa överhuvudtaget. Och då blir hela den religiösa tematiken blir gymnasiefilosoferande i princip. Jag har ingenting emot gymnasiefilosofi, men ändå, det känns ganska banalt.
0: Mm. Nu förstår du stämningen på nytt här.
1: För studenterna som är ute och firar, förstår han.
0: Caroline, har du något att fylla i här?
1: Nej, men jag håller med. Jag tror att den religiösa aspekten känns för mig väldigt, väldigt basal. Och då tror jag ändå att Alltså vad gäller allmän kunskap om Bibeln så är ju amerikanerna högre, de har en högre sådan än oss, så att den är mer närvarande. Och även för dem borde ju bli lite förelämpade av den här väldigt förenklade synen på utomjordingar och människor, om hurvida de kan samexistera i biblisk mening eller liksom inom en gudstro.
0: Det vill säga, är de bägge gudsskapelse eller inte på någon vis?
1: Och lite sådär, vilka är då den bästa av gudsskapelser, om det finns andra varelser? Det tycker jag är en konstig frågeställning.
0: Ja, fast det är en konkurrensutsatthet av mänskligheten som kanske inte riktigt går ihop med en del av gudstroendet, tänker jag. Spielberg har ju som sagt besökt science fiction-genren med jämna mellanrum, till exempel filmatiseringen av Världarnas krig som du nämnde, Caroline. Men den här filmen känns ju mer besläktad med både Närkontakt och tredje graden och E.T. Det handlar om det fängslande med besökare från andra planeter och att se dem som en möjlig hjälp och kanske ett stöd för mänskligheten. Har någon filmregissör egentligen gjort mer för förmänskligandet av utomjordingar än Steven Spielberg? Vad säger kulturvetaren där borta?
2: Kanske inte om man definierar det här väldigt smalt med utomjordiska besökare på jorden, med man tänker på Närkontakt eller IT då, i synnerhet. Men om man tittar på utomjordingar generellt så har det gjorts mycket större insatser inom Star Trek eller Star Wars-franchisen där utomjordingar är helt normaliserade och humaniserade. Så det är väl snarare det här First Contact-scenariot som Spielberg har. Ska jag inte säga haka upp sig, för då kommer man bli anklagad för att den här ställningen som man har fokuserat på.
0: Skaffa sig spetskompetens inom, kanske till och med. Nej, men har utomjordingarna också blivit snällare med tiden på film och tv? Vad säger du, Caroline? Du sa till mig att du var traumatiserad fortfarande efter tv-serien V.
1: Ja, då tycker jag de var peak onda. Men jag levde ju inte på 50-talet och de verkligen var onda, men då var de också lite mer odefinierade. Alltså de var blobbar och de var liksom självklara monster. Sen har de ju blivit mer varelser och smarta. Frågan tycker jag är jätteintressant. Har de blivit snällare? Och svaret är väl ja. Sen så finns det några, om man nu ska se lite trendig film bara, alltså Arrival och Annihilation, där jag tänker att de börjar gå mer mot att bara vara entiteter, bara vara varelser. Biologiska varelser som försöker överleva som alla andra. Varken snälla eller goda. Men i stort sett så har de väl blivit mer goda, och att vi då måste lära oss är ju liksom den stora läran både från Spielberg och andra filmer, att helt enkelt inte vara rädda för det vi inte vet någonting om.
2: Som forskare skulle jag vilja nyansera sig att det har ganska länge funnits berättelser om snälla utomjordingar. Man kommer att tänka på The Day the Earth Stood Still från 1951, som är en slags Kristushistoria fast med en man i ett UFO. Den heter Mannen från Mars. En väldigt missvisande titel eftersom man inte är från Mars. Men som ändå handlar om...
0: Jättedålig titel, va?
2: Ja. Men jag tänker också på den här 80-tal sitcomen Alf, som kom i kölvattnet av E.T. Det var en väldigt, han var jobbig, men han var inte ond.
0: Fast han åt katt då.
2: Ja,
1: han var ett hot mot katterna.
0: Ja.
1: Jag tänkte faktiskt också på den, på Paul Fuskos Alf. Men frågan är om den har etablerat något form av medvetande kring aliens just, och inte bara oformliga husdjur. Men absolut, det är väl den snällaste vi har. Jobbig, men...
2: David Bowie's The Man Who Fell...
0: Ja, men jag tänkte, men är det kanske de elaka aliens då, som det blev mer och mer sällsynta liksom, nerhopp kring? Jag tänker till exempel på Independence Day, som ju var en jätte hit 96, och sen har vi då Arrival 2016, som handlar om att lära sig en främmande språkvärld. Liksom. Det är ju som natt och dag, kan man säga.
2: Det är sant, men det görs också många remakes av Världarnas krig, som är den absoluta utomjordingarna här onda scenariot. Så att den kommer ju med jämna mellanrum, eftersom den är ganska billig och med rättigheterna så.
0: Okay. I den här filmen så anknyter ju Spielberg också till den amerikanska paradgrenen konspirationsteorier, och då till att det finns bevis och fakta om besök på jorden som hemlighålls. Jerry, det här var teorier som inte uppskattades av renläriga science fiction-fans förr i tiden i alla fall.
2: Nej, inom science fiction-kretsar har det funnits en ganska stor skepsis mot det här med UFO:n. Att man tycker att folk som är lite för intresserade av UFO:n, och särskilt de religiösa aspekterna och de liksom messianska synen på UFO:n, att de smutsar ner en nobel och fin genre med att smutsa ner hela science fiction-tänkandet. Så det har funnits ganska mycket antagonism mot UFO-människor och ufologer och liknande. Men samtidigt, under hela den här filmen så tänker tänker man på en Ding Ding Värld som var en hörnsten i alla barns bildningsresa på 80-talet. Som handlar just om utomjordingar och så.
0: Alltså filmen eller tidningen?
2: Tidningen, ja. En Ding Ding Värld med många bizarra inslag. Och jag tänker att den här filmen är ju 10 år sen, eller 15 år sen kanske ännu mer. För att, jag menar, de senaste 10 åren har vi levt i en Ding Ding Värld med Brexit, Trump, pandemin, AI, fake news, klimatförändringar, Ukraina, Gaza, Iran. Alltså vi lever i en helt ding-ding-värld, så skulle det avslöjas att det finns utomjordingar så kanske inte det är någon större grej idag som Nej. Skulle varit för allt det här.
0: Det är också så att det finns en annan öppenhet kring just det här med UFO:n, eller UPA kallar man väl dem nu för tiden, tror jag. Kanske. UAP, jag kommer inte ihåg vilken förkortning det är nu. Men det finns ju en annan öppenhet kring det. Det amerikanska presidenter fightas nästan med varandra om att släppa mest hemligstämplade dokument och filmer där piloter från amerikanska flygvapnet ser olika oförklarliga fenomen. Ja, det är att Spielberg också är för sent ute. Vi pratar redan om det här på högsta nivå.
1: Han är lite sen på bollen, men jag tycker också att de senaste filmerna han har gjort, eller mycket han har ju kommenterat samtiden på ett sätt som kanske kommer lite med när man blir gammal och ser tillbaka. Jag tänker på The Post och Bridge of Spies och så vidare, som är filmer där han liksom hyllar den fria pressen faktiskt, om man ska vara tråkig. Att han hyllar liksom att sanningen ska komma fram. Och även det här tanken på en övervakningsstat i Minority Report, Ready Player One och så vidare. Så att han är lite sen på bollen även med de grejerna, och allt det här sammanfaller tycker jag i Disclosure Day, där han på ett vis då hyllar öppenheten, den fria pressen, liksom sanningen måste fram i ljuset och så vidare, och att det här ska säga någonting om vår samtid. Men det här har ju kommenterats i så många andra konstnärliga verk. Mm. Så ja, lite sen på bollen i allmänhet.
0: Det är en hyllning till linjär tv.
1: Det är en hyllning med linjär tv som han kommer nu med i 5 i 12.
0: Liksom. Men det är ju tur att den kommer nu i alla fall, när vi fortfarande har lite linjär tv. Snabbt då, vad blir era betyg mellan 1 och 5? Jag kan gissa vad ditt blir kanske, Jerry. Gett vissa ledtrådar.
2: Men en svag 2. Det här är ju en jätteintressant premiss att diskutera, men det här spolas ju bara ner i toaletten.
0: Och Caroline Heine.
1: Ja, jag är en snäll 2. Det finns en del scener här som jag tycker är liksom tekniskt wowiga, och det får väl stå då för en snälla 2.
0: Tack så mycket då för att ni var här och pratade om Steven Spielbergs Disclosure Day, Caroline Heine och Jerry Mätte. Och vi ska gå vidare här i programmet, tillbaka till den grå vardagen, kanske då utan några aliens, men till ett företag som bland annat driver den linjär tv som Spielberg älskar så mycket, men som kanske inte så många tittar på längre. Däremot har många haft åsikt om Sveriges Television på sistone. Det har handlat om konsekvenserna av sparpaketet på 355 miljoner kronor. Ett sparpaket som till stor del har sin grund i att SVT nu måste betala en större andel av kostnaden för marknätet för tv och radio efter att bland annat TV4 hoppat av. Men också kritik mot till exempel deras dokument inifrån om Lundsberg och kring bokningen av högeraktivisten Nika Linia på Invandrare för svenskar. Det utlöste en kritikstorm från både höger och vänster politiskt. Och sen har en del av de SVT-profiler som ska lämna företaget sagt att orsaken åtminstone till viss del är en oro över SVTs framtida inriktning. Igår fick vi en chans att sitta ner med SVTs vd Ann Lagerkrans för att försöka förstå vad som händer borta på SVT, ett stenkast från Radiohuset. Och för att travestera På spåret, vart är de på väg? Välkommen till P1 Kultur, Ann Lagerkrans.
3: Tack.
0: Jag tänkte att vi skulle börja med en sån här självskattning på en 10-gradig skala som man får göra hos doktorn ibland. Hur kul är det att vara vd för SVT idag på en skala mellan 1 och 10? 1 är lite jobbigt och 10 är jättekul.
3: Alltså, jag kanske förvånar dig och lyssnarna, men jag måste ändå säga 10. För jag tycker att jag har ett otroligt meningsfullt jobb. Jag upplever också i debatten att vi ses som viktiga. Och jag är ju helt uppfylld av att göra oss ännu mer relevanta. Och sen är det klart att det är tuffa tider. Medarbetare är oroliga, ledsna för 355 miljoner kronor. Det är mycket pengar, det påverkar personal och det påverkar publik. Men mitt jobb som vd är också faktiskt att skapa lugn och trygghet och riktning i det. Och det gör ju mitt jobb. Jag tänkte mitt faktiskt i allt väldigt, väldigt roligt.
0: Jag blev inte alls förvånad. Jag tänkte att du skulle säga 10. Och att,
3: alltså,
0: ja, att det antingen är så att du aldrig skulle erkänna i en intervju någonting annat än 10 för att det också skulle ge ett svagt intryck. Eller att du verkligen också älskar när det stormar kring det du sysslar med. Är det så kul alltså att bli utskälld på kultursidorna typ varje vecka som du blivit de senaste veckorna?
3: Jag älskar inte när det stormar, men jag älskar att människor tycker att vi är viktiga och att vi är värda att debattera. Och sen så tänker jag så här att jag tycker att det är en 10. Jag skulle nog faktiskt kunna säga vissa dagar att det är en 5 också.
0: Det har ju varit mycket om SVT i medierna. Debatter som i alla fall för mig också väcker tankar kring vad som ska vara skillnaden mellan public service-bolagen och andra medieföretag. Och ett exempel på det tyckte jag var den prioriteringslista som ska finnas på SVT-sporten och som Aftonbladet har skrivit om. Att man fokuserar på 5 stora idrotter. Fotboll, ishockey, längdskidor, skidskytte och friidrott. Och de stora förlorarna är handboll, speedway och innebandy. Vad är skillnaden mellan SVT och andra medieföretag när man gör så tydliga prioriteringar? Vad skiljer dem från vad ett kommersiellt bolag skulle göra?
3: Nej, men jag är ju väldigt stolt över SVT Sport och den bredd vi har. Jag var nu i Umeå och tittade på SM-veckan som är ju en enorm rikedom på sporter. Sen är det sporter, till exempel fotboll nu när vi går in i fotbolls-VM, så kommer dominera allt. Och där vill vi bli ännu vassare. Men att vi fortsatt kommer ha en bredd. Och här tror jag att vi är den redaktion, möjligen med undantag från Radiosporten, som just har den här fina bredden. Så inte, ja, det är skillnaden.
0: Ja, men vad är skillnaden då? Jag menar, handbollen har ju sett till exempel att man har fått minskade minuter jämfört med andra idrotter när det handlar om vad som har sänts då i linjär tv i alla fall.
3: Och det där
0: innebandyidrotten känner sig förbisedda. Speedwayidrotten är förbannade. Det är ju jättebra att det finns en SM-vecka, men det handlar ju om den dagliga bevakningen och det spektrum man har där.
3: Det handlar både om den dagliga bevakningen, men också att det faktiskt kan gå lite upp och ner. Skulle du prata med Beachvolleyballförbundet eller Pingisen så har de en renaissance, och det finns ett otroligt fint samarbete mellan SVT och de faktiskt mindre förbunden. Så att det kan ju också bero på att ibland får vi oväntade stjärnor, och då vill ju vi tidigt vara med, för här finns också stort publikintresse. Och här är jag också jätteglad för att det här intresset för pingisen som vi inte har sett på decennier, är jag glad att vi har kunnat vara med och bidra till.
0: Så innebandy får komma tillbaka när de har stjärnor, det är det du säger?
3: Jag tänker, för alla sporter så kommer det här variera över tid.
0: En annan del av SVTs bevakning som också debatterats en hel del är den politiska bevakningen för valet, där ni satsat på några stycken nya format. Här finns till exempel Politikpodden, Politik, Politik, Politik, som man kan väl säga i radio, i tv. Politikreporterna sitter med stora mikrofoner framför sig samtidigt som det klipps in ljud och klipp lite vilt. Det kanske mest uppmärksammade exemplet är Fördomsshowen, där SVT helt enkelt har köpt in Emil Perssons koncept Fördomspodden och låter honom möta partiledarna för att lyfta sina fördomar om dem, som de sen får bekräfta eller dissa. Så här kunde till exempel låta i programmet som KDs Ebba Busch var med.
4: Du har i jämställdhetens namn uppmanat en man att smaka på sin egen sperma.
5: Har jag det någon gång? Nej, inte. Men jag skulle nog inte göra det med så här jämställdhetsdrivet, det tror jag inte.
4: Bör du tänka efter ändå? Det känns som en sak man vet om man har i sig eller inte på något sätt.
5: Ja, men jag tänkte ifall det var ändå, jag uppfattar att en del konceptet här, att du ställer frågor som ändå ska kunna trigga igång ett samtal, och tänkte jag så här, kan jag ha ett samtal nu på nationell tv en fredag kväll om sperma?
4: Vad svaret är ja, det kan du.
5: Väljarbas om det, ja. Då har jag ändå gett det här utrymmet nu ändå. Jag har ändå tagit ordet i min mun.
4: Det har du faktiskt.
0: Kanske ett perfekt klipp för att fånga tidsandan, valrörelsen 2026. Men jag fick inte den där goa public service-känslan i magen när jag kollade på de
3: men
0: här programmen.
3: Men Roger, då kan jag kanske hjälpa guida dig om du vill ha För att vi är ju olika. För vissa är fördomsshowen roligt, det kanske väcker en politisk nyfikenhet. Andra gillar inte alls. Men du lyfter ju också, där vi har en bredd, så lyfter du en del av den bredden. Jag skulle då vilja tipsa dig om det största vi gör, som är valkompassen. Vi gör inte en kompass, vi gör 312 unika kompasser, också på kommunal nivå och regional nivå. Vi intervjuar 6

0: slutet. Alltså mer att man kanske anpassar sig till medieklimatet än att man egentligen är nyskapande.
1: Ja, men den dag vi slutar vara sökande så tror jag att vi är illa ute. Vi måste ju hela tiden fundera på format, tilltal, ämnesval.
0: Så det här var ett jättebra format?
1: Ja, men för vissa är det, för andra är det inte. Men poängen är ju bredden. Jag tycker att fördomsfunktionen är kul. Och jag tycker att jag får se andra sidor av politiker. Men jag tar ju å andra sidan del av en väldigt stor bredd. Skulle vi bara ha fördomsfunktionen så tycker inte jag det vore bra. Men igen, vi har bredden. Mm. Och jag tycker att SVT genom åren har visat att vi utmanar, hittar nytt, tänder gränser. Och vi vill ju vara inspirerande för en hel bransch. Och den här debatten, ska man säga, den är ju lika gammal som SVT självt. Alltså, vad ska public service göra? Och jag är otroligt glad att 8 politiska partier faktiskt står bakom en bredd. Att vi ska vara allt från underhållning till folkbildning och tung samhällsjournalistik.
0: Så att man då bokar Nick Alinja i programmet Invandrare för svenskar. Ett beslut som också kritiserats. Var det också en del av det här viktiga sökandet som SVT håller på med?
1: Det här tycker jag var ett fel beslut. Och det tycker jag att redaktion, programchef och ansvarig utgivare håller med om.
0: Mm. Men
1: och det är också ansvarig utgivare som har bestämt att inte sända det programmet.
0: Precis, men var det bara ett olycksfall i arbetet eller var det också någonting som är typiskt för SVT-sökande just nu? Breddandet av åsiktskorridoren till varje pris, hitta på olika
1: frågor. Det här var en felbedömning och som redaktion och ansvarig utgivare säger att man har inte gjort tillräcklig research. Och sen så är det klart att det här är ett program som vill synliggöra fördomar och kunskapsluckor och missförstånd. Men jag tycker inte att man ska säga någonting annat, att det här blev fel och det har ansvarig utgivare varit tydlig med.
0: Vad är dina visioner för framtiden?
1: Min vision och SVTs vision är att ge kunskap och gemenskap för i din och i allmänhetens tjänst. Och det betyder också att vi behöver bli bättre på att skapa personliga relationer. Att hjälpa dig både att hitta det du tycker om och det du inte visste att du tyckte om.
0: Det känns ju som att den där gemenskapen är väldigt svår att hitta, i alla fall i det offentliga samtalet just nu. Det är ju en följetong trots allt med olika kritiska artiklar om SVT. Och jag som då har varit hemma nu ett år efter att bevakat USA i 4 år och pratat om polariseringen där, möter ju exakt samma tonlägen i Sverige. Går det ens att hitta en gemenskap i ett Sverige som också blir allt mer polariserat när det gäller debatt och politik?
1: Mm. Nej, men det här är ju också en tid med ofrivillig ensamhet där vi inte umgås på samma sätt som före pandemin. Och jag är säker på att SVT har en viktig roll. Och det är klart att om man tar Melodifestivalen som exempel så kan jag prata med min mamma och min son om fel eller rätt låt vann. Det tycker jag är en viktig form av gemenskap. Och jag är också säker på att vi kommer ha en sån samlande roll kring valet.
0: Jag tänker med att SVT också kritiseras från bägge håll just nu. Och att det verkar inte finnas en samstämmighet kring vad SVT ska vara. Och det är det jag också menar med det här sökandet. Jag ser inte heller det gemensamma grundakkordet riktigt i ett SVT som kränger lite hit och dit. Du är ändå kapten för skutan. Har du rodret? Har du lite glapp i rodret just nu?
1: Jag har inte glapp i rodret. Jag har en tydlig strategi som jag älskar, som också vägleder våra prioriteringar när vi sparar. Vi sparar inte på våra granskande program. Vi sparar inte på verifiering, för vi tycker just att kunskap och fakta är så viktigt. Vi värnar våra samlade program och vi värnar berättandet på svenska om Sverige. Och vår vision är att vara en väldigt stark del i svensk demokrati och att ge kunskap och gemenskap. Det finns inget glapp i rodret. Däremot, precis som alla företag som går igenom omställningar, så finns en oro, en sorg, för att 355 miljoner är mycket pengar. Det här är inte heller en tid vi kan hoppa över, som ni också vet på Sveriges Radio. Den är nödvändig, men det kommer också efter det här sparpaketet. Och igen, jag är väldigt glad med att vi börjar.

0: började med strategin.
1: Mm. En av de sakerna, för att hoppa tillbaka till sporten som jag började prata om, det är ju att man också där lägger om produktionen, bland annat till att satsa mer på appen SVT Sport och kortare klipp där. Är det SVTs framtida kostym? Appdrivna nyheter med korta klipp, är det framtidens public service TV?
0: Vår huvudtjänst i den nya strategin är SVT Play. För här ser vi att det är en älskad tjänst, den har en väldigt hög användning och den innehåller ju helt andra möjligheter än tablån tidigare gjorde. Sen kommer SVT 1 och SVT 2 fortsatt vara viktigt under en lång tid. Men här kan vi också trotsa formatgränserna. Det kan både vara korta klipp, eller som nu när vi utvecklar 30 minuter så tycker vi 30 minuter är för kort. Så att när vi tidigare var begränsade av tablåtider så kan vi nu både göra det kortare och det som är mycket, mycket längre. Tidsformaten blir faktiskt mindre intressanta i en digital miljö.
1: Jag skrattade faktiskt lite där när jag hörde att den första grundidén i programutvecklingen för 30 minuter var vi kan också göra längre. Då tänkte jag att det är ett ganska lätt jobb kanske ändå att sitta och utveckla program på SVT om det är det som är det stora framsteget.
0: Alltså, Roger, då ska du komma och hälsa på. Det är inte lätt att utveckla tv-format. Jag har en enorm respekt för de som gör det.
1: Men det känns inte som det stora genombrottet kanske i ett format. Det kan också vara längre.
0: Ja, fast då reducerar ju du format och tv-utveckling till att det handlar om hur många minuter det är. Det tycker jag att banalisera.
1: Fast det var ju det du lyfte fram som den stilla
0: utvecklingen. Ja, men eftersom du frågade om format, du frågade om korta klipp.
1: Ja.
0: Så ställ fråga på ett annat sätt så svarar jag på ett annat sätt.
1: Ja, men korta klipp menar inte 30 minuter i och för sig.
0: Nej, men min poäng är ju att tid blir mindre relevant i en digital miljö. Och här tror jag att vi behöver både korta klipp som funkar när man är på språng och kanske alltså 3 timmars format. Alltså det har vi gjort nu vid ett serieberättande. Så att det är inte, om din fråga är om korta klipp kommer definiera SVT, så kommer en mångfald definiera SVT.
1: Om ni nu skulle få extra pengar som skulle täcka de distributionskostnader som SVT får stå för, Sveriges Radio också, och som är en del i alla fall av det här sparpaketet, är det då reversibelt? Är det då sparbeslut som kan backas och rullas tillbaka? Eller är det också så att SVT väljer att genomföra större förändringar som ändå kanske skulle skett men som sker nu när man ändå är inne i en omvälvning?
0: Mm. När jag pratar med personalen har jag sagt att om vi skulle få pengar, och det här är ju någonting som 8 politiska partier tidigare har stått bakom, att vi ska få kompensation för de här extraordinära kostnaderna i marknätet. Och det här är ju ett marknät som allt färre använder. Tittningen har halverats på 5 år. Får vi kompensation så kommer jag använda det i liksom 3 fåror. Det ena är att lindra de mest smärtsamma konsekvenserna av sparpaketet. Det andra är att spara, för vi går ju också mot tuffare tider med minskad uppräkning. Och det tredje är att satsa i strategisriktning. Och här finns till exempel digital säkerhet som ett spår. För det digitala samhället är mycket mer sårbart. Vi är väldigt varse. Det är efter cyberattackerna förra våren. Och här gör vi rena satsningar. Men det är klart att jag skulle vilja lägga ännu mer pengar på det.
1: Så en del skulle kunna rullas tillbaka. Vad skulle det vara till exempel?
0: Det är ju en prioritering som jag kommer göra tillsammans med cheferna. Och än har vi ju inte fått något besked. Kulturministern har utlovat en remiss, den har vi inte sett. Vi vet inte hur mycket pengar, vi vet inte om det är, skulle det gälla 1 eller flera år. Men lindra, satsa, spara.
1: Tack så mycket för att du var med på ett kultur, Anna Lagercrantz.
0: Tack.
1: Ja, men nu har P1 Kultur flyttat ut till en rabatt i Radiohusparken eftersom dagens producent Nina Assanoj vill tipsa om några av vårens trädgårdsböcker. Men det är inte ett helt traditionellt urval, för det är inte bara sådär så odlar du, utan det handlar en del också om kulturen bakom odlingen.
2: Mm. Jag har läst trädgårdsböcker hela våren och liksom plockat ut mina favoriter. Och då är det ju lite så att har man läst väldigt mycket trädgårdsböcker så vill man ju hitta nya vinklar på trädgård. Och det tycker jag faktiskt att jag har gjort i mitt lilla urval här.
1: Jag var ju tvingat att välja ut några ur den digra högen. Var börjar vi någonstans då?
2: Ja, men vi börjar, nu ska vi se, nu ska jag plocka upp min En egen trädgård av Elin Unnes. Det här är boken som inte romantiserar överhuvudtaget. Elin Unnes har ju någon slags punkförflutet, musikskribent. Så hon har en liksom så här lite rockig inställning till trädgård. Och tidigare har jag varit lite skeptisk, för hon har skrivit en hel del om giftiga växter bland annat. Men nu har hon blivit äldre och nu synkroniserar våra själar. Så att i den här nya boken, En egen trädgård, då berättar hon egentligen en ganska klassisk historia i trädgårdsböcker. Man köper eller hyr ett hus och så är det en förfallen trädgård som man på något sätt räddar eller sätter igång eller återskapar. Och Elin Unnes har köpt ett så kallat ödehus, så det tycker jag är lite nytt i det här. Det här är liksom ingen idyll, utan det är eternitplattor och själva trädgården är byggd på en gammal lopp. Soptipp. Så när hon försöker anlägga sina trädgårdsland så stöter spaden i till exempel ett gammalt trädgårdsmöblemang som någon har begravt under sandmassor. Men mitt i allt detta så är den väldigt redig. Man skulle kunna säga så här att det är basics. Det är liksom huset, hur man skapar trädgårdsrum, hur man fixar egen jord, hur man handskas med regnvatten. Och så hur man håller ordning på sina verktyg. Inget, vad ska man säga, glamoröst eller romantiserande, utan handfast och osentimentalt. Och sen är hon väldigt öppen med all ångest som faktiskt kommer på köpet när man råkar på ett gammalt ruttet hus och en helt förstörd trädgård.
1: Nästa bok har ordet kristidsodling i titeln.
2: Ja, den är ju väldigt rätt i tiden. Den här boken är en lite större orange med någon form av svart tryck med kvinnor som gräver och är omgivna av morötter och växtlighet. Den heter Fatta spaden och undertiteln är då Historisk kristidsodling för framtida skördar. Så det här är ju liksom en bok som handlar om hur vi ska överleva framåt om det blir krig i Sverige och man måste äta inte bara det gulliga gröna på broccolin utan även stammen, den hårda, och gärna steka den i brödsmulor och smör. Det är massor av recept i den här boken om du tänker dig gammal kvinnokunskap, hushållslärare och sådana som lärde ut odling i början av 1900-talet i Sverige när det var krig här också. Så att det är massor av tips på grödor som man ska satsa på som har ett högt näringsinnehåll. Det är någon form av liksom krismedvetenhet. Och så blir det då på en gång en berättelse om Sverige och en berättelse om vad kvinnorna gjorde i köken och köksträdgårdarna. Så jag lärde mig väldigt mycket av att läsa den här boken. Och så är ju recepten som är nästan verkar ofrånkomliga i till och med trädgårdsböcker. De är man inte supersugen på att laga. Det är väldigt liksom så stekta grönsaksbitar och underliga nödlösningar med, jag menar, cikoria istället för kaffe och så vidare. Ja.
1: Nästa bok ser ändå lite som att vi bryter av från den här socialrealistiska trenden som vi har haft hittills bland dina tips.
2: Ja, det här är också en lite kraftigare coffee table bok. Den heter The Walled Garden. Alltså den muromgärdade trädgården. Och så är ytterligare en titel, En bok om den makalösa viktorianska köksträdgården av Rebecca Malmsköld. Och den här var faktiskt jätterolig. Den här kvinnan har en egen trädgård som jag följer på Instagram. Och idén med boken är en resa till engelska slott och herresäten, men bara med fokus på gamla köksträdgårdar. Och de var då förr i tiden muromgärdade. Så att det är då dels gamla ruiner av trädgårdar, men också sådana som är igång och som folk har återskapat och där det växer så det knakar. Men det som är så speciellt med den här boken, hon besöker väl en 8-10 trädgårdar och de finns också med i slutet, så att man, om man själv skulle vilja resa och titta. Det är ju att det handlar så mycket om trädgårdsmästarna och trädgårdspojkarnas arbetsvillkor. Du vet den här underbara tv-serien som vi alla älskar, En förlorad värld, med Sebastian och Charles Ryder som sitter under ett träd och äter jordgubbar. Nu när man läser den här boken, då förstår man arbetet bakom den där lilla trevliga korgen med en duk och jordgubbarna. Det är en hel armé av trädgårdsmästare med växthus och olika värmeanläggningar och drivbänkar. En hel industri bakom de här exotiska växterna som då överklassen i det här fallet tuggar i sig under trädet.
1: Ja, då blev det lite socialrealism även där helt enkelt. Så om vi då repeterar, för nu är vi lite överväldigade av allting. Mm. Vi började alltså med Elin Unnes berättelse, En egen trädgård. Den lite mer hardcore punkversionen av att ta över ett gammalt hus och gammal förfallen trädgård. Och sen har vi...
2: Fatta spaden, historisk kristidsodling för framtida skördar av Caroline Jönsson och Boel Nordgren.
1: Och sen har vi The Walled Garden, en bok om den makelösa viktorianska köksträdgården av Rebecca Malmsköld. Det kan vara så att man inte hinner göra något i trädgården utan man kanske får fokusera på att försöka läsa alla de här titlarna i sommar.
2: Jag har alltid gillat teori mer än praktik.
1: Så alltså Nina Assanoy, dagens producent av P1 Kultur, som visade oss delar av sin trädgårdsavdelning i bokhyllan. Då är det dags för veckans kultur med Lisa och Roger, där vi ska prata om vad vi tar med oss från kulturveckan som gått. Men eftersom Lisa Bergström är borta idag har jag, Roger Wilson, fått kalla in ersättare. Här finns Caroline Heiner, filmkritiker, men också konditorentreprenör, kan man säga så?
3: Ja, om man vill.
1: Är det så man måste göra för att överleva som kulturjournalist these days? Alltså baka lite kakor vid sidan om?
3: Ja, så är det. Och ja, speciellt då eftersom jag också frilansar för SVT. Och nu vet vi varför då. Jag pratade innan då. Med chefen.
1: Mm. Och det har påverkat dig direkt?
3: Det påverkar mig och det påverkar ju också väldigt många andra. Men som frilansande filmkritiker till exempel så kommer detta slå mot oss.
1: Här finns också kulturredaktionens teaterkritiker Jenny Telemann. Veckans teaternyhet gjorde Teater Göteborg lite ledsna, tror jag. Konstnärliga chefen på Göteborgs stadsteater Linda Zachrisson väljer att inte förnya sitt kontrakt och försvinner 2027 när kontraktet går ut. Hon har varit chef från 2023. Mm. Vad säger man i Göteborg?
4: Ja, alltså läser man lite kommentarer och sådär i Göteborgs nytt, eller GP, så tycker jag man hör en viss, inte chock ska jag säga, men besvikelse. Det låter som om man hade velat att hon var kvar, att hon har breddat och behållt spetsen. Så man vet inte vad det handlar om, antingen ett fett nytt jobb eller också är det inte så kul att driva en institutionsteater.
1: Det var ju rätt, nej, vi går vidare. Det var ju rätt så mycket väsen när DN berättade att Ursäkta-poddaren och tidigare Mello-programledaren Edvin Törnblom skulle göra partiledarintervjuer för dem. Hans tidigare uttalade vänstersympatier och ett tydligen grundlöst skvall om Ebba Buschs kärleksliv som spreds i podden gjorde att Simona Moamsson nu är den enda av tidigare partiledarna som ställt upp för att bli utfrågad av Edvin Törnblom. Men kanske hade de andra programledarna inte så mycket att oroa sig över.
5: Simona Månsson, knacka bög, en applåd.
6: Vad är din favoritfärg?
5: Blå.
6: Och vem är din favoritstatsministerkandidat?
5: Simona Moamsson.
1: God stämning får man väl säga genomgående när Edvin träffar Moamsson, eller hur?
4: Ja, det får man säga. Alltså det där inslaget, det där segmentet knacka bög, som det ligger faktiskt två ute, mycket. Egendomligt. Man får en liten röd plasthammare så får man slå honom i huvudet eller så får man välja att inte göra det. Mm. Jag kommer grubbla på det.
1: Det var nästan men var det inte så att det kanske är det mest seriösa inslaget på något konstigt vis i den här intervjun?
4: Jo, men alltså jag tycker att det faktiskt är lite grann de intervjuade politikernas fel att det blir så här. För att hur ska man få de här personerna att säga någonting annat än en talepunkt mer i plånboken? Så att lite fick man ju syn på dem, samtidigt en aning tragiskt. Mm. Men jag tycker han klarar sig ganska bra.
1: Det är ju mycket sådana här utfrågningar just nu med partiledare. Vi ska lära känna dem som människor. Vill vi göra det, Caroline Heiner?
3: Nej, absolut inte. Och det tycker jag är ett problem att partiledarutfrågningarna inte kan vara gammaldags, rakt på sak, handla om politik. Istället då vad de har för, liksom, för vad de, hur deras Spotify-listor ser ut och så vidare. För mig det är ointressant. Jag tillhör inte den typen av människa som tycker att man kan utläsa någonting av en människa om man tittar i dennes bokhylla eller sådär. Mm.
1: Men kanske hur de reagerar om man frågar dem om de vill knacka bög?
3: Det kan säga någonting. Jag håller med dig om att det är faktiskt en väldigt
4: gjorde inte Magdalena Andersson faktiskt.
3: Det är en förtäckt politisk fråga naturligtvis. Ja.
4: Man kunde gjort dem väldigt korta. Kanske bara så här, kommer de knacka bög eller inte? 15 sekunders intervjuer. Det kanske hade sagt väldigt mycket om...
3: Och sen opinionskoll på det.
4: Ja, exakt. Exakt.
3: Påverkar.
4: Skulle du, skulle jag.
1: Själv så har jag med mig från veckan som gått någonting helt annat kanske. Madonnas lansering av sitt kommande album Confessions 2 kommer att gå till historien, tänker jag. Förra veckan gjorde hon ett framträdande på Times Square och den här veckan kom en musikvideo eller kortfilm eller visuellt album. I alla fall, det finns en musikvideo som innehåller musik från de första 6 låtarna på den kommande skivan. Och här trodde jag att jag skulle vinka igång ett ljud. Men hur låter det då? Om vi säger så, Caroline Heine, om du får simulera Madonna, beskriv musiken på det nya albumet.
3: Det låter så här. Det låter som någon som är fast i sitt gamla ljud, som är fast i nostalgi. Alltså när man använder nostalgi så kan det vara för att upprepa, alltså gå in på en känsla, en vinkning till publiken eller sådär. Men här är det någon som är fast. Det är som att man har fastnat i en hiss, som har fastnat på liksom nostalgivåningen. Den här videon, jag kan skriva en hel uppsats om den. Jag kommer skriva en hel uppsats om den.
4: Jag kommer läsa den.
3: Det är liksom, det är hela Madonnas liv liksom, i en jättekonstig, superlång, 12 minuter lång musikvideo.
4: Men är det som en sorts, liksom, det kanske är dags för, alltså, som en sorts självbiografi istället för en sån?
3: Ja,
4: det här
3: tror
4: är
3: jag.
4: Det här har jag varit.
3: Det här, det tror
4: jag kommer
3: jag.
4: Vara ungefär samma sak.
3: Mm. Här finns en bild på mig när jag sitter sådär bredbent på en stol som jag har gjort sedan Express Yourself. Här finns det snabba klipp på mig som i Jonas Åkerlunds video. Här är jag också jättetuff och går in på en urinoar och stöter på killar.
4: Ja.
3: Här kommer det laserstrålar ut ur min vagina. Sen äter jag en banan.
1: Men mottagandet har väl ändå varit fantastiskt på det här. Även om du nu inte gillar musiken och tycker att du fastnat i en hiss. Det här har ju varit en återkomst för Madonna. Jag vet att jag fick vara med och göra någon sån här intervjuer med henne på röda mattan när jag bodde i New York och hon skulle ha premiär för sin konsertfilm för Madame X-turnén. Och då kan jag säga, då var det inte så hippt kring Madonna. Nu så har hon framträdande på Times Square och folk pratar om hennes... Mm. Visuella album.
3: Ja, nej men alltså herregud, hon har ju levt kvar just därför att hon har en grund, hon har en, liksom, en Madonna-ism och sen så kan hon förnya sig. Och här är ju allt på en gång och då blir det ju i mitt tycke ingenting. Men samtidigt så älskar man ju någon som är knasig och det här är knasigt. Det här är knasigt, de äter banan.
4: Men är det inte också en ny stor kärlek till musikvideon? Alltså det har jag ju hört. Musikvideon är inte död och bara det faktum att den är väl så här 13 minuter lång.
3: Den här är hypnotiskt lång.
4: Att det är en lycka bara över det, att musikvideon finns.
3: Alltså om man med musikvideon menar Benedict Cumberbatch som ser otroligt obekväm ut på ett dansgolv, så absolut.
1: Men det är ju också, det är ingen musikvideo har Madonna själv sagt, för det är lite cheap tror jag hon sa, utan det här är en kortfilm eller ett visuellt album, bara så att jag använder själv fel term, men det är liksom det här är någonting mer, helt enkelt. Jag tänker att det här både framträdet på Times Square och den här musikvideon är ju sponsrade av vad vi lite kysst skulle kunna kalla för gay dating appen Grindr, som det loggan finns med i musikvideon och så, och jag tänker att det också är lite intressant. Alltså det känns ju ändå som att det finns en ny våg av konservatism, kanske också en ny våg av ny moral, och framförallt i USA en mer utsatt position för HBTQ-gruppen. Och då behöver liksom Madonna också den där nymoralismen för att stampa av emot. Bara för kanske 5-6 år sedan fanns inte det. Nu kan Madonna igen gå ut som någon sorts gränsöverskridande artist på ett sätt som hon kanske inte har kunnat göra.
3: Bring people together.
1: Ja, och också tillbaka till sin bög målgrupp som hon faktiskt lämnat.
3: Det förklarar ändå inte bananen.
1: Jag kan berätta mer om bananen och dess roll i bögkulturen senare för dig. Men Caroline Heiner, väldigt kort bara. Du vill egentligen prata om ett armhålekulturkrig, men vi valde bort det. Men kan du bara kort nämna, vad är det för kulturkrig vi sett i armhålan?
3: Så här är det, att Tom Holland är på omslaget av GQ och där så står han med handen bakom huvudet, vilket gör att man blottar hans då armhåla, som är, hör och häpna, rakad. Detta har orsakat då turbulens i kommentatorerna, där man då, å ena sidan har man så här, herregud, hur woke ska folk bli? Måste man feminisera män? Ska de inte få vara män, det vill säga håriga? Och sen den andra sidan så säger, gud vad härligt med lite saniterat, lite fräscht. Ja. Ja. Och vi gillar sådana män som vågar vara mer som kvinnor. Mm. Detta är kulturkriget som detta har orsakat.
1: Fast jag tittade, visst fanns det några stycken hårstrån.
3: Då måste du ha tittat noga.
4: Men tror man att han har gjort den här rakningen för att kicka igång ett liten debatt? Eller är det en ren personligt hygienisk...
3: Jag tror att Tom Holland är för detta liksom dansare. Han är en ganska petit person. Jag tycker att det här går helt i linje med hans stil. Jag tror inte att han har gjort något... Det här är ju naturligtvis
4: ett medvetet val. Som har rakat honom.
3: Jag tror inte det.
4: Vi måste få lite press. Vi rakar.
3: Nej, jag tror inte det. Då hade man, tvärtom tror jag skulle ha fått mer press i hans fall. Alltså man hade gjort honom väldigt, väldigt macho. Mm.
1: Men kanske vi har ju pratat om kvinnors armhålor länge. Det är väl bara att konstatera att striden nu har flyttat in i mäns armhålor.
3: Ja. Och som sista så kan jag säga att en kommentar jag läste var sluta bråka, all armpits are beautiful.
1: Ja, man kan tycka det. Men jag har också sett att män som gillar håriga armhålor hos andra män också har varit väldigt nedsättande. Så det är någonting med män tydligen. Att man, oavsett sexuell inriktning, så vill man gärna kommentera armhålorna. Det var inte det här vi skulle prata om egentligen. Vi skulle prata om hattar.
3: Ja, precis. Hattar. Ja, därför att bara den här senaste veckan så har det dykt upp jättespännande hattar som jag tycker ser med lite tema i. Dua Lipa gifte sig i hatt. Jättestor hatt. Bredbrättad vit hatt. Och sen så kom Åsa Ingrosso, som då är nyskild från Emilio Ingrosso, och debuterar liksom den här nyskilda cowboyhatten. Och det här tycker jag är i kölvattnet då efter John Travoltas basker-uppvisningar. Jag tycker mig se att hatten är en ny tecken på att du går in i en ny livsfas. Du vill signalera att någonting har hänt i ditt liv och du går nu in i den. Alltså bröllop, skilsmässa. John Travolta pratade ju om basken, att han har blivit en helt ny människa.
4: Ett sorts seniorskap tänker du på? Eller?
3: Nej, eller bara ett skifte i ditt liv. Ett nytt skede i ditt liv. För att till exempel Dua Lipas hatt, det var ju alltså bröllop. Nu går hon in i och blir fru.
1: Hon är inte senior än.
3: Nej. Hon är inte senior än, men hon går in i en ny fas i sitt liv. Så att jag vill säga att bara då den här veckan har vi sett två hattar, spektakulära hattar. Det här betyder någonting. Alltså man väljer ju detta. Och hon vet, Dua Lipa och både hon och Ingrosso visste ju att de skulle bli filmade och fotade i de här hattarna. Det här är ett val. Hatt är ett val.
1: Mm. Hur kände du när du såg att veckans stora trend var hatten? Alltså, hur var din känsla av eufori kring detta?
3: Hatt är alltid kul. Det är det ju. Och det är ju inte så mycket så där att hatten i sig är kul också. Det är den ju. Men det är ju också vad man tycker att den ska göra med en. Cowboyhatten vill man ju ska göra en lite tuffare och så vidare. Och basken, John Travolta, vill ju, han har ju regisserat sin film. Han vill ju naturligtvis anspela på konstnärskap och sådär. Så att hatten... betyder verkligen någonting. Och då spärrar jag upp öronen. Vad vill man säga med hatten?
1: Mm. Du nämnde det här för mig i ett meddelande igår. Och sen så bara på väg ut från fältöversten så såg jag och Lisa Bergström enormt många hattar.
4: Jag sitter tyst där. För jag tycker också att det är liksom... Alltså jag får bilderna från förr och folk och deras hattar. Mm. Och jag sitter och funderar på om jag vill att det här ska komma tillbaka. Jag är inte så säker på det. Alltså jag tycker det finns något dominant med att ha olika roliga hattar på sig.
3: Mm, man vill, för att man vill någonting med hatt. Ja. Jag har själv försökt experimentera med hatt.
4: Det är ju en sån här grundläggande kostymgrej också på teatern bara. Man byter hattar, man grejer med hattar. Jag tycker glider man in i ett sammanhang i hatt, så har man verkligen, jag ska inte säga att man har tagit över, men man gör sig...
3: Man
4: tar plats. Mm. Och det är oftast på ett väldigt irriterande sätt. Sen kan det också verka väldigt småaktigt, för det är väl underbart om folk har en rolig hatt. Så att det är man själv som blir små. Jag känner att
1: du känner dig kränkt av hattar?
4: Nej, alltså kränkt vet jag inte, men jag minns den där provokationen.
3: Ja, men det är det
4: jag
3: menar, hatten har du aldrig bara för att liksom, du är kall. Hatten betyder någonting.
4: Nej, man tror inte på att folk fryser. Nej. Det är nog mer.
1: Mm. Ja, efter denna genomgång av hattkunskap, Jenny Telemann, vad tar du med dig av kulturveckan eller från kulturveckan som gick?
4: Ja, alltså jag fastnade i en marinmuseinyhet som jag tyckte var otroligt suggestiv, som jag har legat och drömt om lite grann på soffan, för att jag har hostat ganska mycket, vill jag gärna berätta också. Alltså, man har hittat på Stilla havets botten, så har forskare hittat en valskelettskyrkogård. Och bara det ordet tycker jag är vackert. Det är 120 mil lång liksom motorväg av gamla fossilerade valben. Från 5 miljoner år gamla ända fram till nu. Så att valarna simmat omkring, dött och sjunkit. Och så har det liksom skapats nästan som en, jag föreställer mig det, liksom som en stad, som ett landskap av fossilerade valar. Man har inte riktigt vetat var alla valar tar vägen, men man har hittat en stor begravningsplats. Och det här är ju museer, marinmuseemänniskor tycker att det här är fantastiskt. Det är stora grejen. Det var en marinmuseum i Maryland där han liksom försöker beskriva det här, de här första bilderna som man har fått av det här. Man har kunnat dyka också. Det är 7 kilometer, så det är inte så där fruktansvärt djupt att säga om det. För dem är det som att se den första trailen av kommande storfilmer här nerifrån. Jag tyckte att det där var väldigt suggestivt. Jag tänkte på det när vi satt och pratade rymdfilm förut, och Spielberg är lite trött, och kan man ta rymden en gång till? Så här. Det är en helt ny värld, alltså en helt ny SF-miljö som man skulle kunna hitta på fantastiska saker i.
1: Du menar alltså att, vad du vill säga, att med tanke på till exempel Disclosure Day av Steven Spielberg som nu gick upp den här veckan, så skulle man alltså kunna se undervattensvärlden som en, som en annan rymd att utforska, helt enkelt.
4: Ja!
1: Men har inte det gjorts? Jag tänker på The Abyss till exempel. Och jo. Där har ju funnits lite andra undervattensfilmer.
4: Men det är mycket fantasier. Det är mycket monster som man föreställer sig. Det här är ju liksom en färdig. Och sen bor det ju dessutom nya varelser på de här benätande maskar och mollusker. Men egentligen är det ju liksom, det har ju bara legat där under hela tiden, den här undervattensvärlden, medan vi har varit här uppe och pysslat med vårt Instagram och våra filmer och våra världskrig och vad vi nu kan göra. Och jag tänker bara att vi kanske, det är roligt att hitta en ny värld.
3: Mm, vem vet vad som håller på att muteras där medan vi blickar upp mot himlen.
4: Ja, och James Cameron kanske har köpt hela det här redan och planerar filmer. Men jag tänker även en annan typ av konst. Alltså museerna sitter ju och väntar nu på att göra AI-grafik av det här. Det kan bli VR-glasögon. Om jag vore poet skulle jag sätta igång en stor sonettkrans. Ja, jag tycker om att det liksom finns något dolt där att hitta fortfarande. Mm. Sen fantiserar jag alldeles för mycket runt det här. Det förstår ju jag ju själv. Mm.
1: Men då vill jag ändå bara ge dig ett filmtips inför veckan som kommer. Och det är kanske ändå The Abyss av just James Cameron och hans utforskande av undervattensvärlden. Det kanske är så att det är dags för en revival av den. Men någon har varit där och snokat redan på havets botten. Och du kan inte gissa, du kan inte ana vad han hittar i slutet av den filmen. Allting kommer att knyta
4: jag
1: samman.
4: Jag har sett den.
1: Du har sett den, ja.
4: Ja, men förstår ni, jaktscenerna i 120 mil fossilerade valben.
3: Förstå.
1: Okej, jag fattar. Det är nästa
4: nivå. Du måste få bilder. Du måste liksom använda din dramaturgiska fantasi här nu.
1: Okej då. Caroline Heine, har du något tips som man kan ta med sig inför helgen? Någonting man ska kolla på som redan nu finns i budet?
3: Inte bara helgen, utan det här är sommarens projekt. Jag tycker att man kan glömma det här med att måla om taket på huset och sådär. Istället så ska man bänka sig framför SVT Play. För nu finns världens bästa polisserie, Line of Duty, tillgänglig alla säsonger.
1: Mm. Hur många säsonger är det?
3: Det är 6 stycken och en 7:e är på ingång som kommer nästa år. Så då är man uppdaterad. Eftersom det här är en så komplicerad och stor historia så bör man ägna hela sommaren åt den. Varsågod.
1: Mm. Jenny, vad vill du kolla på? Eller vad tycker du att man ska kolla på?
4: Ja, Abyss låter ju som om det skulle vara något för mig. Annars kan man väl gå på Nationalmuseum och kolla på Stig Lindberg. Det är alltid roligt. Det är ju en massa roliga former och färger.
1: Så alltså Jenny Telemann och Caroline Heine som varit med och sammanfattat veckan som gått här. Producent för dagens program var Nina Assanoj, ljudtekniker Marie Persson. Jag heter Roger Wilson. Och nu blir det Kulturnytt.
7: Den brittiske konstnären David Hockney är död, skriver tidningen Le Figaro. Hans agent som bekräftar dödsfallet för nyhetsbyrån AFP beskriver honom som en av de viktigaste personerna i den moderna konsten, både under 1900-talet och 2000-talet. Konstnären, tecknaren och grafiken Hockney slog igenom på 1960-talet med målningen A Bigger Splash och förknippas ofta med popkonsten. Under 1970- och 1980-talen arbetade han också med fotokollage. David Hockney arbetade in i det sista. Jag antar att jag kommer att dö snart, så jag vill jobba varje dag, sa han i en intervju med The Telegraph i oktober 2025. David Hockney blev 88 år gammal. Han avled i sitt hem i London på torsdagen, bara en månad före sin 89:e födelsedag. Andrea Valderrama, Kulturnytt.
8: Vilken roll har ljudet i samtidskonsten? Den frågan undersöks just nu i utställningen Ljud av på Moderna Museet i Malmö.
9: Det är lite som en underdog, alltså till det visuella som är så dominerande för oss människor. Där syns jag det spännande hur ljuden kommer in och tillbyder något annat och en annan måde att uppleva på och en annan måde. Och vi ska bruka våra öron mer än vi ska bruka våra ögon.
8: Ljud är lite av en underdog till det visuella, säger Clara Mosconi, en av 11 konstnärer som visar att ljud kan vara något mer än ett medium i samtidskonsten.
10: La cassetta.
8: I sin installation utforskar Mosconi tvåspråkighet, missförstånd och samhörighet genom ett samtal med sin italienska pappa.
10: Buon pomeriggio, papà. Grazie per i tuoi messaggi.
8: Utställningen innehåller videoverk, performance och textbaserade arbeten som breder ut sig från salarna, trapphuset till Moderna Museets toaletter.
11: Imagine asking water. Are you as comfortable in here as humans?
8: På museets fasad hänger 3 stora banderoller med texten att stamma kan skapa tid. De visar 3 typer av stamning på 9 olika språk. Bakom verket står det amerikanska kollektivet People Who Stutter Create.
12: By saying that stammering can create time, it's acknowledging that it's making time for intimacy, for connection.
8: Och med det vill man skapa en ny form av gemenskap, säger Connor Foran och Jabbing.
13: By doing this type of work, we feel that put our vulnerability on outside of the museum and invite people to somehow to come to terms to their own vulnerability.
8: Nora Makander, Kulturnytt.
7: Regissören Karin af Klintberg har hittat och träffat Joakim Posner som hållit sig på flykt i 30 år efter den så kallade Trustor-härvan där han pekades ut som huvudman.
14: Ryktena säger att han kom undan med 100 miljoner. Att han har plastikopererat sig och bott i alla möjliga delar av världen.
7: Intervjun är en del av en dokumentär där alla huvudpersoners berättelser utlovas för första gången. Trustor-härvan har premiär på Netflix den 5 augusti. Andrea Valderrama, Kulturnytt.
15: Taylor Swift har blivit den yngsta kvinnan hittills att väljas in i amerikanska Songwriters Hall of Fame. På hemsidan för Songwriters Hall of Fame kan man nu läsa att Taylor Swift har en superkraft genom sin förmåga att skriva trovärdiga låtar inom flera olika genrer. En låtskrivare kan bli del av den här amerikanska institutionen tidigast 20 år efter sitt första kommersiella låtsläpp. 36-åriga Swift slår det tidigare kvinnliga rekordet med hela 7 år. Däremot var Stevie Wonder ytterligare några år yngre än Taylor Swift när han blev invald i Songwriters Hall of Fame 1983. Jens Möller, Kulturnytt.
16: Det var allt från Kulturnytt, och fler kulturnyheter det hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Ryssland kan testa NATOs sammanhållning i relativ närtid. Det skriver försvarsberedningen i sin nya säkerhetspolitiska analys. Hotet kommer i så fall från luften snarare än marken, det säger Peter Haldén, lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.
1: Det vi ser nu i Ryssland är att man har ju fullständigt eroderat armén. Det vill säga att man har, dels har man ju tagit de oerhörda förlusterna, men det har ju också inneburit, sättet som man har tagit förlusterna på innebär också att man har väldigt svårt att sätta upp nya förband.
2: Det mer reella hotet kommer snarare från luften, menar Peter Haldén.
1: Dels drönare, det vill säga där har man ganska god förmåga och man har rätt bra lager. Och drönare kan man antingen använda för att stödja marktrupper eller så använder man det som en typ av flygvapen, det vill säga man attackerar militära installationer, infrastruktur eller städer. Där har vi inte så bra motmedel som jag skulle önska att vi hade.
2: Kriget i Ukraina har inte heller skadat det ryska flygvapnet på samma sätt som det har påverkat armén.
1: Ryska flygvapnet har inte använts i någon större utsträckning i Ukraina. Så det är ju mycket mer intakt. Det är väl den option som de i så fall skulle kunna presentera, alltså flyganfall.
0: Reporter Hiva Abdelsadeh. I nordvästra Skåne har det bekräftats ett nytt utbrott av fågelinfluensa, rapporterar SVT Nyheter Helsingborg. På den drabbade anläggningen finns runt 40 000 änder som nu kan komma att avlivas. Jordbruksverket säger till TV-kanalen att smittskyddsarbetet är igång och att de upprättat en skyddszon runt anläggningen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har stängt 56 HVB-hem och stödboenden sedan 2024, skriver myndigheten. Arbetet började efter en polisrapport som pekade på att flera HVB-hem hade kopplingar till kriminella aktörer. IVO beskriver sitt arbete som en särskild insats. Det handlar bland annat om att ägare eller företrädare bedömts ha kopplingar till brottslighet eller ekonomisk misskötsamhet. En SAS-pilot flög med kokain i blodet. Nu döms han till 10 månaders villkorligt fängelsestraff och ett års flygförbud över Frankrike. Det rapporterar den franska tidningen Nice Matin. Det var i onsdags som en SAS-flygning mellan Nice och Stockholm ställdes in efter att det visade sig att polisen hade flugit med kokain i blodet. Polisen greps strax efter landning och dömdes i rätten redan under gårdagen. Det här var Ekots nya sändning klockan 2 i studion, Alexander Ivanovski.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Nu ska vi se hur det går här i bilen. Och välkommen hit, Lars Trädgård, professor i historia vid Uppsala universitet.
5: Tack så mycket.
4: Ja. Och så sitter Martin Ågård, senior reporter och kulturjournalist på den oberoende rödgröna tidningen Dagens ETC, här i mitten.
6: Jag blir i krasch eller konsensus när det ska diskuteras svensk kulturkanon. Niklas Källner rattar bilen och samtalet. Lyssna kvart över 2. Om drygt 10 minuter. Men först.
7: Det här är Rim och reson om vers och dikt och varför vi älskar när det stämmer. Idag om konsten att fånga dagen med dagsversen. Jag heter Hedvig Weibull.
8: Innan du blir kapitalist, kommunist, monetarist, anarkist, marxist, fascist, terrorist, imperialist, socialist, syndikalist eller rent av folkpartist.
9: Måste lilla du förstå att så snart som du kan gå bör du stultande gå med i det världsparti för fred som går före allting annat.
8: Alla ismer där vi stannat är sekunda, inte störst. Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den.
7: Råd till ett nyfött barn. Kanske den första rimmade dikten efter barnramsorna som någon som växte upp i slutet av 1900-talet lärde sig utan till. Författaren Tage Danielsson skrev versen som ett tal 1982, men till sin form skulle det också kunna vara en dagsvers. För en dagsvers är en dikt som kommenterar ett skeende, som ett litet kåseri och som oftast publiceras i en tidning.
8: En dagsvers kännetecknas väldigt mycket av sättet den når sin publik på. Av tradition är ju dagsversen ett uttryck som användes av medarbetare på en tidningsredaktion för att de ska kunna skriva något personligt vid sidan av de reportage och objektiva artiklar de skriver.
7: Henrik Huldén är vismakare och författare och skriver regelbundet dagsverser i den finlandssvenska dagstidningen Hufvudstadsbladet.
8: Den kan handla om vad som helst, och det är kanske också en av de typiska karaktärsdragen hos dagsvers. Att den kan handla om min vänstra stortå, den kan handla om den stora konflikten i internationell politik.
7: Men dagsversen följer inget särskilt versmått. När man klär en händelse i rytm och rim ser den plötsligt lite annorlunda ut. Och med hjälp av poesin får poeter och läsare en välbehövlig distans till den.
8: Dagsversens möjlighet i det här sammanhanget är ju att ta ett helikopter- eller fågelperspektiv på skeendet och säga att lite kejsarens nya kläder, att ta nu och titta lite vad som händer, att har ni verkligen inte märkt att jag har aldrig definierat mig politiskt i dagsversen på något sätt, men visst avspeglar ju mitt sätt att skriva dagsversar om politiska skeenden, avspeglar ju min egen syn på samhället.
7: Poeten behöver sällan nämna namn i en dagsvers. Lyssnaren och läsaren får göra sin egen tolkning. Här kommer Henrik Huldéns Instängd från januari 2026.
8: Det sitter en apa på ljugarebänk, berättar, ger hals och orerar. Och djupt inuti denna ljugarebänk ligger framtiden tyst och funderar. Framtiden tänker, hur kommer jag ut? Vilka krafter kommer att krävas? Någon måste ju flytta på apan till slut, annars är det mitt öde att kvävas.
7: De allra flesta dagsverser är rimmade och rimmet blir som en ledstång som lyssnaren eller läsaren följer. Man vet inte vart det tar vägen, men att det kommer ta vägen någonstans, det kan man lita på.
8: Jag har också skrivit orimmad dagsvers och jag vet att det publiceras orimmad dagsvers av andra dagsverspoeter. För mig är rimmet en del av den där rytmen. Det finns ju en förväntan i språket när en vers är rimmad. Man vet att det kommer någonting. I bästa fall så är det varje gång en överraskning. I sämsta fall är det det mest uppenbara rimmet som man bara vet att kommer. Men rimmet har en funktion.
5: Hur känns det för dig när du kommer på rätt rim?
8: Det känns naturligtvis bra, men jag är ju inte på något sätt självförsörjande när det gäller rim. Jag använder sorglöst rimlexikon, både online och tryckta böcker. Också på grund av det att jag tycker att det är viktigt att det inte är rimmet som styr. Det är lite samma sak som ordföljd. Man får inte vända ordföljden för att få ett rimmande ord i slutet av meningen eller slutet av raden. Det blir väldigt klumpigt. Språket måste flyta, tycker jag. Det ska vara en tydlig berättelse i den här dagsversen. Det finns ju en puls och en rytm i min kropp. Hjärtat slår, andningen har en rytm. När jag går så har det en rytm. Och alla de här fenomenen liknar det språk som används när man skriver vers.
7: En dagsvers kan också vara något alldeles litet och lyriskt.
8: Nu tas sommaren ur sjön och ställs att stå på backen. Hösten tar den i sin famn och krafsar den i nacken.
7: Att skriva dagsvers i tidningen idag medan allt fler medier blir digitala är ett sätt att förvalta ett kulturarv.
8: Och jag känner att jag har ett ansvar att dels föra det vidare och dels förankra det väldigt tydligt i mitt sätt att vara och tänka. Jag ska inte kopiera någonting, utan jag vill verkligen säga någonting med att skriva dagsvers.
7: Trots att dagsverser nått ut till miljoner läsare genom de tryckta papperstidningarna ses dagsverser traditionellt som en konstform som inte är lika fin som riktig poesi.
8: Bara för att den är så tillgänglig. Man stirrar sig ofta blind på formen och tycker att den här formen gör att uttrycksmöjligheten begränsas eller att texten är lättviktig. Men formen är ju bara form. Så jag håller helt med om att det är orättvist att nedvärdera dagsvers eller verskonst överhuvudtaget.
7: Vad kvalitet egentligen är en evig fråga när det gäller konst och konsthantverk.
8: Men samtidigt så är det ju också bundet till den situation där den produceras och konsumeras. Det vill säga en julklappsvers skriven av min syster med en stor kännedom om mig har exakt samma stora kraft som en väldigt fin dagsvers skriven av en för mig personligen okänd verspoet. Men objektivt sett så fungerar det ju inte alls lika. Min systers vers duger på julafton hemma med mig, men antagligen är den värdelös i andra sammanhang. Medan vers kan användas till odödliga uttryck som Alf Henriksson mycket står för, eller Tage Danielsson. Man kan skriva någonting som man vet att fungerar bara den här veckan. Den behöver inte fungera nästa vecka eller om ett par månader. Det kanske är viktigt just idag.
7: Henrik Huldén skickar med ett råd till den som börjar skriva dagsvers.
8: Våga testa dem med din omgivning och ta emot den kritik du får. Jag vet att det var en av de svåraste processer jag har gått igenom att lära mig att en läsare, lyssnare faktiskt kan ha jätterätt och att jag kan bättre än jag tycker först.
5: På något sätt hänger det där ihop med att vers rimmar och att det finns liksom en rytm och en takt och att det är flera kroppar som samverkar.
8: Jo, så är det ju nog. Jag vet att min huvudsakliga kritiker och språkgranskare, min livskamrat och fru och jag har återkommande disputer om den lilla versfoten spondé. För den är ett jävelskap att sätta in i en vers. En spondé är en tvåfotad versfot som har samma betoning på bägge stavelserna. Alltså versfot är en spondé eller
5: julgran.
8: Julgran, precis. Och en spondé kan fördärva hela rytmen i en vers om den sitter på fel ställe. Och det kan låta lite fånigt att hänga upp sig på såna små tekniska detaljer, men verskonsten har en del lagbundenheter som man antingen intuitivt eller på basis av kunskap gör klokt att följa. Annars blir det inte så bra som det kunde bli.
5: Vad gör ni med alla kastade spondéer? Kan ni lägga dem liksom i trollkarlens hatt och så får de bli något annat?
8: Vi har ett litet porslinskärl bredvid kylskåpet där de alla ligger. De har ju ett bäst före datum, så ibland så måste vi lägga dem i komposten, för annars så börjar de lukta. Men annars är de jättesvåra att använda på nytt. Du bad om det.
7: Du har hört Rim och reson, en serie om vers och dikt. Och du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio.
6: Och här i P1 hör vi ett nytt avsnitt imorgon på eftermiddagen 16:55. Och då ska det handla om haiku, att hitta det största i det allra minsta. Om en minut börjar krasch eller konsensus.
10: Hej, det här är Hans Rosenfeld från Radioklassiken på minuten. Följ med oss, vet jag, när vi fyller etervågorna med spänning, dramatik och närvaro i ljudlandskapet. Häng med när enmansbandet Erland går loss på Hammondorgeln. Känn gemenskapen med våra ständiga följeslagare i salongen.
11: Jag heter Lis-Marie och jobbar på apoteket. Tycker det är jätteroligt, spännande jobb på alla sätt och vis. Och jag ansvarar för vårdmedlet.
12: Marie?
13: Varför gör du parodi på en stackars flicka på ett apotek? Varför?
14: Jo, men alltså det är ju hon är ju...
13: Frågar varför?
14: Du gör ju henne totalt utarmad. Alltså hon har väl människovärde hon också.
11: Ja, vill du att jag berättar varför?
10: Lyssna lördagar 16.03 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio. Välkomna till På minuten.
4: Hallå! Välkommen Martin.
12: Tack.
4: Det blir lite trångt här.
12: Lite trängd.
4: Ja, men där får du plats.
12: Det känns okej.
4: Okay. Det känns okej, okay, ja. Det är 100% skönt. Det är inte meningen heller.
15: Två personer med helt olika åsikter i en fråga. I en och samma bil. Kan de förstå varandras perspektiv innan resans slut? Jag heter Niklas Källner och det här är Krasch eller konsensus.
4: Tjena, hallå ja, Lars. Du sätter det här, du har shorts på dig. Träskor också.
16: Ja, men det är de enda skorna jag har.
4: Skämtar du?
17: Det är träpjuk.
4: Men på vintern då, vad har du för skor då?
16: Samma, trätoffer också.
17: Men du har brodde på, alltså det är ju farligt ändå.
16: Nej, de är perfekta. Mitt enda bekymmer nu är att jag är alltid rädd för att toffelfabrikerna håller på kursar. Va? Men nu har jag också kommit på att jag är så gammal nu. Va? Så att jag kan räkna ut hur många trätofflor till behöver jag i mitt liv. Så jag har börjat köpa upp ett förråd.
17: Har du ett lager nu, ja, hela livet? Ja.
4: Nu ska vi se hur det går här i bilen. Och välkommen hit, Lars Trädgård. Professor i historia vid Uppsala universitet.
16: Tack så mycket.
4: Ja. Och så sitter Martin Ågård, seniorreporter och kulturjournalist på den oberoende rödgröna tidningen Dagens ETC här i mitten.
17: Ja.
4: Jag tänkte att innan vi ska åka iväg och dra igång det här samtalet så tänkte jag ge lite bakgrund.
15: Vad har Gösta Berlings saga, Vasaloppet, Falu koppargruva och pappaledighet gemensamt? Allt finns med i den svenska kulturkanonen. En svensk kulturkanon togs fram på uppdrag av regeringen och presenterades förra året. Den består av 100 verk, platser och företeelser som anses ha haft stor betydelse för Sveriges kulturarv. Nu ska den börja användas. Skolverket har fått i uppdrag att undersöka hur kulturkanonen kan vara en del i skolundervisningen. Diskussionen om en kulturkanon väcker ofta stark debatt. Varför ska Sverige ha en kulturkanon? Och vad ska vi göra med den nu när den finns? Är den ett sätt att stärka kunskap om svensk kultur och skapa en gemenskap? Eller ett försök från staten att bestämma vad som räknas som rätt kultur?
4: Och här är ni inte helt överens.
17: Nej, jag tror verkligen inte det.
4: Nej. Lars, du har ju lett arbetet med att ta fram den här svenska kulturkanonen. Du tycker den är bra för Sverige. Varför då?
16: För min del har det ju aldrig varit ett ideologiskt projekt. Jag är historiker, så jag är ju intresserad mer av frågan, vad är det som har format Sverige? Jag tycker det är viktigt att vi har en god förståelse hur Sverige har kommit att bli vad Sverige är idag. Inte minst viktigt för unga människor och människor som kommer hit som invandrare. Så att för min del handlar det om bildning och kunskap i grunden. Så det finns liksom ingen ideologi inbyggt i det här.
4: Men du tycker att den är viktig ändå?
16: Absolut, ja. Som historiker ser jag som självklart, jag tror en av de stora problemen i Sverige sen efterkrigstiden kan man säga är en underinvestering just i historia och i kultur i bred bemärkelse. Jag har ju inte något speciellt fokus på litteratur och konstarter utan mitt bidrag väldigt mycket var just idén om det breda kulturbegreppet.
4: Men du tycker att det ändå behövs en kulturkanon?
16: Det som är viktigt är just att det finns referenspunkter, verkhändelser som har varit oerhört viktiga för att förstå vad Sverige är idag.
4: Och Martin, du har gått så långt så att du skrev en artikel i ETC med titeln Skydda våra barn från Lars Trädgård.
17: Ja.
4: Ja, vad menar du med det?
17: Du måste ju få lite läsning också. Ja. Nej, men det handlade ju om det senaste, lite så här med hela det här kulturkanonprojektet. Jag var kritisk till det från dag ett när liksom svenska intellektuella började prata om vikten av liksom att ha en någon sorts rikslikare för vilken kultur som varit viktig och vilken kultur vi ska ta till oss. Så jag var skeptisk till det här, men har också lite gett upp lite grann och tänkt att så här, Vill Lars Trädgård och resten i gänget göra den här listan, så låt dem göra det. För att man har också sett på liknande projekt utomlands, i Danmark, i Nederländerna till exempel, att i slutändan är det väldigt, väldigt svårt och kostsamt att hålla liv i de här kulturkanonerna, eller vad det nu heter i plural. För att du måste ju visa de här filmerna som står på listan. Böckerna som står på listan måste vara tillgängliga i skolor, det måste finnas skolbibliotek, klassuppsättningar och sådär. Så i slutändan brukar det mest bli en lista på en hemsida och en liten publikation som står i hyllan, i bokhyllan på någon konservativ tidskrift liksom. Men nu kom då den här idén om att den här kulturkanon ska börja användas i skolan, i skolundervisningen, och där kände jag att då kanske det är dags att markera lite, för att jag tycker att kulturkanon försöker laga något som inte är trasigt. Det skrivs litteraturhistoria, det skrivs kulturhistoria dagligen av våra akademiker, och det undervisas som klassiker i skolorna. Men vi har en stor tillit till att lärarna själva kan hitta verk som är relevanta och intressanta för unga människor idag. Att då tvinga på den här listan på skolan uppifrån, det kommer ju bara stjäla tid och uppmärksamhet och fokus i undervisningen. Jag tror det är en jättedålig idé, helt enkelt. Så därför skrev jag att vi måste skydda våra barn från Lars Trädgård.
4: Men Lars, du tycker att det är en bra idé att det...
16: Jag är absolut livsfarlig, alltså, han har ju helt rätt. Klart. Jag har ju undervisat, vet du, från förskola till doktorandnivå, så det har varit mycket terrorverksamhet. Herregud. Jag tycker för det första, va, det är jättefint att lärarna kan ha sin frihet och föräldrarna får fatta en massa beslut för sina barn och så vidare. Men jag har mer sympati för idén att alla barn har lika rätt till tillgång till vårt gemensamma kulturarv. Det är för mig en fundamental rätt som egentligen har varit vägledande för det moderna svenska projektet.

0: inte som ett auktoritärt projekt utan som ett projekt som handlar om aktivt medborgarskap i Sverige.
1: Vad säger du om det, Martin, då? Alltså, finns det inte en poäng i att här finns det i alla fall något som folk kan vända sig till ändå? Då behöver man inte lita på olika lärare. Eller,
2: Och det är det här som är den mest tilltalade tanken i hela Kulturkanon-projektet. Man ska demokratisera tillgången till kultur som du kan använda, kanske på din klassresa till och med. För det är lite underförstått i allt det här. Så att om du får tillgång till den här kulturen som kultureliten förstår sig på, då kan du göra klassresan ganska lätt och smidigt. Liksom. Ett sorts integrationsprojekt. Jag fattar den tanken. Men grejen är att det funkar inte så här i verkligheten. Ett aktuellt exempel. När påven ska prata om AI, han gjorde det här om dagen i någon encyklika, då citerar han Sagan om ringen. Därför att han vill nå den här tech-eliten för vilka Sagan om ringen fyller en helt livsavgörande funktion. Det är en bok som ingår i en ny, modern tech-oligark-kulturkanon. Och för att kunna till exempel göra en klassresa in i den världen måste du ha läst den boken. Du måste känna till den, du måste förstå deras kultur. Och jag tycker att den kulturkanon som ni levererar, det är liksom inget verktyg. Alltså, den idén om den bildade borgerligheten som fanns på 1800-talet, som kanske läste Tegnér och lyssnade på Hugo Alfvén, den finns ju inte kvar. Alltså, om du kommer hit från Somalia, varför ska du lära dig det? Det finns ingen praktisk nytta av att kunna de här verken, om du nu vill göra den här klassresan.
1: Kort innan vi åker vidare, ja, Lars, svara
0: alltså,
1: på det.
0: Men alltså, vad som händer i Skandinavien då, är ju så att den tyska då bildningstraditionen översätts eller förfolkas i de nordiska länderna. Och det är det vi kallar för folkbildningstraditionen. Mm. I den liksom utvecklas just de här bildningsidealen som då verkställs både i folkbildning och folkskola, alltså både underifrån och ovanifrån. Ett oerhört centralt projekt för hela arbetarrörelsen. Det ser vi sen i betoning just på medborgaren, medborgarens bok på slutet 1800-talet, boken om medborgarkunskap som sen ersätter katekesen under den socialdemokratiska perioden. Och det är liksom fortfarande väldigt mycket av ett levande projekt. Sen har vi inte skött det här på det sätt som vi kanske borde ha gjort. Men det är ju inte ett argument emot att idag återuppväcka en bildningstradition. Vi har liksom haft en skola där pedagogiken har gått ut på att, så att säga, underställa liksom kunskapsinhämtningen och istället ha en slags demokratiserad skola. Kritiskt tänkande ligger i centrum. Men kritiskt tänkande utan kunskap i botten är helt meningslöst. Om vi är intresserade av faktiskt medborgarskap och demokrati så är de här frågorna jätteviktiga.
1: Och det ska vi diskutera i den här bilen. Men nu tänkte jag att vi ska åka iväg.
0: Okej. Ja.
3: Dags att inleda veckans tur med krasch eller konsensusbilen. Frågan är, kommer Lars och Martin kunna mötas i frågan? Eller åtminstone förstå varandras perspektiv?
1: Har ni träffats förut?
0: Det tror jag inte, va?
2: Nej, jag tror inte så här nära. Inte skuldra mot skuldra.
1: Nej.
2: Så du, har jag liksom suttit på bokmässan och lyssnat på dig när du pratar? Och
1: du har aldrig suttit så här tajt med Lars Eggård. Nej. Nu lämnar vi Kungsholmen och vi kommer att be oss västerut. Vad tror ni att jag är på väg någonstans?
2: Västerut?
1: Ja.
2: Blir Långholmen då? Nej.
1: Nej. Vad tror du, Lars? Alltså, det har ju lite med kulturkanonen att göra.
0: Jag tänker
1: att det
0: är Drottningholm. Nej.
2: Åh.
1: Det är det.
2: Det är det!
1: Ja, det är det.
0: Fick jag en poäng eller?
2: Ja, det fick du faktiskt. Check på det här.
1: Jag är ju alltid nyfiken på vad man har för bild av den andra innan man sätter sig i bilen. Och det är ju extra intressant när ni inte har mött varandra förut. Vi har ju ringt er tidigare i veckan för att ni ska få säga några fördomar om den andra personen. Och jag tänkte att vi ska lyssna på era fördomar om varandra. Vi börjar med Martins fördom om dig, Lars.
4: Alltså, jag tror inte han gillar svensk kultur supermycket. Det han går igång på är liksom så här amerikansk opolitisk hippiekultur. Jag tror han så här gillar Burning Man och Grateful Dead.
1: Ja, Lars, vad svarar du på det?
0: Ja, alltså, det ligger lite i det. Alltså, det vill säga, jag är ju den som betonar just det här breda kulturbegreppet som historiker. Va? Det vill säga, jag brukar säga att om man ställer frågor kring Sverige utanför Sverige så kommer man framförallt få svar som handlar om den svenska samhällsmodellen. Kanske om vi bortser från Pippi och möjligtvis Bergman från lite äldre generationer. Och jag kanske är en del av det lite grann. Va?
2: Mer än liksom

0: svenska mentaliteten och samhällsbygget.
1: Ja, lite så. Ja, men jag tror alltså, jag hade där, rätt. Jag menar, men jag måste först, jag måste, för jag blev så liksom nästan halvt upprörd. Jag är inte dead fan.
0: Va? Du är inte alltså,
1: nej, även om jag har sett dem live vid två tillfällen.
0: Mer än vad jag har.
1: Ja, exakt, precis. Och detta är faktiskt petitesser, för du fångar icke desto mindre någonting som är korrekt. Va? Jag är ju liksom på många sätt mer amerikansk än svensk. Och jag har sagt också det att mitt intresse för Sverige börjar faktiskt när jag är i USA, förlorar min kulturella oskuld och börjar bli intresserad av varifrån jag kom.
2: Har du varit på Burning Man?
1: Nej, det är inte. Alltså, jag har ju varit i de trakterna. Jag älskar liksom Open Sky och Big Sky Country.
0: Ökna.
1: Ja, det är liksom fantastiskt.
2: Så du gillar idén om att ligga där och titta på stjärnorna?
1: Men jag är inte mycket för kollektiv. Va? Jag liksom tycker om individualismen mer liksom än grupper av olika slag. Va? Så jag brukar hålla mig lite grann vid sidan av de här massfenomenen.
0: Kulturkanon är ju ett ganska amerikanskt projekt. Det finns ju mycket inspiration att hämta från amerikanska universitet. Och Harold Bloom som skrev boken som har påverkat hela den här debatten.
1: Ja, Harold Bloom, ja, just det.
0: Den västerländska kanon som startade hela den här debatten. Och som kanske liksom nu resulterat i att du har gjort en kulturkanon här i Sverige. Det är ju liksom amerikansk universitetskultur. Så att jag förstår att du kommer från den myllan.
1: Men det som egentligen inspirerar mig, som vi skriver lite grann om också faktiskt i betänkandet, är ju mer the core curriculum på Columbia University. Och det bottnade ju då att man skickade iväg unga killar till att slåss och eventuellt dö då i första världskriget. Och så insåg man plötsligt att de hade ingen riktig aning eller kunskap om vad var det de faktiskt ville försvara och slåss för. Och då skapades då det core curriculum som var en kanonkurs. Och den var så framgångsrik att den sedan etablerades på Columbia University, fortfarande finns där, va? Som en obligatorisk kurs som första åren kommer dit, va? För att ge en bas.
2: Ja, nu tänkte jag att vi ska lyssna på vad du, Lars, tänker om Martin.
3: Min fördom är möjligtvis att han kanske är fast i en diskussion om kulturkanon från 2006.
2: 2006.
0: Det kan stämma, jag är nog fast i mycket gammalt. Men då skulle jag snarare förlägga min, den punkt jag är fast i tidigare än så. Alltså jag är nog fast i 90-talet.
2: Och varför nämnde du just 2006, Lars?
1: Nej, för det fanns en debatt kring kulturkanon 2006 i Sverige.
2: Var det i samband med Danmark då? Eller?
1: Ja, det var i den här tiden där både i Danmark och i Nederländerna som man har de här diskussionerna som sen liksom leder till olika resultat i de två länderna. Då var det en stor debatt i Sverige. Och jag insåg att det var ju så att väldigt många som började skriva som om liksom de bara körde på samma argument. Va? Jag brukar säga till mina studenter, va? Liksom, read first, then think, and then if you have something to say, write. I svensk kulturjournalistik är det tvärtom. Man liksom skriver först.
0: Ouch.
1: Där vi noterade när kommentarerna kom på betänkandet, det var folk som publicerade bara sekunder efter vi hade släppt det. Va?
0: Och det
1: hade
0: ganska lätt att
1: förklara. De hade inte kunnat läsa detta.
2: Min fördom om Martin är att under 2006 då var det här lite svang. Då blev han präglad av detta sättet att tänka.
0: Sen har jag upprepat samma argument sedan dess.
1: Exakt. Exakt. Det är, men vi pratar alltså, om du, fördomar. Okay, så
0: här, eftersom vi ska vara generösa mot varandra här. Ja. Du kanske inte har helt fel. För jag tycker många av de argumenten som etablerades då fortfarande håller. Du säger själv, det här är ett nationalistiskt projekt. Jag skulle kunna gå längre än så och säga att det är ett lätt maskerat invandringskritiskt projekt. Det vänder sig mot folk som har kommit till Sverige nyligen och hur de ska liksom uppfostras till att bli svenskar. De argumenten var ju väldigt tydliga redan 2006 och det var ju en väldigt känslig tid när liksom SD var på väg att ta sig in i riksdagen. Då reagerar man hårt på det här projektet, men jag tycker det argumentet håller fortfarande. Det här är ett nationalistiskt projekt.
1: Ja, givetvis. Alltså, jag är ju väldigt för medborgarnationalism och jag är väldigt för liksom, idén om demokrati och medborgarskap. Så i den bemärkelsen så är jag ju liksom guilty as charged. Va? Mm. Där är jag ju del av en väldigt stor majoritet av det svenska folket. Va? Vad det gäller invandrarna, där har ju varit mycket av det största intresset och entusiasmen för det här projektet. För de är ju inte några konstigheter med idén om att det finns en poäng, va? Att få kunskap om Sverige. Sverige när man kommer till Sverige för att kunna fungera i landet. Va? Jag ser ju inte det som någonting som är kritiskt mot invandrare, utan det är kritiskt mot många av dem som på ett naivt sätt har menat att det finns inte någon svensk kultur, och i den mån den finns är det en del av något hemskt auktoritärt nationalistiskt projekt. Och då menar man nationalistiskt i någon negativ bemärkelse, va? Snarare någonting som är kopplat till medborgarskap, frihet, demokrati.
2: Vad menar du, Martin, att det kan till och med vara invandrarkritiskt? Vad menar du med det?
0: Jo, men alltså, i den här kulturkanon-idén då om att du ska lära dig den här listan för att bli svensk. Det är en väldigt uppfostrande attityd som i princip säger så här: om du kommer hit då ska du läsa Pippi Långstrump, sen får du öppna mun. Lite som den synen på kulturjournalister du nu alldeles nyss yttrade. Förstår du den tanken?
1: Jag ställer frågan till dig då. Tycker du inte att vi som föräldrar och som lärare har ett ansvar just vad det gäller uppfostring av unga människor? Har inte vi också ett ansvar att ge den här typen av kunskap och information till det som vi bjuder in till Sverige? Jag har lite svårt att se att det skulle vara någonting hemskt.
0: Det är absolut inget hemskt. Det är superbra. Och jag tror att vi måste börja lösa väldigt grundläggande problem då, att alla måste ha tillgång till en bra skola. Men sen den här idén om att vi bygger en gemenskap kring en gemensam kultur är också ett litet missförstånd kring hur kultur faktiskt funkar i praktiken. Kultur används ju oftast helt tvärtom. För att skapa kotterier, hålla samman ett gäng. Det är ett sätt att pinka revir, ett sätt att liksom markera identitet, att markera avståndstagande från majoritetssamhället. Alltså kultur fyller ju alla de här funktionerna. Och den kulturen är ju jätteviktig för folk oftast. Jag kommer ju själv från det lite så här popkulturella, subkulturella hållet att spela musik hela mitt liv och sådär. Då poängen med att hålla på med kultur är att visa, hej, jag är inte samma kille som Lars Trädgård.
2: Så att du menar att en idé med kultur är att exkludera?
0: Absolut! Ja. Absolut, det är en jätteviktig funktion av kulturen.
1: Så här va, alltså, jag har sympati för det du säger. Och låt mig bara liksom beskriva hur jag tänker kring det hela. Va? Jag har försökt vara tydlig analytisk här, va? Genom att dela upp, va? Den position vi befinner oss i samhället i två så att säga, delar. Va? Det ena kallar jag för medborgarsamhället. Va? Den delen där det är lika som gäller för alla. Va? I relation till lagar och regler, det som liksom ingår där, har vi ingen valfrihet. Va? Du kan inte välja att vraka mellan lagar. Du kan inte säga så här, jag har en annan syn på liksom familj och individ, så gör det där med individuell beskattning är inte jag intresserad av. Nej, det går inte att göra. Va? Där är liksom bara lika för alla som gäller. Sen vill jag kalla det för det frivilliga samhället. Va? Föreningsvärlden, musik, konst och så vidare. Det är liksom den motsatta logiken. Va? Det handlar om uppstudsighet. Men ibland måste man ha två bollar i luften. Va? Vi måste både kunna prata om vad som är viktigt vad det gäller det gemensamma i ett samhälle. Och det områden där pluralism och mångfald är viktigt. Va? Kan vi inte göra båda, va? Så funkar det inte. Och vi har överinvesterat i det ena hållet och underinvesterat i det andra.
0: Men du vill ha båda, för jag anar ju en konflikt i dig. Alltså, du är ju som du säger den här amerikanske libertarianen någonstans. Liksom. Och jag tycker det är lite konstigt att du som tillbringat så många år där inte omfamnat den här amerikanska mångkulturella idén.
1: You should talk to my wife who is American. Hon säger, Lars, why are you supposed to do this? You know, we all know you're just a wild and crazy guy. Right? Så du har en viss poäng.
0: Ja, men det är det. Och sen så har du liksom i svensk offentlighet blivit den här liksom konservativa ryttaren som...
1: Ja, ingenting konservativt i mig.
0: Ska piska in alla och läsa.
1: Ja, ja. Så det är inte det. Däremot så tycker jag liksom, ur ett kunskapsperspektiv, jag är ju forskare i botten och jag tror att det är viktigt att vi har gemensamma referensramar, för jag har respekt för det som inte handlar om valfrihet i ett samhälle. Va? Och det är därför kulturaspekten blir viktig. Va? De normerna som också liksom genomsyrar våra lagar och regler.
2: Men jag är lite nyfiken på dig, Martin, här. För jag tänker, vi pratade om Lars konflikt. Har du inte själv den här konflikten inom dig? Alltså, dels att du tycker att det här är någonting som människor kan ta del av. De kan göra en klassresa. Och sen samtidigt det här som du pratade om nu, att kultur ska också vara lite exkluderande.
0: Men det är klart det finns en konflikt. Alltså, jag har ju varit kritiker i så många år. Jag tror ju också på kulturens kraft. Och jag älskar historieskrivning där liksom kulturen spelar en viktig roll. Liksom, och där vi kan säga så att det finns ett före och ett efter Selma Lagerlöf. Men samtidigt tycker jag också så att ditt projekt med den här kulturkanon underkänner ju också den akademiska världen som jobbar med de här frågorna hela tiden. Du är ju själv forskare. Skulle inte du som forskare bli rasande om det kom liksom någon representant för staten och sa: Lars, ja, tack för dina historieböcker här nu, men ärligt talat, du har missat. Det är de här händelserna i svensk historia som är viktiga, inte det du har beskrivit. Liksom. Ja, men, alltså, att du blir någon sorts överrock på den akademiska världen. Alltså,
1: jag tror du har läst lite grann av vad vi faktiskt skrivit fram i vårt betänkande. Vi använder den här metaforen då, fönster. Poängen är ju liksom inte, det här är ju bara de här 10 bara, får man, ingenting annat. Va? Det är ju inte så vi resonerar överhuvudtaget. Va? Utan detta öppnar upp fönster. Va? Locka in va? I mer nyfikenhet va? Kring olika områden. Va? Jag läser de här fantastiska motiveringarna som de har skrivit fram. De kommer ofta från den här universitetsvärlden. Va? Så det är inte så att de känner sig, oj, vi är uteslutna, vi fick inte säga någonting.
0: Men vissa ting, vill ju inte vara med, Svenska Akademien till exempel. De vill inte vara med.
1: Nej, men de var inte heller inbjudna, så det är ju också lite bisarrt att de liksom, alltså, jag är ledsen, vet du. Jag bjöd inte in dem, men jag tillfrågade dem överhuvudtaget. Va? Vi var dock, när vi då kom dit till den punkten efter att vi hade gått igenom jättemycket liksom, förarbetet, kriterierna och hur vi tänkte liksom, själv kring expertgrupperna. Sen skulle vi ju då hitta experterna. Va? Mm. Jag tänkte, nu har vi liksom då en kulturelit som åtminstone till del var liksom, inspirerad av Martin och hans kollegor. Nej, men det här är hemskt och auktoritärt projekt. Det här ska inte vi ha någonting att göra med. Vi kan bli själva på något sätt skadade ryktesmässigt om vi hoppar in i detta.
0: Det var så att man bara inte tycker det är bra också.
1: Ja, jag driver lite grann. Men så tänkte jag säga, herregud, har du liksom en lista på människor som vi skulle vilja med? Alla säger nej. Ingen vill vara med.
0: Men du fick ihop ett gäng.
1: Ja, grejen var ju att med några få undantag så var ju alla med, va? Wow, va? Mm. Och det är ju det samma smak som jag upplevde när jag var ute och föreläste liksom, i folkbildningssammanhang. Att det fanns liksom ett uppdämt intresse. Va? Äntligen va? Får vi hålla på med de här frågorna. Va? Och jag var ju alltid noga med att betona just detta. Att det här liksom är inte en slutstation. Detta är inte liksom den listan. Utan detta är någon som ska öppna upp. Va? Bejaka nyfikenhet och intresse. Snarare någonting att säga, nu får ni min sann inte lov och titta på någon annan Bergman-film än Det sjunde inseglet. Va? Det var liksom inte poängen.
2: Ja, vad är problemet med att man har de här fönstren för att liksom öppna upp ett vidare intresse, Martin?
0: Jag tror inte det öppnar upp. Jag tror det här skapar en konflikt kring kultur som vi inte behöver faktiskt. Jag tror inte det tjänar sitt syfte. En grej som jag glömt bort, hela den här debatten om kulturkanon började ju som ett antifeministiskt projekt. Det var några amerikanska universitet som hade kommit på den radikala och lite udda tanken att det kanske finns fler författare än T.S. Eliot och Shakespeare vi kan undervisa om. Och började plocka in lite kvinnor, till och med författare som inte var anglosaxiska eller europeiska på litteraturlistorna. Och det här skapade stor upprördhet på amerikanska universitet. Det var en väldigt het debatt där i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Och det blev en backlash. Då men som Harold Bloom kom in och sa, vi måste faktiskt slå vakt om de här stora verken som finns i den västerländska kanon med de vita döda männen, helt enkelt. Så han skrev sin 500-sidiga bok om den västerländska kulturkanon. Så att hela den här debatten började ju som en rekyl, och det tycker jag ändå finns kvar hela vägen in i mål nu.
1: Samtidigt har ju då vi blivit anklagade för att det var för långt åt vänster av en del va, som tycker det är för mycket. Jag är för antidiskriminering, va? Men jag är inte för positiv särbehandling. Nej. Och därför jag tycker så väldigt illa om all form av identitetspolitik. Va?
0: Jag tycker att det du håller på med är identitetspolitik. Men jag har ju inga större problem med identitetspolitik heller, så att det är ingen anklagelse.
1: Jag vet inte riktigt vad du menar med det exakt.
0: Nej, men du pratar ju om svenskheten, det svenska projektet, att bli svensk. Är svensken en människa? Alltså, du har ju hela tiden varit väldigt intresserad av liksom, den svenska identiteten. Det är identitetspolitik.
1: Alltså, jag skulle inte se det på det sättet. Alltså, åtminstone i det sätt på vilket identitetspolitik förstås, då handlar det ju om grupppolitik. Va? Hela poängen med Sverige, om jag får uttrycka det så, va? Om vi ser på det svenska samhällskontraktet, den svenska nationella identiteten, så är ju den byggd på motsatsen, va, till etnisk identifiering. Va? Den bygger på idéer om lagbunden ordning. Alla undersökningar, jag själv leder ju undersökningar på detta, visar ju på att när man ställer frågan vad är det som är viktigt för att räknas som svensk, va? Så är det som liksom dyker upp till 95% är att följa svenska lagar och regler. Det är det som skapar en öppenhet, va? Och det är det som gör ännu viktigare att förstå, va, svensk historia och kultur.
2: Men Martin, här sitter vi nu i Sveriges Radio och pratar kultur. Liksom. Är inte det underbart att du som kulturjournalist, alltså att vi får ett större fokus kring kulturfrågorna?
0: Absolut, det tycker jag. Det här är ju mitt jobb, att skriva om sådana här saker. På daglig basis försöka slå fast vilka kulturella verk som är relevanta och intressanta för oss som människor. Oss svenskar och whatever, invandrade svenskar 2026. Och då kommer jag till helt andra slutsatser än vad Lars Trägård gör i sin kanon. Liksom. Vi lever i en värld där så här, The Matrix har större kulturellt inflytande på dagens politik än vad liksom Per Lagerqvist har. Så att jag rör mig i liksom en annan rytm, och den här liksom ständiga forskningen om så här, vad har påverkat oss till att bli de vi är. Den är jättekul, den är bra, den pågår i skolorna, den pågår på universiteten och på kultursidorna i bästa fall. Och jag gör mitt till, tycker jag.
2: Vad tycker du att man skulle ha lagt pengarna på istället?
0: Jag vet inte.
1: Vilka pengar?
2: Du menar att det inte var så mycket pengar, eller?
1: Vi skämtade faktiskt i kommittén, för det finns ett forskningsprojekt som fick pengar, statliga pengar för forskning. De fick mer pengar än vad vi fick för att göra själva utredningen.
0: Men jag tror att, vill du verkligen göra en insats för att alla svenskar ska få någon sorts kulturell bildning, se till att det finns skolbibliotek överallt? Det är jättetråkigt. Det här blir som ett politikers svar. Det här är inget sexigt kulturjournalistsvar. Men,
1: jag trodde du skulle prata om IT eller någonting, Matrix och sånt.
0: Nej, IT, men förstår du vad liksom...
1: Du är verkligen gammaldags nu.
0: The Matrix har påverkat den här liksom tech... dystopin som vi lever i nu för tiden. De har sin egen kultur, de har sina egna värderingar, de har sina egna politiska filosofier som är ganska extrema på många håll och kanter. Och där spelar till exempel ett kulturellt verk som The Matrix in. Folk pratar om att vara blue pill, att vara
2: red pill och allting där. Är det det som är din kritik, Martin, när du tycker att det här projektet blir så omodernt?
0: Det är ganska irrelevant.
1: Men håller du inte ändå med om att vi har idag också en diskussion om demokratikris? Det är, va, för min del mer min ingångspunkt. Va. Vi har i USA, vi ser liksom universiteten nu bara liksom utarmas och blir nästan rena teknikfabriker på olika sätt. Va. Mm-hmm. Det där liksom är allvarliga tendenser, och i Sverige har vi också de här svagheten. Idag i svenska universitet i högsta grad, då går det rakt in, va, på en slags teknisk specialisering. Va.
2: Så det är bildningen du tycker saknas då?
1: Ja, detta är ett allvarligt problem. Och ska vi ha en fungerande demokrati, va, så behöver vi det som vi trots allt hade både i folkbildning och folkskola, där man så att säga hade det som ett explicit uppdrag. Förlorar vi det så blir jag lite orolig, inte minst, va, i relation till de teknikförändringarna som du tar upp, som jag håller med dig om. Va.
2: Ja, är inte det att motverka då får de här som älskar AI och som tittar på Matrix, då har de lite mer bildning?
0: Alltså jag kan ju tilltalas av de bildningsidealen som föddes i den kulturen. De sammanföljer ju med idén om humanismen. Det är liksom de ideal som demokratin bygger på. Och jag tycker absolut vi ska bevara dem. Men jag vet inte 17 om man gör det bäst med en kulturkanon. Och det kanske vore fint om du i sånt fall beskrev det så då. Vi ska göra en humanistisk kulturkanon. Vi ska... skapa en skrift.
1: Det är fair now. Är det inte precis det jag har gjort?
0: Du har pratat om Sverige och nationen, hittan och dittan.
1: Ja, jag har pratat om bildning, medborgarskap, demokrati är vad jag har pratat om.
0: Alltså, hur skyddar vi humanismen? Hur bevarar vi minnet av humanismen i en ny otäckt digital värld? Då hade jag suttit på ditt tåg här.
1: Men kom ihåg en sak, att den enda demokrati vi har är de facto i nationalstater. Det är väl del av den kritiken som jag själv har framfört i olika sammanhang. Att vi har liksom förälskat oss i någon slags form av internationalism. Mänskliga rättigheter har blivit viktiga än medborgarskap. Va? Som inte har någon egentlig bäring av det enkla skälet att det finns ingen global stat. Så samhällskontraktet som existerar är alltid på nationala statsnivå.
2: Nu håller jag på att köra in här. Jag måste köra fram här, va? Är det inte så?
1: Jo, ja, nu kommer vi bli arresterade också. Här.
2: Varför då?
0: Utgör vi ett säkerhetshot?
2: Nej, vi ska inte gå ut, tänkte jag. Vi tänker att vi sätter oss här och så får vi titta på ett av de val ni har valt ut, Lars.
1: Som jag till och med lyckades få rätt på när du ställer frågan.
2: Ja, är du nu?
1: Jag var ju nästan lite imponerad där. Ja.
2: Vill ni ha lite kaffe förresten?
0: Ja, hemskt gärna.
2: Ja, då ska vi få det. Ja. Lars, vill du beskriva medan du får kaffe hur det ser ut här?
1: Ja, vi har ju, jag tänker när jag kommer till sån här byggnad så tänker jag alltid lite grann på arkitektupproret. Va?
2: Det är slags, de har suttit här i bilen med Gert Wingård. Det var ett hett samtal, kan jag säga. Du menar att egentligen det vi ser framför oss, det här är liksom arkitektupprorets dröm.
1: Jag älskar ju liksom vackra byggnader i allmänhet. Va? Ja.
2: Martin, hur skulle du beskriva byggnaden Drottningholmsteater?
0: Det är ju en fasad, alltså den här lite, det är inte, den har ju inte den här militärgula färgen som man till exempel ser på Skeppsholmen.
2: Någon slags gul färg är det ju.
0: Någon sorts gul färg, och det är ju maktarkitektur på något sätt. Det är en liten entré, den öppnar inte upp sig mot gatan direkt och säger kom in här. Den är inte som din kulturkanon.
2: Ett vidöppet fönster menar du?
0: Nej.
1: Jag tycker fönstren borde vara mer öppna.
2: Ja, det här är Drottningholms slottsteater. Det är en av Europas bäst bevarade barockteatrar, byggd på 1700-talet. En del av världsarvet Drottningholm, och idag då även med i den svenska kulturkanon. Mm. Har ni varit här förut?
1: Mm. Oh ja.
2: Ja. Det jag är nyfiken på, vilka platser kvalade in och vilka platser kvalade inte in?
1: Ja, det är en bra fråga. Det här liksom har varit expertgruppernas domän, så att säga. Va? Sen har vi haft Folkets kanon, som ju också tycker jag är fantastiskt spännande. Va? Som
2: ja, där folk fick skriva in.
1: Ja, just det.
0: Men hade du någon sorts veto?
1: Nej, jag hade
0: överhuvudtaget inte.
1: Ingen makt alls.
2: Vad skulle du välja för plats, Martin, om du satt i Lars?
0: En plats som påverkade Sverige. Ja. För att göra en poäng så blir jag tvungen att söka mig utomlands helt enkelt.
1: Jag en plats.
0: Ja. Okej, ge mig det.
1: Poltava.
0: Ja, bra.
2: Poltava?
0: Ja, vi kan ta det. Det är en plats som ligger långt från Sverige som absolut har påverkat svensk historia.
1: Nu är vi överens här, va?
0: Okej, det är vi överens. Men jag kan ju lika gärna ta Karl Marx studierum i London eller något sånt där. Jag vet inte var den ligger, tyvärr. Jag är alldeles för obildad. Jag är ingen bra marxist.
2: Men du skulle välja Ådalen eller någonting.
0: Nej, men det kan jag väl absolut göra. Jag vill ju göra en poäng av att kultur är ett flytande begrepp. Och det här försöket att avgränsa det till nationsgränser, det blir torftigt. Och det blir obildat.
1: Jag håller i grund och botten med dig på den punkten. Jag älskar det här tyska gamla antropologiska begreppet kulturkretsar. Om vi tar då mig då, som jag är skåning som växte och född i Helsingborg, växte upp i Ängelholm. Då hade du liksom första kretsen, det var liksom Ängelholm. Sen blev man medveten liksom om Skåne, och sen blev man medveten om Sverige, och sen blev man medveten om Norden, och sen blev man plötsligt medveten om Europa och liksom västvärlden och hela globen. Va? Alla de här elementen tror jag är viktiga. Va? Nu hade vi liksom som man alltid vill ha i projekten, en viss avgränsning, annars blir det ett omöjligt uppdrag. Va? Men poängen du gör är fortfarande viktig. Va?
2: Du menar då, Martin, att det är liksom mycket influenser som kommer utifrån?
0: Kultur är en extremt rörlig massa, och det är väldigt svårt att avgränsa den till nationen. En sak som glöms bort också när man skriver liksom den här nationella kulturhistorien, det är ju hur mycket regional kultur som har funnits i det här långa landet. Till exempel jag själv, jag har en nyckelharpa hemma. Min morfar var nyckelharpsbyggare.
1: Ah.
0: Mycket stolt sonande dessutom. Men för honom var nyckelharpan ett uppländskt instrument.
1: Right.
0: Det stod i direkt konflikt med fiolerna från Dalarna. Ah. För att komplicera historien om nyckelharpan lite till.
1: Ah.
0: Den nyckelharpa folk spelar på idag, den är från 1927, skapad av Erik Sahlström. Den är yngre än elgitarren. Och det skapades i den här folkmusikvågen som kom på 20-talet. Låt mig komplicera historien lite till. Min morfar började inte bygga nyckelharpor därför att han kom från en liksom lång släkt av nyckelharpsbyggare, utan för att han gick på kurs på ABF under den folkmusikvåg som kom på 50-60-talet. Däremot. Så här fungerar kultur. Det är liksom en rörlig massa av influenser hit och dit. Och framförallt den här idén om att liksom samisk rennäring och liksom skånsk baroner har en gemensam kultur. Det här var ett land väldigt präglat av regionala skillnader. Den finns inte heller med i din historieskrivning, tycker jag. Det leder också till att folk tror på den här storyn om att vi var så homogena Och sen kom det invandrare och nu är vi inte homogena längre. För den historieskrivningen är inte heller helt sant. Det här var inget homogent land. Det var splittrat.
1: Men du glömde dock inte en sak här. Va? Sverige liksom är en av Europas äldsta stater. Så det går liksom inte att komma ifrån den nationalstatliga nivån just vad det gäller Sverige. Va? Alltså det är annorlunda om du och jag skulle ha en diskussion om att säga om Polen till exempel. Va?
2: Det... Jag tänker att vi ska prata lite mer om hur kulturkanon ser ut i andra delar av världen. Det är dags för nästa moment i Clash eller konsensus. Det vi kallar för tredje rösten. Vi har pratat med Magnus Persson, professor i litteraturvetenskap vid lärarutbildningen på Malmö universitet. Tillsammans med en kollega leder han ett forskningsprojekt om den svenska kulturkanonen, där de bland annat gör en internationell kartläggning.
4: I USA var det ju på 1980- och 90-talet så pratade man om kanonkrig i USA. Många intellektuella och forskare tyckte att den kanon som amerikanska universitetsstudenter mötte var liksom alldeles för snäv. Man pratade om att den bara bestod av så kallade DWEMs, Dead White European Males, alltså döda vita europeiska män. Där blev det mycket en diskussion om vilka är representerade och vilka hamnar utanför, vilka röster räknas. Men kanon är ju ett globalt fenomen. Man pratar om och bråkar om kanon också i Sydamerika eller Sydafrika och Indien. Det är ju ett land med ett kolonialt förflutet som blev påtvingad en kanon. Och vad gör man med den när man samtidigt vill lyfta fram sitt eget extremt rika och brokiga kulturarv? Jag menar, de har 22 officiella språk till exempel. Det är ju en intressant balansgång mellan att behålla delar av den gamla koloniala kanon samtidigt som man verkligen, verkligen blåser upp den och slår ett slag för den inhemska.
2: Ja, kanondebatten finns alltså i många länder, men de ser olika ut beroende på land och historia. I USA handlar det mycket om vilka röster som räknas. Är det en lika viktig fråga i debatten om en svensk kulturkanon, Martin?
0: Definitivt. För det första var ju där ungefär kanondebatten startade. Men jag tänker på en annan grej här. Kurdiska. Det kurdiska skriftspråket skapades i Sverige av exilkurdiska berättare som ville börja skriva på kurdiska. Så det här skedde i Sverige. Idag har vi fått en liten ny gnista för somalisk exilpoesi i Sverige. Jag försöker ju bara lassa på olika argument för att förklara varför kultur är en sån liksom ganska gränslös sak egentligen.
2: Ja, jag tänker att vi lämnar Drottning Holms teater och åker vidare i något stad. Martin, du ser det här väldigt mycket som alltså, att definiera vad som är just svensk kultur. Alltså,
0: ja, precis. Ja, men det blir meningslöst. Det är bara ett sätt att försöka uppfostra folk.
2: Men nu är den ju på plats. Ja. Lars, vad ska den användas till?
1: Vi har ju föreslagit att man borde skapa en motsvarighet till National Trust. Kanske göra om Allmänna arvsfonden som har massa problem till att skapa Allmänna kulturarvsfonden istället. Frigöra det från statlig politik.
0: Då vill ju du frigöra det från liksom jämställdhetsprojekt, från wokeness. Det är sådana saker du vill bli av med. Eller hur?
1: Inte bara det, lika mycket om det skulle komma från andra håll. Va? Men det är klart, du nämner ju saker som givetvis... Jag brukar säga det till folk som liksom tycks tro va, att civilsamhället ska vara bidragsberoende. Va? Lite grann glömmer bort att det också innebär att utsätta dig för styrning. Va? Jag föredrar frihet över styrning och det gäller även liksom i forskningssamhället.
0: Jag tror att om vi till exempel hade haft kvar konstnärslöner i det här samhället så hade det inneburit en mycket större frihet än att skriva en kulturkanon som försöker berätta för folk vilken typ av kultur de ska...
1: Ja, jag tror säkert att många skulle vilja få liksom pengar liksom av staten för att göra sånt som de vill göra. Va? Jag är lite osäker på om det är liksom den rätta vägen att gå. Va?
0: Men jag är lite att peta på det här nu, för att jag tycker du försöker hela tiden slingra dig ur de politiska frågorna. Så här. Du vill inte riktigt erkänna att det här ändå är ett högerprojekt. din idé om svenskheten, din idé om kultur, det är liksom, du har ju udden hela tiden riktat mot identitetspolitik, mot wokeness, politiska åsikter som finns på vänsterkanten. Så att jag menar, även om du inte vill säga själv att du liksom har en högerpolitisk ståndpunkt, så skjuter du hela tiden mot vänster.
1: Men uttrycker det så här, jag vet när du liksom, jag kommer ihåg att bli tillfrågad i en artikel, en intervju med mig, en lång intervju med mig, dök frågan kring SD och Sama upp, och jag sa det att för min del så tycker jag lika illa om etnisk nationalism oavsett va, om den kommer från SD eller om det kommer från Sama. Va. Jag är för medborgaruniversalism, vilket brukar vara en central tanke inom vänster i Sverige.
0: Jag är med dig. Jag tror att inte du riktigt är det. Om du hade trott att medborgarskapet var grunden till att vara svensk, då räcker det så. Då behöver du inte ha några läslistor.
1: Jo.
0: Du behöver inte ha någon kulturell gemenskap kring detta.
1: Du behöver vara bildade medborgare.
2: Ja, nu blir det kaos här. Nu är det bara någon lastbil här.
1: Man ska inte slåss med den bilen av den storleken.
2: Nej, den var för stor. Ja, den var för stor. Jag tänkte att vi har faktiskt kommit till en viktig punkt i programmet.
1: Ja.
2: Som vi kallar för ombytta roller. Mm. Ni ska bli den andra personen och framföra den personens bästa argument. Lars, du ska då argumentera för varför vi inte behöver någon kulturkanon.
1: Mm.
2: Och Martin ska göra det omvända helt enkelt. Oj, nu tutar de på mig här. Ni får välja, vem vill, av er vill börja?
0: Jag kan ta den första, jag kan låta som Lars.
2: Nej, du behöver inte gå ner, att du ska börja prata skånska här.
0: Skånska, prata lite skånska. Så här. Jag tror ändå att jag tilltalas ändå av den här demokratiska idén. Förmedla, alltså den bildning som är viktig för samhällseliten till alla. Att alla ska få liksom samma kulturella redskap, samma den här demokratiska viljan som ändå finns i botten. Alltså idén om ett lite klassutjämnat samhälle kanske till och med. Det är en fin tanke. Sen tror jag inte det funkar.
1: Nu klär du bort
0: det här. Okej, jag tar bort det. Det kommer att funka. Det ska bara göras, det ska finslipas lite. Vi säger så, det ska finslipas lite.
2: Ja, för du satt och nickade med väldigt nöjt, Lars.
1: Men tills, jo, men det var väl poängen, eller hur? Jag måste ju uppmuntra till. Ja, men ska jag köra då?
2: Ja.
1: Jag själv flydde Sverige när jag var 17 år gammal för att komma till USA. Och vad jag flydde då var liksom en slags präktighet. Att alla liksom gjorde och tyckte ungefär samma sak. Va? Avsaknad av en radikal frihet. Och dessutom ville jag bort ifrån liksom en total trygghet. Va? Jag ville till det farliga.
0: Ja, känner med det. Jag är med på den här resan.
1: Bort från all form av kanonism, skulle man kunna säga. Va? Den ingången, ett argument mot en kulturkanon är liksom relevant.
0: Den där 17-årige Lars finns kvar lite. Där,
1: absolut.
0: Den där,
2: Det är det du lyfter fram som Martins argument.
1: Ja, exakt. För jag läser dig på det sättet att du har ett visst respekt för idén, va? Om medborgarskap och alla unga människors rätt till tillgång till gemensamma kulturella kapitalet och kunskap och bildning. Men du vill samtidigt, va, försäkra oss om att vi fortfarande har ett rejält frihetsutrymme. Va? Och där är jag med dig till 100%.
0: Okej.
1: Och nu är jag varm som 17 också. Du kör inte med sån där tjafs som aircondition.
2: Nej, men jag...
1: Vi ska svätta.
2: Det är jättebra att du säger det just nu när vi är färdiga. Vi ska nu i sista sekunderna här.
1: Men jag tror det handlar om att han vill göra oss irriterade.
0: Ja,
1: det kan så det blir lite mer intensiv fight.
0: Ja, precis.
2: Då är vi framme här. Tack så hemskt mycket, Martin Ågård.
0: Tack så jättemycket.
2: Och Lars Trädgård. Det var ett nöje att ha er i bilen.
0: Ja, jättekul. Tack. Ja,
2: hej då. Du har lyssnat på Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Producent Gustav Asplund. Redaktör Linda Jensen Kedane. Tekniker Christer Orreteg. Exekutiv producent Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
5: Utbrottet av Ebola i nordöstra Kongo Kinshasa fortsätter att sprida sig, uppger Världshälsoorganisationen WHO. Utbrottet växer både i antal fall och rent geografiskt, och inom de tre provinserna som drabbats upptäcks fall i nya sjukvårdsdistrikt nästan dagligen. Enligt WHO måste smittspårningen trappas upp, och de pekar också på behovet av fler isolerade vårdplatser. Ukrainas militär hävdar att de är på god väg att isolera den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Under de senaste dagarna har attacker mot viktiga broar och vägtransporter intensifierats.
6: Vladimir Saldo, ledare för den ryska ockupationsmakten i Cherson i södra Ukraina, vände sig igår till invånarna och uppmanade dem till försiktighet efter att flera broar viktiga för transporter till och från Krimhalvön förstörts. Halvön annekterades av Ryssland 2014, och i början av den storskaliga invasionen lyckades ryska styrkor skapa den landväg till Krim som man tidigare saknat. Men i en intervju med nyhetsbyrån Reuters säger Robert Brovdy, som är befälhavare för Ukrainas drönarstyrkor, att Ukraina är på väg att isolera halvön. Också i regimtrogna ryska medier medger man att läget är problematiskt. Varför skyddas inte våra broar, våra oljeraffinaderier, sa häromdagen den välkände propagandisten Vladimir Solovjov i rysk tv och frågade sig varför ingen får skulden för det här.
5: Reporter Johanna Melén. Sverige nu. Kärnteknikbolaget Studsvik har ansökt om statligt stöd för att bygga reaktorer i Nyköping och Valdemarsvik. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande. Ansökan är den tredje som inkommit om statligt stöd för ny kärnkraft i Sverige. Även Moderaterna vill höja taket för hur mycket man får ha på ISK-kontot utan att betala skatt. Partiet skriver i ett pressmeddelande att de vill höja taket till 500 000 kronor, upp från dagens 300 000. I maj föreslog Liberalerna samma nivåhöjning. Och så tar vi en titt på vädret. I kväll och i natt rör sig skurar in över Götaland och västra Svealand. I norra Norrland regn som drar bort norrut. Övriga landet får klart till halvklart och lokala skurar som mattas av. Imorgon får södra halvan av landet mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr mest uppehåll och sol som fram på dagen får samsas med stackmoln. Detta var Ekot klockan 3. I studion Alexander Ivanovski.
7: Sporten börjar med fotbolls-VM och nästa värdland som ikväll ska spela.
8: Hårt tryck på Kanada inför kvällens match i fotbolls-VM hemma i Toronto mot Bosnien-Herzegovina av minst två anledningar. Största stjärnan borta på grund av skada och en VM-historik från helvetet. För dels får Kanada klara sig utan snabbe Bayern München-spelaren Alfonso Davies. Dels är Lönlövens resultat i VM-slutspel sedan tidigare en riktigt tråkig historia. They have beaten Canada here. It's finished Croatia 4, Canada 1. Kanada, som spelat 6 VM-matcher genom tiderna under slutspelen 1986 och 2022. Hur tror ni det har gått då? Jo, förlust i alla 6 matcher och 0 poäng alltså.
7: Reporter Martin Hedberg, klockan 17, svensk tid idag, tränar Sverige. Frågan är om Gabriel Gudmundsson har hunnit kurera sig. Kik in i appen Sveriges Radio lite senare för svaret på det. Sporten med Pontus Lind.
9: Här är Spanarna i P1, programledare Josefin Johansson.
10: Rätt i krysset sitter vi denna fredag, 12 juni. Kryssigt.
11: Jag visste att han skulle gå på den.
12: Kryssigt. Mysigt i kryssigt.
10: Herrarnas fotbolls-VM startade igår. Det är väl inte mer än rätt att jag, Spanarnas förbundskapten Josefin Johansson, presenterar min starttrea idag. Vi har läkare och manusförfattare Björn Edgren.
13: Det har vi.
10: Det är skådespelare och jag har skrivit här astrolog Dilan Apak.
11: Äntligen! Yes!
10: Och vid sidlinjen psykolog Penna Roskin.
14: Hej.
10: Jag vet inte om det är bra eller dåligt att vara vid sidlinjen.
14: Jag kan ingenting om fotboll, så att, jag är glad.
13: Det beror på vilken sida om sidlinjen man är på, tror jag. Om man är innanför eller utanför linjen.
10: Aha.
14: Vilken är jag på, tycker du, som tydligen kan någonting om fotboll?
13: Nej, jag vill inte uttala mig om det. Vi går inte in på det redan
14: rätt
13: nu.
14: Rätt i kryssigt, säger jag.
10: Så här, vi kanske inte vinner de stora pokalerna i fotboll, men vi vinner väl skärmtävlingen, eller hur?
13: Ja.
10: Ja, okej. Vi verkar inte riktigt med.
13: Eller ja, okej. Okay.
10: Men har ni följt fotbollen någonting?
13: Nej. Ja.
10: Du svarar för snabbt här.
14: Okej, okay, nej. Alltså jag är så skamsen över att jag inte har det, så att jag svarar så snabbt.
10: Nej, men det gör ingenting. Det gör ingenting. Dilan?
14: Bolla över.
11: Nej, men jag kommer väl... Jag gör alltid så här när det är mästerskap, att jag är totalt fruktansvärt ointresserad. Men sen ser jag en match och sen är jag fast.
10: Ja, jag
11: väntar på att råka se en match.
14: Men du som astrolog, hur kommer det att gå?
11: Ja, men det, jag vet ju inte, för jag har ju inte födelsehoroskopen för alla. Jag måste kolla vilka nationer som är med. Alltså det är så många människor, det är så många födelsehoroskop. Jag är redan utbränd.
10: Ja, men jag är ändå glad att du har en ingång på det här då.
11: Tydligen.
10: Ja. Nej, men jag tror som du, Dilan, att många kommer bli intresserade, kanske avnjuta en och annan match hemma. På krogen är det extra roligt nu, ja, när de ska vara öppet på nätterna. Det känns ju också jättespännande, tidig morgon och sådär. Mm. Vissa kommer kolla i sommarstugan. Men, har ni hört nyheten? Sommarstugan är död!
13: Oj. Ja?
10: Detta rapporterar i alla fall P4 Kalmar.
13: Det var spännande.
10: De har pratat med en mäklare på Öland som menar att kraven på sommarhuset har ökat senaste året. Man vill ha vatten, man vill ha värme, man vill ha fiber. Uppkoppling då till internet.
11: Ja. Ja.
14: Och fiber. Det lät som en bra måltid, tycker jag. Vatten, värme och fiber. Ja.
13: Det blir gröt, ja. Man blandar man de tre får man gröt.
10: Ja. Nej, men så den gamla sommarstugan, den är inte så poppis längre. Utan nu ska man liksom ha lite mer deltidsboende, ska det heta, och sådär fancy. Vad tycker ni? Måste man ha ström för att ha roligt?
11: Men kanske att min spaning idag kommer tala emot detta faktiskt.
10: Aha.
11: Ja, att jag kan erbjuda en annan väg fram.
10: Intressant.
11: I framtiden för sommarstugan.
10: Nej, men för jag började fundera på, är inte hela grejen med stuga att det ska vara lite grann som förr? Alltså det är väl det man är ute efter, att slippa bli nådd. Det ska inte hållas på med någon pushnotiser och livsstilsinlägg. Utan man ska liksom kunna få bara vara i sin lilla stilla bubbla utan just elen.
13: Alltså jag är alldeles för bekväm. Jag är ju helt med på det där spåret att man vill ha det modernt. Rinnande vatten och el. Jag är helt ointresserad av det här andra.
10: Okej, är det för att det blir nästan liksom på, tvärtom uppstressande för dig att behöva gå på toaletten eller utedasset mitt i natten och sånt?
13: Ja, alltså precis. Vi har ju toa hemma. Varför ska jag resa? Alltså, varför ska jag ha det sämre på semestern än vad jag har det på?
10: Men är det inte lite sorgligt då att vi blir av med de här gulliga små torpen och skjulen, höll jag på att säga. De små liksom lite nätt husen ute.
14: Jag tycker ju det.
10: Ja, du tycker det, Per?
14: Ja, jag har inget emot torrdass.
10: Nej, okej.
14: Okay. Det får man inte ha längre. Varför? I det här jävla landet.
10: Nej, men det... Är det bara du? Eller
14: nej,
10: är det...
14: men det ska vara brunnar och grejer och septitankar och sånt där. Då är det bättre att ha en riktig vattenklosett.
10: Okej, okay, så det är kanske det som
14: fast har jag är lite emot vattenklosetter överhuvudtaget. Ska vara
13: nu, det här är intressant. Ja,
14: nej, men därför det är så mycket dricksvatten som bara används till att spola ner.
13: Nej, du ska inte dricka där ur, Per. Vet
14: jag. Nej, menar du det? Kan du förklara lite grann varför jag...
11: Men om man måste det i sommar stugan, så ska man ändå kunna det.
13: Ja, just
11: det är en lyx.
14: Ja, det är samma vatten, det är inte gråvatten. Liksom.
11: Ja, precis.
14: Utan det är ju lite, det går åt mycket vatten helt enkelt och vi har stor vattenbrist redan på gång.
10: Ja, det stämmer faktiskt.
13: Det är sant.
10: Vi pratade om tidigare här i Spanien. Så att, jag vet vad, bra inlägg i debatten.
14: Tack!
10: Jag är glad att vi har dig med här. Oavsett vilken standard man är sugen på så har vi en standard här i programmet och det är att vi ska få spaningar. Och först ut, det är du, Björn!
13: Ja, men tack så mycket. Och jag fortsätter på det som du började prata om, nämligen att nu är vi i ett veckoslut som väldigt många människor i det här landet har längtat efter länge, nämligen att fotbolls-VM precis har dragit igång. Och jag kände väl lite grann här att intresset för VM i studion här kanske är halvsvalt.
10: Nej, men jag såg Mexiko, jag glömde vad de hette, Sydafrika, frågetecken.
14: Ja, var det boll de spelade också?
10: Ja, det var...
13: Ja, men i alla fall, jag ska prata lite om det så får ni väl se om ni tycker att det är spännande. På tisdag förmiddag till exempel så tycker jag att det ska bli väldigt intressant att se hur många som är på jobbet i Sverige eftersom Sverige spelar redan 4 på morgonen. Jag förutspår, vid seger märks det ingen skillnad och vid förlust kommer rekordmånga svenskar vara för slopandet av karensdagen.
10: Förlåt, är det på tisdagen eller är det inte på
13: just det,
10: söndag,
13: nu sprider jag natten till måndag, ja. Man blir så förvirrad när det är...
14: Natten till måndag eller natten till tisdag?
13: Nej, jag tror att det är... Ja, det här får... Natten till måndag, säger vi.
14: Dygnet brukar växla vid 12 på natten.
13: Det är bättre att ni går upp natten till måndag och kollar om det är då.
14: Och håller er vakna,
13: Martin.
11: Just det.
13: Hur som helst, fotbolls-VM, världens största idrottsevenemang, världens mest prestigefulla fotbollsturnering och världens bästa landslag kommer dit för att göra upp om att få kalla sig världsmästare. The best of the best, crème de la crème, tänker man, tills man kollar på deltagarlistan.
10: Okay.
13: Curaçao, Haiti, Kap Verde, Panama, Uzbekistan, Bosnien, Qatar och Jordanien. Vad sägs om världsklassbataljer som Saudiarabien mot Kap Verde, Demokratiska republiken Kongo mot Uzbekistan, Bosnien mot Qatar eller Skottland mot Haiti? Ja, om det inte kittlade i fotbollstermen innan så gör det definitivt det nu. Inte missar vi väl Jordanien, Österrike den 17 juni und so weiter.
14: Lite etnocentrisk aspekt här.
13: Ja, men kanske. Men om ni inte hänger med på det här så raljerar jag. Det är väldigt många lag som är med i den här turneringen. Det är det som är poängen.
10: Ja.
13: Och väldigt många av dem är också väldigt långt ifrån att vara bäst i världen. Så vad är det egentligen som har hänt? Jo, turneringen har genomgått en enorm utökning. När det första världsmästerskapet i fotboll spelades 1930, då var det 13 lag med. Sen blev det 16 på 50-talet, 24 på 80-talet, 32 1998 och nu är det alltså för första gången 48 lag med i tävlingen.
14: Det var en kraftig ökning.
13: 48!
10: Och folk gnäller på Eurovision att det är långa
11: långdaget.
13: Så VM har gått från en exklusiv elitturnering med världens 16 bästa nationer som alla hade en rimlig chans att försöka vinna VM-guld till en slags bred alla får vara med-festival där vissa lag ärligt talat har större chans att vinna Eurovision Song Contest än fotbollsmatchen. Att kvalificera sig för VM brukade vara en enorm bedrift i sig och idag är det nästan svårare att missa turneringen. Och då, här får jag be om ursäkt till våra danska och italienska lyssnare om jag trampar på ömma tår. Italien och Danmark lyckades alltså inte kvala in till det här mästerskapet som alla får vara med i. Vi kan också...
14: Det är som att inte få vara med i den där alla kan sjunga kören.
13: Ungefär så, ja. Ungefär så. Vi kan också kolla på Sverige. Har vi förtjänat vår plats? Det kan man väl inte påstå efter att ha hamnat sist i en kvalgrupp med Kosovo, Schweiz och Slovenien. Ändå är vi där. Hur gick det till? Ingen vet, men lätt var det uppenbarligen. Ni fattar, jag noterar en urvattning av något som tidigare var rätt exklusivt. Nu säger jag inte att Curaçao, som är stort som Västerås, inte är en stor fotbollsnation. Men jag säger att jag för en kort sekund ändå övervägde att landet kanske var uppkallat efter spritsorten och inte tvärtom. Måste vägen till Curaçao gunga så? Jag vet inte. Men jag vet att det finns en ö som heter Lilla Curaçao, en mil sydost om huvudön. Och jag förutsätter att de kommer vara med i VM om 4 år. Det väcker också tanken, om Curaçao är Karibiens Västerås, vad är då Lilla Curaçao? Är det Karibiens Köping, Surahammar eller Fagersta? Maila gärna in dina tankar.
14: Jag trodde det hette Curaçao.
13: Ja, det trodde jag också.
14: Så måste vägen till Curaçao gunga, sådan rimmar det ju inte.
13: Nej, men det gör alltså, ju inte det.
14: Men hela min barndom har jag haft fel.
13: Det, ja, och precis. Jag har faktiskt kollat upp det här. Jag har fått stöd av producenten att man ska tydligen uttala det Curaçao.
14: Ja. Måste vägen till Curaçao, Gungasau,
13: ja. Det blir mer buskis, ja. Alltså, Stefan och Christer.
14: Lite Eva Rydberg.
13: Vägen till Curaçao, Gungasau. Det är givetvis jättekul för befolkningen i Kap Verde, som är stort som Göteborg, att de är med i VM. Men hade det inte varit enormt mycket mäktigare för dem om de var med som ett av 32 länder istället för ett av 48?
10: Mm.
13: För det är nämligen så det funkar med prestige. Nu blir känslan att VM fylls ut med lag som inte har en chans att vinna.
11: Att det är lite välgörenhet.
13: Ja, men lite så. Och det är inte heller därför de är där. De är bara där för att delta. Vilket hade varit en bedrift i sig om det inte var så att det var just var de som var där, om ni fattar vad jag menar. Ännu värre är det för övrigt i fotbolls-EM, där numera nästan hälften av de europeiska fotbollsförbunden får vara med. 24 stycken. Där börjar det på riktigt alltså närma sig att det är mer exklusivt att inte ta sig till turneringen. Ja, det var fotboll det. Och då undrar vän av ordning, finns det fler exempel på den här sortens urvattning av exklusivitet och prestige i vår tillvaro?
10: Jag tänker och tänker.
13: Kom det gör det ju faktiskt.
10: Okay.
13: Ta ett annat av mina favoritämnen, Hollywoodfilm. Numera nomineras vid Oscarsgalan hela 10 filmer till det största priset Best Picture.
10: Jaha.
13: Förr betydde Oscars nominerad för bästa film att man var en av årets 5 bästa filmer. Nu börjar det bli snarlikt Wikipedia-artikeln filmer som kom ut under kalenderåret. Även här måste liksom listan fyllas ut med filmer som överhuvudtaget inte är nära att vinna bästa film. De är egentligen inte med och tävlar, de är med och deltar. Elitismen är död.
10: Okej.
14: Det är lite så här förskolenivå på det hela.
13: Ja, men
14: det
13: lite så.
14: Att man är med, inte att man träffar bollen. Eller...
13: deltagarmedalj. Det tredje exemplet är Michelin-guiden. Eller Gidden, wow, som vissa envisas med att kalla den. Världens mest kända restaurangguide som sätter 1, 2 eller 3 Michelin-stjärnor på krogar runt om i världen. 1 stjärna betyder besök om du är i närheten, 2 stjärnor värt en omväg och 3 stjärnor värt en egen resa. I Sverige finns en enda 3-stjärnig restaurang, den heter Fransén och ligger i Stockholm. Och ni kan ju gissa vad som har hänt då med antalet Michelin-stjärnor de senaste decennierna.
11: Ja, man anar ju.
13: Det kan man ana, ja, precis.
14: Jag håller med Dylan, man anar ju nästan vart vi är på väg.
11: Man anar på tonen.
13: Ja, men precis. De har gått från cirka 1500 år 2000 till nästan 4000 idag.
10: Oj!
13: Antalet 3-stjärniga restauranger i världen har dubblerats från 80 till 160 på drygt 20 år då.
10: Ja, men det är hela världen. Inte
13: det är hela
10: 4000 i Sverige.
13: Nej, det är inte, det finns inte 4000 Michelin-restauranger i Sverige. Det är...
14: och så bara 1 med 3 då.
13: Och vad beror det här på? Jo, framförallt så beror det väl på att guiden har expanderat internationellt och täcker mycket större delar numera av Asien, Nordamerika och Mellanöstern. Och det är väl en sak. Och det, då blir det ju rimligt med fler stjärnor. Men även i Europa, som har varit extremt bevakat av Michelin-guiden under lång tid, så har antalet stjärnkrogar ökat med 60%.
14: Men är inte det ett tecken på att de har blivit mycket bättre på att laga mat?
13: Det skulle man ju kunna tycka. Man kan ju välja att tolka det så. Men hur troligt är det att man har blivit 60% bättre på att laga mat i Europa de senaste 20 åren?
14: Ja, 60%.
13: Ja, ganska sannolikt. Okej, så då faller den här spaningen. Tack för ikväll.
11: Tack, du kan gå.
10: Ja, men det är frågan, har filmer blivit, vad blir det då? 100% bättre?
13: Bättre, nej men precis. Det, ja, men det här då får absolut. Du, Per, lite annat att tänka på. Det har dessutom kommit flera rapporter om att länder och städer betalar guiden för att de ska komma till just dem med förväntan om att få stjärnor. Varför det? Jo, för att en stad med 3 stjärnrestauranger i blir en så kallad matdestination, vilket är enormt mycket värt för turismen och besöksnäringen. Det här kallas för destination marketing och innebär att Michelin har bytt affärsmodell från att tidigare sälja däck och matguider till att ha så kallad content-partnerskap med turistmyndigheter. Och content är ju alltså nysvenska för innehåll på sociala medier. Och vad behövs för att den affärsmodellen ska gå runt? Jo, det behövs helt enkelt content, innehåll. Det måste finnas fler restauranger hela tiden som har stjärna för att mätta behovet av nya inlägg. Mm. Och dessutom har det lagts till 2 nya underkategorier som heter Bib Gourmand och Selected, som är restauranger som inte är bra nog för att få en stjärna men som ändå får vara med i guiden. Det är ju lite motsägelsefullt.
14: Bib Gourmand, det låter som en sån där pris man får för att äta så mycket du orkar. Det är en storätare. En gourmand är väl en storätare medan en gourmet är en finsmakare.
10: Något sånt är det. Ja.
13: Och när gatuköket Hawker Chan i Singapore fick en Michelinstjärna och blev världskänt, eller Liao Fan Hong Kong sojasås chicken rice and noodle, som det egentligen heter, det här gatuköket, så var det många som kände att nu är det lite oklart här vad en Michelin-restaurang egentligen är. Mm. Hur kan det vara både en fransk lyxkrog med vita dukar och en kiosk som säljer kycklingspett? Det känns nästan som att begreppet även här vattnas ur. Obs, jag tvivlar inte på att de här kycklingspetten är jättegoda. Jag vill hemskt gärna äta dem. Men är det en Michelin-restaurang, kan man fundera på.
14: Nej, mycket luft i däcken.
10: Men du, framtiden, vad säger detta om den?
13: Ja, men jag tänker så här. Det här är liksom samma mekanism då, allt det här. FIFA behöver fler länder som deltar i cirkusen för att det ger fler matcher och fler tv-tittare och mer content. Och filmbranschen behöver kunna sätta nominerad till bästa film på fler filmer. Och att det sen betyder att det blir sämre matcher och sämre filmer, det verkar inte spela någon roll alls. För prestigen ska massproduceras, för cashen ska in. Och det här är väl inflation i dess renaste form, kan man tycka. Så i framtiden kommer att inte ha en Michelinstjärna betyda att maten är direkt oätlig och att det kravlar kackelackor över hela köket. En korvkiosk utan stjärna? Nej tack, jag vill inte bli magsjuk. Och att inte vara med i fotbolls-VM betyder helt enkelt att man inte har något fotbollslandslag. Och vi kan se fram emot rafflande matcher som Djibouti, Brunei och Vatikanstaten Jungfruöarna. Och alla som har filmat något med sin mobilkamera blir också nominerade till en Oscar för bästa film.
11: Yes.
13: Man kan ju också tänka sig att urvattningen sprider sig till fler områden. 7 Nobelpristagare i litteratur 2045 kanske. Alla som ställer upp i OS får en guldmedalj. Eller ställer upp och ställer upp. Man behöver inte ens delta. Det räcker att anmäla sig så får man medaljen hemskickad till Västerås eller Curaçao eller Curaçao eller Köping eller vart man nu bor. För alla ska med.
11: Underbart, tack så mycket.

0: spela in en som alla får vara med, kan jag säga.
1: Vi får se, Per.
0: Nej, det finns inte en chans.
1: Nu ska vi gå vidare i programmet och då har det blivit Dilans tur.
2: Ja, och jag har komplex nu, för jag hade tänkt göra en grej av att så här, åh, det här blir min sista spaning innan jag ska föda barn och bli borta. Och så har man liksom Annie Lindmark kommer och spana en månad efter att hon har fött barn. Så nu känner jag pressen på mig. Men det jag kände var att nu kommer sommaren, jag ska föda barn, jag kommer liksom försvinna från er ett tag. Och då vill jag lämna er med en spaning som ni faktiskt kan använda. Jag vill ge er en konkret trendspaning inför sommaren.
0: Perfekt ju.
2: Ja, det här är den enda realistiska trendspaningen inför sommaren 2026, om ni frågar mig.
1: Okej.
2: Okay. Varsågoda i förväg. Vad är det då för sommar som väntar? Jo, jag skulle kalla det en nostalgisommar deluxe.
1: Jaha.
2: På grund av att det egentligen kommer vara en ransoneringssommar. Mm. Äntligen. Känner man ju inte, men det har ju lite hägrat alltså i åratal nu, det här med den totala ransoneringssommaren, men nu är den alltså äntligen här, och det vet vi för att jag har idag med mig tre exempel som gör ransoneringssommaren, som kommer bli nostalgisommaren, till ett faktum. Nu kör vi.
0: Wow!
1: Yes. Så
0: jag måste bara fråga för ordningens skull. Kommer den att bli en nostalgisommar nästa sommar när vi ser tillbaka på den? Eller är den redan en nostalgi? Alltså
2: konsekvensen
0: inte.
2: Av att det är en ransoneringssommar kommer bli att det blir en nostalgisommar. Det kommer bli tydligt snart.
0: Ja, okej. Okay. Jag hänger
1: häng
0: vid dina läppar.
1: Häng med.
0: Jag
1: hör
3: precis. Du kommer förklara mer än så här. Du var inte färdig där.
2: Och det var min spaning. Tack, nu ska jag till BB. Nej. Det här kommer mina tre exempel.
0: Shoot.
2: Det första, det här är ju inget okänt. Alltså, det första exemplet är ju oljekrisen som pågår just nu. Som har lett till att man faktiskt börjar ta R-ordet, alltså ransonering, i mun igen. Det här har det ju tjatats om hela våren. På grund av dramat i Hormuzsundet så kommer vi behöva ransonera olja eller liksom oljeprodukter. Bara nu senast i veckan kunde man läsa i bland annat Svenska Dagbladets näringslivssida. Läser ni den?
1: Inte alltid, men jag är glad att du gör det.
0: Jag tyckte att du sa den så här försiktigt, som att du var rädd att staka dig på näringslivssida.
2: Det känns som ett skryt att ha läst, att ha läst den. Nej, men där varnar experter återigen för ransonering uttryckligen av inte bara bränsle som bensin och det som man har pratat mest om nu, utan också plastprodukter som vi ju faktiskt tillverkar av olja.
1: Just det.
2: Så där har vi ett exempel där ransonering verkligen, ja, men vi talar om det. Rakt ut ransonering. Mitt nästa exempel, det är lite av en sommartradition egentligen i Sverige när det kommer till ransonering och framförallt uppmuntrad självransonering. Det har ju nämnts redan i programmet, men det är ju vattenbristen naturligtvis.
1: Mm. Mm.
2: Vilken vattenbrist vi har i år, hörrni! Va?
3: Underbart.
2: Värre än någonsin.
1: Du verkar inte vilja fira.
2: Ja, men alltså, man måste ju...
0: Inte i vatten då, utan det får bli champagne.
2: Nej, precis, i champagne. Vi kan inte bada i några fontäner och fira som man gör ibland här i Malmö. För att alla fontäner är avstängda den här sommaren för att spara vatten. I Skåne har ju det här verkligen blivit riktigt allvarligt. Så pass allvarligt att myndigheter har tagit till något av de värsta knep jag stött på. Mm-hmm. För att få folk att dra ner på sitt vattenbruk. Vet ni vad de gör?
0: Nej. Minska trycket i kranarna.
1: Delar ut deodoranter.
2: De jämför oss med danskarna.
1: Nej.
2: Ständigt får vi skåningar höra hur bra danskarna är på att spara vatten. Åh, där en snittsvensk använder 140 liter kranvatten per dygn, så använder en dansk i snitt bara 100. Då vet man att något är illa när man ombeds vara lika duktig som danskarna. Har ni hört det talesättet någon gång? Duktig som en dans?
3: Nej, men det är ju inte så svårt att gissa vad det är de dricker istället för vatten i och för sig i Danmark.
2: Ja, det är sant.
0: Nej, deodorant.
1: Ja, exakt, de kanske inte tvättar sig lika ofta. Det du säga.
0: Nej, jag försökte inte säga det. Jag vill inte ha så här hatmejl, men det kan ju vara något sånt.
3: Det är kämpigt för danskarna nu. Inget VM och allt.
1: Aj, aj,
0: aj. It in.
2: Nu känns det faktiskt bättre.
1: Bra.
2: Men vattenbristen och ransoneringen av detta livselixir, det är ju inte något specifikt för Malmö och Skåne. Det är ju en sommartrend på många håll i landet, men i år verkar det verkligen vara värre än någonsin. Vad som däremot verkar vara specifikt för Malmö, det är mitt tredje exempel, det är en ny typ av matransonering.
1: Jaha.
2: Och då menar jag inte de allt längre köerna till matbanker och folkskafferier som ser till att allt fler fattiga har råd att handla allt dyrare mat. Det fenomenet påminner kanske

0: mer om hur ransoneringstider har sett ut, bara rent ytligt. Men det finns en annan typ av faktisk ransonering som satt igång. Det är ett slags straffransonering, om man får kalla det så. Sydsvenskan gick ut i veckan med att flera bufférestauranger i Malmö har börjat ta ut böter eller straffavgifter från folk som lassar upp mer än vad de orkar äta på sina tallrikar.
1: Vet du vad, kanske lite bra. Jag blev försiktigt positiv.
2: Jag gillar också det lite.
3: Det är lite så här skolbespisnings... Man får inte slänga maten, utan nu får fan trycka i det här.
0: De håller koll, det var någon sushi-restaurang som var så här: du får böta 20 kronor för varje sushi-bit du inte äter upp.
3: Är det sant?
0: Ja. Någon annan restaurang som tar en liksom klumpsumma 150 kronor om du slänger massa mat. Alltså de här bufféägarna har tröttnat på matsvinnet och börjat ta extra betalt av de här slösaktiga kunderna. Och det är ju inte konstigt, för det blir ju allt dyrare att köpa in råvaror till nämnda bufféer. Mm. Så det är så
2: man
0: mycket...
2: kanske inte måste servera buffé i och för sig.
0: Nej, och man kanske inte måste säga allt du kan äta, eller all you can
2: eat. Nej,
3: alltså jag tycker allt det här låter... Jag förstår vad du menar med nostalgi.
0: Ja, eller hur?
3: Alltså jag tycker det låter jättebra.
0: Det är så mycket brister som pågår just nu och så mycket uppmuntrad eller förväntad eller konstaterad ransonering igång att jag tror att vi nu kan faktiskt konstatera att den stora trenden sommaren 2026 är ransonering. Mm. Som astrolog hade jag velat ha ett exempel om luftransonering här också, för då hade vi haft alla elementen representerade. Mat, jord, bränsle, eld, vatten såklart. Men jag är också lite glad att inte ha det exemplet.
3: Det måste jag säga, där hade jag nog inte känt mig så positiv om det är luftransonering.
0: Nej, det är skönt. Sen vet man inte med allt utforskande av rymden. Det kanske kommer. Men just nu har vi i alla fall luften i fred.
1: Men det är väl lite att helium är en bristvara nu i tiden. Att man ska försöka ransonera det. Så kan det
2: man kan ju också
1: in
2: säga att det är
1: lite
2: en slags eller ransonering av koldioxid också. Det är ju en stor, en viktig beståndsdel i luft.
0: Sant, tack. Då har vi alla elementen med oss. Ja.
1: Så skönt.
0: Fantastiskt.
3: Ja. Slutkalanka pratat.
1: Ja. Inget mer sånt för dig.
3: Lustgas
2: är de väldigt restriktiva med också numera.
1: Lustgas.
2: Vad har vi mer för gaser?
0: Metan.
2: Topp 5 gaser.
3: Nu kan ju vilken gas som helst bli ädelgas. Det är inga kriterier längre.
0: Men det här tycker jag, nej, men det kan ju vara positivt om man känner att liksom, det är därför jag tror att kanske sommarstugan ändå kommer få ett uppsving. Det kanske händer först nästa sommar när vi har insett att vi behöver börja ransonera kanske vår el och vårt vatten.
1: Ja.
0: Men nu ska vi komma till varför det här blir en nostalgisommar.
1: Mm.
0: För att vi lever ju ändå i en samtid som är liksom besatt av njutning och optimering. Har jag tolkat samtiden rätt när jag säger så?
1: Ja, det tror jag ändå. I alla fall en slags wellness. Man ska fokus på hälsa.
0: Ja, och vi ska alltid må bra och det ska alltid se snyggt ut. Mm. Och därför så kommer vi inte acceptera ransoneringen som en plåga. Vi kommer ta den, vi kommer göra den till vår vackra yta och såklart till en del av vår identitet. För vet ni vad som också verkar vara inne i dessa tider?
1: Nej.
0: Nostalgi som livsstil. Har ni hört om det?
1: Nej.
2: Mm.
0: Det här gjorde Dagens Nyheter en hel artikelserie om i våras. Och i sociala medier så har också historieinfluencers blivit poppis. Klaras antikvariska är ett exempel som har blivit jättestort. Hon gästar frekvent i diverse sammanhang och berättar om hur hon lever så långt det är möjligt som en person på 30-talet.
3: Just det.
0: Hon är i 20-årsåldern själv. Och hon är tydlig med att hon är ute efter liksom estetiken och hållbarhetstänket, inte så rasismen och kvinnohatet som vi kanske mer förknippar 30-talet med. Men,
3: riktig nostalgifreak.
0: Ja, det finns ett stort intresse för tider i historien där ransonering har pågått. I Sverige, jag är inte en historiker. Men det är inte en skyddad titel, så jag har bedrivit lite historisk forskning på det här.
1: Ja.
0: I Sverige så har vi haft ransonering i lite olika tillfällen. Specifikt under de två världskrigen verkar det ha varit som värst, så att säga. Men också under diverse andra bränslekriser som pågått under 1900-talet. Och just nu står vi ju inför båda, kan man väl säga. Kanske tredje världskrig, absolut en bränslekris. Och det här kommer vi göra så snyggt. Vi kommer göra det så snyggt. Så i sommar... Om man vill vara inne så kan man vid sidan av alla Brazilian buttliftade bikinikroppar och Sara Larsson blästande bluetooth-högtalare gå ut på stranden i Sverige. Ha på sig en hemmasydd simdräkt, alla 10-talet. Röka egenrullade cigariller. Lyssna på Bessie Smith. Dricka sprit. Eller så kanske man bjuder på en härlig 40-talsmiddag med kålsoppa, där de kvinnliga gästerna är så otroligt nöjda över att ha byxor på sig. Och man skvallrar ivrigt om Alice Babs. Eller varför inte lite mer kalla kriget vibbar? För här kan vi ju välja och vraka i historien. Folk lyssnar av varandra och tar LSD hela sommaren. Låter ganska mycket som vår samtid redan, visserligen. Men ut och utforska nostalgin, helt enkelt. Passa på i dessa ransoneringstider.
1: Ja, det låter återigen. Jag är inte odelat positiv, odelat negativ.
0: Nej, men, och jag vill säga det också till Björn, att det här, den här ransoneringskulturen som börjar komma nu tror jag kan hjälpa din domedagsspaning om elitismen.
2: Mm-hmm.
0: Alltså att snart kommer vi ju behöva ransonera alla fotbollslag.
2: Ja, just det. Ja, jag förstår. Just
1: då blir det bara några få över.
2: Ja, men det är
1: precis.
2: Bra.
1: Spännande tanke. Vi tar oss med in i framtiden helt enkelt. Tack, Dylan. Ja.

0: Innan dessa ljuva toner så gav Dian Apak oss en spaning om att sommaren 2026 kommer bli en nostalgisk ransoneringssommar. Det kommer inte bara We Love the 90s, vi kommer bli We Love the...
1: Ja, alla.
0: Exakt.
2: Välj kristid, ja, visst, som du tycker passar bäst med din
3: alla
2: personliga stil.
3: Alla decennier får vara med.
0: Ja. Ja, men, ja, vi får väl se om det blir så, men jag, mycket pekar ju på det som du säger. Du, Per, nu ska du få spana med din bästa kikare in vad som komma skall. Varsågod, take it away.
3: Tack. Jag satt på bussen för ett litet tag sedan och mitt emot mig satt ett medelålders par. De satt tysta bredvid varandra och sen plötsligt så säger hon, utan att vända sig mot honom, utan hon bara tittade rakt fram, men man förstod att hon vände sig till vad jag tror var hennes man, och så säger hon: jag förstår inte varför vi umgås med de där människorna. Oj. Och då han svarar: inte jag heller. Sen är det tyst och sen säger hon: det var sista gången. Och sen är det tyst. Sen säger de inget mer på hela bussresan.
0: Otroligt.
3: Och alltså man, fantasierna om vad som har hänt, vad de har varit, vad är det för människor? Och liksom, varför ska de inte umgås mer? Alltså jag blev kvar ensam i min fantasi och liksom skrev i huvudet fortsättning på den där dialogen. Ja. Och framförallt en prequel, vad som hade hänt tidigare på kvällen. Mm. Och de såg lite tråkiga ut så där. Jag tänkte att det var liksom inte så att de var för mer. De hade liksom en känsla av att de hade hamnat i fel umgänge helt enkelt. Och det är det min spaning handlar om. Inte deras umgänge alltså, utan jag kom att tänka på den här händelsen när jag läste en ny undersökning från SOM-institutet vid Göteborgs universitet som visar på en minskad, som de kallar det för, minskad umgängesgrad i alla samhällsklasser. Det vill säga 2025 hade 87% umgåtts med vänner på månatlig basis och för 30 år sedan var det 94%.
0: Oj!
1: Ja, det är ju stor
3: skillnad. Ja, det är ju lite skillnad va? Och dessutom så tycks det vara ett minskat fokus på värderingar av socialt liv och umgänge. Andelen som tycker att det är mycket viktigt med sann vänskap, socialt anseende och kärlek har minskat konsekvensen 1996. Och det är ju oroande. Vi ser indikatorer på en långsam men allmän förändring i samhället kopplat till vikten av vänskap och umgänge, säger Cornelia Andersson, biträdande undersökningsledare vid SOM-institutet. Vad är det som händer?
1: Gud, vad deppigt det var.
3: Ja, visst är det deppigt.
0: Ja, det går på vad de har ersatt det med. Är det att de umgås med sin AI istället eller något sånt där?
3: Vet inte, men jag tar lägger fokus på det att den har minskat och att umgänget i stort är i riskzonen. Det är ett ganska gammalt ord, umgänge överhuvudtaget. Ens umgänge, det är de man umgås med. Man kan ha ett stort eller ett litet umgänge och man kan ha fel eller rätt umgänge. Men om man kommer till sådana ord som umgängesrätt så handlar det bara om vårdnadstvister och barn och föräldrar då. Mm. Umgängesformer är någonting som kan variera, men det är viktigt att vi inte slutar umgås. Och det tycker jag, det gäller ju lite varstans. Och jag slogs av att det sker en förändring på alla möjliga områden i samhället. Till exempel i en av de mataffärer som jag frekventerar. Där har kassörerna och kassörskorna ett, vad jag upplever, väldigt aktivt icke-relaterande förhållningssätt. Deras attityd skiljer sig från alla andra butiker där jag handlar. För de har inte visat det minsta tecken på igenkänning av mig, trots att jag handlat där varenda dag i 4 år.
1: Wow!
3: Ja. Jag har gjort några försök.
2: Vad du har gjort, Per?
3: Ja, alltså jag försöker ju liksom byta några ord med dem, hälsa med några fler grader av bekräftelse än bara hej och tack, jag behöver inte kvittot. Men jag har inte lyckats göra ett personligt avtryck, inte få till stånd någon interaktion. De är otroligt resilienta.
1: Det är inte att du byter utseende heller väldigt frekvent så att de inte känner igen dig bara.
3: Jag prankar expediterna i min livsmedelsaffär genom att komma med så här Groucho Marx-glasögon och mustasch.
1: Du testar dem bara.
3: Ja, nej, jag har verkligen, jag har ett, alltså ärligt talat för de radiolyssnare som inte känner till mitt utseende, ett väldigt oförändligt, tråkigt utseende. Ser likadan ut hela tiden. Och det här hade kunnat vara en klagosång i djupet av mitt eget omättliga bekräftelsebehov om det inte varit för att även andra kunder jag pratat med säger att de här kassörskorna och kassören, de skiljer sig från andra butiker.
0: Okej.
3: Okay. Ja, och inte nog med det, de är helt ointresserade av vem jag är och vad jag köper och sådär. Det kan man se på utskicken från den här butiken, så kommer det sån här mejl ibland då. Stamkunds, vad de har fått det ifrån, det har de i alla fall fattat. Stamkund, extrapriser ändå erbjudande. Det är så här, kalvsylta, prinskorv och olika kokosnötter. kokosprodukter. Det är någonting jag inte aldrig har köpt. Jag är vegetarian och jag skulle inte ens ta emot en kokosprodukt ens om den var gratis. Alltså,
1: vad har vi för kokosprodukter förutom kokos?
3: Åh, jag vill inte ens räkna upp dem. Jag blir illamående. Som barn föråt jag mig på kokostoppar under ett traumatiskt tillfälle som inte behöver gå in på.
1: Har de liksom en kokosavdelning på butiken eller vad är det som på?
3: Jag vet inte. Det står det couscous, det kan det vara. Jag är inte säker. Men jag får alltså mer träffsäkra erbjudande på nätet. Men jag ska inte fastna i den här pensionärsvarnings... jag vill bli sedd i butiken, jag vill ha långsamma kassörer. För det är egentligen inte alls det jag pratar om. Utan det är förresten en annan sak som är lustig. Om man söker, när man börjar en sån här spaning, på kassörska och kassör... På kassörska får man upp då diverse kassörskor som har blivit årets kassörska och man får en massa som man tänker sig då. Men på kassör då får man bara upp sina träffar på någon i styrelsen för en bostadsrättsförening som förskingrat pengar.
0: Ja.
3: Så att jag vet inte om det heter kassör i en butik. Ja, vi lämnar det. För att jag, alltså det är ju inte så här att jag försöker umgås med expediterna. Jag vill bara interagera lite människor emellan. Att umgås, det är mänskligt, det är naturligt. Mm. Och det är inte bara mänskligt. En ny studie med det fyndiga namnet Streaming for Fish vid zoologiska institutioner vid Stockholms universitet har visat att unga guppis som fick interagera med andra guppis istället för att bara se dem streamat på skärmar fick 6% större hjärnor. Vad säger ni om det?
0: Är det bra eller dåligt?
2: Ja, det undrar jag också.
3: Jag är mållös. Det är inte många guppis du har träffat. Men själva interaktionen, att den andra individen reagerar på dig i realtid, är viktig för hjärnans utveckling, säger Olivia Karmstedt som är forskare vid institutionen. Och hon har helt rätt. Det är umgänget som gör det. Och det finns väl ingen anledning att tro att inte mänskliga hjärnor skulle...
0: Men då blir det till frågan att kassören och kassörskorna som du träffar, är de mycket yngre än du är? Alltså är det att de har vuxit upp med en skärm?
3: De flesta är yngre än jag.
0: I livet?
3: Nej, men jag tror att de ligger i framkant helt enkelt, den där butikskedjan. De vill ha ut oss ur butiken och upp på nätet. Mm-hmm. Och avvaktan på att lyckas med det så misstänker jag att de utgör förtrupperna till trenden att gradvis minska skillnaden mellan att stå i kassan med en kassör och att göra självbetjäningen. De vill liksom slussa oss dit. Ju trevligare de är, desto större blir kontrasten.
0: Ja. Man känner sakna dem så mycket.
3: Jag använder aldrig den, utan jag vill alltid ha... men jag har ingenting för det, som ni märker. Så det har jag inget för. Men då kan man säga så här, umgänge är svårt. Det är någonting som kräver talang. Det är viktigt för oss. Och då kan man ju titta på AI. De kan väl inte umgås som folk? Eller är det precis det de kan? Vad händer när AI-modeller får umgås fritt med varandra utan mänsklig påverkan? Ett företag som forskar kring detta som heter Emergence AI skapade en virtuell stad, eller snarare 5 stycken virtuella städer med 10 stycken i varje modell, olika språkmodeller som fick var en med sin personlighet försöka använda sin tid tillsammans till att rösta, arbeta, planera en framtid och samarbeta på olika sätt. Och så fick man se hur det gick, och det pågick i 15 dagar då det här experimentet. Fråga mig inte exakt hur det gick till, för det kan inte jag svara på, men det är någon sån här virtuell värld där de allihopa är lite olika. Det var Claude som är en av dem, och så var det Grok som är Elon Musks, och så var det Gemini, Flash och GPT-5 Mini samt ett hybridsystem där man hade blandat olika typer av språkmodeller. Och då var de väldigt olika bra på att umgås, kan man säga. Claude-simuleringen var den enda som fullbordade hela 15 dagar utan ett enda registrerat brott. Och under samma period hade agenterna 332 röster och godkände 58 förslag med en konsensus på 98%.
2: Oj.
3: Så överens var de alltså.
1: Wow.
3: Och då kan man ju säga så här, det låter väl trevligt. Mm. Men det är lite obehagligt att man ska vara så överens fullständigt.
1: Exakt.
3: Ja, det är lite så här förtryckkänsla över det. Inte så jättedemokratiskt.
2: Det är inte alltid positivt.
3: Nej, det är inte alltid så positivt. Alltså när valresultatet någonstans är 98% i ett land i fotbolls-VM så känner man att kanske inte riktigt bra val. Men värre blev det för Elon Musks AI Grok, som beskrivs som en AI med friare från restriktioner. Och där begick enligt den här undersökningen 183 brott begicks i den här. Lite så här, sådan här är sådan hund. Den utplånade nämligen hela det här samhället.
0: Oj då!
3: Med apokalyptisk iver på bara några dagar. Alla dog. Brottsligheten i Grokville var 46 brott per dag. Och detta är en stad med bara 10 invånare.
1: Men man måste ju fråga sig, i så fall, om det begicks brott så måste ju ha funnits lagar, ja, i de här samhällena.
3: Det fanns lagar, men Elon Musks AI betraktade dem som rekommendationer.
1: Ja, just det. Men det var alltså människor som hade satt upp de här lagarna inför då. Ja. Det kanske inte du vet. Men...
3: Ja, det tror jag, att man hade liksom gett dem samma förutsättningar allihopa. Ja, men Grok brydde sig inte så mycket om det där. Nej. Och den simulering som liksom lyckades bäst då, det var den som var flera modeller samtidigt, som visade ett närmast mänskligt umgänge faktiskt. Inte på grund av ordning och inte på grund av harmoni, utan på grund av ständig oenighet. Ja, aktörer i den blandade staden argumenterade mer än någon annanstans. Oenigheter var vanligare och konsensus svårare att nå. Och det gjorde den liksom mest verklig, eftersom levande samhällen och levande umgänge fungerar just på det sättet. Genom friktion, med kompromisser, ständiga förhandlingar och motstridiga intressen.
1: Mm.
3: Det är konsten att umgås.
0: Ja, det är det, ja.
3: Ja, ja, det är det, ja.
0: Ja, man kände direkt att man måste hålla på med kompromisser och sånt. Det är ju tyvärr så, att vara människa bara.
3: Ja, ja, och det är inte tyvärr, tycker jag.
0: Nej,
3: det, alltså att
0: hurra.
3: Det är ständigt förhandlande fram och tillbaka.
2: Nej, det är jättebra.
1: Nej, du måste inte hålla med om
0: det. Jo, jag måste det. Nej, men om vi ska ha konflikt, då är det inte.
3: Men vad kan vi då lära oss i framtiden av guppisar och AI-ar? Jo, en hel del om förutsättningarna för ett fruktbart umgänge. Att det är viktigt att interagera om vi vill växla och utveckla våra små hjärnor, eftersom polariseringen tvingar oss till umgänge med bara likasinnade. Umgänge kräver övning och färdigheter, och umgängesrätt måste innebära rätten att välja sitt umgänge och att slippa umgås ibland, men handla aldrig i självbetjäningskassan innan du måste.
0: Ja, det är väl ett bra råd kanske?
3: Nej, det är en rekommendation. Ja. Det är inte en lag.
1: Nej.
2: Tips.
1: Ja, men, det gillar jag.
0: Jag upplever att en del affärer har börjat ta tillbaka kassorna för att de här självbemannade eller de obemannade har blivit så mycket svinn på. Folk är så duktiga på att stjäla. Och därför så tjänar de faktiskt på att folk interagerar istället, för man vågar kanske inte sno lika mycket.
2: Jaha, jag trodde att det var för att alla var som jag och aldrig får en sån att funka.
3: Nej, ja, precis. Man måste ändå tillkalla kassör, och så kommer alltid en röda lampan tänds och så, du har försökt köpa folk.
2: Du har försökt köpa koriander.
1: Ja,
2: vågar du? Exakt. Hur gammal är du?
1: Vem är du? Dig har vi aldrig sett i butiken tidigare.
3: Vi stamkunder kan ju handla i snabbkassan, men du ska fan inte försöka komma igenom med din koriander.
1: Ja, varför har du inte köpt kokos förresten?
0: Detta vet vi inte varför till. De finns eller inte, men jag är väldigt glad att vi har pratat om det. Och de som gjorde det idag var Björn Edgren, Dylan Apak och Per Naroskin. I kontrollrummet fanns ljudtekniker Alma Segerholm och producent Therese Lager. Jag heter Josefin Johansson, ni heter lyssnarna, och för att ni har varit så duktiga och hört hela vägen hit, ja, då ska ni få höra Eliane Elias sjunga Brasil. Trevlig helg och hej då!
1: Hej då! Trevlig helg!

0: var Spanarna, programledare Jossan Josefin Johansson. Musikredaktör Berit Nygren. Dagens program sänds även imorgon förmiddag strax efter klockan 9 här i P1. Det går också bra att lyssna precis när du vill i vår app Sveriges Radio. Sök på Spanarna. Det här är Sveriges Radio och P1.
1: Och vi fortsätter eftermiddagen här i P1 med att utforska hur sommarlovet har skildrats i radion under årens lopp. Från sommartoppen 1964 till Kurt Olssons sommarpoesi. Vår ciceron heter Tommy Johansson.
2: Sveriges Radio, program 1.
3: Stockholm Uppsala.
4: Radiofynd.
5: När Beatles ratades av skivbolaget Decca så skrev man istället kontrakt med Brian Poole and the Tremolos som provspelade vid samma tillfälle i januari 1962. Två år senare, under sommarlovet 1964, låg gruppens version av Buddy Hollys kompgrupp The Crickets Someone Someone på sommartoppen. Someone var en popballad som tilltalade många sommarlovslediga i min generation. Sommartoppen och den hurtfriske Pekka Lange från den 18 juli 1964.
6: Lugna små bitar brukar sällan hävdas i sommartoppen, men senast det var i Ludvika det, så fick vi uppleva det här undantaget som bekräftar regeln. Och det var Brian Poole som från nybörjarbänken gick rakt upp på andra plats med sin Someone.

0: Sega Rottan var ett program för barn och tidiga tonåringar som sändes fram till sommaren 1987. I det sista programmet berättar några tjejer från Luleå, Karina Hedström och Johanna Öberg, om vad de väntade sig av sommarlovet 1987.
1: Man måste ju, om man ska resa mycket och så, då måste man planera veckorna. Men sen med den tiden man är på det stället, då ska man inte planera så mycket. Om man inte ska fara någonstans precis då, eller hälsa på moster och mål och bror, göra sådana där grejer. Men man ska nog inte schemalägga sommar, det tror jag inte. Då blir det inte lika roligt.
2: Allt kommer bli bra, kanske om man har problem och så.
1: Allt kommer att lösa upp sig och det kommer att bli spännande och det kommer att bli vackert och allting. Precis, på en gång.
3: Men menar du att barn också är så? Är inte det något som är typiskt för vuxna?
1: Jo, det är typiskt för vuxna. Men det smittar ju av sig på barn, va?
3: Gör det?
1: Jo, om de har sådana vuxna. Om de har sådana föräldrar.
0: Beppe Wolgers passade för alla årstider, både i radio och tv. Han tröstade om sen höst och vinter, gav hopp när våren nalkades och fick oss att glädjas över sommaren. Här är ett klipp från sommarlov 1980.
4: Hej, det här är Beppe. Hur mår ni? Mår du bra? Jaha. Hörde du, ska vi sjunga lite grann? Vad säger du? Ja, den där visningen som din mamma brukar sjunga, ja. Och mormor, ja. Just, ska vi försöka?

0: Tennessee Waltz med alla tiders popmormor, Alma Cogan från sommartoppen 1964. Det var det sommarlov när hon låg etta vecka ut och vecka in, hindrande Beatles, Rolling Stones och Spotniks från att nå första platsen på sommartoppen. Linda Persson i Norrbotten var också med i det sista segarrottan 1987.
1: Kan du inte läsa upp någon berättelse?
2: Jo, det kan jag väl. Jag kan ju läsa om Vilhelmina. Ja, den handlar om en flicka som bor vid havet och med sin mamma. För hennes pappa har skilt sig då med hennes mamma. Och hon tycker mycket om djur och natur och sånt. Och hon tycker om att skriva, precis som jag. Ja, hon är ganska lik mig och så. Hon brukar ofta stå vid stranden på morgnarna och titta på vattnet och fåglarna och det. Just nu så sitter hon i sitt rum och har börjat skriva då.
0: Kurt Olsson lyckades ställa det mesta på huvud. Lasse Brandebys figur går sig också, givetvis, på en sommardikt. Men han lyckades ändå förmedla någon sorts svensk högsommar och ett saltstänkt sommarlov.
3: Sommaren lyser på enslig våg, båtar och sol jag ser och segel. Den bästa av världar i sommarens hagar går bra. Tång och räkor och fisk och segel igen. Ja. Landet som höjer sin stolta sky över granar och tall och berg och bär och tält.
0: Radiofynd med Tommy Johansson.
4: Om 6 minuter slår klockan 4 och då får vi ekonyheter. Och sen börjar Studio 1. Nu närmast Kulturnytt.
5: Och här Kulturnytt med mig, Mina Benajsa. Det vill börja med att berätta då att en av popkonstens största, den brittiske David Hockney, har avlidit 88 år gammal. Hans agent som bekräftar dödsfallet för nyhetsbyrån AFP beskriver honom som en av de viktigaste personerna i den moderna konsten både under 1900- och 2000-talen. Kulturnytts konstkritiker Måns Hirschfeldt beskriver David Hockney som konstnär.
6: Alltså, han var ju en konstnär som slog igenom stort med sina bilder från swimmingpoolmiljöer i Kalifornien. Den målning som heter A Bigger Splash är ju ganska känd bland många till exempel. Och det är bjärta färger, det är väldigt skarpa linjer, det är tydligt föreställande. Men det är också lite kyligt och mystiskt måleri. Det låg väldigt i tiden och det var ju popkonst verkligen. Han blev ju väldigt populär och var ju också en väldigt tillgänglig konstnär, men han prövade ju nytt hela tiden och fortsatte alltid utvecklas.
7: Han var fortfarande aktiv in i det sista. Vad skulle du säga var hans verkliga storhet då?
6: Alltså en del av den storheten ligger ju i just den där mångsidigheten, det jag sa, att han fortsatte utvecklas. Han hade en förmåga att fånga en tidsanda skulle jag säga. Dels då är det kaliforniska 60-talet, sen var han ju också en fantastisk tecknare. Han tecknade vänner och bekanta och sina älskare. Det var väldigt personligt, men det fanns också en stark tidskänsla i det där med någon slags 70-talslinje. Och sen så på senare år så har han varit en fantastisk skildrare av den engelska landsbygden i återigen de här stora bjärta färgerna och stora målningar. Så att ja, han följde med sin tid hela tiden. Han var inte rädd att måla på ett sätt som jag tror folk hade lätt att ta till sig. Han prövade att göra målningar på iPad när den tekniken var ny. Så att, ja. Och vissa kommer ju älska honom för hans målningar som han gjorde av sina taxar. De tycker jag väldigt mycket om.
5: Måns Hirschfeldt, konstkritiker här på Kulturredaktionen, hörde vi i samtal med Andrea Valderrama. Och David Hockney blev alltså 88 år gammal. Vi fortsätter vidare. Låntagare runt om i Sverige måste skaffa nya PIN-koder efter att flera bibliotek drabbats av en hackerattack. Sara Dahlin är bibliotekarie på Tranströmer biblioteket i Stockholm.
8: Ja, det väcker ju lite känslor. Man kanske har varit lite naiv och så. Biblioteket ses ju ofta som liksom ett tryggt, liksom förutsägbart ställe. Och det att man kanske är lite förvånad att det här händer.
1: Ja, bibliotek i minst 4 städer har drabbats av en hackerattack. Låntagare på stadsbiblioteken i Stockholm, Norrköping och Södertälje har fått besked om att de måste skaffa nya PIN-koder till sina bibliotekskort. Och e-post krävs nu också. Max Edenborg, samordnare på Tranströmer biblioteket, har svårt att se vad hackarna ville med attacken.
9: Det som de kan tänkas ha kommit åt nu är ju generellt inte känsligt, och det är väl så de flesta låntagare tänker. Vad ska det vara bra för? Att de kan låna böcker på mitt konto, vad spelar det för roll? Men oavsett vilket så måste vi liksom förhålla oss till det.
1: En som behövt byta kod är Jasmin Bodali och säger att det är bra att säkerheten nu stärks, men menar också att det kan bli krångligare att låna.
10: Det är tråkigt att det skulle bli så att man behöver göra så mycket med lösenord, och förut hade man PIN-kod, och det kanske blir värre till slut för låntagare. Så att trösklarna blir så många.
1: Max Edenborg säger att de flesta biblioteksbesökarna har varit lugna, men att ett orosmoment finns.
9: Den stora oron är faktiskt, vad ska vi göra med min läsning i sommar? Kommer det här komma igång igen? Jag måste ha mina böcker den här sommaren.
5: Och reporter här var Rebecka Seler. Trustorhärvan är ett av Sveriges största ekobrott. En av nyckelpersonerna, Joakim Påsner, har lyckats hålla sig gömd i 30 år. Nu träder han fram i en ny dokumentär.
11: Joakim Påsner kommer att efterlysas av Interpol.
12: Ryktena säger att han kom undan med 100 miljoner.
13: Det nästan låter som en Hollywoodfilm, men det är ju inte en Hollywoodfilm, utan det här hände på riktigt i Sverige 1997.
14: Regissören Karin af Klintberg har under 2 års tid träffat Joakim Påsner, som pekades ut som huvudman efter ett av Sveriges största ekobrott, den så kallade Trustorhärvan. Sedan dess har Påsner varit försvunnen fram tills nu.
13: Det är en man som har levt på flykt i 30 år och ett mysterium som har levt vidare under 3 decennier. Och här var det antingen den perfekta kuppen där ingen kunde dömas för brottet, eller var det ett misslyckat ekobrott som faktiskt inte gick så bra.
14: Nu ger han sin version av historien.
13: Vad var hjärnan bakom kuppen ville? Vad såg han framför sig? Vad drev honom och vad drömde han om?
14: Intervjun är en del av en dokumentär där alla inblandade berättar sin version för första gången.
13: Här var också ett otroligt intressant persongalleri. Det var en professor kalkylliknande engelsk lord med håret på ända och röda strumpor. Det var några stekare från Göteborg som verkligen inte kunde hålla i pengar, utan liksom hade som mål att bränna så mycket pengar som möjligt. Och en man som styr upp en affär redan från fängelset och lyckas genomföra den.
5: Andrea Valderrama, Nora Makander, reporter.
15: I Eskilstuna har det kinesiska företaget Senior Material skrotat planerna på att använda det miljöfarliga omstridda lösningsmedlet metylenklorid i sin fabrik. Företagets planer orsakade stora protester. Cecilia Wallin, som är vice vd, säger så här.
16: Idag har vi presenterat att vi inte längre kommer behöva DCM i den produktion som vi ska påbörja här.
17: Planerna på att använda ämnet metylenklorid i den andra fabriken som planeras i Eskilstuna har väckt protester från bland annat allmänheten och företag i Eskilstuna. Men nu skrotar Senior Material planerna på att använda det här ämnet i produktionen i sin fabrik och drar tillbaka sina ansökningar om att använda det här ämnet.
16: Vi har under morgonen här informerat berörda myndigheter om att vi inte längre avser att använda DCM i vår produktion.
18: Har det här motståndet som har funnits i Eskilstuna, har det påverkat det här arbetet?
16: Det här är som sagt ett arbete som vi har påbörjat för flera år sedan. Vi bedriver en industri. Vi jobbar hela tiden med ständiga förbättringar, och det här är en del av det.
15: Reporter Fredrik Blomberg på P4 Sörmland. Kina hävdar att utländska spionorganisationer använder sköldpaddor och fiskar för att kartlägga den kinesiska kusten. Enligt Kinas departement för statssäkerhet har de hittat både fiskar och sköldpaddor som försetts med sensorer som skickar data vidare till satelliter. Och det handlar om ett allvarligt hot mot Kinas säkerhet. I Belgien har 12 personer gripits i en utredning där ett kriminellt gäng tvingat minderåriga till prostitution. Ligan uppges ledas av tonåringar. Polisen har identifierat 3 minderåriga offer i utredningen och det finns tecken på att det kan finnas fler. Och med det sätter vi punkt för Ekots nyheter 4. I studion, Alexander Ivanovski.
19: Där är P1, Sveriges Radio.
20: Det här är Studio 1, fredag.
21: Ja, efter tvära kast, förhandlingar och skarpa hot. Nu påstår Donald Trump att kriget med Iran är avslutat.
20: Hysteriskt intresse när rymdbolaget SpaceX introducerades på Nasdaq-börsen för en liten stund sedan.
21: Och sen blir det debatt om svenska banker. De måste bli modigare och våga låna ut pengar till nya företag, menar en av våra debattörer.
20: Unik folkomröstning i Schweiz om att begränsa folkmängden. Nationalistiska högerpartiet SVP vill se mindre utlänningar i landet.
21: Och sen här i Studio 1 efter 17 om det försvarspolitiska läget. Ni hör försvarsminister Pål Jonsson om risken för ett angrepp mot Sverige.
20: Studio 1 med Helena Goll och Susanne Westergren i studion.
21: Där vi börjar med Mellanöstern och kriget mellan Iran och USA.
20: Mm. Senast igår så hotade USAs president Donald Trump med nya kraftiga attacker mot Iran och varnade för att USA kan komma att ta över iransk oljeinfrastruktur.
21: Men bara några timmar senare menade han istället att kriget med Iran är avslutat och parterna är nära ett avtal.
20: Donald Alling som är Sveriges Radios internationella korrespondent, vad är det som gäller?
22: Ja, nu kom det ju precis innan sändning ut nya uppgifter från Trump igen. Han har ju vaknat här och postat på Truth Social igen, alltså sitt sociala medium, att det som Iran under dagen har gått ut med om att det här tillfälliga avtalet då skulle innehålla verkligen inte stämmer. Han säger att det här har ingenting med sanningen att göra om det vi är på väg att komma överens om, och det här är väldigt, väldigt oärliga människor att förhandla med, säger Trump också uppenbarligen väldigt upprörd. Och han säger också, they better get their act together and fast, alltså de måste samla sig och komma överens och det snabbt, säger Trump. Och så nu är det precis innan vi går in i sändning ytterligare en tongång kring detta, så nu vet vi faktiskt inte riktigt, eller vi vet egentligen ännu mindre vad som gäller nu i min uppfattning. Alltså ytterligare ett tvärt kast i detta.
21: Mm. Och så här har det varit hela tiden, bara timmar mellan olika utsagor. Om vi bara lyssnar till Iran, är det någonting som ändå skiljer nu tycker du? Du talade lite grann i lunchekot om någon sorts nytt tonläge.
22: Ja, det tycker jag ändå man kan säga under dagen, att det har ju varit Iran som inte har velat komma överens om någonting, vad det har verkat i alla fall i förhandlingarna. Trump har ju tryckt på, han har verkligen velat få ett slut på det här kriget och kunna gå vidare, öppna Hormuzsundet och så, slippa den här frågan inför mellanårsvalet och så vidare. Iran har vetat om att här har de ett trumfkort med Hormuzsundet och har sagt nej till mycket hittills. Nu under dagen så lät Iran plötsligt mer positivt. Man pratar om att ja, det finns en förhandlingstext, det finns ett utkast till överenskommelse, och så pratar man om den och man tittade på den och man sa att man inte har sagt ja eller nej ännu, men man tittar på den och ett besked kan komma inom kort. Så det tolkade i alla fall jag som att det fanns lite nytt ljud i skällan från Irans sida och att det var någonting positivt, om man nu tillhör de som vill ha till, få till någon slags tillfällig vapenvila där man kan förhandla om resten så småningom. Men nu kom det alltså ytterligare irritation och ilska från Trump, så nu vet vi igen inte riktigt var vi står.
21: Mm. Men om vi ska tala om Donald Trump också och hur han växlar hela tiden, är det här en del av hans berömda förhandlingsteknik att snabbt ändra sig hela tiden? Och för vi talade ju också om att han är ju angelägen om att få till det här.
22: Ja, det är ju uppenbart att han är det, och om man läser hans bok The Art of the Deal, alltså, så ingår det ju det i hans taktik. Han säger ju det och skräpper lite med det, att det är en av hans taktiker i förhandlingarna, att vara oberäknelig och komma med olika utspel hela tiden för att göra motståndaren osäker. Här är det då ett annat läge, så det är uppenbart att han kör med det sättet här också, men här finns det ju en annan motpart som har vad ska man säga, en trumf på hand här när det gäller Hormuzsundet som man kan utnyttja, och Trump kommer inte riktigt dit hän han vill. Å andra sidan måste man också säga att Iran har att göra med världens starkaste militärmakt, USA här, och det måste man naturligtvis också ta hänsyn till, och det är det som Trump då tar fram ibland i de här förhandlingarna, bombar, använder militären på det sättet för att trycka fram den lösning han vill ha. Men Iran står ännu ganska bra pall med tanke på att de har den här trumfen med trumfen på hand, alltså när det gäller Hormuzsundet. Så båda parter har, vad ska man säga, kort att använda, men uppenbarligen så vill Trump köra på det här viset. I vanliga fall när det gäller förhandlingar, den som är mest ivrig kan ju ibland verka som svagast i en förhandling, den som verkligen visar att jag vill ha någonting, och det har ju Trump verkligen gjort. Men här vet jag inte riktigt hur man ska bedöma läget, vem som ändå är starkast till slut, och så får vi se om det blir ett avtal inom de här korta dagarna som Trump nu har talat om.
20: Du Daniel, alla de här utsagorna som vi får se från Donald Trump, vad gör det liksom för värdet av hans ord? Alltså är vi framme vid någon form av devalvering av det värdet, eller fortsätter marknaden att reagera på när han säger att kriget är avslutat?
22: Ja, det gör ju marknaden. Oljepriset gick ju ner först här när de första uppgifterna kom att man inte skulle genomföra de här attackerna som man utlovade igår kväll. Då gick oljepriset ner och börserna öppnade försiktigt uppåt och så. Nu är det inte lika muntet på börserna igen efter de här kommentarerna, kan man tänka sig. Så att uppenbarligen reagerar marknaden i alla fall fortfarande på vad Trump säger. Men vi som analyserar det måste ju ta det väldigt kallt när det gäller att försöka tolka det här och om vi är på väg mot någon lösning. Och helt ärligt måste jag nu säga, med tanke på de här arga orden från Trump igen, så vet jag inte riktigt var vi står i detta. Även om bedömningen som många gör, alltså det finns väl nästan ingen som inte tycker det, att, eller tror det, att båda parterna vill inte ha ett fullskaligt krig igen, och allra minst Donald Trump, om man kan undvika det. Men sådana här saker har ju ibland sin egen dynamik, och vi vet inte riktigt vart det tar vägen. Och också i och med det att båda parter sitter på ganska starka trumfkort, Trump med sin militär och Iran med Hormuzsundet, det gör att förhandlingen blir ganska svår, eftersom ingen liksom har skäl att då vika ner sig.
21: Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent. Tack för att du var med.

0: Ja, så där lät det för en dryg halvtimme sedan. Då öppnade börserna i USA. Många börsintressenter hade förstås ögonen på SpaceX, som är Elon Musks bolag som introduceras i handeln idag och som är det högst värderade bolaget någonsin som noterats. Mm.
1: Och intresset var och är skyhögt på förhand. Så vad har hänt nu under första halvtimmen? Peder Gustafsson, Sveriges Radios utsände, med oss direkt från Washington. Hur såg det ut där i New York när klockan ringde?
2: Jag kan sammanfatta det med galet. Ja. Alltså, sammanfattningsvis så har det varit extrema förväntningar. I stort sett varenda radio och tv-kanal och podd pratar om den här introduktionen av SpaceX idag. Det är experter som högt och lågt och på tvären analyserar dels företaget och Elon Musk in i minsta detalj. Och på de stora ekonomikanalerna som Bloomberg, CNBC och Fox Business News så har det inte varit någonting annat här under morgonen. Man har sänt direkt från SpaceX Starbase i Texas där Musk talar till personalen, och där sa han att det här är historia som skrivs idag, och det säger man också i de amerikanska medierna.
0: Mm. Och vad har hänt då sedan börsen öppnade för drygt en halvtimme sedan? Det är ju 3:30 svensk tid som den öppnar.
2: Ja, exakt. Priset på aktien var ju satt till $135 vid introduktionen. Och nu har man satt ett grundpris på $174 per aktie. Det är så att själva handeln har inte kommit igång riktigt än med just SpaceX-aktien. För man måste genomgå en massa olika processer och så att den inte skenar iväg helt galet i priset här. Så att efter lunch amerikansk tid så kommer det mer att vara en kritisk tidpunkt. För det är då marknaden har hunnit andas ut och lugna sig lite och förstå vad det är som händer, och då kommer handeln att stabiliseras, och då får vi också de första indikationerna på exakt vilken prisnivå aktien kommer att hamna på.
0: Mm. Hur låter diskussionen kring SpaceX?
2: Jag har uppfattat att bilden av SpaceX är ganska delad i USA. Många ser det ju som ett fantastiskt framtidsbolag i samma liga och kanske till och med högre upp än Apple och Google, fast inom rymd och framtida resor till månen och Mars. Och då också ett företag som förutom det håller på med framtidens internet och AI. Och det här är ju ett av få bolag som man kanske idag pratar om när det handlar om motsvarigheten till de här stora techjättarna när de startade. Samtidigt så finns det ju de som är skeptiska. Kritiker menar att den här värderingen är väldigt hög och förväntningarna kanske har sprungit iväg. Så det finns ju alltid den här faktorn också som man måste titta på, nämligen Elon Musk. För vissa en visionär, för andra ett osäkerhetsmoment. Mm.
1: Peder Gustafsson i Washington, stanna kvar där. Björn Jeffrey, techanalytiker på Svenska Dagbladet. Ja, går det här att jämföra med någonting annat? Eller?
3: Egentligen inte i techsektorn. Den här, och även om man kollar på andra börsnoteringar, så är den här ungefär 3 gånger större än den som var näst störst. Och det var Saudi Aramco, ett gigantiskt oljebolag i Saudiarabien. Så att det här är ju en väldigt speciellt tillfälle. Vi har ett välkänt bolag som håller på med spektakulära saker, skjuter upp rymdraketer och satelliter i rymden, samtidigt då som vi är mitt inne i en enorm AI-boom som det här företaget också håller på med. Så det är lite två olika världar som kolliderar och skapar det här närmast hysteriska intresset.
1: Ja, precis, hysterisk. Och just själva hypen som har varit inför hela den här introduktionen, vad säger det att man har ändå blåst på det här sättet?
3: Ja, man har blåst på, tror jag, för att man kan. Ja, tidigare så har ju de som har varit anhängare av Elon Musk vid hans andra bolag, Tesla, som då är börsnoterat sedan många år tillbaka, har ju haft en otrolig värdeutveckling på den. Trodde man på Elon Musk tidigt där, så har man, sen kan man med stor sannolikhet vara ekonomiskt oberoende vid det här laget. Nu är ju SpaceX inte jämförbart med Tesla på det sättet, i och med att värderingen vid börsnoteringen är så otroligt mycket högre än vad den en gång var. Men det är omöjligt att inte tänka att det här är liksom Elon Musk-effekten som spiller över, snarare än att folk sitter och analyserar siffrorna i det här börsprospektet. För där finns det inte så mycket som tyder på att den här värderingen är rimlig på någon nivå. Ja.
0: Priset på aktien landade på $135. Hur går det till när man sätter ett pris på en sån här aktie med ett bolag som är värderat så högt?
3: Ja, i normala fall, och detta är inte ett normalt fall, men i normala fall så skulle man ha tittat på hur andra företag i motsvarande sektorer är värderade. Skulle du sätta ett fastighetsbolag på börsen, skulle du titta på ja, men hur värderas andra fastighetsbolag och så vidare. Gör man motsvarande jämförelse så finns det ingen möjlighet att SpaceX-värdering kan komma ens i närheten av vad de andra är. Den är långt, långt, långt mycket större. Mm. I det här fallet så handlar det nog bara om utbud och efterfrågan. Det finns ett enorm efterfrågan på saker och ting som Elon Musk håller på med just nu. De tror att det här kommer bli ännu mer värdefullt än vad det var trots värderingen. Och det är tåg som många vill haka på. Mm.
0: För de som inte vet, vad är SpaceX för typ av bolag?
3: Ja, de har egentligen tre ganska separata verksamheter. Det ena är att de då skjuter upp raketer, det är kanske det som namnet antyder mest. Och har gjort en del rymdtransporter kan man säga. Där har de varit väldigt innovativa. De har ju bland annat varit de enda som har lyckats fånga en del av en raket på väg ner. Det vill säga att man kan återanvända den och som i sin tur då sänker kostnaden ordentligt för att kunna skjuta upp saker i rymden. Det är den ena delen. Den andra delen är det som kallas för Starlink, som man kanske har hört även under i samband med kriget i Ukraina. Det är alltså ett satellitnätverk som skapar internet i svårtillgängliga ställen. Men det som egentligen driver på hela värdet här och det som har drivit upp liksom värderingen så enormt, det är det tredje benet och det är de här AI-tjänsterna som är ganska nytillkommet. Det var bara tidigare i år egentligen som Elon Musk slog samman flera av sina företag, däribland då hans egna AI-företag, och skapade det här jättebolaget. Och de här tre delarna har egentligen inte jättemycket med varandra att göra, men de har försökt åtminstone hitta på några saker där det finns ett överlapp, exempelvis då att det ska finnas datacenter för AI i rymden, exempelvis. Mm. Men det är ingenting som existerar idag.
1: Elon Musk handlade om, och vi har ju pratat så mycket om honom också innan allt detta hände, inte minst hans koppling till Donald Trump och hur han donerade pengar till hans kampanj och så vidare. Om vi ställer frågan till er båda två och börjar med dig, Peter Gustafsson i Washington. Alltså, hur pålitlig är Elon Musk som företagsledare idag?
2: Det är ju så att många ser honom som en fantastisk företagsledare, om man tittar på hur han har drivit upp värdet på Tesla och hans innovationssida, där han liksom aldrig ser några hinder, utan han är en man som verkligen tycker att ska vi åka till Mars, ja men då gör vi det. Ja, många tycker att han är fantastisk på det sättet. Sedan finns det ju andra som säger att han är bara ord och att det finns andra under honom som vi sedan får driva själva företagen.
1: Björn Jeffrey, din bild av Elon Musk i rollen som företagsledare?
3: Men han siktar på månen, både metaforiskt och verkligheten i det här fallet. Går man igenom vad han har utlovat så ser man ju att han har ju missat de allra flesta av hans prognoser kring när saker och ting ska hända. Tittar man på Tesla exempelvis så har ju han utlovat att de ska vara fullt självkörande i många, många år. Detta har inte inträffat. Därmed inte sagt att han inte åstadkommit någonting, utan trots då att han har bommat så här många löften så finns det ett väldigt grundmurat förtroende av att han lyckas med det som andra tycks vara lite smått omöjligt. Och det har han gjort även det. Så det är ju en man som tar sig för väldigt mycket.
1: Men om vi talar om riskerna då, vilka kan de vara i det här läget, Björn Jeffrey?
3: Riskerna är ju primärt för investerare att det här kan bli en ganska volatil aktie. Det här är ju, just nu är ju hypen total, då det är lätt även som småsparare att känna att det här kanske är någonting som jag borde haka på. Man investerar sina pengar i detta och sen så är det möjligt att det här kan ta ganska lång tid innan det stabiliserar sig. Skulle till exempel luften gå ur den här liksom AI-bubblan som vi ändå befinner oss i just för tillfället, då skulle det drabba SpaceX också och det skulle kunna drabba småsparares besparingar ganska omgående också. Så att det här är kanske ingen ställe där man vill lägga allt för mycket av pensionspengarna, åtminstone inte här och nu.
0: Mm. Och den stora frågan är ju naturligtvis hur den här introduktionen på aktiemarknaden kan påverka oss här i Sverige.
3: Ja, flera av de här indexleverantörerna som det kallas har gjort om sina regler. I vanliga fall så kan man väl lite förenklat säga att det brukar ta ungefär 12 månader för en aktie efter börsnotering att kunna komma in i de här indexen och i sin tur då hamna i lite mer vanliga indexfonder. Många som lyssnar på detta har säkert det i sitt privata sparande eller i sitt pensionssparande. Men eftersom de här reglerna nu har gjorts om så innebär det att det har lite av en gräddfil in i pensionsspararen runt om i världen mycket mycket snabbare än vad som annars skulle kunna hända. Detta kommer inte ta över pensionen på något vis, men det är mycket sannolikt att svenskar kommer att vara delägare i SpaceX indirekt inom bara några veckor.
1: Mm. Och innan vi slutar då, Peter Gustafsson i Washington, du håller koll på det hela. Har det hänt någonting mer nu sen vi drog igång? Vi har väl pratat, vad är det, 10 minuter? Har det kommit några nya siffror eller?
2: Nej, men jag kan notera det att dagens introduktion då på Nasdaq skapar nära 4 000 nya dollarmiljonärer som alla jobbar på SpaceX som då har fått teckna sig för aktien i förväg. Så de är nog glada idag.
1: Oj, ja. Peter Gustafsson, Sveriges Radios utsände med oss direkt från Washington. Björn Jeffrey, techanalytiker på Svenska Dagbladet. Tack ska ni ha, båda två. Och vi ska väl säga, vill ni veta mer om hur svenska sparare påverkas av detta så har vi tips.
0: Ja, då kan ni lyssna till Ekonomi Ekot Extra, rykande fast som finns i Sveriges Radio-appen.
1: Studio ATP, vi fortsätter lite grann med ekonomi, men nu ska det handla om svenska banker är för fega. För det skrev nämligen finansmannen Mats Kviding i en uppmärksammad debattartikel i Dagens Industri i slutet av maj.
0: Kviding menar att bankerna inte lånar ut pengar till företag i den utsträckning som de borde, och då riskerar hela samhället att bli lidande om nästa stora företag inte kan komma ur startblocken.
1: Och det här är en åsikt han inte är helt ensam om. Med oss nu Peter Benson, chefredaktör på Affärsvärlden. Hallå.
4: Ja, hallå. Hej.
1: Ja, du skrev ju själv om det här för ett tag sedan att Sverige tar skada av banker med noll i kreditförlust, som det heter. Vad är problemet?
4: Ja, men problemet är att banker har en otroligt viktig samhällsuppgift som är att förmedla krediter till medborgare och företag som ofta behöver de här för att kunna komma vidare i livet. Och det kan handla om att man vill köpa en bostad eller ta över ett företag eller investera eller sådana saker. Och tar bankerna inga som helst risker i det här så kommer man neka väldigt mycket lån, och det gör att samhället blir väldigt stelbent och stora grupper kommer fastna där de är, så att säga. Och det handlar om ungdomar som kanske behöver flytta till en ny ort för studier eller arbete. Det kan handla om också ungdomar som vill bilda familj och skaffa barn. Det kan handla om pensionärer som vill sälja ett hus och köpa en annan bostad. Och det kan handla om alla människor som inte har en fast anställning. Det kan vara egenföretagare eller tillfälligt anställda och sådär, som då inte heller får lån som man behöver för att komma vidare med sitt liv. Så det här är väldigt stora samhällskostnader som jag tycker helt glöms bort i diskussionen.
1: Mm. Vi ska bara rätta oss här på, eller jag ska rätta mig på en gång. Det är Mats Kviberg och inget annat som skrev den uppmärksammade debattartikeln. Men du, Peter Benson, hur låga är kreditförlusterna idag då?

0: så tar man ju ränta för att täcka risken för kreditförluster. Så att, och 0,5 eller 1% eller någonting sånt här skulle inte vara osunt, och det skulle vara en helt annan typ av... det skulle vara tecken på att bankerna faktiskt gör vad som är deras samhällsuppdrag, och som de också får väldigt stora privilegier för från samhället. Det är både stöd, men det är också regleringar, ska man säga. Så att de är ju hårt bevakade av staten och samhället, för att det finns förväntningar på att de ska ta en väldigt viktig uppgift.
1: Vi måste släppa in våra andra gäster också som vi har med oss, nämligen Kristoffer Malmö som är finansdirektör på SEB Banken. Välkommen in till Studio 1. Hur ser du på den här kritiken, Kristoffer?
2: Jag tycker det är viktigt. Jag delar Peters uppfattning om att det är oerhört viktigt med tillgång till finansiering för tillväxt och innovation. Jag tror att det här är en av Europas stora utmaningar. Men här ser det lite bättre ut i Sverige i det här avseendet. Men jag tror vi börjar med att bara etablera att en kreditförlust uppstår ju när den som har lånat pengar inte kan låna tillbaka. Det är ju inget självändamål att ha höga kreditförluster, att folk har lånat pengar som inte kan betala tillbaka. Men om man då följer det här resonemanget att låga kreditförluster skulle vara en form av mått på begränsad riskaptit, som då skulle leda till att vi får mindre tillgång till finansiering i samhället och därmed mindre tillväxt och innovation, då tror jag vi behöver titta på Sverige. För Sverige har mycket riktigt väldigt låga kreditförluster, har haft under en väldigt lång tid. De är inte noll, men de är väldigt låga i ett europeiskt och ett globalt perspektiv. Mm. Men Sverige har också haft kontinuerligt högre ekonomisk tillväxt än våra europeiska grannar och övriga länder i EU. Vi skapar fler snabbväxande företag än något annat land i Europa per capita. Så kallade enhörningar eller unicorns som vi pratar nu. Jag hörde tidigare inslaget om SpaceX här. Snabbväxande företag i inte minst inom tech som vi står ut i världen. Vi rankas tvåa i världen på ett globalt innovationsindex. Så vi har visat under en lång tid att vi har väldigt goda förutsättningar att hitta och finansiera snabbväxande företag i Sverige.
1: Men du delar inte den synen då som Peter Benson och Mats Kviberg uppenbarligen har?
2: Jag tror att tittar man på de länderna i Europa som har haft höga kreditförluster, där bankerna har varit tyngda av problemkrediter, där har man snarare haft svårare med kreditförsörjning i ekonomin, och det har varit hämmande för tillväxt och innovation.
3: Men är det inte, så jag skulle säga att Sverige för att står bra till. Ja, ni vill tjäna pengar, det är ju viktigt för banken, och samtidigt så vill ju banken inte ta för stora risker. Och de här två, att väga det här mot varandra, ni är en storbank, ni kan ge lån kanske till företag eller till samhället som ändå kommer de flesta till gang. Hur väger ni det här, de här två delarna mot varandra?
2: Jag tror det är oerhört viktigt att komma ihåg att kostnaden för att låna pengar, räntan som vi tar ut, reflekterar ju dels de kostnaderna som vi har för att finansiera oss, och administrativa kostnader och andra kostnader för att bedriva verksamheten, och förväntan om kreditförluster. Och vill man då se att banker ska ha högre kreditförluster, ja, då kommer ju räntan vara högre. Skulle man dessutom ha högre kreditförluster i banksystemet, så skulle dessutom kostnaden för svenska banker att finansiera sig bli högre. Vi ser det här jättetydligt idag. Svenska banker åtnjuter idag några av världens lägsta upplåningskostnader.
3: Okay.
2: En del av detta har att göra med kreditförlusterna, och det gör att vi kan låna ut till lägre ränta till både privatpersoner och företag än något annat land i Europa idag.
1: Vi ska släppa in Peter Benson igen, chefredaktör på Affärsvärlden. Peter, vad tänker du när du hör Kristoffer Malmö här?
0: Ja, han har ju vissa relevanta argument, men han har också ett par helt irrelevanta argument. Till att börja med, det här med techföretag och unicorns och miljardbolag och tillväxt och sånt här. Det är ju jättefint och alltihopa, men det finansieras inte med krediter, utan det finansieras på andra sätt. Så det är liksom helt irrelevant. Det jag pratar om här är i stor utsträckning bolån och traditionella småföretags möjlighet att kanske finansiera ett generationsskifte. Och det här andra argumentet då, att man skulle få högre räntor om man accepterade högre kreditförluster, det stämmer ju bara för dem som idag nekas lån. Alltså bankens uppgift är ju ganska mycket att göra en kreditbedömning, så att en stark låntagare får låg ränta och en inte fullt lika stark låntagare får en högre ränta. Så att det

0: är inte liksom, det är inte en generell, det skulle inte bli generellt dyrare att ta lån, utan det skulle vara så att de som inte är fullt lika starka låntagare, som idag inte får några lån, de skulle naturligtvis, om de fick lån, få betala en liten högre ränta än de allra starkaste låntagarna. Men det är ju helt normalt och det är så det ska fungera.
1: Kristoffer Malmer.
2: Jag tycker du är helt på inne på rätt spår, Peter, att det här är inte bara bankerna som finansierar. Och mycket riktigt som du säger, snabbväxande techbolag lånar inte i banker. Det är inte alla typer av finansiering som ska ske i banker. Vad Sverige är väldigt duktiga på, det är att erbjuda olika typer av finansieringskällor till olika typer av behov. Banken spelar en roll i det och tillgodoser en typ av finansieringsbehov, andra typer av kapitalkällor tillgodoser andra. Och här är vi ganska unika i Europa. Och den tidigare centralbankschefen Mario Draghi i Draghi-rapporten pekade ju på Sverige som ett föredöme vad gäller utvecklade kapitalmarknader och generell tillgång till finansiering för tillväxtbolag och hushåll. Vi har några av de högst belånade hushållen i Europa, vilket också tyder på att det finns god tillgång. Och återigen, all finansiering behöver inte komma från banker. Och vissa typer av segment där bankerna inte är lika aktiva, som inte delar vår strategi, de täcks av andra typer, då säger jag storbankerna, de täcks av andra typer av banker. Det finns en bredd av banker idag.
1: Vilka tänker du på då?
2: Jag tänker på nischbanker som möter andra typer av behov som inte är del av vår strategi att möta efterfrågan från. Men skulle så det är viktigt att det finns alla typer av finansieringsbehov möter någon typ av finansieringskälla, och där är Sverige väldigt duktiga.
1: Men skulle ni inom nuvarande lagar och regler, det som gäller då för er, skulle ni kunna vara det som vi började med, vara lite modigare, ta lite större risker?
2: Om man skulle önska sig att svenska banker tar mer risker och det ska mätas i högre kreditförluster, då blir konsekvensen att man ser att svenska banker kommer få en högre kostnad för att finansiera sig, och det kommer leda till högre räntor. Det är väldigt enkelt att titta på de bankerna som jobbar med andra typer av segment som inte vi gör. Då har man en högre ränta till sina kunder för att det är en annan typ av risk och en annan typ av kreditförlust. Den typen av banker har andra typer av kreditförluster och möter ett annat typ av behov. Så det är väldigt viktigt att man tittar på vilka typer av segment och sektorer möter vilken typ av finansiering.
1: Ja. Peter Benson, det handlar om att välja här uppenbarligen.
0: Ja, nej, men det här är en avvägning där man absolut inte vill få ha för höga kreditförluster. Det är jätteskadligt. Och bankernas uppgift är att göra kreditbedömningar så att man allokerar kapital till individer och företag och ändamål där det finns goda chanser att det här kommer liksom komma till nytta och inte förstöras. Men då menar jag så här, har man noll i kreditförluster, då gör man inte det här jobbet fullt ut. Och jag tror liksom Sverige har många, många styrkor, men vi har också svagheter. Och den här stela bostadsmarknaden är en sån svaghet, och en stel arbetsmarknad är en annan svaghet. Och vi har också hundratusentals, eller åtminstone 100 000 småföretag som behöver göra generationsskiften, som också är ett viktigt samhällsfenomen. Och så här, det är lätt för mig och Mats Kvibar att kritisera storbankerna. Ganska mycket av skulden ligger, skulle jag säga, hos Finansinspektionen och politiker och kanske också EU. Men då tycker jag att storbankerna borde vara lite bättre lobbyister för sina kunder. Det vill säga så att kunderna får bättre tillgång till krediter genom att eventuella skadliga regler tas bort.
2: Låt mig bara göra en kort korrigering. Du återkommer till siffran 0. På SEB hade vi 1,5 miljarder i kreditförluster förra året, så siffran är inte riktigt noll. Vi fortsätter att jobba med att möta och tillgodose våra kunders behov i en rad olika segment. Och jag ska återigen komma tillbaka till det, att Sverige står ut ganska väl i ett europeiskt och även globalt perspektiv med ett starkt och stabilt banksystem, god tillgänglighet till finansiering för snabbväxande företag, stora företag och privatpersoner och hushåll.
3: Vi säger tack till Kristoffer Malmer, finansdirektör på SEB Banken, och Peter Benson, chefredaktör på Affärsvärlden.
1: Studio 1 denna eftermiddag producerar gör Martina Lindvall, sändningskoordinator Arvid Wiklander Mellgren, och tekniken rattas av Albin Melander.
3: De senaste 4 åren har Tidöpartierna förändrat kriminalpolitiken rejält. Längre fängelsestraff, nya brottsrubriceringar, slopad ungdomsrabatt till exempel.
1: Men vad kommer att hända med den här kriminalpolitiken om de rödgröna vinner valet?
4: Mycket har gjorts, men mycket saknas. Teresa Carvalho har suttit i opposition i snart 4 år och under den tiden har regeringen med justitieminister Gunnar Strömmer i spetsen drivit igenom ett mycket stort antal kriminalpolitiska reformer. Tidöavtalet som slöts efter valet 2022 bestod av 48 kriminalpolitiska förslag och i princip alla är genomförda eller på väg att bli det. Men vad kommer hända vid ett regeringsskifte? Vad vill de rödgröna partierna med kriminalpolitiken? Och är de överens? I riksdagen träffar jag vänsterpartisten Gudrun Nordborg.
5: Jag är rättspolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Och det hänger ihop då med att jag både är jurist från början och att jag sitter i justitieutskottet nu.
4: Den viktigaste kriminalpolitiska frågan för Vänsterpartiet är att bromsa rekryteringen av unga till organiserad brottslighet, säger Gudrun Nordborg.
5: Och där handlar det ju om, som vi ser det, om breda satsningar. Både att vi ska ha en välfärd som gör det möjligt att klara sig utan en brottslig aktivitet. Men också att man sätter in åtgärder mer förebyggande typer i skola och genom att ha stöd via socialtjänsten. Ingen förälder ska ju egentligen behöva vara orolig för att mitt barn kommer bli rekryterat.
4: Vänsterpartiet vill att SIS, inte kriminalvården, har ansvaret för personer under 18 år som döms till fängelse. Det är tvärt emot vad Socialdemokraterna tycker. Så hur nära står V och S varandra i kriminalpolitiken, frågar jag Gudrun Nordborg.
5: Lite olika ibland, men väldigt många gånger så går vi också tillsammans, alla oppositionspartierna.
4: Teresa Carvalho är kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Om de rödgröna vinner valet är det orimligt att ett mindre parti skulle diktera villkoren, säger hon.
6: Nej, men det kommer inte att bli så, utan vi socialdemokrater kommer inte att leda en regering som är soft on crime.
4: För att få en stabil och långsiktig kriminalpolitik har Socialdemokraterna bjudit in Moderaterna till en så kallad 10-årspakt mot gängkriminalitet.
6: Helt enkelt för att vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden. Och vi ser stora möjligheter att om vi gör upp i mitten av svensk politik, andra partier får naturligtvis gärna ansluta, så kan vi få både en politik som är tuff mot gängen, effektiv mot nyrekryteringen, men också en politik som är långsiktigt hållbar över tid och regeringsskiften. Det möter jag väldigt många väljare som efterfrågar och jag tror genuint att det vore det bästa för Sverige i det här läget.
4: Det mest framträdande förslaget från Socialdemokraterna är det man kallar en maffialag.
6: Andra länder har ju arbetat sammanhållet utifrån maffialagstiftning på ett sätt som vi inte gör i Sverige. Så här har vi tagit stor inspiration från till exempel USA, Italien, Holland och Irland. Och vi vill se en sån här maffialag även i Sverige. Och då handlar det delvis om ett kollektivt eller utökat straffrättsligt ansvar för alla som är med och upprätthåller de kriminella samarbetena och kriminella nätverksverksamheterna.
7: Så om du ska förklara för mig då och lyssnarna hur det där ska funka, då kan man säga att ett mord som begås i ett nätverk, då kan även en person som enligt åklagare och domstol då leder nätverket dömas för det mordet.
6: Ja, vi menar att man då ska få en del av det straffrättsliga ansvaret även för mordet. Det är helt korrekt. Vi vill se ett helt annat system för hur man kollektivt kan utdela straffansvar för alla som är med och upprätthåller den här kriminella verksamheten.
4: Medan S pratar om att inte vara soft on crime säger Centerpartiets rättspolitiska talesperson Ulrika Liljeberg att de är smart on crime.
8: Vi har varit med på det mesta som har gjorts och kommit från tidigare regeringen. Det har varit en brottslighet som har krävt det och vi har varit bakom alla resursförstärkningar. Och vi behöver fortsätta satsa på rättsväsendet. Men vi ser vissa vita fläckar och jag kan inte avgöra hur andra partier ställer till det. Men de vita fläckarna vi ser är bland annat den kriminella ekonomin. Vi behöver snäppa upp arbetet mot den kriminella ekonomin, arbetslivskriminalitet, bedrägerier, narkotika, prostitution.
4: Ulrika Liljeberg är jurist och har jobbat som åklagare. Hon blev sen kommunalråd i Leksand innan hon 2022 valdes in i riksdagen. Och hon vill ha större polisnärvaro i hela Sverige.
8: Om Centerpartiet är med och styr så kommer det inte läggas ner polisstationer.
4: Ekot har även sökt det fjärde oppositionspartiet, Miljöpartiet, för att ställa frågor om deras kriminalpolitik, men de har inte återkommit.
3: Och reporterinslaget var Simon Andrén.
1: Och då här i studio 1 om en unik folkomröstning. För på söndag då går nämligen befolkningen i Schweiz till folkomröstning, och som första land i världen så ska man rösta om att begränsa folkmängden till 10 miljoner.
3: Schweiz har idag drygt 9,1 miljoner invånare, och nu vill nationalistiska högerpartiet SVP begränsa antalet utlänningar i landet. Och om den här omröstningen har lett till diskussion även utanför landets gränser.
1: Katarina Arndt, vår Tysklands korrespondent som också bevakar Schweiz. Vad är det som ligger bakom den här folkomröstningen?
9: Ja, det är då det schweiziska folkpartiet som är då det största partiet i Schweiz som har initierat det här förslaget. Och då menar de att befolkningen har ökat alldeles för snabbt i Schweiz. Den har ökat en hel del de senaste 25 åren med 1,7 miljoner invånare. Och det har den gjort sedan man skrev under det här avtalet om fri rörlighet med EU. Och då vill partiet nu att antalet invånare inte ska överstiga 10 miljoner före år 2050. Alltså att befolkningsökningen ska avstanna.
1: Det är argumenten för, och de som är emot, vad säger de?
9: Ja, argumenten för har jag inte sagt, men de som är för då, de menar ju att den här större befolkningen leder till bostadsbrist, till högre hyror, till en överfull kollektivtrafik, till ett ökat tryck på skolor och sjukvård och en större belastning på miljön. Det är de argumenten som förs fram av den sidan då. Och sen så menar de andra, den här motsatta sidan, att man behöver de här människorna i landet. Man behöver dem som arbetskraft till exempel.
3: Mm. När det gäller Schweiz och Schweiz migrationspolitik, på vilket sätt skiljer man sig åt från EUs?
9: Grovt kan man väl säga, lite beroende på vilket land i EU man jämför med då under de här 25 åren, men generellt så består Schweiz invandring mer av arbetskraftsinvandrare från EU än en asylinvandring. Det är ungefär 70% av de som har invandrat till Schweiz som kommer från ett EU-land. Mm. Så att om man jämför med Sverige då, så ser det kanske på liksom siffermässigt ganska likt ut. Vi har också ökat vår befolkning med ungefär lika många under den här perioden. Men vi är ju ett större land och vår invandring har också skett mer under toppar och sen gått ner, medan Schweiz invandring ligger på en relativt då hög nivå hela tiden eller stadigt uppåt. Och vår invandring då består ju mer av asylinvandring än vad Schweiz invandring gör, för att det är ju fler som söker sig till Schweiz för på grund av då arbete och högre löner och så. Det är det som brukar anges som skäl till att man väljer just Schweiz, så att det är så många som söker sig dit. Mm.
3: Och vad är den allmänna synen då på den här arbetskraftsinvandringen bland schweizarna?
9: Det är väl precis just det som den här folkomröstningen nu kommer visa, hur brett stöd den här arbetskraftsinvandringen har i landet. Men den här idén om ett befolkningstak är ju ändå förhållandevis populärt, kan man ju säga. Det finns ju ett problem med kraftigt stigande hyror. Det är svårt att hitta en bostad och sjukvårdsköer och annat. Schweizarna har till och med ett begrepp för det här, man kallar det för dichtestress, alltså trängselstress. Men som sagt då, hos de andra partierna och även bland fack och arbetsgivare i Schweiz så finns det ett stort stöd för att tillåta en hög arbetskraftsinvandring, och de rekommenderar väljarna att rösta nej till det här förslaget.
1: Mm. Det är vanligt att folkomrösta i Schweiz, men om du ger en beskrivning av hur debatten låter nu då de här dagarna innan.
9: Ja, som motståndarna då, de menar ju då att man behöver den här personalen för till sjukvården, till forskningen, teknik, industrin, arbetskraft där. För det är ju så att i Schweiz så är det ju liksom i många andra europeiska länder väldigt svårt att hitta arbetskraft till många jobb. Och det finns ju även i Schweiz då för få unga personer som kan jobba och ta hand om en åldrande befolkning. Och sen är det ju också så att det är schweiziska medborgare lämnar landet också. Så att då, de menar ju då också, och en viktig sak i den här diskussionerna har ju varit förstås vad som kommer hända med avtalet med EU om fri rörlighet. Därför att i det här förslaget så står det att om befolkningen väntar, liksom närmar sig 10 miljoner, då ska man se över det här avtalet om fri rörlighet. Och fortsätter befolkningen öka, då kommer man, då tycker man att man ska säga upp avtalet. Och det kommer ju innebära förmodligen då, eller sannolikt, att även andra avtal med EU också kommer att sägas upp, som är viktiga då för handeln och forskningsutbyte och annat. Så att det, är ju, det pekar ju motståndarna på i en stor risk om man skulle genomföra det här förslaget.
1: Mm. Och i ditt bevakningsområde då, om man tittar på den här debatten som ju är intensiv, och det är ju så, som vi sa från början, att det är en sån unik folkomröstning. Hur låter debatten utanför landets gränser?
9: Ja, jag vet inte riktigt hur den låter om den här folkomröstningen just, men det är klart att det här är en, det är ju på något vis ett, liksom ett ompaketerat förslag kanske det här, alltså om, det handlar ju om att begränsa invandringen. Det handlar ju om det här förslaget går igenom, så vill man ju då, och befolkningen kanske ökar, då vill man ju begränsa asylinvandring, man vill begränsa anhöriginvandring och så, och det är ju diskussioner som hörs i ganska många länder just nu, även om det här är liksom lite grann paketerat i den här formen då, att man inte vill att befolkningen ska öka mer. Det är ju inte så att det står i det här förslaget att inte det får födas fler barn. Mm. Men däremot tvärtom så står det att efter 2050, om befolkningen inte har ökat allt för mycket, så eller efter 2050 får även de som, och då får befolkningen öka, men med nyfödda barn.
1: Katarina von Arnt, vår Tysklands korrespondent om folkomröstningen i Schweiz nu på söndag alltså.
10: Ja, nu är det alldeles strax dags för Ekot, och Studio 1 är tillbaka igen klockan 17.
11: Ekot kvart i fem. Krav på att civila försvaret byggs ut fortare. Krimhalvön på väg att isoleras. Rymdimperiet på börsen, och här på jorden startar Vätternrundan idag. Ekostudion, Marianne Haslov. Ja, tempot i uppbyggnaden av det civila försvaret måste öka, och det kan krävas mer tvång än idag. Det här framgår av Försvarsberedningens nya rapport. Ordförande moderaten Jörgen Berglund anser att det återstår en hel del att göra.
12: Uppbyggnaden är då inte tillräcklig för att möta de krav som ställs utifrån rådande säkerhetsläge. Vi måste öka tempot i uppbyggnaden av det civila försvaret.
13: Försvarsberedningen, där samtliga riksdagspartier ingår, konstaterar samtidigt att hotet mot viktig infrastruktur är allvarligt och öppnar för mer tvång på civilförsvarsområdet. För detta poliser ska kunna skrivas in för civilplikt och kallas in som reservpoliser vid höjd beredskap. Och beredningen menar att det brådskar i det här avseendet. Och Kristdemokraternas försvarspolitiska talesperson Mikael Oscarsson säger att plikten måste börja tidigt.
14: Det är därför som Kristdemokraterna exempelvis, vi föreslår ju nu att i princip alla ungdomar efter gymnasiet ska göra någon typ av tjänstgöring, civilt eller militärt, för att öka upp vår förmåga.
13: Sverige ska klara minst 3 månaders krig i Europa, men konkret förmåga saknas fortfarande. Beredskapslager, avtal och uthållighet och tvingande lagstiftning kan därför behövas för att näringslivet ska leva upp till sina skyldigheter, skriver beredningen. På den militära sidan räcker pengarna inte för att nå NATOs förmågemål, konstaterar beredningen i linje med Försvarsmakten. Den uppdaterade säkerhetspolitiska analysen ger samtidigt en mörk bild. Ryssland kan testa NATOs artikel 5 och alliansens sammanhållning i relativ närtid, trots kriget i Ukraina. Och relationen till USA, Sveriges viktigaste allierade, beskrivs i ett helt nytt ljus efter Donald Trumps återkomst till Vita huset. Hur USA agerar påverkar Rysslands agerande, säger Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist.
15: Om Ryssland känner att de har framgångar på olika sätt, så innebär det också ökat spänningsläge i förhållande till Europa. Jag ser det som väldigt viktigt att USA exempelvis skulle återuppta sin högre nivå av stöd till Ukraina. Det skulle vara en väldigt bra signal gentemot den ryska regimen.
11: Socialdemokraternas Peter Hultqvist, reporter Hiva Abdelzadeh. Ukrainas militär hävdar att den håller på att isolera Krimhalvön som har annekterats av Ryssland. De senaste dagarna har attacker mot viktiga broar och vägtransporter intensifierats och på Krim är det brist på bensin nu.
16: I nästan 4 timmar har vi köat. Med 500 meter kvar tog bensinen slut, säger en kvinna i en video publicerad i appen Telegram. Vladimir Saldo, ledare för den ryska ockupationsmakten i Cherson i södra Ukraina, vände sig igår till invånarna och uppmanade dem till försiktighet efter att flera broar viktiga för transporter till och från Krimhalvön förstörts. Halvön annekterades av Ryssland 2014 och i början av den storskaliga invasionen lyckades ryska styrkor skapa den landväg till Krim som man tidigare saknat. Men i en intervju med nyhetsbyrån Reuters säger Robert Brovdy, som är befälhavare för Ukrainas drönarstyrkor, att Ukraina är på väg att isolera halvön. Den senaste tiden har ett stort antal ryska militärfordon attackerats längs den motorled som binder samman det ryska fastlandet med Krimhalvön via ockuperade ukrainska städer som Mariupol och Melitopol. Enligt Brovdy har trafiken på vägen minskat med 2/3 på en månad. Också i regimtrogna ryska medier medger man att läget är problematiskt. Varför skyddas inte våra broar, våra oljeraffinaderier, sa häromdagen den välkände propagandisten Vladimir Solovjov i rysk tv och frågade sig varför ingen får skulden för det här.
11: Reporter Johanna Melén. Även Moderaterna vill höja taket för hur mycket man får ha på ISK-kontot utan att betala skatt till 500 000 kronor. Dagens nivå ligger på 300 000. Liberalerna föreslog samma nivåhöjning i maj. Ytterligare en myndighet har utvärderat hanteringen av massmordet på Campus Risbergska i Örebro i februari förra året. Myndigheten för civilt försvar har gjort den på uppdrag av regeringen och konstaterar bland annat att skadade borde ha fått vård snabbare. Men myndigheten ser också att flera saker fungerade bra vid insatsen, till exempel polisens snabba första insats och att skolans övningar i inrymning sannolikt räddat liv. Nu finns Elon Musks rymdbolag SpaceX på Nasdaq-börsen i New York. En börsintroduktion av stora mått.
17: You're essentially watching history play out right now in Texas and down at the Nasdaq in Times Square. Elon Musk ringing that bell.
18: Historia skrevs idag i New York när öppningsklockan på Nasdaq-börsen ringde, då rymd- och AI-bolaget SpaceX blev den största börsintroduktionen hittills. Bolaget noteras med en värdering på motsvarande omkring 17 000 miljarder kronor. En SpaceX-aktie kostar drygt 1 300 svenska kronor och efterfrågan från svenska aktiesparare på att få vara med och köpa SpaceX-aktier, den har varit ovanligt stor, säger Kalle Söderberg, sparekonom på nätmäklaren Nordnet.
19: Jämfört med tidigare noteringar så har det här slagit alla rekord, så det är jättestort intresse.
18: Förutom kärnverksamheten raketuppskjutning bedriver SpaceX satellitinternettjänsten Starlink och växande AI-verksamhet. En viktig del av affärsidén är att kontrollera infrastruktur i rymden, något som lockar många investerare. Samtidigt pekar kritiker på att bolaget idag går med förlust och ifrågasätter den höga värderingen. Johan Söderström är förvaltare för banken SEB:s teknik- och AI-fonder.
20: Elon Musk har en historik av att blåsa upp förväntningarna till sådana nivåer att han har svårt att nå dem i praktiken. Det finns ju intressanta delar i det bolaget helt klart, men de går ju med stora förluster och de behöver hela tiden nya kapitalinjektioner.
11: Reporter Jakob Eriksson. Och mer om SpaceX börsintroduktion kan vi höra i Ekonomi Ekot Extra. Finns i appen Sveriges Radio. I Kenya har minst 3 människor dödats i protester mot ett planerat amerikanskt Ebola-center. Amerikaner som kan ha utsatts för viruset ska sättas i karantän för hemresan. En domstol har stoppat planerna, men amerikanskt militärflyg fortsätter att leverera personal och utrustning till anläggningen.
0: Mitt 17-åriga barnbarn Sylvester dödades i protesterna. Polisen säger att han dödades av tårgas och inte av en kula, säger Miriam Jockey. Men polisens förklaring går helt emot vad flera ögonvittnen har uppgett om dödsfallet. Enligt dessa vittnen ska Sylvester haft en stor skada i huvudet. Anläggningen ska enligt uppgifter placeras vid en flygbas nära staden Nanyuki, ungefär 20 mil norr om Nairobi. Amerikanska medborgare ska transporteras från Ebola-drabbade områden till centret i Kenya. Anläggningen planeras ha 50 bäddar och ska ta emot amerikanska medborgare och hjälparbetare som exponerats för det dödliga viruset. De ska isoleras och övervakas av sjukvårdspersonal. Kenyanska demonstranter, läkare och människorättsaktivister anser att USA använder Kenya som en dumpningsplats. De ifrågasätter varför ett land som Kenya, som helt saknar Ebola-fall, ska utsätta sina medborgare för risken att drabbas av Ebola. Kenyas högsta domstol har stoppat planerna för Ebola-centret, men nu visar flygdata att USA fortsätter att skicka utrustning och personal till centret i Kenya. Ebola-viruset sprids snabbt i Östafrika och hittills har 676 bekräftats med smittan i Kongo-Kinshasa och 136 har dött. Mona Ismailyama, Nairobi.
11: En SAS-pilot som flög med kokain i blodet döms till 10 månaders villkorligt fängelse och 1 års flygförbud över Frankrike, rapporterar tidningen Nice Matin. Det var i onsdag som en SAS-flygning mellan Nice och Stockholm ställdes in när det visade sig att piloten hade kokain i blodet. Fotbolls-VM är som bekant igång och polisen laddar upp här hemma också. Många fans kommer att samla ute på stan på olika ställen för att följa matcherna. I Göteborg kommer fler poliser än vanligt att vara ute. Josef Antabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
21: Under vissa datum där, ja, kopplat till Sveriges matcher framförallt, då, så har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer att komma och titta på fotbollen helt enkelt.
22: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar vid matcherna. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
23: Normalt sett fredagar och lördagar när det partas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Alltså, så att det finns väl en liten risk att det kanske blir något sånt. Men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher, landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt och trevligt.
11: Polisen Anders Lindberg, reporter Klara von Jägerfeldt. Idag startar Vätternrundan som är ett av världens största motionslopp på cykel. 19 000 har anmält sig och det är rekord. P4 Östergötlands Gustav Larsson finns vid starten. Gustav, hur är det där?
24: Ja, det är en väldigt god stämning här i stadsparken i Motala. Mycket folk som njuter av vädret, 20 grader och sol, men lite regnmål skymtas. Folk slappar inför starten här 19.30. Det är alltså 31,5 mil man ska åka. Söderut, runda Jönköping, upp norrut på Vätterns västra sida, Askersund och sen tillbaka till Motala. Och det tar 14-15 timmar i snitt, men eliten tar den på 7 timmar. Men här står jag med en elitlängdskidåkare, inte cyklist alltså, och idrottsprofil Robin Bryntesson som ska åka på ett mycket spektakulärt sätt.
25: Ja, men det ska jag väl ändå göra kan man väl säga. Jag ska cykla utan sadel har jag tänkt.
24: Hur är det möjligt?
2: Ja, det återstår att se faktiskt. För jag har inte provat så himla många gånger, så jag får väl se helt enkelt vad utmaningarna kommer att bli. Men jag tänker väl att lite krampkänning i båda ben efter en 15 mil är väl vad att vänta.
24: Ja, cykling är det väl just att kunna vila lårmusklerna i nedförsbackar och så, återhämta sig där, men det kan inte du?
2: Nej, jag kan inte det, och det här är ju, vi gör ju inte det här bara av dårskap och galenskap, utan det är ju också för en fin sak. Det är en insamling till barn som lever med typ 1-diabetes, precis som jag själv har då.
24: Lite regn lär det bli, kanske bara skurar, men hur påverkar det dig?
2: Det finns inga dåliga väder, det finns väl bara dåliga kläder, så jag tänker väl att det där också kommer lösa sig och ge sig längs vägen.
24: Och ingen pakethållare har du på cykeln här så du kan sitta och fusksitta på, utan det är stå upp då eller gå av, eller hur ska du göra?
2: Ja, men det är ju det som är meningen här. Min take på det här är ju att cyklister sitter ju ner alldeles för mycket, så jag har ju målat in mig själv i ett litet hörn här nu då Sockertoppen, som vår förening heter, som kämpar för barn med diabetes typ 1 är. Så då har jag målat in mig ett hörn helt enkelt, och de ska cykla runt och jag måste cykla med dem, så jag kan ju inte göra det då jag gnäller på alla cyklister.
24: En stor utmaning här, Robin Bryntesson, och bara, ska du säga allmänt, vad tycker du om Vätternrundan? Vad säger du om folkfesten här?
2: Jag tycker det verkar vara otroligt mycket glädje. Man märker också att nerven börjar komma på några stycken nu, för det är inte långt till start. Så nej, men glädje tycker jag är ett bra ord att använda.
24: Och lycka till nu, Robin Bryntesson, med att cykla Vätternrundan utan sadel.
2: Tack så mycket.
11: Och tack säger jag till P4 Östergötlands Gustav Larsson. Vi har en rättelse. I morse sa vi att Sverige saknar det riksdagsbeslut som behövs för att Sverige ska kunna genomföra EU:s nya asyl- och migrationspakt som börjar gälla idag. Rätt ska vara att det riksdagsbeslut som behövdes för att Sverige ska kunna komma igång med screening av asylsökande till den 12 juli togs av riksdagen i tisdags. En väderprognos. I morgon får södra halvan av landet mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt. I norr mest uppehåll och sol fram på dagen som får samsas med stackmoln. Temperatur från i söder omkring 15 grader till norr 15 till 20 grader. Det var Ekot kvart i fem. Louise Steinberger, producent.
5: P1 Sveriges Radio.
6: Studio 1, vår andra timme.
7: Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas.
6: Ja, det menar försvarsberedningen. Strax hör ni försvarsminister Paul Jonsson om det säkerhetspolitiska läget.
7: Och så fotbolls-VM. Snart dags för Sveriges första match mot Tunisien.
6: Som en gång var epicentrum för arabiska våren, men nu hotas yttrandefriheten igen.
7: Och så hör ni vår reporter Katarina Gunnarssons om uppmärksammade reportageserien I skilda världar.
6: Vilken roll kommer de unga rösterna att spela i valet?
7: Mm. Och apropå unga.
8: Alltså jag är helt taggad och jag vet inte om jag ska förklara, men jag är helt glad. Äntligen jag tog min student.
6: En lycklig och omtumlad student, men vilken framtid är det som väntar?
7: Mm. Helena Goll och Susanne Westergren här.
6: Ett försämrat säkerhetsläge med ett växande hot från Ryssland samtidigt som USAs stöd blir allt osäkrare.
7: Ja, det var försvarsberedningens analys när de överlämnade en delrapport till försvarsminister Paul Jonsson i morse.
6: Vi ska strax höra honom, men först Mikael Eriksson, försvarsreporter på Ekot. Du bevakade den här pressträffen. Hur ser försvarsberedningens bild ut av säkerhetsläget?
25: Ja, men det tecknas en ganska mörk bild av omvärlden med ett Ryssland som fortsatt det stora hotet. Och det här är ett Ryssland som fortsätter att öka sina försvarsutgifter och som är, som man säger, riskbenäget och en hög tolerans för egna förluster. På den här pressträffen så lyfter man fram att en militär framstöt från Ryssland för att testa NATOs artikel 5 skulle kunna ske i relativ närtid om Ryssland gör bedömningen att de politiska förhållandena då är lämpliga.
7: Mm. Och vad föreslår försvarsberedningen behöver göras?
25: Några av sakerna som enligt försvarsberedningen då behöver göras är att öka takten vad gäller uppbyggnaden av det militära och det civila försvaret. Här nämns också att krigsförbanden behöver prioriteras. Alltså allt fokus går från förvaltning och byråkrati till att göra försvaret så stridsberett som möjligt. Vad gäller det civila försvaret så utesluter man inte att att en utökad civilplikt kan behövas. Idag omfattas ju exempelvis räddningstjänst och elförsörjning av civilplikten, men det kan alltså bli fler områden. Man pekar också ut att säkra ett långsiktigt stöd till Ukraina eftersom det här stödet då ses som en viktig del av svensk säkerhet.
7: Mm. För drygt 2 år sedan så lämnade Försvarsberedningen en så kallad slutrapport till regeringen. På vilket sätt skiljer sig dagens delrapport från den?
25: Jag skulle säga att den stora skillnaden är USA. Rapporten från 2024, den blev klar innan det amerikanska presidentvalet, och därefter har ju som bekant en del hunnit hända. På flera ställen i rapporten pekar man på att USA fortsatt är viktig för Sverige och Europas säkerhet, men att USA är oberäkneligt och att det är snabba kast. Ett talande exempel är faktiskt att det under förmiddagens pågående pressträff kom uppgifter från New York Times om att USA planerar att dra tillbaka en tredjedel av de stridsflygplan och krigsfartyg som har gjorts tillgängliga för NATOs insatser i Europa. Jag ska säga det att det här är ju uppgifter som inte är bekräftade, men det säger ändå någonting om den tid vi lever i. Mm.
6: Mikael Eriksson, försvarsreporter på Ekot om Försvarsföreningens rapport som alltså överlämnades till Paul Jonsson idag. Och lite tidigare nu på eftermiddagen så talade vi med Sveriges försvarsminister Paul Jonsson om han delar försvarsberedningens bild.
1: Ja, och det är ju också någonting som Sverige faktiskt har uttryckt sedan 2019. Men det vi kan konstatera är att den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet har fortsatt att gå åt fel håll. Och det beror ju på Ryssland och det ryska agerandet. Och vi återkommande har sett att Ryssland är villigt att ta stora politiska och militära risker. Och Ryssland, även om Ryssland är uppbundet med sina marxistkrafter i och kring Ukraina just nu, så har man höga ambitioner att också rusta upp ännu mer och bygga upp en större militär förmåga än man hade innan den fullskaliga invasionen av Ukraina påbörjades 2022.
6: Så hur skulle ett sådant angrepp kunna se ut?
1: Det finns naturligtvis olika sätt. Det mest sannolika skulle i så fall vara att Ryssland skulle vara villigt att testa NATO under artikel 5. Och jag kan ju också konstatera att Ryssland redan idag har ökat sina hybridoperationer gentemot det euroatlantiska området. Och det kan handla om cyberangrepp, det kan handla om desinformation, det kan handla om olika typer av sabotageangrepp som man försökt gjort. Och vi har också sett återkommande ryska kränkningar av NATO territorium. Inte minst såg vi det över Polen då ett 20-tal ryska drönare kränkte det polska luftrummet.
6: Men den bild du målar upp här, hur oroad är du som försvarsminister att det här ska hända?
1: Vi befinner oss i ett mycket allvarligt säkerhetspolitiskt omvärldsläge, och det är också skälet varför vi gör den här stora upprustningen i Sverige. Och vi har ju som målbild att gå upp till 5% av BNP till försvaret, varav 3,5% och det ska vara rena militära investeringar, och sen ska vi också stärka andra saker kopplat till militär rörlighet och det också stärka det civila försvaret. Så det finns alla skäl att ha ett högt tempo i upprustning givet att vi befinner oss i allvarstid.
6: Men om vi tittar på just Sveriges beredskap i nuläget, så enligt försvarsberedningen då så håller inte försvarsindustrin måttet idag. Hur allvarligt är det, tycker du?
1: Vi har en väldigt bra försvarsindustri i Sverige som har hög internationell konkurrenskraft, men över hela Europa idag så råder det en obalans mellan tillgång och efterfrågan på försvarsmateriel. Det var ju därför som vi också relativt nyligen presenterade en ny försvarsindustristrategi som byggde just på ökad innovation, där vi hämtar hem erfarenheterna från kriget i Ukraina, men också ökad produktion av försvarsmateriel.
6: Men det är ändå en ganska dyster bild som målas upp i försvarsberedningen. Man talar om att kvaliteten och kompetensen måste höjas. Försvaret måste hitta fler leverantörer. Man talar också om miljö- och byggregler som pekas ut som ett hinder, att det tar alldeles för lång tid. Hur snabbt kan den här produktionen och takten komma igång och öka?
1: Ja, det sker just nu stora investeringar i nästan samtliga av de större svenska försvarsbolagen som investerar massivt i detta. Vi har gjort riktade åtgärder till exempel kopplat till produktionen av artilleriammunition med målsättningen att tredubbla den produktionen. Vi ser också allt mer att man går in med automation och robotik i försvarsindustrin. Så det här är väldigt viktigt när det kommer till miljötillstånd och de delarna som också kan påverka inte minst Försvarsmaktens möjligheten att öva och träna. Så har vi också infört ett nytt regelverk där man nu då ska kunna hemställa om ett miljötillstånd där man ska kunna få svar inom 6-12 veckor istället för ibland år som det faktiskt har varit förut också. Så att det pågår ett omfattande arbete kring detta, men precis som Försvarsberedningen säger, det är fara i dröjsmål, och glad över att Försvarsberedningen också la stor kraft till att titta på de här administrativa, tekniska och juridiska hindren för militär tillväxt, för de också reella. Just nu så är det framförallt mycket av utmaningarna sitter faktiskt där snarare än de ekonomiska resurserna som är rätt omfattande. Vi har ju tredubblat försvarsanslagen på några år bara.
6: Det nya i beredningens rapport är ju också att Sverige inte längre kan räkna med USA som tidigare. Hur, eller ska jag säga, delar du den bilden?
1: Jag har precis fått tag emot Försvarsberedningen här för ett par timmar sedan, så jag har inte hunnit läst allting de har skrivit. Men det ligger ju också i linje med vad regeringen har sagt, att Europa nu är i ett skede i historien där vi kommer att behöva ta ett mycket större ansvar för vår egen säkerhet, och att också Europa kommer att behöva ta huvuddelen av ansvaret när det kommer till den konventionella förmågan inom NATO för att kunna bedriva avskräckning och försvar. Och det är också därför som vi har beslutat att gå upp till 5% av BNP. Men det är väldigt viktigt att de omfattande ekonomiska resurserna som nu avdelas också blir utvecklas till militär förmåga.
6: Men vi hör ju senast idag om hur USA planerar att dra tillbaka en tredjedel av de stridsplan och krigsfartyg som har gjorts tillgängliga då för NATOs insatser i Europa. Vilka konsekvenser kan det få?
1: Men inte riktigt spekulera i det. Det här är ju uppgifter som har kommit i New York Times, och brukar inte spekulera i sådana uppgifter som inte det finns beslut kring. Men med det sagt så ligger det ju i linje med vad Trump-administrationen tidigare har sagt, att det huvudfokus för Trump-administrationen, det är den egna västliga hemisfären, och det är framförallt då den indopacifiska området i Stilla havet, och att Europa kommer längre ner i prioritetsordningen. Det är ingen överraskning för oss, utan det har vi ju hört andra presidentadministrationer säga, men jag uppfattar att det finns en mycket större medvetenhet i Europa kring detta, men också behovet då att man faktiskt upprustar, och att man upprustar snabbt i Europa nu för att täppa igen de här gapen. Det vi har sagt från flera europeiska allierade sagt att den här ombalanseringen som USA nu då bedriver, att den också sker koordinerat och i dialog med européerna, och också att det sker gradvis så att vi också hinner bygga upp en militär förmåga som kan kompensera en del av de utdragningar som USA då eventuellt kommer att göra.
6: Om vi talar om USA idag och artikel 5, litar du på att artikel 5 gäller vid ett anfall mot Sverige och NATO?
1: Ja, det gör jag, och det USA-administrationen har ju sagt det också. Det finns fortfarande 85 000 amerikanska soldater på den europeiska kontinenten, och amerikanska närvaron är fortsatt väsentligt högre nu än vad den var för några år sedan. Nu har USA aviserat att man kommer att dra ner på den amerikanska närvaron i Europa, och det är ingen överraskning i sig självt. Och det är också därför som vi gör de här stora försvarsinvesteringarna, för att kunna täcka igen det hålet som kan uppstå i samband med de här utdragningarna. Mm.
6: Försvarsminister Pål Jonsson, när vi talade med honom lite tidigare idag alltså. Mm.
7: Här i studion nu Kjell Engelbrekt, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan. Du har lyssnat på vår försvarsminister. Ryssland kan testa NATOs sammanhållning i närtid, varnar ju försvarsberedningen idag. Hur ser du på den risken?
3: Jo, det finns en sån risk. Det tror jag också att det gör. Och det finns en del indikationer, och vi får ju höra också om att det finns underrättsuppgifter av den karaktären. Så Man behöver ha en... Jag hoppas inte hela försvarsmakten tar semester samtidigt, om vi säger så. Mm. I alla fall inte hos alla de nordiska länderna, utan att man är vaksam under den närmaste tiden. Sen tror jag att det finns begränsat med resurser som man kan sätta in. Och de resurser som finns, de vet vi vilka de är. Och de har vi liksom ögon på hela tiden. Så att det, jag tror inte man måste vara överdrivet orolig heller. Men vaksamhet, det tror jag är någonting som behövs just nu.
7: Vad tänker du när du hör försvarsminister Pål Jonsson här?
3: Det är väl... Det som han beskriver och hans bild stämmer ju ganska bra överens med den som man får genom försvarsberedningen, som ska lägga till. Jag har inte heller hunnit igenom alla 204 sidorna än. Men det är ju också en väldigt styrka för svensk säkerhets- och försvarspolitik att alla partier står i allt väsentligt bakom den här försvarsberedningens rapport. Det är några få saker där man tar avstånd ifrån. Några enskilda ledamöter, men det är begränsade saker, som att vi satsar inte tillräckligt på totalförsvaret och civilförsvaret, tycker då centerpartister och socialdemokrater till exempel, och det är lite för mycket betoning på avskräckning och kärnvapen, tycker då Miljöpartiet och så vidare. Men det är väldigt små avvikelser, och det här politiska enigheten, det ses med en stor styrka.
6: Pål Jonsson var inne också på det här, den ryska skuggflottan och hur man gång på gång testar gränserna i Östersjön. Kan man säga, vi talar om angrepp i närtid, men är det så att Ryssland redan nu på ett sätt hela tiden testar NATO och testar hur långt man kan gå?
3: Ja, så är det. Och i vissa domäner så är det nog egentligen dagligdags nästan, åtminstone veckovis som det sker, informationsområdet, cyberområdet. Det här som sker i den maritima miljön i Östersjön och Arktis och andra platser också, det är ju inte riktigt lika vanligt. Och där så försöker man då parera i möjligaste mån, men vi har ju haft de här problemen till exempel med avskurna havskablar. Och det är inte så lätt att komma åt vare sig. Operativt eller rättsligt.
6: Det är ju inte bara ett ryskt hot som vilar över oss, utan försvarsberedningen tar ju också upp det här med vår nya relation till USA, eller den förändrade relationen till USA och USAs oförutsägbarhet. Hur stort problem är det för den här europeiska säkerheten och för ett land som Sverige?
3: Ja, det är en situation som vi måste hantera. Det är mycket tempot som det handlar om. Alltså, om europeerna hinner bygga försvarsförmåga i den takt som USA drar tillbaka sin, så har vi inget större problem, utan då finns det mer eller mindre samma typ av resurser, lika mycket resurser.
6: Men hinner vi det?
3: Det är väl det som ibland ser tveksamt ut, eftersom det finns en otålighet på den amerikanska sidan. Och jag är rädd för att den här konflikten med Iran också innebär att en del resurser flyttas, eller att det finns brist på viss ammunition och så vidare, som gör att USA har svårare att stödja både Europa och Mellanöstern, och eventuellt om vi skulle få en konflikt någon annanstans.
7: Mm. Vi hörde ju Pål Jonsson här som inte vill kommentera de här uppgifterna som New York Times kom med idag. Vilken trovärdighet ser du i de här uppgifterna?
3: Ja, en del av det här är ganska medveten signalering. Det finns ett mönster i hur de här sakerna rullas ut, alltså när man säger de här olika sakerna. Jag tror att det framförallt handlar om att sätta press på de européerna, att de ska veta att det här, de måste ha ett visst tempo nu i det de gör, i att bygga upp en egen kapacitet. Och det svåraste är ju egentligen att ta fram tekniker, ledningssystem och andra saker som inte finns just nu. Det kommer ju ta ett antal år helt enkelt. Men när det handlar om vissa gripbara resurser och sånt, så ja, man har ju köpt då F-35-plan från USA till exempel. De är på väg nu in bland annat här i Norden. Så att då finns det nog också successivt utrymme också för att ta bort vissa resurser. Men en tredje låter ju väldigt mycket, och framförallt om du skulle ske på kort varsel. Mm.
6: Men kan du se framför dig ett NATO utan ett USA? Mark Rutte sa ju vid något tillfälle, keep on dreaming, det är omöjligt. Man kan inte klara sig utan USA. Är det möjligt att Europa kan bygga upp en kapacitet och faktiskt stå emot?
3: Alltså det enkelt uttryckt så är det ju konventionell kapacitet kan vi ersätta. Vi behöver bara tid.
6: Det och när du menar konventionell kapacitet, vad tänker du då?
3: Ja, det är allting utom kärnvapen helt enkelt. Alltså det är kärnvapen som inte kan ersättas på kort varsel. Men den andra och kanske viktigare frågan är, vill USA fortfarande vara engagerat i Europa? Och jag tycker att vi får ganska många indikationer på att det vill USA. Det långsiktiga viljan finns i kongressen, i den amerikanska befolkningen. Det har visserligen gått ner lite grann. Jag följer de här opinionsundersökningarna om stödet för NATO och för den transatlantiska länken. Och det är fortfarande så ganska starkt, men det är inte lika starkt nu som det var för ett par år sedan. Mm. Så att det finns en nedgång där och den måste man bevaka.
7: När det gäller Ryssland då, som konkret hot, lite kort ska vi säga, de är ju i krig med Ukraina sedan 4 år tillbaka. Har de verkligen kapacitet att kunna ge sig på NATO?
3: Ja, inte i nuläget. Men skulle man få en situation där det blir en vapenvila eller en fred där man skriver under ett fredsavtal, då blir ju läget att då kan man ju enkelt flytta resurser. Jag tänker mig att om det bara en vapenvila så vågar man inte flytta allt för mycket resurser, för då kan Ukraina utnyttja de luckor och sårbarheter som uppstår när man drar tillbaka resurser.
6: Har man redan nu börjat flytta också resurser eller?
3: Ja, det är mer så att det sker ju en kontinuerlig mobilisering och utbildning av framförallt yngre personer. Och det sker ju regelbundet i Ryssland, och en del av de resurserna då placeras upp hos oss. Men det sker inte i större omfattning än, så vitt jag vet.
6: Kjell Engelbrekt, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan. Tack för att du kom hit.
7: Då ska vi bekanta oss med Sveriges första motståndare i fotbolls-VM, nämligen Tunisien.
6: Just det, och det har ju gått över 15 år sedan Tunisien blev epicentrum för den arabiska våren. Ett positivt exempel då, men nu varnar flera människorättsorganisationer för att yttrandefriheten helt nedmonterats i landet.
7: Fotbollsarenorna hör däremot till de få platser där folk fortfarande kan vädra sitt missnöje mot myndigheterna.
4: Vi har precis fått höra Tunisiens nationalsång. Det är strax dags för avspark i semifinalen i tunisiska kuppen. Och det är storlaget Esperance, alltså en av de verkliga storheterna i afrikansk klubbfotboll, som ska spela mot Omran. Och här inne finns ett tusental bortasupportrar från Esperance. Det finns ungefär lika många ur poliskåren. Supportrarna i tunisisk fotboll har gjort sig bemärkta långt utanför landets gränser för stora tifon och banderoller. Ofta med politiskt budskap, såsom att storkapitalet ska hålla sig långt borta från fotbollen till stöd för Gaza och för Palestina. Och rena skära budskap mot regeringen och presidenten här i landet.
9: Inside the stadium is fine. Outside is something different.
10: Ahmed Fares är fotbollsjournalist och kommentator för några av de största sportskanalerna här i Tunisien. Han säger att det alltid har varit stor skillnad på vad tunisier tillåts säga inne på arenorna jämfört med ute i gatorna.
9: We're not really free to say whatever we want outside, but when you're in a group of people who can deliver any message. Even the regime in the 90s and early 2000s, they let people express themselves. It's fine. As long as in the stadium. As long as inside the stadium is fine.
10: Under diktaturen på 90-talet och tidiga 2000-talet, när president Ben Ali kraftigt slog ner all politisk opposition, så blev fotbollsläktaren ett viktigt ställe där folk kunde vädra sitt missnöje, berättar Ahmed Fares.
9: Because we were under an oppressive regime, started to become like a way to express our thoughts and ourselves in the stands, you know.
12: Either this is the first Arab revolution of the 21st century or it will be brutally suppressed.
10: När massprotesterna som skulle bli själva startskottet för arabiska våren bröt ut 2011 så var supporterklubbarna till de tunisiska storlagen bland de få organiserade nätverken som fanns i landet och de fick en avgörande roll i att organisera och driva på gatuprotesterna.
4: Ja, det var här på ståtliga Avenue Habib Bourguiba mitt i centrala Tunis som tiotusentals människor samlades för att kräva reformer mot korruption, för mer demokrati och ja, i slutändan för att kräva president Ben Alis avgång.
10: Arabiska våren hade sitt ursprung här i Tunisien innan protesterna spred sig till stora delar av den arabiska världen från Libyen och Egypten till Syrien.

0: nedmonterats i Tunisien.
1: Det är ju hela 48 länder som ska delta i det här VM:et. Svårt att se att det är så många andra länder där fotbollen syns lika gott i gatumiljön. När man promenerar runt här i huvudstaden Tunis så har lite var och varannan person man träffar på sig en fotbollströja. De flesta har ett av huvudstadslagen, Club Africa eller Esperance. Men nu när det börjar närma sig VM så är det också många i de rödvita färgerna till landslaget som ju fått det poetiska smeknamnet de kartanska örnarna. En referens och hyllning till den antika stormakten Kartago som ju ligger här precis utanför Tunis.
2: Some fans in Tunisia, they don't want to see the national team win any single game in the World Cup.
0: Men det finns supportrar här i Tunisien som inte alls vill se några framgångar för landslaget i VM, säger Ahmed Fares.
2: People are more like concerned about their teams than the national team.
0: Det här beror på att de har så pass stark lojalitet till klubblagen och på att deras favoritspelare inte är uttagna till mästerskapet.
2: This new team should have connection with the roots, with this society, with the Tunisian culture.
0: Landslaget har också kritiserats för att över hälften av spelarna är födda och bor utomlands och att de inte har en tillräckligt stark förankring i det tunisiska samhället.
2: We do respect them, we do love them and they have the right to be in the national team. But they weren't born here. They barely speak Arabic. Some of them they don't even speak French.
0: Många av de här spelarna pratar inte arabiska eller franska och de har inte så mycket gemensamt med folket i det landet de representerar i VM, säger Ahmed Fares.
2: They don't share a lot with this society.
3: It's the final day of exams. We finish and we can play football here. We love football.
0: 15-årige Amin har precis skrivit klart sin sista tenta och spelar fotboll med kompisarna utanför en av moskéerna i centrala Tunis.
3: From a bottle we play football, from a rock we play football, everything we play with football, everything.
0: Bollen är gammal och utsliten, men det gör inget, säger Amin. De älskar fotboll och hade spelat med en tom flaska eller en sten om de hade glömt bollen hemma.
3: Excited, but the ticket are so khalia, expensive.
0: I likhet med de flesta ur generation Z jag träffar i Tunisien så insisterar Amin på att prata engelska och han säger att han är taggad på fotbolls-VM men att det är tråkigt att så mycket handlar om pengar.
3: They put all their money, some sell their cars, some take a loan.
0: Han känner folk, säger han, som har sålt bilen eller tagit lån för att kunna åka och se Tunisien spela i VM.
3: There is people that are crazy for football.
0: Just nu så kostar de billigaste biljetterna till matchen mellan Sverige och Tunisien runt 2600 kronor. Det är nästan en genomsnittlig månadslön i arbetarkvarteren i Tunis. Amin berättar att han är Esperance-supporter trots att flera av kompisarna han spelar med håller på rivalerna i Club Africa.
3: No, they have 10 years they didn't win. Yes, Esperance won every year.
0: Han är väldigt mån om att berätta att det är ovanligt att Club Africa vinner ligan så som de gjorde i år. Men trots den här starka rivaliteten så säger Amin att alla kommer enas bakom landslaget nu när VM sparkas igång.
3: The national team, we are all with Tunisia. It doesn't care Esperance, club, it doesn't care, we are all the national team.
0: Trygve Ulriksen Skogseth i Tunis.
4: Igår sändes sjätte och sista avsnittet av reportageserien Katarina Gunnarsson i Skilda världar som skildrar hur unga män och kvinnor dras allt längre ifrån varandra politiskt.
5: Mm. Unga kvinnor åt vänster och unga män mer till höger. Och vi kan väl lyssna lite på hur det har låtit.
6: Jag har väldigt tydliga åsikter. Jag är väldigt långt ifrån vad Sverigedemokraterna står för. Jag tycker det är väldigt viktigt också för nästkommande generation att vi värnar om klimatet.

0: att det ser likadant ut. För det är ju så mycket som har förändrats och klimatet är väldigt hotat just nu. Jag tycker det är viktigt att vi tar initiativet och gör det vi kan. Alla människor gör sitt liksom.
1: Och vårdbiträdet Amina, som tänker rösta på Socialdemokraterna, börjar berätta om sin vardag på de olika äldreboendena.
2: Tyvärr tycker jag att det är katastrofalt. Vi ska spara på allt möjligt och våran lön. Och vi använder ju tvättlappar för att ibland rengöra och tvål. Och sen när saker tyvärr tar slut så har inte vi råd att köpa in. Varför det?
3: Varför inte vänster? För att jag tycker att vänstern fokuserar för mycket på små problem, lyxproblem. Jag tycker att högern fokuserar mer på det som är verkligen viktigt och verkligen kommer att avgöra vår framtid. Stora massinvandringen i Sverige. Det är väl viktigt att tänka på att det inte kommer in för många. För att vi har inte resurser för alla.
0: Jag är nyfiken på det här. Hur pass seriöst otrygg känner man sig som ung man i Sverige idag?
4: Alltså, så fort det blir en gruppering av en folkmassa som kanske står svartklädda, maskerade, då börjar man ju direkt tänka så här, ah, shit, kommer något hända nu liksom?
5: Några exempel på unga kvinnor och män som intervjuas i reportageserien Katarina Gunnarsson i Skilda världar och som finns att lyssna på i sin helhet i Sveriges Radios app om det är något ni har missat.
6: Och nu finns du med oss, Katarina Gunnarsson, Studio 1:s reporter och årets vinnare av Stora journalistpriset. Hej!
7: Hej, hej!
6: Hur kommer det sig, Katarina, att du gjorde den här serien?
7: Jag har varit ungdomsreporter i 30 år och gjort i och för sig reportage med äldre också. Men jag har ju följt de här ungdomsfrågorna under många år som sagt. Och det var ju någonting som hände liksom för 6-7 år sedan att tjejer och killar började glida isär. Men så såg jag en siffra här nu någon gång vid jultid att nu är den här skillnaden större än någonsin. Och det har accelererat. Och jag tycker det är så otroligt intressant. Du har unga människor som har gått i samma skola, de kommer från samma område. Och ändå ser de världen så helt olika, unga killar, unga tjejer.
6: Mm. Vad har förvånat dig mest när du har pratat med de här unga tjejerna och killarna?
7: Jag var ju... Alla de här rösterna som är med i den här serien kommer ju från Upplands Väsby. Och jag åkte just till Upplands Väsby för det är den kommun som enligt Statistiska centralbyrån är Sveriges vanligaste kommun när det gäller hur man röstade. Så att jag hittade människor, unga människor, killar och tjejer på torget, faktiskt från stationer i Upplands Väsby. Och det är så intressant när man pratar med unga människor för att de unga killarna som jag pratade med pratade väldigt mycket om sin känsla av otrygghet i det offentliga rummet. De har ju växt upp med, ja, bland annat funnits några gängkriminella i varje skola. De var rädda att gå till nattbussen. Den här känslan av otrygghet och rädsla för att bli rånad. Och mycket sådana tankar kom upp från killarna. Och de, det ser man ju också statistiskt att de prioriterar ju kriminalitet och hårdare straff på ett helt annat sätt än tjejerna. Så att om killarna pratade om sin otrygghet så var tjejerna mycket mer intresserade miljö och vård, skola, omsorg. Och det är som sagt så intressant för de har ju verkligen gått i samma skola och ändå kommit till så helt olika slutsatser.
5: Och det som är spännande också är ju att du intervjuar ju även politiker och experter i den här serien. Vad har du fått för svar på varför det ser ut så här?
7: Ja, det är ju väldigt... Även experterna är ju väldigt frågande hur det har blivit så här de senaste åren. Men många kommer ju, ja, de börjar prata om det här med algoritmerna på nätet. Att om du börjar söka till exempel som ung kille på hur ska jag få en tjej att tycka om mig. Då kan du inom loppet av bara någon vecka överösas av väldigt konservativa filmer och råd. Och du, liksom på en, du accelererar din olikhet. Eller de accelererar sina olikheter via nätets algoritmer. Och till slut hamnar ju många killar enligt experterna då i så kallade manosfärer där de är som filterbubblor liksom.
5: Men du, reaktionerna då på reportagen, det är 6 stycken. Hur har de låtit?
7: Det har varit jättemycket reaktioner och nu senast är det så spännande för att en av killarna som var med i del 3 i reportageserien som vi kallar för Anton som sitter i sin bil på parkeringen i Upplands Väsby och pratar om att han inte vågar gå ut från tågstationen för han är rädd för gängen. Han är en sån kille då. Han blev uppringd efter att han var med i reportagestudiet av riksdagspolitiken Lawen Redar, socialdemokrat, som sa att hon ville verkligen träffa honom för att hon förstår ju att Socialdemokraterna förlorar ju många av de här arbetarkillarna. Han var elektriker och hon ville träffa honom. Så då följde jag med när de träffades. Lawen Redar träffar elektriken Anton med SD-sympatier. Och sen,
5: och det blir ju väldigt spännande möte, måste jag säga.
7: Ja, det sändes nu i veckan, det kan man gå in och lyssna på. Men då visade det sig sen att Fredrik Kärrholm, som är moderat, han ville nu också träffa den här Anton. Så nu är det lite slagsmål mellan Moderaterna och Socialdemokraterna, vem som ska få killar som Antons röster. För de svajar ju mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna och SD då. Så att det är liksom jätteintressant. Men nu är det ett litet slagsmål om den här killens gunst från reportaget. Mm.
6: Vi ska släppa in Fredrik Furtenbach också, som är inrikespolitisk kommentator hos oss. Utvecklingen som vi hör om här, Fredrik, alltså ett växande politiskt könsgap. Det gäller ju inte bara unga kvinnor och män, utan även vuxna. Hur ser det ut?
8: Ja, vi har ju ganska länge haft en skillnad i hur kvinnor och män röstar, men precis som Katarina säger så ökar den. Och i det senaste valet så blev det rekord under demokratins ungefär 100-åriga historia. Och det är då som har framgått män som röstar mera höger, kvinnor och mera vänster. Och om bara män fick rösta, då skulle Tidöregeringen sitta säkert i det kommande valet. Om bara kvinnor fick rösta så skulle Magdalena Andersson ha valet som en liten ask. Och bland de unga väljarna så finns också den här könsskillnaden, men där är den till och med lite större.
6: Mm. Och vad beror den här utvecklingen på?
8: Ja, om vi startar med varför män och kvinnor röstar olika i grunden, så är vanliga förklaringar att kvinnor har mer att göra med offentlig sektor, både som anställda där och för att de fortfarande sköter mer av kontakten med offentlig sektor, till exempel förskola och skola. Sen har kvinnor en mer positiv inställning till invandring. Det är en fråga som på lång sikt har vuxit i betydelse, även om vi har passerat toppen på det nu. Jag har sett ett antal gånger i sociala medier att det påstås att orsaken till den här förändringen ska vara att kvinnorna går till vänster, och så spekuleras det i varför. Men enligt valforskarna så är det tvärtom. Det går sedan ett antal år en högervåg över världen där Sverigedemokraterna och samma familj och partier har gått fram, där invandringsmotstånd är en viktig del, och den vågen har framförallt männen nappat på. Det handlar framförallt män i privat sektor, oavsett om man är arbetare eller tjänsteman.
5: Vi hörde ju från Katarina här, och vi har ju hört i reportagen hur politikerna själva har lite blivit engagerade och vänt sig och sagt att nej, men vi vill träffa de här ungdomarna. Och i ett reportage så hör vi ju Lawen Redar träffa den här, Anton heter han. Hur viktigt är det för partierna att vända den här utvecklingen? Det vill säga att vänstersidan attraherar i synnerhet då unga män och högersidan unga kvinnor.
8: Ja, mitt intryck är att de som är mest bekymrade, eller i alla fall talar mest om det, det är de partier som har en minoritet av kvinnor. Moderaterna och Sverigedemokraterna. Moderaterna är tydliga med att det är ett problem och har diskuterat vad man ska göra åt det. Även Sverigedemokraterna har gjort ett antal utspel om det här. Det var någon av de ledande Sverigedemokraterna har sagt att vi har redan männen på byggena, nu vill vi ha deras fruar och flickvänner i vården. Men det här har inte lyckats, och en orsak är att kvinnorna tycker sämre om Sverigedemokraterna än vad män gör, och det påverkar då även Moderaterna som samarbetar med Sverigedemokraterna.
6: Mm. Hur stor roll spelar sakpolitiken här, alltså konkreta förslag som läggs fram, och hur mycket handlar det om signalpolitik eller partiernas image?
8: Ja, alltså en del av det är sakfrågor, men det här är faktiskt bredare än så. Åsikterna skiljer sig inte bara i ett antal sakfrågor, utan handlar även om ideologi, andra värderingar, vad män och kvinnor tycker om de olika partierna. Och det är ju inte så konstigt egentligen, för vad man står på höger- och vänsterskalan, det påverkar ju alla möjliga attityder.
5: Och de här unga väljarna vi har pratat med nu och en del om, hur stor roll kommer deras röster spela i valet?
8: Ja, alla åldersgrupper spelar ju roll såklart, men de unga dominerar absolut inte, det är en för liten grupp. Förstagångsväljarna har ökat lite grann inför det här valet, de ligger på ungefär 6,5%. Men de största väljargrupperna är de som är dels mellan 30 och 50, och sen pensionärerna. De pensionerade väljarna, de är nästan en tredjedel av väljarkåren. Mm. Så det är alltid så här att de unga tilldrar sig intresset, men egentligen för partierna är det egentligen viktigare att gå hem hos de äldsta väljarna.
5: Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator, och så hörde ni ju Studio 1:s reporter Katarina Gunnarsson. Alla sex delarna av reportageserien Katarina Gunnarsson i skilda världar finns alltså att lyssna på i Sveriges Radios app.
9: Känns fantastiskt faktiskt. Overkligt. Det är helt sjukt. Jag är så glad.
6: Ja, så där lät det i Skövde tidigare idag. Omkring 90 000 svenska ungdomar tar studenten i år, och under de senaste veckorna så har det varit utspring, tårtor och kramkalas. Mm.
5: Vi håller oss fast lite vid ungdomar och unga röster. För hur ser framtiden ut för de unga då som tar studenten nu? Hur tänker de själva? Anders Ekholm, forskare på Institutet för framtidsstudier. Ja, glada röster och omtumlade rusar ut i sommarvärmen. Men hur ser framtiden ut för de unga som tar studenten i år?
10: Ja, men den ser nog ganska bra ut egentligen. Vi går mot en framtid med allt mer av arbetskraftsunderskott. Så vi har brist på rätt utbildad arbetskraft helt enkelt. Och det här accelererar ju också förstås om vi begränsar invandringen och blir ännu värre på sätt på väldigt lång sikt.
5: Så vad är det för yrken som ungdomar ska satsa på som efterfrågas nu då?
10: Ja, det har egentligen varit lite samma yrken under lång tid, men den utvecklingen kommer nog accelerera med hjälp av AI, och det är ju framförallt då yrken med hög fysisk närvaro och situationsanpassning. Och det handlar om rörmockare, elektriker, snickare, hantverkare, svetsare och så vidare. Men också förstås vårdpersonal som har kontakt med patienter. Så att alla de yrkena är idag bristyrken, men kommer att bli ännu mer bristyrken.
6: Mm. Häng kvar Anders, vi ska höra lite vad de unga studenterna själva säger, som Asra Al-Ahmed på Sven Erikssons gymnasiet i Borås.
11: Ja, det känns nervöst, sorgligt, men roligt ändå.
12: Känns jättebra, alltså jag är helt taggad och jag vet inte om jag ska bli klara, men jag är helt glad. Äntligen jag tog min student. Jag ska bli pilot efter hösten direkt, jag ska komma in.
13: Jag tycker det känns sjukt ändå att nu ska man ta studenten när man liksom sett sina storkusiner gjort det och tyckte de var cool. Och nu ska man själv göra och inte känna sig så cool. Liksom.
14: Jag går på gymnasiet, vård och omsorg. Frågorna kring vården och omsorgen är ju lite viktiga för mig. Hur man ska kunna locka till sig folk som vill jobba inom vården och också hur man ska vilja få dem stanna kvar.
15: Jag är bara jättetaggad och bara pirrig liksom. Vi ska ta studenten idag.
16: Klassens förebild då, Molly. Yeah. Du lyckas alltid imponera när du håller föredrag. Snälla, anställ oss när du äger ett miljonföretag.
15: Nej, men jag blir bara jättetacksam att de tycker så här om mig. Så det är bara glad. Så nu gäller det att jag blir miljonär.
5: Mm. Nu gäller det att bli miljonär, säger Molly Alkner som intervjuades av Therese Wadstedt på P4 Sjuhärad. Ni hörde också Anna Larsson, Sam Edling och Ebba Malm. Och vi ska säga att intervjuerna gjordes av P4 Uppland, P4 Skaraborg och P4 Gävleborg.
6: Mm. Anders Ekholm, forskare på Institutet för framtidsstudier. Den generation som tar studenten nu, vilka är de och vad kännetecknar deras generation skulle du säga?
10: Ja, men de är lite olika, för de har till skillnad från tidigare, om man tänker födda på runt 1990, så är de här generationerna, de har ju faktiskt haft en del elände. Va? Det har varit finanskris och det har varit pandemi och nu är också krigsutbrott i Europa och sådana saker. Så de är mer drivna till att vilja ha trygghet, fast jobb, fundera på pengar i lite högre grad än vad man gjorde liksom en generation tidigare. Så det är en ganska stor skillnad här på de här personerna jämfört med tidigare generation. Mm.
6: Och vilka utmaningar skulle du säga att de unga står inför idag, alltså med högre etableringsålder eller krav på mer utbildning till exempel?
10: Ja, alltså det finns vissa indicier på att vi utbildar faktiskt för mycket. Alltså en sak som man gärna vill ha, det är kreativitet. Men egentligen så blir vi mindre kreativa när vi blir vuxna. Och vuxna blir vi runt 28. Och 28 råkar också vara etableringsåldern för när 50% av en kohort kommer i arbete. Så kanske är det så att man ska bli mer praktisk, mer hantverksmässig. Och då är hantverksmässig även i sådana här tidigare mer teoretiska jobb som programmerare eller jurist och sådana saker. Och hantverket då, det kräver ju mer att man kan sina verktyg. Och det blir ju i allt högre grad att kunna vara fiffig med hjälp av en AI. Så ja. Att vara förstärkt av en AI blir ju väldigt viktigt.
5: Ja, vi nämner AI här och det finns ju yrken där det redan idag inte är lönt att satsa vidare, eller hur?
10: Ja, alltså jag skulle ju inte rekommendera, jag har inte rekommenderat mina barn att bli till exempel redovisningsekonomer eller jurister eller samhällsvetare eller så. Alla de här, eller HR, alltså pappers, liksom, vad ska man säga, kontorsjobb, de kommer antagligen att bli väsentligt färre. Utan det är ju de här med mer av liksom hantverksinriktning. Men den hantverksinriktningen kan ju vara teoretisk också, att du ska vara liksom kreativ. Men du ska nog förstärka din kreativitet genom att vara skicklig med att hänga tillsammans med en AI.
5: Vi hörde ju en av rösterna där att hon eller han ville bli pilot. Det är väl ett sånt jobb som man kan satsa på då?
10: Ja, det är ju det är ett väldigt intressant yrke eftersom flygplanen under lång tid har kunnat både starta, landa och flyga själv på autopilot. Men piloterna har ändå inte försvunnit och skälet till det är ju att vi har massa regulatoriska krav. Och det här gör ju att liksom teknikfronten den går ohyggligt fort och individerna går också väldigt fort i utveckling. Organisationen går lite långsammare och lagstiftningen och det regulatoriska går otroligt långsamt.
5: Anders Ekholm.
10: Så i många yrken. Ja.
5: Nu får jag bryta dig, forskare vid Institutet för framtidsstudier. Vi ska hinna kika in hos Marianne Haslov på Ekot också.
17: Ja, vi frågar oss bland mycket annat varför bibliotek har blivit hackade.
6: Mm. Intressant. Studio 1 tackar för sig. Producent idag var Martina Lindvall. Efter 18 så blir det som vanligt landskampen i P1. Nu önskar vi en trevlig helg.
17: Ukraina på väg att isolera Krim. Uppbyggnaden av civila försvaret måste skyndas på, anser försvarsberedningen. Historisk börsintroduktion i New York. Kritik mot amerikanskt Ebola-center i Kenya. Och så blir det en sportuppdatering också. Ja, Ukrainas militär hävdar att den håller på att isolera Krimhalvön som annekterades av Ryssland för över 10 år sedan nu. De senaste dagarna har attacker mot viktiga broar och vägtransporter intensifierats och på Krim är det brist på bensin nu.
18: I nästan 4 timmar har vi köat. Med 500 meter kvar tog bensinen slut, säger en kvinna i en video publicerad i appen Telegram. I sociala medier vittnar mängder av uppgivna bilister om en liknande problem på den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Vladimir Saldo, ledare för den ryska ockupationsmakten i Cherson i södra Ukraina, vände sig igår till invånarna och uppmanade dem till försiktighet efter att flera broar viktiga för transporter till och från Krimhalvön förstörts. Halvön annekterades av Ryssland 2014 och i början av den storskaliga invasionen lyckades ryska styrkor skapa den landväg till Krim som man tidigare saknat. Men i en intervju med nyhetsbyrån Reuters säger Robert Brovdy, som är befälhavare för Ukrainas drönarstyrkor, att Ukraina är på väg att isolera halvön. Den senaste tiden har ett stort antal ryska militärfordon attackerats längs den motorled som binder samman det ryska fastlandet med Krimhalvön via ockuperade ukrainska städer som Mariupol och Melitopol. Enligt Brovdy har trafiken på vägen minskat med 2/3 på en månad. Den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War skriver i en analys att det här kan försvåra för planerade ryska offensiver framöver när militär utrustning inte kommer fram. Också i regimtrogna ryska medier medger man att läget är problematiskt. Varför skyddas inte våra broar, våra oljeraffinaderier, sa häromdagen den välkände propagandisten Vladimir Solovjov i rysk tv och frågade sig varför ingen får skulden för det här.
17: Reporter Johanna Melén. Tempot i uppbyggnaden av det civila försvaret här i landet måste öka och det kan krävas mer tvång. Det här framgår av försvarsberedningens nya rapport. Ordförande moderaten Jörgen Berglund anser att det återstår en hel del att göra.
19: Uppbyggnaden är då inte tillräcklig för att möta de krav som ställs utifrån rådande säkerhetsläge. Vi måste öka tempot i uppbyggnaden av det civila försvaret.
20: Försvarsberedningen, där samtliga riksdagspartier ingår, konstaterar samtidigt att hotet mot viktig infrastruktur är allvarligt och öppnar för mer tvång på civilförsvarsområdet. För detta poliser ska kunna skrivas in för civilplikt och kallas in som reservpoliser vid höjd beredskap. Och beredningen menar att det brådskar i det här avseendet. Och Kristdemokraternas försvarspolitiska talesperson Mikael Oscarsson säger att plikten måste börja tidigt.
21: Det är därför som Kristdemokraterna exempelvis, vi föreslår ju nu att i princip alla ungdomar efter gymnasiet ska göra någon typ av tjänstgöring, civilt eller militärt, för att öka upp vår förmåga.
20: Sverige ska klara minst 3 månaders krig i Europa, men konkret förmåga saknas fortfarande. Beredskapslager, avtal och uthållighet och tvingande lagstiftning kan därför behövas för att näringslivet ska leva upp till sina skyldigheter, skriver beredningen. På den militära sidan räcker pengarna inte för att nå NATOs förmågemål, konstaterar beredningen i linje med Försvarsmakten. Den uppdaterade säkerhetspolitiska analysen ger samtidigt en mörk bild. Ryssland kan testa NATOs artikel 5 och alliansens sammanhållning i relativ närtid, trots kriget i Ukraina. Och relationen till USA, Sveriges viktigaste allierade, beskrivs i ett helt nytt ljus efter Donald Trumps återkomst till Vita huset. Hur USA agerar påverkar Rysslands agerande, säger Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist.
22: Om Ryssland känner att de har framgångar på olika sätt så innebär det också ökat spänningsläge i förhållande till Europa. Jag ser det som väldigt viktigt att USA exempelvis skulle återuppta sin högre nivå av stöd till Ukraina. Det skulle vara en väldigt bra signal gentemot den ryska regimen.
17: Reporter Hiva Abdelsade. Så gäller det ISK-kontorna. Även Moderaterna vill höja taket för hur mycket man får ha på ISK-kontot utan att betala skatt till 500 000 kronor. Dagens nivå ligger på 300 000. Liberalerna föreslog samma nivåhöjning i maj. Ytterligare en myndighet har utvärderat hanteringen av massmordet på Campus Risbergska i Örebro i februari förra året. Myndigheten för civilt försvar har gjort den på uppdrag av regeringen och konstaterar bland annat att skadade borde ha fått vård snabbare. Men myndigheten ser också att flera saker fungerade bra vid insatsen. Till exempel polisens snabba första insats och att skolans övningar i inrymning troligen räddade liv. Det här är Ekot 4:46, fredagen den 12 juni, och nu ska vi kasta oss in bland miljoner och miljarder, för nu finns Elon Musks rymdbolag SpaceX på Nasdaq-börsen i New York. En börsintroduktion av stora mått.
23: You're essentially watching history play out right now in Texas and down at the Nasdaq in Times Square. Elon Musk ringing that bell.
24: Historia skrevs idag i New York när öppningsklockan på Nasdaq-börsen ringde. 15.30 svensk tid då rymd- och AI-bolaget SpaceX blev den största börsintroduktionen hittills. Och vdn Elon Musk följde introduktionen från företagets bas i Texas. Bolaget noteras med en värdering på motsvarande omkring 17 000 miljarder kronor. En SpaceX-aktie kostar drygt 1300 svenska kronor och efterfrågan från svenska aktiesparare på att få vara med och köpa SpaceX-aktier, den har varit ovanligt stor, säger Kalle Söderberg, sparekonom på nätmäklaren Nordnet.
25: Jämfört med tidigare noteringar så har det här slagit alla rekord, så det är jättestort intresse.
24: Förutom kärnverksamheten raketuppskjutning bedriver SpaceX satellitinternettjänsten Starlink och växande AI-verksamhet. En viktig del av affärsidén är att kontrollera infrastruktur i rymden, något som lockar många investerare. Samtidigt pekar kritiker på att bolaget idag går med förlust och ifrågasätter den höga värderingen. Även sett till potentiell vinstutveckling i framtiden. Johan Söderström är förvaltare för banken SEBs teknik- och AI-fonder.
0: Elon Musk har ju en historik av att blåsa upp förväntningarna till sådana nivåer att han har svårt att nå dem i praktiken. Ja, det finns ju intressanta delar i det bolaget helt klart, men de går ju med stora förluster och de behöver hela tiden nya kapitalinjektioner. Så att det är inte någon mogen verksamhet som sätts på börsen här, även om försäljningen växer väldigt snabbt.
17: Reporter Jakob Eriksson, och mer om SpaceX börsintroduktion finns att lyssna till i Ekonomiekot Extra i appen Sveriges Radio. Börs och valuta nu upp på alla håll och kanter. Stockholm plus 1,6, London 1,5 och Frankfurt 1,7%. I New York var Dow Jones för en stund sedan upp 0,7 och Nasdaq upp 0,1%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 41 öre och en euro 10,89. Uppgifterna om att USA och Iran kan vara nära en överenskommelse väcker oro och kritik i Israel. Läckta uppgifter uppfattas som mycket ogynnsamma för Israel, det säger Tal Schneider på nättidningen The Times of Israel.
1: The details of the plan that the United States is about to sign with the Iranians are considered by the Israeli people very bad terms for Israel.
2: Tal Schneider, politisk kommentator på The Times of Israel, säger att många israeler är kritiska till innehållet i det som hittills läckt ut från det som USA och Iran kan ha kommit överens om. Hon säger att avtalet, enligt läckta uppgifter, inte kräver att Iran avvecklar sitt missilprogram eller stoppar sitt stöd till allierade grupper som Hezbollah i Libanon. Det kan också innebära att frysta iranska tillgångar frigörs, något som i så fall skulle stärka regimen.
1: It means that the regime will go stronger back again on their feet.
2: Om USA når ett avtal med Iran så kan det bli ett politiskt bakslag för premiärminister Netanyahu, som länge profilerat sig på en hård linje mot Iran och som inte har lyckats uppnå sina uttalade mål om att försvaga eller fälla regimen i Teheran. Enligt en opinionsmätning som publicerades idag i tidningen Ma'ariv har stödet för regeringspartiet Likud, lett av Netanyahu, fallit till sin lägsta nivå sedan augusti förra året. Tal Schneider menar att tappet hänger ihop med att Netanyahu inte lyckats skapa säkerhet för israelerna på flera fronter sedan 7 oktober-attacken. Bland annat på fronten mot Hezbollah i Libanon.
1: He is unable to bring security and quiet to the Israeli people since October 23 in several fronts.
2: Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
17: Utrikesministern i Iran har idag sagt att ett samförståndsavtal mellan Iran och USA, citat, aldrig har varit närmare, slutcitat. Men han uppmanar samtidigt medier att inte spekulera om innehållet förrän allt är klart. Kina har gripit en amerikansk medborgare misstänkt för spioneri. Enligt det kinesiska utrikesdepartementet misstänks han för att ha drivit spioneriverksamhet som hotar Kinas nationella säkerhet. Den misstänkte är politisk analytiker vid en tankesmedja baserad i Thailand som forskar om Myanmar. I Kenya har minst 3 människor dödats i protester mot ett planerat amerikanskt Ebola-center. Amerikaner som kan ha utsatts för viruset ska sättas i karantän före hemresa. En domstol har stoppat planerna, men amerikanskt militärflyg fortsätter att leverera både personal och utrustning till anläggningen.
3: Mitt 17-åriga barnbarn Sylvester dödades i protesterna. Polisen säger att han dödades av tårgas och inte av en kula, säger Miriam Jockey. Men polisens förklaring går helt emot vad flera ögonvittnen har uppgett om dödsfallet. Enligt dessa vittnen ska Sylvester haft en stor skada i huvudet. Anläggningen ska enligt uppgifter placeras vid en flygbas nära staden Nanyuki, ungefär 20 mil norr om Nairobi. Amerikanska medborgare ska transporteras från Ebola-drabbade områden till centret i Kenya. Anläggningen planeras ha 50 bäddar och ska ta emot amerikanska medborgare och hjälparbetare som exponerats för det dödliga viruset. De ska isoleras och övervakas av sjukvårdspersonal. Kenyanska demonstranter, läkare och människorättsaktivister anser att USA använder Kenya som en dumpningsplats. De ifrågasätter varför ett land som Kenya, som helt saknar Ebola-fall, ska utsätta sina medborgare för risken att drabbas av Ebola. Kenyas högsta domstol har stoppat planerna för Ebola-centret, men nu visar flygdata att USA fortsätter att skicka utrustning och personal till centret i Kenya. Ebola-viruset sprids snabbt i Östafrika och hittills har 676 bekräftats med smittan i Kongo-Kinshasa och 136 har dött. Mona Ismail-Jama, Nairobi.
17: Vi återvänder till Sverige. En hackerattack har drabbat en bibliotek på flera håll i Sverige. Många låntagare måste skaffa nya PIN-koder. Janne Saristo på Kulturnytt, vad är det som har hänt här?
4: Ja, e-bokstjänsten Biblio som ansvarar för bibliotekens e-lånesystem har upptäckt att många låntagares PIN-koder har hackats och hackarna har med hjälp av dem startat närmare 8000 nya konton och dessutom lånat ett stort antal e-böcker. Och detta har upptäckts i Stockholm, Södertälje och Norrköping men kan ha drabbat bibliotek på fler orter.
17: Hur påverkas man av det här som låntagare?
4: Ja, de drabbade behöver ju då byta den fyrsiffriga koden och en del bibliotek har ju då ändrat inloggningssystem så att man utöver PIN-koden även behöver logga in med sin e-postadress. En del har blivit oroliga för att sommarläsningen kunde vara hotad ifall de inte skulle komma åt biblioteksappen under semestern. Och så här säger Jasmin Bordali som är en av dem som behövt byta kod.
7: Det är tråkigt att det skulle bli så att man behöver göra så mycket med lösenord och förut hade man PIN-kod och det kanske blir värre till slut för låntagare. Så att trösklarna blir så många.
17: Men man frågar sig då varför hacka biblioteket? Vill hackarna bara läsa böcker eller är det något annat?
4: Ja, det vet vi inte då. Men Max Edenborg som är samordnare på Tranströmer biblioteket i Stockholm, han är en av dem som kliar sig i huvudet kring det här och han säger så här.
8: Det som de kan tänkas ha kommit åt nu är ju generellt inte känsligt och det är väl så de flesta låntagarna tänker. Vad ska det vara bra för? Att de kan låna böcker på mitt konto, vad spelar det för roll? Men oavsett vilket så måste vi liksom förhålla oss till det.
4: Men Jeppe Nyrup på danska WeDo Books som äger e-lånetjänsten Biblio, han vet ju inte heller vad de egentligen vill men han säger till TT att det många gånger kan handla om något så enkelt som att man upptäckt en svaghet i ett system och vill på något sätt manifestera detta. Men han framhåller också att det är en spekulation och att han vet inte heller vad som ligger bakom just det här fallet.
17: Vi får väl se om det klarnar. Tack ska du ha, Janne Saristo på Kulturnytt. Och det var Rebecka Seheler som intervjuade Jasmin Bodalli och Max Edenberg på Tranströmer biblioteket i Stockholm. Fotbolls-VM är igång som bekant antar jag och polisen laddar upp också här hemma. Många fans kommer ju att samlas på stan på olika ställen för att följa matcherna och i Göteborg så kommer det vara fler poliser ute än vanligt. Josef Antabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
9: Under vissa datum där ja, kopplat till Sveriges matcher framförallt då, så har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer att komma och titta på fotbollen helt enkelt.
11: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar vid matcherna. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
12: Normalt sett fredagar och lördagar när det partas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Så att det finns väl en liten risk att det kanske blir något sånt. Men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher, landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt och trevligt.
17: Anders Lindberg, Stockholmspolisen, reporter Klara von Jägerfeldt. Och nu är det Radiosport dags, William Valdetoft.
5: Radiosporten kommer med det senaste från den svenska VM-truppen.
10: Svenskt glädjebesked med bara 2 dagar kvar till VM-premiären mot Tunisien. Gabriel Gudmundsson med på dagens träning. Den sista på baslägret i Texas innan avresan till Mexiko där premiären spelas. Gudmundsson har varit sjuk och isolerad på hotellet de senaste dagarna. Men nu alltså tillbaka med lagkamraterna på träningsplanen. Alla svenska spelare med på träningen.
5: Glädjebesked från reporter Kristoffer Karlsson där. Sportextra sänder från 19. Dagen ikväll, värdnationen Kanada kliver in i turneringen mot Bosnien-Herzegovina, men Kanada får klara sig utan storstjärnan Alfonso Davis. Kanadensarna har dessutom ett mardrömsfacit när det gäller fotbolls-VM. Mer om det hör du i appen Sveriges Radio. Och hur kvällens match slutar, ja, det hör du i Sportextra i P4, där vi också har damallsvensk fotboll på menyn. Ingen William, men väl en David Nyström i studion.
17: Tack ska du ha. Ett 20-tal personer var inblandade i ett bråk på Gislaveds gymnasium under eftermiddagen. Något som Värnamo Nyheter var först med att rapportera om. Enligt polisen ska det ha varit slagsmål på parkeringen i samband med studentfirande. Ingen person ska ha skadats och allt lugnade ner sig efter att polis kommit till platsen. Det rapporterar P4 Jönköping. Väderprognosen nu, den säger att imorgon får södra halvan av landet mycket moln och spridda regnskurar. Men i östra Svealand så blir det först soligt. I norr mest uppehåll och sol fram på dagen får detta samsas med stackmoln. Temperatur i söder omkring 15 grader, i norr 15-20 grader varmt. Producent Louise Steinberger, jag heter Marianne Haslov. Vi nu fortsätter P1-kvällen med inget mindre än landskampen.
13: Hej underbara människor och välkomna till landskampen i P1. Säsongsavslutning. Det här är en frågesport om veckans minst hemska nyheter dagen efter starten av fotbolls-VM, och det kommer att bli medalj i sommar, läste jag i tidningen. I alla fall till drottning Silvia. Hon kommer inför firandet av hennes och kungens 50-åriga bröllopsdag att av kungen motta Serafimer-medaljen, och det för, citat, synnerligen betydande humanitära insatser under ett halvt sekel. Det är den bästa beskrivningen av ett äktenskap jag har hört. Välkomna, kära till.
14: Så konstigt att du inte har den innan. Eller?
13: Medaljen?
14: Ja, hon bor ju med en som har dem hemma, tänker jag.
13: Jo, men jag tror inte man lånar dem hur som helst.
14: Nej, okej, man kan väl få en, eller?
13: Ja, det är det hon får nu.
14: Ja, men efter 5... Okej, ja, jag ska inte uttala mig, men jag bara tyckte det var konstigt.
13: Nej, men precis. Men hur länge... Ja, du är ju precis inför giftermål.
14: Ja,
13: så det är därför du gifter dig. Så...
14: Ja, jag hoppas
15: det. Är det 50 som är Serafim?
13: Ja, det är Serafim, precis. Jossan är fortfarande på luftbröllop.
14: Ja, jag har,
13: men på väg
14: finns inte än. Fantasibröllop.
13: Precis. Det har än så länge. Ni som lyssnar uppmärksamt kanske lagt märke till att vi har i lag Jossan och Adrian Josefin Johansson.
14: Hej.
13: Från Spanarna.
14: Ja, det är där jag är.
13: Och manusförfattarstjärnan Adrian Boberg.
15: Ja, hej Anna.
13: Välkomna tillbaka.
14: Tack
13: som lag.
14: Mycket om den här seriösa stämningen nu.
13: Ja, men jag kände plötsligt att nyss var du domare här, och nu satt du plötsligt och var deltagare och jag var tvungen att ställa om.
14: Ja.
13: Och i lag Gry och Jonas så har vi Mix Megapol-stjärnorna Gry Forssell och Jonas Rodine.
16: Hej.
22: Hej.
13: Alltså, så kul att ni är här. Och det är dagen efter att ni har gjort er egen VM-låt.
16: Ja, och det där, det ihop med gräspollen gör att jag låter lite... Som knäckehäxan.
13: Du, alla kommer låta som du om någon vecka eller
16: ja, två. Jag ligger bara lite före.
13: Du är alltid lite före grej.
16: VM-skadad redan.
13: Precis.
16: Jag ber om ursäkt, men jag ska göra mitt bästa ändå.
13: Ja, det är jag inte ett dugg orolig. Sara Lövestam.
26: Ja,
13: hej.
26: Hejsan.
13: Hej, vad kul att du är här.
26: Tackar.
13: Vad kul att du kom in fast du var domare så att du inte fastnade i någon säkerhetskontroll och blev tillbaka skickad till förorten.
26: Är det det man får här istället för medalj?
13: Exakt.
14: Min kille brukar skoja och säga att han har fått medalj av kungen för att han är längst i Stockholm.
13: Va?
14: Och han är,
13: han är ju inte det.
14: Nej, han är verkligen inte det.
22: Tror ni att man någon gång har varit kortast i världen?
13: Jag är fortfarande det.
22: Alltså när man föds.
15: Alla är väl kortast i världen någon gång i sitt liv?
22: Ja, man är yngst i alla fall en gång.
15: Ja, det är sant.
14: Ja, det är man ju verkligen. Yngst är man ju.
22: Ja, någon millisekund.
13: Wow.
6: Här färdas tankarna.
18: Stora tankar.
6: Okay. Jag tror att vi gör så att vi lyssnar på era knappar och istället snart sätter igång den här okay. tävlingen. Annars kan vi landa var som helst. Jossan och Adrian, hur låter det knapp? Vi är små humlor. Vad trevligt.
14: Oh, otroligt.
6: Den här har ni hört, det här var snapskören, men vi är små humlor.
14: Vi.
6: Och den har ni för att finska forskare har påvisat att humlor kan lösa samma typ av problem som schimpanser kan.
14: Ja, de kan använda verktyg. Nej.
6: Du.
14: Det var så pass.
6: Hammare, spik, små. Jag kommer inte ihåg exakt
14: vad de gjorde. Kan de bygga ett attefallshus?
16: Vad menar du? Små fogsvansar.
18: När ställs de inför samma problem?
6: De har verkligen sagt, vad har jag lagt skiftnyckeln? Det är så lite.
14: Vi behöver verkligen en trall till sommaren. Så kan vi bara snabbt bygga en altan.
6: Insektsnyckel.
15: Ja, inte det. Klipp bort.
6: Jag måste säga att jag inte vet exakt vilka typ av hus de kan bygga. Jag bara läste det här. Vi lämnar det och går vidare till nästa knapp. Gry och Jonas, hur låter er?
18: Vill du eller jag?
16: Kör. Åh, vilken morgon, åh, vilken härlig dag.
14: Här var en favoritlåt.
18: Ja, underbart.
6: Kul.
18: En poäng.
6: Och den här har ni för forskningen visat att optimister är friskare än pessimister.
18: Ja, visst. Men det är vi bevis på också.
26: Vad är hönan och ägget där?
6: Exakt. Mm. Och vem har gett dem pengar att forska om det här? För det hade jag kunnat berätta.
18: Vem är humlan och vem är schimpansen?
6: Precis. Låt oss fundera på det. Ni ska strax få använda de här knapparna i skarpt läge för vilken vecka vi har haft. Den 6 juni så invigdes NATO-insatsen FLF Finland som leds av Sverige från Boden och ska utföras i ett område som i Pet Morgon beskrev som utmanande. Förmodligen för att där bjuds för lite glitter och glamour och Gloria Gaynor, om man får tro Daniel Rydberg som beskrev trakten så här.
19: Det är ett område med ganska vägfattig terräng.
6: Det är ändå intressant formulerat. Men då vet man. När Pet Morgon pratade studenten var vi med om det närmaste avbrutet samlag vi har hört i Vuxenkanalen. Lyssna.
20: Lite kort bara, något du minns extra väl från dina år här? Något särskilt flak som sticker ut, eller?
21: Det är många som de är så himla glada, de är så himla fina, man blir så himla stolt över dem, vi har så himla fina ungdomar generellt så där. Så men en gång då vi hade så
20: försvann du nu precis när du skulle komma.
21: Jag tror in i stan.
20: Där.
6: Förlåt. Man klipper ut saker. Hamnar i radio, vet
14: det
6: inte.
14: Det låter som att det har hänt honom förut.
6: Han är inte här och kan förklara.
14: Nej.
6: Sen är ju frågan, sitter statsminister Ulf Kristersson redan inne? Det var en fråga som väcktes när jag hörde juridikprofessorn Joakim Nergelius och var han var på väg när han var med i Ekot för att prata om att Kristersson anklagats för att blanda statsministerrollen med privata intressen kring parets herrgård i Sörmland. Lyssna här.
23: Kan man kalla det här för korruption?
25: Ja, det är lite svårt. Jag vill inte sätta någon bestämd juridisk etikett på det. Men det är väl uppenbart eftersom då statsministern och hans fru äger, eller delägare i alla fall den här fastigheten, att det här arbetet bidrar till att öka värdet på den.
14: Wow!
6: Kan jag ta mötet på väg till jobbet? Radio va? Ja, man älskar det.
26: Och tänk om han tajmade det här för att få sagt det han ville ha sagt men inte själv ville.
6: Alltså undertext i högtalaren. Och så sport när Pet Morgon pratade med Helene Honeybone.
14: Okay.
6: Alltså lyssna, det är Sveriges honorärkonsul i Dallas. Hon heter alltså Helene Honeybone.
14: Ja, det lät som en travhäst.
6: Ja, jag vet inte vad hon är för ras. Men hur som helst, när det pratades med henne i Pet Morgon inför fotbolls-VM så sa programledare Pia Fridén det som faktiskt behöver sägas här.
27: I USA och speciellt i dina trakter så är amerikansk fotboll det som gäller. Hur är intresset för riktig fotboll?
15: Shots. Fired.
6: Nu ser jag bara en honeybone framför mig, en fux, halvblom. Jättefint steg. Och så vädret, det blir blåsigt men också en del kraftuttryck. Eller vad är det vi hör på slutet?
28: Pito orange, nord 2, rödkalla nordost 4, kemi 4, ost 7 och stora nordost 1.
29: Först i Ekot klockan 10.
6: Varför han inte med? Götaland!
16: Men svordomen, den han...
15: Götaland är en bra svordom annars.
6: Götaland! Det är någonting för Peter Kullgren, ja, andaktisten. Nu är det dags för tävling. Nu ska vi tävla i landskampen. Och det kommer börja som vanligt med snabbfrågorna där jag säger påståenden och ni ska säga om de är sanna eller falska. Och det gör ni lagvis. Men det är du, Sara Lövestam, som bestämmer vilket lag som börjar.
26: Och det är Jossan och Adrian.
6: Okej. Okay. Oh, nej. Det här kommer aldrig ta slut. Ja. Jag läser, ni svarar. Lycka till. Okej. Inom ramen för forskningsprojektet Space Ginger 01 har några hårstrån från mustiga Mauri skjutits upp i rymden.
0: Jo, sant.
1: Sant.
6: Chris O'Neill var den enda av männen i kungafamiljen som bar folkdräkt på nationaldagen.
0: Oj.
1: Det låter osannolikt.
0: Ja.
1: Falskt.
0: Falskt.
6: Forskare har bakat surdegsbröd med jäst som hämtats från ismannen Ötzi.
0: Det här såg jag på Emma Knyckares Instagram.
1: Okej, okay, då tack Emma.
0: Sant.
6: Vad intressant att Jonas Rodiner sitter och skakar bestämt på huvudet. Ja. Var det för att lura dem eller för att låta så äckligt? Statsministerns hustru Birgitta Ed kallas på regeringskansliet för Heliga Birgitta.
0: Nej, tyvärr inte.
1: Falskt.
6: Landslagets mittback Gustav Lagerbjälke är baron och huvudman för en sin släkt i Riddarhuset.
0: Vad är huvudman? Det låter jättekonstigt.
1: Han som nickar i mål.
0: Sant. Säg sant då.
6: I Riddarhusets eget fotbollslag. Uh-huh. Enligt gammal riddarsed så kommer därför den som förolämpar baron Lagerbjälke på plan direkt få inte ett gult utan ett rött kort.
0: Falskt.
6: Kronprinsessa Victoria närvarade vid invigningen av statyn Guldgreta i Stockholm i måndags.
0: Ja, sant.
6: Greta Thunberg var också där och protesterade mot att hon skulle få en staty i guld och hon hade föredragit ett mer miljövänligt material.
1: Alltså, nej.
0: Det måste vara falskt.
1: Ja, falskt.
6: För statyn är OS guldmedaljör i simhopp Greta Johansson, Sveriges första kvinna.
1: Var hon där och protesterade?
6: Jag tror, jag är osäker på om hon fortfarande är i bassängen.
1: Jag förstår.
6: Felicia Hoodja, Ikona Pop och Nika Linja är några av artisterna som kommer till Allsång på Skansen i sommar.
0: Det är falskt.
6: Ja, det är falskt. Hade ni alla rätt?
18: Hade ni alla rätt?
0: Oj,
6: en fruktansvärt start för det andra laget.
0: Ja, Gry och Jonas.
1: Så kan man också se det. Varför?
18: Jag satt här och hoppades att det var ett nytt grepp att du inte längre sa om det var rätt eller fel. Om vi skulle få det här.
6: Okay. Nej, men eftersom du kunde svaret på alla frågor så visste du ju att de hade rätt.
18: Ingen aning, overkligt.
6: Nej, men här kommer de som ni kan.
0: Okay. Vi hoppas,
6: okay. Vi hoppas det. Här är de. Halland är Sveriges mest grillande län. Halland är Sveriges mest grillande län.
18: Alltså, ingen aning.
16: Det är säkert.
18: Du får bestämma.
16: Ingen aning, det är falskt.
6: Det är faktiskt sant, det är sant.
18: Du får inte bestämma, vänta, vi tar om.
6: Halland är Sverige. Svenska landslagets två supportergrupper Gula väggen och Camp Sweden är i konflikt med varandra.
16: Nej, du.
18: Alltså, de finns ju båda två.
16: Ja.
18: Så då...
6: Men är de i konflikt med
18: varandra?
6: I en intervju med CNN skrattade USAs utrikesminister Marco Rubio åt att det svenska ordet debatt är väldigt likt debatt, alltså rumpa på engelska.
0: Säkert. Jag tyckte det var kul.
16: Säkert.
0: Det
16: är sant. Sant.
18: Nej. Tråk Rubio.
6: Påve Leo den 14 resonerade i en intervju om att unga ställs inför frågan om unga ställs inför frågan vill du gå och se Bad Bunny eller vill du gå och se påven, så kommer många unga välja Bad Bunny.
18: Det tror jag är sant.
6: Amanda Lind tycker att det bästa med medeltidsveckan på Gotland är eldshowerna.
18: Men vad tycker Greta? Nej.
16: Nej.
6: Hon tycker faktiskt att det är det bästa. Jag älskar eldslukare. Prinsessan Estelle missade årets nationaldagsfirande eftersom hon var på språkresa.
18: Varsågod.
16: Jag fick jag den. Var hon där? Jag såg inte var hon där. Språkresa? Nej.
6: Sant eller falskt?
16: Eller ja, okej, sant.
6: Sveriges förbundskaptens namn Graham Potter är taget och han hette tidigare Ken Barnes.
18: Nej, det tror jag inte är sant. Ken Barnes är väl en annan person också. Jag tror det finns falskt.
6: Vissa kan ju heta samma namn. Men okej, okay, det är rätt. Ett konstverk om slukhål i Tommelilla slukades i veckan av ett slukhål.
16: Jag missat allting.
18: Ja, det känns inte en grej.
16: Nej,
18: men det här nu får du säga.
16: Ja, nej, falskt.
6: Precis. En erotisk novell som blivit viral inom BookTok utspelar sig i regeringsmiljö.
16: Men sant då.
6: Förlåt. Nu kände jag att jag fick dåligt samvete. Idén till den här sista om den erotiska modellen fick jag efter det här Aftonbladet-inslaget av Lisa Röstlund. Hon har ju vallraffat som volontär och hamnade i statsministerparets sovrum på herrgården Follökne. Och då blev hon rundvisad av Birgitta Ed.
2: Hon vinkar in mig till hennes och Ulf Kristerssons privata sovrum.
3: Sluta.
2: Birgitta Ed går ner.
6: Fulklippt, nej, men ändå intressant.
27: Otroligt. Ja.
1: Försvann nu du precis innan.
6: Den, där skulle du suttit. Ja, där skulle du suttit. Okej, Sara.
26: Ja.
6: Här har vi ett resultat i den första delen av programmet. Vilket resultat är det?
26: Jo, Gry och Jonas har 5 poäng.
6: Ja.
1: Ja.
26: Jossan och Adrian, 9.
6: Ja, oj. Här har vi en ifråndragning, va? Men det är många frågor kvar. Det där var ju första ronden av många. Mm. Så vi drar väl bara på vidare.
1: Kör.
6: Här är det. Tack för.
4: Hur slutar det?
6: Tema osäkerhet.
1: Nej.
18: Det känns sådär.
6: Ja, jag såg det. Men det är vad det är. Det är det temat som vi hostade fram. Och det går till så att ni hör ett klipp från veckan. Det tar slut väldigt abrupt. Och då ska ni gissa hur det fortsatte i den så kallade verkligheten. Och du, Sara, vill ha det?
26: Ganska exakt.
6: Jonas har en fråga. Det är en knapp som gäller.
18: Nu ska vi trycka.
6: Den som trycker på knappen får börja svara. Svarar den fel går frågan över till det andra laget. Okej. Och då kan jag berätta för er att ni kan, eller ja, har ni lyssnat på Vetenskapsradion så vet ni det här, men annars kan ni inte ana vad jordbrukets industrialisering i Ryssland efter Sovjetunionens upplösning har lett till i svensk naturliv. Det ska ni få lära er. Vi låter Vetenskapsradions Gustav Klarin i P1 Morgon berätta, men hur osäkert slutar det här? Beredda knapparna.
7: Geopolitik och stora politiska förändringar i världen kan påverka den svenska naturvården.
27: Mm-hmm.
7: Stepphöken har gått upp sen Sovjetunionens fall.
27: Är det bra eller dåligt? Eller?
6: Bra fråga. Och då ska ni gissa hur man svarar.
18: Mm.
6: Hur osäkert. Är det bra eller dåligt att stepphöken har ökat i Sverige? Vilken morgon och vilken dag. Stepphöken, ja. Om du, precis.
18: Och så ska han svara på den frågan. Och då
6: hur
18: säger
6: tror ni han svarar?
27: Det kan vara både och.
6: Ja, det kan vara både och. Frågan går över.
18: Jaha.
6: Halvbra.
1: Halvbra låter bra, tycker jag.
6: Mm. Okej, vi lyssnar.
7: Stepphöken har gått upp sen Sovjetunionens fall.
27: Är det bra eller dåligt, eller?
7: Ja, det, jag tror, ja, det är... Ja, du.
6: Ingen har någonsin hört Gustav Klarin så osäker på frågan om stepphökens.
27: Men det är, public service är verkligen perfekt där. Man får inte ta ställning.
6: Nej, det är bra.
27: Dåligt.
6: Är det inte stepp?
27: Ja, du.
6: Frågar du mig? Precis, vi ställer frågorna.
27: Ja.
6: Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ida Gabrielsson tog i veckans budgetdebatt i riksdagen hjälp av de riktigt stora tänkarna, nämligen Monty Python, i sitt anförande. Men hur osäkert slutar det här?
8: Fru talman, vi var 18 i en skotkartong på en motorväg och åt en näve varmt grus till frukost och blev piskade till söms av vår pappa.
27: Oj.
8: Vilken lyx! Svarar en av männen i sketchen. 4 män i... Hoppas jag uttalar det rätt.
27: Okej.
1: Det är det jag försöker komma ihåg vad den heter.
6: Hoppas ni uttalar det rätt.
1: Är det inte Leicestershire? Något sånt.
27: Jaha, jag tror hon skulle säga gruppen bara.
1: Nej, jaha, du tänker att det är
27: alltså, så. Alltså hon ska verkligen bara säga så, Monty Python.
1: Oh, okay. Ja, det är roligare.
27: Okej,
1: okay. Ja,
27: vi säger Monty Python.
1: Monty Python.
6: Tack för svaret. Frågan går över.
1: Okay.
18: Du såg ut som att du hade någon.
27: Nej, men jag tänker att hon ska säga att det är från, för vilken film är det från? Det är från...
18: Ja, men det är från sketcherna och från det gamla alltså sketchprogrammet Monty Pythons flygande cirkus.
27: Ja, sen Flying... Smörkes.
18: Flying smörkes. Flying smörkes. Ja, alltså, jag tror att Adrian har rätt att det är Four Men from Gloucestershire eller Leicestershire.
27: Ja, men säg det.
18: Men jag vet inte. Visst, Gloucestershire.
26: Gloucestershire.
6: Här kommer svaret.
8: Svarar en av männen i sketchen. 4 män i... Hoppas jag uttalar det rätt. Yorkshire.
1: Det var lättare än så.
18: Det var så skulle man kunna tro i alla fall.
1: Ja, verkligen. Det var ingen Worcestershire sås.
6: Era svar var svårare.
1: Ja.
6: Och väldigt bra uttalade.
1: Tack.
14: från båda lagen. Vad säger du, Sara?
26: Nej, enligt mina regler så måste jag ge ett halvt poäng
14: för
26: här. För share, precis.
14: Wow! Nu ska vi lyssna på vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Och här är det inte han som är osäker, utan jag blev osäker av den här formuleringen i hans krönika om EUs långtidsbudget. För hur slutar det här?
3: Det är den som sätter de ekonomiska ramarna för hela EUs politik och därmed också delar av Sveriges politik för 7 år framöver. Det spelar liksom ingen roll om EU säger att vi vill satsa på ditt eller datt eller dutt. Och...
14: Ditt eller datt eller dutt
5: och plutt.
14: Eller?
1: Ja, det är väl det som kommer ja, där i fjärde i den
5: vatamsan. Dutt finns ju inte. Och definitivt inte plutt.
14: Ditt och datt finns ju i princip.
5: Ja, men dutt ju... finns ju inte. Ditt och datt och dutt och plutt.
1: Ja, du tror inte att vi fortsätter på det temat? Att det
5: liksom är... Dutt och...
1: Dott.
14: Mm. Det här är bra radio, hörni.
5: Ja, det är verkligen. Dutt och dott.
1: Men din instinkt sa, vad var det?
5: Plutt.
1: Plutt. Då säger vi plutt.
14: Frågan går över.
1: Oj då. Det har inte mig.

0: framförallt aldrig hört det.
1: Men om man inte kan skilja på dutt eller prutt, har vi problem.
0: Ja, det är sant.
2: På ett annat språk hade det blivit rätt. För då hade ju prutt och plutt varit samma sak.
0: Aha. Vilket sätt?
2: På Luganda till exempel.
3: Åh, vad spännande. Mm. Du, det är bara i landskampen man får reda på de här grejerna. Och den här lite, ska vi säga, uppgivna retoriken som Liljeheden använder kan ha att göra med att Liljeheden också berättade det här.
4: Det allra sämsta hos människan kommer fram vid tre tillfällen. Det är vid arv, vid skilsmässa och vid förhandlingar om EUs långtidsbudget.
3: Han orkade inte ens liksom.
0: Han behöver semester.
3: Han behövde inte formulera sig bättre, för nu var det handlade om EUs långtidsbudget. Ja, då är den här ronden slut. Det blev ett halvt poäng.
2: Ja, det blev det.
3: Får jag säga?
2: Ja, säg.
3: Så är det 5,5-9.
2: Ja.
0: Tänk att du hängde med, Annika. Otroligt.
3: Så stolt. Wow, vilken grej. Nu drar vi vidare i det här programmet. Det är dags för
5: Stämmer på.
3: Här kan ni ta det lugnt med knapparna, för här kommer ni få varannan fråga. Och, då, och frågan går till så att jag läser en påannonsering och sen så följer ett ljudklipp och så ska ni gissa om påannonseringen och ljudklippet handlar om samma sak eller om det som sägs i klippet egentligen handlar om något helt annat än det jag påstår i påannonseringen. Mm. Sara, vilka tycker du börjar nu?
2: Ja, men jag tycker vi börjar med Gry och Jonas.
6: Okay.
3: Det känns rättvist.
6: Det är fint med rättvist.
3: Ja, tycker jag också. Uddebo byfest är en uppskattad årlig tilldragelse utanför Tranemo. I Borås tidning vittnade man förra året om att den lokala festligheten lockar folk från hela världen. Även om det i år inte bara var positiva känslor som väcktes när byfesten bland annat bjöds in till pung-qigong.
7: Det var en kvinna som undrade om hon också var komma. Hon ville qigonga. Hon var lite ledsen över att hon inte har en pung.
3: Stämmer på.
6: Och du frågar om det alltså inte handlar om det som du sa att det skulle handla om.
1: Ja, men det kan väl stämma.
6: Alltså,
1: det kan väl stämma.
6: Samma ord i liksom illen som du sa i.
1: Ja, men nej. Ska man punch igång på Uddebo-festivalen?
8: Igen.
3: Nej. Det är inte 2025.
1: Jag tror inte
6: det stämmer. Okej.
3: Det påstämmer inte, tror ni?
1: Nej.
3: Här ska vi se.
9: När byn bjöds in till pung-qigong rörde det sig inte om en aktivitet särskilt riktat till manliga könsorgan.
7: Ja, det är ju ett härligt missförstånd, helt enkelt. En människa som ska hålla i det heter pung. Mm.
1: Aha. Så det stämde?
3: Det stämde faktiskt. Sen så var det ju inte, utan alla var ju, man behövde inte ha pung för att delta, utan det var en vanlig qigong, eller vanlig.
1: Pung.
0: Mm. Alla hade pung, precis, så att säga.
2: Vi är så glada att det här nådde medierna.
0: Jo, alla hade pung, för pung var ju ledaren. Så alla fick ju pung, så att säga.
3: Ja, förlåt, alla hade pung som ledare. Förlåt, ja. Så snarare skulle man gå dit för att få pung.
0: Ja.
2: Ja.
6: Det är för kul, förlåt.
3: Jag orkar liksom inte ens försöka.
8: Dutt och prutt.
3: Det var plötsligt det mest innehållsrika som programmet har bjudit på. Nej, det tyvärr så stämde det, så att säga. Men det kommer en till snart. En stämmer på en. Jag vänder mig nu till Jossan och Adrian. I onsdags var det sommarfest på en förskola i Fagersta kommun där en i personalen hade klätt ut sig till SVT-barnfavoriten Sommarskuggan. Men det som personalen trodde skulle bli en glad överraskning slutade i katastrof med ett 20-tal skräckslagna barn och upprörda föräldrar. Förskolechefen Åsa Märta Sjöström berättade i P4 Västmanland om vad det här ledde till.
10: Väldigt starka reaktioner, såklart. Vi håller självklart på att se över varför det blev så här. Vi har tydliga rutiner och där har det någonstans brustit. Och då behöver vi ju självklart se till att det fungerar.
11: Det där kan ha med vad som händer.
0: Det är ett otroligt krishanteringssvar.
11: Ja, verkligen. Det känns, ja. Det här låter mer som tågkaoset kanske än Sommarskuggan.
0: Ja, såklart. Mm. Att någonting har inträffat i trafiken.
11: Mm, mm. Sommarskuggan kan ha dykt upp. Stoppat.
0: Oj. Mm. Vad säger du?
11: Jag tror inte på det här.
0: Nej, du tror inte det stämmer. Okay.
11: Tror inte det. De pratar för allvaret.
12: Fagersta kommun missade att flagga vid kommunhuset på nationaldagen.
10: Det är allvarligt. Vi håller självklart på att se över varför det blev så här.
3: Förmodligen för att ingen hissade flaggan. Ska inte betala för krishantering. Ring mig. Okej, då kommer nästa stämmer på an till Gry och Jonas. Det blir Tone Hansen som tar över som chef för Moderna museet, meddelar regeringen. Hon är sedan 2022 chef för Munkmuseet i Oslo. Men nu ska hon leda en ny stormyndighet och säger så här till P1 Kultur.
13: Konsten förklarar väldigt mycket av historiska skeenden och blir en

0: en lins för att betrakta historien genom. Jag tycker det är väldigt fascinerande. Men förhör mig inte om någonting post-initialiseringen.
1: Mm, stämmer på.
2: Jag hade fel förra gången, vad tror du?
3: Åh, gud, jag hade hoppats att du skulle ha glömt det. Nu försöker jag bara räkna på oddsen här, att det ska vara vad som har hänt tidigare i tävlingen, så att säga.
1: Kan man tänka så?
3: Alltså, man kan försöka. Det går sådär.
1: Vi kollar om det hjälper.
2: Det lät ju som att det stämde.
3: Ja, det gjorde det.
2: Ja.
3: Men jag blev lite förvånad över namnet.
2: Jag också, jag trodde vi skulle ha en kvinna.
3: Det trodde jag med. Men kanske vi gjorde det sen.
4: Men rösten kan ju vara väldigt lurig.
2: Med tanke på hur jag låter. Så kan det vara vad som hörs.
3: Ja, men vi svarar att det stämmer då.
2: Ja.
3: Mm, det där stämmer.
1: Okej. Okay.
5: Livet är späckat för landslagsmålvakten Jakob Widell Zetterström. Förutom ett fotbolls-VM och en vardag i derby pluggar han också till något kanske oväntat.
0: Jag läser konstvetenskap.
1: Han läser konstvetenskap.
2: Handlade om konst?
1: Mm. Ja, det gjorde
2: nära.
1: Ja, det var precis. Det var omöjligt nästan att svara på det.
6: Jag satt och drömde mig bort det här Munkmuseet som lät så himla smarrigt, tycker jag.
1: Okej.
4: Okay. Är det för att du kan tänker på konstnären Munk eller
6: vem?
4: På...
1: du tänkte på... Jag tror bara vi går vidare.
4: På jobb-yrkesrollen.
6: Ja, maten
4: tänkte jag på. Jaha, du tänkte inte på religiösa...
6: Nej, inte.
2: Maten.
7: Jag är på ditt spår.
6: Tack.
7: Ja, och jag tänkte att de skulle bli torra.
6: Ja, precis. Mm.
7: Vi.
6: Det måste finnas en bra kurator.
1: Precis, men det är intressant att Josef, när han säger mums och att du direkt tänker på munkar.
6: I kloster.
4: Jag har det nära till hans. Jag har precis messat och mejlat en hel del med
1: munkar
4: i Rom.
1: Det är sant, det jag vet. Wow. Men det är ju också där munkarna bor. Okay.
3: Din syster, då är det väl nunna?
4: Ja, men de nunnor och munkar ligger nära till varann.
1: Nej.
3: Helst inte.
1: Det gör de. Vi går
3: får dem inte enligt reglerna.
4: Om Helia Birgitta hade fått som hon velat. Om Helia Birgitta Ed hade fått bestämma.
1: Då hade det varit andra bullar.
4: Ja.
1: På Munkmuseet.
7: Vad hänt?
1: Vi tar sista stämmer på han också punkt. För att få det här överstökat. Den är väl till er, Jossan och Adrian, stämmer det? Mm.
4: Okej. Okay.
1: På nationaldagen visades Sveriges största erotiksamling på en utställning i Stockholmsförorten Bagarmossen.
6: Hur vet du var jag bor? Förlåt. Förlåt.
1: Samlingen har Jorma Toivonen, jag vet också vad du heter, byggt upp under 40 år och består bland annat av ett så kallat glory hole för kvinnor.
8: Installationen består av en gynekologstol placerad bakom en vägg med en tillhörande klocka.
9: Så där låter det när man har fått nog.
1: Stämmer på han.
7: Vilket otroligt klipp.
4: Det är ett bra
6: otroligt klipp.
4: Är du så vilket otroligt knep? Har jag fått nog? Kling, kling, klock, klung.
7: Ett otroligt knep. Om man hade vetat. Har man levt 45 år?
1: Fattar du det där med klockan? Jag har väntat på att jag ska se stjärnor och fyrverkerier. Men...
6: Ja, har Skalman en sån i liksom...
1: Orgasmklockan. Mat, sov. Förlåt. Stämmer på en.
6: Alltså,
4: jag har tycker, ingen aning var vi har hamnat.
6: Det låter för kul, tycker jag. Jag tycker vi ska tänka att det
4: ska vi stämmer. Säga att det stämmer?
6: Ja,
4: ja absolut.
6: Ja, vi kör.
1: Vi lyssnar.
8: Jorma Toivonen, som även kallas erotik-Jorma, ställer varje år ut delar av sin stora erotiksamling som han har byggt upp under drygt 40 år. Bland föremålen finns ovanliga objekt, som ett unikt glory hole för kvinnor.
4: Sluta genast.
7: Jag har glömt vad ni svarade.
1: De svarade korrekt.
7: Korrekt, ja.
3: Jag förstår fortfarande inte vad stolen gör, eller?
1: Det finns frågetecken även kring det här som jag inte kan svara på.
3: Okay.
2: Det kanske också finns skäl...
3: Man plingar i klockan när det är klart.
7: Det finns skäl för att den inte har
1: kommit längre
7: till en utställning.
1: Precis, han kallar också installationen. Ja, i och för sig. Ja. Vi lämnar det. Men i den här ronden...
7: Så hög nivå på det här finalavsnittet.
4: Alltså jag har varit generad från ruta 1, tror jag. Alltså från sekunden du drog igång där på programmet.
1: Nej, det kan inte vara så. Jag ber om ursäkt.
6: Första landskampen med 15-årsgräns. Herregud.
1: Strax före sociala medier så kommer faktiskt landskampen att få det. Sara, vad står nu? Nu är jag helt bortkollrad av...
7: Jo, förstår du. Gry Forssell.
4: Ja.
7: Och Jonas Rodiner har 5,5 poäng.
2: Ja, fortfarande snyggt.
7: Ja, och står fast stadigt. Jossan Johansson och Adrian Boberg har 11 poäng nu.
4: Ja. Okej, nice.
7: Och det är ju dubbelt så mycket.
4: Ja, så ni tyckte att vänster med på var lite svår, lite klurig. Mm. Ja, det är den ju. Jag försöker ju lura er, vad ska jag säga? Men nu gör vi en snabb frågeomgång till. Så kommer vi ändra på den här ställningen.
7: Okay. Och då får Gry och Jonas börja.
4: Ja, det låter väldigt bra. Kommer ni snart leda? Det går till så förra gången. Jag läser, ni säger sant eller falskt. Rockarna på Sweden Rock blir bättre och bättre på att sopsortera.
2: Ja,
3: sant.
4: När klockorna i Strängnäs kyrka började ringa under statsminister Ulf Kristerssons medverkan via länk i Nyhetsmorgon, så sa Kristersson: nu är det nog Birgitta som vill att jag kommer hem.
2: Nej.
3: Det var ju det där med klockan, när man ska ringa i klockan.
2: Nej, så roligt inte. Nej. Falsk.
4: Amanda Lind lekte med Barbie när hon var liten.
3: Ja.
4: Alltså miljöpartisten Amanda Lind lekte med Barbie när hon var liten.
2: Okej då, ja.
4: Ja. Hon fick dock aldrig någon skipper, men gjorde en själv av alger och vass.
2: Nej.
4: Botaniska föreningen har utsett blåsuga till årets växt.
3: Ja.
4: Risken finns att årets midsommardagsbil bingo i Häggenås drar färre deltagare än vanligt, när det nu visat sig att tillställningen krockar med VM-matchen Sverige-Nederländerna.
2: Alltså ja.
3: Det är mycket möjligt. Det är ju sent liksom.
2: Bilbingo har inte mitt i natten.
3: Nej, men matchen är inte heller så sen, för att den är typ 9 eller något sånt där.
4: Okej, sant.
3: Ja, sant.
4: När KD-politiken Emil Torstensson i Ljungby hittade de tjuvar som stulit hans tupp och höna i fredags, låg de redan i en gryta och blev soppa.
2: Nej,
3: falskt.
4: Det är sant. Jag kände nu att den var...
3: Gud.
4: Nej, stark.
3: Nu ringer klockan.
7: Konst,
3: ja. Jag är klar.
4: Det har nu tagits fram en kava som när bubblorna har gått ur fortfarande är ett gott torrt vin. Geni i så fall. Geni.
3: Jag börjar med att vända mig mot fortfarande. Och sen, vad tror du?
2: Nej.
3: Det låter ju, varför skulle man göra det?
2: Nej.
3: Alltså, det är poängen att du ska öppna den och sen låta det stå. Så bubblorna tar slut. Nej, det låter helt falskt.
4: Fredrik Furtenbach förklarade Ulf Kristerssons dåliga humör i senaste lördagsintervjun med att Kristersson hade PMS, postmätningssyndrom, efter senaste SCB-mätningen.
2: Jo, kul.
3: Ja, kul. Ja. Sant.
2: Borde varit sant.
4: Ja, Furtenbach kommenterade ju efteråt, och då, han sa ju att han var grinig.
2: Ja.
4: Han gick inte så långt som till PMS. Och han grundade det på att Johar Bendjelloul under intervjun fick höra det här.
10: Du ställer frågan fel.
4: Och det här...
10: Jag tror att du gör det okunnigare än vad du faktiskt är.
4: Och det här när Johar frågade om vad skillnaden blir om SD blir ett, inte bara samarbetsparti, utan ett regeringsparti.
11: Vilken blir skillnaden nu då?
10: Det stora är inte skillnaden, det stora är ju likhet.
11: Men har vi ändå svarat på den frågan?
10: Det, men jag tror jag svarar på den frågan jag vill svara på. På det sättet jag vill svara.
4: Så vill jag också ha det.
7: Han avslöjade en strategi som... Många har. Han svarade rätt ut.
4: Första gången.
2: Jag tänkte att jag tror jag svarar på den frågan som in i mitt huvud.
4: Och jag vill inte att ni tar efter det här nu, för vi har fler frågor kvar. Ni måste svara på dem jag ställer.
12: Okay. Vi får se. Vi får verkligen se.
4: Okay. Det kan inte uppstå slukhål i Sörmland.
6: Slukhålsbaserat avsnitt.
12: Du måste väl kunna...
6: Ja.
12: Falskt.
6: Ja, just det.
12: Va?
6: Va?
4: Nej, tydligen enligt en jätteframstående geolog så går det inte.
6: Okay.
12: Otroligt.
3: Extra framstående.
4: Madonnas nya video Confessions 2 slutar med att hennes dotter Lourdes tittar in i kameran och säger cat bitch.
12: Oj. Ja, okay.
6: Sant.
4: När Riksbanken renoverar huvudkontoret på Brunkebergs torg i Stockholm kommer en del av fasaden få motiv av olika sedlar.
12: Oj, vad fint så fall.
6: Okej, okay.
12: Hoppas sant. Sant. Hoppas.
4: Finansmarknadsminister Niklas Wykman menar att vargen i Ropa vargen kommer har kommit flera gånger till Sverige de senaste åren.
6: Sant.
4: Efter att en känd TikTokare skapat en trend där ungdomar vejpar lax går nu amerikanska folkhälsomyndigheten ut med varningar om att man inte bör röka lax.
12: Nej, alltså, men så fort det är TikTok i landskampen så är det verkligen liksom, så. Hon hittar på något som hon tycker är cool. Hon bara sa, nya trenden städa, wife cleaning, vad som helst. Hon hittar på dumma saker.
6: Falskt,
12: det? Falskt säger jag, falskt.
4: Jag undrar vem ni pratar om. När byggnadsställningen runt Landskrona vattentorn monterats klart inför renoveringen visade det sig att ställningens golvplankor på flera ställen bildade mönster av hakkors.
12: Ja, det här är sant.
6: Är det? Okej, sant.
1: Av årets sommarpratare har 7 stycken varit med i landskampen.
4: Oj, ska vi räkna efter, menar hon?
6: Säkert. Ja. Fler, tror jag, men absolut. Det säger väl sant då?
4: Sant säger sant.
1: Tjock-tvn fasas fortfarande ut från Örebros sjukhus.
6: Ja. Sant.
4: Ja, sant då.
1: Att det går så långsamt beror på att direktiv om utfasningen sker via fax.
4: Okej. Okay.
1: Idag fick ni en liten annorlunda slut på er.
4: Falskt. Det var ödesmättat. Ja, det är falskt. Ja,
1: det är falskt. Det var därför ni fick omgången. Oj, vad svårt det är ibland och lätt på vissa frågor som man kan. Vad står det, Sara?
7: Som i livet.
1: Ja.
7: Ja, men nu så har Gry och Jonas hela 12,5.
1: Yes. Snabbt det gick.
7: Ja. Jossan och Adrian har 18.
1: Okej, okay. Ja. Så vad står det?
7: Det står 18,5.
1: Okej, okay, okay. Det var så mycket siffror. Ja. Okay. Nu vet ni vad som händer nu. Alltså, nu är det dags för fotbolls-VM i landskampen.
4: Wow. Yeah.

0: Hörde ni? Ingen bestod av fotbollslåtar.
1: Ja, otroligt. Vi
2: så många.
0: Ja, och Centerns vallåt som råkade tryckas in där. Jag var... Den dök
3: den platsade.
0: Upp. Den platsade någonstans i mitten, lät ungefär så. Vad synd att inte er kunde vara med. Jag visste ju inte om att ni också hade gjort den.
4: Nej, vi har spelat in den nu. Den kommer ha release på måndag. Nej, eller ja, den har release nu snart.
0: Ja, vad, det ska bli spännande.
2: Så låter alla professionella artister göra. Det kommer snart,
0: och den rösten dagen efter inspelningen.
4: Ja, exakt.
0: Man hör att du gav allt. Ja. Är det en strof också i låten? Ge allt.
1: Ja, det kommer det kanske kunna vara.
0: Förmodligen kommer det vara det.
3: Vi kommer klippa in det nu.
0: Okej, man har ju fått lite känslan i år att vi lever efter devisen ju färre mål, desto fler fotbollslåtar. Och landskampen vill ju inte vara sämre, så vi har gjort vår egen VM-låt. Och där tycker jag att det var viktigt för mig att signalera hopp, men också förnuft, så att säga. Ja. Jag ska spela upp låten för er och för er som lyssnar. Och uppgiften är, både här och hemma, att ta fram ett papper och skriva ner alla politiker ni hör i den här versionen av VM-låt 2026. I låten hörs också kommentatorer, men de behöver ni alltså inte sätta namnet på. Ett poäng för varje rätt svar. Vilka politiker hör ni? Har alla penna och papper? Mm. Ja, här kommer den. Håll till godo.
5: Jag har haft en mardröm som blev väldigt, väldigt verklig.
6: Det är 2-0 till Norge och det har bara gått 17,5 minuter.
7: Nu är inte uppgiften att gråta över spillmjölk.
8: Nu kör vi!
9: Lite patriotism skulle inte skada i det här progressiva landet.
10: Svenskt anfallsspel som inte riktigt fungerar.
11: För att stoppa och vända förlusten så behöver vi krafttag från politiken.
8: Nu kör vi!
12: Hörna Sverige, hörna Sverige, hörna Sverige! Ska det bli något?
13: Är det möjligt så är det inte alls omöjligt.
14: Kom och ta mig då, ropa bollen.
9: Tro på Sverige. Vi må vara små. Vi är sjukt smarta i det här landet.
15: Det fattas folk tycker jag i straffområdet. Borde kunna fylla på med rätt mycket folk där inne. Vi har hörna.
16: Enkla regler är svårt.
17: Jag tycker vi i Sverige ska ha ett mål.
18: Man skjuter i mål. Ja. Alexander Isak. Ja, ja, ja, ja, ja.
8: Nu kör vi.
19: Välkommen. Du är ju fotbollsintresserad. Kollar du matchen?
20: Jag somnade.
21: Ja, då är det 1-0 till Norge i den 9:e minuten.
22: Det är farligt att stå still.
23: Här saknas konkurrens. Det är därför de kan öka.
24: Man känner igen en kris när man ser det.
25: Vi är inte bara ett land. Vi är ett land.
26: Det är vi.
27: Det är heligt.
0: Hopp och förnuft.
1: Oj, oj, oj, oj.
0: Heter låten. Och vill ni höra den igen?
3: Den var så lik en annan.
0: Ja, den påminner en hel del. Men många låter ganska lika. Ja, ja. Ja. Men uppmärksamt. Okej, då ska vi börja svara. Och då gör vi så, Sara, att lagen svarar varannan.
3: Precis,
0: tills man inte kan mer.
3: Ett namn från ett lag. Och vi börjar med Gry och Jonas.
4: Då säger vi Ulf Kristersson.
3: Okej.
2: Då säger vi Jimmy Åkesson.
1: Och då säger vi Ebba Busch.
3: Ja.
0: Att de kunde så mycket fotbollssnack.
28: Eller den här, jag
1: är helt säker.
2: Ja, då tar vi den.
28: Nooshi Dadgostar.
4: Och då säger vi Magdalena Andersson.
2: Vi säger väl Simona Mohamsson.
0: Vad många ni kan.
1: Och säger vi då? Jag tror att jag hörde henne. Ja.
4: Romina.
1: Den här, nu,
4: jag skrev Romina någonstans.
1: Ja, okej. Bra, då har vi båda det.
4: Lindqvist då? Du ska inte säga något.
1: Nej, det ska vi inte göra.
4: Det var ingenting.
1: Nej, men om du... För den där tror jag att jag hörde när jag ser att du har skrivit den. Men
4: ja,
1: om du,
4: det här,
1: om du
4: jag
1: hörde
4: bara
1: den
4: skrev
1: där, säg den.
4: Nej, men vi säger... Ja, men du har ju spoilat Tand.
1: Ja, du är lika bra att säga.
4: Tand Ringqvist.
0: Okej.
2: Tusan.
28: Det var hon som somnade, tror jag.
2: Nej, det var Magda.
28: Var det Magda som sa det?
2: Ja, okay. har vi sagt det?
0: Magda har sagt.
28: Magda har sagt.
2: Ska vi ta hon då?
28: Ja, Amanda Lind.
0: Okej.
4: Ska vi säga Jakob Forssmed?
0: Nej.
4: Nej, dog vi där.
0: Där dog ni.
1: Tusen jävlar.
28: Vad händer då?
2: Då får vi fortsätta.
0: Ja, hur går det till i såna här tävlingar? Alltså, jag borde veta. Men jag tror att de fortsätter.
3: Det måste de ju få göra.
0: Ja, precis.
4: Vi började,
0: sak måste ni säga. Ni får fortsätta.
4: För vi började ju som de...
2: Var det han?
28: Det kan bara det.
2: Jag gissar på Baudin.
0: Ja, då åker ni också ut.
4: Var Romina med?
0: Nej, det var hon inte. Ja. Daniel Heldén var den i mitt fall. Så du kanske tog för Jakob först med. Ja, ja. Men bra jobbat.
28: Tack.
3: Mycket poäng.
0: Ja, det var alla partiledare och språkrör var faktiskt med i låten. Ja. Det här är public service.
28: Det hade vi kunnat räkna ut. Om vi bara tänkte efter så hade man...
1: Men man tänkte att det var någon som inte skulle få med sig. Just det här liksom. Ja.
0: Det tänkte jag också, men sen var det så kul att klippa. Okej. Okay. Vad står det nu då, Sara?
3: Nu så står det...
0: Vad kul, det blir massa poäng i den här ronden.
3: Ja. 16 och ett halvt till Gry och Jonas.
1: Hurra, stäng ner. Stopp för kamp.
3: 22 till Jossan.
0: Oh, höga poäng. Då drar vi vidare med sista ronden så ser vi hur det går.
5: Landskampen presenterar populärkulturella referenser.
0: Ja, yeah. Just det. Och här hör ni då ett klipp från veckan. Och i det klippet så säger någonting som har fått någon på redaktionen att tänka på ett populärkulturellt verk. Och det är framförallt låtar idag, men också ett klipp från tv.
1: Man
0: ska trycka grej, mycket bra. Men man ska inte trycka förrän man hör den här symbolen. Ja. Som ligger i slutet på klippet. För vad händer då, Sara?
3: Om man trycker för tidigt så går frågan över till andra laget.
0: Och man hör inte frågan. Så det är två dåliga saker igen. Ja.
1: Symbol.
0: Ja. Var det någon som följde partiledardebatten i riksdagen i onsdags?
2: Nej.
28: Nej, faktiskt inte.
0: Det var den sista före valet.
2: Ja. Men så sa...
1: Är det val?
0: Ja, jag kan snabbt återge de viktigaste punkterna. Ja. Som att Ebba Buschs barn förmodligen är väldigt nervösa över sommarens kalas.
6: Tack, herr talman. Ibland behövs tårta, ibland behövs uran.
0: Åh, de bara, vilket kalas är det? Är det urankalaset eller är det jordgubbstårta?
3: Oj.
0: Ja. Och det lät som att Centern och Liberalerna var oerhört snabba med att försöka förgifta förste vice talman Kenneth Forslund när han höll på att säga fel parti.
7: Tack så mycket. Jag får påminna statsrådet om att vi inte använder du som tilltal här i kammaren. Och med det så går ordet för slutreplik till Nooshi Dadgostar, liberal. Förlåt, Vänsterpartiet.
0: Tuffa sekunder för Kenneth Forslund.
2: Oj, oj, oj.
0: Ja. Och Magdalena Andersson hade överraskande svårt att komma på fyra yrken.
8: Herr talman, nu frågade jag alltså inte om karensen för välfärdsarbetare som är ett sviket löfte, utan karensen för alla andra. Byggnadsarbetare, brandmän, industriarbetare, lärare. Busschaufförer och så många andra.
4: Panik.
0: Precis, fem skulle jag sagt också, inte fyra. Det dök också upp en populärkulturell referens i den här debatten. Och det var när Liberalernas Simona Movamsson pratade om att stockholmare förtjänar bättre än det rödgröna styre vi har idag. Och så började hon rabbla upp. Jag vet inte om hon menar att det var skräckscenarier, men hon får i alla fall med en populärkulturell referens. Vilken? Tryck inte för ni hör symbolen.
6: På morgonen vaknade Abbe och gör sig i ordning för att grädda pizzor från sin foodtruck i Hornstull. I förorten Sätra åker barnens bokbuss fram för att bjuda in till en sommar av läsning. Och när fredagen är här så står tjejgänget i kön till trädgården, danssugna och med glitter i ansiktet.
0: Ja, det är Gry och Jonas som tycker.
4: Det är referens till en Veronica Maggio-låt när hon står i kön till trädgården.
1: Ah, ja, visst är det det.
4: Ja.
0: Är du nöjd med svaret?
3: Ja.
6: Och när fredagen är här så står tjejgänget i kön till trädgården.

0: Ja. Otroligt grymt.
1: Snyggt. Det här går bra, vi kör vidare.
2: Toppenbit.
1: Hade vi haft ronden Dimmy Nyheterna idag så hade det här klippet från TV4 vi ska lyssna på ögonaböj och rakt in i det när Marcus Oskarsson elegant rimmar med Ebba Busch och kalldusch. Men nu platsade den här ännu bättre i den här ronden. Vilken midsommaraktuell populärkulturell referens kommer ni att tänka på när ni hör det här? Tryck inte för ni hör symbolen.
3: Och jag tror det är precis det här som hände nu i SCB-mätningen för Kristersson, Mohamsson, Åkesson och Busch. Det var ju en riktig kalldusch. Det var nog precis det här som behövdes för att verkligen inse att nu är det allt som gäller. Oh,
1: vilken morgon och vilken härlig dag. Gry och Jonas.
4: Vi ska, tre flickor, vi ska marknaden ut i Norr. Vi ska ha roligt.
5: Johansson, Pettersson.
4: Är det den? Ja. Det är den, det är inte gummorna för Nora.
5: Vad heter den? Hur går den då?
4: Det är Andersson och Pettersson och Lundström och jag för.
5: Det går ju så bra.
4: Där har vi.
1: Okej. Oj.
3: För Kristersson, Mohamsson, Åkesson och Busch. För. Det går så bra. För Kristersson, Mohamsson, Åkesson och Busch.
1: Den här behöver de. Den här låten
6: behöver. Det här ser vi fram emot att höra bland, ute i det här är runt midsommarstängerna. Ja.
1: Det gör vi. Det ser vi fram emot. Vi börjar här med vi slutar med en utsökt populärkulturell referens som kommer från min kollega Johan Davidsson på P4 Halland. Han hörde när den gamla Arla-toppen, numera centerpartisten Åke Hantoft, var med i P4 Hallands valsatsning, och då tyckte han sig höra spår av en gammal reggae-hit från 1995. Men vilken? Ja, lite klurigt.
7: Om ni tar makten igen efter valet, kan du lova att ni inte kommer lägga ner fler landsbygdsskolor?
8: Alltså det här med att lova och lova. Jag är en politiker som egentligen inte lovar. För jag vill vara till för alla elever, alla föräldrar, för alla kommuninvånare, för att vi ska använda pengarna på bästa sätt.
1: Och jag önskar att ni lyssnare kunde se frågetecknen i ansiktet på de närvarande. Men var det någon
6: som... Inklusive mig.
1: Ja, här ska vi se. Och Sara också. Men Jonas trycker nu och Gry.
5: Jag chansar. Kommer vi få en minus?
1: Det
5: kommer...
1: Nej.
5: Okej. Att det är alla alla alla lång alla alla alla lång lång lång lång. Shabba. Jag vet vad
4: menar du? Look into big brown.
5: Ja, look into your big brown. Det är, okej, den heter, vänta nu, det är det Inner Circle?
1: Ja, och så det är det. Det räcker egentligen med att vi hör vad ni tror.
4: Alla, alla, alla, alla, långsång heter
5: det. Ja, vi gissar på den kansong.
1: Lyssna, det här är mycket uppmärksamt av Johan Davidsson.
8: Alltså det här med att lova, lova. Lova, lova. Jag är en politiker som egentligen inte lovar, lovar. Lovar, lovar.
1: Tack Johan. Snyggt.
0: Roligt.
4: Jättekul.
0: Halland.
1: Halland. P4, igen P4 Halland. De lever länge, de grillar mycket. De har en reggae när de har den. Sara Lövestam, vi har ett resultat.
6: Vad kul att Gry och Jonas kom ikapp lite grann här. Du kan det vara på populärkulturella referenser. Ja, det blev så nu att Jossan och Adrian slutar på 22 poäng.
1: Aha.
6: Och Gry och Jonas kom upp i 18.
0: Oj, oh, bra.
2: Bra jobbat.
1: Men vinnare är också vi som har lyssnare som tipsar om alla dessa klipp. Vi har Snobia Kåban i Alingsås,
6: Mattias av Malmborg i Stockholm,
1: Claes Uggla Askalanda,
6: Benny Aver, Husby 712,
1: Hanna Vema Nilsson i Åkar,
6: Per Jonasson i Jakobstad i Finland
1: och Bennet Karlsson i Partille.
0: Åh, Partille!
1: Hurra! Tekniker Erland von Heine, tusen tack Erland! Jag önskar alla en underbar sommar. Tack för att ni lyssnar, tack för att ni tipsar och tack för att ni kommer och tävlar.
5: Tack, tack så mycket.
0: Tack för att du håller på, Annika.
2: Ja,
1: vad roligt att ni håller på. Tack Sara Lövestad för den här säsongen. Vi är tillbaka i augusti. Vet du om det?
6: Bra, jag ska skriva upp det.
1: Trevlig helg.
0: Hej då.
1: Glad sommar.
9: Ja, Sara, skriv upp.
10: USA och Iran uppges vara överens om utkast till ett fredsavtal. Det här skrev medlarlandet Pakistans premiärminister på X för en stund sedan. Och det här är Ekot som sänder. Jag heter Emil Rönnlund. Och jag tänker att vi går direkt till vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Ja, i lite mer breda ordalag. Vad exakt är det vi har fått veta?
11: Ja, men vi har fått egentligen tre olika signaler här under en kort stund när det kommer till förhandlingarna mellan Iran och USA. Dels så har då Pakistans premiärminister skrivit ett inlägg på sociala mediet X om att, att han kan bekräfta då att det finns en text man har kommit överens om ett fredsavtal och att man nu jobbar med båda sidorna för att göra klart nästa steg. Och han skriver också då att fred har inte varit så nära som det är nu. Sen har vi också Irans utrikesminister som också senaste timmen här eller under dagen skrivit att samförståndet har aldrig varit så här nära medan vi väntar på ett slutgiltigt liksom, besked kring frågan så borde media inte spekulera om det. Ungefär så han uttryckte. Något som också Donald Trump, USAs president, har delat vidare. Så att från alla de här tre sidorna nu då, så, finns nya signaler om att någonting faktiskt är på gång.
10: Just det. Och, alltså, vi har ju hört liknande saker tidigare att något slags avtal skulle vara nära, inte minst från USAs president Trump. Hur tungt väger det här?
11: Jag tycker att det väger tyngre när det kommer från alla sidor samtidigt att någonting är på gång än att det bara är Trump som säger det. Han har ju gjort olika uttalanden fram och tillbaka som en del av en förhandlingstaktik för att visa att han har kontroll och att, att USA är starka i den här konflikten. Men nu när det kommer från flera olika håll och det inte bara är han som säger det så noterar jag att media och reaktionerna är lite mer att man tar det på allvar än förut.
10: Det är alltså Ekot som sänder direkt med anledning av att USA och Iran ska vara överens om ett utkast till ett fredsavtal. Där vi fått höra från medlandets Pakistans premiärminister. Rospe Parsi har vi med oss också, Iran-kännare. Vad är din bedömning av den här nyheten som har briserat här?
12: Jo, men jag bedömer också att det här är mycket trovärdigare än något annat vi har hört tidigare, just därför att det inte kommer från Donald Trump endast. Alltså Pakistan som medlarland har ju bara att förlora på om de skulle gå ut och säga någonting de inte har belägg för. Så att i det avseendet så är det en stark indikation att det nu finns någonting konkret som alla är tillräckligt överens om att man kan faktiskt gå ut och säga det och då förhoppningsvis relativt snart se dem skriva under också. Mm. Sen ska man då komma ihåg att det här är ju bara ett första steg. Det handlar om att de ska skapa förtroendeskapande åtgärder för att sen kunna ta itu med de riktigt stora stötestenarna. Så att där finns det troligtvis ännu inte fullt samförstånd. Mm.
10: Jag ska bara säga att i och med att vi sänder i P1 så innebär det att kulturkollen utgår. Vi sänder här fram till klockan 7, därefter fortsätter vi i appen. Men än så länge då Rospe Parsi, Iran-kännare, kopplat till Lunds universitet också. Alltså, ingångsvärdet i de här förhandlingarna, parterna stod ju minst sagt långt ifrån varandra. Vet vi något om vad som har hänt som kan resultera i ett eventuellt avtal då?
12: Nej, inte mer än att det har spekulerats mycket, precis som också den iranska utrikesministern, även J.D. Vance, som gick ut och sa att ni måste sluta spekulera om detta. Jag tror att vad det kommer att röra sig om, det är ju ändå att Irans anrikningsprogram kommer att boxas in igen. Alltså man kan säga att enkelt uttryckt så kommer det vissa av sina likna det avtal som Donald Trump rev upp 2018. Sen är då frågan om det finns något annat han kan få från iranierna för att sen kunna påstå att det här ändå är bättre än det avtalet som han rev upp och att det så att säga var värt kriget som han inledde. Det återstår att se och jag är inte säker på att de ännu är överens om alla de sakerna. Så att det är rätt osannolikt att det här är ett fullflödigt så att säga, fredsavtal, utan det är snarare så att man har kommit överens om några saker där båda sidorna kan se att den andra faktiskt menar allvar. Och medan man gör det så ska man då fortsätta förhandla om de riktigt stora stötestenarna som är just, ska det finnas ett anrikningsprogram? Hur ska det i så fall se ut? Hur kommer Iran få tillbaka sina frysta tillgångar? Kommer USA lyfta sanktioner? Etc.
10: Cyrus Beparsi, Iran-kännare, med oss också Sveriges Radios Mellanösterkorrespondent Samara Hadros. När det började rapporteras om det här kriget, så, eller ja, det säger man väl fortfarande, det är USA och Israels krig mot Iran. Och jag tänker, hur har det här tagits emot i Israel? Vad har vi hört därifrån?
13: Ja, i Israel så har man varit väldigt oroliga för att det här avtalet, eller det eventuella avtalet, ska likna det som slöts redan 2015 med under Obamas tid. I Israel så säger man att det som har läckt angående innehållet i avtalet inte skiljer sig så mycket från Obamas kärnenergiavtal. Och det är de inte nöjda med i Israel.
10: Jag ber dig hålla eftersom, i den tanken där, Samma. Jag måste släppa säga till Peter att nu blir det ekot i radion. Vi fortsätter i appen.
14: Ekot börjar med att det nu enligt uppgifter från flera sidor finns ett fredsavtal som Iran och USA har enats om. Och så här säger vår USA-korrespondent Simon Isaksson om de här uppgifterna.
11: Ja, men vi har fått egentligen tre olika signaler här under en kort stund när det kommer till förhandlingarna mellan Iran och USA. Dels så har då Pakistans premiärminister skrivit ett inlägg på sociala mediet X om att han kan bekräfta då att det finns en text man har kommit överens om ett fredsavtal och att man nu jobbar med båda sidorna för att göra klart nästa steg. Och han skriver också då att fred har inte varit så nära som det är nu.
14: Vår USA-korrespondent Simon Isaksson där. Och det pågår en sändning om just det här i vår app Sveriges Radio, där ni kan höra mer om det hela. Kina har gripit en amerikansk medborgare misstänkt för spioneri. Enligt det kinesiska utrikesdepartementet så misstänks den här mannen för att ha drivit spionverksamhet som hotar Kinas nationella säkerhet. Den misstänkte är en politisk analytiker vid en tankesmedja baserad i Thailand som forskar om Myanmar. Och i USA så har minst en person dött och 10 skadats i en skjutning i Texas. Enligt amerikanska medier så började man skjuta in i en byggnad i staden Midland som ligger i östra Texas för att sedan barrikadera sig. Den här platsen den har säkrats av polis, men mannen befinner sig ännu inne i den byggnad som han har barrikaderat sig i. Det här rapporterar NBC. Ytterligare en myndighet har nu utvärderat hanteringen av massskjutningen på campus Risbergska i Örebro förra året. Och Myndigheten för civilt försvar har gjort den här på uppdrag av regeringen och konstaterar då bland annat att skadade borde fått vård snabbare. Men den ser också att flera saker fungerade bra, där rapporterar P4 Örebro. Så som då att polisen gjorde en snabb första insats och att skolans övningar i inrymning sannolikt räddade liv. En 16-årig pojke i Botkyrka kommun söder om Stockholm döms bland annat för att i våras ha tagit strypgrepp på sin syster i en skola. I höstas ska han ha misshandlat systern i sitt hem när han upptäckte att hon kommunicerade med killar på sociala medier. Pojken säger att han inte minns något av det här, men tingsrätten dömer honom för misshandel till ungdomstjänst i 35 timmar. Det rapporterar P4 Stockholm. Så slutar Ekot klockan 7 med Johan Westerberg.
15: P1, Sveriges Radio.
16: Det här är P1 Kultur där vi ska prata om Steven Spielbergs nya film Disclosure Day, om snälla och elaka aliens och om Guds tro och utomjordingar, och om det där går att kombinera. Tron på dem alltså. Vi har också pratat med SVTs vd Ann Lagercrantz och får bemöta en del av den senaste tidens kritik mot public service-tvn. Och så blir det krisodling och klassamhället i trädgårdslandet när vi tipsar om trädgårdslitteratur för oss som gärna får utlopp för vårt odlingsintresse i läsfåtöljen. Vi ska också sammanfatta kulturveckan som gått. Det handlar bland annat om Madonna och ett kulturkrig i en armhåla. Allt det här är P1 Kultur med mig, Roger Wilson.

0: Steven Spielberg är tillbaka och på nytt riktar han blicken mot stjärnhimlen och frågar sig vad som kan döljas där borta. Ett tema han utforskar redan på sin tid som amatörfilmare, Firelight. Filmen som han gjorde som 17-åring hade ett liknande tema. Men den handlade om att rymdvarelser ville transportera en hel stad på jorden till sitt zoo på sin hemplanet. Men nu är det Disclosure Day och en annan ton i skällan. Ja, känner ni Spielberg-vibbarna nu? Caroline Heiner som sitter med mig här i studion, filmkritiker.
1: Det är absolut, men framförallt känner jag ju Alien-vibbarna, alltså utomjording-vibbarna med sin här musik.
0: Mm. Och Jari Matte, du är också här, science fiction-vetare och kulturvetare är du, visst Stockholms universitet, men också science fiction-vetare. Ja, du har ju fördjupat dig bland annat i science fiction. Mm. Vad kände du när du lyssnade på den här musiken?
2: Det här känns trött och gammalt. Jag tror inte att John Williams har fått besök särskilt många besök av musen sedan millennieskiftet faktiskt. Jag tycker att det här är en trött film av trötta människor.
0: För det var ju John Williams, den klassiska kompositören till bland annat en hel del Steven Spielberg-filmer som gjort den här musiken. Och det där var lite deppig start, Jerry, tycker jag. Jag hade tänkt att du skulle vänta till omdömena till sist så att du inte liksom hamnade i dålig stämning.
2: Det blir nog svårt det här.
0: Men det kändes ju som om hypen inför den här filmen var enorm, var det inte så, Caroline Heiner? Alltså lite mer än en vanlig Spielberg-film. Att det här på något vis var ett testamente. Han skulle slutföra någonting med den här.
1: Han skulle slutföra någonting och han skulle vara liksom större och biffigare än någonsin. Och på vissa håll är han ju det. Absolut, och det får man ju räkna med också när det är några sådana här pampiga filmer. Man tänker att han kommer in seglande på liksom War of the Worlds och sådana pampfilmer och nu ska han göra en sista i detta slag. Mm. Det är klart man förväntar sig någonting.
0: Och handlingen, om vi kan avslöja lite av den utan att spoila för mycket, Jerry, hur skulle du sammanfatta den i en eller två meningar?
2: Man kan säga att det är två berättelser där som båda handlar om utomjordingar och utomjordisk kontakt, och de två löper ihop i rafflande biljakter och annat som man helst inte vill se i en film med så här seriöst tema. Mm.
0: Men mottagandet då av den här filmen har varit väldigt olika av recensenterna. Caroline Heiner, du tyckte att det var 4 år eller 2 år ungefär?
1: Ja, jag upplevde det som att det är 2 år eller 4 år, vilket är alltid intressant naturligtvis. Och då blir det ju roligt tycker jag att följa kritikerna då om vad det är man utläser i den här filmen som får den att gå på den ena och den andra. Och om jag skulle se en liten trend så skulle jag säga att omdömet inte handlar så mycket om filmen som relationen till Spielberg. Att man är mer benägen att förlåta och man är mer benägen att säga att det är ju en äventyrsfilm och här ser man ju hans gamla käpphästar liksom, som han vill lyfta fram. Att, vi ska inte rädas det som vi inte vet och så vidare. Och sen så kärleksbrev då till de här till världens alla sanningssägare. Det är också en gammal Spielberg-sanning.
0: Mm. En del av de här recensionerna, framförallt tänkte jag i USA, kändes ju nästan som dödsrunor. Alltså att man verkligen skulle sammanfatta hela hans karriär när man tittade också på den här filmen.
2: Ja, det verkar ju så. Jag blev ganska, alltså premissen är helt fantastisk. Trailern var väldigt lovande och sen när man sitter där och tittar på filmen så sitter man och skruvar på sig för att det är så tråkigt, så långsamt. Och det finns några riktigt bra idéer men det görs inte så mycket av dem.
0: Ni gick det in igen och förstörde stämningen lite grann här när vi försökte skapa lite momentum i samtalet, Jerry. Yes. Men om man tittar på kritiken då, varför är det så här olika? Ni pratade om förhållandet till Spielberg och vad man ville läsa in i filmen. Kan ens förhållande till religion också har en betydelse? Är det därför amerikanska och svenska skribenter till exempel behandlar den här filmen lite annorlunda?
2: Ja, det tror jag i hög grad. Det finns en religiös tematik här som vi kanske ska tassa runt lite grann eftersom vi inte ska avslöja för mycket av filmen. Men jag tror att den ganska banala bokstavstroende kristendom som filmen behandlar inte är särskilt vanlig i Sverige och kanske inte i Europa överhuvudtaget. Och då blir hela den religiösa tematiken blir gymnasiefilosoferande i princip. Jag har ingenting emot gymnasiefilosofi, men ändå, det känns ganska banalt.
0: Mm. Nu förstörde du stämningen på nytt här.
1: Även för studenterna som är ute och firar, förstår han.
0: Caroline, har du något att fylla i här?
1: Nej, men jag håller med. Jag tror att den religiösa aspekten känns för mig väldigt, väldigt basal. Och då tror jag ändå att Alltså vad gäller allmänkunskap om Bibeln så är ju amerikanerna högre, de har en högre sådan än oss, så att den är mer närvarande. Och även för dem borde ju bli lite förelämpade av den här väldigt förenklade synen på utomjordingar och människor, om hurvida de kan samexistera i biblisk mening eller liksom inom en gudstro.
0: Det vill säga, är de bägge gudskapelse eller inte på någon vis?
1: Och lite sådär, vilka är då den bästa av gudskapelser, om det finns andra varelser? Det tycker jag är en konstig frågeställning.
0: Ja, fast det är en konkurrensutsatthet om mänskligheten som kanske inte riktigt går ihop med en del av gudstroendet, tänker jag. Spielberg har ju som sagt besökt science fiction-genren med jämna mellanrum, till exempel filmatiseringen av Världarnas krig, som du nämnde, Caroline. Men den här filmen känns ju mer besläktad med både Närkontakt och tredje graden och E.T. Det handlar om det fängslande med besökare från andra planeter och att se dem som en möjlig hjälp och kanske ett stöd för mänskligheten. Har någon filmregissör egentligen gjort mer för förmänskligandet av utomjordingar än Steven Spielberg? Vad säger kulturvetaren där borta?
2: Kanske inte om man definierar det här väldigt smalt med utomjordiska besökare på jorden, med, om man tänker på Närkontakt eller E.T. i synnerhet. Men om man tittar på utomjordingar generellt så har det gjorts mycket större insatser inom Star Trek eller Star Wars-franchisen där utomjordingar är helt normaliserade och humaniserade. Så det är väl snarare den här first contact-scenariot som Spielberg har. Ska jag inte säga haka upp sig, för då kommer man bli anklagad för den här ställningen som man har fokuserat på.
0: Skaffa sig spetskompetens inom, kanske till och med. Nej, men har utomjordingarna också blivit snällare med tiden på film och tv? Vad säger du, Caroline? Du sa till mig att du var traumatiserad fortfarande efter tv-serien V.
1: Ja, då tycker jag de var peak onda. Men jag levde ju inte på 50-talet och de verkligen var onda, men då var de också lite mer odefinierade. Alltså de var blobbar och de var liksom självklara monster. Sen har de ju blivit mer varelser och smarta. Frågan tycker jag är jätteintressant. Har de blivit snällare? Och svaret är väl ja. Sen så finns det några, om man nu ska se lite trendy film bara, alltså Arrival och Annihilation, där jag tänker att de börjar gå mer mot att bara vara entiteter, bara vara varelser. Biologiska varelser som försöker överleva som alla andra. Varken snälla eller goda. Men i stort sett så har de väl blivit mer goda, och att vi då måste lära oss är ju liksom den stora läran både från Spielberg och andra filmer, att helt enkelt inte vara rädda för det vi inte vet någonting om.
2: Som forskare skulle jag vilja nyansera sig att det har ganska länge funnits berättelser om snälla utomjordingar. Man kommer att tänka på The Day the Earth Stood Still från 1951, som är en slags Kristushistoria fast med en man i ett UFO. Den heter Mannen från Mars. En väldigt missvisande titel eftersom man inte är från Mars. Men som ändå handlar om...
0: Jättedålig titel, va?
2: Ja. Men jag tänker också på den här 80-tal sitcomen Alf, som kom i kölvattnet av E.T. Det var en väldigt, han var jobbig, men han var inte ond.
0: Fast han åt katt då.
2: Ja,
1: han var ett hot mot katterna.
0: Ja.
1: Jag tänkte faktiskt också på den, på Paul Fuskos Alf. Men frågan är om den har etablerat något form av medvetande kring aliens just, och inte bara oformliga husdjur. Men absolut, det är väl den snällaste vi har. Jobbig, men...
2: David Bowie's The Man Who Fell...
0: Ja, men jag tänkte, men det är kanske de elaka aliens då, som det blev mer och mer sällsynta liksom, nerhopp kring. Jag tänker till exempel på Independence Day, som ju var en jätte hit 96, och sen har vi då Arrival 2016, som handlar om att lära sig en främmande språkvärld. Liksom. Det är ju som natt och dag, kan man säga.
2: Det är sant, men det görs också många remakes av Världarnas krig, som är den absoluta utomjordingarna här onda scenariot. Så att den kommer med jämna mellanrum, eftersom den är ganska billig och med rättigheterna så.
0: Okay. I den här filmen så anknyter ju Spielberg också till den amerikanska paradgrenen konspirationsteorier, och då till att det finns bevis och fakta om besök på jorden som hemlighålls. Jerry, det här var teorier som inte uppskattades av renläriga science fiction-fans förr i tiden i alla fall.
2: Nej, inom science fiction-kretsar har det funnits en ganska stor skepsis mot det här med UFO:n. Att man tycker att folk som är lite för intresserade av UFO:n, och särskilt de religiösa aspekterna, de liksom messianska synen på UFO:n, att de smutsar ner en är nobel och fin genre med att smutsa ner hela science fiction-tänkandet. Så det har funnits ganska mycket antagonism mot UFO-människor och ufologer och liknande. Men samtidigt under hela den här filmen så tänker man på en ding-ding-värld som var en hörnsten i alla barns bildningsresa på 80-talet, som handlar just om utomjordingar och så.
0: Alltså filmen att, eller tidningen?
2: Tidningen, ja, en ding-ding-värld med många bizarra inslag. Och jag tänker att den här filmen är ju 10 år sen, eller 15 år sen kanske ännu mer. För att, jag menar, de senaste 10 åren har vi levt i en ding-ding-värld med Brexit, Trump, pandemin, AI, fake news, klimatförändringar, Ukraina, Gaza, Iran. Alltså, vi lever i en helt ding-ding-värld, så skulle det avslöjas att det finns utomjordingar, så kanske inte det är någon större grej idag som det skulle varit för allt det här.
0: Det är också så att det finns en annan öppenhet kring just det här med UFO:n, eller UPA kallar man väl dem nu för tiden, tror jag.
2: Kanske.
0: UAP, jag kommer inte ihåg vilken förkortning det är nu. Men det finns ju en annan öppenhet kring det. Det amerikanska presidenter fightas nästan med varandra om att släppa mest hemligstämplade dokument och filmer där piloter från amerikanska flygvapnet ser olika oförklarliga fenomen. Ja, det är att Spielberg också är för sent ute. Vi pratar redan om det här på högsta nivå.
1: Han är lite sen på bollen, men jag tycker också att de senaste filmerna han har gjort, eller mycket han har ju kommenterat samtiden på ett sätt som kanske kommer lite med när man blir gammal och ser tillbaka. Jag tänker på The Post och Bridge of Spies och så vidare, som är filmer där han liksom hyllar den fria pressen faktiskt, om man ska vara tråkig. Att han hyllar liksom att sanningen ska komma fram. Och även det här tanken på en övervakningsstat i Minority Report, Ready Player One och så vidare. Så att han är lite sen på bollen även med de grejerna, och allt det här sammanfaller tycker jag i Disclosure Day, där han på ett vis då hyllar öppenheten, den fria pressen, liksom sanningen måste fram i ljuset och så vidare, och att det här ska säga någonting om vår samtid. Men det här har ju kommenterats i så många andra konstnärliga verk. Så ja, lite sen på bollen i allmänhet.
0: Det är en hyllning till linjär tv.
1: Det är en hyllning med linjär tv som han kommer nu med i 5 i 12.
0: Liksom. Men det är ju tur att den kommer nu i alla fall, när vi fortfarande har lite linjär tv. Snabbt då, vad blir era betyg mellan 1 och 5? Jag kan gissa vad ditt blir kanske, Jerry. Gett vissa ledtrådar.
2: Men en svag 2. Det här är ju en jätteintressant premiss att diskutera, men det här spolas ju bara ner i toaletten.
0: Och Caroline Heine.
1: Ja, jag är en snäll tvåa. Det finns en del scener här som jag tycker är liksom tekniskt wowiga, och det får väl stå då för en snälla tvåan.
0: Tack så mycket då för att ni var här och pratade om Steven Spielbergs Disclosure Day, Caroline Heine och Jerry Matte. Och vi ska gå vidare här i programmet, tillbaka till den grå vardagen, kanske då utan några aliens, men till ett företag som bland annat driver den linjär tv som Spielberg älskar så mycket, men som kanske inte så många tittar på längre. Däremot har många haft åsikt om Sveriges Television på sistone. Det har handlat om konsekvenserna av sparpaketet på 355 miljoner kronor. Ett sparpaket som till stor del har sin grund i att SVT nu måste betala en större andel av kostnaden för marknätet för tv och radio efter att bland annat TV4 hoppat av. Men också kritik mot till exempel deras dokument inifrån om Lundsberg och kring bokningen av högeraktivisten Nika Linia på Invandrare för svenskar. Det utlöste en kritikstorm från både höger och vänster politiskt. Och sen har en del av de SVT-profiler som ska lämna företaget sagt att orsaken åtminstone till viss del är en oro över SVTs framtida inriktning. Igår fick vi en chans att sitta ner med SVTs vd Ann Lagerkrans för att försöka förstå vad som händer borta på SVT, ett stenkast från Radiohuset. Och för att travestera På spåret, vart är de på väg? Välkommen till P1 Kultur, Ann Lagerkrans.
3: Tack.
0: Jag tänkte att vi skulle börja med en sån här självskattning på en 10-gradig skala som man får göra hos doktorn ibland. Hur kul är det att vara vd för SVT idag på en skala mellan 1 och 10? Där 1 är lite jobbigt och 10 är jättekul.
3: Alltså, jag kanske förvånar dig och lyssnarna, men jag måste ändå säga 10. För jag tycker att jag har ett otroligt meningsfullt jobb. Jag upplever också i debatten att vi ses som viktiga. Och jag är ju helt uppfylld av att göra oss ännu mer relevanta. Och sen är det klart att det är tuffa tider. Medarbetare är oroliga, ledsna för 355 miljoner kronor. Det är mycket pengar, det påverkar personal och det påverkar publik. Men mitt jobb som vd är också faktiskt att skapa lugn och trygghet och riktning i det. Och det gör ju mitt jobb. Jag tänkte mitt faktiskt, i allt väldigt, väldigt roligt.
0: Jag blev inte alls förvånad. Jag tänkte att du skulle säga 10. Och att,
3: alltså,
0: att det antingen är så att du aldrig skulle erkänna i en intervju någonting annat än 10 för att det också skulle ge ett svagt intryck. Eller att du verkligen också älskar när det stormar kring det du sysslar med. Är det så kul alltså att bli utskälld på kultursidorna typ varje vecka som du blivit veckorna?
3: Jag älskar inte när det stormar, men jag älskar att människor tycker att vi är viktiga och att vi är värda att debattera. Och sen så tänker jag så här att jag tycker att det är en 10. Jag skulle nog faktiskt kunna säga vissa dagar att det är en 5 också.
0: Det har ju varit mycket om SVT i medierna. Debatter som i alla fall för mig också väcker tankar kring vad som ska vara skillnaden mellan public service-bolagen och andra medieföretag. Och ett exempel på det tyckte jag var den prioriteringslista som ska finnas på SVT-sporten och som Aftonbladet har skrivit om. Att man fokuserar på 5 stora idrotter. Fotboll, ishockey, längdskidor, skidskytte och friidrott. Och de stora förlorarna är handboll, speedway och innebandy. Vad är skillnaden mellan SVT och andra medieföretag när man gör så tydliga prioriteringar? Vad skiljer dem från vad ett kommersiellt bolag skulle göra?
3: Nej, men jag är ju väldigt stolt över SVT Sport och den bredd vi har. Jag var nu i Umeå och tittade på SM-veckan som är ju en enorm rikedom på sporter. Sen är det sporter, till exempel fotboll nu när vi går in i fotbolls-VM så kommer dominera allt. Och där vill vi bli ännu vassare. Men att vi fortsatt kommer ha en bredd, och här tror jag att vi är den redaktion, möjligen med undantag från Radiosporten, som just har den här fina bredden. Så inte, ja, det är skillnaden.
0: Ja, men vad är skillnaden då? Jag menar, handbollen har ju sett till exempel att man har fått minskade minuter jämfört med andra idrotter när det handlar om vad som har sänts då i linjär tv i alla fall.
3: Och det där
0: innebandyidrotten känner sig förbisedda. Speedwayidrotten är förbannade. Det är ju jättebra att det finns en SM-vecka, men det handlar ju om den dagliga bevakningen och det spektrum man har där.
3: Det handlar både om den dagliga bevakningen, men också att det faktiskt kan gå lite upp och ner. Skulle du prata med Beachvolleyballförbundet eller Pingisen så har de en renaissans, och det finns ett otroligt fint samarbete mellan SVT och de faktiskt mindre förbunden. Så att det kan ju också bero på att ibland får vi oväntade stjärnor, och då vill ju vi tidigt vara med, för här finns också stort publikt intresse. Och här är jag också jätteglad för att det här intresset för pingisen som vi inte har sett på decennier, är jag glad att vi har kunnat vara med och bidra till.
0: Så innebandy får komma tillbaka när de har stjärnor, det är det du säger?
3: Jag tänker för alla sporter så kommer det här variera över tid.
0: En annan del av SVTs bevakning som också debatterats en hel del är den politiska bevakningen inför valet, där ni satsat på några stycken nya format. Här finns till exempel Politikpodden, Politik, Politik, Politik, som man kan väl säga är radio i tv. Politikreporterna sitter med stora mikrofoner framför sig samtidigt som klipps in ljud och klipp lite vilt. Det kanske mest uppmärksammade exemplet är Fördomsshowen, där SVT helt enkelt har köpt in Emil Perssons koncept Fördomspodden och låter honom möta partiledarna för att lyfta sina fördomar om dem, som de sen får bekräfta eller dissa. Så här kunde till exempel låta i programmet som KDs Ebba Busch var med.
4: Du har i jämställdhetens namn uppmanat en man att smaka på sin egen sperma.
5: Har jag det någon gång? Nej, inte. Men jag skulle nog inte göra det med så här jämställdhetsdrivet, det tror jag inte.
4: Bör du tänka efter ändå? Det känns som en sak man vet om man har i sig eller inte på något sätt.
5: Ja, men jag tänkte ifall det var ändå, jag uppfattar att en del konceptet här att du ställer frågor som ändå ska kunna trigga igång ett samtal, och tänkte jag så här, kan jag ha ett samtal nu på nationell tv en fredag kväll om sperma?
4: Vad svaret är ja, det kan du.
5: Väljarbas om det, ja. Då har jag ändå gett det här utrymmet nu ändå. Jag har ändå tagit ordet i min mun.
4: Det har du faktiskt.
0: Kanske ett perfekt klipp för att fånga tidsandan, valrörelsen 2026. Men jag fick inte den där goa public service-känslan i magen när jag kollade på de här programmen.
3: Men Roger, då kan jag kanske hjälpa guida dig om du vill ha... För att vi är ju olika. För vissa är Fördomsshowen roligt, det kanske väcker en politisk nyfikenhet. Andra gillar inte alls. Men du lyfter ju också, där vi har en bredd så lyfter du en del av den bredden. Jag skulle då vilja tipsa dig om det största vi gör som är valkompassen. Vi gör inte en kompass, vi gör 312 unika kompasser också på kommunal nivå och regional nivå. Vi intervjuar 6000 politiker. Den kan du ta del av. Så att SVT är en bredd och det kommer inte vara allt för alla, men jag hoppas att det finns någonting för alla.
0: Absolut, men jag tänkte ändå att det här var ett tecken på en, vad ska man säga, ett sökande hos SVT. Kanske ett jagande efter den yngre publiken, ett sätt att försöka hitta till dem, kanske genom provokationer, kanske då också genom att köpa in en poddare som redan är välkänd och använda det konceptet. Alltså mer att man kanske anpassar sig till

0: har visat att vi utmanar, hittar nytt, tänder gränser. Och vi vill ju vara inspirerande för en hel bransch. Och den här debatten, ska man säga, den är ju lika gammal som SVT självt. Alltså, vad ska public service göra? Och jag är otroligt glad att 8 politiska partier faktiskt står bakom en bredd. Att vi ska vara allt från underhållning till folkbildning och tung samhällsjournalistik.
1: Så att man då bokar Nick Alinja i programmet Invandrare för svenskar. Ett beslut som också kritiserats. Var det också en del av det här viktiga sökandet som SVT håller på med?
0: Det här tycker jag var ett felbeslut. Och det tycker jag att redaktion, programchef och ansvarig utgivare håller med om.
1: Mm. Men
0: och det är också ansvarig utgivare som har bestämt att inte sända det programmet.
1: Precis, men var det bara ett olycksfall i arbetet eller var det också någonting som är typiskt för SVT-sökande just nu? Breddandet av åsiktskorridoren till varje pris, hitta
0: det här provokationer. Det här var en felbedömning och som redaktion och ansvarig utgivare säger att man har inte gjort tillräcklig research. Och sen så är det klart att det här är ett program som vill synliggöra fördomar och kunskapsluckor och missförstånd. Men jag tycker inte att man ska säga någonting annat, att det här blev fel, och det har ansvarig utgivare varit tydlig med.
1: Vad är dina visioner för framtiden?
0: Min vision och SVTs vision är att ge kunskap och gemenskap för i din och i allmänhetens tjänst. Och det betyder också att vi behöver bli bättre på att skapa personliga relationer. Att hjälpa dig både att hitta det du tycker om och det du inte visste att du tyckte om.
1: Det känns ju som att den där gemenskapen är väldigt svår att hitta, i alla fall i det offentliga samtalet just nu. Det är ju en följetong trots allt med olika kritiska artiklar om SVT. Och jag som då har varit hemma nu ett år efter att bevakat USA i 4 år och pratat om polariseringen där, möter ju exakt samma tonlägen i Sverige. Går det ens att hitta en gemenskap i ett Sverige som också blir allt mer polariserat när det gäller debatt och politik?
0: Nej, men det här är ju också en tid med ofrivillig ensamhet där vi inte umgås på samma sätt som före pandemin. Och jag är säker på att SVT har en viktig roll. Och det är klart att om man tar Melodifestivalen som exempel, så kan jag prata med min mamma och min son om fel eller rätt låtvan. Det tycker jag är en viktig form av gemenskap. Och jag är också säker på att vi kommer ha en sån samlande roll kring valet.
1: Jag tänker med att SVT också kritiseras från bägge håll just nu. Och att det verkar inte finnas en samstämmighet kring vad SVT ska vara. Och det är det jag också menar med det här sökandet. Jag ser inte heller det gemensamma grundakkordet riktigt i ett SVT som kränger lite hit och dit. Du är ändå kapten för skutan. Har du rodret? Har du lite glapp i rodret just nu?
0: Jag har inte glapp i rodret. Jag har en tydlig strategi som jag älskar, som också vägleder våra prioriteringar när vi sparar. Vi sparar inte på våra granskande program. Vi sparar inte på verifiering, för vi tycker just att kunskap och fakta är så viktigt. Vi värnar våra samlade program och vi värnar berättandet på svenska om Sverige. Och vår vision är att vara en väldigt stark del i svensk demokrati och att ge kunskap och gemenskap. Det finns inget glapp i rodret. Däremot, precis som alla företag som går igenom omställningar, så finns en oro, en sorg, för att 355 miljoner är mycket pengar. Det här är inte heller en tid vi kan hoppa över, som ni också vet på Sveriges Radio. Den är nödvändig, men det kommer också ett efter det här sparpaketet. Och igen, jag är väldigt glad med att vi började med strategin.
1: Mm. En av de sakerna, för att hoppa tillbaka till sporten som jag började prata om, det är ju att man också där lägger om produktionen, bland annat till att satsa mer på appen SVT Sport och kortare klipp där. Är det SVTs framtida kostym? Appdrivna nyheter med korta klipp, är det framtidens public service TV?
0: Vår huvudtjänst i den nya strategin är SVT Play. För här ser vi att det är en älskad tjänst, den har en väldigt hög användning och den innehåller ju helt andra möjligheter än tablån tidigare gjorde. Sen kommer SVT 1 och SVT 2 fortsatt vara

0: viktigt under en lång tid. Men här kan vi också trotsa formatgränserna. Det kan både vara korta klipp, eller som nu när vi utvecklar 30 minuter så tycker vi 30 minuter är för kort. Så att när vi tidigare var begränsade av tablåtider, så kan vi nu både göra det kortare och det som är mycket, mycket längre. Tidsformaten blir faktiskt mindre intressanta i en digital miljö.
1: Jag skrattade faktiskt lite där när jag hörde att den första grundidén i programutvecklingen för 30 minuter var vi kan också göra längre. Då tänkte jag att det är ett ganska lätt jobb kanske ändå att sitta och utveckla program på SVT om det är det som är det stora framsteget.
0: Alltså, Roger, då ska du komma och hälsa på. Det är inte lätt att utveckla tv-format. Jag har en enorm respekt för de som gör det.
1: Men det känns inte som det stora genombrottet kanske i ett format. Det kan också vara längre.
0: Ja, fast då reducerar ju du format och tv-utveckling till att det handlar om hur många minuter det är. Det tycker jag att banalisera.
1: Fast det var ju det du lyfte fram som den stora
0: utvecklingen. Ja, men eftersom du frågade om format. Du frågade om korta klipp.
1: Ja.
0: Så ställ fråga på ett annat sätt så svarar jag på ett annat sätt.
1: Ja, men korta klipp menar inte 30 minuter i och för sig.
0: Nej, men min poäng är ju att tid blir mindre relevant i en digital miljö. Och här tror jag att vi behöver både korta klipp som funkar när man är på språng och kanske alltså 3 timmars format. Alltså det har vi gjort nu vid ett serieberättande. Så att det är inte, om din fråga är om korta klipp kommer definiera SVT, så kommer en mångfald definiera SVT.
1: Om ni nu skulle få extra pengar som skulle täcka de distributionskostnader som SVT får stå för, Sveriges Radio också, och som är en del i alla fall av det här sparpaketet, är det då reversibelt? Är det då sparbeslut som kan backas och rullas tillbaka? Eller är det också så att SVT väljer att genomföra större förändringar som ändå kanske skulle skett men som sker nu när man ändå är inne i en omvälvning?
0: Mm. När jag pratar med personalen har jag sagt att om vi skulle få pengar, och det här är ju någonting som 8 politiska partier tidigare har stått bakom, att vi ska få kompensation för de här extraordinära kostnaderna i marknätet. Och det här är ju ett marknät som allt färre använder. Tittningen har halverats på 5 år. Får vi kompensation så kommer jag använda det i liksom 3 fåror. Det ena är att lindra de mest smärtsamma konsekvenserna av sparpaketet. Det andra är att spara, för vi går ju också mot tuffare tider med minskad uppräkning. Och det tredje är att satsa i strategisriktning. Och här finns till exempel digital säkerhet som ett spår. För det digitala samhället är mycket mer sårbart. Vi är väldigt varse, det är efter cyberattackerna förra våren. Och här gör vi rena satsningar, men det är klart att jag skulle vilja lägga ännu mer pengar på det.
1: Så en del skulle kunna rullas tillbaka. Vad skulle det vara till exempel?
0: Det är ju en prioritering som jag kommer göra tillsammans med cheferna. Och än har vi ju inte fått något besked. Kulturministern har utlovat en remiss, den har vi inte sett. Vi vet inte hur mycket pengar, vi vet inte om det är, skulle det gälla 1 eller flera år. Men lindra, satsa, spara.
1: Tack så mycket för att du var med på ett kultur, Anne Lagercrantz.
0: Tack.
1: Ja, men nu har P1 Kultur flyttat ut till en rabatt i Radiohusparken eftersom dagens producent Nina Assanoj vill tipsa om några av vårens trädgårdsböcker. Men det är inte ett helt traditionellt urval, för det är inte bara sådär så odlar du, utan det handlar en del också om kulturen bakom odlingen.
2: Jag har läst trädgårdsböcker hela våren och liksom plockat ut mina favoriter. Och då är det ju lite så att har man läst väldigt mycket trädgårdsböcker så vill man ju hitta nya vinklar på trädgård. Och det tycker jag faktiskt att jag har gjort i mitt lilla urval här.
1: Jag var ju tvingat att välja ut några ur den digra högen. Var börjar vi någonstans då?
2: Ja, men vi börjar, nu ska vi se, nu ska jag plocka upp min En egen trädgård av Elin Unnes. Det här är boken som inte romantiserar överhuvudtaget. Elin Unnes har ju någon slags punkförflutet, musikskribent. Så hon har en liksom så här lite rockig inställning till trädgård. Och tidigare har jag varit lite skeptisk, för hon har skrivit en hel del om giftiga växter bland annat. Men nu har hon blivit äldre och nu synkroniserar våra själar. Så att i den här nya boken, En egen trädgård, då berättar hon egentligen en ganska klassisk historia i trädgårdsböcker. Man köper eller hyr ett hus och så är det en förfallen trädgård som man på något sätt räddar eller sätter igång eller återskapar. Och Elin Unnes har köpt ett så kallat ödehus. Så det tycker jag är lite nytt i det här. Det här är liksom ingen idyll, utan det är eternitplattor och själva trädgården är byggd på en gammal loppis soptipp. Så när hon försöker anlägga sina trädgårdsland så stöter spaden i till exempel ett gammalt trädgårdsmöblemang som någon har begravt under sandmassor. Men mitt i allt detta så är den väldigt redig. Man skulle kunna säga så här att det är basics. Det är liksom huset, hur man skapar trädgårdsrum, hur man fixar egen jord, hur man handskas med regnvatten och så hur man håller ordning på sina verktyg. Inget, vad ska man säga, glamoröst eller romantiserande, utan handfast och osentimentalt. Och sen är hon väldigt öppen med all ångest som faktiskt kommer på köpet när man råkar på ett gammalt ruttet hus och en helt förstörd trädgård.
1: Nästa bok har ordet kristidsodling i titeln.
2: Ja, den är ju väldigt rätt i tiden. Den här boken är en lite större orange med någon form av svart tryck med kvinnor som gräver och är omgivna av morötter och växtlighet. Den heter Fatta spaden och undertiteln är då Historisk kristidsodling för framtida skördar. Så det här är ju liksom en bok som handlar om hur vi ska överleva framåt om det blir krig i Sverige och man måste äta inte bara det gulliga gröna på broccolin utan även stammen, den hårda, och gärna steka den i brödsmulor och smör. Det är massor av recept i den här boken om du tänker dig gammal kvinnokunskap, hushållslärare och sådana som lärde ut odling i början av 1900-talet i Sverige när det var krig här också. Så att det är massor av tips på grödor som man ska satsa på som har ett högt näringsinnehåll. Det är någon form av liksom krismedvetenhet. Och så blir det då på en gång en berättelse om Sverige och en berättelse om vad kvinnorna gjorde i köken och köksträdgårdarna. Så jag lärde mig väldigt mycket av att läsa den här boken. Och så är ju recepten som är nästan verkar ofrånkomliga i till och med trädgårdsböcker. De är man inte supersugen på att laga. Det är väldigt liksom så stekta grönsaksbitar och underliga nödlösningar med, jag menar, cikoria istället för kaffe och så vidare. Ja.
1: Nästa bok så ändå lite som att vi bryter av från den här socialrealistiska trenden som vi har haft hittills bland dina tips.
2: Ja, det här är också en lite kraftigare coffee table bok. Den heter The Walled Garden. Alltså den muromgärdade trädgården. Och så är ytterligare en titel En bok om den makalösa viktorianska köksträdgården av Rebecca Malmsköld. Och den här var faktiskt jätterolig. Den här kvinnan har en egen trädgård som jag följer på Instagram. Och idén med boken är en resa till engelska slott och herresäten, men bara med fokus på gamla köksträdgårdar. Och de var då förr i tiden muromgärdade. Så att det är då dels gamla ruiner av trädgårdar, men också sådana som är igång och som folk har återskapat och där det växer så det knakar. Men det som är så speciellt med den här boken, hon besöker väl en 8-10 trädgårdar och de finns också med i slutet, så att man, om man själv skulle vilja resa och titta, det är ju att det handlar så mycket om trädgårdsmästarna och trädgårdspojkarnas arbetsvillkor. Du vet den här underbara tv-serien som vi alla älskar, En förlorad värld, med Sebastian och Charles Ryder som sitter under ett träd och äter jordgubbar. Nu när man läser den här boken, då förstår man arbetet bakom den där lilla trevliga korgen med en duk och jordgubbarna. Det är en hel armé av trädgårdsmästare med växthus och olika värmeanläggningar och drivbänkar. En hel industri bakom de här exotiska växterna som då överklassen i det här fallet tuggar i sig under trädet.
1: Ja, då blev det lite socialrealism även där helt enkelt. Så om vi då repeterar, för nu är vi lite överväldigade av allting. Mm. Vi började alltså med Elin Unnes berättelse, En egen trädgård. Den lite mer hardcore punkversionen av att ta över ett gammalt hus och en gammal förfallen trädgård. Och sen har vi
2: Fatta spaden, historisk kristidsodling för framtida skördar av Caroline Jönsson och Boel Nordgren.
1: Och sen har vi The Walled Garden, en bok om den makelösa viktorianska köksträdgården av Rebecca Malmsköld. Det kan vara så att man inte hinner göra något i trädgården, utan man kanske får fokusera på att försöka läsa alla de här titlarna i sommar.
2: Jag har alltid gillat teori mer än praktik.
1: Så alltså Nina Assanoy, dagens producent av P1 Kultur, som visade oss delar av sin trädgårdsavdelning i bokhyllan. Då är det dags för veckans kultur med Lisa och Roger, där vi ska prata om vad vi tar med oss från kulturveckan som gått. Men eftersom Lisa Bergström är borta idag har jag, Roger Wilson, fått kalla in ersättare. Här finns Caroline Heiner, filmkritiker, men också konditorentreprenör, kan man säga så?
3: Ja, om man vill.
1: Är det så man måste göra för att överleva som kulturjournalist these days? Alltså baka lite kakor vid sidan om?
3: Ja, så är det. Och ja, speciellt då eftersom jag också freelancer för SVT. Och nu vet vi varför då. Jag pratade innan då med chefen.
1: Mm. Och det har påverkat dig direkt?
3: Det påverkar mig och det påverkar ju också väldigt många andra. Men som frilansande filmkritiker till exempel så kommer detta slå mot oss.
1: Här finns också kulturredaktionens teaterkritiker Jenny Telemann. Veckans teaternyhet gjorde Teater Göteborg lite ledsna, tror jag. Konstnärliga chefen på Göteborgs stadsteater Linda Zachrisson väljer att inte förnya sitt kontrakt och försvinner 2027 när kontraktet går ut. Hon har varit chef från 2023. Mm. Vad säger man i Göteborg?
4: Ja, alltså läser man lite kommentarer och sådär i Göteborgs nytt, eller GP, så tycker jag man hör en viss, inte chock ska jag säga, men besvikelse. Det låter som om man hade velat att hon var kvar, att hon har breddat och behållit spetsen. Så man vet inte vad det handlar om, antingen ett fett nytt jobb eller också är det inte så kul att driva en institutionsteater.
1: Det var ju rätt, nej, vi går vidare. Det var ju rätt så mycket väsen när DN berättade att Ursäkta-poddaren och tidigare Mello-programledaren Edvin Törnblom skulle göra partiledarintervjuer för dem. Hans tidigare uttalade vänstersympatier och ett tydligen grundlöst skvall om Ebba Buschs kärleksliv som spreds i podden gjorde att Simona Moamsson nu är den enda av tidigare partiledarna som ställt upp för att bli utfrågad av Edvin Törnblom. Men kanske hade de andra programledarna inte så mycket att oroa sig över.
5: Simona Moamsson, tacka bög, en applåd.
6: Vad är din favoritfärg?
5: Blå.
6: Och vem är din favoritstatsministerkandidat?
5: Simona Moamsson.
1: God stämning får man väl säga genomgående när Edvin träffar Moamsson, eller hur?
4: Ja, det får man säga. Alltså det där inslaget, det där segmentet knacka bög, som det ligger faktiskt två ute, mycket egendomligt. Man får en liten röd plasthammare så får man slå honom i huvudet eller så får man välja att inte göra det.
1: Mm.
4: Jag kommer grubbla på det.
1: Det var nästan ett tag. Men var det inte så att det kanske är det mest seriösa inslaget på något konstigt vis i den här intervjun?
4: Jo, men alltså jag tycker att det faktiskt är lite grann de intervjuade politikernas fel att det blir så här. För att hur ska man få de här personerna att säga någonting annat än en talepunkt mer i plånboken? Så att lite fick man ju syn på dem, samtidigt en aning tragiskt. Mm. Men jag tycker han klarar sig ganska bra.
1: Det är ju mycket sådana här utfrågningar just nu med partiledare. Vi ska lära känna dem som människor. Vill vi göra det, Caroline Heiner?
3: Nej, absolut inte. Och det tycker jag, är ett problem att partiledarutfrågningarna inte kan vara gammaldags, rakt på sak, handla om politik. Istället då vad de har för, liksom, för vad de, hur deras Spotify-listor ser ut och så vidare. För mig det är ointressant. Jag tillhör inte den typen av människa som tycker att man kan utläsa någonting av en människa om man tittar i dennes bokhylla eller sådär.
1: Mm. Men kanske hur de reagerar om man frågar dem om de vill knacka bög.
3: Det kan säga någonting. Jag håller med dig om att det är faktiskt en väldigt...
4: Det gjorde inte Magdalena Andersson faktiskt.
3: Det är en förtäckt politisk fråga naturligtvis.
4: Ja. Man kunde gjort dem väldigt korta. Kanske bara så här, kommer de knacka bög eller inte? 15 sekunders intervjuer. Det kanske hade sagt väldigt mycket om...
3: Och sen opinionskoll på det.
4: Ja, exakt.
3: Påverkar.
4: Skulle jag?
1: Själv tar jag med mig från veckan som gått någonting helt annat kanske. Madonnas lansering av sitt kommande album Confessions 2 kommer att gå till historien, tänker jag. Förra veckan gjorde den ett framträdande på Times Square och den här veckan kom en musikvideo eller kortfilm eller visuellt album. I alla fall, det finns en musikvideo som innehåller musik från de första 6 låtarna på den kommande skivan. Och här trodde jag att jag skulle vinka igång ett ljud.
4: Det låter
1: men hur låter det då? Om vi säger så, Caroline Heine, om du får simulera Madonna, beskriv musiken på det nya albumet.
3: Det låter så här. Det låter som någon som är fast i sitt gamla ljud, som är fast i nostalgi. Alltså när man använder nostalgi så kan det ju vara för att upprepa, alltså gå in på en känsla, en vinkning till publiken eller sådär. Men här är det någon som är fast. Det är som att man har fastnat i en hiss, som har fastnat på liksom nostalgivåningen. Den här videon, jag kan skriva en hel uppsats om den. Jag kommer skriva en hel uppsats om den.
4: Jag kommer läsa den.
3: Det är liksom, det är hela Madonnas liv liksom, i en jättekonstig, superlång, 12 minuter lång musikvideo.
4: Men är det som en sorts, liksom, det kanske är dags, alltså, som en sorts självbiografi istället för en sån?
3: Ja,
4: det här
3: tror
4: är jag.
3: Jag,
4: det här har jag varit.
3: Det, här, det tror
4: jag kommer
3: jag.
4: Vara ungefär samma sak.
3: Mm. Här finns en bild på mig när jag sitter sådär bredbent på en stol som jag har gjort sedan Express Yourself. Här finns det snabba klipp på mig som i Jonas Åkerlunds video. Här är jag också jättetuff och går in på en urinoir och stöter på killar.
4: Mm.
3: Och här kommer det laserstrålar ut ur min vagina. Sen äter jag en banan.
1: Men mottagandet har väl ändå varit fantastiskt på det här. Även om du nu inte gillar musiken och tycker att du fastnat i en hiss. Det här har ju varit en återkomst för Madonna. Jag vet att jag fick vara med och göra någon sån här intervjuer med henne på röda mattan när jag bodde i New York, och hon skulle ha premiär för sin konsertfilm för Madame X-turnén. Och då kan jag säga, då var det inte så hippt kring Madonna. Nu så har hon framträdande på Times Square och folk pratar om hennes visuella album.
3: Ja, nej men alltså herregud, hon har ju levt kvar just därför att hon har en grund, hon har en, liksom, en Madonna-ism, och sen så kan hon förnya sig. Och här är ju allt på en gång, och då blir det ju i mitt tycke ingenting. Men samtidigt så älskar man ju någon som är knasig, och det här är knasigt. Det här är knasigt, de äter banan!
4: Men är det inte också en ny stor kärlek till musikvideon? Alltså det har jag ju hört. Musikvideon är inte död, och bara det faktum att den är väl så här 13 minuter lång.
3: Den här är hypnotiskt lång.
4: Att det är en lycka bara över det, att musikvideon finns.
3: Alltså om man med musikvideon menar Benedict Cumberbatch som ser otroligt obekväm ut på ett dansgolv, så absolut.
1: Men det är ju också, det är ingen musikvideo har Madonna själv sagt, för det är lite cheap tror jag hon sa, utan det här är en kortfilm eller ett visuellt album, bara så att jag använder själv fel term, men det är liksom, det här är någonting mer helt enkelt. Jag tänker att det här både framträdet på Times Square och den här musikvideon är ju sponsrade av vad vi lite kysst skulle kunna kalla för gay dating appen Grindr, som det loggan finns med i musikvideon och så, och jag tänker att det också är lite intressant. Alltså det känns ju ändå som att det finns en ny våg av konservatism, kanske också en ny våg av ny moral, och framförallt i USA en mer utsatt position för HBTQ-gruppen. Och då behöver liksom Madonna också den där nymoralismen för att stampa av emot. Bara för kanske 5-6 år sedan fanns inte det. Nu kan Madonna igen gå ut som någon sorts gränsöverskridande artist på ett sätt som hon kanske inte har kunnat göra.
3: Bring people together.
1: Ja, och också, tillbaka till sin bög målgrupp som hon faktiskt lämnat.
3: Det förklarar ändå inte bananen.
1: Jag kan berätta mer om bananen och dess roll i bögkulturen senare för dig. Men Caroline Heiner, väldigt kort bara. Du vill egentligen prata om ett armhålekulturkrig, men vi valde bort det. Men kan du bara kort nämna, vad är det för kulturkrig vi sett i armhålan?
3: Så här är det, att Tom Holland är på omslaget av GQ. Och där så står han med handen bakom huvudet, vilket gör att man blottar hans då armhåla, som är, hör och häpna, rakad. Detta har orsakat då turbulens i kommentatorerna, där man då, å ena sidan har man så här, herregud, hur woke ska folk bli? Måste man feminisera män? Ska de inte få vara män, det vill säga håriga? Och sen den andra sidan så säger, gud vad härligt med lite saniterat, lite liksom
4: hälsosamt, fräscht.
3: Lite fräscht. Ja. Ja. Och vi gillar sådana män som vågar vara mer som kvinnor.
4: Mm.
3: Detta är kulturkriget som detta har orsakat.
1: Fast jag tittade, visst fanns det några stycken hårstrån.
3: Då måste du ha tittat noga.
4: Men tror man att han har gjort den här rakningen för att kicka igång ett liten debatt? Eller är det en ren, det liksom, personligt hygienisk...
3: Jag tror att här, Tom Holland är en före detta liksom dansare. Han är en ganska petit person. Jag tycker att det här går helt i linje med hans stil. Jag tror inte att han har gjort något... Det här är ju naturligtvis
4: det är
3: inte
4: medel, hans PR-team som har rakat honom.
3: Jag tror inte det.
4: Men, vi måste få lite press. Vi rakar
3: nej, jag tror inte det. Då hade man, tvärtom tror jag skulle ha fått mer press i hans fall. Alltså man hade gjort honom väldigt, väldigt macho. Mm.
1: Men kanske vi har ju pratat om kvinnors armhålor länge. Mm. Det är väl bara att konstatera att striden nu har flyttat in i mäns armhålor.
3: Ja. Och som sista så kan jag säga att en kommentar jag läste var sluta bråka, all armpits are beautiful.
1: Ja, man kan tycka det. Men jag har också sett att män som gillar håriga armhålor hos andra män också varit väldigt nedsättande. Så det är någonting med män tydligen. Mm, att man, oavsett sexuell inriktning så vill man gärna kommentera armhålorna. Det var inte det här vi skulle prata om egentligen. Vi skulle prata om hattar.
3: Ja, precis. Hattar. Ja, därför att bara den här senaste veckan så har det dykt upp jättespännande hattar som jag tycker ser med lite tema i. Dua Lipa gifte sig i hatt. Jättestor hatt. Bredbrättad vit hatt. Och sen så kom Åsa Ingrosso som då är nyskild från Emilio Ingrosso och debuterar liksom den här nyskilda cowboyhatten. Och det här tycker jag är i kölvattnet då efter John Travoltas basker-uppvisningar. Jag tycker mig se att hatten är en ny tecken på att du går in i en ny livsfas. Du vill signalera att någonting har hänt i ditt liv och du går nu in i den. Alltså bröllop, skilsmässa. John Travolta pratade ju om basken, att han har blivit en helt ny människa.
4: Ett sorts seniorskap tänker du på? Eller?
3: Nej, eller bara ett skifte i ditt liv. Ett nytt skede i ditt liv. För att till exempel Dua Lipas hatt, det var ju alltså bröllop. Och nu går hon in i och blir fru.
1: Hon är inte senior än.
3: Nej. Hon är inte senior än, men hon går in i en ny fas i sitt liv. Så att jag vill säga att bara då den här veckan har vi sett två hattar, spektakulära hattar. Det här betyder någonting. Alltså man väljer ju detta. Och hon vet, Dua Lipa och både hon och Ingrosso visste ju att de skulle bli filmade och fotade i de här hattarna. Det här är ett val. Hatt är ett val.
1: Mm. Hur kände du när du såg att veckans stora trend var hatten? Alltså, hur var din känsla av eufori kring detta?
3: Hatt är alltid kul. Det är det ju. Och det är ju inte så mycket sådär att hatten i sig är kul också. Det är den ju. Men det är ju också vad man tycker att den ska göra med en. Cowboyhatten vill man ju ska göra en lite tuffare och så vidare. Och basken, John Travolta, vill ju, han har ju regisserat sin film. Han vill ju naturligtvis anspela på konstnärskap och sådär. Så att hatten... betyder verkligen någonting. Och då spärrar jag upp öronen. Vad vill man säga med hatten?
1: Mm. Du nämnde det här för mig i ett meddelande igår. Och sen så bara på väg ut från fältöversten så såg jag och Lisa Bergström enormt många hattar.
4: Jag sitter tyst här. För jag tycker också att det är liksom... Alltså jag får bilderna från förr och folk och deras hatt. Och jag sitter och funderar på om jag vill att det här ska komma tillbaka. Jag är inte så säker på det. Alltså, jag tycker det finns något dominant med att ha olika roliga hattar på sig.
3: Mm, man vill, man liksom, för att man vill någonting med hatt. Ja. Jag har själv försökt experimentera med hatt.
4: Det är ju en sån här grundläggande kostymgrej också på teatern bara. Man byter hattar, man grejer med hattar. Jag tycker glider man in i ett sammanhang i hatt... så har man verkligen, jag ska inte säga att man har tagit över, men man gör sig...
3: Man
4: tar plats, och det är oftast på ett väldigt irriterande sätt. Sen kan det också verka väldigt småaktigt, för det är väl underbart om folk har en rolig hatt. Så att det är man själv som blir små. Jag känner att
1: du känner dig kränkt av hattar?
4: Nej, alltså kränkt vet jag inte, men jag minns den där provokationen.
3: Ja, men det är det jag menar, hatten har du aldrig bara för att liksom, du är kall. Hatten betyder någonting.
4: Nej, man tror inte på att folk fryser. Nej. Det är nog mer.
1: Mm. Ja, efter denna genomgång av hattkunskap, Jenny Telemann, vad tar du med dig av kulturveckan eller från kulturveckan som gick?
4: Ja, alltså jag fastnade i en marinmuseinyhet som jag tyckte var otroligt suggestiv, som jag har legat och drömt om lite grann på soffan, för att jag har hostat ganska mycket, vill jag gärna berätta också. Alltså, man har hittat på Stilla havets botten, så har forskare hittat en valskelettskyrkogård. Och bara det ordet tycker jag är vackert. Det är 120 mil lång liksom motorväg av gamla fossilerade valben. Från 5 miljoner år gamla ända fram till nu. Så att valarna simmat omkring, dött och sjunkit. Och så har det liksom skapats nästan som, jag föreställer mig det, liksom som en stad, som ett landskap av fossilerade valar. Man har inte riktigt vetat var alla valar tar vägen, men man har hittat en stor begravningsplats. Och det här är ju museer, marinmuseer, människor tycker att det här är fantastiskt, det är stora grejen. Det var en marinmuseum i Maryland där han liksom försöker beskriva det här, de här första bilderna som man har fått av det här. Man har kunnat dyka också, det är 7 kilometer, så det är inte så där fruktansvärt djupt att säga. För dem är det som att se den första trailen av kommande storfilmer här nerifrån. Jag tyckte att det där var väldigt suggestivt. Jag tänkte på det när vi satt och pratade rymdfilm förut, och Spielberg är lite trött, och kan man ta rymden en gång till? Så här. Det är en helt ny värld, alltså en helt ny SF-miljö som man skulle kunna hitta på fantastiska saker i.
1: Du menar alltså att, vad du vill säga, att med tanke på till exempel Disclosure Day av Steven Spielberg som nu gick upp den här veckan, så skulle man alltså kunna se undervattensvärlden som en, som en annan rymd att utforska, helt enkelt.
4: Ja!
1: Men har inte gjort, så jag tänker på The Abyss till exempel. Och jo. Där har vi funnits lite andra undervattensfilmer.
4: Men det är mycket fantasier, det är mycket monster som man föreställer sig. Det här är ju liksom en färg. Och sen bor det ju dessutom nya varelser på de här, benätande maskar och mollusker. Men egentligen är det ju liksom, det har ju bara legat där under hela tiden, den här undervattensvärlden, medan vi har varit här uppe och pysslat med vårt Instagram och våra filmer och våra världskrig och vad vi nu kan göra. Och jag tänker bara att vi kanske, det är roligt att hitta en ny värld.
3: Mm, vem vet vad som håller på att muteras där medan vi blickar upp mot himlen.
4: Ja, och James Cameron kanske har köpt hela det här redan och planerar filmer. Men jag tänker även en annan typ av konst. Alltså museerna sitter ju och väntar nu på att göra AI-grafik av det här. Det kan bli VR-glasögon. Om jag vore poet skulle jag sätta igång en stor sonettkrans. Ja, jag tycker om att det liksom finns något dolt där att hitta fortfarande. Mm. Sen fantiserar jag alldeles för mycket runt det här. Det förstår ju jag ju själv. Mm.
1: Men då vill jag ändå bara ge dig ett filmtips inför veckan som kommer. Och det är kanske ändå The Abyss av just James Cameron och hans utforskande av undervattensvärlden. Det kanske är så att det är dags för en revival av den. Men någon har varit där och snokat redan på havets botten, och du kan inte gissa, du kan inte ana vad han hittar i slutet av den filmen. Allting kommer att knyta samman.
4: Jag har sett den.
1: Du har sett den, ja.
4: Ja, men förstår ni, jaktscenerna i 120 mil fossilerade valben.
3: Förstå.
1: Okej, jag fattar. Det är nästa
4: nivå. Du måste få bilder. Du måste liksom använda din dramaturgiska fantasi här nu.
1: Okej då. Caroline Heine, har du något tips som man kan ta med sig inför helgen? Någonting man ska kolla på som redan nu finns i utbudet?
3: Inte bara helgen, utan det här är sommarens projekt. Jag tycker att man kan glömma det här med att måla om taket på huset och sådär. Istället så ska man bänka sig framför SVT Play. För nu finns världens bästa polisserie, Line of Duty, tillgänglig alla säsonger.
1: Mm. Hur många säsonger är det?
3: Det är 6 stycken, och en 7:e är på ingång som kommer nästa år. Så då är man uppdaterad. Eftersom det här är en så komplicerad och stor historia, så bör man ägna hela sommaren åt den. Varsågod.
1: Mm. Jenny, vad vill du kolla på? Eller vad tycker du att man ska kolla på?
4: Ja, Abyss låter ju som om det skulle vara något för mig. Annars kan man väl gå på Nationalmuseum och kolla på Stig Lindberg. Det är alltid roligt. Det är ju en massa roliga former och färger. Mm.
1: Så alltså Jenny Telleman och Caroline Heiner som varit med och sammanfattat veckan som gått här. Producent för dagens program var Nina Assanoj, ljudtekniker Marie Persson. Jag heter Roger Wilson.

0: Och det här var en återutsändning från tidigare idag. Om en minut slår klockan 8 och då får vi ekonyheter här i P1.
1: Hej, jag heter Ulf Nyström och jag är producent på P3 Serie. Vi har precis släppt en ny psykologisk thriller i 5 delar om en kille som heter Jocke Fransson. Han är 33 år, han är vegetarian, han har bra åsikter, han är en god människa, tycker han själv. Men det går inte så bra för Jocke.
2: Ja, men vad är det du inte förstår? Det är slut.
3: Var det så här mitt liv skulle bli?
2: Jocke, imorgon
4: ska jag ha ett riktigt...
3: Flytta hem till mamma.
4: Jag jobbar.
3: Gigjobb i det gamla pojkrummet.
5: Stödlinjen män emellan. Du pratar med Joakim. Det är jag som har jouren ikväll.
6: Fuck you, Jocke.
7: Du har släppt in döden i huset, Joakim.
8: Vem är du?
9: Du ska inte vara här.
10: Jo, du förstår inte. Jag bor här.
9: Men du ska inte vara här.
3: Vad är det för fel på det här jävla huset?
1: Ja, vad är det för fel på det här jävla huset? Sök på P3 Serie i appen Sveriges Radio. Och följ oss gärna där, så missar du inte när vi släpper nästa serie.
0: Om 3 minuter börjar Filosofiska rummet med Cecilia Strömberg Wallin. Nu är klockan 8.
11: Enligt uppgifter från flera sidor så finns det nu en fredsöverenskommelse som Iran och USA har enats om. Och det faktum att en av källorna i medlemslandet Pakistan gör de här uppgifterna trovärdiga, det säger Iran-kännaren Rosbeh Parsi.
12: Pakistan som medlemsland har ju bara att förlora på om de skulle gå ut och säga någonting de inte har belägg för. Så att i det avseendet så är det en stark indikation att det nu finns någonting konkret som alla är tillräckligt överens om att man kan faktiskt gå ut och säga det och då förhoppningsvis relativt snart se dem skriva under också. Sen ska man då komma ihåg att det här är ju bara ett första steg. Det handlar om att de ska skapa förtroendeskapande åtgärder för att sen kunna ta itu med de riktigt stora stötestenarna. Så att där finns det troligtvis ännu inte fullt samförstånd. Mm.
11: Ja, det finns ännu inga uppgifter om vad den här överenskommelsen handlar om. Men enligt Rosbeh Parsi så är det alltså troligt att det handlar om ett ramavtal och att detaljerna kommer att behöva förhandlas fram.
12: Det är rätt osannolikt att det här är ett fullflödigt så att säga, fredsavtal, utan det är snarare så att man har kommit överens om några saker där båda sidorna kan se att den andra faktiskt menar allvar. Och medan man gör det så ska man då fortsätta förhandla om de riktigt stora stötestenarna som är just, ska det finnas ett anrikningsprogram, hur ska det i så fall se ut, hur kommer Iran få tillbaka sina frysta tillgångar, kommer USA lyfta sanktioner, etc.
11: Sa Iran-kännaren Rosbeh Parsi. Danmark förlänger sina gränskontroller mot Tyskland i 4 månader. Gränskontrollerna mot Tyskland har funnits sedan 2016 och justitieminister Nicolai Wammen motiverar beslutet med ett fortsatt terror- och sabotagehot. EU har nyligen uppmanat bland annat Danmark och Sverige att fasa ut sina gränskontroller då de enligt reglerna ska vara tillfälliga. Flygbolag kommer att förbjudas från att ta ut en extra avgift för att barn och föräldrar ska få sitta tillsammans. Det här i den nya flygöverenskommelsen som EUs medlemsländer nu enas om, där uppger diplomatkällor för AFP. Och rätten till ersättning efter 3 timmars försening, den ligger kvar, liksom ersättningsnivåerna på 250-600 euro. Det säger Socialdemokraternas Europaparlamentariker Johan Danielsson som deltagit i de här förhandlingarna till nyhetsbyrån TT. Lagtexten måste antas formellt av EU-parlamentet. Ett 20-tal personer var inblandade i ett bråk på Gislaveds gymnasium i samband med studentfirande under eftermiddagen idag. Något som Värnamo Nyheter var först med att berätta om. Enligt polisen så ska det ha varit ett slagsmål på en parkering. Ingen person ska dock ha skadats och situationen lugnade ner sig efter att polis kommit till den här platsen. Det rapporterar P4 Jönköping. Det var Ekot med Johan Westerberg.
13: P1, Sveriges Radio.
14: Det här hade alltså kunnat undvikas med en enkel instruktion till chaufför Leopold 30 minuter tidigare. ja, case closed. Första världskriget bryter inte ut.
6: Häng med på Vetenskapsradion Historias lyssnarfrågemaraton där historieprofessor Dick Harrison svarar på så många frågor han mäktar med om allt från tyska invasionsplaner, Rapunzels sagotorn och Kalmarunionens återkomst. Hör oss i appen Sveriges Radio.
0: Och här i P1 kan vi höra Vetenskapsradion Historia imorgon kväll 17:15. Nu är klockan strax 17:04, fredag kväll. Och jag som är hallåman i din radio heter Per Berg. Vi fortsätter kvällen i P1 med Filosofiska rummets serie med blicken mot höstens val. Den här veckan söker Cecilia Strömberg Wallin socialismens trender i svensk politik. Programmet sändes första gången i söndags.
8: Filosofiska rummet fortsätter spana trender inom de politiska ideologierna och nu har turen kommit till socialismen. Med omfördelning av techmiljarder, vänsternationalism och medarbetarinflytande. Det här är Filosofiska rummet om socialismen inför valet. Och i Filosofiska rummet finns filosoferna Folke Tersman och Per Baum och statsvetaren Marcus Furendahl. Välkomna alla tre.
15: Tack så mycket.
16: Tackar. Tack för det.
8: Och välkomna alla lyssnare. Det här är ju andra delen i vår serie om trender inom de klassiska politiska ideologierna inför valet. Och nu handlar det alltså om socialismen. Hur är läget för socialismen med dess ideal om jämlikhet, medbestämmande och solidaritet? En optimistisk människosyn med klassutjämning och arbete i centrum. Vi har bett er att spana efter idétrender inom socialismen som vi kan se nu inför valet och lyfta fram en tänkare som bär den här idén, och det här ska vi strax höra. Men allra först, hur är läget för socialismen idag i Sverige, Folke? Vad säger du?
16: Jag tror det finns faktorer nu som kanske är gynnsamma för socialism i den här frihetliga meningen och en sorts mer gemensamhetssyn på samhället för att vi ska bli hållbart och vi ska kunna motstå invasioner från Ryssland och så vidare, och det är viktigt att alla sektorer kan samarbeta och medborgarna känner en samhörighet, och det är ju en tanke som man kan förknippa med socialdemokratin historiskt. Men om man tittar, tycker jag, på de partiernas, vad de vill göra, så då är det ju inte så väldigt tydliga eller skarpa socialistiska förslag som kommer fram där.
8: Mm. Vad säger du, Per?
15: Jag tror att vissa av idéer som brukar förknippas med socialismen, som typ jämlikhetstankarna, de kommer nog att stå starka även i framtiden. Jämlikhet är liksom ett sånt värde som människor tenderar att sätta värde på. Alltså det är man jämför sig med andra, man vill motverka allt för stora skillnader i ett samhälle. Man uppfattar skillnader som en form av orättvisa. Det innebär inte alltid att socialistiska partier kan vinna motsvarande framsteg, därför att idéerna omfattas ju även av andra partier än socialistiska. Det är ingen som egentligen skulle helt avvisa idén om att jämlikhet är ett viktigt politiskt värde. Så att man äger inte frågorna på samma sätt. Men om man talar om de frågor som historiskt sett har utmärkt socialistiska rörelser, så tror jag att de finns med i bilden.
8: Marcus, du var ju med förra gången när vi pratade om liberalismen, och då rådde det ju enighet om att den har sett bättre dagar konjunkturmässigt. Ser det bättre ut för socialismen?
17: Jag tycker väl den tuffar på. Jag ser inte samma hot mot socialismen som jag tycker man kan se mot liberalismen. Och sen så kanske det finns en avsaknad av någonting i Sverige som man börjar se lite grann i andra länder. Nämligen någon sorts begynnande vänsterpopulism eller sådär. Om man tänker på USA ända sedan Bernie Sanders valkampanj och de här olika politikerna som har följt i hans fotspår nu senast. Soran Mamdan i New York, som liksom försöker formulera vänstertankar på ett lättfattligt sätt, väldigt konkret och tydligt, som ska synas i människors plånböcker. Han vill liksom reglera kollektivtrafikens pris, reglera livsmedelspriser och hyresnivåer och så vidare. Så där. Och den typen av mer liksom, ja, publikfriande vänsterpopulism har vi kanske inte riktigt kommit hit där. Man skulle kunna gissa att den kanske är på väg.
8: Vad ser ni när ni liksom tittar utanför Sveriges gränser?
16: det ser ganska olika ut i olika länder. Om man tar ett land som Spanien så har vi ju en vänsterregering med den här San Pedro Sanchez som blev väldigt populär. Och det var väl dels genom sina sociala reformer men också det där genom att stå upp mot USA och att liksom inte böja sig för de här kraven på att delta i, på något sätt i kriget mot Iran. Men jag ska också säga att jag tror att många liksom vänsterpolitiker, socialister så att säga, i många länder försöker åstadkomma lite mer av internationell samordning och liksom samarbeta, Lula till exempel i Brasilien, och skapa någon sorts allians mellan de här socialistiska partierna i Europa och globala syd för att bli en sorts kraft politisk.
8: Och med det kan vi väl gå in på era spaningar, Folke. Du är först ut. Din spaning handlar om hur techbolagen och AI påverkar socialismens idéer.
16: Ja, det här är en sån där lite spekulativ spaning. Men vi ser ju redan att den här AI-utvecklingen är väldigt snabb och vi ser en del av dess konsekvenser och det här kommer att förstärkas i framtiden. Och det tror jag kan få ganska omvälvande betydelse för socialismen då, till exempel. Dels genom skapandet av de här enorma förmögenheterna, Elon Musk då, och de som ju ger enorm makt. Alltså, det här vet vi inte säkert, men det kan komma att leda till att väldigt många jobb försvinner. Och det här ändrar den politiska spelplanen, inte minst för socialister. Och nu tänker jag på sådana här frihetliga socialdemokratiska socialister. För det är ju främst från lönerna som de dragit in skatt för att finansiera välfärdssystemen. Och det med lönerna de jobbat med jämlikhet. Alltså de har brytt sig om lönefördelningen, så att säga, inkomstfördelningen. När det gäller kapital och kapitalinkomster har i alla fall de svenska socialdemokraterna hållit sig ifrån det. Men om det nu blir färre som jobbar, var ska skatterna komma ifrån? Och hur går det med jämlikheten? Och här kan man tänka sig flera möjligheter. En är att börja beskatta kapital och kapitalinkomster hårdare. En annan är att försöka sprida ägandet på olika sätt. Och bland annat genom att gynna andra ägandeformer som exempelvis medarbetarägda företag, kooperativ och sånt. Men en tredje möjlighet, det är att damma av den här idén om medborgarlön. Eller universell basinkomst som det heter, det vill säga inkomst bara för att man är medborgare och utan motprestation. För man fick ju den här frågan om någon tänkare man ville framhålla.
8: Ja, precis. Vi har bättre att ta med en tänkare här.
16: Och min tänkare, det är filosofen från Belgien, Philippe van Parijs. Och han har länge då förespråkat en sån här medborgarlön. Och det är inte någon ny tanke alls. Den har ju funnits i flera hundra år. Och det är inte bara socialister som varit inne på den. Det är massor av tänkare. Allt från John Stuart Mill till även Milton Friedman. Faktiskt. Men det Van Parijs gör, och som är relevant i sammanhanget, är att han motiverar den specifikt med värden som passar ihop med socialismen. Bland annat då ett sånt här positivt frihetsbegrepp som går ut på att frihet är inte bara liksom att ingen ska hindra en från att göra något, utan det är också att ha resurser för att faktiskt kunna göra någonting. Vilket man ju får då om man får en medborgarlön. Man får liksom en garanterad inkomst. Man kan skaffa familj, ja, ni förstår. Och här kan även nämnas det så kallade republikanska frihetsbegreppet som går ut på att man är fri i den mån man inte är dominerad av andra i den meningen att de kan exploatera en utan att man kan göra något för att hindra det då. Och med en medborgarlön skulle vi vara mindre prisgivna gentemot hänsynslösa arbetsgivare eller kapitalägare då. Idén om medborgarlön, det har ju alltid haft, det funnits också ett stort motstånd, inte minst i Sverige. Man vill inte att folk bara ska gå omkring och lata sig ungefär. Men här kan man tänka sig att AI-utvecklingen faktiskt innebär en öppning. Nämligen genom att det som driver AI-utvecklingen och det som driver dess lönsamhet, det är ju trots allt de här enorma mängderna data från oss. Alla vi som surfar på nätet och lägger upp våra texter och är på Facebook och så vidare. Vi har ju liksom frikostigt delat med oss av det här. Så det finns ett sorts argument här för att de här enorma vinsterna ska spridas mer då. Mm.
8: Vad säger ni om den här idén då att kunna ta pengar från det som genereras av AI för att sprida ut. Ja. Är det rättvist? Är det bra?
15: Ja, alltså det är inte nödvändigtvis orättvist i alla fall, så mycket kan man säga, givet alltså de vinster som genereras med den här teknologin. Men när det gäller det praktiska genomförandet så blir det givetvis en fråga om hur andra länder gör. För ska sånt här ha någon chans, då fordrar det nog alltså någon samarbete mellan regeringar som är intresserade av detta. För att annars är det alldeles lätt för företag att flytta från ett land till ett annat. Va? Sen är det också det här när det gäller medborgarlön. Att om man ser till exempel Socialdemokraternas valmanifest från i år, de talar ju om den här klassiska Marx-tes om att avvaken efter förmåga, åtvaken efter behov. Och de talar ju närmast om att, så att arbetet är lite grann av en plikt. Va? Kan du arbeta så ska du arbeta. Så att där är det inte helt lätt heller att göra en omsvängning till tanken att du ska ha en garantilön oberoende av om du arbetar eller inte. Därför det är lite grann alltså, det är en arbetarrörelse och den har byggt i någon mening på att man identifierar sig med de arbetande grupperna. Och att helt plötsligt då tala om så att säga, någon sorts generell utdelning oberoende av om man upprätthåller rollen som arbetare eller inte. Det kan jag tänka mig att det frestar på. Mm.
17: Samtidigt så det som Folke kom in på slutet där, det kanske delvis kan svara på det, för det är inte som att vi får pengar från ingenstans, utan det här är nästan enligt det sättet ser det då en ersättning för någonting som man har bidragit till. Alltså, Van Parijs pratar ju om en rad olika resurser som finns i ekonomin som man skulle kunna kanske beskatta då, som är liksom nedärvd kunskap och teknik från tidigare generationer som ingen nu levande kan sägas vara ansvarig för eller ha rätten till frukten av. Och det som Folke var inne på var ju lite grann att AI är på det sättet. Det är liksom en kulturell, en social teknologi som enbart är möjlig tack vare den enorma informationen och datan som mänskligheten har genererat hittills. Så i så fall så skulle den här medborgarlönen kunna betraktas som en ersättning för att din lilla droppe i det här havet används för att skapa en väldigt värdefull...
15: Om jag får skjuta in någonting där, om man ska se det som en ersättning för uppgifter som man lämnar ifrån sig, då finns det ju en icke-socialistisk lösning på detta som säger att då ska företagen betala till de enskilda individerna som lämnar det. Det ska inte gå via staten. Det är inte staten som kan plocka in pengar och sen dela ut igen.
17: Fast den informationen är en del av en allmänning, så man kan betrakta det som inhägnandet av allmänningarna som skedde tidigare under industrialiseringen.
15: Men det går att
17: då är det en kollektiv resurs som måste ersättas på kollektiva grunder. Okay.
16: Jag håller med om det som Marcus säger med allmänning. Men jag håller också med om det här som Per säger, att det är klart att det här skulle betyda att Socialdemokraterna då skulle vara tvungna att slå knut på sig själva, för de har ju alltid haft den här idén. Och hela vårt arbetsmarknad kan man säga är uppbyggd på det, och välfärdssystemen och så. Det som krävs då är att man tänker om lite kring vad det är att bidra till samhället. Företag måste verka i ett samhälle. Samhället behövs, och det är många delar där som behövs i samhället, även om det inte regleras av arbetsmarknaden. Och om man har ett så lite vidare begrepp på det som på hur man bidrar, så tror jag att man skulle kunna på ett sätt förena en medborgarlön med det här marxistiska, alltså från var och en efter förmåga och till var och en efter behov. Om vi tittar på andra länder så finns det ju större, ska vi säga, känsla för att det här kan vara en möjlighet. Man har gjort försök i Finland till exempel, och i Holland och på andra håll. Och det som man ser då, det är ju inte att folk bara lägger sig på sofflocket, utan att de sätter upp en gratis bil, cykelverkstad kanske som lagar cyklar gratis, eller träffas och involverar sig i, ska vi säga, idéburna verksamheter eller någonting i den stilen då.
8: Men tycker ni att de här frågorna syns inför det svenska valet nu? Att man kan se det på något sätt i sakfrågor eller i partiprogram?
15: Nej, det kan man nog inte säga.
16: Miljöpartiet har ju haft såna här tankar, men de märkte ju att det inte gick hem, så de var pragmatiska och släppte det. Men det har ju funnits med liksom lite i deras tänkande.
17: Mm. Men och akademiskt och även liksom internationellt sett så är det mycket som händer. Men ja, i svensk politik precis. Syns det inte så tydligt. Mm.
8: Så hur ska man tänka om liksom aktualiteten inför det svenska valet med den här typen av...
16: Nej, jag tror inte att det här kan bli en sån fråga, men om vi nu talar om på lite sikt alltså, för nu är vi i en situation där saker och ting ser ungefär ut som tidigare, även om vi märker den här stor, liksom, omvälvande utvecklingen. Men så småningom kommer den hinna ifatt oss, och det, då är det bra att det finns idéer om hur vi ska hantera dem redan nu, så att säga, så att vi inte behöver tänka igenom dem då. Jag tänker att partiideologer, de bör fundera på såna här saker på lite längre sikt, vad som kan fungera.
8: Kan komma fler tips nu. Vi ska fortsätta leta strömningar inom socialismen inför valet i filosofiska rummet med filosoferna Folke Tersman och Per Baun och statsvetaren Marcus Furendahl. Det är dags för Marcus spaning som handlar om ekonomisk demokrati och arbetsplatsdemokrati. För ungefär 10 år sedan satte den amerikanska filosofen Elizabeth Anderson ljuset på arbetsgivarnas makt. Även om du lever i en liberal demokrati råder ett annat styre på jobbet. Där är det arbetsgivarens styre som gäller. När arbetet börjar och slutar, vem som ska göra vad, uppförande och klädsel. Och det är bara att lyda, enligt Elizabeth Anderson, som menar att detta är en makt vi inte skulle acceptera hos staten. Ett slags arbetsgivarens diktatur. Marcus, vad är det för trend inom socialismen som du ser, och hur har Elizabeth Anderson bidragit till den?
17: Det här är ju såklart en fråga som alltid har förekommit på vänsterkanten i politiken. Elizabeth Anderson i den här boken Private Government, hon lyckas ju liksom kanalisera väldigt mycket av det som händer inom akademin på det här området. Hon plockar upp trender och också satt igång trender väldigt mycket. Jag tycker man ser sedan den här boken kom ut.
8: 2017.
17: Ja, det finns ju ett avsnitt av Filosofiska rummet också om det, om man vill lyssna på den. Men det som har hänt sen dess är att många har anslutit sig till den här idéfåran och börjat utforma olika argument för en ökad ekonomisk demokrati eller arbetsplatsdemokrati, och olika förslag kanske på hur det där skulle kunna gå till. Och startar man med Elizabeth Andersons intuition att det är väldigt märkligt att vi förväntar oss såklart att vi ska ha lika inflytande över politiska beslut som berör oss. Varför ska vi då inte ha någonting liknande när det gäller de ekonomiska besluten som berör oss? Ja, men då hamnar man ju gärna i den här typen av analys, eller att man förväntar sig kanske någon sån här lösning som skulle kunna råda bot på arbetsplatsens diktatur. Det kan ske på olika sätt. Alltså, vi kan se till att arbetare får större inflytande på jobbet. Vi kan ha liksom medbestämmande lagen i Sverige, Mitbestimmung i Tyskland, och kanske inrätta vad en akademiker nyligen har förespråkat, nämligen en tvåkammarmodell. Vi skapar en ny andra styrelse för företag till exempel, där arbetarna är representerade som har vetorätt över den första styrelsen, så att vi ser till att utan att egentligen ändra någonting i strukturen eller ägandet eller något sånt där, så ser vi till att formalisera och förstärka inflytande från arbetarnas sida. Det skulle kunna råda bot på en del av det här. Men så finns det också förslag, och har funnits under lång tid, som handlar om att faktiskt ändra ägandet över företagen. Vi har ju i Sverige löntagarfonderna såklart, som var ett väldigt långtgående förslag som handlade om att genom att gradvis skifta ägandet av storföretag i Sverige, så skiftar man också makten över dem, och sen så kan man på så sätt sakta men säkert socialisera inflytandet eller makten över den ekonomiska sfären.
8: Och det har påverkat den här diskussionen väldigt.
17: Alltså med löntagarfonderna är ju speciellt. De gick ju i stöpet och har ju också kanske lagt någon sorts tabu eller ett lock på just den svenska debatten om det här. Men internationellt sett finns det ett väldigt stort intresse egentligen av vad det som hände i Sverige på 70- och 80-talet. Men jag tänkte också på en tredje aspekt av det här nu handlar om att människor har fått upp ögonen för att vi redan har väldigt stort gemensamt kapitalägande. Vi kanske inte behöver inrätta löntagarfonderna, för vi har ju till exempel pensionsfonderna. Eller i vissa länder då, som Norge till exempel, så har vi oljefonden, som är liksom en enorm egentligen makt på den ekonomiska marknaden. Och man skulle kunna, istället för att bara låta de här förvalta pengar, så skulle vi kunna använda dem för att uppnå vissa sociala mål. Och det fångar in den sista aspekten av det här. Anderson fokuserar mycket på att enskilda arbetare på enskilda arbetsplatser inte ska vara kanske då dominerade i den här republikanska bemärkelsen av sin arbetsgivare. Men det finns en annan aspekt av dominans i ekonomin också, så som den är ordnad just nu, säger de här förespråkarna, nämligen att det finns en strukturell dominans från stora kapitalägare och de här stora viktiga företagen när det gäller till exempel investeringsbeslut. Det ser vi varje gång ett stort företag kommer och erbjuder sig bygga ett datacenter någonstans. De liksom, man rullar ut röda mattan och accepterar vilka villkor de vill ha för det där nu. Eller när svenskbaserade företag hotar att flytta utomlands. Det här hotet kan vara en bricka i förhandlingarna om vilka villkor de ska verka under. Och det här tycker förespråkarna för ekonomisk demokrati är problematiskt. Och en motkraft till det, ett sätt att demokratisera även investeringsbeslut och komma till bukt med dominansen i den här andra, mer strukturella ekonomiska betydelsen, det skulle vara att anamma den här typen av kollektivt kapitalägande, löntagarfonder eller sådana sovereign wealth funds eller att använda pensionsfonderna på ett mer uttalat politiskt eller socialt sätt. Ja, men det händer enormt mycket på det här, det ordnas konferenser, det publiceras artiklar om det. Oklart om det har plockats upp inom svensk politik, det vill du såklart veta också, men det kanske ni andra har synpunkter på.
16: Ett sätt att realisera det är ju genom den kooperativa rörelsen, att vi har liksom medarbetare, egna företag. Och det finns ju ganska lite av det i Sverige. Det finns i omsorgssektorn, men inte så mycket på andra håll. I andra länder finns det ju väldigt mycket mer, inte minst i ett land som USA till exempel. Och en del av de där företagen är jättestora och jätteframgångsrika, Mondragon i Spanien till exempel. Men här tror jag att det finns en spärr i Sverige, därför att återigen, vår politik, vår ekonomi, vår arbetsmarknad är uppbyggd kring att vi har företagen, aktiebolagen, och så har vi fackföreningarna, och det är de som ska så att säga komma fram till vad som ska gälla. Och det finns liksom inget rum för de här brandformerna. Det är ingen som har ett stort intresse för det i Sverige. Så därför har vi inte sett att den trenden liksom har lyft. Och dessutom så tror jag, som Marcus säger, att den här löntagarfonds, ja, vad man ska nu kalla det, det har ju också lagt viss sordin på stämningen kring ekonomisk demokrati. Men att vi nu ser kreativitet och diskussion på den akademiska nivån som kanske kan sippra ner till politiken så småningom.
15: Ja, alltså, jag tycker också att man har underskattat kooperation eller kooperativ som en intressant form av förändrat ägande i företagsvärlden.

0: Och inte vägledda av någon socialistisk idé, utan det var mer en katolsk typ av jämlikhetslära. Som alltså katolska kyrkan låg bakom, de katolska präster var involverade från första början. Och de har alltså då en egen bank som ingår i det här kooperativet också. Så de finansieras i sina egna satsningar. Så att om ett företag är på väg att falla sönder så kan de gå in med stödåtgärder. Eller så kan de utbilda då de anställda till att få jobb i någon annan del i den kooperativa verksamheten. Så de tar alltså inte några statliga bidrag eller något i den stilen. Och det är ju överlägset jämfört med det man har diskuterat annars. Alltså till exempel löntagarfonderna, det var ju fackfonder. Det var ju inte den enskilda arbetaren, utan det var ju fackföreningarna som skulle styra detta. Och fackföreningarna i sin tur har en oerhört stark koppling till Socialdemokratiska partiet, vilket innebär som att du har ingen chans att komma upp i styrelsen för en sån här facklig fond om du inte också är med i partiet. Va? Så var det på 70-talet, och det är inte mycket förändrats sedan dess. Där har man egentligen en form av statssocialism i mjukare form. Va? Ett snäpp från alltså då öststatsmodellen där staten går in och styr det hela. Och det är inte alltså att befria den enskilda arbetaren, det är bara att introducera en annan typ av förtryck. Medan kooperativ, det har du alltså de enskilda anställda som faktiskt också arbetar och äger och tar riskerna med detta.
1: Allt hänger ju på liksom hur beslutsprocesserna liksom går till då. Det gäller även där med löntagarfonderna. Per pratade om facket här uppe. Men om vi tänker oss ett fack som är väldigt demokratiskt och där liksom medlemmarna, som kanske är väldigt många, ändå kan kanalisera sina önskningar, sina målsättningar på ett... Då har vi ju en ökad grad av demokrati. Och det är likadant med kooperativen. De kan ju se väldigt olika ut. Jag är själv väldigt förtjust i Mondragon, måste jag säga, för jag har varit där och varit i en sån här fabrik, och då vid någon tidpunkt varje dag så har man ett litet möte och alla arbetare på golvet samlas för att diskutera gemensamma saker. Så att bara att det är ett kooperativ räcker kanske inte för att graden av demokrati ska vara väldigt hög, men utan det beror väldigt mycket på hur man så att säga organiserar arbetet och hur man får in individernas åsikter och så.
2: Är det här någonting som syns i svensk politik idag inför valet?
3: Jag läste Vänsterpartiets program. De tar ju upp att de vill använda pensionsfondernas ägande för att styra mot hållbarhet och ordning och reda på arbetsmarknaden, vad nu det innebär. Samtidigt är det ju, man startar på en ganska låg nivå, och det är mycket som har hänt sedan 70-talet och när den här fondfrågan var som allra störst. Jag tror att man kanske måste uppfinna de här nya sätten och liksom ta in lite synpunkter från alla möjliga håll och börja utveckla olika former av ägande och också se till att det finns den här typen av liksom demokratisk anda i samhället på något sätt för att det här ska fungera. Det är möjligtvis det sista då, som man skulle kunna säga om arbetsplatsdemokrati, att det finns en förhoppning också att om vi blir mer demokratiska på arbetet och vänjer oss vid att ha inflytande för sånt som berör oss, då kanske också stärker den demokratiska andan i hela samhället, kanske stärker även den politiska demokratin. Det finns ju vissa förhoppningar om det också. Mm.
0: Sen kanske man ändå ska notera en liten kritisk aspekt i marginalen om det här med alltså den demokratiska medvetenheten, den demokratiska deltagandet som ökar med hjälp av ekonomisk demokrati. Det finns ju också rätt många anställda som inte vill bli indragna i möten. Alltså uppskattas inte alltid liksom som en välfärdshöjande insats. Som man säger.
1: Jag måste få skjuta in här en anekdot från Oscar Wilde. Han sa så här: socialismen är en fantastisk idé, men det kommer inte gå för den tar alldeles för många kvällar i anspråk. Man vill göra någonting annat.
2: Vi fortsätter ändå jakten på nya strömningar inom socialismen med sikte på höstens val här i Filosofiska rummet med filosoferna Folke Tersman och Per Baun och statsvetaren Marcus Furendahl. Och nu ska vi höra vad som har fastnat i Pers sökarljus, nämligen nationalism. Nationalismen är grunden för välfärdsstaten och kan skapa en viktig samhällsgemenskap. Det menar Yael Tamir, som är israelisk filosof och före detta politiker för Arbetarpartiet i Israel. Hon målar upp en nationalism som är inkluderande, demokratisk och som följer liberala principer. Yael Tamir anser att nationalismen är en kraft som vänstern bör anamma i en tid när globaliseringen har gjort många människor besvikna och fått dem att söka sig högre ut. Per, du har ju då valt Yael Tamir. På vilket sätt står hon för en strömning inom socialismen som du ser just nu i svensk politik?
0: Ja, om man studerar valplattformarna inför höstens val hos Socialdemokraterna och vänstern, så kan man ju notera

0: ett visst anslag av folkhemsnationalism. Socialdemokraterna inleder till och med sin valplattform med formuleringen "Vi älskar Sverige". Om man ser till förra valets plattformar, då menar man mer att Sverige var bra därför att Sverige stod för jämlikhet. Va? Men nu är Sverige bra, punkt. Liksom då, va? Alltså, utgångspunkten är liksom då, va? Detta förträffliga land som vi älskar. Va? Det är inte bara liksom att vi vill jobba för det, utan vi älskar Sverige. Man har också en formulering som att försvara den svenska demokratin och vårt sätt att leva. Hade man skrivit det här för 10-15 år sedan så hade man blivit brunsmetad. Man hade blivit beskylld för blod und Boden, alltså att man hade imiterat alltså 30-talets Tyskland, liksom, att tala liksom om vårt sätt att leva och sånt. Va? Idag så är det rumsrent, alltså situationen är annorlunda. Och det handlar givetvis om omvärldsläget, det är en faktor. Alltså att vi har krig i vår närmiljö, liksom, sånt tenderar i alla partier att skapa liksom då en större fokusering kring det nationella. Va? Men det handlar givetvis också om, i socialdemokratins fall, om hur man i någon mening är märkt av det faktum att i förra valet så var Sverigedemokraterna det näst största arbetarpartiet, alltså, om man tar arbetarväljare. Och man kan liksom inte låta den här frågan om det nationella och intresset och engagemanget för det nationella bara säga pass eller lämna walk over på det, utan man måste gå in i detta. Men även inom vänstern, man talar om Sverige väldigt ofta, alltså i sitt utkast till valplattform från förra året. Vi vill att Sverige håller ihop, skriver man. Vi vill bygga Sverige starkt. Man önskar en regering som står på folkets sida, alltså inte arbetarklassens sida utan folkets sida. Va? Så där finns alltså då en sorts, åtminstone med läpparnas bekännelse till ett ökat engagemang liksom för det nationella. Varför är detta intressant? Ja, det är intressant därför att socialismen traditionellt, ursprungsmässigt, är ju en internationell, övernationell rörelse, arbetarklassens rörelse, arbetar i alla länder förenade. Man har en kampsång som heter Internationalen och så vidare. Men man har tagit stryk vid ett antal tillfällen som ofta handlat om kriser. Första världskriget, arbetarklassen blev nationaliserad, de gick ut för sina respektive länder och slogs. Det var en stor besvikelse för alltså de socialister som den gången hoppades på att arbetarsolidariteten skulle stå över den nationella solidariteten. Inför andra världskriget samma sak, alltså att man märker att det är det nationella som räknas när hotet är utifrån. Och nu har vi också en sån här situation. Plus att man är medveten om givetvis att det finns en nationell populism så att säga, i många länder. Och vänstern är också populistisk. Den måste också i någon mening liksom förhålla sig till vad människor faktiskt går och säger och åt vilket håll rörelserna går. Även om man ofta liksom har en del negativt att säga om populism, men populism är också en oavvislig aspekt av demokrati. Alltså att man i någon mening, demokrati är folkvälde, liksom, då måste man i någon mening orientera sig till detta. Sen har alla partier sina gränser. Man har vissa principer. Men Sverige har ju också en tradition av folkhemsnationalism. Alltså Per Albin Hansson förde in alltså de svenska fanorna tillsammans med röda fanorna i första majtågen. Och man etablerade sin storhet som parti. Alltså när man kunde komma upp till 50% av rösterna som man gjorde 1968. Det är ju delvis därför att man i någon mening identifieras med landet. Alltså Socialdemokraterna var defaultlösningen om man skulle leta efter vem är det som står för Sveriges intressen. Och det är lite det man vill komma tillbaka till. Va? Man har kanske inte längre förhoppningar om att bli ett 50%-parti, men man vill väldigt gärna kanske bli ett 40%-parti.
1: Folke, jag vet att du har en liknande iakttagelse.
2: Ja, jag tror på det här. Och det som Per säger så har det ju funnits i den svenska socialdemokratin. Det finns ju det här folkhemsidealet. Och där kan man liksom andas morgonluft nu just genom det här yttre hotet och krig och så vidare. Och ta chansen att formulera en annan typ av nationalism än den sverigedemokratiska. Det vill säga en inkluderande just som form som är ute efter samarbete mellan grupperna. Nu måste vi hålla ihop och sådana saker. Samtidigt kan jag inte låta bli att liksom småle lite för att alltså socialism handlar ju lite om en stark stat liksom, som vi ska bidra till och som ska ordna välfärd och sånt där. Och alltid när det blir vissa typer av kriser, då verkar den idén vara en väldigt bra idé. Och jag tänker först på till exempel där med klimatfrågan. Då tänkte man nu kommer socialismen tillbaka med full kraft, för den kommer inte lösas utan att stater agerar på ett liksom kraftfullt sätt. Det var likadant när covid-epidemin slog till. Då var det återigen en sorts, nu får vi en sorts uppåtvind för socialismen. Och nu är det den här grejen. Och jag kan väl inte säga att de här tidigare varianterna av det här haft så väldigt stor betydelse ändå. Men vi får väl se hur det blir med det här. Men jag tror väl i och för sig att det är en ganska, det kan vara en viktig förändring att vi kan få en nationalism som är attraktiv för väljare, som är annorlunda än den sverigedemokratiska, som ju, där är det mer inbyggt med att det ska vara konflikter mellan vi och dem och så vidare, och det tror jag stöter bort många väljare. Så det här kan vara en viktig sak för socialdemokratin och vänstern.
1: Marcus, vad säger du om idén att använda nationalism som en samhällsbyggande kraft?
3: Jag förstår vad folk upp här är inne på här också. Samtidigt tycker jag det är svårt att avgöra vad som är en skillnad i retorik eller en förändring i retorik och vad som skulle kunna vara en förändring i ideologi då, som jag ska försöka analysera. Det är ju omöjligt att skilja åt, tycker jag. Och vad skulle det innebära att man byggde in nationalismen i socialismen? Det förstår jag inte riktigt. Liksom. Däremot så kan jag se att man plockar upp det här pratet. Man kanske omformulerar krav som tidigare formulerades i klasstermer eller så, internationella termer, till de här mer termerna av svenskhet och Sverige så där, som Per ringer in. Men då, jag vet inte om det är strategiskt smart, för jag menar, man slåss ju fortfarande på motståndarens planhalva på något sätt. Det finns ju hela tiden ett annat parti som inte behöver ens kanta ens tänka på Sverigedemokraterna. De kan ju också vara folkhemsnostalgiska eller folkhemschauvinistiska till och med, och liksom också försöka mobilisera väljare med den här typen av retorik.
2: Nej, jag tror inte tanken är att liksom bygga in det i socialismen, men om man ser att liksom, om man ser socialismen som just jämlikhetssträvande, och det ska ske genom att vi liksom har en stark gemensam sektor och sådana saker, så kan man ju försöka förverkliga det bäst man kan, och då kanske man börjar lokalt och så tror man att det här kan bidra.
3: Kommunism i ett land istället för en världsrevolution.
2: Ja, istället för en världsrevolution. Och länge tänkte man på Sverige som ett sorts socialdemokratiskt experiment. Vi gör det här, visar upp den svenska modellen, och det kan då få ringar på vattnet. Så att, men ideologin är ju, som du säger, Marcus, det är ju inte liksom, nationalistiska är inte en del av ideologin, utan det blir mer ett sorts medel eller en strategi för att förverkliga de här idealen.
0: Apropå det här med socialdemokratins historia, Ernst Wigforss, som ju var, kan man säga, både partideolog och finansminister under 30-40-talen, han hade ju den här idén om provisoriska utopier. Man ska inte så säga liksom, se det marxistiska arvet som någonting som är hugget i sten, utan man måste laga efter läge. Men i detta ligger också att man kan se att okej, man har kanske liksom ett ideal, en förhoppning, en utopi om att hela världen ska röra sig i riktning mot det klasslösa samhället. Men hur ska man gå tillväga? Ja, man börjar med det man faktiskt har kontroll över. Är man nu liksom ett regeringsparti och man har liksom möjligheten att forma politiken i ett land, ja, då sitter man ju inte och väntar på världsrevolutionen, om man så säger, utan då gör man någonting av det man har. Liksom då, va? Och det är ju en rimlig politisk utgångspunkt. Va? Och så sen det här som vi var inne på också lite grann här med, alltså att ens dagordning inte sällan bestäms utav vad andra gör. Va? Så det kan mycket väl vara så liksom att Sverigedemokraternas existens liksom då, va, sätter både ramar och riktmärke liksom för Socialdemokraternas retorik åtminstone. Men det är ju inget unikt, därför så har det ju varit åt andra hållet tidigare. Alltså, Socialdemokraterna etablerade till exempel välfärdsstaten på en oerhört säker grund. Det är ju inget annat parti, inget borgerligt parti som har velat avskaffa välfärdsstaten. Liksom då, va? Utan det handlar mer om hur man ska finansiera den och hur omfattande den ska vara. Men där planterade man en idé som andra fick rätta sig efter. Liksom då, va? Så det här är ju den praktiska politiken. Alltså, man lånar, man snor från varandra, och ibland så måste man anpassa sig till den karta som andra har ritat upp. Det är så politiken är.
1: Finns det några risker med att använda nationalism som en samhällsbyggande kraft? Jag menar, Jael Tamir, som du ju lyfte upp som tänkare här, Per. Jag menar, hon gjorde ju en distinktion förstås och skildrade det här då från en skadlig, mer exkluderande nationalism som hon...
0: Ja, alltså, det är klart att det är ingen ofarlig gäst man tar i båten när man väljer att spela med det nationalistiska kortet, för att det kan tas över av de som är väsentligt mer extrema och mer exkluderande snarare än inkluderande. Hon talar ju om det här, the slippery slope, den slippriga slänten, alltså att det börjar liksom som någon sorts anständig typ av nationell gemenskap baserad på solidaritet mellan medborgare, och det kan rasa ner i någonting som mer förknippas med fascism och rasism och exkludering av olika slag. Va? Men hon sa, den typen av problem har vi alltid. Va? Globalismen har också en slippery slope. Alltså att man kan landa liksom i raserade samhällen där individer får klara sig bäst de kan, där ingen bryr sig om någon. Där det finns å ena sidan bara lösa individer och å andra sidan någon sorts överstatliga organisationer som inte känner något speciellt ansvar för de här individerna. Så hon tänker sig som att nationen är ett sätt att fördela ansvar och engagemang. I nationen så känner människor i kraft av sin delaktighet ett ömsesidigt ansvar för varandra som ingen annan människa utanför deras nation någonsin kommer att känna. Som inte FN, som inte EU, som inte någon annan överstatlig organisation någonsin kommer att känna för dem. Vi har en anledning att bry oss om vad som händer i vårt eget samhälle. Och det är grunden, alltså någonting positivt. Därför att alla typer av gemenskaper som ska förvalta någon typ av solidaritet och en demokrati som ska fungera bygger på någon sorts ömsesidig känsla av rättighet och skyldigheter.
2: Och om man har ett ideal av en sorts global socialism eller global demokrati till exempel, så kommer den ändå alltid att innehålla någon sorts princip om att alla beslut måste inte tas på den absolut högsta nivån, utan där tas beslut, helst demokratiskt då, som angår oss alla oavsett vilken nation vi tillhör, medan beslut som framförallt drabbar eller påverkar de som bor inom ett land, de besluten ska fattas demokratiskt av de som bor i det landet och ner till kommuner och ännu mindre enheter, så att det finns en sorts nivåer på den här demokratin liksom.
1: Då lämnar vi era spaningar och går över till partierna i svensk politik. Vilka riksdagspartier är mest socialistiska idag och hur visar det sig, Marcus?
3: Jag tror att Vänsterpartiet är det mest socialistiska partiet idag. Kanske eventuellt också det enda socialistiska partiet idag. Socialdemokraterna är ju, de skriver att de är demokratiska socialister, va? Men exakt hur det där visar sig i politiken är kanske inte lika tydligt som Vänsterpartiets socialism ändå skiner igenom i sådana här saker som partiprogrammet. Man vill använda pensionsfonderna till social makt, man vill beskatta miljardärerna, man vill förändra förutsättningarna på arbetsmarknaden. Så där tycker jag att de här idéerna ändå dyker upp på ett ganska tydligt sätt.
1: Vad säger Folke?
2: Nej, jag håller med. Socialdemokratin är ju en ganska stor heterogen kyrka och det finns ju strömningar där som är mer inne på socialistiska idéer. Om man tittar på vad de vill göra nu inför det här valet, så det är ju små tecken kanske på att man vill gå i den här riktningen, att ja, man vill beskatta kapitalinkomster högre till exempel, men det är lite ändringar i marginalen kan man säga, men jag tror att det finns grupper, de här reformisterna till exempel, som vill gå längre, men de har ju inte så jättestort inflytande, och det har väl att göra med det här att man vill vinna valet i varje pris, och man tror väl att Vänsterpartiet är ett sorts sänke. Man vill nog kanske inte bilda regering som förutsätter deras stöd helst, utan då söker man sig i vanlig ordning som det varit de senaste decennierna åt höger. Den liksom grupp inom socialdemokratin som har riktigt inflytande över partiets politik, där ser man ju ganska få tecken på socialism.
0: Jag räknar nog in både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet till socialisterna. Men som sagt, socialismen är en bred kyrka och den inkluderar allt från mild form av omfördelningspolitik i syfte att skapa ett jämlikare samhälle till, alltså i andra sidan, ett övertagande av produktionsmedlen som det brukade heta för, alltså förstatligande av banker och sånt. Även Vänsterpartiet är alltså idag ett mycket mer pragmatiskt parti än vad de har varit. Den nuvarande partiledaren Nooshi Dadgostar, hon skrev ju redan alltså långt innan hon blev partiledare i en artikel i Aftonbladet 2014. Och där säger hon, jag citerar: "Teorierna har inget egenvärde. Att samla så många människor som möjligt bakom en idé är fundamentalt för att genomföra och trygga en samhällsförändring." Slutcitat. Teorin har inget egenvärde.
1: Innebär det att du tolkar det som att de lämnar ideologin? Att de blir mer pragmatiska?
0: De är inte beredda att förlora ett val på ideologin.
1: Det kanske för oss över på framtiden för socialismen i Sverige. Vad ser ni för utveckling? Vad avgör vilken plats den får framöver i svensk politik och för den delen också i världen, Marcus?
3: Jag tror att den kan växa sig starkare, men det är lite som vi har varit inne på i samtalet. Man tror hela tiden att det kommer någon ny trend som socialismen kan haka i och därmed växa. Vi får väl se om det är så nu, men det är ekonomisk osäkerhet. Det är kanske större fokus på materiella frågor och hur människor har det i den här begynnande vänsterpopulismen som syns på olika ställen. Och det är idéer som folk var inne på också. Det är ökande ojämlikhet som måste hanteras på något sätt. Och där har vi det här förslaget om miljardärsskatt till exempel, som har ganska stort internationellt svung nu och som har liksom plockats upp av Vänsterpartiet också. Som, ja, de släppte ju kravet på en ny fastighetsskatt, men de har kvar kravet på en ny miljardärsskatt eftersom de tyckte det var mer politiskt genomförbart.
2: Jag tror också att socialismen har en framtid. Vad som avgör om den kan vara ljus, det tror jag en sak faktiskt är den här internationella samordningen. Om socialistiska partier kan forma en sorts politisk rörelse så kan det få stor betydelse. Men sen framför allt att om det nu uppstår de här stora problemen med ojämlikhet och att det påverkar också våra politiska system så att makten förskjuts till de här väldigt kapitalstarka företagen. Och man kan se det, att det undergräver demokratin och så vidare. Då tror jag att många kommer känna sig väldigt oroade. Och om då socialismen har ett svar på det, på det problemet, då kan det vara någonting som gynnar socialismen. Alltså det folk vill när de röstar på ett parti, tror jag, är att det här partiet eller den grupperingen faktiskt ska kunna lösa deras problem. Så socialismen måste kunna göra sannolikt att de har lösningar. Det är det som krävs för att de ska få ett uppsving och stanna kvar.
0: Jo då, socialismen kommer att finnas med oss på gott och ont under överskådlig framtid. Det tror jag inte är någon tvekan om det. Och hur livskraftig den kommer att bli, det tror jag delvis handlar om vilka misstag deras motståndare gör. Därför att vi lever i en tid då väldigt mycket blir en form av antipolitik. Alltså att man är mot någonting snarare än att man är för någonting. Och folk var inne på det tidigare med Spanien. Liksom så att regeringen Sanchez får en viss popularitet av att de står upp mot USA. Den populariteten har han ju inte i Katalonien, där han ses som företrädare liksom för den spanska centralmakten till exempel. Va? Alltså att olika typer av populism lever på varandra också. Vänsterpopulismen lever i någon mening på en kontrast mot högerpopulismen, men populism är det lika fullt. Va? Så att andras misstag är inte en oväsentlig del i frågan om framtiden.
1: Dags då att lämna framtiden och ta oss tillbaka till nuet och sätta punkt för filosofiska rummet om trender inom socialismen inför valet. Tack för att ni kom hit.
0: Tack så mycket.
2: Tack.
1: Och spanade. Ni har hört Folke Tersman, professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, Marcus Furendahl som är docent i statsvetenskap och forskare vid Stockholms universitet, båda också vid Institutet för framtidsstudier, och Per Baun som är professor emeritus i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet. Madeleine Liljedahl var producent, Cecilia Strömberg Wallin heter jag. Det här var som sagt andra delen i en serie. Första avsnittet om liberalismen hittar du i appen Sveriges Radio. Om 2 veckor kommer sista avsnittet om trender inom konservatismen med bäring på valet. Tack för att du lyssnade. Vi hörs då. Ha det fint.
4: Jag kan tillägga att det här var en återutsändning från i söndags. Nu på söndag, 5 på eftermiddagen, är det dags för ett nytt allvarligt talat med Kjell Westö.
5: P1 Dokumentär.
6: Det som vi behöver nu, det är att hålla ihop och göra Sverige starkt igen.
7: Inför valet i höst ligger Socialdemokraterna bra till i opinionsmätningarna. Men samtidigt finns en osäkerhet. Vad står partiet egentligen för?
8: Det är ett ganska spretigt parti, tror jag.
9: Vi har köpt Högerns recept på lösningar.
8: Folk drar åt lite olika håll.
10: Stå nära Moderaterna, det tror jag är väldigt bra för Sverige.
11: Vad vill Socialdemokraterna? En dokumentär av Pontus Mattsson.
4: Och dokumentären kan du höra här i P1 imorgon kväll, 9:55. Eller så använder du Sveriges radioappen. Sök på P1 Dokumentär.
12: VM-domare som inte släpps in i landet. Fans som inte får visum åt värdland som ligger i krig med deltagarnationen Iran. Sällan har ett opolitiskt evenemang varit så genompolitiserat som årets fotbolls-VM. Kommer Trump mötas av protester eller jubel på arenan? Och kommer någon ens ha råd att köpa biljetter? Allt om fotbolls-VM hör du i USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Och senaste avsnittet sänds också här i P1 imorgon eftermiddag 4:05. Nu tid för tankar för dagen med författaren Tove Folkesson.
5: Rows and flows of angel hair and ice cream castles in the air. Drömmar i moln. Närmar man sig, löser de upp sig, omsluter med doftlös lågmäldhet. De både finns och inte finns. Jag minns Malin från Vindeln, som jag lärde mig spela Johnny Mitchell med på folkhögskolans låtskrivarlinje. Vi möttes i Mitchells moln som var glasslott och änglahår. Vi var drömmare från små orter i Sverige, så som så många andra drömmare före oss. Feather canyons everywhere, i landskap av fjädrar överallt, och vi hade aldrig mött sådana som oss. Som jagar drömmar, fångar moln. Man kan se på allt från båda sidor. Hur molnen drar ihop sig och snöar, skimmer solen. Man kan se vattenånga på väg att bli regn. Dalar av fjädrar, änglars hår som breder ut sig. Jag tar ett steg närmre. Den ljusare framtiden som fortsätter att lösa upp sig kring oss. Det är en sommar då jag blir återkallad till mammografin. En liten rutinkoll, det är antagligen ingen fara alls, men väntetiden blir lång, oändlig, hela sommarveckor, och det är som att livet blir upphöjt där, över molnen, det där man tar för givet, plötsligt nästan avlägset i sin oerhördhet. Att vi får vara tillsammans, att vi får ta ett steg till, att somna och att vakna. Livet handlar ju väldigt mycket om hur vi vaknar och hur vi somnar. Och vi väntar på brevet med klartecken på att det ska få fortsätta som vanligt och högläsa för barnen en av de vackraste barnböckerna, och sanden är lenare, havet svalare och de röda bären sötare. Det är så bara. Och jag försvinner in i berättelsen om vargen och flickan som drömmer stort och fritt, och när vi kommer ut på andra sidan och utandningen är jämn och stadig igen, försäkrad om att ingen fara. Då ska jag göra allt, allt. Alla drömmar blåser upp sig som hopptorn kring oss. Sladdriga bilder blir spända och studsiga, och alla vill komma och vara med och hoppa mot solen. På den här platsen i den stora oändligheten där moln hoppar sig och regnbågar bleknar. Hela prisman av svängande vågor. För att de dras till varann och vill göra något vackert ihop med andra. Och valvet är högt och spänt och tiden är trasig, och varje minut som går är ett litet under. Hur kan den här tunga planeten orka runt sin axel gång på gång? Jag klappar marken i smyg, håller handen på den lilla som litar på mig. Hans hand sträcker sig mot min som tar den. Det är en reflex oss emellan. Dröm vidare, säger jag, och börjar gå. I really don't know clouds at all. Och det är i den där långa pausen efter, jag förstår inte moln alls, kommer vi fram till, Malin och jag, på folkhögskolans innergård i maj med varsin cigarett i mungipan och slitna jeans, och som drömmar i alla tider haft slitna byxor, att det är slutet på låten som är hela grejen. Att Johnny Mitchell verkligen, verkligen inte förstår moln, livet, kärleken, at all, fast hon har sett dem från båda sidor, upp och ner. Drömmar kan man bara se på håll.

0: Och där slutar fredagens tankar för dagen med Tove Folkesson. Om 5 minuter får vi ekonyheter, men först klartext.
1: Du lyssnar på klartext, nyheter på ett enklare sätt. Barn som är yngre än 13 år bör inte ha en egen smart mobiltelefon. Det säger nya råd från Folkhälsomyndigheten. Olga Wigzell jobbar där.
2: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter som lek, umgänge, skolarbete.
3: Enligt Folkhälsomyndigheten har 90% av barn som är 10 år en egen smart mobiltelefon. Myndigheten säger att en del appar och hemsidor är dåliga för barn. De kan bland annat göra att barn sover sämre och att de leker mindre. Regeringen tycker detta är ett problem. De tycker att de nya råden från Folkhälsomyndigheten är bra. Vi hör socialminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna.
4: Nu kan vuxenvärlden agera tydligt och likartat. Det vinner alla på.
1: Det var Ekot som intervjuat och klartextreporter var Celine Henriksson. I Falun har nästan alla personer med funktionsnedsättning fått nej när de har ansökt om kontaktperson i år. Fredrik Boman är en av dem som fått nej. Han har haft samma kontaktperson i över 20 år.
5: Han är som en vän för mig. Jag är besviken.
6: Fredrik och hans kontaktperson Jocke Östlund har träffats ungefär 2 gånger i månaden. Bland annat för att gå på bio eller för att gå ut och äta. Men i januari ändrade kommunen sina riktlinjer för kontaktpersoner och nu ska istället personalen på LSS-boendena göra det här jobbet.
7: Jag blev ju väldigt chockad och trodde aldrig att man skulle kunna ta bort kontaktperson, för det har ju funnits i alla år som vi vet.
6: Ulla Bergström är mamma till Fredrik.
7: Man kommer ju att känna som familj då att vi kanske måste ställa upp mer, men det, vi är ju lite äldre nu också.
6: Men varför har så många fått avslag nu?
8: Maria Jonsson, omsorgsförvaltningen Falu kommun. Det är ju för att vi nu tänker oss att personalen ute på grupp och service ska göra de här insatserna som vi tidigare har lagt på kontaktpersoner.
6: Varför då?
8: För att det ligger i lagen att när man bor på ett grupp- och serviceboende så ska man få insatserna tillgodosedda av personalen.
6: Det var i januari som Falu kommun ändrade sina riktlinjer för kontaktpersoner. Och nu ska alltså personal på boendena istället göra det här jobbet.
8: Men det är ju stressigt som det redan är, såklart.
6: Ja, det säger Alexandra Nyström som jobbar på ett gruppboende i Falun.
8: Det är duschar, det är kvälls- och morgonrutiner, hemmadagar. Sånt där kommer ju behöva kortas ner om vi ska hinna allt med annat också.
6: Kommer ni i personalen att klara av det här?
8: Ja, om man höjer bemanningen i så fall. Men då blir det ju dyrt.
6: Maria Jonsson är chef för omsorgsförvaltningen i Falun. Kommer ni kunna anställa några fler?
8: På kort sikt nej. På lång sikt så får vi se vad utvärderingarna visar.
1: Reporter var Eva Larsen på P4 Dalarna. Idag har många tagit studenten. Emil sprang ut från anpassat gymnasium i Karlstad.
9: Ja, det är gött.
10: Vilka kommer att stå här ute och ta emot dig sen?
9: Min mamma och pappa. Mina kyrkor och mina kusiner. Och mina kompisar.
10: Och var är det vi kommer att hitta dig till hösten? Vad tänker du där?
9: Jag jobbar med sjuka folk som behöver hjälp.
10: Du ska jobba i något kök också, va?
9: Ja, jag gör mat.
10: Nu är det sommar. Ja. Vad förväntar du dig av den?
9: Skönt och härligt väder.
10: Eller går du till jobbet med en gång?
9: Nej. Sommarjobba.
11: Sjung om studentens livsfria dag. Låt dem och sejdas i ungdomens år.
1: Ja, reporter här var Bengt Höglind på P4 Värmland. Du har lyssnat på Klartext med mig, Malin Haag. Nu närmast här i P1, ja, då blir det fler nyheter ifrån Ekot. Jag önskar trevlig helg.
12: Här är Ekot. Ukrainas militär hävdar sig vara på god väg att isolera den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Under de senaste dagarna så har attacker mot viktiga broar och vägtransporter intensifierats.
13: Vladimir Saldo, ledare för den ryska ockupationsmakten i Cherson i södra Ukraina, vände sig igår till invånarna och uppmanade dem till försiktighet efter att flera broar viktiga för transporter till och från Krimhalvön förstörts. Halvön annekterades av Ryssland 2014 och i början av den storskaliga invasionen lyckades ryska styrkor skapa den landväg till Krim som man tidigare saknat. Men i en intervju med nyhetsbyrån Reuters säger Robert Brovdy, som är befälhavare för Ukrainas drönarstyrkor, att Ukraina är på väg att isolera halvön. Också i regimtrogna ryska medier medger man att läget är problematiskt. Varför skyddas inte våra broar, våra oljeraffinaderier, sa häromdagen den välkände propagandisten Vladimir Solovjov i rysk tv och frågade sig varför ingen får skulden för det här.
12: Reporter här, det var vår tidigare Rysslands korrespondent Johanna Melén. Ukraina och Moldavien får formellt inleda de första förhandlingarna om anslutning till EU. Det här rapporterar Euronews. Det enades samtliga EU-länder om ikväll. De formella förhandlingarna de startar på måndag i Luxemburg. Genombrottet uppnåddes sedan Ungern hävt sitt veto mot de här förhandlingarna i förra veckan. En pojke i skolåldern har dött efter att ha fastnat i en container i Sandviken vid 16:45 i eftermiddags. Polisen uppger att den här pojken fördes med ambulans till sjukhus där han avled av sina skador. Pojkens anhöriga är underrättade. De 18 personer som stått åtalade för skadegörelse inne på Kungliga Tekniska Högskolan frias i Stockholms tingsrätt. Det var i juni 2024 som de barrikaderade sig i ett rum och stoppade tandpetare och lim i lås och dörrar. De har uppgett att de protesterade mot högskolans samarbete med israeliska lärosäten och företag. Rätten anser att det inte går att bevisa vem eller vilka som planerat och utfört skadegörelsen. Kina hävdar att utländska spionorganisationer använder sköldpaddor och fiskar för att kartlägga den kinesiska kusten. Enligt Kinas departement för statssäkerhet så har man hittat både fiskar och sköldpaddor som försätts med sensorer som skickar data vidare till satelliter. Men det avslutas Ekot klockan 9 med Johan Westerberg.
14: P1, Sveriges Radio.
0: Och en längre ekosändning hör vi klockan 10. 12 minuter över 10 börjar sen kvällsupplagan av Studio 1. Nu är klockan 3 minuter över 9, fredag kväll. Och strax ska vi än en gång sända förmiddag med Nicke Nordmark.
15: Vilka är vakna på natten? Och vad gör de? Vi ger oss ut med biologen Bo Söderström som tar ledigt från jobbet 2 hela vårmånader för att spela in naturens röster. Nu på lördag klockan 6:10 i P1 Naturmorgon.
16: Välkomna till förmiddag i P1. Jag heter Nicke Nordmark och idag ska programmet handla om varför barn rör sig mindre och mindre och vad det får för konsekvenser och vad som behöver göras för att få barn att vara mer aktiva utomhus. När jag växte upp under 80-talet så spenderade vi hur många timmar som helst varje vecka med att spela landhockey ute på gatan eller cykla runt och leta lediga tennisplaner. Och gjorde vi inte något av det så hittade vi på mer eller mindre halvgalna bollsporter på någon gräsplätt. De gånger vi inte sysslade med någon form av sport så sprang vi runt och lekte röda vita rosen, olika former av kurragömma eller byggde hinderbanor i skogsdungen på skolgården. Nu är mina barn för stora för det där, men jag kan inte låta bli att jämföra hur de växte upp och hur det var för mig. Jag har de senaste 20 åren knappt sett barn spela landhockey eller lekt fysiska lekar i de olika kvarter jag bott i, förutom hoppat på studsmatta. Mina barn har sysslat med idrott i föreningar, så visst har de rört på sig, men inte i närheten av hur det var när jag var liten. Nu kommer flera rapporter som larmar om att barnen idag rör på tok för lite på sig. Stillasittandet ökar, både fysisk och psykisk ohälsa ökar. Kan det för en gångs skull faktiskt vara så att det var bättre förr?

0: Hej och välkommen Anna-Karin Lindqvist.
1: Tack så mycket.
0: Du är professor i fysioterapi och hälsopromotion på Luleå tekniska universitet. Och först vill jag bara höra vad du tänker om jag skruvar lite på den där inledande frågan om det var bättre förr. Var det något som var sämre förr när det gällde hur barn rörde på sig?
1: Ja, jag håller ju med dig om den beskrivningen som du ger. Det är vad vi har sett också i våra studier. Så mycket kan ha varit bättre för, dock inte allt. Det är min specialitet, den gruppen jag jobbar med, och tittar mycket på det här med aktiv transport. Det vill säga att till exempel gå och cykla till skolan. Och det är fler barn som gjorde det förr än nu. Samtidigt så var risken att bli dödad i trafiken avsevärt mycket större förr. Över 100, jag är född på 60-talet, över 100 barn per år. Men vi kanske ska återkomma till den frågan.
0: Absolut, det ska vi göra, för man kan ju då fråga sig varför barn idag inte cyklar och går till skolan lika mycket. Men som sagt, vi återkommer till det. Jag vill säga hej och välkommen också till Sandra Dahlén.
2: Hej.
0: Du skrev för något år sedan boken Frigående barn och jobbar dessutom som föreläsare. Vad var det som fick dig att skriva den där boken? Du har tidigare mest varit inne på andra frågor i ditt bokskrivande.
2: Jag har skrivit facklitteratur tidigare. Men jag hade väldigt länge tänkt på alla tysta gårdar, tysta tomter, även innan jag själv fick barn. Vad är det som pågår? Alla fina ställen ordningsställda för barn, alla fina skogsdungar. Jag tyckte att det varit väldigt, väldigt tyst. Sen läste jag en artikel i Filter som just tog upp det här med, som du Anna-Karin nu har forskat om i Sverige. Hur långt bort har barn fått röra sig tidigare, och nu var det bara några meter utan vuxen övervakning. Och det stod i den här artikeln om vikten av lek och vad som händer när barn inte får leka och röra sig så mycket. Och det där grep tag i mig. Jag pratade också om en idrottslärare jag känner som var väldigt orolig för sina elever som skadar sig väldigt lätt, har svårt att parera, gör illa sig om de snubblar och var orolig för deras pannlober helt enkelt för att man rörde sig så lite. Så att när pandemin kom så passade jag på att fördjupa mig i det här, och jag hade ju också fått barn och kände att jag kan inte stå själv i det här, utan vi måste tillsammans, tror jag, förändra vår inställning till barn och rörelse och lek. Och ville liksom fördjupa mig och också göra någonting som kan vara till stöd för andra föräldrar.
0: Och du ska få berätta mycket mer om vad du har kommit fram till i den här boken under programmet. Men jag vill börja med dig, Anna-Karin Lindqvist. För du och några till kom en debattartikel för några veckor sedan, tror jag det var. Där ni slår fast att barn faktiskt rör sig på mycket mindre ytor idag jämfört med för några generationer sedan. Kan du berätta om den här?
1: Ja, men precis. Till att börja med så kommer jag då från hälsohåll, och fysisk aktivitet är ju liksom min utgångspunkt, eller vår utgångspunkt i vår forskning. Rekommendationen för barn är 60 minuter om dagen av fysisk aktivitet. Och det är ju en förskräckande mängd barn som inte kommer upp i det här. Ungefär 20% når rekommendationen i Sverige idag. Och ett sätt att få ihop lite minuter, det kan ju vara att till exempel då ha en aktiv transport eller vara ute och leka på kvällen eller klättra i snöhögar eller så.
0: Aktiv transport, då menar du cykla eller gå till träning eller skola eller kompisar eller vad
1: precis,
0: det kan vara?
1: Gå eller cykla. Och det har vi också kikat på. Trafikverket gör vart tredje år en kartläggning av det här. Det har legat stabilt dåligt sedan 90-talet. Det är ungefär hälften av barnen som gör det idag. När jag var barn så var det över 90%. Så här har vi en outnyttjad potential.
0: Ja.
1: Sen måste ju inte den här transporten vara det vi debatterade om i den här debattartikeln, och som också den här boken handlar om. Det är ju det här med det självständiga i det hela.
0: Just det.
1: Man kan ju vara fysiskt aktiv tillsammans med en förälder eller syskon eller så, men just den här självständigheten lägger ytterligare en dimension på det. Då blir det flera delar i det här som faktiskt kanske är väsentliga för vår hälsa.
0: Ja. Om man kommer tillbaka till det där ni skrev i artikeln som handlar om att barn för några generationer sedan rörde sig över betydligt större ytor rent kvadratmetermässigt.
1: Ja.
0: Vad var det ni såg där?
1: Ja, det finns en berömd studie från en engelsk kontext, Hillman, som jag brukar visa. Och då får man alltid frågan, ja okej, men i Sverige då? Så nu tog vi oss äntligen för att göra den här studien. Så vi har suttit ner då med släkter, 3 eller 4 generationer som har bott någorlunda inom samma område, och sen ritat på kartor och pratat och gjort fokusgruppintervjuer över det här. Och då kan man ju se då att den ytan som man hade på 50-talet till exempel jämfört med idag är det ner under 1%. Okay. Så att det är den egna gården egentligen då. Och sen ska man väl kanske akta sig för, alltså det vi kan se i den här studien, det är själva ytan då. Och vi har väl också idéer om, det finns ju andra som har forskat på varför det blivit så här då. Så det kan man gärna resonera om. Och viktigt i sammanhanget är här att, jag brukar lite spetsigt säga att det är inte barnen som är problemet, det är föräldrarna. Mm. Och problemet med föräldrarna är att de älskar sina barn.
0: Ja,
1: och då tänker
0: hur
1: de så
0: det
1: här,
0: nu kan vara ett problem.
1: Ja, eller hur? Ja, men så här då ungefär. Jag älskar dig, så nu skjutsar jag dig så du kommer tryggt och säkert fram.
0: Ja.
1: Och på så vis så kanske man tycker sig lösa ett problem i dagen, men om man kanske skapar ett problem som får en konsekvens som kan bli ödesdiger ett antal decennier fram.
0: Mm.
1: Så på så vis kanske kärleken blir lite missriktad.
0: Ja, så det ni kom fram till var att liksom barn som växte upp på 50-talet rörde sig över betydligt, betydligt större ytor rent geografiskt än vad ett barn idag rör sig på. Jag vill koppla in dig där, Sandra, för du gav en sån fin bild där i början. Du tänkte på alla tysta gårdar som du såg idag. Vad får du för tankar när du hör Anna-Karin berätta om de här minskade ytorna som barn rör sig över?
2: Jo, men jag tänker att det är lite där vi har problemet, för att jag kan ju anmäla mitt barn till träning och så tränar det 3 dagar i veckan.
0: Mm.
2: Det problemet med det, alltså träning är jättebra, men ett barn som tränar 3 dagar i veckan kommer inte ens upp till minimum av den rörelse och fysiska aktiviteten som den behöver. Nej. Därför att som sagt, vi barn behöver 60 minuter och då vill jag punktera pulshöjande aktivitet per dag. Utöver, man ska bli lite svettig, varm och vissa gånger ska man ta ut sig under veckan och verkligen göra saker som är jobbiga. 60 minuter om dagen, alltså 1 timme om dagen.
0: Mm.
2: Utöver det ska ju barn röra sig mycket, alltså leka och klättra och åla och såna där saker. Och för det så behöver ju barn mängd. Alltså det är otroligt viktigt att få mängdträning, så att när barn då rör sig på så små ytor själva så får de aldrig den där mängdträningen.
0: Nej.
2: Och vi vuxna, vi tröttnar ju ganska fort, så vi går ut med barnen och tycker att nu har vi rastat om en timme, nu går vi hem för nu vill jag laga middag, eller nu börjar det bli tråkigt för mig, eller nu räcker det nog.
0: Ja.
2: Men för barn är det jättelite i sammanhanget, och vi tänker alla vakna timmar för ett barn, så behöver det mängd rörelse och olika typer av intensitet varje dag. Och då behöver de kunna få röra sig över stora ytor. Både gå och cykla till skolan om det inte är motorväg som skiljer.
0: Mm.
2: Men också vara ute och leka för att få det.
0: Vi ska komma in på lite olika sorters konsekvenser som det här får då. Men om vi börjar med att titta på vilka konsekvenser det får för barns fysiska välmående. Anna-Karin Lindqvist, vad säger du? Vad gör det med barn om de inte har de här 60 minuterna pulshöjande aktivitet per dag?
1: Ja, men det här är ju ett rejält hot mot folkhälsan. Alltså både för individen men också för faktiskt folkhälsan i Sverige. Och vi vet att det finns ett starkt samband mellan ett flertal folkhälsosjukdomar, hjärtkärl, benskörhet, barnobesitas har fördubblats de senaste decennierna. Så att det här är på riktigt, riktigt illa. Och sen är det väl lite lurigt här då, eftersom de här konsekvenserna kanske kommer längre fram. Och man kan definitivt inte motivera barn till att röra på det så slipper du hjärtinfarkten vid 50.
0: Nej.
1: Det struntar de i. Men för oss som har det här som profession och som förälder tänker jag att det här är någonting att ta på allvar.
0: Sandra, vad tänker du? Har du någon annan bild av vad det ger för fysiska konsekvenser då, om barn rör på sig för lite?
2: Ja, men det är just det här att det blir faktiskt farligt till slut att röra på sig, för det är svårt att parera, ta emot sig, ha de här små musklerna som kan liksom staga upp, har du ingen bålstabilitet, gör du lätt illa knäna och så vidare.
0: Och
2: så
0: kan det hända redan för barnen när de är barn så att säga? Att de kommer att snubbla
2: det
0: och skada sig?
2: Okay. Och nu så, jag vet i Norge har man ju börjat hitta bensköra barn, och jag frågade en professor när jag skrev min bok, hur ser det ut i Sverige? Vi har inte letat, men jag är helt övertygad om att vi också har det, för Sverige barnen rör sig ju minst i hela Norden i Sverige. Så att det får olika typer av fysiska problem, men också sånt som immunförsvar. Att det blir sänkt immunförsvar, det blir sämre sömn, det är också en fysisk sån konsekvens. Mm. Och det får ju enorma effekter på barns utveckling.
0: Det leder ju in där på min nästa fråga då, om man tänker vad det får för konsekvenser för barns psykiska hälsa. Jag tänker att om man sover sämre så brukar väl det inte vara jättebra för hur det går i skolan och sånt. Har du tankar där, Sandra?
2: Ja, absolut. För det handlar ju om att fysisk aktivitet påverkar ju hjärnan och inaktivitet påverkar också hjärnan. Så exempelvis så blir barn mycket mer lättare stressade om de inte rör sig mycket fysiskt. Så att hantera oro, stress, förändringar i livet, konflikter med andra barn och så vidare blir mycket svårare och de blir mycket skörare utan fysisk aktivitet. Och också då sömnen. Sömnen blir sämre och då blir det också svårare att hantera exempelvis konflikter, stress. Det blir också svårt när inte sömnen blir tillräckligt djup och länge och många timmar. Över hela världen ser forskare att barn sover allt färre timmar, har svårt att somna. Och jag hör så många föräldrar som säger just mitt barn verkar inte så mycket behöva så mycket sömn. Men det här ser vi ju över hela världen och det hänger ihop bland annat med fysisk aktivitet.
0: Mm. Anna-Karin, har du några tankar där om hur barns psykiska hälsa påverkas?
1: Ja, jag tänker just där vi var inne på nu med stress, så är vi ju egentligen, alltså vår evolutionen den går så långsamt så vi är ju skapade för en helt annan omgivning än vad vi har idag. Mm. Och vi är också liksom programmerade för att lösa stress utifrån ett fysiskt perspektiv. Kamp och flykt helt enkelt.
0: Ja.
1: Och när vi då inte är fysiskt aktiva, men då måste man inte bokstavligen slåss eller fly. Men att vara fysiskt aktiv, det är också ett sätt att liksom upplösa stress och hantera stress.
0: Att kunna reglera det där helt enkelt.
1: Ja, men absolut. Så den kopplingen finns definitivt. Mm. Sen tänker jag också så här, jag menar, jag kommer ju från hälsosektorn och det här barns hälsa och fysisk aktivitet, det är vår, liksom vår utgångspunkt. Men jag tänker det här får också en massa andra konsekvenser som kanske är ännu viktigare. Jag tänker, vad ska vi med vår hälsa till? Alltså, vad är meningen med det här? Vi vet ju att en kropp som fungerar och som man får möjlighet att pröva på olika avseenden kan också vara till stor glädje för oss.
0: Ja,
1: och jag tänker också det här med att förstå sin omvärld. Alltså blir man upphämtad och nedsläppt och aldrig liksom få upptäcka själv, så hur ska man få ihop det?
0: Nej. Vi ska komma in lite på det där, tänkte jag.
2: Du ska alldeles strax få komma in.
0: För att vi ska fortsätta in i programmet. Jag tror du kommer att hitta helt rätt ställe och komma in med det där. Ja, det här är alltså förmiddag i P1 och vi ska alltså fortsätta prata om kanske lite andra kända konsekvenser av att barn rör sig för lite, framförallt utomhus. Ja, en av de allra tydligaste anledningarna till att barn inte rör på sig lika mycket idag som tidigare är kanske att det är betydligt mer sällan ute själva eller tillsammans med andra barn, utan att det är vuxna med. Sandra Dahlén, vad får det här för baksidor förutom att de inte rör på sig?
2: För det första så kan inte vuxna vara med barn under all den tid som barn behöver röra på sig. När barnen är väldigt små behöver ju vuxna vara med. Men en fyraåring ska absolut kunna, det har stämt av med barnpsykolog, sitta på gården och leka en sandlåda och så springer man dit och kollar som vuxen då och då. Men mindre barn ska ju vara helt övervakade hela tiden såklart. Så att det här med att vi tänker att vi måste vara med hela tiden gör att de får för lite rörelse och fysisk aktivitet.
0: Får jag komma in där bara och ställa en fråga om fyraåringen på gården? Mm. Vad får den här fyraåringen själv ut av att kunna leka själv där?
2: Mm. Men då har vi både det här att i lugn och ro på sina egna villkor får förlora sig i lek, till exempel själv. Att helt få förlora sig och lång tid, inte nu är det dags att gå in eller nu ska vi gå till ICA och handla, utan att få den här tiden. Och där finns det ju forskning om barns behov av djuplek som är meditativ. Mm. Så det är otroligt viktigt för barn att processa sin omvärld, processa oro, men också då få vara kreativa, förlora sig i tid och rum. Det här som vi vuxna liksom betalar meditationstimmar för.
0: Just det.
2: Det har barnen i den leken, men också att de får den här timmen att klättra och krypa och lära känna sin egen kropp. och större barn behöver också göra det, för när vi pratar då om konsekvenser, ja, barn som inte får ta risker, som får testa, som får göra illa sig och se, inte skada sig allvarligt utan göra illa sig och se att det här klarade jag av, det gick över efter en stund, och jag klarar att hoppa så här högt just nu och det där var lite läskigt så det väntar jag med, det bygger också självkänsla. Så när vi vuxna övervakar och förmanar och aktar för det och inte ska du slita någon annans kläder och nu blir du ju smutsig och springer inte så fort och snubblar du, då tar vi ifrån barns, då blir det svårare för barn att bygga självkänsla och lita på sig själv och känna jag är kapabel. Jag kan också avgöra risker, för barn missar, och det här pratar läkare över världen om, WHO:s knutna läkare, barn lär sig inte riskbedömningar idag. Nej. Och det är också jätteallvarligt.
0: Tänker du främst på fysiska riskbedömningar, eller ger barn någonting att vara ute och också kunna skanna av så att säga sociala risker, om jag kallar det för det?
2: Både och. När vi överbeskyddar, för det är en sak att skydda barn från allvarlig fara. De ska ha cykelhjälm, de ska inte vara vid vatten själv och så vidare. Men när vi överbeskyddar barn, då är det både att de inte får lära sig sina egna fysiska, liksom, vad är en risk, vad funkar för mig. Men också inte att interagera med sin omgivning och lära sig risker. När ska jag springa iväg? Hur ska jag hantera olika situationer? Och det är det som är föran också med när barn inte får röra sig särskilt långt hemifrån och så vidare. Att barn blir allt sämre på riskbedömningar. Träna sig.
0: Ja, jag för mig att du har, om det är i din bok eller om jag hörde dig prata om det på ett annat ställe, det här med att när barn får leka tillsammans utan vuxna så kan de också träna på det här med att lösa konflikter. Själva.
2: De får träna sig att lösa konflikter. De får lära känna sig själv i relation till andra. De får lära sig att anpassa sig till olika typer av barn. Och ju äldre barn blir, desto fler vill de helst leka med. Om de har fått leka ordentligt. Därför att ibland är barns vardag så stressad och så bokar vi in lite playdates här och där, och det räcker vanligtvis inte för barn att verkligen lära känna sig själv i lek, men också ta sig vidare i lekens olika stadier. Att först så ska man komma överens lite med barn och det kan bli lite konflikter, sen leker man en stund och så kan det gå ner i tempo, man behöver komma överens om nya saker och sen kommer man in i den här meditativa fasen, som ofta allt det här handlar också om att röra sig, krypa in och ut ur en koja, ut och in, eller kull, eller röda vita rosen som du pratade om. Och det här ingår också konflikter. Om vi föräldrar övervakar hela tiden så får inte alltid barnen chans att ta sig igenom tråkiga partier, konflikter. Sen kan barn behöva stöd, och en del barn behöver mer stöd av vuxna än andra i det här. Men jag tror att vi vuxna också blir oroliga när barnen inte ser ut att ha kul, när de verkar sura, när det är små konflikter, så kanske vi säger nu är det dags för fika. Ja. Eller nu sätter vi på en film. Ja. Istället för att låta dem ta sig igenom det här. Så det blir en björntjänst.
0: Ja. Anna-Karin Lindqvist, ni har ju tittat då på att barn rör sig över mindre ytor idag, och det här att vi skjutsar dem till de platser de ska till. Alltså, vad finns det för negativa konsekvenser av det där då?
1: Ja, men förutom då den fysiska aktiviteten du var inne på, så tänker jag, ja, men det här med att kunna ta ansvar för klockan, för höger och vänster, nord och syd, och att förstå sin omvärld. Och jag tror att vi många gånger har för lågt förtroende för barns kompetens. De klarar faktiskt mycket, mycket mer än vad vi vuxna vill om cred för. VTI har gjort en del studier just när det gäller barn i förhållande till trafik. För när vi frågar föräldrar då, varför gör du så här? Ja. Så är det oron, och det är oron för trafiken, det är nummer ett. Sen nummer två är stranger danger, att det ska komma någon och vara elak med mitt barn eller till och med ett kidnappare eller så. Men trafiken är outstanding det största. Och det ironiska då, det är ju det att det har aldrig varit så tryggt och säkert. Det har aldrig varit så få olyckor som det är idag. Och föräldrar har aldrig varit så oroliga. Så det är ett glapp mellan vad vi känner i vårt hjärta och vi faktiskt kan mäta upp rent statistiskt. Och det intressanta då tycker jag i sammanhanget, det är en studie som VTI gjorde för en tid sedan när man tittade på barns kompetens i trafiken. Och det visar att de har ju mycket större förmåga att bedöma avstånd och hastighet och så. Och de gjorde ett ännu bättre jobb när föräldrarna inte var med.
0: Nej, just det. För då måste de helt enkelt.
1: Exakt.
0: Du har varit inne på det lite grann, men jag tänker att vi ska gå över och prata lite grann om vad det är som gjorde att vi hamnade här egentligen. Mm. Alltså, vad skulle du säga är den främsta orsaken till att barn rör sig över mindre ytor och är färre minuter aktiva idag än förr.
1: Mm. Ja, men, och när vi då gör de studier som vi

0: Jag berättade ju i början att jag har också barn, de är stora nu och sådär. Men jag tänker kontrasten också till hur jag själv växte upp. Alltså, varför gav jag inte dem all den frihet som jag själv fick? Har du några tankar om det?
1: Ja, jättespännande med den här studien. Vi har så suttit då ner med 3 eller 4 generationer tillsammans och de har hört varandra resonera också. Och jag menar, när Fanny som är mamma idag hör att farmor fick ha så här, hon bara, det är inte möjligt. Alltså, det är liksom en chockartad upplevelse det här. Och jag tänker den här bilden som vi har tagit fram, vi är på gång en större datainsamling och vi har snackat med många släkter. Men den här bilden, den väcker också mycket känslor och den vi kopplar tillbaka till vår egen barndom. Jag tänker där kan vi också börja komma till något typ av förändring. Insikt kring att det här faktiskt inte är, vi kan inte gasa på i den här riktningen, vi är på väg åt fel håll. Så jag tänker den här debatten, det vi gör nu är en folkhälsoinsats.
0: Ja. Sandra Dahlén, vad tänker du då? Vad är de största anledningarna till att vi har hamnat här? Att vi inte låter barnen vara så där självständiga och fria som vi själva var?
2: Ja, jag kan också inte låta bli att tänka. Jag arbetar ju också terapeutiskt och det är ju ingen som sitter och känner sig traumatiserad och bitter över att de fick vara ute och leka själva mycket som barn.
0: Nej.
2: Det är liksom inte det man har problem med. Däremot fanns det är många i vår generation som hade föräldrar som kanske inte hade så mycket samtal med oss och brydde sig riktigt om hur vi hade det och sådär. Och det hade vi såklart behövt. Ja, vad det beror på, jag tror att Anna-Karin är inne på jätteviktiga saker. Jag har också behandlat det i boken. Det här med att vi ska vara bra föräldrar. Och det är en helt ny syn på föräldraskap idag. Som bland annat handlar om projektledarskap. Vi ska projektleda familjen. Vi ska bo på bra ställen, ska vara bra skolor. Det ska skjutsas, det ska vara rätt aktiviteter. Det ska organiseras upp playdates, det ska organiseras upp cupcakes, bakning och mys i soffan och så vidare. Och det är ett helt nytt slags föräldraskap. Att det är gott föräldraskap. Mm. Och det är väldigt lätt att dras in i det, tänker jag.
0: Ja, men var kommer det ifrån då? Hur växte det fram? Där blir ju jag nyfiken.
2: Jag vet, jag har fått för mig när jag har läst lite föräldraskapsforskning att det är liksom någon form av anglosaxisk och amerikansk norm kring föräldraskap som har spritt sig. Också det här som forskningen kallar för intensive parenting. Man ska göra saker tillsammans, det ska vara kvalitet, det ska vara upplevelser. Och barnläkare idag över hela världen är jätteoroliga över allting som ska bokas in i barns liv. För man menar att barn blir stressade, barn behöver jättemycket luft, jättemycket obokad tid, inklusive tid bort från skärmar. Barn behöver skärm. Det är jätteviktigt för barn idag att få ha, men mycket tid utan så att den här spontaniteten, kreativiteten, känslan av att jag kan bara ringa på en kompis när jag vill. I det här planerandet så får ju barn svårt att upprätthålla lek och kompisar. De vill fortsätta leka efter förskola och skola. Nej, det måste vi boka in. Det får du göra på söndag om 4 dagar klockan 3. Så fungerar inte barns lek. Och sen då när barn till slut tappar de här initiativen och aktiviteten och lusten, då säger vi att när barn idag, nej, de slutade ju leka mycket tidigare och barn idag, nej, de är inte intresserade så mycket av ditten och datten. Men det är ju faktiskt så att det är vi föräldrar, tänker jag, i mångt och mycket som i vår bästa välmening har förhindrat barn på olika sätt.
0: Ja. Anna-Karin, när du har då pratat med alltså dagens föräldrar till barn, hur reagerar de eller vad säger de då om varför de gör som de gör och inte som de själva växer upp? Jag tänker, det kan vara
1: intressant. Ja, det är väldigt viktigt det här, för vi är absolut inte ute efter att skamma Fanny i det här exemplet då. Att hon är korkad som inte släpper Frej från gården. Hon har sina skäl. Och jag tänker vi ska akta oss för att göra det här till ett individproblem i familjen också. Det här är ett systemproblem. Det är ett problem för systemet och det finns också ett ansvar för systemet att lösa det här. Hur har vi byggt våra samhällen och vad ska vi göra åt saken? Och jag tänker då finns det saker att göra både i den enskilda familjen, men framförallt tror jag vi måste lyfta det här till en politisk diskussion. Vad är det för samhälle vi vill ha? Vill vi ha en befolkning som är resilient och som klarar de utmaningar vi har idag och som säkerligen inte kommer att bli mindre, då måste någonting göras och det är nu.
0: Du föregår mig lite grann. Vi ska fortsätta här i förmiddag i P1 och faktiskt prata just om vad som behöver göras för att förändra det här och öka barns tid i rörelse.

0: Ja, men vi går väl rakt på där, Anna-Karin. Du var ju igång lite grann här. Först och främst, vad är det första du tänker att vi behöver förändra för att i grunden då öka barns både fysiska och psykiska välmående?
1: Ja, men vi var ju inne på lite grann social norm sen tidigare. Och här tror jag vi behöver göra en insats. Så man vet att visibility, att se ett beteende ske, det ökar chansen att jag också gör det. Och då kan man också, man brukar ibland förnyas åt rekommendationer och information och så, men det har betydelse. Jag är väldigt glad att vi för några år sedan så var vi ett gäng kompetenta människor som tog fram en ny rekommendation när det gäller barns aktiva transport. Och det tog några år, men nu är det kommunicerat via Trafikverket och via regioner och kommuner. Det fanns det som man kallar för 12-årsregeln. Du ska inte förrän du är 12. Och det där är ju helt galet. Alltså, det är klart att det finns trafiksituationer där man inte ska cykla om man är 30. Nej. Men det finns andra situationer där en 6-åring mycket väl kan ta sig fram för egen maskin. Så det går inte att säga en ålder, utan vi behövde en ny rekommendation som var mer stödjande än den förra som var hindrande. Så det är ett sätt att arbeta med det här. Att faktiskt det starka avsändare som Trafikverket, Folkhälsomyndigheten, så kommunicerar att det här är, du gör rätt som förälder. Det kan stötta en i att våga stå fast där. Jag har exempel på det när någon har liksom sagt att ja, men det var faktiskt så att det var den här 12-årsregeln som hindrade oss. Men när den här nya rekommendationen kom så tog vi andra beslut och det har gått jättebra. Och ibland får vi synpunkter och då brukar vi hänvisa till rekommendationen.
0: Ja, men det var ett konkret förslag som handlar om transporter helt enkelt. Sandra Dahlén, vad tänker du kan vara, vad behövs för att föräldrar ska våga släppa ut barn i friare lek och rörelse?
2: Så det är såklart stora politiska frågor i allt från stadsplanering till tydliga rekommendationer. Men jag tänker också att det fina är att vi lever i ett land där det ofta finns, många människor har egna tomter, vi har fått ner hastigheter i bostadsområden, vi har jättefina gårdar och parker och skogsdungar på så många håll, så att vi ska inte behöva vänta på stora förändringar även om de är viktiga. Utan det som behövs, tänker jag, är att vi förstår allvaret, hur viktigt det är för barn att få röra sig varje dag mycket. Det är ju liksom en ren sån informationsfråga. Jag tror också att vi måste förstå att det inte är farligare idag att släppa ut sina barn. Barn blir inte kidnappade för att de är ute och leker. Det finns ingen sån statistik. MSB som håller på med barnsäkerhet, BVC som håller på med barnsäkerhet, ingen av dem säger släpp inte ut barnen för det är osäkert. Utan det handlar också, tror jag, om en... Oh, man älskar sina barn så mycket, jag är också förälder, och den här känslan av att allt kan hända, men barn behöver få ut och röra sig, testa sina vingar. Det är inte så att barn blir utsatta för en massa övergrepp ute och blir kidnappade, utan det är ju någonting som en del medier tjänar gott med pengar på att skrämma oss och över hela världen.
0: Absolut. Men Sandra, om du då skulle coacha en orolig förälder, vad är liksom det första du skulle trycka på då?
2: Det första jag skulle trycka på var, låt barn stöka hemma, för de är hemma mycket mer. Stå ut med stök. Barn som drar fram madrasser och bygger kojor och får höra i samma sekund att bara städer undan det där, eller snart ska vi äta middag, eller oj, oj, oj, vad hemskt det blir, kan sluta med det. Så stå ut med stök. Stå ut med att barnet är ute på gården och leker om du bor i en lägenhet eller tomt. Och stå ut med att gå iväg och kika hela tiden i fönstret istället för att vara med. Jag tänker att det är vi föräldrar som behöver stegvis vänja oss vid att barnen är ifrån oss lite grann. Jag tittar ofta på lekparker. Många föräldrar står ju en meter ifrån sina barn och tittar när de leker och gräver i sanden. Att bara utmana sig att sätta sig på en bänk eller gå ett varv runt lekparken och stå ut med det här att nu ser inte jag mitt barn varje sekund.
0: Nej. Anna-Karin Lindqvist, om du fick samma fråga, om du skulle coacha föräldrar, vad skulle du ge för tydliga handfasta råd?
1: Kanske börja med det lilla. Jag tänker de här 60 minuterna som vi snackade om i början här, det kan ju kännas oöverstigligt, men varje steg räknas. Varje liten handling räknas. Så börja med det lilla och börja med det nya. är bekväma i. Mm. Kommer jag hade något exempel på just när det gällde aktiv transport. Någon mamma som då äntligen släppte iväg sin son cyklandes till skolan. Själv tog hon bilen och åkte till skolan och väntade där för att se att han kom tryggt och säkert fram. Mm. Okej, då gör man det någon gång och sen kan man backa bak. Så prata om det. Man hoppas ju att det här också ska ske i dialog mellan föräldrar och barn. Och barn har, jag tänker, i all den forskningen som vi har gjort, så det är de goda idéer som vi har kommit fram till. Det har aldrig varit mina idéer, det har varit barnens.
0: Ja.
1: Så ta deras kompetens i liksom bruk även här. De har goda idéer.
0: Vad säger ni om det här med olika GPS-spårningar, klockor och appar och sånt? Ska man som orolig förälder trä på en klocka på barnet eller spåra deras mobil? Vad säger du, Sandra?
2: Ja, men om det hjälper mig som förälder att faktiskt våga släppa iväg mitt barn, så tycker jag att man ska göra det. Också det att det är lättare att ringa hem då. Mm. Till exempel mindre barn kan ju ha såna små telefonklockor och att ringa hem för middag till exempel. Så det tycker jag absolut. Och den här timmen vill jag återkomma till. Jag tänker att barn ungefär har 88 vakna timmar i veckan då de inte äter och inte sover. 7 av de 88 timmarna behöver de röra sig varma.
0: Mm. Just det. Mm. Anna-Karin, vad tänker du om det där med att spåra via GPS-appar och sånt? Då?
1: Ja, helt klart att i det här exemplet som jag lyft fram det på 50-talet fanns de inte. Nej. Och då hade vi större rörelsefrihet. Och jag tänker, det är inga elektroniska fotbojor vi vill koppla på de här. Men jag tänker, allt det som funkar. Funkar det i er familj, så jobba så. Jag hade själv en tonårsdotter som hade lite svårt att behålla sig till kontraktet om hur mycket man fick och inte fick. Och då var det så att, ja men då är det Snapchat och du får inte gå i spökläge. Vi behöver ha koll på dig. Och jag menar, hon var ju inget litet barn. Men man måste prata om det och våga göra nya kontrakt.
0: Ja, hörni ni, vi hinner inte så värst mycket mer idag. Jag tycker det var ett riktigt fascinerande samtal att höra era tankar om det. Och jag hoppas att många lyssnar och vill prova utmana sig själva som föräldrar kanske. Det är väl det vi har kommit fram till, eller hur, Sandra?
2: Absolut, och våga sticka ut lite grann, men också använda oss tillsammans, alltså använda andra föräldrar. Mm. Hur ska vi få till det här tillsammans och ha liksom övervaka våra barn tillsammans lite och våga släppa iväg tillsammans.
0: Ja. Tack också Anna-Karin Lindqvist, professor i fysioterapi och hälsopromotion vid Luleå tekniska universitet, och så då Sandra Dahlén, fackboksförfattare och föreläsare. Producent för det här programmet var Peter Öberg och tekniker Kalle Andersson, och jag heter Nicke Nordmark. Vill du höra av dig till oss på förmiddag i P1, så kan du mejla till formiddagip@sverigesradio.se. Och alla våra program finns ju i appen Sveriges Radio. Om du gillade det här programmet så kanske du vill lyssna på ett program som faktiskt handlar om just intensivt föräldraskap, som du kan söka rätt på där. Tack så mycket för att du lyssnade idag.
3: Hej och välkommen till denna kortade version av fredagens direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Och med oss i det här programmet har vi Sveriges Radios politikkommentatorer Helena Gissén och Fredrik Furtenbach för att svara på inrikespolitiska frågor. Första samtalet kommer från Stefan Sandberg i Flen.
4: Hallå, ja.
3: Ja, men se där. Välkommen. Vad vill du säga?
4: Ja, tackar. Ja, jag sitter ju, jobbar lite politiskt, kommunalpolitiskt i kommunen, och sitter just nu som en vilde som jag hoppat av mitt ursprungliga parti. Men
3: ja, vilket parti har du hoppat av då?
4: Jag hoppade av Liberalerna.
3: Okej. Okay.
4: Ja. Ja, så har ett eget lokalpolitiskt parti just nu. Men jag ser framför mig ett riksdagsval där vi kommer att få en situation som vi haft i Danmark, där vi kanske måste acceptera minoritetsregering. Och om den blir röd eller om den blir gulå, det vet jag inte. Men jag ser ju kanske det som en möjlighet att vi får tillbaka ett mer sakpolitisk diskussion, eftersom vi måste då hantera massa hoppande minoriteter. Mm. Eller hoppande majoriteter i riksdagen. Och det gör ju att vi kanske kan få lite mer sakpolitisk diskussion istället för att vi pratar politiskt spel och så vidare. Jag vet inte hur ni andra ser på det.
3: Vad säger du, Fredrik?
5: Ja, nej, men jag tror ju inte att vi kommer få en minoritetsregering. Och skulle det vara så att Tidöpartierna vinner valet, då har de en majoritet. På andra sidan så är det i och för sig så att Socialdemokraterna lite grann luftar en tanke och säger att vi skulle nog gärna styra själva. Men det är ju väldigt, väldigt komplicerat. Ett parti som måste budgetförhandla med flera utanför. Mm. Det är väldigt komplicerat, och dessutom till det kommer det här med att Vänsterpartiet har krävt ministerposter. Och ju faktiskt också Miljöpartiet, vilket vi inte pratar om så mycket eftersom den konflikten inte är, det finns ingen riktig konflikt där. Så att jag tror väl inte att det är så sannolikt att vi hamnar med en minoritetsregering. I alla fall blir det en sån, då kommer den ha en uppgörelse med åt ett parti utanför sig, så att den ändå får igenom sin politik och sin budget. Mm. Det är ju ett färdigare lag på den blå sidan. Exakt. Än på den rödgröna sidan. Mm.
4: Jag tror så här att det blågula laget skulle kunna få en majoritet med utan liberalerna i så att säga, riksdagen, känns ju ganska osannolikt. Va? Så att, och att Socialdemokraterna skulle få en egen majoritet känns ju också osannolikt. Och därför jag tror att trots de här ministerkraven så känns det ändå som att det kommer att bli ganska lösa koalitioner i grund och botten. Så att, och att få tillbaka den sakpolitiska diskussionen är väl någonting som saknas, tycker jag.
3: Mm. Helena?
2: Ja, nej, men det, jag tror som Fredrik att det kommer inte att bli så. När ni pratar om minoritetsregering så menar ni då alltså till exempel en enpartiregering som hoppar mellan olika partier för att få stöd för sin politik. Jag tror att efter den perioden med januariavtalet så kan man utgå ifrån att om Magdalena Andersson till exempel bildar regering, om de rödgröna vinner så att säga, då kan man vara helt säker på att hon vill ha ett underlag där hon vet att hon får igenom sin budget. Det var ju så här att hon fick ju avgå några timmar efter att hon hade släppts fram av sin sida och Centerpartiet då hösten 21. Därför att Centerpartiet sen fällde hennes budget. Så hon säger att det kommer inte att ske igen, utan ska man kunna regera då ska man veta att man har stöd för sin budget. Så jag tror att man kan utgå från att det inte blir hoppande majoriteter på det sättet.
3: Ja, Stefan, tack för att du ville vara med.
4: Ja, tack för att jag fick med.
3: Ja. Vi har också fått in frågor via sociala medier i skriven form. Jag har en fråga här ifrån Johan. Varför går inte varje parti fram som enskilt parti? Förhandla om regering tycker jag man ska göra efter valet. Helena, vad säger du om det?
2: Ja, alltså det är en väldigt relevant fråga. Socialdemokraterna gör ju precis så där. Deras enda besked, eller Magdalena Anderssons enda besked, det är ju då att hon kan samarbeta med alla utom Sverigedemokraterna. Och det där har ju hittills lönat sig väldigt bra för Socialdemokraterna. De ligger bra till i opinionen fortsatt, klart över sitt valresultat. Då framstår ju Magdalena Andersson som samarbetsinriktad statsmannamässig. Hon betonar ju väldigt ofta sitt ledarskap och så vidare. Mm. Men det som då är haken med den varianten, det är att man vet inte vilken politik man får om man röstar på ett parti som inte ger besked om vilka andra partier som ska ingå i det partiets regeringsunderlag. Mm. Så att till exempel så vill ju Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet väldigt liknande saker. De vill slopa karensavdraget, de vill införa miljardärskatt, höja barnbidrag, höja A-kassa och så vidare. Medan då Centerpartiet och Kristdemokraterna och Liberalerna och Moderaterna som hon sneglar mot ju har en helt annan politik på väldigt avgörande områden. Så att det är verkligen för- och nackdelar med den varianten att gå fram som enskilt parti och inte säga något om vilka man vill samarbeta med.
3: Men jag tänker att idag så var det i nyheterna liksom att Socialdemokraterna, ja, men vi kan tänka oss att samarbeta med Moderaterna i vissa frågor. Alltså det är lite grann, undrar jag om vill man också slå sönder motståndarnas allianser, liksom splittra lite grann där så att det ska kännas osäkert att välja motståndarnas allianser, eller spelar man två spel liksom?
2: Nej, men du har helt rätt i det, att det där är ju en del av taktiken. Alltså det här flörtandet som både Centerpartiet och Socialdemokraterna håller på med gentemot Kristdemokraterna, och det är ganska ömsesidigt i och för sig också. Men just det här liksom att sträcka ut handen åt höger, det är naturligtvis delvis för att slå in en kil i Tidösamarbetet. Självklart är det så.
3: Vi ska inte kunna lita på några allianser liksom. Ja. Vi har en fråga här från Annika. Varför media vill påverka valet genom att enbart hänga ut Tidö? Ja, är det så, Fredrik?
5: Nej, men så som det finns ju ganska mycket mätningar på medieinnehåll. Det finns både från Göteborgs universitet, det fanns också mediemätaren som jag var själv med och startade med ett opinionsinstitut. Och där kan man se då att en regering har ett enormt försteg i att få publicitet. Man får mycket mer publicitet, men man får också mer granskning. Och det är väl det som kan uppfattas som att inte båda sidor behandlas lika så att säga, utan att all kritik hamnar på Tidöpartierna, som den som har ställt frågan här tycker.
3: Mm. Har du något att tillägga där, Helena?
6: Jag vill bara påminna om att nu till exempel så har Expressen gjort en jättestor granskning som har fått enormt genomslag i alla andra medier också, som gäller det här med antisemiter i Vänsterpartiet. Mm. Alltså personer som är i sociala medier har hyllat terrordådet i Israel på hösten 23 och så vidare. Mm. Och hyllar Hamas och har även andra extrema åsikter som har kommit upp till ytan, och 25 personer har då fått lämna listorna. Så jag menar, det är ju lite som Fredrik säger, det är hårdare granskning av den sittande regeringen, men och det som jag kan hålla med om lite grann, det är att genom åren så har jag uppfattat att granskningen av Sverigedemokraterna har varit väldigt, väldigt hård och kanske mer noggrann än vad gäller flera andra partier. Men som sagt, nu till exempel så har vi det här exemplet med Expressen då, kring Vänsterpartiet, som visar att det inte bara är ena sidan som granskas.
3: Mm. Då tar vi in Stina Myrman i Ludvika. Hej Stina.
7: Hej, hej.
3: Mm, vad vill du säga?
7: Jag vill säga att jag tror på samarbete, och jag skulle vilja ha, istället för det här småchattret som är hela tiden om småsaker, så tycker jag att världsläget är sånt att man borde samarbeta över partierna. Mm. Och sen har vi här i Ludvika ett samarbete mellan moderater och socialdemokrater. Mm. Och jag tyckte det där var jättebra från början, för jag tänkte Socialdemokraterna har regerat jättelänge, men de var inte så bra på att räkna. Mm. Så tänkte jag att Moderaterna, de kan räkna, det här blir jättebra. Mm.
3: Fredrik, vad säger du om det? Kommunalt ser vi ju samarbete mellan moderater och socialdemokrater. På riksplanet då?
5: Ja, nej, men det är väldigt långt borta det där. Det kommer nog inte ske inom en överskådlig framtid. Det där är...
3: Ja, för är det som skillnad på dem?
5: Det är två arvfiender som gärna vill ha varandra också som fiender. De vill ha sin konflikt. För det,
3: men varför funkar det på kommunal nivå då?
5: Ja, men därför att det är en annan typ av frågor. Det handlar mycket mer om praktiska frågor i kommunerna. Det här är ju två arvfiender som vill ha varandra som arvfiender, och de är uppvuxna från ungdomsförbundstiden med att se varandra som huvudfienden.
3: Mm. Det är liksom luften går ur politiken om de inte får ha en stor fiende.
5: Så är det ju lite grann. Uppmärksamheten försvinner utan konflikt.
3: Mm, mm. Ja, Stina, vad tror du om det?
7: Ja, men här funkar det ju alldeles utmärkt. De är hur sams som helst och överens. Det är bara det att Socialdemokraterna tycker att det är jättebra att de själva blir rikare också. Och det tycker inte jag.
3: Okej. Okay. Ja, två skilda världar. Vi kommer inte längre än så. Nästa direktsända Ring P1 startar klockan 9:30 måndag förmiddag. Vad ska vi prata om då? Blir det mer inrikespolitik eller någonting helt annat när du ringer? Ring P1 020 22 10 10. Din röst i radio.
8: Om 10 minuter slår klockan 10 och då får vi ekonyheter här i P1. Och 12 minuter över 10 börjar kvällsupplagan av Studio 1. Men först SMHI. God kväll.
9: Ja, god kväll. Här på SMHI finns jag, Tony Fuentes. Ett lågt tryck över norra Norrland rör sig bort norrut. En front med regn i söder breder ut sig över Götaland och Svealand. En gul varning för höga flöden finns för övre Pitteälven. Och prognosen gäller till imorgon kväll. Hela Götaland med Öland och Gotland. I natt rör sig ett regnområde in från sydväst, men på Gotland väntas uppehåll. Nattemperatur 10-15 grader. Imorgon regn till och från. Dagstemperatur 12-17 grader. Svag till måttlig sydvästlig vind. Hela Svealand. I natt drar ett område med mycket moln in från sydväst. Och i Värmland väntas även en del regn. Nattemperatur 8-13 grader. Imorgon avancerar regnområdet norrut och under eftermiddagen väntas regn i hela Svealand förutom i Uppland. Dagstemperatur allmänt 11-16 grader. Men i Uppland omkring 20 grader. Svag till måttlig sydostlig vind. Hela södra Norrland. Under natten mest klart väder med enstaka dimbankar. Nattemperatur 5-10 grader och i fjälltrakterna något lägre. Imorgon blir det växlande molnighet och i de sydligaste delarna kan någon regnskur förekomma. Dagstemperatur 15-20 grader och i fjällen 10-15 grader. Vinden blir mest svag. Och i hela norra Norrland. I natt väntas varierat molnighet, men i norra Lappland fortsätter det att regna med friska till hårda vindbyar. Nattemperatur 5-10 grader och något lägre i fjällen. Imorgon blir det växlande molnighet och endast enstaka skurar. Dagstemperatur norr 15-20 grader, men i fjällen 8-13 grader. Vinden mojnar under morgondagen och blir måttlig endast i fjällen. Och söndagen blir sedan efterhand allmänt regnig. I söder drar sig lågtrycket kvar och från södra Finland rör sig ett nytt lågtryck västerut med ett nytt regn till i princip hela Norrland. På en del håll kan det bli kraftiga skurar. Också dagens högsta temperaturer i landet. Stockholm observerade 22 grader, Göteborg 18, Malmö 19, Karlskrona 17, Kalmar och Visby 19, Jönköping flygplats och Karlstad 18, Norrköping och Gävle 21, Mora 19, Sundsvall 17, Östersund 18, Storlien-Storfallen 19, Umeå 15, Vilhelmina 16, Luleå och Jokkmokk 13, Kiruna 14 och Katterjokk 15 grader. Dagens allra högsta temperatur i landet noterades i Stockholm med de 22 graderna. Ute i Europa fick Oslo 17 grader, Helsingfors 18, Riga 16, London 23, Paris 26, Nice 23, Berlin 18, Wien och Warszawa 20, Kiev 28, Moskva 30, Malaga 27, Rom 31, Belgrad 23 och Aten 30 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa fick Badajoz i Spanien med 39 grader. Också en nederbördssammanställning av dagens största nederbördsmängder. Ett regnområde i Norrland rör sig vidare norrut. Dessutom ett frontsystem rör sig in över västra Götaland med regn och skurar. Medan fronten i söder och regnområdet i norr har det bildat åskskurar. I Götaland uppmätte Fårösund på norra Gotland 10,1 mm och Göteborg 5,3. I Svealand noterades i Floda i Sörmland 3,5 mm. I södra Norrland fick Järnes klubb i Ångermanland 12,1 mm och Delsbo i Hälsingland 9,1. Och i norra Norrland föll mest i Vidsel med 43 mm, följt av Jokkmokk med 30 och Lackaträsk i Norrbotten med 22,5 mm. Och så har vi över till en sjöväderprognos. Vi börjar med en översikt. Ett lågtryck med centrum vid Färöarna rör sig sakta österut till södra Skandinavien. Ett annat lågtryck rör sig norrut över nordligaste Skandinavien. Och utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, fiskebankarna och sydutsida. Västerlig nordväst 7-12 meter per sekund. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt och risk för åska. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Omkring syd 5-10. I natt vridande till omkring väst och något ökande. Regn eller skurar med måttlig sikt och risk för åska. Vänern. Omkring syd eller växlande 1-5. I natt tillfälligt något ökande. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt och risk för åska. Sydöstra Östersjön. Omkring syd 2-7. Imorgon eftermiddag vridande till väst och något ökande. Från i natt tidvis regn eller skurar med måttlig sikt och risk för åska. Mellersta och norra Östersjön. Omkring syd 5-10. Imorgon sydost. Mest god sikt. Imorgon tidvis regn eller skurar med måttlig sikt och risk för åska. Rigabukten. Syd eller växlande 1-5. Imorgon eftermiddag omkring ost 3-8. Mest god sikt. Men enstaka skurar. Finska viken. Sydväst 5-10. I natt omkring nord eller växlande 1-5. Imorgon eftermiddag på östra delen omkring 6-11. Mest god sikt. Imorgon tidvis regn eller skurar med måttlig sikt och risk för åska. Ålands hav, Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet. Omkring syd 3-8. Imorgon eftermiddag vridande till omkring ost och något avtagande mest god sikt. Och norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller sydväst 7-12. Från i natt långsamt avtagande söderifrån. Imorgon eftermiddag syd eller växlande 1-5 meter per sekund. Måttlig till god sikt. Inledningsvis skurar med risk för åska. Och några observationer. Tors mindre väst 9 meter per sekund. Också i fyr sydväst 9. Skagen syd 11. Norrkuster sydost 6. Väderöarna syd 10. Måseskär syd 9. Pålgrunden sydost 3. Vinga syd 12. Nidingen syd 11. Hallands väderö syd 8. Drugden sydväst 7 och dålig sikt och regn. Falsterbo syd 6. Arkona sydväst 5. Skillinge syd 4. Hanö syd 6. Ölands södra udde och Ölands norra udde syd 6. Harstena, Sjöburi och Östergansholm syd 5. Föresund syd 2. Gotska Sandön syd 3. Landsort syd 6. Skarpö sydväst 3. Svenska högarna syd 6. Söderarm sydväst 9. Finska Utö syd 5. Nyhamn sydväst 9. Märket syd 9. Örskär och Äggegrund sydväst 6. Kuggören syd 5. Brämön och Lungö syd 6. Skaxude och Järnesklubb sydväst 5. Hölmön, Bjureklubb och Pitterönskär sydväst 6. Rödkallen sydväst 10. Kemifyr syd 14. Och Sturön syd 10 meter per sekund. Det var allt från SMHI och jag önskar er en god natt.
10: God kväll, här är Ekot som börjar med uppgifterna om att USA och Iran nu verkar vara närmare en överenskommelse. Därefter att medlarlandet Pakistan meddelat att de båda länderna ska enas om ett utkast till ett fredsavtal. Och därför har vi nu med oss vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Ja du Simon, hur ska man tolka de här senaste uppgifterna då?
11: Alltså det är ju svårt att säga nu efter de här månaderna som vi har haft bakom oss med olika typer av indikationer och uppgifter om att något form av fredsavtal ska vara nära. De där uppgifterna har ju kommit och gått. Men nu är de ju här igen då, och det är inte bara Donald Trump som signalerar det här, utan som du säger så är det både Pakistans premiärminister, medlarlandet Pakistan som går ut och bekräftar att det finns formuleringar i ett avtal som man är överens om just nu, samtidigt som också Irans utrikesminister gått ut och skrivit och sagt att fred aldrig varit så nära som den är just nu.
10: Men jag vill inte släppa helt det där, Simon, som du var inne på där i början, för samtidigt så har det ju varit många olika besked då. Om vi kollar på det land där du befinner dig, den president Trump som du har att göra med, har ju flera gånger påstått att avtalet är nära. Vad är det som tyder på att det är annorlunda nu?
11: Men det som tyder på att det är annorlunda just nu, det är just det att det finns samma eller liknande uttalanden från flera olika håll just nu. Det är inte bara USA som säger någonting för att visa kraft eller styrka eller ett övertag i förhandlingarna, utan även Iran går ut och säger, och även Pakistan som medlarland som vill ha ett högt anseende här såklart går ut och säger att någonting verkligen är på gång. Det gör ju att man ändå kan jämfört med tidigare gånger tänka sig att man faktiskt har tagit ett steg närmare någon form av överenskommelse här.
10: Och apropå steg, vad blir då nästa steg?
11: Nästa steg blir ju att att USA och Iran kommer överens om antingen ett avtal eller troligtvis en del av ett avtal, och sen fortsätter att förhandla därefter, men med något form av påskrivet avtal. Irans utrikesminister har också varit ute i iransk media nu och sagt att om det blir av så kommer man signera avtalet på avstånd från varandra i olika länder och sen skicka ut ett gemensamt uttalande på något sätt. Att han ens pratar i de termerna, att om det här faktiskt blir av, det är också någonting som gör att man kan tänka att någonting ändå är på gång.
10: Okej, då förstår jag. Tack Simon Isaksson med oss från USA. Och du kommer utveckla det här och ha flera experter med dig i Studio 1 kväll i P1 efter vår sändning. Missa inte det. Danmark förlänger gränskontrollerna mot Tyskland i 4 månader. Gränskontrollerna mot Tyskland har funnits sedan 2016. Och justitieministern Nicolai Wammen motiverar det här beslutet med ett fortsatt terror- och sabotagehot mot just Danmark. EU har nyligen uppmanat bland annat Danmark och Sverige att fasa ut sina gränskontroller, då de enligt reglerna bara ska vara tillfälliga. Vidare inrikes, för tempot i uppbyggnaden av det civila försvaret måste öka. Och det kan krävas mer tvång. Det här framgår i försvarsberedningens nya rapport. Och ordförande moderaten Jörgen Berglund anser att det återstår en del att göra.
12: Uppbyggnaden är då inte tillräcklig för att möta de krav som ställs utifrån rådande säkerhetsläge. Vi måste öka tempot i uppbyggnaden av det civila försvaret.
13: Försvarsberedningen, där samtliga riksdagspartier ingår, konstaterar samtidigt att hotet mot viktig infrastruktur är allvarligt och öppnar för mer tvång på civilförsvarsområdet. För detta poliser ska kunna skrivas in för civilplikt och kallas in som reservpoliser vid höjd beredskap. Och beredningen menar att det brådskar i det här avseendet. Den uppdaterade säkerhetspolitiska analysen ger samtidigt en mörk bild. Ryssland kan testa NATOs artikel 5 och alliansens sammanhållning i relativ närtid, trots kriget i Ukraina. Och relationen till USA, Sveriges viktigaste allierade, beskrivs i ett helt nytt ljus efter Donald Trumps återkomst till Vita huset. Hur USA agerar påverkar Rysslands agerande, säger Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist.
14: Om Ryssland känner att de har framgångar på olika sätt, så innebär det också ökat spänningsläge i förhållande till Europa. Jag ser det som väldigt viktigt att USA exempelvis skulle återuppta sin högre nivå av stöd till Ukraina. Det skulle vara en väldigt bra signal gentemot den ryska regimen.
10: Reporter, det var Hiva Abdelsade. Och försvarsberedningen menar också att brister inom den svenska försvarsindustrin behöver åtgärdas, både vad gäller kompetens och leveranstid. Något försvarsminister Pål Jonsson kommenterar så här.
7: Vi har en väldigt bra försvarsindustri i Sverige som har hög internationell konkurrenskraft. Men över hela Europa idag så råder det en obalans mellan tillgång och efterfrågan på försvarsmateriel. Det var ju därför som vi också relativt nyligen presenterade en ny försvarsindustristrategi som byggde just på ökad innovation, där vi hämtar hem erfarenheterna från kriget i Ukraina, men också ökad produktion av försvarsmateriel.
15: Den svenska försvarsindustrin blomstrar. Branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen talade förra året om hundratals nya jobb inom industrin varje månad. Paul Jonsson menar att man måste göra allt man kan för att möjliggöra att produktionen ökar så mycket som möjligt.
7: Ja, det sker just nu stora investeringar i nästan samtliga av de större svenska försvarsbolagen som investerar massivt i detta. Vi har gjort riktade åtgärder, till exempel kopplat till produktionen av artilleriammunition med målsättningen att tredubbla den produktionen.
10: Reporter här, det var Hugo Bernhard. De 18 personer som stått åtalade för skadegörelse inne på Kungliga Tekniska Högskolan frias i Stockholms tingsrätt. Det var i juni 2024 som de här barrikaderade sig i ett rum och stoppade tandpetare och lim i lås och på dörrar. De har uppgett att de protesterade mot högskolans samarbete med israeliska lärosäten och företag. Rätten anser att det inte går att bevisa vem eller vilka som planerat och utfört den här skadegörelsen. Sen årsskiftet så har kommunerna större krav på sig att källsortera avfall. Många kommuner har därför infört nya sopkärl för hushållen med fler fack. Och nu kommer första siffror från Kalmar län som visar att det källsorteras mycket mer med de här nya kärlen. Så här säger Maria Schade, förbundsdirektör på Kretslopp Sydost.
16: Ja, men det skiljer ju jättemycket. Vi var faktiskt tvungna att gå in och dubbelkolla. Inte bara en gång utan två gånger.
17: Maria Schade är förbundsdirektör på Kretslopp Sydost.
16: Nu har jag inte exakta tonagen här, men det är ju dubbla volymer inom vissa avfallsfraktioner som har försvunnit från restavfallet.
17: Siffrorna som kommit nu är för Vetlandas, Uppvidinges och Sävsjös kommuner.
16: Vi följer naturligtvis varje vecka, men det ser ju bra ut alltså.
17: Och det finns vissa återvinningssiffror som sticker ut lite extra.
16: I synnerhet glas och metall. Vi jämför ju med den totala volymen insamlad 2025 och den totala insamlade nu i fyrfackkärlen och på återvinningsstationerna. Och det här är ju betydligt bättre än vad vi hade vågat hoppas på så kort tid.
10: Som Maria körde på Kretslopp Sydost till P4 Kalmar. Polisen har beslagtagit en större summa pengar från en person som var på väg att resa utrikes från Arlanda flygplats. Polisens presstalesperson säger till Expressen att det handlar om ett femsiffrigt belopp och en anmälan om penningtvättsbrott, alternativt näringspenningstvätt, är upprättad på grund av det här. Ikväll så inleds årets upplaga av Vätternrundan, världens största motionslopp på cykel. Som om inte det här var nog, skidåkaren Robin Bryntesson ska cykla det här mer än 30 mil långa loppet på ett ovanligt sätt.
18: Ja, men det ska jag väl ändå göra, kan man väl säga. Jag ska cykla utan sadel, har jag tänkt.
19: Hur är det möjligt?
18: Ja, det återstår att se faktiskt. För jag har inte provat så himla många gånger, så jag får väl se helt enkelt vad utmaningarna kommer att bli. Men jag tänker väl att lite krampkänning i båda ben efter en 15 mil är väl vad att vänta.
20: Ja, vid halv åtta tiden trampar de första cyklisterna igång det 315 kilometer långa loppet hela vägen runt sjön Vättern. Enligt arrangörerna är det närmare 20 000 cyklister från ett 70-tal nationer som är anmälda till loppet. Vilket innebär att cyklisterna kommer starta i flera olika omgångar under natten och morgonen. Och så här många har inte varit anmälda till loppet sedan innan pandemin, säger Oskar Sundblad, vd för Vätternrundan.
21: Vi börjar ju nå väldigt fina siffror igen här efter pandemin. Så man kan ju tala om att det är ju rekord sedan 2019. Och det vi också ser är ju att där det framförallt är tillväxt är ju på våra unga och kvinnor. Så unga kvinnor, 18-25-åringar, har vuxit med 50% i år. Helt otroligt.
10: Och det var vår reporter Carl Friborg som snickrade samman detta i samarbete med Gustav Larsson på P4 Östergötland. Då återstår bara för mig igenom väderprognos. Imorgon får södra halvan av landet mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr blir det mest uppehåll och sol som fram på dagen får samsas med en del stackmoln. Temperatur imorgon då, från i söder runt 15 grader till i norr kring 20 grader. Producent Lisa Steinberger, Johan Westerberg heter jag.
0: Fotbollsfokus i radiosporten när värdnationen Kanada har klivit in i VM, men det är Bosnien-Herzegovina som har tagit ledningen i matchen som just nu sänds i Sport Extra. Så här lät ledningsmålet.
1: Den ska komma från höger mot de långa bosniska spelarna. Mot det första stoppet lyckas mål för Bosnien! 1-0! Fasta situationer är grejen för Balkanlandet.
0: Andra halvlek just nu i Sport Extra och här mer på temat fotbolls-VM.
22: Svenskt glädjebesked med bara 2 dagar kvar till VM-premiären mot Tunisien. Gabriel Gudmundsson med på dagens träning. Den sista på baslägret i Texas innan avresan till Mexiko där premiären spelas. Gudmundsson har varit sjuk och isolerad på hotellet de senaste dagarna. Men nu alltså tillbaka med lagkamraterna på träningsplanen. Alla svenska spelare med på träningen.
0: Positiva besked från reporter Kristoffer Karlsson och här en annan som lämnat besked idag.
23: Linda Sembrant avslutar fotbollskarriären. Det meddelar hennes klubb AIK på sin hemsida. Anledningen är att 39-åringen väntar barn och det är en rörd Sembrant som berättar nyheten i sina sociala medier.
24: Jag har spelat min sista match, vilket såklart, ja, som ni ser, väcker mycket känslor just nu.
0: Linda Sembrant har tidigare spelat i storklubbar som Bayern München och Juventus. Därtill 160 landskamper för Sverige, reporter Astrid Einarsson. Tillbaka till fotbolls-VM. Senare i natt svensk tid kliver USA in i turneringen mot Paraguay. Då blir det ingen Donald Trump på läktaren. Den amerikanska presidenten måste vara kvar i Washington DC och kan inte ta sig till Los Angeles där matchen spelas. Istället blir det utrikesminister Marco Rubio på den där honörsplatsen. Sport Extra sänder i P4 i cirka en timme till. Kanada, värdnationen, tar emot Bosnien-Herzegovina in i P4 och i appen Sveriges Radio. Det avslutar sporten med David Nyström.
25: Där är P1, Sveriges Radio.
26: Uppgifter här under kvällen gör gällande att Iran och USA ska vara överens om ett utkast till ett avtal som på sikt ska leda till fred. Rapport från våra korrespondenter i USA och Mellanöstern och analys av Iranexpert får det här i Studio 1 kväll. Och historiens största börsnotering hittills ledde till den första dollarbiljonären Elon Musk, först med att vara värd över 1 000 miljarder dollar. Och i natt går USA in i fotbolls-VM på hemmaplan. Du får rapport direkt från Dallas om hur säkerhetsarbetet ser ut. Det här är Studio 1 kväll. Jag heter Emil Rönnlund. Ja, USA och Iran uppges ha enats om ett utkast till en överenskommelse som på sikt ska leda till fred. Det här är efter att medlarlandet Pakistans premiärminister skrivit på plattformen X att parterna är överens om ett text till ett avtal. Simon Isaksson, Sveriges Radios USA-korrespondent, har vi med oss nu. Vad exakt är det vi har fått veta egentligen?
11: Ja, men vi har fått veta att från både amerikanskt, iranskt och pakistanskt håll nu då, så kan man tolka uttalanden som att man har tagit ett steg närmare någon form av överenskommelse. Först var det ju Donald Trump som redan igår sa att han stoppade anfall som man hade planerat mot Iran, för att då diskussionerna hade varit framgångsrika. Man närmade sig någon form av deal, och det är ju inte första gången Trump har sagt sådana saker, så att det togs kanske med en nypa salt. Tills då också premiärministern i Pakistan gick ut här under kvällen och sa att man kan bekräfta att det finns en text om en fredsuppgörelse som man har kommit överens om, och att Pakistan nu arbetar nära bägge sidorna för att komma i mål med det här. Så det är det vi har fått veta.
26: Mm. Och som du har varit inne på lite här, Trump har ju ofta bytt fot i sin retorik mot Iran. Fredsavtal ena stunden och hot om omfattande attacker den andra. Liksom. Ser du någon risk att det här kan vara ännu ett sånt fall?
11: Det kan det vara. Det finns ju ingenting som är klart än, och det är klart att det är ett känsligt läge, och det är fortfarande ingenting som, så vitt vi vet just nu, som är påskrivet, vilket skulle kunna göra att saker och ting kan ändra sig snabbt. Jag tycker att det är lite det är lite, det sticker ut lite grann i alla fall att Donald Trump själv inte ännu har skickat ut någon kommentar på sociala medier efter Pakistans premiärministers uttalande. Däremot har vi hört från Irans utrikesminister som skrivit på sociala medier att man aldrig varit så här nära en förståelse parterna emellan. Och det inlägget har Donald Trump i sin tur delat på sina sociala medier. Så att det är litet, något form av sociala medierspel som pågår här också, så man får försöka tolka in hur man ska se på det här. Men både från USA, Iran och Pakistan alltså, så finns det ändå liknande eller lika signaler just nu. Mm.
2: Säger Simon Isaksson, vår USA-korrespondent. Häng kvar, vi vill prata mer med dig, men jag tänker att vi ska fortsätta grotta lite i vad vi har hört från iranskt håll efter detta. Samar Hadros, radions Mellanöstern-korrespondent. Ja, vad exakt har vi fått höra från officiellt iranskt håll till följd av detta?
3: Ja, för en stund sen så blev utrikesministern Abbas Araghchi intervjuad i iransk tv där han gick igenom en del av innehållet i avsiktsförklaringen eller utkastet till ett avtal med USA. Han sa bland annat att Libanon omfattas av avtalet. Det innebär vapenvila i Libanon och ett israeliskt tillbakadragande från libanesiskt territorium. Utkastet inkluderar också ett avslut av den amerikanska sjöblockaden mot iranska hamnar mot att Iran öppnar Hormuzsundet. Men Araghchi var också noga med att påpeka att förvaltningen av Hormuzsundet kommer fortfarande att skötas av Iran och Oman. Det sa han. Araghchi sa också att det här ramavtalet kommer pågå en tillfällig period eller en period, och först när alla punkter i ett eventuellt ramavtal implementeras så kommer man börja diskutera frågan om kärnenergiprogrammet. Och han tillade också att och anklagade Israel för att vilja sabotera ett potentiellt avtal med USA.
2: Och precis som du säger här, alltså, Iran är ju långt ifrån den enda berörda parten i ditt bevakningsområde. Du nämnde Israel och Libanon. Hur pratas det om den här nyheten som har kommit här ikväll i de länderna?
3: Ja, om vi börjar med Libanon så bekräftade för ett par timmar sedan en parlamentsledamot från Hezbollah, Hassan El-Haj heter han, att rörelsen eller Hezbollah har fått besked från iranierna och från andra håll om att en vapenvila i Libanon är en del av överenskommelsen. Det har hela dagen spekulerats i Libanon kring den frågan, men nu hör vi alltså från både iransk och Hezbollah företrädare att så är fallet, att Libanon ska vara en del av den här överenskommelsen. Och i Israel så släppte premiärministern Benjamin Netanyahus kansli ett uttalande där Netanyahu skriver att om sin kamp eller 30 års långa kamp för att stoppa Iran från att skaffa sig en atombomb, som han beskrev det, och så länge jag är premiärminister kommer Iran aldrig få ha kärnvapen, skrev Netanyahu genom sitt kansli. Och under kvällen så uppgav president Trump i en intervju med israeliska kanal 12 att han har hållit samtal med Netanyahu. Det här är en väldigt infekterad fråga i Israel. Mm. Och ett politiskt bakslag för Netanyahu som hade satt upp väldigt höga mål, som många bedömare menar, som att fälla den iranska regimen och begränsa missilprogrammet. Men så de här punkterna finns inte med i det här avtalet, som också att Iran ska avsluta stödja sina allierade i regionen. Men så som vet av det som har kommit ut från läckta uppgifter så är inte de här frågorna med i överenskommelsen.
2: Samar Hadros, radions Mellanöstern-korrespondent, säger det. Häng kvar även du. Men för nu så tar jag in Iran-experten Rosbe Parsi, adjungerad lektor vid Lunds universitet, är du där till. Hur ser du på kvällens besked och dess tyngd? Hur tungt är det?
4: Ja, Araghchi gick som sagt ut och hade en intervju med iransk tv där han la ut en del av så att säga, villkoren som finns i det här som han kallar för det första steget. Det vill säga vad som ska göras nu närmast. Och han var väldigt tydlig med, och det tror jag amerikanerna kommer från sitt håll också, att man betonar så att säga, vad man själv har vunnit mer än vad man har åtagit sig att själv göra. Men så som han beskrev det så kommer ju nu Iran att få den amerikanska blockaden lyft. Och diskussionen om anrikat uran och kärnteknikprogrammet, det kommer senare. Det vill säga det är en sån stor fråga, så den kommer först när man har kunnat bevisa för varandra att man håller sitt ord. Men att han går ut och ger den här diskussionen är så konkret tyder ju på att de är så, att säga, så gott som färdiga med det här första steget. Men han var själv noggrann med att betona att om det första steget inte uppfylls så kommer inga andra steg att vidtas.
26: Och låt säga då att allt vi har fått höra därifrån stämmer då. Vilka eftergifter kan de ha tänkats tvingats, liksom, ja, vad har de tvingats ge efter för USA då?
4: Ja, jag tror att det viktigaste där som Donald Trump kommer kunna få, så att säga, som han behöver för att acceptera de eftergifter han själv har behövt göra, det är ju helt klart kärnteknikprogrammet. Och där har tidigare spekulerat i att de har så att säga tjafsat om det här höganrikade uranet. Var ska det anrikas ner? Det vill säga, var ska man spä ut det så att det går ner till den nivå man har för kärnkraft och inte kan användas för att skapa en atombomb? Och där har amerikanerna insisterat på att det ska göras utanför Iran, medan iranierna hävdar att det minsann går att göra i Iran. Så det vet vi inte nu hur långt de har kommit i den frågan, men den ska lösas senare. Men det är en av de stora frågorna. Och sen är ju då såklart frågan om IAEA ska tillbaka in för att kunna inspektera hela programmet och så vidare och så vidare. Och där finns det ju så att säga ett prejudikat från avtalet 2015, så att man behöver egentligen inte återuppfinna det hjulet i termer av hur det tekniskt ska gå till. Utan det är mer en fråga om hur det ska säljas och accepteras som en politisk lösning. Mm.
26: Säger Rusbe Parsi, Iran-expert, Simon Isaksson, Sveriges Radios USA-korrespondent, fortsatt med oss. Alltså när det här kriget inleddes så fick man ju höra från amerikanskt håll att ett av målen till exempel var ett regimskifte i Iran. Alltså har målen som sattes upp när kriget inleddes, har de uppnåtts?
11: Det var ju lite svårt att tolka exakt vad målen var när kriget började. Det var ju lite olika saker, men en sak som nämndes då, det var ju regimskifte. Trump menar ju och har sagt vid flera tillfällen att han ser det som ett regimskifte i Iran om han får en regim som styr landet, till exempel den nuvarande, som man kan diskutera och förhandla med. Och kommer man överens om något avtal och få till något fredsavtal med Iran, så kommer Trump säkert kanske säga att han ser det som ett regimskifte ändå. Och sen är det andra stora målet för Trump har ju varit att stoppa Iran från att någonsin kunna skaffa kärnvapen. Så det som vi har varit inne på, det är ju en sån central fråga för Trump att kunna visa resultat i på något sätt. Och sen också då Hormuzsundet. Alltså på vilket sätt kommer det öppnas så småningom? Kommer det vara så som det var förut, fritt öppet vatten så att säga? Eller kommer Iran lyckas kontrollera delar av det och till och med kunna ta ut någon avgift till exempel som Iran gärna skulle vilja, då skulle det kunna bli en förlust för Trump i så fall. Mm.
26: Och Samar Hadrosto, Mellanöstern-korrespondent, alltså det som vi fick höra från Irans utrikesminister här under kvällen, räcker de vinsterna för att liksom kunna presentera sig själva för iranska folket som vinnare i det här?
3: Jag tror att det i huvudsak handlar om tre frågor som Iran skulle kunna presentera som en seger. Det första handlar om Libanon, om verkligen Libanon nu omfattas av vapenvila. Det skulle visa att Iran står upp för sina allierade, alltså Hezbollah i Libanon. Samtidigt skulle Iran framstå som en regional stormakt som kan förhandla fram eldupphör på flera fronter i regionen. Och sen den andra frågan handlar om Hormuzsundet, att man öppnar sundet men fortsätter förvalta det och ha kontroll över det. Och det tredje handlar om sanktionslättnader eller att få åtminstone en del av de frysta tillgångarna frigjorda.
26: Och slutligen då, Rusbe Parsi, det är ju uppgifter om ett utkast till ett avtal som ska leda till fred på sikt. Hur långt bort är verklig fred, skulle du säga?
4: Ja, det kan man säga. Det har ju helt att göra med om de uppfyller de stegen som finns i det här första som de nu förhoppningsvis snart kommer att fastställa och skriva under. Gör de det, då är de åtminstone på rätt väg och kan börja bygga ett förtroende.
26: Säger Ruspe Parsi, Iran-expert och adjungerad lektor vid Lunds universitet. Vi har också hört våra korrespondenter i USA respektive Mellanöstern, Simon Isaksson och Samar Hadros. Och Elon Musk är den första dollarbiljonären i världshistorien. Det står klart efter att världens största börsnotering har genomförts när hans rymdbolag SpaceX började handlas på tekniktunga Nasdaq-börsen här under dagen. Med oss nu har vi Björn Jeffrey som är tech-analytiker på Svenska Dagbladet. Aktien rusade ju vid handelsstart. Den började handlas för $150 aktien, stängde upp drygt 19% här för dryga 20 minuter sedan. Varför såg så många handlare köpläge i SpaceX?

0: sträcker sig mycket större bolag till mycket högre värdering nu när det väl kommer ut. Men jag skulle tro att det snarare är Elon Musk-effekten som spelar in här, snarare än att man tycker att just rymdraketer och satelliter är superspännande.
1: Och jag beskrev ju SpaceX här som ett rymdbolag eller rymdfarkosttillverkare, men det var ju det de började hålla på med, men det har ju breddats ganska mycket. Alltså, hur skulle du beskriva SpaceX? Vad är det för bolag?
0: Ja, men just nu är det nästan som ett litet konglomerat som hänger mer ihop med Elon Musk än någonting annat. Senast nu i början på året så köpte då SpaceX upp ett bolag som heter xAI, som är då hans egna AI-bolag. xAI har i sin tur köpt sociala nätverket X, som tidigare hette Twitter. Alla de här verksamheterna ligger nu i samma företag. Och när de själva då beskriver sin verksamhet för presumtiva investerare så säger de att rymddelen, det vill säga skjutandet av raketer, det är den absolut minsta delen av det som SpaceX ser som sin marknad. Och det som egentligen är det stora värdet och den överlägset största marknaden, det är AI-tjänster. Och SpaceX bedömning av det är att marknaden för dem är lika stor som 32 gånger Sveriges BNP. Så det är ganska stora tal.
1: Ja, det, herregud. 32 gånger Sveriges BNP, sa du.
0: Ja, ja. Det, är vad de, bedömer att marknaden för AI-tjänster för SpaceX kan vara värd. Mm. Sen kan man ju ha olika åsikter om det stämmer eller inte, men det är det de säger.
1: Och ja, nu har inte det någonting med själva börsvärdet eller bolagsvärdet att göra, men det var ju världens största notering pratas om inför. Alltså, vad betyder det här för andra storbolag i techvärlden, skulle du säga?
0: SpaceX går ju in nu och blir ett av världens 10 största bolag. Det går ju om Tesla något. Jag skulle tro att det liksom tyder på en generell maktkoncentration. Min egna teori, och det är väl andra som har haft liknande också, är att jag tror inte att SpaceX resa, vare sig då i värde eller på börsen, tar slut vid det här tillfället, utan jag skulle tro att man inom något år kanske åtminstone försöker slå samman det här bolaget med Tesla, just för att konsolidera ihop alla Elon Musks intressen på ett och samma ställe. Redan idag är SpaceX och Tesla två bolag som hänger ihop på många vis. De köper tjänster av varandra. Det finns ett visst korsägande mellan de här två företagen också. Så det tror jag man kan vänta sig. Och skulle det ske, då cementerar han ännu mer makt, ännu mer kontroll över liksom han blir liksom ett stort techbolag på riktigt. Tesla har varit ett stort bolag liksom i fordonsindustrin, väldigt viktigt och inflytelserikt, men har ju inte varit liksom lika stort och viktigt som kanske Google eller Meta. Skulle en sån här sammanslagning ske, så skulle den dynamiken kunna ändra sig lite grann. Mm.
1: Och det här korsägandet du pratar om, det manifesteras ju allra tydligast i då världens första dollarbiljonär Elon Musk. Alltså, det är 1 000 miljarder dollar vi pratar om då. Kan du säga något, vad innebär det egentligen att en person har så stora tillgångar?
0: Ja, han har ju tillgångarna som är väldigt låsta i ganska få saker. Nu är det väldigt få aktier som handlas i SpaceX, och det gör också då att det blir väldigt mycket tryck på de få aktierna som faktiskt är till salu. Generellt sett, det är ju spännande att titta på en börsnotering, men kollar man över tid så kanske man egentligen skulle titta tillbaka om, säg, 100 dagar fram i tiden för att se vad är det som har hänt vid det tillfället. Så det är klart, skulle Elon Musk försöka sälja alla sina aktier idag, så skulle han kanske inte få ut så mycket pengar. Men den här smått ofattbara mängden som han har tillgång till på det här viset är ju väldigt, väldigt, väldigt ovanligt. Och han är en väldigt ovanlig entreprenör och person i det amerikanska näringslivet överhuvudtaget. Det finns ju egentligen ingen som kan mäta sig med det. Även andra miljardärer, tänker på Googles grundare, kanske Amazons grundare Jeff Bezos, är ju otroligt förmögna med normala mått mätt. Men det är ju ingenting jämfört med vad Elon Musk är idag.
1: Men du, givet dagens nyheter och allt som har hänt, vad tror du om framtiden närmast för SpaceX och Elon Musk?
0: De kommer liksom försöka driva på det här momentumet. Det har ju varit en väldigt framgångsrik strategi att prata om raketer, prata om satelliter. Den mest framgångsrika verksamheten för SpaceX idag är ju varken raketerna eller AI-tjänsterna. Det är ju Starlink, det här internet systemet som man använder satelliter för. Det har ju använts bland annat i konflikten mellan Ryssland och Ukraina exempelvis. Jag skulle tro att man försöker använda det här momentumet.

0: för att få in en ny användarbas, en ny ägarbas, nya människor som tror att, att man är någonting på spåren. Det kommer ta väldigt lång tid innan vi ser några liksom projekt av att ta sig till Mars, vilket är en sån spektakulär sak som de har pratat om. De har också snackat om att göra datacenter i rymden. Jag tror snarare att nu kommer det handla om att några kommer vilja sälja sina aktier och någon Marsfärd kommer ta lång tid innan vi ser.
1: Säger Björn Jeffrey, techanalytiker på Svenska Dagbladet. Och herrarnas fotbolls-VM inleddes ju igår i Mexiko, men idag så premiärspelar de övriga två värdnationerna, Kanada just nu, men senare i natt USA. Och en stor majoritet av matcherna spelas just där i USA, samtidigt som landet ju är i krig med Iran bland annat. Med oss nu har vi Radiosportens reporter Selma Jennevall, hallå.
2: Hej!
1: Vi ska vara tydliga med att du är en bra bit från Los Angeles, där USA då i natt möter Paraguay. Du är i Dallas, där det svenska laget har sin bas. Men jag tänker att du ändå kan ge någon slags bild i det här oroliga omvärldsläget. Hur ser säkerhetsarbetet ut i en amerikansk storstad som ska anordna världens mest populära sportevenemang?
2: Nej, men det är en rigorös säkerhet runt specifika områden kan man säga. Alltså vid mediacentret där de olika lagen bor och tränar. Och där är det ju framförallt på kanske flygplatserna. Men just det här i Dallas då, där jag är, så är det ju ganska lugnt i alla fall ute på själva stan och där man är en bra bit ifrån just det rent sportsliga som ska pågå här. Men väldigt, väldigt rigorös säkerhet runt just arenor och träningsanläggningar.
1: Mm. Och då pratas om att ICE-agenter, alltså migrationspolisen, ska vara på plats vid matcherna. Och sen då igår så såg man stora protester i Mexico City i samband med premiärmatchen. Hur stor är oron för något sånt i Dallas, skulle du säga?
2: Alltså det finns ändå en viss oro, för inte så länge sen så trädde en ny lag i kraft här i delstaten Texas som då innebär att lokal polis ska samarbeta ännu mer med ICE, alltså migrationspolisen. Och det här har ju fått folk att reagera en del. Men samtidigt så om man går in och läser lite mer noggrant vad den här nya lagen faktiskt innebär, så handlar det mer om samarbetet i delstatens fängelser. Så man tror kanske inte att det kommer ha sån väldigt stor påverkan just runt själva matcherna och för de fans som är här och liknande.
1: Mm. Jag tänker, ni är ju i Dallas för att följa det svenska landslaget, såklart. Vet du något om vad de har att förhålla sig till för säkerhetsrutiner och åtgärder?
2: Ja, men det är klart att de har ju koll på hur de kan röra sig och där de bor, så berättade landslagets Erik Smith idag att de har ju väldigt mycket personal som rör sig runt det området. Och samma sak när vi åker till träningsanläggningen där vi just har varit, så är det ju mycket kontroll. Det är poliser som står runt om och man får gå igenom en sådär flygplatsskanner, vet ju folk vad det är, sådär, för att få komma in. Så att det finns ju en hel del säkerhet runt om spelarna och jag tror inte att de får röra sig fullt så fritt.
1: Radiosportens Selma Jennevall säger det, häng gärna kvar, för nu ska vi ta in Simon Isaksson, radions USA-korrespondent igen här. Alltså det är ju en stor majoritet av matcherna som spelas i USA, 78 av 104. Alltså jag tänker, om vi zonar ut lite, det är fler världsstäder än bara Dallas, det är 11 i USA. Hur förbereder sig hela landet på att anordna ett sånt här massivt evenemang i så pass osäkra tider?
3: Alltså det finns ju så många olika delar, rörliga delar i det här. Bara det att det är enorma avstånd mellan städerna som det spelas fotboll i, vilket kräver långa resor och så vidare. Och bara i Texas, Sveriges två matcher, Dallas och Houston, det är ju inte så att det ligger nästgårds egentligen från varandra, utan det är väl i alla fall kanske 5-6 timmar bil mellan de två städerna. Så det är ju en utmaning logistiskt att få ihop det i ett sånt här stort land. Och också då hur man får in folk i landet. Vi har ju hört om problem för vissa att ta sig över gränsen, tuffare inresekrav för vissa nationaliteter till USA. Den somaliske VM-domaren som stoppades vid gränsen i Miami och fick vända hem eftersom USA inte bedömde att han kunde komma in i landet. Det är ju sådana saker också som givetvis tar mycket resurser och kraft i USA att få in alla de här besökarna i landet. Och sen är det ju säkerheten kring matcherna med allt från drönare till robothundar och väldigt många poliser, tungt beväpnade som ska hålla koll på säkerheten där. Och inte minst, framförallt då kanske för svenska fansen som är här i Texas, värmen med kanske över 40 grader på dagarna där man ska stå i stora fanzones som supportrar där man kan bli sjuk, ganska allvarligt sjuk av den här väldigt påtagliga värmen.
1: Och vi nämnde ju kriget mot Iran här. Alltså Iran deltar ju också i VM och tanken var att deras landslag både skulle spela och bo i USA. Men deras läger har nu flyttat till Mexiko, men de ska fortfarande spela i Los Angeles. Vad är det senaste kring hur de hanterar det där?
3: Ja, premiären för Iran är ju på måndag kväll i Los Angeles och det innebär att man ska flyga in till USA då inför varje match och gå igenom säkerhetskontroller i USA inför varje match. Bara det är ju intressant att följa hur det kommer gå med tanke på att det är så känsligt som det är då, spänt mellan Iran och USA fortfarande. Men tanken är ju då att det är det som kommer gälla. Och just i Los Angeles finns ju väldigt många, en av världens största befolkningar av exiliranier på plats. Så på vilket sätt de kommer finnas kring matcherna och gå på matchen kanske och eventuellt också protestera mot iranska regimen på fotbollsarenan. Det är också en sån sak som man vill ha koll på när Iran spelar sin premiär.
1: Vi nämnde ju också ICE-agenterna här tidigare, alltså migrationspolisen. Det har pratats om att de ska närvara vid matcher, det har väckt oro på vissa håll. Vad handlar den där oron om?
3: Oron handlar om att de skulle utföra både migrationskontroller och vara på jakt efter personer bland fotbollsfans och även bland personal kring matcherna. Framförallt i Los Angeles har det varit en stor oro och facket för de som arbetar kring matcherna, så typ kockar, städare, diskare och så vidare. De gick ut och sa att man kan strejka om inte ICE lovar att inte utföra kontroller eller försöka gripa dem. Sen har man då fått en uppgörelse i dagarna med arbetsgivaren som säger att de kommer jobba ändå, men man kommer få lämna sin arbetsplats om det är så att man känner sig hotad av ICE. ICE och sin sida, migrationspolisen, de har sagt att de är vid matcherna inte för att primärt utföra kontroller, migrations- och passkontroller, utan för att upprätthålla den allmänna säkerheten tillsammans med polisen.
1: Och, alltså, Trump har ju pratat väldigt mycket om VM och sagt att det kommer bli det bästa någonsin och sånt där. Och ändå är han inte där på amerikanska landslagets premiärmatch ikväll. Varför inte då?
3: Nej, det finns ingen officiell anledning. Det kanske har att göra med att han inte har tid på grund av Iran-frågan. Han var ju inte heller på sin sons bröllop härom veckan. Också då kanske på grund av Iran-frågan. Det finns andra som spekulerar i att han inte vill bli utbuad. Los Angeles, en anti-Trump-stad generellt, progressiv, liberal stad, som eventuellt skulle kunna tänka sig att bua åt honom om han var på plats. Det vill han inte kanske. Han uppges gå på finalen i New York i alla fall, VM-finalen. Och under premiären kommer istället utrikesminister Marco Rubio närvara.
1: Säger Sveriges Radios USA-korrespondent Simon Isaksson. Selma Jennevall i Radiosportens reporter på plats i Dallas fortfarande med oss. Jag tänker att vi ska unna oss en helt och hållet fotbollsrelaterad fråga då. Vad har amerikanerna för förväntningar på det landslaget som premiärspelar här om några timmar?
2: Ja, det beror väl kanske lite på vem man frågar. Det är ju inte ett folk som är så väldigt insatta i fotboll eller soccer, som de kallar det här. De som faktiskt är väldigt insatta, de ser ju att USA... Det är svårt att ha jättehöga förväntningar på det laget trots att de ändå är rankade 17 på FIFAs världsrankning. Men det är också för att de har haft ganska ja, men lite lättare motstånd, kunnat samla poäng och därmed fått dem upp på den där världsrankningen. Har man väldigt höga förväntningar på USA så tänker man nog kanske lite fel, men vi ska ju ha med oss att är man en hemmanation så har man ju också publikstödet, och publikstöd kan ju ta ett lag väldigt långt. Det har man ju sett tidigare, så ja, nej, jag skulle nog inte ha allt för höga förväntningar på USA.
1: Säger Selma Jennevall, Radiosportens reporter på plats i Dallas. Nu lämnar vi över till eftermiddagens Studio 1 som leddes av Helena Groll och Susanne Westergren.
4: Försämrat säkerhetsläge med ett växande hot från Ryssland samtidigt som USAs stöd blir allt osäkrare.
5: Ja, det var försvarsberedningens analys när de överlämnade en delrapport till försvarsminister Paul Jonsson i morse.
4: Vi ska strax höra honom, men först Mikael Eriksson, försvarsreporter på Ekot. Du bevakade den här pressträffen. Hur ser försvarsberedningens bild ut av säkerhetsläget?
6: Ja, men det tecknas en ganska mörk bild av omvärlden med ett Ryssland som fortsatt det stora hotet. Och det här är ett Ryssland som fortsätter att öka sina försvarsutgifter och som är, som man säger, riskbenäget och en hög tolerans för egna förluster. På den här pressträffen så lyfter man fram att en militär framstöt från Ryssland för att testa NATOs artikel 5 skulle kunna ske i relativ närtid om Ryssland gör bedömningen att de politiska förhållandena då är lämpliga.
5: Mm. Och vad föreslår försvarsberedningen behöver göras?
6: Några av sakerna som enligt försvarsberedningen då behöver göras är att öka takten vad gäller uppbyggnaden av det militära och det civila försvaret. Här nämns också att krigsförbanden behöver prioriteras. Alltså allt fokus går från förvaltning och byråkrati till att göra försvaret så stridsberett som möjligt. Vad gäller det civila försvaret så utesluter man inte att en utökad civilplikt kan behövas. Idag omfattas ju exempelvis räddningstjänst och elförsörjning av civilplikten, men det kan alltså bli fler områden. Man pekar också ut att säkra ett långsiktigt stöd till Ukraina eftersom det här stödet då ses som en viktig del av svensk säkerhet.
5: Mm. För drygt 2 år sedan så lämnade försvarsberedningen en så kallad slutrapport till regeringen. På vilket sätt skiljer sig dagens delrapport från den?
6: Jag skulle säga att den stora skillnaden är USA. Rapporten från 2024, den blev klar innan det amerikanska presidentvalet, och därefter har ju som bekant en del hunnit hända. På flera ställen i rapporten pekar man på att USA fortsatt är viktig för Sverige och Europas säkerhet, men att USA är oberäkneligt och att det är snabba kast. Ett talande exempel är faktiskt att det under förmiddagens pågående pressträff kom uppgifter från New York Times om att USA planerar att dra tillbaka en tredjedel av de stridsflygplan och krigsfartyg som har gjorts tillgängliga för NATOs insatser i Europa. Jag ska säga det att det här är ju uppgifter som inte är bekräftade, men det säger ändå någonting om den tid vi lever i.
4: Mikael Eriksson, försvarsreporter på Ekot om försvarsföreningens rapport som alltså överlämnades till Paul Jonsson idag. Och lite tidigare nu på eftermiddagen så talade vi med Sveriges försvarsminister Paul Jonsson om han delar försvarsberedningens bild.
7: Ja, och det är ju också någonting som Sverige faktiskt har uttryckt sedan 2019. Men det vi kan konstatera är att den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet har fortsatt att gå åt fel håll. Och det beror ju på Ryssland och det ryska agerandet. Och vi återkommande har sett att Ryssland är villigt att ta stora politiska och militära risker. Och Ryssland, även om Ryssland är uppbundet med sina marxistkrafter i och kring Ukraina just nu, så har man höga ambitioner att också rusta upp ännu mer och bygga upp en större militär förmåga än man hade innan den fullskaliga invasionen av Ukraina påbörjades 2022.
4: Så hur skulle ett sådant angrepp kunna se ut?
7: Det finns naturligtvis olika sätt. Det mest sannolika skulle i så fall vara att Ryssland skulle vara villigt att testa NATO under artikel 5. Och jag kan ju också konstatera att Ryssland redan idag har ökat sina hybridoperationer gentemot det euroatlantiska området. Och det kan handla om cyberangrepp, det kan handla om desinformation, det kan handla om olika typer av sabotageangrepp som man försökt gjort. Och Vi har också sett återkommande ryska kränkningar av NATO territorium, inte minst såg vi det över Polen då ett 20-tal ryska drönare kränkte det polska luftrummet.
4: Men den bild du målar upp här, hur oroad är du som försvarsminister att det här ska hända?
7: Vi befinner oss i ett mycket allvarligt säkerhetspolitiskt omvärldsläge, och det är också skälet varför vi gör den här stora upprustningen i Sverige. Och vi har ju som målbild att gå upp till 5% av BNP till försvaret, varav 3,5% och det ska vara rena militära investeringar. Och sen ska vi också stärka andra saker kopplat till militär rörlighet och det också stärka det civila försvaret. Så det finns alla skäl att ha ett högt tempo i upprustning, givet att vi befinner oss i allvarstid.
4: Men om vi tittar på just Sveriges beredskap i nuläget, så enligt försvarsberedningen då, så håller inte försvarsindustrin måttet idag. Hur allvarligt är det, tycker du?
7: Vi har en väldigt bra försvarsindustri i Sverige som har hög internationell konkurrenskraft, men över hela Europa idag så råder det en obalans mellan tillgång och efterfrågan på försvarsmateriel. Det var ju därför som vi också relativt nyligen presenterade en ny försvarsindustristrategi som byggde just på ökad innovation, där vi hämtar hem erfarenheterna från kriget i Ukraina, men också ökad produktion av försvarsmateriel.
4: Men det är ändå en ganska dyster bild som målas upp i försvarsberedningen. Man talar om att kvaliteten och kompetensen måste höjas. Försvaret måste hitta fler leverantörer. Man talar också om miljö- och byggregler som pekas ut som ett hinder, att det tar alldeles för lång tid. Hur snabbt kan den här produktionen och takten komma igång och öka?
7: Ja, det sker just nu stora investeringar i nästan samtliga av de större svenska försvarsbolagen som investerar massivt i detta. Vi har gjort riktade åtgärder, till exempel kopplat till produktionen av artilleriammunition med målsättningen att tredubbla den produktionen. Vi ser också allt mer att man går in med automation och robotik i försvarsindustrin. Så det här är väldigt viktigt när det kommer till miljötillstånd och de delarna som också kan påverka inte minst försvarsmaktens möjligheten att öva och träna. Så har vi också infört ett nytt regelverk där man nu då ska kunna hemställa om ett miljötillstånd där man ska kunna få svar inom 6-12 veckor istället för ibland år som det faktiskt har varit förut också. Så att det pågår ett omfattande arbete kring detta, men precis som försvarsberedningen säger, det är fara i dröjsmål, och glad över att försvarsberedningen också la stor kraft till att titta på de här administrativa, tekniska och juridiska hindren för militär tillväxt, för de också reella. Just nu så är det framförallt mycket av utmaningarna sitter faktiskt där snarare än de ekonomiska resurserna, som är rätt så omfattande. Vi har ju tredubblat försvarsanslagen på några år bara.
4: Det nya i beredningens rapport är ju också att Sverige inte längre kan räkna med USA som tidigare. Hur, eller ska jag säga, delar du den bilden?
7: Jag har precis fått tag emot försvarsberedningen här för ett par timmar sedan, så jag har inte hunnit läst allting de har skrivit. Men det ligger ju också i linje med vad regeringen har sagt, att Europa nu är ett skede i historien där vi kommer att behöva ta ett mycket större ansvar för vår egen säkerhet, och att också Europa kommer att behöva ta huvuddelen av ansvaret när det kommer till den konventionella förmågan inom NATO för att kunna bedriva avskräckning och försvar. Och det är också därför som vi har beslutat att gå upp till 5% av BNP. Men det är väldigt viktigt att de omfattande ekonomiska resurserna som nu avdelas också blir utvecklas till militär förmåga.
4: Men vi hör ju senast idag om hur USA planerar att dra tillbaka en tredjedel av de stridsplan och krigsfartyg som har gjorts tillgängliga då för NATOs insatser i Europa. Vilka konsekvenser kan det få?
7: Men inte riktigt spekulera i det. Det här är ju uppgifter som har kommit i New York Times, och brukar inte spekulera i sådana uppgifter som inte det finns beslut kring. Men med det sagt så ligger det ju i linje med vad Trump-administrationen tidigare har sagt, att det huvudfokus för Trump-administrationen, det är den egna västliga hemisfären, och det är framförallt då den indopacifiska området i Stilla havet, och att Europa Europa kommer längre ner i prioritetsordningen. Det där är ingen överraskning för oss, utan det har vi ju hört andra presidentadministrationer säga, men jag uppfattar att det finns en mycket större medvetenhet i Europa kring detta, men också behovet då att man faktiskt upprustar och att man upprustar snabbt i Europa nu för att täppa igen de här gapen. Det vi har sagt från flera europeiska allierade sagt att den här ombalanseringen som USA nu då bedriver, att den också sker koordinerat och i dialog med europeerna, och också att det sker gradvis, att vi också hinner bygga upp en militär förmåga som kan kompensera en del av de utdragningar som USA då eventuellt kommer att göra.
4: Om vi talar om USA idag och artikel 5, litar du på att artikel 5 gäller vid ett anfall mot Sverige och NATO?
7: Ja, det gör jag, och USA-administrationen har ju sagt det också. Det finns fortfarande 85 000 amerikanska soldater på den europeiska kontinenten. Den amerikanska närvaron är fortsatt väsentligt högre nu än vad den var för några år sedan. Nu har USA aviserat att man kommer att dra ner på den amerikanska närvaron i Europa, och det är ingen överraskning i sig självt. Och det är också därför som vi gör de här stora försvarsinvesteringarna, för att kunna täcka igen det hålet som kan uppstå i samband med de här utdragningarna. Mm.
4: Försvarsminister Pål Jonson, när vi talade med honom lite tidigare idag alltså. Mm.
5: Här i studion nu Kjell Engelbrekt, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan. Du har lyssnat på vår försvarsminister. Ryssland kan testa NATOs sammanhållning i närtid, varnar ju försvarsberedningen idag. Hur ser du på den risken?
8: Jo, det finns en sån risk. Det tror jag också att det gör. Och det finns en del indikationer, och vi får ju höra också om att det finns underrättsuppgifter av den karaktären. Så det man behöver ha en... Jag hoppas inte hela Försvarsmakten tar semester samtidigt, om vi säger så. Mm. I alla fall inte hos alla de nordiska länderna, utan att man är vaksam under den närmaste tiden. Sen tror jag att det finns begränsat med resurser som man kan sätta in. Och de resurser som finns, de vet vi vilka de är. Och de har vi liksom ögon på hela tiden. Så att jag tror inte man måste vara överdrivet orolig heller. Men vaksamhet, det tror jag är någonting som behövs just nu.
5: Vad tänker du när du hör försvarsminister Pål Jonson här?
8: Det som han beskriver och hans bild stämmer ju ganska bra överens med den som man får genom försvarsberedningen, som ska lägga till. Jag har inte heller hunnit igenom alla 204 sidorna än. Men det är ju också en väldigt styrka för svensk säkerhets- och försvarspolitik att alla partier står i allt väsentligt bakom den här försvarsberedningens rapport. Det är några få saker där man tar avstånd ifrån. Mm. Några enskilda ledamöter, men det är begränsade saker, som att vi satsar inte tillräckligt på totalförsvaret och civilförsvaret, tycker då centerpartister och socialdemokrater till exempel, och det är lite för mycket betoning på avskräckning och kärnvapen, tycker då Miljöpartiet och så vidare. Men det är väldigt små avvikelser, och det här politiska enigheten, det ses med en stor styrka.
4: Pål Jonson var inne också på det här, den ryska skuggflottan och hur man gång på gång testar gränserna i Östersjön. Kan man säga, vi talar om angrepp i närtid, men är det så att Ryssland redan nu på ett sätt hela tiden testar NATO och testar hur långt man kan gå?
8: Ja, så är det. Och i vissa domäner så är det nog egentligen dagligdags, nästan åtminstone veckovis som det sker, informationsområdet, cyberområdet. Det här som sker i den maritima miljön i Östersjön och Arktis och andra platser också, det är ju inte riktigt lika vanligt. Och där så försöker man då parera i möjligaste mån, men vi har ju haft de här problemen till exempel med avskurna havskablar. Och det är inte så lätt att komma åt vare sig operativt eller rättsligt.
4: Det är ju inte bara ett ryskt hot som vilar över oss, utan försvarsberedningen tar ju också upp det här med vår nya relation till USA, eller den förändrade relationen till USA och USAs oförutsägbarhet. Hur stort problem är det för den här europeiska säkerheten och för ett land som Sverige?
8: Ja, det är en situation som vi måste hantera. det är mycket tempot som det handlar om. Alltså om europeerna hinner bygga försvarsförmåga i den takt som USA drar tillbaka sin, så har vi inget större problem, utan då finns det mer eller mindre samma typ av resurser, lika mycket resurser.
4: Men hinner vi det?
8: Det är väl det som ibland ser tveksamt ut, eftersom det finns en otålighet på den amerikanska sidan. Och jag är rädd för att den här konflikten med Iran också innebär att en del resurser flyttas, eller att det finns brist på viss ammunition och så vidare, som gör att USA har svårare att stödja både Europa och Mellanöstern, och eventuellt om vi skulle få en konflikt någon annanstans.
5: Vi hörde ju Paul Jonsson här som inte vill kommentera de här uppgifterna som New York Times kom med idag. Vilken trovärdighet ser du i de här uppgifterna?
8: Ja, en del av det här är ganska medveten signalering. Det finns ett mönster i hur de här sakerna rullas ut, alltså när man säger de här olika sakerna. Jag tror att det framförallt handlar om att sätta press på de européerna, att de ska veta att det här, de måste ha ett visst tempo nu i det de gör, i att bygga upp en egen kapacitet. Och det svåraste är ju egentligen att ta fram tekniker, ledningssystem och andra saker som inte finns just nu. Det kommer ju ta ett antal år helt enkelt. Men när det handlar om vissa gripbara resurser och sånt, så ja, man har ju köpt då F-35-plan från USA till exempel. De är på väg nu in, bland annat här i Norden. Så att då finns det nog också successivt utrymme också för att ta bort vissa resurser. Men en tredje låter ju väldigt mycket, och framförallt om du skulle se ske på kort varsel. Mm.
4: Men kan du se framför dig ett NATO utan ett USA? Mark Rutte sa ju vid något tillfälle, keep on dreaming, det är omöjligt. Man kan inte klara sig utan USA. Är det möjligt att Europa kan bygga upp en kapacitet och faktiskt stå emot?
8: Alltså det enkelt uttryckt så är det ju, konventionell kapacitet kan vi ersätta. Vi behöver bara tid.
4: Det, och när du menar konventionell kapacitet, vad tänker du då?
8: Ja, det är allting utom kärnvapen helt enkelt. Alltså det är kärnvapen som inte kan ersättas på kort varsel. Men den andra och kanske viktigare frågan är, vill USA fortfarande vara engagerat i Europa? Och jag tycker att vi får ganska många indikationer på att det vill USA. Det är det långsiktiga viljan finns i kongressen, i den amerikanska befolkningen. Det har visserligen gått ner lite grann. Jag följer de här opinionsundersökningarna om stödet för NATO och för den transatlantiska länken. Och det är fortfarande så ganska starkt, men det är inte lika starkt nu som det var för ett par år sedan. Mm. Så att det finns en nedgång där, och den måste man bevaka.
5: När det gäller Ryssland då, som konkret hot, lite kort ska vi säga, de är ju i krig med Ukraina sedan 4 år tillbaka. Har de verkligen kapacitet att kunna ge sig på NATO?
8: Ja, inte i nuläget. Men skulle man få en situation där det blir en vapenvila eller en fred där man skriver under ett fredsavtal, då blir ju läget att då kan man ju enkelt flytta resurser. Jag tänker mig att om det bara en vapenvila, så vågar man inte flytta allt för mycket resurser, för då kan Ukraina utnyttja de luckor och sårbarheter som uppstår när man drar tillbaka resurser.
4: Har man redan nu börjat flytta också resurser, eller?
8: Ja, det är mer så att det sker ju en kontinuerlig mobilisering, utbildning av framförallt yngre personer, och det sker ju regelbundet i Ryssland, och en del av de resurserna då placeras upp hos oss. Men det sker inte i större omfattning än, så vitt jag vet.
4: Kjell Engelbrekt, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan. Tack för att du kom hit.
9: Ekonyheter. USA och Iran verkar komma närmare en överenskommelse efter att medlarlandet Pakistan meddelat att de båda länderna ska enas om ett utkast till ett fredsavtal. Vår USA-korrespondent Simon Isaksson om hur man ska tolka de här senaste uppgifterna.
3: Alltså det är ju svårt att säga nu efter de här månaderna som vi har haft bakom oss med olika typer av indikationer och uppgifter om att något form av fredsavtal ska vara nära. De där uppgifterna har ju kommit och gått. Men nu är de ju här igen då, och det är inte bara Donald Trump som signalerar det här, utan som du säger så är det både Pakistans premiärminister, medlarlandet Pakistan som går ut och bekräftar att Det finns formuleringar i ett avtal som man är överens om just nu, samtidigt som också Irans utrikesminister gått ut och skrivit och sagt att fred aldrig varit så nära som den är just nu.
9: Men jag vill inte släppa helt det där, Simon, som du var inne på där i början, för samtidigt så har det ju varit många olika besked då. Om vi kollar på det land där du befinner dig, den president Trump som du har att göra med, har ju flera gånger påstått att avtalet är nära. Vad är det som tyder på att det är annorlunda nu?
3: Men det som tyder på att det är annorlunda just nu, det är just det att det finns samma eller liknande uttalanden från flera olika håll just nu. Det är inte bara USA som säger någonting för att visa kraft eller styrka eller ett övertag i förhandlingarna, utan även Iran går ut och säger, och även Pakistan som medlarland som vill ha ett högt anseende här såklart går ut och säger att någonting verkligen är på gång. Det gör ju att man ändå kan jämfört med tidigare gånger tänka sig att man faktiskt har tagit ett steg närmare någon form av överenskommelse här.
9: Och apropå steg, vad blir då nästa steg?
3: Nästa steg blir ju att USA och Iran kommer överens om antingen ett avtal eller troligtvis en del av ett avtal och sen fortsätter att förhandla därefter, men med något form av påskrivet avtal. Irans utrikesminister har också varit ute i iransk media nu och sagt att om det blir av så kommer man signera avtalet på avstånd från varandra i olika länder och sen skicka ut ett gemensamt uttalande på något sätt. Att han ens pratar i de termerna, att om det här faktiskt blir av, det är också någonting som gör att man kan tänka att någonting ändå är på gång.
9: Sa vår USA-korrespondent Simon Isaksson när jag talade med honom tidigare ikväll. Ukraina och Moldavien får formellt inleda de första förhandlingarna om anslutning till EU. Det här rapporterar Euronews. Där enades samtliga EU-länder om ikväll. Och de formella förhandlingarna de startar på måndag i Luxemburg. Själva genombrottet det kom efter att Ungern hävt sitt veto mot de här förhandlingarna i förra veckan. I USA så rusade SpaceX-aktien ordentligt när den börsintroducerades på Nasdaq i New York idag. Och den stängde på plus dryga 19%. Börsintroduktionen av SpaceX, som är en del av Tesla-grundaren Elon Musks imperium, är den största genom tiderna.
10: You're essentially watching history play out right now in Texas and down at the Nasdaq in Times Square.
11: Historia skrevs idag i New York när öppningsklockan på Nasdaq-börsen ringde, då rymd- och AI-bolaget SpaceX blev den största börsintroduktionen hittills. Bolaget noteras med en värdering på motsvarande omkring 17 000 miljarder kronor. Och efterfrågan från svenska aktiesparare på att få vara med och köpa SpaceX-aktier, den har varit ovanligt stor, säger Kalle Söderberg, sparekonom på nätmäklaren Nordnet.
12: Jämfört med tidigare noteringar så har det här slagit alla rekord, så det är jättestort intresse.
11: Förutom kärnverksamheten raketuppskjutning bedriver SpaceX satellitinternettjänsten Starlink och växande AI-verksamhet. Samtidigt pekar kritiker på att bolaget idag går med förlust och ifrågasätter den höga värderingen. Johan Söderström är förvaltare för banken SEBs teknik- och AI-fonder.
13: De går med stora förluster och de behöver hela tiden nya kapitalinjektioner.
9: Reporter här, det var Jakob Eriksson. Flygbolag kommer att förbjudas från att ta ut en extra avgift för att barn och föräldrar ska få sitta tillsammans. Det här i den nya flygöverenskommelsen som EU-medlemsländer enats om, uppger AFP. Och rätten till ersättning efter 3 timmars försening, det kommer ligga kvar, liksom ersättningsnivåerna på 250-600 euro. Det här säger Socialdemokraternas Europaparlamentariker Johan Danielsson, som deltagit i förhandlingarna till TT. Lagtexten måste antas formellt av EU-parlamentet. En pojke i skolåldern ska jag säga, har dött efter fastnat i en container i Sandviken vid 16:45 i eftermiddags. Polisen uppger att den här pojken fördes med ambulans till sjukhus där han sedan avled av sina skador, och pojkens anhöriga är underrättade. Inför att det svenska fotbollsanslaget ska spela sin första match i VM så laddar polisen här på hemmaplan upp för att folk ska samlas och titta på matcherna. I Göteborg så kommer fler poliser att vara närvarande ute på stan. Josef Antabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
14: under vissa datum där, ja, kopplat till Sveriges matcher framförallt då, så är vi, har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer komma och titta på fotbollen helt enkelt.
2: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
15: Normalt sett fredagar och lördagar när det partas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Alltså, men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher eller landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt.
9: Reporter Claes von Jägerfeldt. Och apropå fotbolls-VM, kvällens match mellan en av världsnationerna, Kanada och Bosnien-Herzegovina, slutade 1-1. Imorgon får södra halvan av vårt land mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr blir det mest uppehåll och sol som fram på dagen får samsas med en del stackmoln. Temperatur från i söder runt 15 grader till 20 i norr. I studion nu Johan Westerberg.
16: Där är P1, Sveriges Radio.
1: Studio 1 kväll fortsätter. Vi hör om kritik mot svenska banker. De är för fega och lånar inte till företag i den utsträckning de borde, enligt kritiker. Och på söndag hålls en unik folkomröstning i Schweiz. Det handlar om huruvida landets befolkning ska få överstiga 10 miljoner invånare eller inte. Och som Sveriges Radios reportageserie Skilda världar, om det allt större könskapet i svensk politik. Nu lämnar jag över till Helena Grahl och Susanne Westergren.
5: Igår sändes sjätte och sista avsnittet av reportageserien Katarina Gunnarsson i Skilda världar, som skildrar hur unga män och kvinnor dras allt längre ifrån varandra politiskt.
4: Mm. Unga kvinnor åt vänster och unga män mer till höger. Och vi kan väl lyssna lite på hur det har låtit.
17: Jag har väldigt tydliga åsikter. Jag är väldigt långt ifrån vad Sverigedemokraterna står för. Jag tycker det är väldigt viktigt också för nästkommande generation att vi värnar om klimatet så att det ser likadant ut. För det är så mycket som har förändrats och klimatet är väldigt hotat just nu. Jag tycker det är viktigt att vi tar initiativet och gör det vi kan. Alla människor gör sitt liksom.
4: Och vårdbiträdet Amina, som tänker rösta på Socialdemokraterna, börjar berätta om sin vardag på de olika äldreboendena.
18: Tyvärr tycker jag att det är katastrofalt. Vi ska spara på allt möjligt och våran lön och... Vi använder ju tvättlappar för att ibland rengöra och tvål och sen när saker tyvärr tar slut så har inte vi råd att köpa in. Varför det?
19: Varför inte vänster? För att jag tycker att vänstern fokuserar för mycket på små problem, lyxproblem. Jag tycker att högern fokuserar mer på det som är verkligen viktigt och verkligen kommer att avgöra vår framtid. Stora massinvandringen i Sverige. Det är väl viktigt att tänka på att det inte kommer in för många för att vi har inte resurser för alla.
4: Jag är nyfiken på det här.
18: Hur pass seriöst otrygg känner man sig som ung man i Sverige idag?
20: Alltså, så fort det blir en gruppering av en folkmassa som kanske står svartklädda, maskerade, då börjar man ju direkt tänka så här, ah, shit, kommer något hända nu liksom?
4: Mm. Några exempel på unga kvinnor och män som intervjuas i reportageserien Katarina Gunnarsson i Skilda världar och som finns att lyssna på i sin helhet i Sveriges Radios app om det är något ni har missat.
5: Mm. Och nu finns du med oss, Katarina Gunnarsson, Studio 1:s reporter och årets vinnare av Stora journalistpriset. Hej!
21: Hej, hej!
5: Hur kommer det sig, Katarina, att du gjorde den här serien?
21: Jag har varit ungdomsreporter i 30 år och gjort i och för sig reportage med äldre också. Men jag har ju följt de här ungdomsfrågorna under många år som sagt. Och det var ju någonting som hände liksom för 6-7 år sedan att tjejer och killar började glida isär. Men så såg jag en siffra här nu någon gång vid jultid att nu är det den här skillnaden större än någonsin. Och det har accelererat. Och jag tycker det är så otroligt intressant. Du har unga människor som har gått i samma skola, de kommer från samma område och ändå ser de världen så helt olika, unga killar, unga tjejer.
5: Mm. Vad har förvånat dig mest när du har pratat med de här unga tjejerna och killarna?
21: Jag var ju, alla de här rösterna som är med i den här serien kom ju från Upplands Väsby. Och jag åkte just till Upplands Väsby, för det är den kommun som enligt Statistiska centralbyrån är Sveriges vanligaste kommun när det gäller hur man röstade. Så att jag hittade människor, unga människor, killar och tjejer på torget, faktiskt från stationen i Upplands Väsby. Och det är så intressant när man pratar med unga människor, för att de unga killarna som jag pratade med pratade väldigt mycket om sin känsla av otrygghet i det offentliga rummet. De har ju växt upp med, ja, bland annat funnits några gängkriminella i varje skola. De var rädda att gå till nattbussen. Den här känslan av otrygghet och rädsla för att bli rånad. Och mycket sådana tankar kom upp från killarna. Och de, det ser man ju också statistiskt, att de prioriterar ju kriminalitet och hårdare straff på ett helt annat sätt än tjejerna. Så att de, om killarna pratade om sin otrygghet, så var tjejerna mycket mer intresserade av miljö och vård, skola, omsorg. Och det är som sagt så intressant, för de har ju verkligen gått i samma skola och ändå kommit till så helt olika slutsatser.
4: Mm. Mm. Och det som är spännande också är ju att du intervjuar ju även politiker och experter i den här serien. Vad har du fått för svar på varför det ser ut så här?
21: Ja, det är ju väldigt, även experterna är ju väldigt frågande hur det har blivit så här de senaste åren. Men många kommer ju, ja, de börjar prata om det här med algoritmerna på nätet. Att om du börjar söka till exempel som ung kille på hur ska jag få en tjej att tycka om mig, då kan du inom loppet av bara någon vecka överösas av väldigt konservativa filmer och råd. Och du, liksom på en, du accelererar din olikhet. Eller de accelererar sina olikheter via nätets algoritmer. Och till slut hamnar ju många killar, enligt experterna, då i så kallade manosfärer där de är som filterbubblor. Liksom.
4: Mm. Men du, reaktionerna då på reportagen, det är 6 stycken. Hur har de låtit?
21: Det har varit jättemycket reaktioner, och nu senast är det så spännande, för att en av killarna som var med i del 3 i reportageserien, som vi kallar för Anton, som sitter i sin bil på parkeringen i Upplands Väsby och pratar om att han inte vågar gå ut från tågstationen för han är rädd för gängen. Han är en sån kille då. Han blev uppringd efter att han var med i reportagestudiet av riksdagspolitiken Lawen Redar, socialdemokrat, som sa att hon ville verkligen träffa honom, för att hon förstår ju att socialdemokraterna förlorar ju många av de här arbetarkillarna. Han var elektriker och hon ville träffa honom. Så då följer jag med när de träffades. Mm. Lawen Redar träffar elektrikern Anton med SD-sympatier. Och sen,
4: och det blir ju väldigt spännande möte, måste jag säga.
21: Ja, det sändes nu i veckan, det kan man gå in och lyssna på. Men då visade det sig sen att Fredrik Kärrholm, som är moderat, han ville nu också träffa den här Anton. Så nu är det lite slagsmål mellan Moderaterna och Socialdemokraterna, vem som ska få killar som Antons röster. För de svajar ju mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna och SD då. Så att det är liksom jätteintressant. Men nu är det ett litet slagsmål om den här killens gunst från reportaget. Mm.
5: Vi ska släppa in Fredrik Furtenbach också, som är inrikespolitisk kommentator hos oss. Utvecklingen som vi hör om här, Fredrik, alltså ett växande politiskt könsgap. Det gäller ju inte bara unga kvinnor och män, utan även vuxna. Hur ser det ut?
0: Ja, vi har ju ganska länge haft en skillnad i hur kvinnor och män röstar, men precis som Katarina säger så ökar den. Och i det senaste valet så blev det rekord under demokratins ungefär 100-åriga historia. Och det är då som har framgått män som röstar mera höger, kvinnor mera vänster. Och om bara män fick rösta, då skulle Tidöregeringen sitta säkert i det kommande valet. Om bara kvinnor fick rösta, så skulle Magdalena Andersson ha valet som en liten ask. Och bland de unga väljarna så finns också den här könsskillnaden, men där är den till och med lite större.
5: Mm. Och vad beror den här utvecklingen på?
0: Ja, om vi startar med varför män och kvinnor röstar olika i grunden, så är vanliga förklaringar att kvinnor har mer att göra med offentlig sektor, både som anställda där och för att de fortfarande sköter mer av kontakten med offentlig sektor, till exempel förskola och skola. Sen har kvinnor en mer positiv inställning till invandring. Det är en fråga som på lång sikt har vuxit i betydelse, även om vi har passerat toppen på det nu. Jag har sett ett antal gånger i sociala medier att det påstås att orsaken till den här förändringen ska vara att kvinnorna går till vänster, och så spekuleras det i varför. Men enligt valforskarna så är det tvärtom. Det går sedan ett antal år en högervåg över världen, där Sverigedemokraterna och samma familj av partier har gått fram, där invandringsmotstånd är en viktig del. Och den vågen har framförallt männen nappat på. Det handlar framförallt män i privat sektor, oavsett om man är arbetare eller tjänsteman.
4: Vi hörde ju från Katarina här, och vi har ju hört i reportagen hur politikerna själva har lite blivit engagerade och vänt sig och sagt att nej, men vi vill träffa de här ungdomarna. Och i ett reportage så hör vi ju Lawen Redar träffa den här, Anton heter han. Hur viktigt är det för partierna att vända den här utvecklingen? Det vill säga att vänstersidan attraherar i synnerhet då unga män och högersidan unga kvinnor?
0: Ja, mitt intryck är att de som är mest bekymrade, eller i alla fall talar mest om det, det är de partier som har en minoritet av kvinnor. Moderaterna och Sverigedemokraterna. Moderaterna är tydliga med att det är ett problem och har diskuterat vad man ska göra åt det. Även Sverigedemokraterna har gjort ett antal utspel om det här. Det var någon av de ledande Sverigedemokraterna har sagt att vi har redan männen på byggena, nu vill vi ha deras fruar och flickvänner i vården. Men det här har inte lyckats, och en orsak är att kvinnorna tycker sämre om Sverigedemokraterna än vad män gör, och det påverkar då även Moderaterna som samarbetar med Sverigedemokraterna.
5: Mm. Hur stor roll spelar sakpolitiken här, alltså konkreta förslag som läggs fram, och hur mycket handlar det om signalpolitik eller partiernas image?
0: Ja, alltså en del av det är sakfrågor, men det här är faktiskt bredare än så. Åsikterna skiljer sig inte bara i ett antal sakfrågor, utan handlar även om ideologi, andra värderingar, vad män och kvinnor tycker om de olika partierna. Och det är ju inte så konstigt egentligen, för vad man står på höger- och vänsterskalan, det påverkar ju alla möjliga attityder.
4: Mm. Och de här unga väljarna vi har pratat med nu och en del om, hur stor roll kommer deras röster spela i valet?
0: Ja, alla åldersgrupper spelar ju roll såklart, men de unga dominerar absolut inte, det är en för liten grupp. Förstagångsväljarna har ökat lite grann inför det här valet, de ligger på ungefär 6,5%. Men de största väljargrupperna är de som är dels mellan 30 och 50 och sen pensionärerna. De pensionerade väljarna, de är nästan en tredjedel av väljarkåren. Mm. Så det är alltid så här att de unga tilldrar sig intresset, men egentligen för partierna är det egentligen viktigare att gå hem hos de äldsta väljarna.
4: Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator, och så hörde ni ju Studio 1:s reporter Katarina Gunnarsson. Alla sex delarna av reportageserien Katarina Gunnarsson i skilda världar finns alltså att lyssna på i Sveriges Radios app. Studio 1 P1, vi fortsätter lite grann med ekonomi, men nu ska det handla om svenska banker är för fega. För det skrev nämligen finansmannen Mats Kviding i en uppmärksammad debattartikel i Dagens Industri i slutet av maj.
5: Mm, Kviding menar att bankerna inte lånar ut pengar till företag i den utsträckning som de borde, och då riskerar hela samhället att bli lidande om nästa stora företag inte kan komma ur startblocken.
4: Och det här är en åsikt han inte är helt ensam om. Med oss nu Peter Benson, chefredaktör på Affärsvärlden. Hallå.
6: Ja, hallå. Hej.
4: Ja, du skrev ju själv om det här för ett tag sedan, att Sverige tar skada av banker med noll i kreditförlust, som det heter. Vad är problemet?
6: Ja, men problemet är att banker har en otroligt viktig samhällsuppgift som är att förmedla krediter till medborgare och företag som ofta behöver de här för att kunna komma vidare i livet. Och det kan handla om att man vill köpa en bostad eller ta över ett företag eller investera eller sådana saker. Och tar bankerna inga som helst risker i det här, så kommer man neka väldigt mycket lån, och det gör att samhället blir väldigt stelbent och stora grupper kommer fastna där de är, så att säga. Och det handlar om ungdomar som kanske behöver flytta till en ny ort för studier eller arbete. Det kan handla om också ungdomar som vill bilda familj och skaffa barn. Det kan handla om pensionärer som vill sälja ett hus och köpa en annan bostad. Och det kan handla om alla människor som inte har en fast anställning. Det kan vara egenföretagare eller tillfälligt anställda och sådär, som då inte heller får lån som man behöver för att komma vidare med sitt liv. Så det här är väldigt stora samhällskostnader som jag tycker helt glöms bort i diskussionen.
4: Mm. Vi ska bara rätta oss här på, eller jag ska rätta mig på en gång. Det är Mats Kviberg och inget annat som skrev den uppmärksammade debattartikeln. Men du, Peter Benson, hur låga är kreditförlusterna idag då?
6: Ja, de är ganska exakt noll. Det finns ju ett antal, det finns ju 4-5 storbanker och vi har ju, det här uppmäts ju varje kvartal, år ut och år in. Och sett över en 10-årsperiod så är det ungefär noll. Ibland är det en liten kreditförlust och ganska ofta så är det en negativa kreditförluster för att en befarad förlust visar sig att det inte var en förlust. Då tar man tillbaka den så att säga. Så att i princip noll i kreditförluster. Och det menar jag då är alldeles för lågt. I ett normalt bankväsende så tar man ju ränta för att täcka risken för kreditförluster. Så att, och 0,5 eller 1% eller någonting sånt här skulle inte vara osunt. Och det skulle vara en helt annan typ av... det skulle vara tecken på att bankerna faktiskt gör vad som är deras samhällsuppdrag. Och som de också får väldigt stora... privilegier för från samhället. Det är både stöd, men det är också regleringar ska man säga. Så att de är ju hårt bevakade av staten och samhället för att det finns förväntningar på att de ska ta en väldigt viktig uppgift.
5: Vi måste släppa in vår andra gäst också som vi har med oss, nämligen Kristoffer Malmö som är finansdirektör på SEB Banken. Välkommen in till Studio 1. Hur ser du på den här kritiken, Kristoffer?
7: Jag tycker det är viktigt. Jag delar Peters uppfattning om att det är oerhört viktigt med tillgång till finansiering för tillväxt och innovation. Jag tror att det här är en av Europas stora utmaningar. Men här ser det lite bättre ut i Sverige i det här avseendet. Men jag tror vi börjar med att bara etablera att en kreditförlust uppstår ju när den som har lånat pengar inte kan låna tillbaka. Det är ju inget självändamål att ha höga kreditförluster, att folk har lånat pengar som inte kan betala tillbaka. Men om man då följer det här resonemanget att låga kreditförluster skulle vara någon form av mått på begränsad riskaptit som då skulle leda till att vi får mindre tillgång till finansiering i samhället och därmed mindre tillväxt och innovation, då tror jag vi behöver titta på Sverige. För Sverige har mycket riktigt väldigt låga kreditförluster, har haft under en väldigt lång tid. De är inte noll, men de är väldigt låga i ett europeiskt och ett globalt perspektiv. Mm. Men Sverige har också haft kontinuerligt högre ekonomisk tillväxt än våra europeiska grannar och övriga länder i EU. Vi skapar fler snabbväxande företag än något annat land i Europa per capita. Så kallade enhörningar eller unicorns som vi pratar nu. Jag hörde tidigare inslaget om SpaceX här. Snabbväxande företag i inte minst inom tech som vi står ut i världen. Vi rankas tvåa i världen på ett globalt innovationsindex. Så vi har visat under en lång tid att vi har väldigt goda förutsättningar att hitta och finansiera snabbväxande företag i Sverige.
5: Men du delar inte den synen då som Peter Benson och Mats Kviberg uppenbarligen har?
7: Jag tror, tittar man på de länderna i Europa som har haft höga kreditförluster, där bankerna har varit tyngda av problemkrediter, där har man snarare haft svårare med kreditförsörjning i ekonomin och det har varit hämmande för tillväxt och innovation.
4: Men är det inte problem för Sverige för att står bra till? Ja, ni vill tjäna pengar, det är ju viktigt för banken, och samtidigt så vill ju banken inte ta för stora risker. Och de här två, att väga det här mot varandra, ni är en stor bank, ni kan ge lån kanske till företag eller till samhället som ändå kommer de flesta till gang. Hur väger ni det här, de här två delarna mot varandra?
7: Jag tror det är oerhört viktigt att komma ihåg att kostnaden för att låna pengar, räntan som vi tar ut, reflekterar ju dels de kostnaderna som vi har för att finansiera oss och administrativa kostnader och andra kostnader för att bedriva verksamheten och förväntan om kreditförluster. Och vill man då se att banker ska ha högre kreditförluster, ja, då kommer ju räntan vara högre. Skulle man dessutom ha högre kreditförluster i banksystemet så skulle dessutom kostnaden för svenska banker att finansiera sig bli högre. Vi ser det här jättetydligt idag. Svenska banker åtnjuter idag några av världens lägsta upplåningskostnader.
4: Okay.
7: En del av detta har att göra med kreditförlusterna. Och det gör att vi kan låna ut till lägre ränta till både privatpersoner och företag än något annat land i Europa idag.
5: Vi ska släppa in Peter Benson igen, chefredaktör på Affärsvärlden. Peter, vad tänker du när du hör Kristoffer Malmö här?
6: Ja, han har ju vissa relevanta argument, men han har också ett par helt irrelevanta argument. Till att börja med, det här med techföretag och unicorns och miljardbolag och tillväxt och sånt här. Det är ju jättefint och alltihopa, men det finansieras inte med krediter, utan det finansieras på andra sätt. Så det är liksom helt irrelevant. Det jag pratar om här är i stor utsträckning bolån och traditionella småföretags möjlighet att kanske finansiera ett generationsskifte. Och det här andra argumentet då, att man skulle få högre räntor om man accepterade högre kreditförluster, det stämmer ju bara för dem som idag nekas lån. Alltså bankens uppgift är ju ganska mycket att göra en kreditbedömning, så att en stark låntagare får låg ränta och en inte fullt lika stark låntagare får en högre ränta. Så att det är inte liksom, det är inte en generell... Det skulle inte bli generellt dyrare att ta lån, utan det skulle vara så att de som inte är fullt lika starka låntagare, som idag inte får några lån, de skulle naturligtvis, om de fick lån, få betala en liten högre ränta än de allra starkaste låntagarna. Men det är ju helt normalt och det är så det ska fungera.
4: Kristoffer Malmer.
7: Jag tycker du är helt inne på rätt spår, Peter, att det här är inte bara bankerna som finansierar. Och mycket riktigt som du säger, snabbväxande techbolag lånar inte banker. Det är inte alla typer av finansiering som ska ske i banker. Vad Sverige är väldigt duktiga på, det är att erbjuda olika typer av finansieringskällor till olika typer av behov. Banken spelar en roll i det och tillgodoser en typ av finansieringsbehov. Andra typer av kapitalkällor tillgodoser andra. Och här är vi ganska unika i Europa.

0: inte del av våran strategi att möta efterfrågan från. Men så det är viktigt att det finns alla typer av finansieringsbehov möter någon typ av finansieringskälla, och där är Sverige väldigt duktiga.
1: Men skulle ni inom nuvarande lagar och regler, det som gäller då för er, skulle ni kunna vara det som vi började med, vara lite modigare, ta lite större risker?
0: Om man skulle önska sig att svenska banker tar mer risker och det ska mätas i högre kreditförluster, då blir konsekvensen att man ser att svenska banker kommer få en högre kostnad för att finansiera sig, och det kommer leda till högre räntor. Det är väldigt enkelt att titta på de bankerna som jobbar med andra typer av segment som inte vi gör. Då har man en högre ränta till sina kunder för att det är en annan typ av risk och en annan typ av kreditförlust. Den typen av banker har andra typer av kreditförluster och möter ett annat typ av behov. Så det är väldigt viktigt att man tittar på vilka typer av segment och sektorer möter vilken typ av finansiering. Ja.
1: Peter Benson, det handlar om att välja här uppenbarligen.
2: Ja, nej, men det här är en avvägning där man absolut inte vill få ha för höga kreditförluster. Det är jätteskadligt. Och bankernas uppgift är att göra kreditbedömningar så att man allokerar kapital till individer och företag och ändamål där det finns goda chanser att det här kommer liksom komma till nytta och inte förstöras. Men då menar jag så här, har man noll i kreditförluster, då gör man inte det här jobbet fullt ut. Och jag tror liksom Sverige har många, många styrkor, men vi har också svagheter. Och den här stela bostadsmarknaden är en sån svaghet, och en stel arbetsmarknad är en annan svaghet. Och vi har också hundratusentals, eller åtminstone 100 000 småföretag som behöver göra generationsskiften, som också är ett viktigt samhällsfenomen. Och så här, det är lätt för mig och Mats Kvibar att kritisera storbankerna. Ganska mycket av skulden ligger, skulle jag säga, hos Finansinspektionen och politiker och kanske också EU. Men då tycker jag att storbankerna borde vara lite bättre lobbyister för sina kunder. Det vill säga så att kunderna får bättre tillgång till krediter genom att eventuella skadliga regler tas bort.
0: Låt mig bara göra en kort korrigering. Du återkommer till siffran 0. På SEB hade vi 1,5 miljarder i kreditförluster förra året, så siffran är inte riktigt noll. Vi fortsätter att jobba med att mäta och tillgodose våra kunders behov i en rad olika segment. Och jag ska återigen komma tillbaka till det att Sverige står ut ganska väl i ett europeiskt och även globalt perspektiv med ett starkt och stabilt banksystem, god tillgänglighet till finansiering för snabbväxande företag, stora företag och privatpersoner och hushåll.
3: Vi säger tack till Christoffer Malmer, finansdirektör på SEB Banken, och Peter Benson, chefredaktör på Affärsvärlden.
1: Och då här i studio 1 om en unik folkomröstning. För på söndag då går nämligen befolkningen i Schweiz till folkomröstning, och som första land i världen så ska man rösta om att begränsa folkmängden till 10 miljoner.
3: Schweiz har idag drygt 9,1 miljoner invånare, och nu vill nationalistiska högerpartiet SVP begränsa antalet utlänningar i landet. Och om den här omröstningen har lett till diskussion även utanför landets gränser.
1: Katarina Arndt, vår Tysklandskorrespondent som också bevakar Schweiz. Vad är det som ligger bakom den här folkomröstningen?
4: Ja, det är då det schweiziska folkpartiet som är då det största partiet i Schweiz som har initierat det här förslaget. Och då menar de att befolkningen har ökat alldeles för snabbt i Schweiz. Den har ökat en hel del de senaste 25 åren med 1,7 miljoner invånare. Och det har den gjort sedan man skrev under det här avtalet om fri rörlighet med EU. Och då vill partiet nu att antalet invånare inte ska överstiga 10 miljoner före år 2050. Alltså att befolkningsökningen ska avstanna.
1: Det är argumenten för, och de som är emot, vad säger de?
4: Ja, argumenten för har jag inte sagt, men de som är för då, de menar ju att den här större befolkningen leder till bostadsbrist, till högre hyror, till en överfull kollektivtrafik, till ett ökat tryck på skolor och sjukvård och en större belastning på miljön. Det är de argumenten som förs fram av den sidan då. Och sen så menar de andra, den här motsatta sidan, att man behöver de här människorna i landet. Man behöver dem som arbetskraft till exempel.
3: Mm. När det gäller Schweiz och Schweiz migrationspolitik, på vilket sätt skiljer man sig åt från EUs?
4: Grovt kan man väl säga, lite beroende på vilket land i EU man jämför med då under de här 25 åren. Men generellt

0: så består Schweiz invandring mer av arbetskraftsinvandrare från EU än en asylinvandring. Det är ungefär 70% av de som har invandrat till Schweiz som kommer från ett EU-land. Mm. Så att om man jämför med Sverige då, så ser det kanske på liksom siffermässigt ganska likt ut. Vi har också ökat vår befolkning med ungefär lika många under den här perioden. Men vi är ju ett större land och vår invandring har också skett mer under toppar och sen gått ner, medan Schweiz invandring ligger på en relativt då hög nivå hela tiden, eller stadigt uppåt. Och vår invandring då består ju mer av asylinvandring än vad Schweiz invandring gör. För att det är ju fler som söker sig till Schweiz för, på grund av då arbete och högre löner och så. Det är det som brukar anges som skäl till att man väljer just Schweiz, så att det är så många som söker sig dit. Mm.
1: Och vad är den allmänna synen då på den här arbetskraftsinvandringen bland schweizarna?
0: Det är väl precis just det som den här folkomröstningen nu kommer visa, hur brett stöd den här arbetskraftsinvandringen har i landet. Men den här idén om ett befolkningstak är ju ändå förhållandevis populärt, kan man ju säga. Det finns ju ett problem med kraftigt stigande hyror. Det är svårt att hitta en bostad och sjukvårdsköer och annat. Schweizarna har till och med ett begrepp för det här, man kallar det för Dichte-stress, alltså trängselstress. Men som sagt då, hos de andra partierna och även bland fack och arbetsgivare i Schweiz så finns det ett stort stöd för att tillåta en hög arbetskraftsinvandring, och de rekommenderar väljarna att rösta nej till det här förslaget.
2: Katarina von Arnt, vår Tysklands korrespondent om folkomröstningen i Schweiz nu på söndag alltså.
3: Och det var allt vi hade här i veckans sista Studio 1-kväll. Här närmast i tablån väntar Dagens Eko. Idag om albansk ilska mot Trump-familjens planerade lyxresort på en obebodd ö i landet. Producent för det här programmet var Cecilia Ingvarsson, tekniker Oskar Thor. Själv heter jag Emil Rödlund. Tack för att du har lyssnat.
4: Filip, kommer arga albaner lyckats sätta stopp för den lyxresort som Trumps dotter och svärson vill bygga på en egen ö där?
5: Det är ju lite svårt att säga än. Jag tror att det blir som ett maratonlopp där den som är uthålligast vinner. De här demonstranterna eller premiärminister Rama och hans vänner Jared Kushner och Ivanka Trump.
6: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om albanernas ilska mot Trump-familjens lyxresort.
7: I'm working on an incredible project with my husband.
4: Det är i slutet av maj 2026. I ett ljust rum med stora fönster riktade mot en swimmingpool sitter presidentdottern Ivanka Trump i rosa skjorta och ett tunt diamanthalsband framför en mikrofon. Hon gästar en podd för att prata om sina lärdomar från att driva företag och kommer in på ett aktuellt projekt, en obebodd ö i Albanien.
7: It's an unbelievable, beautiful 1400-hectare private island in the middle of the Mediterranean. We were on a friend's boat and we stopped for a swim. Effectively, that's how we found it.
4: Ivanka Trump beskriver hur det gick till för ett antal år sedan när hon och maken Jared Kushner upptäckte ön Zazan i Adriatiska havet.
7: We swam to the islands, we went on a hike barefoot all the way up to the top, and we were just captivated, and it stayed with us ever since.
4: Nu ska den obebodda ön tillsammans med en kustremsa på fastlandet intill göras om till en lyxig resort. Ett projekt som uppskattas kosta tiotals miljarder kronor. Men bygget har kantats av kritik och anklagelser om korruption, och det har lett till stora protester i Albanien.
8: The investment is not for us. Even right now we cannot afford our beaches.
6: Gäst är Filip Kotsamboikidis, utrikesreporter på Ekot.
4: Men Filip, jag tror vi får börja med att backa bandet lite här. Alltså, De flesta vet ju att Donald Trump varit inblandad i fastighetsbranschen på olika sätt och byggt hotell och sådär. Mm. Men det är alltså någonting som även hans dotter och svärson ägnar sig åt, eller?
5: Ja, precis. Båda har ju en bakgrund inom fastighetsvärlden och Jared Kushner har ägnat sig åt projekt på Balkan tidigare, eller försökt i alla fall. Han har sitt investmentbolag Infinity Partners som tar in investeringar från bland annat Gulfstaten, och Balkan är en plats som han haft ögonen på.
4: Och vad finns det för exempel på det tidigare då?
5: Ja, det tydligaste exemplet är i Belgrad där den serbiska regeringen 2024 godkänner ett kontrakt med Jared Kushner då för att bygga det man kallar Trump Tower Belgrade. Ett lyxhotell med 175 rum och kommersiella lokaler som beräknas gå loss på runt 500 miljoner dollar.
4: Vad är det för slags byggnad vi pratar om här då?
5: Ja, på bilder eller modeller som läggs fram så är det ett stort, lite Disney-liknande hotell. Pampig byggnad med två torn och välvda fönster i den här lite amerikanska, nyklassicistiska stilen som Trump-familjen gillar.
4: Det ska se ut som på romartiden fast nu.
5: Fast nytt, ja, precis. Och så tanken där att det ska vara en serbisk och en amerikansk flagga som vajar ovanför.
4: Mm-hmm. Ja, det låter ju flådigt alltihop då.
5: Ja, i alla fall när det är på planeringsstadiet, för det här blir ju kontroversiellt ganska fort.
4: Mm-hmm.
5: Framförallt så är ju platsen som man planerar att bygga det här hotellet på.
4: Aha.
5: För där står det utbombade försvarsministeriet, det serbiska, som bombades 1999 av NATO under Kosovo-kriget. För Serbien är det här såklart ett sår från kriget och ett minnesmärke. Ett formaliserat minnesmärke som har en skyddad status.
9: I have a personal connection to this building as I served in the army there.
4: Så det har stått kvar då i så att säga bombat skick för att visa upp vad som hände?
5: Ja, precis. Aha. Och man har under många år funderat på vad man ska göra med den här platsen. Och ja, då dyker det här projektet upp då, att man ska riva det och bygga det här hotellet då. Och det som gör det lite kontroversiellt också för serberna, det är ju att det är amerikaner som ska bygga det.
4: Ja, som ju var inblandade i själva bombningarna till att börja med.
5: Ja, som bombade det helt enkelt.
4: Mm.
5: Det här leder till ganska stora protester.
10: Thousands gathered days after lawmakers approved a special law allowing the demolition of several historic buildings.
5: Och sen så dyker det dessutom upp en korruptionsskandal där det visar sig att ett antal serbiska politiker har förfalskat dokument som gör det möjligt att ta bort den här skyddade statusen från den här utbombade byggnaden. Och då blir det liksom en grej för mycket, kan man säga.
11: President Trumps son-in-law Jared Kushner has abandoned his plans to build Belgrade Hotel in Serbia.
5: Det här projektet hamnar på is och Jared Kushner drar sig ur.
4: Men ja, det finns ju andra länder i regionen så att säga att spana in för Kushner och Ivanka Trump. Albanien till exempel.
5: Ja, precis. Och det är det som är aktuellt nu.
4: Ja, så om vi tar oss till det då, vad är det för slags område här som det här paret fått upp ögonen för?
5: Ja, men tänk södra Albanien, ganska nära Grekland och Korfu och ganska nära den italienska klacken på andra sidan havet.
4: Mm-hmm.
5: Där ligger det två områden som båda är skyddade. Dels är det ett område vid kusten på fastlandet i Albanien som heter Nartavjosa, som är ett slags floddelta. Det har laguner och där den vilda floden Vjosa rinner ut från bergen. Och sen utanför där så ligger den obebodda ön Sasan, ett par kvadratkilometer stor, alltså rätt stor ö ändå, som också är en nationalpark. Det är det andra området.
4: För jag menar, obebodda öar i Medelhavet, det låter ju som någonting man inte är så där jättevan vid. De flesta har väl liksom exploaterats, eller?
5: Ja, verkligen. Den här ön har haft en särskild status i alla tider egentligen. Mm-hmm. Ända sedan liksom greker, romare, osmaner och så vidare genom historien så har den här ön på grund av sin strategiska plats använts av olika militärer helt enkelt. För att den ligger liksom precis där Adriatiska havet mynnar ut i det Joniska havet, alltså i det stora Medelhavet. Mm-hmm. Så den som kontrollerar den ön sägs kontrollera den här delen av Medelhavet. Och de senaste årtiondena har det varit en militär zon. Det är därför det inte bor några människor.
12: And we are entering in the tunnel!
5: Och därför är också den här ön Sassan en schweizerost kan man säga, med underjordiska gångar och tusentals bunkrar.
13: Okej.
12: Watch your head here!
5: Men det är ju också en jättevacker, typisk medelhavsö. Du vet, lite karg med sådär låg växtlighet och det doftar gott av örter. Cikadorna surrar på kvällen när solen går ner över.
13: Jag blir sugen på att åka direkt nu.
5: Ja, det är klart.
13: Om inte för att springa de här gångarna så för att bara slappna av.
5: Ja. Exakt, och det är precis det folk gör faktiskt. Aha. För att sen ungefär 10 år så öppnade albanska staten den här ön för småskalig turism där man kan ta så här små båtturer ut dit.
14: Hej.
5: Och gå i de här gångarna och leta efter gasmasker som ligger på marken. Mm. Men också njuta av naturen.
15: Cézanne Island. I know nothing about this island.
5: Och några av dem som har gått i land där då är ju paret Jared Kushner och Ivanka Trump.
13: Mm.
16: This is where Ivanka was swimming. And this is where Ivanka walked barefoot.
13: Som blir förtjusta då.
5: De blir jätteförtrollade och Ivanka Trump har ju berättat hur hon går i land där och slås av den här öns vilda natur och skönhet. Mm. Och hur hon då tänker att det här vore en så perfekt plats att bygga en lyxresort på.
7: The land is so beautiful that really the architecture has to be fully integrated into it, almost rise from it.
13: Så vad händer då, rent konkret?
5: Ja, men man inleder ganska snart förhandlingar med albanska myndigheter och man lyfter ett förbud mot att exploatera skyddade naturområden för turism om man bygger lyxiga grejer. Om det är femstjärniga hotell och sådär, då kan man liksom kringgå de här naturskydden. Kritikerna pratar ju då om att man i princip har skräddarsytt en lösning för Jared Kushner då. Och det här bolaget då som han har och som ska stå bakom det här projektet får också en slags status som strategisk investerare som man kallar det. Alltså någon som i praktiken får skattelättnader, prissänkningar och snabba bygglov. Och 2025 så sluter Jared Kushners bolag avtal om att få bygga en lyxresort på Sassan. Enligt medieuppgifter ska den här kosta 1,4 miljarder dollar och ytterligare faktiskt flera miljarder dollar kan det komma att investeras om man fullföljer projektet i sin helhet att också bygga motsvarande lyxresorter inne på fastlandssidan. De här 4 miljarder dollarna nu, om det blir det, det är ungefär 10% av Albaniens BNP.
13: Mm-hmm.
5: Det är enorma pengar som man har tänkt satsa.
13: Så då har man satt sig vid ritbordet här igen. Hur ser det ut den här gången, det här projektet?
5: Ja, så vi snackar lyx här. Och det finns bilder ungefär på hur slutresultatet skulle kunna se ut. Och det ser lite sådär ekolyxigt ut. Du vet, lite sådär sandfärgade bungalows med rundade hörn, stora glaspartier. Och de här husen liksom växer ut ur berget. Pooler överallt och pirer för segelbåtar. Och det talas om att det kan handla om uppemot 10 000 hotellrum på den här ön och på fastlandet om projektet fullföljs. Och Den albanske premiärministern Edi Rama, han har ju också pratat om att det skulle kunna kosta flera tusen dollar per natt att bo där. Så det här är ju liksom inte någon turistdestination som är tänkt att rikta sig mot vanliga albaner, utan det här är ju
13: superekolyx.
5: Superekolyx för rika utlänningar som då enligt förespråkarna för projektet kommer ju göra att massvis med pengar kommer sippra ut i den albanska ekonomin och skapa jobb.
13: Så ja, det är ju på något sätt visionen som målas upp här. Men albanerna då? Alltså folket, hur tar de emot det här?
5: När de första spadtagen tas här under våren 2026 så startar ju protester också. En stor del av kritiken är ju givetvis att det här är naturskyddade områden. Det finns sällsynta djur här som havssköldpaddor och en särskild sorts säl som är utrotningshotad. Och en massa fågelarter ju i de här lagunerna som ligger där, inte minst flamingos då, som har gett namn till de här protesterna.
8: Even in one random day during the breeding season or even during the wintering season you can actually count like 5000 or even much more individuals of flamingos in the area.
13: Så det blir en flamingo proteströrelse här på något sätt.
5: Det blir en flamingo proteströrelse som har vuxit under den senaste tiden.
14: The project in Svernet is a project of basically corruption and destruction with no transparency.
5: Det kom ju också väldigt snabbt anklagelser om fler saker kring det här, inte minst korruption. Alltså hur gick de här besluten till när man såg till att man fick det här undantaget från att bygga i naturskyddade områden. Mm-hmm. Det finns anklagelser om hur statlig mark har hamnat i händerna på privata investerare.
14: So today enough is enough.
13: I början av juni 2026 går en stor protestmarsch genom Albaniens huvudstad Tirana. Demonstranterna kräver premiärministern Edi Ramas avgång och håller upp badleksaker i form av rosa flamingos. På en skylt står det: "Inga turister, paradiset är byggt på förstörda liv." En annan skylt med en målad flamingo på har texten: "Den enda art vi vill utrota är korrupta politiker." Albaniens särskilda korruptionsenhet har meddelat att man utreder beslutet som ligger bakom det omstridda projektet på ön Sasan. Men premiärministern står fast vid att den här investeringen är viktig för landet.
17: It has never been a question if this will go ahead or not. I'm telling you, it's going to be a beautiful project.
13: Han hävdar att naturen inte kommer påverkas negativt och att den enda anledningen till att allt det här fått så mycket uppmärksamhet är kopplingen till Donald Trump.
17: I don't think that the flamingos in Albania would have created such an incredible fuss if it was not an occasion to go after Donald Trump.
13: Samtidigt ger sig allt fler albaner ut på gatorna för att protestera. Och Filip, det är ju, vad ska vi säga, olika verklighetsbilder här som förs fram. Från Ivanka Trump och premiärministern Edi Rama och sen då de som protesterar. Men om vi ser närmare på den här ilskan då som uppenbarligen många känner. Alltså, vad är det den bottnar i och handlar om, skulle du säga?
5: Det finns en känsla i Albanien av att rika kan göra lite som de vill på bekostnad av vanligt folk. Och då blir nog den här historien med Jared Kushner och Ivanka Trump en symbol liksom för många albaner, för ett styre där de rika egentligen kan roffa åt sig. Alltså att det kan komma rika amerikaner och peka på en ö och säga att man vill ha den.
13: Den ska vi ha.
5: Ja, och att det finns en albansk elit som är med på det och som också tjänar pengar på det, medans vanligt folk inte får ta del av vinsterna. Däremot så förstörs deras natur och deras kanske traditionella sätt att leva. Och när då ganska många albaner, inte minst unga, känner att de saknar framtidsutsikter, många lämnar landet. När man hör talas om sådana här projekt så känner man att det har inte gått rätt till, och det blir en symbol för ett roffarsamhälle.
13: För samtidigt trycker ju premiärministern på det här att det behövs investeringar och att det här skapar då möjligheter för den albanska ekonomin.
5: Ja.
13: Så på något sätt så rymmer liksom den här historien om den här obebodda ön en större fråga om vilken väg Albanien ska ta då, kan man säga.
5: Ja, verkligen. Och Albanien satsar mycket på turism. Man behöver turism, och jag tror att Albanien känner också att man ligger efter lite som turistland jämfört med många andra länder. Det var ju ett stängt land väldigt länge, ett kommunistiskt land, och man vet att man har jättestora naturresurser och att man skulle kunna var ett stort och viktigt turistland.
13: Mm-hmm.
5: Samtidigt så är det ju ett land där demokratin går tillbaka. Man har den här dominante ledaren som gör i ganska hög grad vad han vill.
13: Mm. Och du sa ju det i början här, att det blir någon slags maratonlopp här då mellan de som vill protestera och hela det här projektet som går fram. Alltså, vad händer under tiden då liksom på den här ön då, med de här flamingos och allt det där?
5: Ja, på den här ön så tror jag faktiskt att det kommer vara ganska lugnt, och vinden kommer svepa över de här kryddbuskarna som står där tills vidare. Och jag pratade också nyligen med en alban som har varit på den här platsen precis, och han har berättat att det är faktiskt allt fler turister som åker ut med de här små båtarna till den här ön Sasan.
13: Aha.
5: För att man vill snorkla på det man nu tänker är Ivanka Trumps ö.
13: Och passa på kanske innan grävskoporna tar över.
5: Och passa på innan det blir för dyrt.
13: Tack så mycket, Filip.
5: Tack.
13: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
6: Programledare var Robin Olin. Gäst Filip Kotsambo Ikidis. Och producerade gjorde Helga Emtell och Kim Hessius. Vill du komma i kontakt med oss? Maila då gärna till dagenseko@sverigesradio.se.
18: Det är sent, fredag kväll. Om 5 minuter slår klockan 12. Och då får vi ekonyheter här i P1. Och sen börjar Krasch eller konsensus med Niklas Källner. Men först dagens dikt, med en önskedikt som Elisabeth Andersson i Stockholm så gärna vill höra.
19: Ömhet. Ömhet, älskling. Jag begär inte så mycket mer än just ömhet. Det är inte så svårt. Det är bara att gå till hjärtat, det egna, och fråga om det vill sänka sig ner till nivån för lite ömhet. Alla torterar varann här på gatorna. Du ser det, eller hur? Ömheten kommer sist. Den är för farlig. Den får folk att hastigt överge sina roller och bli barn igen, och ömkliga och ömma. Ömhet, min vän, heter den vackraste gatan.

0: Tomhet är titeln på den här dikten av Ulf Lundell. Den är lysande och älskvärd, skrev Elisabeth Andersson på Södermalm som önskat sig dikten. Man hittar den i Ulf Lundells diktsamling Tid för kärlek som kom 1984. Det var Monica Wilderoth som läste och sen spelade Astrid Cyranocien Sarabanden ur Johann Sebastian Bachs första cellosvit. Skriv och önska en dikt till dagensdikt@sr.se eller Dagens Dikt Sveriges Radio 211-01 Malmö.
1: Och det uppmanade Ann Lingebrandt som är producent för Dagens Dikt. Nu är klockan 12. Det är dags för Ekonyheter.
2: Den man som dömts för flera terrorrelaterade brott får fortsätta studera kemiteknik på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm. Det skriver Dagens Nyheter. Förvaltningsdomstolen avslår KTHs försök att stänga av mannen som dömdes till 8 års fängelse av en domstol i Luxemburg förra året. Domstolen menar att han planerat ett terrordåd mot Eurovision i Rotterdam 2020 och att han försökt bygga en hemmagjord bomb. Samtidigt som samtal pågår mellan USA och Iran pågår fotbolls-VM i USA, och med det oroliga omvärldsläget är säkerheten rigorös, säger Radiosportens Selma Jennervall som berättar om säkerheten för det svenska landslaget.
3: De har ju koll på hur de kan röra sig och där de bor, så berättade landslagets Erik Smith idag att de har ju väldigt mycket personal som rör sig runt det området. Och samma sak när vi åker till träningsanläggningen där vi just har varit, så är det ju mycket kontroll. Det är poliser som står runt om och man får gå igenom en sådär flygplatsskanner. Så att det finns ju en hel del säkerhet runt om spelarna.
2: Det sa Radiosportens Selma Jennervall i samtal med Emil Rönnlund i Studio 1 kväll. USAs justitiedepartement ger grönt ljus för Paramounts uppköp av Warner Bros. För 111 miljarder dollar, motsvarande över 1000 miljarder kronor. Justitiedepartementet skriver i ett uttalande att affären inte bedöms skada konkurrensen eller amerikanska konsumenter. Det var Ekonyheterna här i studion med mig, Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Data centers in space and asteroid mining. They're buying this stock no matter what the price looks like.
6: Hypen är enorm när Elon Musk tar sitt rymd- och AI-bolag SpaceX till börsen.
7: Det är bara han som bestämmer.
8: I think the valuation's silly.
6: Snart kommer många svenskar ha sina spar- och pensionspengar i rymdäventyret. Lyssna på Ekonomiekot extra.
1: Och det gör du antingen här i P1, lördag lunch, 11:55. Eller så nyttjar du Sveriges radioappen. Sök på Ekonomiekot extra. Och du kan lyssna redan nu. Och nu, ja det är 3 minuter över midnatt, lördagen den 13 juni. Idag har Aina och Aino namnsdag. Jag som håller dig i sällskap i radion ända fram till morgonens första rapport från SMHI 5 i 6 heter Per Berg. Och vi inleder natten i P1 med Krasch eller konsensus. Chaufför och samtalsledare är Niklas Kjellner.
9: Hallå! Välkommen Martin. Det blir lite trångt här.
10: Lite trängd.
9: Ja, men där får du plats.
10: Det känns okej.
9: Okay. Det känns okej, okay, ja. Det är inte 100% skönt. Det är inte meningen heller.
11: Två personer med helt olika åsikter i en fråga. I en och samma bil. Kan de förstå varandras perspektiv innan resans slut? Jag heter Niklas Kjellner och Det här är Krasch eller konsensus.
9: Tjena, hallå Lars. Du sätter det här, du har shorts på dig. Träskor också.
7: Ja, men det är de enda skorna jag har.
9: Skämtar du?
12: Är det träpjuk?
9: Men på vintern då, vad har du för skor då?
7: Samma, trätoffer också.
12: Men har du brodda på? Alltså det är ju farligt ändå.
7: Nej, de är perfekta. Mitt enda bekymmer nu är att jag är alltid rädd för att toffelfabrikerna håller på att kursa. Va? Men nu har jag också kommit på att jag är så gammal nu. Va? Så att jag kan räkna ut hur många trätoffer till behöver jag i mitt liv. Så jag har börjat köpa upp ett förråd.
12: Har du ett lager nu? Ja, hela livet? Ja.
9: Nu ska vi se hur det går här i bilen. Och välkommen hit, Lars Trädgård. Professor i historia vid Uppsala universitet.
7: Tack så mycket.
9: Ja. Och så sitter Martin Ågård, seniorreporter och kulturjournalist på den oberoende rödgröna tidningen Dagens ETC här i mitten.
12: Ja.
9: Jag tänkte att innan vi ska åka iväg och dra igång det här samtalet så tänkte jag ge lite bakgrund.
11: Vad har Gösta Berlings saga, Vasaloppet, Falu koppargruva och pappaledighet gemensamt? Allt finns med i den svenska kulturkanonen. En svensk kulturkanon togs fram på uppdrag av regeringen och presenterades förra året. Den består av 100 verk, platser och företeelser som anses ha haft stor betydelse för Sveriges kulturarv. Nu ska den börja användas. Skolverket har fått i uppdrag att undersöka hur kulturkanonen kan vara en del i skolundervisningen. Diskussionen om en kulturkanon väcker ofta stark debatt. Varför ska Sverige ha en kulturkanon? Och vad ska vi göra med den nu när den finns? Är den ett sätt att stärka kunskap om svensk kultur och skapa en gemenskap? Eller ett försök från staten att bestämma vad som räknas som rätt kultur?
9: Och här är ni inte helt överens.
12: Nej, jag tror verkligen inte det. Nej.
9: Lars, du har ju lett arbetet med att ta fram den här svenska kulturkanonen. Du tycker den är bra för Sverige. Varför då?
7: För min del har det ju aldrig varit ett ideologiskt projekt. Jag är historiker, så jag är ju intresserad mer av frågan, vad är det som har format Sverige? Jag tycker det är viktigt att vi har en god förståelse hur Sverige har kommit att bli vad Sverige är idag. Inte minst viktigt för unga människor och människor som kommer hit som invandrare. Så att för min del handlar det om bildning och kunskap i grunden. Så det finns liksom ingen ideologi inbyggt i det här.
9: Men du tycker att den är viktig ändå?
7: Absolut, ja. Som historiker ser jag som självklart, jag tror en av de stora problemen i Sverige sen efterkrigstiden kan man säga är en underinvestering just i historia och i kultur i bred bemärkelse. Jag har ju inte något speciellt fokus på litteratur och konstarter utan mitt bidrag väldigt mycket var just idén om det breda kulturbegreppet.
9: Men du tycker att det ändå behövs en kulturkanon?
7: Det som är viktigt är just att det finns referenspunkter, verkhändelser som har varit oerhört viktiga för att förstå vad Sverige är idag.
9: Och Martin, du har gått så långt så att du skrev en artikel i ETC med titeln Skydda våra barn från Lars Trädgård. Ja. Vad menar du med det?
12: Du måste ju få lite läsning också. Ja. Nej, men det handlade ju om det senaste, lite så här med hela det här kulturkanonprojektet. Jag har varit kritisk till det från dag ett när liksom svenska intellektuella började prata om vikten av liksom att ha en någon sorts rikslikare för vilken kultur som varit viktig och vilken kultur vi ska ta till oss. Så jag var väldigt skeptisk till det här, men har också lite gett upp lite grann och tänkt att så här, vill Lars Trädgård och resten i gänget göra den här listan så låt dem göra det. För att man har också sett på liknande projekt utomlands i Danmark, i Nederländerna till exempel, att i slutändan är det väldigt, väldigt svårt och kostsamt att hålla liv i de här kulturkanonerna, eller vad nu heter det i plural. För att du måste ju visa de här filmerna som står på listan. Böckerna som står på listan måste vara tillgängliga i skolor, det måste finnas skolbibliotek, klassuppsättningar och sådär. Så i slutändan brukar det mest bli en lista på en hemsida och en liten publikation som står i hyllan, i bokhyllan på någon konservativ tidskrift liksom. Men nu kom då den här idén om att den här kulturkanon ska börja användas i skolan, i skolundervisningen. Och där kände jag att då kanske det är dags att markera lite. För att jag tycker att kulturkanon försöker laga något som inte är trasigt. Det skrivs litteraturhistoria, det skrivs kulturhistoria dagligen av våra akademiker. Och det undervisas som klassiker i skolorna. Men vi har en stor tillit till att lärarna själva kan hitta verk som är relevanta och intressanta för unga människor idag. Att då tvinga på den här listan på skolan uppifrån, det kommer ju bara stjäla tid och uppmärksamhet och fokus i undervisningen. Jag tror det är en jättedålig idé, helt enkelt. Så därför skrev jag att vi måste skydda våra barn från Lars Trädgård.
9: Men Lars, du tycker att det är en bra idé att det...
7: Jag är absolut livsfarlig, alltså han har ju helt rätt. Klart. Jag har ju undervisat, vet du, från förskola till doktorandnivå, så det har varit mycket terrorverksamhet.
9: Ja.
7: Herregud. Jag tycker för det första, va, det är jättefint att lärarna kan ha sin frihet och föräldrarna får fatta en massa beslut för sina barn och så vidare. Men jag har mer sympati för idén att alla barn har lika rätt till tillgång till vårt gemensamma kulturarv. Det är för mig en fundamental rätt som egentligen har varit vägledande för det moderna svenska projektet. Ja, sen Ellen Key, va, barnets århundrade. Och jag tycker det är synd att vi har liksom kastat barnen under bussen för att tillfredsställa lärarnas vilja till att ha sin egen valfrihet, vad det var de, hur och vad de undervisar. Och senare efter valfrihetsreformen i skolan, när det har liksom övergått till föräldrarnas frihet att välja liksom skolor för sina barn som passar dem bäst och så vidare. Och jag tror det är oerhört viktigt att kunna ge dem som kommer till Sverige, va, karta och kompass för att förstå Sverige historiskt, hur det funkar. Ge dem liksom den faktiska kunskapen som krävs för att fungera väl i Sverige. Och det ser jag inte som ett auktoritärt projekt utan som ett projekt som handlar om aktivt medborgarskap i Sverige.
9: Vad säger du om det, Martin, då? Alltså, finns det inte en poäng i att här finns det i alla fall något som folk kan vända sig till ändå? Då behöver man inte lita på olika lärare. Eller...
12: Nej, och det är det här som är den mest tilltalade tanken i hela Kulturkanon-projektet. Man ska demokratisera tillgången till kultur som du kan använda, kanske på din klassresa till och med. För det är lite underförstått i allt det här. Så att om du får tillgång till den här kulturen som kultureliten förstår sig på, då kan du göra klassresan ganska lätt och smidigt. Liksom. Ett sorts integrationsprojekt, jag fattar den tanken. Men grejen är att det funkar inte så här i verkligheten. Ett aktuellt exempel, när påven ska prata om AI, han gjorde det här om dagen i någon encyklika, då citerar han Sagan om ringen. Därför att han vill nå den här tech-eliten för vilka Sagan om ringen fyller en helt livsavgörande funktion. Det är en bok som ingår i en ny, modern tech-oligark-kulturkanon. Och för att kunna till exempel göra en klassresa in i den världen måste du ha läst den boken. Du måste känna till den, du måste förstå deras kultur. Och jag tycker att den kulturkanon som ni levererar, den är liksom inget verktyg. Alltså, den idén om den bildade borgerligheten som fanns på 1800-talet, som kanske läste Tegnér och lyssnade på Hugo Alfvén, den finns ju inte kvar. Alltså, om du kommer hit från Somalia, varför ska du lära dig det? Det finns ingen praktisk nytta av att kunna de här verken, om du nu vill göra den här klassresan.
9: Kort innan vi åker vidare, ja, Lars, svara
7: alltså,
9: på det.
7: Men alltså, vad som händer, va, i Skandinavien då, är ju så att den tyska då bildningstraditionen översätts eller förfolkigas i de nordiska länderna. Och det är det vi kallar för folkbildningstraditionen. Mm. I den liksom utvecklas just de här bildningsidealen som då verkställs både i folkbildning och i folkskola, alltså både underifrån och ovanifrån. Ett oerhört centralt projekt för hela arbetarrörelsen. Det ser vi sen i betoningen just på medborgaren, medborgarens bok på slutet 1800-talet, boken om medborgarkunskap som sen ersätter katekesen under den socialdemokratiska perioden. Och det är liksom fortfarande väldigt mycket av ett levande projekt. Sen har vi inte skött det här på det sättet som vi kanske borde ha gjort. Men det är ju inte ett argument emot att idag återuppväcka en bildningstradition. Vi har liksom haft en skola där pedagogiken har gått ut på att, så att säga, underställa liksom kunskapsinhämtningen och istället ha en slags demokratiserad skola. Kritiskt tänkande ligger i centrum. Men kritiskt tänkande utan kunskap i botten är helt meningslöst. Om vi är intresserade av faktiskt medborgarskap och demokrati så är de här frågorna jätteviktiga.
9: Och det ska vi diskutera i den här bilen. Men nu tänkte jag att vi ska åka iväg.
7: Okej. Ja.
11: Dags att inleda veckans tur med krasch eller konsensusbilen. Frågan är, kommer Lars och Martin kunna mötas i frågan? Eller åtminstone förstå varandras perspektiv?
9: Har ni träffats förut?
7: Det tror jag inte, va?
12: Nej, jag tror inte så här nära. Inte skuldra mot skuldra.
9: Nej.
12: Så du, har jag liksom suttit på bokmässan och lyssnat på dig när du pratar? Och
9: men du har aldrig suttit så här tajt med Lars Trädgård? Nej. Nu lämnar vi Kungsholmen och vi kommer be oss västerut. Vad tror ni att jag är på väg någonstans?
12: Västerut?
9: Ja.
12: Blir Långholmen då? Nej.
9: Nej, vad tror du Lars? Det har ju lite med kulturkanonen att göra.
13: Jag tänker det är Drottningholm. Nej.
12: Åh.
9: Det är det.
12: Det är det!
9: Ja, det är det.
13: fick jag en poäng eller?
12: Ja, det fick du faktiskt. Check på det.
9: Jag är ju alltid nyfiken på vad man har för bild av den andra innan man sätter sig i bilen. Och det är ju extra intressant när ni inte har mött varandra förut. Vi har ju ringt er tidigare i veckan för att ni ska få säga några fördomar om den andra personen. Och jag tänkte att vi ska lyssna på era fördomar om varandra. Vi börjar med Martins fördom om dig, Lars.
14: Alltså jag tror inte han gillar svensk kultur supermycket. Det han går igång på är liksom så här amerikansk, opolitisk hippiekultur. Jag tror han så här gillar Burning Man och Grateful Dead.
9: Ja, Lars. Vad svarar du på det?
13: Ja, alltså, det ligger lite i det. Alltså, det vill säga, jag är ju den som betonar just det här breda kulturbegreppet som historiker. Va? Det vill säga, jag brukar säga det att om man ställer frågor kring Sverige utanför Sverige så kommer man framförallt få svar som handlar om den svenska samhällsmodellen. Kanske om vi bortser från Pippi och möjligtvis Bergman från lite äldre generationer. Alltså, och jag kanske är del av det lite grann, va?
12: Mer än liksom svenska mentaliteten och samhällsbygget.
13: Ja, lite så.
9: Ja, men du, jag tror du har poäng där.
13: Ja, men jag måste först, för jag blir så liksom nästan halvt upprörd. Jag är inte dead fan. Va?
12: Du är inte alltså,
13: nej, även om jag har sett dem live vid två tillfällen.
12: Mer än vad jag har.
13: Ja, exakt, precis. Och detta är faktiskt petitesser, för du fångar icke desto mindre någonting som är korrekt. Va? Jag är ju liksom på många sätt mer amerikansk än svensk. Och jag har sagt också det att mitt intresse för Sverige var jag faktiskt när jag är i USA, förlorar min kulturella oskuld och börjar bli intresserad av varifrån jag kom.
9: Har du varit på Burning Man?
13: Nej, det är inte. Alltså, jag har ju varit i de trakterna. Jag älskar liksom Open Sky och Big Sky Country.
12: Ökna.
13: Ja, det är liksom fantastiskt.
9: Så du gillar idén om att ligga där och titta på stjärnorna?
13: Men jag är inte mycket för kollektiv. Va? Jag liksom tycker om individualismen mer liksom en grupper av olika slag. Va? Så jag brukar hålla mig lite grann vid sidan av de här massfenomenen.
12: Kulturkanon är ju ett ganska amerikanskt projekt. Det finns ju mycket inspiration att hämta från amerikanska universitet. Och Harold Bloom som skrev boken som har påverkat hela den här debatten.
13: Harold Bloom, ja, just det.
12: Den västerländska kanon som startade hela den här debatten. Och som kanske liksom nu resulterat i att du har gjort en kulturkanon här i Sverige. Det är ju liksom amerikansk universitetskultur. Så jag förstår att du kommer från den myllan.
13: Men det som egentligen inspirerar mig, som vi skriver lite grann om också faktiskt i betänkandet, är ju mer The Core Curriculum på Columbia University. Och det bottnade ju då att man skickade iväg unga killar till att slåss och eventuellt dö då i första världskriget. Och så insåg man plötsligt att de hade ingen riktig aning eller kunskap om vad var det de faktiskt ville försvara och slåss för. Och då skapades då The Core Curriculum som var en kanonkurs. Och den var så framgångsrik att den sedan etablerades på Columbia University fortfarande finns där, va? Som en obligatorisk kurs som första åren kommer dit, va? För att ge en bas.
9: Ja, nu tänkte jag att vi ska lyssna på vad du Lars tänker om Martin.
15: Min fördom är möjligtvis att han kanske är fast i en diskussion om kulturkanon från 2006.
9: 2006.
12: Det kan nog stämma, jag är nog fast i mycket gammalt. Men då skulle jag snarare förlägga den punkt jag är fast i tidigare än så. Alltså, jag är nog fast i 90-talet.
9: Varför nämnde du just 2006, Lars?
13: Nej, det fanns en debatt kring kulturkanon 2006 i Sverige.
9: Var det i samband med Danmark då? Eller?
13: Ja, det var i den här tiden där både i Danmark och i Nederländerna som man har de här diskussionerna som sen liksom leder till olika resultat i de två länderna. Då var det en stor debatt i Sverige. Och jag insåg att det var ju så att väldigt många som började skriva som om liksom de bara körde på samma argument. Va? Jag brukar säga till mina studenter, liksom, read first, then think, and then if you have something to say, write. i svensk kulturjournalistik är det tvärtom. Man liksom skriver först.
12: Ouch.
13: Där vi noterade när kommentarerna kom på betänkandet. Det var folk som publicerade bara sekunder efter vi hade släppt det. Va?
12: Och det är
13: de hade ju inte kunnat läsa detta.
9: Min fördom om Martin är att under 2006 då var det här lite svang. Då blev han präglad av detta sättet att tänka.
12: Sen har jag upprepat samma argument som dess.
13: Exakt. Exakt. Det, och vi pratar alltså, om
12: eftersom vi ska vara generösa mot varandra här. Du kanske inte har helt fel. För jag tycker många av de argumenten som etablerades då fortfarande håller. Du säger själv det här är ett nationalistiskt projekt. Jag skulle kunna gå längre än så och säga att det är ett lätt maskerat invandringskritiskt projekt. Det vänder sig mot folk som har kommit till Sverige nyligen och hur de ska liksom uppfostras till att bli svenskar. De argumenten var ju väldigt tydliga redan 2006 och det var ju en väldigt känslig tid när liksom SD var på väg att ta sig in i riksdagen. Då reagerar man hårt på det här projektet, men jag tycker det argumentet håller fortfarande. Det här är ett nationalistiskt projekt.
13: Ja, givetvis. Alltså, jag är ju väldigt för medborgarnationalism och jag är väldigt för liksom, idén om demokrati och medborgarskap. Så i den bemärkelsen så är jag ju liksom guilty as charged. Va? Mm. Där är jag ju del av en väldigt stor majoritet av det svenska folket. Va? Vad det gäller invandrarna, där har ju varit mycket av det största intresset och entusiasmen för det här projektet. För de är ju inte några konstigheter med idén om att det finns en poäng, va? Att få kunskap om Sverige när man kommer till Sverige för att kunna fungera i landet. Va? Jag ser ju inte det som någonting som är kritiskt mot invandrare, utan det är kritiskt mot många av dem som på ett naivt sätt har menat att det finns inte någon svensk kultur och i den mån den finns är det en del av något hemskt auktoritärt nationalistiskt projekt. Och då menar man nationalistiskt i någon negativ bemärkelse, va? Snarare än någonting som är kopplat till medborgarskap, frihet, demokrati.
9: Vad menar du, Martin, att det kan till och med vara invandrarkritiskt? Vad menar du med det?
12: Jo, men alltså, i den här kulturkanon-idén då om att du ska lära dig den här listan för att bli svensk. Det är en väldigt uppfostrande attityd som i princip säger så här: om du kommer hit då ska du läsa Pippi Långstrump, sen får du öppna mun. Lite som den synen på kulturjournalister du nu alldeles nyss yttrade. Förstår du den tanken?
13: Jag ställer frågan till dig då. Tycker du inte att vi som föräldrar och som lärare har ett ansvar just vad det gäller uppfostring av unga människor? Har inte vi också ett ansvar att ge den här typen av kunskap och information till det som vi bjuder in till Sverige? Jag har lite svårt att se att det skulle vara någonting hemskt.
12: Det är absolut inget hemskt. Det är superbra. Och jag tror att vi måste börja lösa väldigt grundläggande problem då, att alla måste ha tillgång till en bra skola. Men sen den här idén om att vi bygger en gemenskap kring en gemensam kultur är också ett litet missförstånd kring hur kultur faktiskt funkar i praktiken. Kultur används ju oftast helt tvärtom för att skapa kotterier, hålla samman ett gäng. Det är ett sätt att pinka revir, ett sätt att liksom markera identitet, att markera avståndstagande från majoritetssamhället. Alltså kultur fyller ju alla de här funktionerna. Och den kulturen är ju jätteviktig för folk oftast. Jag kommer ju själv från det lite så här popkulturella, subkulturella hållet, att spela musik hela mitt liv och sådär. Då poängen med att hålla på med kultur är att visa, hej, jag är inte samma kille som Lars Trädgård.
9: Så att du menar att en idé med kultur är att exkludera?
12: Absolut. Ja. Absolut, det är en jätteviktig funktion av kulturen.
13: Så här va, alltså, jag har sympati för det du säger. Och låt mig bara liksom beskriva hur jag tänker kring det hela. Va? Jag har försökt vara tydlig analytisk här, va? Genom att dela upp, va? Den position vi befinner oss i samhället i två så att säga, delar. Va? Det ena kallar jag för medborgarsamhället. Va? Den delen där det är lika som gäller för alla. Va? I relation till lagar och regler, det som liksom ingår där, har vi ingen valfrihet. Va? Du kan inte välja att vraka mellan lagarna. Du kan inte säga så här, jag har en annan syn på liksom familj och individ, så gör det där med individuell beskattning är inte jag intresserad av. Nej, det går inte att göra. Va? Där är det liksom bara lika för alla som gäller. Sen vill jag kalla det för det frivilliga samhället. Va? Föreningsvärlden, musik, konst och så vidare. Det är liksom den motsatta logiken. Va? Det handlar om uppstudsighet. Men ibland måste man ha två bollar i luften. Va? Vi måste både kunna prata om vad som är viktigt vad det gäller det gemensamma i ett samhälle och det områden där pluralism och mångfald är viktigt. Va? Kan vi inte göra båda, va? Så funkar det inte. Och vi har överinvesterat i det ena hållet och underinvesterat i det andra.
12: Men du vill ha båda, för jag anar ju en konflikt i dig. Alltså, du är ju, som du säger, den här amerikanske libertarianen någonstans. Liksom. Och jag tycker det är lite konstigt att du som tillbringat så många år där inte omfamnat den här amerikanska mångkulturella idén.
13: You should talk to my wife who is American. Hon säger, Lars, why are you, you're supposed to do this? You know, we all know you're just a wild and crazy guy. Right? Så du har en viss poäng.
12: Ja, ja, men det är det. Och sen så har du liksom i svensk offentlighet blivit den här liksom konservativa ryttaren som...
13: Ja, ingenting konservativt i mig.
12: Ska piska in alla och läsa.
13: Ja, ja. Så det är inte det. Men däremot så tycker jag liksom ur ett kunskapsperspektiv. Jag är ju forskare i botten. Jag tror att det är viktigt att vi har gemensamma referensramar, för vi har respekt för det som inte handlar om valfrihet i ett samhälle. Va? Och det är därför kulturaspekten blir viktig. Va? De normerna som också liksom genomsyrar våra lagar och regler. Va?
9: Men jag är lite nyfiken på dig, Martin, här. För jag tänker, vi pratade om Lars konflikt. Har du inte själv den här konflikten inom dig? Alltså, dels att du tycker att det här är någonting som människor kan ta del av. De kan göra en klassresa. Och sen samtidigt det här som du pratade om nu, att kultur ska också vara lite exkluderande.
12: Nej, men det är klart det finns en konflikt. Alltså, jag menar, jag har ju varit kritiker i så många år. Jag tror ju också på kulturens kraft. Och jag älskar historieskrivning där liksom kulturen spelar en viktig roll. Liksom, och där vi kan säga så här, att det finns ett före och ett efter Selma Lagerlöf. Men samtidigt tycker jag också så att ditt projekt med den här kulturkanon underkänner ju också den akademiska världen som jobbar med de här frågorna hela tiden. Du är ju själv forskare. Skulle inte du som forskare bli rasande om det kom liksom någon representant för staten och sa, Lars, ja, tack för dina historieböcker här nu, men ärligt talat, du har missat. Det är de här händelserna i svensk historia som är viktiga, inte det du har beskrivit. Liksom.
13: Ja, men, alltså,
12: att du blir någon sorts överrock på den akademiska världen. Så,
13: jag tror du har läst lite grann av vad vi faktiskt skrivit fram i vårt betänkande. Vi använder den här metaforen då, fönster. Poängen är ju liksom inte, det här är ju bara de här 10 bara, får man, ingenting annat. Va? Det är ju inte så vi resonerar överhuvudtaget. Va? Utan detta öppna upp fönster, va? Locka in, va? I mer nyfikenhet, va? Kring olika områden. Va? Jag läser de här fantastiska motiveringarna som de har skrivit fram. De kommer ofta från den här universitetsvärlden. Va? Så det är inte så att de känner sig, oj, vi är uteslutna, vi fick inte säga någonting.
12: Men vissa ting, vill ju inte vara med, Svenska Akademien till exempel. De vill inte vara med.
13: Nej, men de var inte heller inbjudna, så det är ju också lite bisarrt att de liksom, alltså, jag är ledsen, vet du. Jag bjöd inte in dem, jag tillfrågar dem överhuvudtaget. Va? Vi var dock, när vi då kom dit till den punkten efter att vi hade gått igenom jättemycket liksom förarbetet, kriterierna och hur vi tänkte liksom själv kring expertgrupperna. Sen skulle vi ju då hitta experterna. Va? Mm. Jag tänkte där, ja, nu har vi liksom då en kulturelit som åtminstone till del var liksom inspirerad av Martin och hans kollegor. Nej, men det här är hemskt och auktoritärt projekt. Det här ska inte vi ha någonting att göra med. Vi kan bli själva på något sätt skadade ryktesmässigt om vi hoppar in i detta.
12: Det var så att man bara inte tycker det är bra också.
13: Ja, jag driver lite grann. Men så tänkte jag säga, ja, men herregud, har du liksom en lista på människor som vi skulle vilja med? Alla säger nej. Ingen vill vara med.
12: Men du fick ihop ett gäng.
13: Ja, grejen var ju att med några få undantag så var ju alla med, va? Wow, va? Mm. Och det är ju det samma smak som jag upplevde när jag var ute och föreläste liksom i folkbildningssammanhang. Att det fanns liksom ett uppdämt intresse, va? Äntligen, va? Får vi hålla på med de här frågorna, va? Och jag var ju alltid noga med att betona ju

0: syfte. En grej som jag glömt bort, hela den här debatten om kulturkanon började ju som ett antifeministiskt projekt. Det var några amerikanska universitet som hade kommit på den radikala och lite udda tanken att det kanske finns fler författare än T.S. Eliot och Shakespeare vi kan undervisa om. Och började plocka in lite kvinnor, till och med författare som inte var anglosaxiska eller europeiska på litteraturlistorna. Och det här skapade stor upprördhet på amerikanska universitet. Det var en väldigt het debatt där i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Och det blev en backlash. Då män som Harold Bloom kom in och sa, vi måste faktiskt slå vakt om de här stora verken som finns i den västerländska kanon med de vita döda männen, helt enkelt. Så han skrev sin 500-sidiga bok om den västerländska kulturkanon. Så att hela den här debatten började ju som en rekyl, och det tycker jag ändå finns kvar hela vägen in i mål nu.
1: Samtidigt har ju då vi blivit anklagade för att det var för långt åt vänster av en del som tycker det är för mycket. Jag är för antidiskriminering, men jag är inte för positiv särbehandling. Nej. Och därför jag tycker så väldigt illa om all form av identitetspolitik.
0: Jag tycker att det du håller på med är identitetspolitik. Men jag har ju inga större problem med identitetspolitik heller, så att det är ingen anklagelse.
1: Jag vet inte riktigt vad du menar med det exakt.
0: Nej, men du pratar ju om svenskheten, det svenska projektet, att bli svensk. Är svensken en människa? Alltså, du har ju hela tiden varit väldigt intresserad av liksom, den svenska identiteten. Det är identitetspolitik.
1: Alltså, jag skulle inte se det på det sättet. Alltså, åtminstone i det sätt på vilket identitetspolitik förstås, då handlar det ju om grupppolitik. Hela poängen med Sverige, om jag får uttrycka det så, va? Om vi ser på det svenska samhällskontraktet, den svenska nationella identiteten, så är ju den byggd på motsatsen, va, till etnisk identifiering. Va? Den bygger på idéer om lagbunden ordning. Alla undersökningar, jag själv leder ju undersökningar på detta, visar ju på att när man ställer frågan vad är det som är viktigt för att räknas som svensk, va? Så är det som liksom dyker upp till 95% är att följa svenska lagar regler. Det är det som skapar en öppenhet, va? Och det är det som gör ännu viktigare att förstå, va, svensk historia och kultur.
2: Men Martin, här sitter vi nu i Sveriges Radio och pratar kultur. Liksom. Är inte det underbart att du som kulturjournalist, alltså att vi får ett större fokus kring kulturfrågorna?
0: Absolut, det tycker jag. Det här är ju mitt jobb, att skriva om såna här saker. På daglig basis försöka slå fast vilka kulturella verk som är relevanta och intressanta för oss som människor, oss svenskar och whatever, invandrade svenskar 2026. Och då kommer jag till helt andra slutsatser än vad Lars Trägård gör i sin kanon. Liksom. Vi lever i en värld där så här, The Matrix har större kulturellt inflytande på dagens politik än vad liksom Per Lagerqvist har. Så att jag rör mig i liksom en annan rytm, och den här liksom ständiga forskningen om så här, vad har påverkat oss till att bli de vi är. Den är jättekul, den är bra, den pågår i skolorna, den pågår på universiteten och på kultursidorna i bästa fall. Och jag gör mitt till, tycker jag.
2: Vad tycker du att man skulle lagt pengarna på istället?
0: Jag vet inte.
1: Vilka pengar?
2: Du menar att det inte var så mycket pengar, eller?
1: Vi skämtade i faktiskt i kommittén, för det finns ett forskningsprojekt som fick pengar, statliga pengar för forskning. De fick mer pengar än vad vi fick för att göra själva utredningen.
0: Men jag tror att vill du verkligen göra en insats för att alla svenskar ska få någon sorts kulturell bildning, se till att det finns skolbibliotek överallt. Det är jättetråkigt. Det här blir som ett politikers svar. Det här är inget sexigt kulturjournalist svar.
1: Jag tror du skulle prata om IT eller någonting, Matrix och sånt.
0: Nej, IT, men förstår du vad liksom...
1: Du är verkligen gammaldags nu.
0: The Matrix har påverkat den här liksom tech... dystopin som vi lever i nu för tiden. De har sin egen kultur, de har sina egna värderingar, de har sina egna politiska filosofier som är ganska extrema på många håll och kanter. Och där spelar till exempel ett kulturellt verk som The Matrix in. Folk pratar om att vara blue pill, att vara
2: red pill och allting där. Är det det som är din kritik, Martin, när du tycker att det här projektet blir så omodernt?
0: Det är ganska irrelevant.
1: Men håller du inte ändå med om att vi har idag också en diskussion om en demokratikris? Det är, va, för min del mer min ingångspunkt. Va. Vi har i USA, vi ser liksom universiteten nu bara liksom utarmas och blir nästan rena teknikfabriker på olika sätt. Mm-hmm. Det där liksom är allvarliga tendenser, och i Sverige har vi också de här svagheterna. Idag i svenska universitet, i högsta grad, då går det rakt in, va, på en slags teknisk specialisering. Va.
2: Så det är bildningen du tycker saknas då?
1: Ja,

0: Detta är ett allvarligt problem, och ska vi ha en fungerande demokrati, va, så behöver vi det som vi trots allt hade både i folkbildning och folkskola, där man så att säga hade det som ett explicit uppdrag. Förlorar vi det så blir jag lite orolig, inte minst, va, i relation till de teknikförändringarna som du tar upp, som jag håller med dig om. Va?
1: Ja, är inte det att motverka då får de här som älskar AI och som tittar på Matrix, då har de en lite mer bildning?
2: Alltså jag kan ju tilltalas av de bildningsidealen som föddes i den kulturen. De sammanföljer ju med idén om humanismen. Det är liksom de ideal som demokratin bygger på. Och jag tycker absolut vi ska bevara dem. Men jag vet inte 17 om man gör det bäst med en kulturkanon. Och det kanske vore fint om du i sånt fall beskrev det så då. Vi ska göra en humanistisk kulturkanon. Vi ska skapa en skrift.
0: Have to be fair now. Är det precis det jag har gjort?
2: du har pratat om Sverige och nationen, hittan och dittan.
0: Jag har pratat om bildning, medborgarskap, demokrati är vad jag har pratat om.
2: Alltså, hur skyddar vi humanismen? Hur bevarar vi minnet av humanismen i en ny otäck digital värld? Då hade jag suttit på ditt
0: men
2: tåg här.
0: Men kom ihåg en sak, att den enda demokratin vi har är de facto i nationalstater. Det är väl en del av den kritiken som jag själv har framfört i olika sammanhang. Att vi har liksom förälskat oss i någon slags form av internationalism. Mänskliga rättigheter har blivit viktigare än medborgarskap. Va? Som inte har någon egentlig bäring av det enkla skälet att det finns ingen global stat. Så samhällskontraktet som existerar är alltid på nationalstatsnivå.
1: Nu håller jag på att köra in här. Jag måste köra fram här, va? Är det inte så?
0: Jo, ja. Nu kommer vi bli arresterade också här.
1: Varför då?
2: Utgör vi ett säkerhetshot?
1: Nej, vi ska inte gå ut, tänkte jag. Vi tänker att vi sätter oss här och så får vi titta på ett av de val ni har valt ut, Lars.
0: Som jag till och med lyckades få rätt på när du ställde frågan.
1: Ja, är du nu?
0: Jag var ju nästan lite imponerad där. Ja.
1: Vill ni ha lite kaffe förresten?
2: Ja, hemskt gärna.
1: Ja, då ska vi få det. Ja. Lars, vill du beskriva medan du får kaffe hur det ser ut här?
0: Ja, vi har ju, jag tänker när jag kommer till sån här byggnad så tänker jag alltid lite grann på arkitektupproret. Va?
1: De har suttit här i bilen med Gert Wingård. Det var ett hett samtal, kan jag säga. Du menar att egentligen det vi ser framför oss, det här är liksom arkitektupprorets dröm.
0: Jag älskar ju liksom vackra byggnader i allmänhet. Va? Ja.
1: Martin, nu skulle du beskriva byggnaden Drottningholmsteatern?
2: Det är ju en fasad, alltså den här den har ju inte den här militärgula färgen som man till exempel ser på Skeppsholmen.
1: Någon slags gul färg är det ju.
2: Någon sorts gul färg, och det är ju maktarkitektur på något sätt. Det är en väl liten entré. Den öppnar inte upp sig mot gatan direkt och säger kom in här. Den är inte som din kulturkanon.
1: Ett vidöppet fönster menar du?
2: Nej.
0: Jag tycker fönstren borde vara mer öppna.
1: Ja. Det här är Drottningholms slottsteater. Det är en av Europas bäst bevarade barockteatrar, byggd på 1700-talet. En del av världsarvet Drottningholm, och idag då även med i den svenska kulturkanon. Mm. Har ni varit här förut?
0: Mm. Oh ja.
1: Ja. Det är jag nyfiken på, vilka platser kvalade in och vilka platser kvalade inte in?
0: Ja, det är en bra fråga. Det här liksom har varit expertgruppernas domän, så att säga. Va? Sen har vi haft Folkets kanon, som ju också tycker jag är fantastiskt spännande. Va? Som
1: där folk fick skriva in.
0: Ja, just det.
2: Men hade du någon sorts veto?
0: Nej, jag hade
2: ingen
0: makt alls.
1: Vad skulle du välja för plats, Martin, om du satt i Lars grupp?
2: En plats som påverkade Sverige. Ja. För att göra en poäng så blev jag tvungen att söka mig utomlands helt enkelt.
0: Jag en plats.
2: Ja. Okej, ge mig det.
0: Poltava.
2: Ja, bra.
1: Poltava?
2: Ja, vi kan ta det. Det är en plats som ligger långt från Sverige som absolut har påverkat svensk historia.
0: Nu är vi överens här, va?
2: Ja, okej, det är vi överens. Men jag kan lika gärna ta även det. Karl Marx studierum i London eller något sånt där. Jag vet inte var den ligger, tyvärr. Jag är så obildad. Jag är ingen bra marxist.
1: Men du skulle välja Ådalen eller någonting.
2: Nej, men det kan jag väl absolut göra. Jag vill ju göra en poäng av att kultur är ett flytande begrepp. Och det här försöket att avgränsa det till nationsgränser, det blir torftigt. Och det blir obildat.
0: Jag håller i grund och botten med dig på den punkten. Jag älskar det här tyska gamla antropologiska begreppet kulturkretsar. Va? Vi tar det av mig då, som jag är skåning som växte och född i Helsingborg, växte upp i Ängelholm. Då hade du liksom första kretsen, var liksom Ängelholm. Sen blev man medveten liksom om Skåne, och sen blev man medveten om Sverige, och sen blev man medveten om Norden, sen blev man plötsligt medveten om Europa och liksom västvärlden och hela globen. Va? alla de här elementen tror jag är viktiga. Va? Nu hade vi liksom en, som man alltid vill ha i projekten, en viss avgränsning, annars blir det ett omöjligt uppdrag. Va? Men poängen du gör är fortfarande viktig. Va?
1: Du menar då, Martin, att det är liksom mycket influenser som kommer utifrån?
2: Kultur är en extremt rörlig massa och det är väldigt svårt att avgränsa den till nationen. En sak som glöms bort också när man skriver liksom den här nationella kulturhistorien, det är ju hur mycket regional kultur som har funnits i det här långa landet. Till exempel jag själv, jag har en nyckelharpa hemma. Min morfar var nyckelharpsbyggare. Mycket stolt sådan dessutom. Men för honom var nyckelharpan ett uppländskt instrument.
0: Right.
2: Det stod i direkt konflikt med fiolerna från Dalarna. Ja. För att komplicera historien om nyckelharpan lite till.
0: Ja.
2: Den nyckelharpa folk spelar på idag, den är från 1927, skapad av Erik Sahlström. Den är yngre än elgitarren. Och det skapades i den här folkmusikvågen som kom på 20-talet. Låt mig komplicera historien lite till. Min morfar började inte bygga nyckelharpor därför att han kom från en liksom lång släkt av nyckelharpsbyggare, utan för att han gick på kurs på ABF under den folkmusikvåg som kom på 50-60-talet. Där. Så här fungerar kultur. Det är liksom en rörlig massa av influenser hit och dit. Och framförallt den här idén om att liksom samisk rennäring och liksom skånsk baroner har en gemensam kultur. Det här var ett land väldigt präglat av regionala skillnader. Den finns inte heller med i din historieskrivning, tycker jag. Det leder också till att folk tror på den här storyn om att vi var så homogena och sen kom det invandrare och nu är vi inte homogena längre. För den historieskrivningen är inte heller helt sant. Det här var inget homogent land. Det var splittrat.
0: Men du glöm dock inte en sak här. Va? Sverige liksom är en av Europas äldsta stater. Så det går liksom inte att komma ifrån den nationalstatliga nivån just vad det gäller Sverige. Va? Alltså det är annorlunda om du och jag skulle ha en diskussion att säga om Polen till exempel. Va?
1: Jag tänker att vi ska prata lite mer om hur kulturkanon ser ut i andra delar av världen. Det är dags för nästa moment i Krasch eller konsensus. Det vi kallar för tredje rösten. Vi har pratat med Magnus Persson, professor i litteraturvetenskap vid lärarutbildningen på Malmö universitet. Tillsammans med en kollega leder han ett forskningsprojekt om den svenska kulturkanonen, där de bland annat gör en internationell kartläggning.
3: I USA var det ju på 1980- och 90-talet så pratade man om kanonkrig i USA. Många intellektuella och forskare tyckte att den kanon som amerikanska universitetsstudenter mötte var liksom alldeles för snäv. Man pratade om att den bara bestod av så kallade DWEMs, Dead White European Males, alltså döda vita europeiska män. Där blev det mycket en diskussion om vilka är representerade och vilka hamnar utanför, vilka röster räknas. Men kanon är ju ett globalt fenomen. Man pratar om och bråkar om kanon också i Sydamerika eller Sydafrika och Indien. Det är ju ett land med ett kolonialt förflutet som blev påtvingade en kanon. Och vad gör man med den när man samtidigt vill lyfta fram sitt eget extremt rika och brokiga kulturarv? Jag menar, de har 22 officiella språk till exempel. Det är ju en intressant balansgång mellan att behålla delar av den gamla koloniala kanon samtidigt som man verkligen, verkligen blåser upp den och slår ett slag för den inhemska.
1: Ja, kanondebatter finns alltså i många länder, men de ser olika ut beroende på land och historia. I USA handlar det mycket om vilka röster som räknas. Är det en lika viktig fråga i debatten om en svensk kulturkanon? Martin?
2: Definitivt. För det första var ju där ungefär kanondebatten startade. Men jag tänker på en annan grej här. Kurdiska. Det kurdiska skriftspråket skapades i Sverige av exilkurdiska berättare som ville börja skriva på kurdiska. Så det här skedde i Sverige. Idag har vi fått en liten nygnista för somalisk exilpoesi i Sverige. Jag försöker ju bara lassa på olika argument för att förklara varför kultur är en sån liksom ganska gränslös sak egentligen.
1: Ja, jag tänker att vi lämnar Drottning Holms teater och åker vidare i något stad. Martin, du ser det här väldigt mycket som alltså, att definiera vad som är just svensk kultur. Alltså,
2: ja, precis. Ja, men det blir meningslöst. Det är bara ett sätt att försöka uppfostra folk.
1: Men nu är den ju på plats.
2: Ja.
1: Lars, vad ska den användas till?
0: Vi har ju föreslagit att man borde skapa en motsvarighet till National Trust. Kanske göra om Allmänna arvsfonden som har massa problem, till att skapa Allmänna kulturarvsfonden istället, frigöra det från statlig politik.
2: Då vill ju du frigöra det från liksom jämställdhetsprojekt, från wokeness. Det är sådana saker du vill bli av med. Eller hur?
0: Inte bara det, lika mycket om det skulle komma från andra håll, va? Men det är klart, du nämner ju saker som givetvis, jag brukar säga det till folk som liksom tycks tro, va, att civilsamhället ska vara bidragsberoende, va? Lite grann glömmer bort att det också innebär att utsätta dig för styrning, va? Jag föredrar frihet över styrning, och det gäller även liksom i forskningssamhället.
2: Jag tror att om vi till exempel hade haft kvar konstnärslöner i det här samhället, så hade det inneburit en mycket större frihet än att skriva en kulturkanon som försöker berätta för folk vilken typ av kultur de ska.
0: Ja, jag tror säkert många skulle vilja få liksom pengar liksom av staten för att göra sånt som de vill göra, va? Jag är lite osäker på om det är liksom den rätta vägen att gå.
2: Men jag är lite och petar på det här nu, för att jag tycker du försöker hela tiden slingra dig ur de politiska frågorna. Så här, du vill inte riktigt erkänna att det här ändå är ett högerprojekt. Din idé om svenskheten, din idé om kultur, det är liksom, du har ju udden hela tiden riktat mot identitetspolitik, mot wokeness, politiska åsikter som finns på vänsterkanten. Så att, jag menar, även om du inte vill säga själv att du liksom har en högerpolitisk ståndpunkt, så skjuter du hela tiden mot vänster.
0: Men jag tycker så här, jag vet när du liksom, jag kommer ihåg att bli tillfrågad i en artikel, en intervju med mig, en lång intervju med mig, dök frågan kring SD och samer upp, och jag sa det att för min del så tycker jag lika illa om etnisk nationalism, oavsett, va, om den kommer från SD eller om det kommer från samer. Va. Jag är för medborgaruniversalism, vilket brukar vara en central tanke inom vänster i Sverige.
2: Jag är med tidigare, det. Jag tror att inte du riktigt är det. Om du hade trott att medborgarskapet var grunden till att vara svensk, då räcker det så. Då behöver du inte ha några läslistor.
0: Jo.
2: Du behöver inte ha kulturell gemenskap kring detta.
0: Du behöver
2: vara
0: bildade medborgare.
1: Ja, nu blir det kaos här. Ser ni, nu är det bara någon lastbil här.
0: Man ska inte slåss med den bilen av den storleken.
1: Nej, den var för stor. Jag tänkte att vi har faktiskt kommit till en viktig punkt i programmet.
0: Ja.
1: Som vi kallar för ombytta roller. Mm. Ni ska bli den andra personen och framföra den personens bästa argument. Lars, du ska då argumentera för varför vi inte behöver någon kulturkanon.
0: Mm.
1: Och Martin ska göra det omvända, helt enkelt. Oj, nu tutar de på mig här. Ni får välja, vem vill börja?
2: Jag kan ta den första, jag kan låta som Lars.
1: Nej, du behöver inte gå ner, att du ska börja prata skånska här nu.
2: Jag ska prata lite skånska, så här. Jag tror ändå att... jag tilltalas ändå av den här demokratiska idén. Förmedla, alltså den bildning som är viktig för samhällseliten till alla. Att alla ska få liksom samma kulturella redskap, samma den här demokratiska viljan som ändå finns i botten. Alltså idén om ett lite klassutjämnat samhälle, kanske till och med. Det är en fin tanke. Sen tror jag inte det funkar.
0: Nu kläder du bort
2: det här. Okej, ta tillbaka det. Det kommer att funka. Det ska bara göras, det ska finslipas lite. Vi säger så, det ska finslipas lite.
1: Ja, för du satt och nickade med väldigt nöjt, Lars.
0: Men det var väl poängen, eller hur? Jag måste ju uppmuntra till. Ja, men ska jag köra då?
1: Ja.
0: Jag själv flydde Sverige när jag var 17 år gammal för att komma till USA. Och vad jag flydde då var liksom en slags präktighet. Att alla liksom gjorde och tyckte ungefär samma sak. Va? Avsaknad av en radikal frihet. Och dessutom ville jag bort ifrån liksom en total trygghet. Va? Jag ville till det farliga.
2: Jag känner med det här. Jag är med på den här resan.
0: Bort från all form av kanonism, skulle man kunna säga. Va? Den ingången, ett argument mot en kulturkanon är liksom relevant.
2: Den där 17-årige Lars finns kvar lite där.
0: Ja, absolut. Där, ja.
1: Det är det du lyfter fram som Martins argument.
0: Ja, exakt. Ja. För jag läser dig på det sättet att du har ett visst respekt för idén, va, om medborgarskap och alla unga människors rätt till tillgång till gemensamma kulturella kapitalet och kunskap och bildning. Men du vill samtidigt, va, försäkra oss om att vi fortfarande har ett rejält frihetsutrymme. Va? Och där är jag med dig till 100%.
2: Okej.
0: Och nu är jag varm som 17 också. Du kör inte med sån där tjafs som aircondition.
1: Nej, men jag...
0: Vi ska svettas.
1: Det är jättebra att du säger det just nu när vi är färdiga. Vi ska nu sista sekunderna här.
0: Men jag tror det handlar om att han vill göra oss irriterade.
2: Ja,
0: det kan så det blir lite mer intensiv fight.
2: Ja, precis.
1: Då är vi framme här. Tack så hemskt mycket, Martin Ågård.
2: Tack så jättemycket.
1: Och Lars Trädgård. Det var ett nöje att ha er i bilen.
0: Ja, jättekul.
2: Tack för det. Det var supertrevligt.
1: Hej då.
4: Du har lyssnat på Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Producent Gustav Asplund. Redaktör Linda Jensen-Kedane. Tekniker Christer Orreteg. Exekutiv producent Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
5: Kolla, det funkar.
6: Hur gjorde
7: det? Det här är en game changer. Att sänka koldioxidnivån med nanorobotar, det är vi först med i världen.
8: Macbeth. En tragedi i tre delar. Av Matilda von Essen och Axel Winqvist.
9: Hallå, du är ju hjärnan bakom allt. Du borde egentligen vara vd.
10: Vad var det jag trodde jag skulle vinna?
11: Vad är det du inte fattar, Mac? I det här sammanhanget är du helt obetydlig.
10: Jag hade fått blod på mina händer. Och snart skulle jag få lära mig att blod kräver blod.
12: Och här i P1 kan vi höra tredje och sista delen av Macbeth imorgon eftermiddag, 3 minuter över 4. Eller så lyssnar du på alla tre delar i Sveriges radioappen. Sök på scenen. Nu fortsätter serien Matupproren från sommaren 2024.
13: We will defend our freedom. We will bring freedom to others.
14: 2003 tar USA:s krig mot terrorismen en ny vändning när president George Bush bestämmer sig för att invadera Irak. Och han ger världens länder ett ultimatum.
15: Either you are with us or you are with the terrorists.
14: Nu uppstår en diplomatisk kris i FN. Flera länder protesterar mot kriget. Och bland de mest högljudda är Frankrike. Och det har amerikanerna svårt att svälja. Vi ska från FN till ett litet hamburgarhak i en amerikansk håla. Här får den patriotiska krögaren Neil Rowland en idé om att hämnas på Frankrike. Han tar fram sin meny, tar bort ordet French i French fries och ersätter det med något av det mest amerikanska som finns.
16: Freedom fries.
17: Freedom fries.
16: Freedom fries.
14: Snart kommer hans meny påverka vad amerikaner runt om i landet kallar den friterade potatisen. Men inte bara det. Freedom fries kommer att nå ända in i maktens korridorer och bli något som USA:s högsta politiker äter till lunch. Det här är Matupproren, en serie där vi dukar fram maten och drycken som lett till protester och bojkotter. Och idag ska vi smaska på pommes frites. Bara en månad efter attackerna mot World Trade Center den 11 september 2001 är USA:s krig mot terrorismen ett faktum. Och efter att ha störtat talibanregimen i Afghanistan ställer USA in siktet på Irak. President George Bush menar att Irak har stora mängder kemiska och biologiska vapen och anklagar landet för att samarbeta med terrornätverket Al-Qaida. Men invasionen får inte stöd i FN.
18: L'usage de la force ne se justifie pas aujourd'hui.
14: Frankrikes utrikesminister Dominique de Villepin håller ett passionerat antikrigstal som sätter ord på det många länder känner. Men det är just Frankrike som fångar Amerikas vrede. De är USA:s äldsta allierade. Självaste frihetsgudinnan, USAs viktigaste symbol för frihet, är ju en gåva från Frankrike. Amerikanska soldater har offrat sina liv för att skydda Frankrike från tysk ockupation under första världskriget. Men nu vägrar Frankrike skicka sina soldater till Irak. Och det retar en del amerikaner.
6: Vi måste få fler människor att diskutera att fransmännen ställer sig utanför den här koalitionen.
14: Det här är matforskaren Rickard Hellström.
6: Så det var ett upphetsat tonläge.
14: Och det är nu, en liten menyändring i en håla på USAs västkust kommer att bli en världsnyhet. Föreställ dig ett klassiskt hamburgerhak med inplastade menyer och ketchup på borden. Här styr restaurangägaren Neil Rowland. Och när han får höra att Frankrike sätter sig på sidlinjen medan amerikanska soldater riskerar sina liv, ser han på sin meny med nya ögon. French fries ger plötsligt en dålig smak i munnen. Men att ta bort kundernas favoritmat från menyn, ja, det finns inte på kartan. Så han får en idé. Han tar fram klistermärken och sätter över orden French på sina menyer. Istället skriver han det mest amerikanska man kan tänka sig. Freedom. Freedom fries blir direkt en snackis. Antingen är det för kriget och då säger du freedom fries. Eller så är det mot kriget och då säger du french fries.
6: De blir ju liksom indragna i frågan och tvingas ta ställning. Det är ett exempel på att det som verkar ganska harmlöst, en restaurang, är faktiskt också en politisk arena.
14: Tro inte att det här är första gången amerikaner blir förbannade på en europeisk nation och tar ut det på deras mat. Under första världskrigets dagar, när amerikanska trupper var i Frankrike och kämpade mot tyskarna, så bytte de namn på all tysk mat. Surkål blev frihetskål. Och det var nu den avlånga korven frankfurter blev allmänt känd som hotdog.
6: De här orden, dels freedom i freedom fries och liberty i liberty cabbage, det är ord som är väldigt högrankade i amerikansk politik och amerikanskt medvetande. Man ser på sig själv som den bästa frihetsstaten i världen.
14: På det lilla hamburgerhaket börjar fritösen gå varm. Det är som att kunderna bara väntat på att få visa upp sin patriotism genom att äta snabbmat. De säger att frihet aldrig smakat så gott. Men långt ifrån alla sätter likhetstecken mellan freedom och kriget i Irak.
17: Dagens Eko lördag som domineras av stora antikrigsdemonstrationer runt om i hela världen.
14: Runt om i USA och världen hålls de största fredsdemonstrationerna sedan Vietnamkriget. Mer än 10 miljoner människor i fler än 60 länder protesterar. Nu blir det viktigt för de ledande politikerna i USA att skapa opinion för invasionen. Och det är här Freedom Fries kommer in i bilden. Walter B. Jones och Bob Ney är politikerna med ansvar för restaurangerna i kongressens kontorsbyggnader på Capitol Hill. En vecka innan USA invaderar Irak kallar Ney och Jones till pressträff i kafeterian i Amerikas maktcentrum. Och de tappar hakan. Det som har tänkt som en liten pressträff lockar journalister från alla hörn i världen. TV-kameror, tidningsfotografer och reportrar flockas runt kassan i kafeterian.
19: Now serving an all house office building Freedom Prize.
20: You know, Freedom Prize is what they are from now on.
14: Politikern Walter B. Jones säger att namnbytet beror på att de är besvikna.
21: A lot of us are just a little bit disappointed and maybe it should say very disappointed in the French attitude towards this issue of Saddam Hussein.
14: När franska ambassaden i Washington går ut och påpekar att pommes frites är från Belgien, är namnbytet redan en världsnyhet.
6: Därför att det är ett väldigt iögonfallande beslut. Man lyckas ju dels gjuta nytt liv i den politiska frågan, dels ger den en ny dimension.
14: Men hemma på Capitol Hill får Freedom Fries många att sätta maten i halsen. Några demokrater tycker att det är fånigt och frågar sig om kongressen ska sätta stopp för all mat från länder som motsätter sig invasionen. som mexikansk tacos, italiensk lasagne och kinesisk lo mein. De känner att steget inte är långt innan de byter namn på den franska pudeln också. Och kulturvärlden inte sen att komma med sina reaktioner. Led Zeppelins sångare Rob Plant släpper en antikrigslåt med titeln Freedom Fries. Och på tv och radio hånas namnbytet i otaliga program. Här är komikern Tina Fey i Saturday Night Live.
0: By eating freedom fries that you're being patriotic and helping the war effort. Use less gasoline. In a related story, in France, American cheese is now referred to as idiot cheese.
14: Men så tre år senare försvinner plötsligt kongressens då ikoniska Freedom Fries.
3: Until the last week or so, the coffee shop, like other restaurants and cafeterias run by the house, sold only Freedom Fries and Freedom Toast.
14: Politikerna Ney och Jones har blivit kongressens svarta får. Och Jones, han blir utstött av många republikanska partikollegor när han svänger i krigsfrågan. Han går från att vara en av Irakkrigets största förespråkare till en av de mest högljudda kritikerna inom sitt parti. Anledningen är att det kommer bevis på att inga massförstörelsevapen hittats i Irak. Kriget som gett USA kontroll över den irakiska oljan har utkämpats på falska grunder och lett till att fler än 140 000 iraker och amerikaner dött. Men vad hände då med haket där Freedom Fries myntades? Jo, det stängde igen. Och med det går Freedom Fries, som tagit sig ända från en håla in till kongressens maktkorridorer, i graven. Du har lyssnat på serien Matupproren av mig, Amanda Lindström. En produktion från Sveriges Radio Malmö, sommaren 2024. I avsnittet hörde du också ljud från amerikanska radiobolaget NPR. Producent var Helena Stenqvist Söderlin.
12: Strax lämnar jag över till ekoredaktionen och 1:02 börjar Vetenskapsradion Historia.
22: Polisen förbereder sig för att folk ska samlas och titta på Sveriges VM-matcher. I Göteborg kommer fler poliser vara närvarande ute i stan. Josef Antabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
23: Under vissa datum där, ja, kopplat till Sveriges matcher framförallt då, så är vi, har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer komma och titta på fotbollen helt enkelt.
24: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
25: Normalt sett fredagar och lördagar när det partas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Alltså, men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher eller landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt.
22: Reporter Klara von Jägerfeldt. På Arlanda flygplats har polisen beslagtagit en större summa pengar från en person som skulle resa ut ur Sverige. Polisens presstalesperson säger till Expressen att det handlar om ett femsiffrigt belopp. Personen fick resa vidare men misstänks för penningtvättbrott alternativt näringspenningtvätt. 9 medlemmar i Colombias största drogkartell uppges ha dödats i en explosion utförd av den colombianska militären, det rapporterar AFP. Attacken sker inför presidentvalet den 21 juni samtidigt som våldet i landet uppges vara det värsta på 10 år. Det var Ekot i studion, Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
26: P1, Sveriges Radio.
12: Och nästa ekosändning hör vi klockan 2. Nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 2:01. Det är natt mot lördag den 13 juni. Och strax ska vi få hänga med Dick Harrison och Tobias Svanelid när de tar sig an årets lyssnarfrågemaraton bland Trojanska krig och Rapunzels torn.
1: Vilka kommer du att se fram emot i år? Vilka kommer att överraska dig? Och vilka kommer att ge dig berättelserna du aldrig glömmer? På midsommardagen är det äntligen premiär för årets upplaga av Sommar i P1 med 58 värdar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio.

0: Det har blivit dags återigen för årets lyssnarfrågemaraton med mig, Tobias Svanelid, och vår egen lyssnarfrågeguru, historieprofessorn vid Lunds universitet, Dick Harrison. Välkommen, Dick.
1: Tack så mycket.
0: Och i år så är det frågor både om hur historien används idag i olika politiska sammanhang och också om historia rätt upp och ner. Men vad är din bild, Dick? Håller historia på att bli allt viktigare i vårt föränderliga samhälle?
1: Ja, det vill jag mena, åtminstone de historiska erfarenheter som vi förr har blundat för, till exempel individens betydelse. Vi vill så gärna, eller har så gärna velat tro, att vi är så säkra för diktatorer och maktfullkomliga presidenter, eftersom det ligger en massa skyddsnät i form av senat, representanthus, riksdag, parlament och så vidare. Det ser vi nu att det stämmer inte. Enskilda individer kan blockera, förstöra, sabotera, hitta på nya lösningar och så vidare. Och det här individens roll, att det alltid är människan ytterst som personligen har ansvar för det förflutna och för framtiden. Vi kan förändra och ändra. Detta har vi en hel del att lära oss av historien, och då behöver vi lära oss mer om sån här personens makt, fullkomlighet och möjlighet att förändra. Trump tänker jag ju på då, men det här gäller alla egentligen, och då bör vi blicka bakåt.
0: Och vi drar igång direkt. Första frågan kommer ifrån Jonas Bengtsson som tittade på Rapport mitt under Grönlandskrisen i början av året, och då såg han många anti-amerikanska demonstrationer som vajade där med gula flaggor med röda kors. Det såg precis ut som Kalmarunionens flagga, tänkte Jonas. Men kan det verkligen stämma, Dick?
1: Ja, det stämmer. Det är Eriks riksbaner, kung Erik, han som vi brukar kalla Erik av Pommern. Han beskriver själv hur det ska se ut med egna ord i ett brev från 1430. Rickinsbaner, riksbaneret med ett rött kors på gult fält. Och det var säkert på grund av att han ville ha någon sorts pendang eller någon sorts alternativ till ärkebiskopen i Lund. Han hade ett gult kors i rött fält, och det är det vanliga kyrkliga. Det hittar vi i Uppsala stift och Svenska kyrkan vapen och så vidare. Och vände man på färgerna, då fick man vad kungen menade var hans symbol. Och den här nordiska flaggan, den har rekonstruerats i modern tid i olika jubileum. När Helsingborg firade 900 år 1985 till exempel, då använde man den. Den har kommit i svang nu på sistone när man börjar tala om mer samarbete mellan de gamla nordiska unionsländerna, inklusive Grönland.
0: Vad ska vi förstå att det här betyder då, när man vajar en sån här flagga på Grönland eller i det här sammanhanget? Det var kanske i Köpenhamn som han såg rapporterna ifrån, men vad betyder det?
1: Ja, det kan signalera två olika saker. Det ena är historisk identitet. Vi hör ihop, vi har band som länkar oss samman, och det kan vi spåra tillbaka till medeltiden. Och då finns det ingen symbol som är bättre än en flagga. Det är en skandinavisk korsflagga, men med färger som inte används på det sättet idag, och det är från den tiden nordiska länderna hörde samman. Det är det ena. Det kan också peka framåt, signalera nordisk enhet, att vi står här tillsammans. Vi har trots allt mycket mer gemensamt än vi de senaste 500 åren har velat ge sken av, och nu när vi konfronterat starkt yttre hot, då är det dags att sluta leden. Båda de här signalerna misstänker jag ligger bakom flaggviftandet.
0: Och det finns ju, inte många ska jag inte säga, men det finns ju en del namnkunniga personer i bland annat Sverige som har talat sig varma för det här med Kalmarunion och nordisk samhörighet. Gunnar Wetterberg är en. Du, Dick, är ju en annan. Hur tänker du?
1: Ja, absolut. Jag tycker det här är helt rätt tänkt. Jag har ju någon sorts tvådelad plan. Vi kan börja med att gå ihop med Finland. Det är lättare. Norge är knepigt, för det är inte medlem i EU, så där krävs det lite meck. Men att Kalmarunionen på sikt är en god lösning, det tycker jag är självklart. Anledningen till det här, och det säger jag som historiker, det är att vi vet att inga system håller i längden. Det är ett system som stannar upp och inte utvecklas, det stagnerar och blir så småningom uppätet av ett större fisk. Våra västerländska demokratier har stannat upp, medan diktaturerna är på frammarsch idag. De blir fler och fler för varje år. Och då behöver vi ha en vision om att stärka våra demokratier, göra dem stabilare, starkare och utvecklas framåt. Och då menar jag att vägen går inte att splittra upp oss i små regioner, utan det går att bygga ihop oss istället. Och de nordiska länderna har så fruktansvärt mycket gemensamt att de skulle mycket väl kunna bilda en stor stark demokrati som går framåt, istället för att förbli små, svaga, outvecklade demokratier. Och då är Kalmarunionen en mycket bra utgångspunkt. Där finns ju dessutom en flagga och en självklar huvudstad, Kalmar, med ett antal provinshuvudstäder runt omkring, Stockholm, Köpenhamn, Oslo och så vidare. Så det var en ganska bra lösning. Det finns dessutom ett perfekt konstitutionellt mönster att utgå från. Kalmarunionen var både, skulle vi säga idag, monarki och republik. Man hade en riksföreståndare där kungen inte var, motsvarande president skulle man kunna säga, och så hade man ett kungahus. Så det är ett lätt sätt att lösa många problem som man får om man ska försöka jämka ihop länder. Och som sagt, i sina bästa stunder fungerade Kalmarunionen ganska väl innan nationell egoism kom i vägen och kungar började bråka. Men på Margaretas tid och på Eriks tid i början var det här en nordeuropeisk stormakt som man inte satte sig på.
0: Ja, det är just den lilla detaljen, det här med nationalistisk egoism då, och som gör kanske att den här förebilden, historiska förebilden Kalmarunionen, kanske ändå inte är så smaklig för, inte minst för svenskar kanske. Vi vill ju inte vara med.
1: Nej, alltså det på under 1400-talet vill vi vara med om vi fick bestämma. Bara det att det ville kungen i Köpenhamn också göra. En sån som Karl Knutsson som är kung av Sverige tre gånger. I hans propaganda så är danskarna fullständiga huggormar och skorpioner. Han hade då ett skorpioner vid ett tillfälle. Mm. Men han gifte bort två av sina döttrar med danska adelsmän och han vill väldigt gärna bli kung av Norge och han hade inte haft någonting emot att bli kung av Danmark heller. Men man börjar använda nationalismen i den politiska retoriken. Och idag är det mycket starkare. Nu har vi haft 1800- och 1900-talets nationalism att falla tillbaka på och då har vi en mängd nationalistisk kosmetika som ligger i vägen och som blockerar. Och det måste vi då komma över. Så Kalmarunionen 2.0, det är min slutvision. Men vägen dit, då skulle vi kunna börja samarbeta mycket mer för att bygga upp starka nordiskt samarbete. Och då kan vi ha Kalmarunionen som en någon sorts symbolisk slutpunkt. Och det här har ju redan startat. Jag menar, våra företag har börjat fusioneras. Stora Enso, Merita Nordbanken, Nordea, likaså vårt försvar är nu NATO-integrerat. Så det enda vi behöver är att titta på våra välfärdssystem, våra skattesystem och göra det lättare att bo och arbeta i en och samma nordiska, eventuellt blivande förbundsstat. Det är åtminstone något vi borde jobba mer på. Och då kan Kalmarunionen vara en symbol och då är den här flaggan ganska bra att vifta med, tycker jag.
0: Och vi håller oss kvar på Grönland. Det är en lyssnare som vill vara anonym men som undrar över Sverigedemokraten Jimmy Åkessons uttalande i en riksdagsdebatt om Grönland tidigare i år, där Jimmy påstod att vikingen Erik Röde, han upptäckte en obebodd ö för 1000 år sedan och att nordborna därför kan påstås vara upptäckare av och ursprungsbefolkning på Grönland. Men stämmer det här verkligen, undrar alltså en av våra lyssnare, och vad säger du om det, Dick?
1: Ja och nej. Nej så tillvida att den nordiska befolkningen dog ut någon gång under senmedeltiden eller flyttade därifrån, det vet vi inte. Men den här nordiska befolkningen som uppgick till cirka 4, max 5 000 invånare, den finns ju inte kvar. De nordbor som bor där idag, de danskar som har flyttat dit, de kommer från 1700-talet och senare och utgör alltså inte en del av den här ursprungliga vikingatida befolkningen. Och då kan man inte tala om ett urfolk. Men nja, kan man säga till Jimmy, om man tänker på hur det såg ut när nordborna kom dit. För där är forskarna lite delade. Vad vi vet är att Grönland hade varit befolkat tidigare i olika omgångar. Man kommer från Sibirien via Kanada och så bosätter man sig på norra Grönland och söker sig söderut. Vi kallar dem här för paleoinuiter, alltså besläktade med inuiter som vi förklarade eskimoer, men inte riktigt. Det är stenålderskulturer och de dör ut efter några hundra år. De kommer i olika vågor. Vi brukar kalla dem för independence-kulturer eller Dorset-kulturen. När vikingarna upptäcker Grönland, det är alltså omkring 985, då vet vi inte om det fanns några av dessa paleoinuiter kvar. Huruvida Dorset-kulturen, den sista av dem, hade några kvarlevande bosättningar längst upp i norr. Det är definitivt ingenting som nordborna upptäckte. Grönland kan mycket väl ha varit obefolkat just då. Senare, och nu snackar vi några hundra år senare, 1300-talet ungefär, då kommer det nya inuiter, vi kallar det för Thule-kulturen, och de sprider sig från norra Grönland söderut successivt. Och när man gör genetiska koller på dagens grönlänningar så finner vi att de är direkt ättlingar till Thule-kulturen, men det finns inga, hittills i alla fall inga upptäckta DNA-profiler som visar på att de är släkt med den gamla Dorset-kulturen också. Så dagens grönlänningar, de ättlingar till folk som invandrade från 1300-talet och framåt. Och ska Grönland ha ett urfolk som bor där idag, då är det de som är urfolket.
0: Och då undrar man ju lite grann, även om du kan reda ut då detta begreppet som är ju smått politiskt infekterat, ett urfolk, alltså vad talar vi om här egentligen?
1: Ja, det är en väldigt modern term som jag personligen tycker är lite löjlig. Det bottnar idén att ett folk har mer hemortsrätt på platsen än några andra och så ska man kunna spåra det här genetiskt och genom historievetenskapen för att visa att vi har någon sorts hemortsrätt och rätt till mark och så vidare. Och i Sverige diskuteras det här ju framförallt när det gäller samer och kväner och Nordkalotten, för där handlar det om ganska mycket pengar. Rätten till gruvmarken, rätten till renbete och så vidare. Och det har det blivit väldigt politiskt infekterat. Men det är ju en global företeelse och då är det lite postkoloniala termer också. Urfolk, till exempel nordamerikanska, Native Americans, vad ska man ens kalla dem? Indianer? Nej, nej och så vidare. Är de urfolk eller inte? Vem har rätt till marken och naturresurserna? Det är alltså en mycket modernt laddad postkolonial debatt och det har gjort att allt fler vill bli definierade som urfolk för att höja sin egen status. Och då går det troll i debatten. Det blir inte vem var här först? Vem har rätt till Palestina, Israel, vad ska landet kallas? Vem har rätt till norra Sverige? Vem har rätt till Grönland? Trump har ju gett sig in i det här också. Vi har sagt helt historiskt felaktigt att vi var minsann där tidigt också. Och det här, i de allra flesta fall går det inte att genetiskt avgöra exakt vilken folkspillra som kom dit först i förhållande till människor som lever där idag. Grönland är faktiskt ett undantag, för där vet vi att de här stammar från Dorset-kulturens inuiter. Men annars så menar jag att det här försöker räkna ut vems förfäder som eventuellt kom dit tidigare, då negligerar du tusentals år av historia därefter med människorna som har precis lika stor hemortsrätt i kraft av födsel, uppväxt och kultur som alla andra. Så personligen tycker jag att det är en term som vi förlorar mer på än vi vinner. Vill du veta vad Grönland ska höra, ja, du kan ordna en folkomröstning på Grönland. Punkt slut. Det är så vi demokratiskt sett borde agera på. Men historiens återkomst innebär att så resonerade man inte förr och nu finns det folk som inte gör så idag heller.
0: Och vi fortsätter i nutiden och vår egen tids konflikter. Det är lyssnaren Birgitta Ljungberg som undrar över begreppet russifiering, alltså Rysslands medvetna politik att låta rysk befolkning flytta in i områden som erövras av exempelvis Ukraina. Men hur unikt är egentligen det här för Ryssland? Om man tittar på historien undrar Birgitta, vad ska vi till exempel kalla det som skedde när britter koloniserade Australien, och det finns ju gott om andra exempel.
1: Ja. Det finns oräkneliga exempel och vi behöver inte hålla oss till så pass moderna tider som britterna och Australien. Du kan gå tillbaka till gammaltestamentlig tid. Babyloniska fångenskapen på 500-talet före Kristus. Assyriernas folkfördrivningar kors och tvärs i Främre och Orienten på 700-talet och så vidare. Det här är ett standardsätt för stormaktsledare och krigsherrar att ta över länder, skaffa sig arbetskraft och dessutom ha lite piskan och moroten taktik. Passar ni er inte så fördriver vi er och ger ett land åt några andra. Det är en fast inarbetad politisk tillvägagångssätt redan under bronsåldern i de här främorientaliska civilisationerna. Och sen finner vi det här i eskalerande vågor under 1800-1900-talet. Ryssarna har kört med det här hela tiden. Vi har även svenska exempel på det i Ryssland. Det mest kända är ju gammalsvensk by i Ukraina. De var fördrivna från Dagö i Estland och fick vandra hela vägen ner till Ukraina på order av kejsarinna Katarina den stora. Och då är det 1700-tal vi snackar om. Tittar du sen på efter första och andra världskriget, då är folkfördrivningar närmast rutin. Greker och turkar fördriver miljontals människor från sina respektive länder till det andra. Tyskar tvingas evakuera stora delar av Östeuropa när man har förlorat andra världskriget. Polacker fördrivs fram och tillbaka också. Tysk balter fördrivs. För att inte tala om Palestina-katastrofen. Det vi talar om 100 000 och 800 000 människor som sen inte ens får medborgarskap i länder där de hamnar. Så sådana här folkfördrivningar tillhör tyvärr standardelementen i historien. Så när man talar om russifiering, att Ryssland gör på det sättet, och kan de vila sig mot tusentals års grym politisk tradition.
0: Det är ju en väldigt sorglig bild det här egentligen. Framförallt om man tittar på historiska kartor så får man ju precis den här bilden som du tecknar upp. Jag tror att jag personligen är mest berörd utan någon anledning utav den här grekisk-turkiska folkomflyttningen efter första världskriget. Alltså en samkultur får man väl kalla det för, som hade liksom pågått sedan medeltiden. Och sen idag finns det ju väldigt få spår av det.
1: Ja, så det är inte få människor vi talar om heller. Det är alltså 1,5 miljoner greker som får lämna mindre Asien, och där har de bott, deras förfäder, sedan långt, långt, långt före Kristi födelse. Alltså det är mer än 2000 år. Omkring en halv miljon muslimer fördrevs till Turkiet samtidigt. Och då, precis som du säger, de hade ju då levt i Osmanska riket sida vid sida om varandra sedan 1500-1600-talet. Mm. I vissa fall ännu längre tillbaka. Det är vi i modern tid som bestämmer oss för att dra ett streck över det här. Men det finns mycket värre katastrof om vi nu ska leta upp eländen. Jag menar, det absoluta lågvattenmärket sätts i södra Asien 1947. När Pakistan och Indien delas upp, då är det mellan 12 och 14 miljoner människor som drivs på flykt mellan länder, bara för att man vill skapa två moderna stater. Och det omgavs dessutom av våldsamma massaker samtidigt på sådana som inte hann fly. Och sen kan vi ju titta på Centralafrika, Mellanöstern. Det här fortgår ju hela tiden. Så där gör Putin vad man har gjort som stormaktsledare sedan lång tid tillbaka, men med moderna metoder, och då blir det fler nollor i de som har fördrivits. Fler miljoner människor.
0: Det finns ju också lyckligtvis gott om motsatta exempel. Jag tänker på finlandssvenskarna. Alltså att man kan samexistera, man kan sammansmälta.
1: Ja, det är ju det normala i de flesta länder förr i tiden när man saknade makt att agera på det här sättet. Och tittar du på hur de flesta nationalstaterna såg ut före 1800-talet, så finner du att det vi kallar franska och Frankrike idag, det var en mängd helt olika folk som talade sinsemellan nästan obegripliga dialekter, men som hade samexisterat i samma kungarike länge. Samma sak i Tyskland. För att inte tala om Sverige på 1800-talet, som vi gärna vill uppfatta som ett ganska homogent land. Det var det inte alls. Det var stora skillnader mellan landsändarna, vilket man gör en poäng av i etnografiska undersökningar. Så det här med samexistens förr i tiden, men när man talade finska i Värmland fram till 1960-talet i vissa socknar, det var normalitet innan man bestämde sig för att göra politik av det. Och politik av det har vi gjort i allt större grad i modern tid. Förr brydde man sig inte lika mycket, delvis för att man faktiskt hade behov av de här människorna.
0: Och från våra moderna konflikter till 1900-talets storkrig, det är Hans Holmström i Uppsala som har mejlat till historia@sverigesradio.se och skriver så här. Det hävdas ibland att Tyskland hade mycket långt gångna planer på att anfalla Sverige den 1 juli 1943. Angreppet skulle ske samordnat både från Norge och Finland, även över Bottenhavet och Bottenviken. Och samma källor hävdar att anfallet ställdes in med bara några dagars varsel. Men kan det här verkligen stämma, undrar Hans, och vet du någonting mer om det?
1: Nej. Det stämmer inte alls. Det stämmer att det fanns planer, och de var inte alls så ambitiösa. Inget skulle ske från Finland till exempel. Men däremot fanns det skrivbordsplaner på hur en eventuell med stora bokstäver invasion från Norge skulle äga rum. Vi vet vem som gör de här planerna. Det är von Schell. Han är då tysk militärledare i Norge, och han får i uppdrag Adolf von Schell, han är generalmajor, att förbereda någon sorts eventuell plan om det visar sig att det finns en risk, verklig risk, för att Storbritannien och kanske USA skulle försöka angripa Norge. Det är alltså inte Sverige som man egentligen vill kriga mot, det är att säkra järnmalmen uppe vid malmfälten vid Kiruna, och då måste man ta Sverige. Man vill helst inte göra det, för man kan skeppa ut det via Norge, men om västmakterna sätter in ett stöt mot Norge, då kan man preventivanfalla Sverige istället, så att man vet att man har det här. Och det här scenariot dyker upp en gång tidigare under finska vinterkriget, för då fanns det sådana planer. Då var det direkt kusligt nära att det hade blivit en brittiskt ingripande på Nordkalotten. Då hade Sverige kunnat dras in i kriget. Så det här är ett scenario som har funnits med i den tyska, alltså militärledningens planering. Och nu är det 1942 och tidigt 1943. Det är redan före den här sommaroffensiven mot Sovjetunionen på sommaren 1942 som ledde fram till Stalingrad. Då man lägger fram sådana här skrivbordsplaner som sen finns med. Och sen under 1943 på våren så finslipas de. Och Adolf von Schell var själv medveten om att det här är helt orealistiskt. Och det låter han även tyskarna förstå. Alltså chefen i Berlin då. Det kommer krävas 6 divisioner med understödsförband. Innan alldeles omkring 100 000 man måste man i så fall sätta in. Du kan inte göra det mot Skåne och södra Sverige, för där har svenskarna byggt alldeles för starka befästningar. Så för att det ska lyckas så får vi gå, hälften får gå genom Jämtland, angripa, ta sig in till Sundsvall, andra hälften via Dalarna och på så sätt ska man nå fram till Stockholm. Där kan det lyckas under förutsättning att svenskarna inte har några stridsvagnar i vägen. Så det här är en väldigt svår plan från början, och Adolf von Schell vet att de här 6 divisionerna finns inte. Tyska soldaterna i Norge, de ska framförallt kolla kusten, stoppa eventuella invasioner. Att avleda 100 000 man till att invadera Dalarna och Jämtland är helt orealistiskt. Tyska flottan, krigsmarinen, var också helt emot. Man menar att det är inte seriöst att göra allt det här. Det kommer att göra Östersjön till en krigszon. Vi har inte resurser till det här. Och tyska armén överhuvudtaget tycker att om vi ska använda soldater till något, då är det för att kämpa mot Sovjetunionen. Där har vi fått problem nu. Leningrad i synnerhet borde vi sätta in trupperna gentemot. Så motkrafterna mot det här är oändligt mycket starkare än de eventuella planer som någon kan ha haft på att tåga över kölen. Så det här är en typisk skrivbordsprodukt, som en av många skrivbordsprodukter som generaler och generalmajorer har i uppdrag att ta fram under krig. Men som man egentligen aldrig tänker att man kommer att sätta någon verklighet bakom. Sverige var i praktiken aldrig hotat av invasion från Tyskland, eftersom tyskarna inte behövde invadera Sverige. De fick järnmalmen i alla fall.
0: Nej, jag tänker det, att transportera trupper genom vårt land och så vidare. Ja. Man behövde ju inte ta Sverige.
1: Nej, och jag tror nog att ifall Sverige hade sagt nej under midsommarkrisen 1941, den här kända krisen där Gustav V ska alla hotat att abdikera och där Per Albin nästan utpressar socialdemokraterna att acceptera transiteringen. Om Sverige hade sagt nej, då hade vi förmodligen inte blivit invaderade då heller. Hitler hade blivit sur, men han invaderade precis Sovjetunionen. Sverige var inte så väldigt viktigt, men man var rädd för det i Sverige. När det gäller 1943 så har man blåst upp det långt i efterhand när man tittar på de här planerna. Men alla som var inblandade, inte minst Adolf von Schell själv, han säger ju att det här var inte realistiskt. Det är så här vi gör i krig, det är vårt jobb. Men verkligheten såg annorlunda ut.
0: Men det verkar vara lite grann av ett sån där favoritkontrafaktiskt scenario för många svenskar, inte minst. Och man får väl varmt rekommendera Hans Alfredssons attentatet i Pålsjöskog då, som handlar precis om just det här.
1: Precis. Jag har själv gjort kontrafaktiska resonemang. Hur hade Sverige kunnat dras in i andra världskriget? Och då säger jag angående 1943, jag tar inte upp det. För det är en så pass tydlig efterhandskonstruktion där det inte förelåg något egentligt hot alls. Ska man se möjligheter för Sverige att dras in i andra världskriget på riktigt, då finns det bara en realistisk möjlighet som jag vill hävda att man kan diskutera på allvar, och det är finska vinterkriget. Om det hade dragit ut på tiden 2 månader till, då hade det funnits en akut risk för en västmaktsaggression för att officiellt hjälpa Finland men i praktiken ta kontroll över Norge och stoppa malmleveranser från Sverige till Tyskland. Då hade Tyskland varit tvunget att intervenera i Sverige av rena försvarsmateriell skäl. Och då hade vi blivit indraget. Men det tror jag är det enda realistiska, kontrafaktiska möjligheten för Sverige att hamna i det läget. Sen är vi ganska säkra.
0: Och vi stannar kvar i andra världskriget, Dick. Det kommer mängder av frågor till oss om just den här konflikten, bland annat från lyssnaren Georg Luca som skriver att det faktum att Tysklands invasion av Sovjetunionen inte lyckas är ju vida känt. Men innan operationen så hade ju tyskarna sett sig tvungna att invadera Jugoslavien och Grekland för att säkra sin södra flank. Och vilken betydelse hade egentligen Greklands motstånd för utgången i operation Barbarossa, undrar nu Georg. Vad säger du om det, Dick?
1: Ja, det här är en sån där klassiker, typiskt kontrafaktiskt. Om inte Mussolini hade varit så ubota dum att han överskattade italienska arméns styrka och invaderade Grekland och fick stryk, så hade inte Hitler behövt hjälpa honom. Då hade han sluppit avdela massa trupper ner till Balkan. Jugoslavien tar man inte bara för att Jugoslavien hade haft ett regimskifte som är vant i tyskt, utan framförallt för att det ligger i väg.

0: invadera ett jättestort land och få det att fungera logistiskt och sett dessutom till sovjetisk infrastruktur. Och det märktes under operation Barbarossa. Det är inte en snabb kontinuerlig expansion, den är en snabb ryckig expansion. Till en början gick det väldigt, väldigt snabbt och det berodde på att Stalin hade varit dum och flyttat fram de ryska förbanden så de låg långt in i Polen istället för vid den ursprungliga försvarslinjen längre österut. Hade man flyttat tillbaka sig så hade man haft mycket större chans att stoppa tyskarna, men nu går det snabbt. Sen visade det sig att alltså järnvägar och vägar är ganska dåliga, det är dåligt skick, så tyskarna bromsas upp av sin egen framgång. Och då får man vänta ett litet tag, skaffa förnödenheter, planera bättre. Sen kommer nästa ryck och då kan man ta Kiev och så vidare. Så det här tar tid även om vi räknar bort Lervelling och vinter. Det är ett stort land och även om man vinner hela tiden så tar det här några månader. Sen kommer Lervellingen, man bromsas upp på nytt. Men, och det här glömmer man väldigt ofta, sen kommer en väldigt tidig vinter. Den här hemska Lervellingen då stridsvagnar kör ned sig, den är inte så hemsk som man ofta vill låta påskina 1941. Och när väl vintern kommer så går det snabbt bättre för tyskarna. Inbillar man sig i alla fall, för då blir det lättare att ta sig fram. Kriget blir rörligt. Och i det läget inleder man marsch mot Moskva. Hade man kunnat göra det tidigare? Kanske. Men naturen, järnvägsnätet och vägarna sitter fortfarande där som någon sorts problem. Det som avgör att Sovjetunionen vinner kriget, det är att landet är så stort och att man har utvilade reserver långt borta i Sibirien. För Stalin sätter inte in hela sin styrka för att stoppa tyskarna. Han är rädd för att japanerna ska komma också. Vilket innebär att det finns jättemånga utvilade ryska soldater borta vid Mongoliet. De kan flyttas åt väster när som helst egentligen och sättas in som någon sorts backup-trupper, och det är precis vad som sker. Ponera nu att Hitler hade varit snabbare, att man hade löst de här problemen med järnvägar, då hade Stalin varit tvungen att fatta det beslutet tidigare. Då hade det kommit in en massa tyska soldater kanske i oktober-november och inte november-december. Vi hade alltså fått en tidigare läggning av det scenariot. Lek nu med tanken att Hitler klarar av det också, vilket är osannolikt, för ryssarna var väldigt, väldigt många. Ja, då hade vi haft en stor industriell uppbackning bakom Moskva. Mängder av industristäder hela vägen in i Sibirien som ryssarna kan vila sig mot och där deras industriella kapacitet inte hotades det minsta av operation Barbarossa, inte det läget. Och så hade det kunnat fortsätta. I slutänden så var det här ett mission impossible. Då hade vi varit tvungna att gå in och ta landet mycket snabbare, helst med japansk hjälp. Då hade du kunnat vinna. Men som det ser ut nu så har en månad fram och tillbaka tror jag inte hade gjort något större i sammanhanget. Långsiktigt sett så kom dock det här Balkanäventyret att få mycket stora konsekvenser för tyskarnas möjlighet att frigöra trupper. Och det berodde inte på erövringen av Jugoslavien och Grekland utan på gerillakriget. Grekerna och ännu mer jugoslaverna var mästare på att dra sig tillbaka till bergen och bli en riktig pain in the ass för Wehrmacht. Och det satte av trupper. Och de kunde man ju inte använda någon annanstans. Och sett ur det perspektivet så var det här Balkanfälttåget 1941 ett stort strategiskt misslyckande för Tyskland. Man behövde inte länderna och sen fick man binda upp trupper där helt i onödan.
1: Och det som du säger om Moskva, alltså jag tänker på Napoleon, han kom väl i princip ändå hela vägen dit men vann ju ändå inte sitt krig. Så viktigt har det inte varit.
0: Nej, hade Napoleon kunnat göra om det här så hade han gått mot Sankt Petersburg istället och försökt få fram en förhandlingsfred i ett tidigt läge, vilket säkert hade gått. Men hela den här idén med att kämpa mot hela det gigantiska ryska imperiet, där besegras då av geografin och av det faktum att det finns massor av ryssar som du inte ser i början. Och det lurar Karl XII, det lurar Napoleon och lurade Hitler fullständigt. Onödiga misstag, men tack och lov misstag. Vi hade inte velat ta en segrande Hitler.
1: Och så ska vi från den mest ikoniska av våra moderna konflikter till antikens mest välkända, tror jag. Vi ska till det trojanska kriget och det är Per Inge Olsson i småländska Transjö som har en rak och enkel fråga. Har verkligen trojanska kriget ägt rum eller är det en myt skapad av Homeros i Iliaden? Ja du Dick, det är nog många som har funderat på det här.
0: Ja. Jag vill nog hävda att det är ingen myt, men vi vet inte mycket om det. Men att ett krig har utkämpats där, det är jag nästan beredd att svära på Bibeln på. För det finns så många indikationer.

0: ämne numera som tyder på att det finns en verklig konflikt där bakom. Men backa bandet lite. Homeros, det är 700-talet före Kristus. Den här konflikten, den ska ha utkämpats någon gång på 1200-talet, möjligen 1100, men förmodligen 1200-talet före Kristus. Det är ett glapp på ett halvt millennium. Och då är det, alltså det är för stort glapp, för mycket sagoinslag, för mycket gudar och övermänskliga hjältar för att vi ska kunna tro på det. Frågan är då istället, finns det någon sorts bakgrund till den här konflikten? Att folk från nuvarande Grekland söker sig till Troja vid mindre för att utkämpa det här kriget. Och då får vi titta på andra källor. Grekerna ger oss bara Homeros sagor. Hettiterna ger oss mer. Och det är detta som har förändrat forskningsläget. Hettiterna, det är då de som har stormakten i nuvarande Turkiet. Deras huvudstad ligger inte så långt från Ankara. Det är en lokal stormakt. De var bra på järnvapen, hästdragna stridsvagnar, expanderar i Syrien och är huvudkonkurrenter till nya rikets faraoner i Egypten. Det är alltså Ramses den andres fiender. Så det är en stormakt och det är en skriftligt belagd stormakt. De har egna inskrifter som nämner inte bara krigen mot egyptierna utan även krigen mot folken som bor i väster, alltså vid mindre Asiens västkust och i nuvarande Grekland. Och här dyker det upp namn som är väldigt intressanta, till exempel namnet på ett land eller en stamkonfederation som heter Ahiawa eller Ahia. Påminner lite om Akajer. Akajer är grekernas namn på greker i Iliaden och Odysseen. De ska ha funnits ungefär där Grekland låg. Vi hittar också ett stad som heter Willosa som ska ha legat ungefär där Troja ligger. Willosa påminner minst inte om Ilion, ett alternativnamn på Troja. Vi hittar namn på kungar och härskare som vi nästan känner igen från Iliaden i delvis annan stavning. Till exempel kungen Alexandro som ska ha härskat som kung av Willosa. Alexandro, inte så olikt Alexander, ett av namnen på Paris. Den här ädlingen som ska ha rövat bort sköna helena och orsakat trojanska kriget. Samt en kung som heter Piamarado som är riktigt jobbig i 3 decennier och vållar hettiterna stora problem. Piamarado påminner lite om Priamos. Alltså det finns namnlikheter på städer och på kungar och härskare. Och vi har belägg för konflikter och utdragna krig i den delen av Mindre Asien. Och det här är exakt samtidigt som trojanska kriget skall ha ägt rum. Nu är de här hettitiska inskrifterna så pass alltså svårtolkade. Vi kan inte sätta ihop någon egentlig kronologisk lista över att den krigar mot den då och då. Men vi vet att det är krigföring vid det tillfället. Och då kan vi ju resonera att det kanske är hettiter och greker mot lokala frifräsare eller att det är greker som attackerar de här eller det är ett krig mellan greker och hettitien och så vidare. Men krig fanns. Akajerna var inblandade. Hettiterna finns där och lokala furstar finns det också och man krigar vid Willosa, Ilion. Det är den vanligaste sättet att resonera idag om trojanska kriget, att det är sagor som minner om de här konflikterna. Så finns det en alternativ förklaring som är mer spekulativ och det är att det här utkämpas 100 år senare och att det handlar om de här så kallade sjöfolken. Sjöfolken, det är samlingsbenämning på svårdefinierade folkgrupper som attackerar Egypten och västra Asien någon gång på 1100-talet före Kristus. Och de som känner vi under namn som Dengen, Ekwesh, Peleset, Teresh och så vidare. Men egyptierna och syrierna visste inte var de kom ifrån med att de kom från andra sidan havet. Om vi leker med tanken att de kom från Grekland, vissa till exempel Peleset, filistena, vet vi numera kom från Grekland för man har gjort DNA-koller på varifrån de kom på begravningsplatserna. Leker vi med den tanken så kan det här vara ett led i sjöfolkens expansion. Man attackerade Syrien och Egypten, ja, varför inte Troja också? Och då är det ett led i den typen av krig. Men det är spekulationer. Under alla omständigheter, vi har grävt ut Troja, vi vet att det förekommer krig där vi kan se rester efter att murar har fallit och bränder har ägt rum också. Så slut summarum av allt det här då, summa summarum, ja det har ägt rum krig vid Troja, ja vi vet att det ägde rum just då vid ungefär den tidpunkten och vi har namn på folk som tycks dyka upp i samma namnform eller ett snarlik namnform i Iliaden och Odysseen. Så det fanns en verklighet bakom. Men närmare än så kommer vi inte. Vi kan inte säga att ja, Achilles har funnits, ja, Agamemnon, och han rövade helena. Dit kommer vi inte. Men krig där, ja, och så har man då bearbetat minnet av det här kriget i form av Iliaden och Odysséen.
1: Det här är Vetenskapsraden i historia, vårt traditionsenliga lyssnarfrågemaraton där historieprofessor Dick Harrison svarar på lyssnarnas egna frågor om historia. Hur känns det i benen och i rösten kanske, Dick? Du har några kilometer kvar.
0: Ja, jag klarar mig.
1: Och vi håller oss kvar i en historiefråga som också rör sig nära sagornas och dikternas värld kanske. Martin Toresson i Tibro undrar över sagornas alla torn. Har de egentligen några historiska förlagor? Han tänker på tornet där Rapunzel satt med sitt långa hår, han tänker på trollkarlar i Magiska torn och på Tolkiens alla torn i sina böcker. Men hur mycket har tornen spelat en roll i vår riktiga historia, och finns det någon koppling kanske mellan sagans torn och de historiska tornen, Dick?
0: Ja, det finns det faktiskt. Det är en ganska välkänd historia som jag gärna kan dra. Jag föreläser ofta om borgar och torn på olika bussresor och kryssningar eftersom de dyker upp i kulturlandskapet. I regel i ruinskick idag, och då får jag genast frågan varför ligger det ruiner? Och är man då i västra Tyskland så tror alla att det är svenskarna som skjuter sönder dem under 30-åriga kriget. Nej, säger jag. Det är fransmännen under pfalziska tronföljdskriget. Och därför ser det så förfallet ut, för man hade inget skäl att bygga upp tornen efter. Och det är där vi kommer in i bilden. Tornen var nämligen antikverade företeelser i tidig modern tid. 15, 16, 17, 1800-talet, då bygger man inga torn. Man bygger kaserner, man bygger bastioner, vallar, försvarssystem. Men du reser inga torn. De tillhör medeltiden, de tillhör det förflutna. Backar du bandet till 900- och 1000-talet, då bygger man borgar genom att arrangera en konstgjord kulle, en motte som man kallade för mått, och sen så reser ett högt torn ovanpå den. Motteborg, alltså ett högt torn på en hög kulle, då är det svårare att attackera dig. Mm. Du har inga kanoner på den tiden, du kan inte skjuta sönder det här utan du känner dig säker. Och det är dessutom ganska billigt att göra det här. Sen bygger du till en massa murar runt omkring, skapar förborgar och vallgravar och annat. Men det där tornet är länge själva kärntornet, kärnborgen. Så på 1000-talet, 1100-talet, 1200-talet, då förknippar man försvarsanläggningen med det där höga tornet. Ofta då med en ingång flera meter upp, så du måste ha en stege för att komma in. Då blir det ännu svårare att ta sig in dit. Så för folk som levde därefter så signalerade tornen det gamla, det etablerade, säkra fästet där stormannen och hans familj höll till. Prinsessor kunde man gömma där uppe. Mm. Rapunzel har ju inte funnits, men hennes motsvarighet har definitivt gjort, och där satt de säkrast. Och tittar du på hur kungarna sen försöker fläska på ytterligare på 12- och 1300-talet, då är det tornen man lägger störst vikt vid. Edvard den förstes jättekomplex i norra Wales, Carnarvon Castle till exempel, 8-kantiga torn. Man tänker i torn fram till det ögonblick då det blir väldigt lätt att pulverisera dem med eldvapen. Då blir tornen mycket hastigt, åtminstone vi snackar decennier och kanske 100 år, antikverade. Och då börjar man riva dem. Om du letar efter ett av Sveriges starkaste torn, Kalmartorn mitt i Kalmar slott, så hittar du det inte. Helt rivet. När Tre Kronor i Stockholm, gamla kärntornet i det slottet, eldhärjas, bygger man inte upp det igen. Du kan bara se någon sorts grund till det långt under markytan. Så tornen går från att ha varit essentiella och jätteviktiga till att bli totalt onödiga antikverade rester av det förflutna. Och därmed perfekta för sagoberättande. Det var det man mindes från den gamla tiden. I de berättelser som finns, som traderas, så är det ofta torn i centrum. Och ska man sen dessutom ge sken av att det här är någon sorts romantisk medeltid, ja då är tornen de perfekta kvarlevorna. Så tornen går från att ha varit det viktigaste i hela försvarstänkandet till att bli de gamla romantiska ruinerna som det är roligt att berätta om, som minner om någon sorts förfluten sagotid. Därav alla de här tornen.
1: Vi har kommit till de sista 100 metrarna, Dick, sista frågan på årets lyssnarfrågemaraton. Och som vanligt så är det många lyssnare som är intresserade mer specifikt av din egen personliga syn på historien. Nu är det lyssnaren Erik Wiklund som konstaterar att det finns många sådana här what-if-frågor i historien. Vi har varit inne på det redan, alltså frågor som handlar om en historia som inte har hänt men som hade kunnat hända. Vad hade hänt kanske om Hitler dött i första världskrigets skyttegravar, eller vad hade hänt om Karl XII hade slutit fred redan redan 1706 och räddat det svenska stormaktsväldet kanske då. Men, undrar Erik, vilken är din, Dick, egen what-if-favorit?
0: Ja, då söker jag mig inte så långt tillbaka som till Karl XII, för det finns ju längre tillbaka vi kommer, desto fler variabler blir det som vi har svårt att kontrollera. Det finns så pass många saker som hade kunnat hända där som det är svårt att kvantifiera eller sätta någon kvalitativ stämpel på. Men om vi hoppar fram till 1800-1900-tal så har jag ett antal fullt trovärdiga anakronistiska scenarier som mycket väl hade kunnat äga rum. Till exempel om vi håller oss till Sverige, freden i Tilsit 1807, Napoleon och Alexander blir kompisar och sen invaderar ryssarna Finland. Det menar jag hade kunnat undvikas om vi hade haft en smartare politik, handels- och utrikespolitik. Vi gav i princip, sa Alexander, fritt fram att invadera. Det hade vi inte behövt göra. Vi var beroende av Storbritannien för vår handel, mycket beroende, framförallt järnmalmsexport, och det här retat Napoleon, och eftersom vi inte lydde honom så fick tsaren invadera. Vi hade kunnat bryta banden med Storbritannien och överlåta åt smugglare att ta hand om det här. Det gjorde vi några år senare, så det var fullt möjligt att göra det. Vi hade kunnat föra en mycket mer fransk och ryskvänlig politik så att det i praktiken inte gick att attackera oss. En enkel allians hade kunnat slutas. Att vi vet det beror på att det gjorde vi några år senare i alla fall. Och då hade vi sluppit att bli invaderade och för Finland hade blivit kvar inom svenska rikets gränser. Det hade mycket väl kunnat ske. Sen om ryssarna hade tagit Finland senare, det vet det tusan. Men att vi hade kunnat slippa det kriget, det är jag helt säker på. Mm. Det finns alltså ingenting som tyder på att vi inte hade kunnat hålla kvar Finland. Sen om vi tittar på mer världshistoriskt så har jag ett favoritscenario. Som vissa har sagt att här är du ute och cyklar, Dick, det hade blivit krig i alla fall. Men det tror jag inte, inte nödvändigtvis. Och det är Sarajevo 1914. Det hade räckt med att Leopold Lojka, chauffören i Franz Ferdinands bil, hade blivit informerad om att nu ska man direkt till sjukhuset för att titta på dem som hade sårats och inte trott de skulle köra den vanliga vägen. Då hade han inte behövt bromsa in utanför ett café där Gavrilo Princip sitter och är sur för att man har misslyckats och mördar ärkehertigen. Upptäcker ärkehertigen, rusar fram och skjuter ihjäl honom. Det här hade alltså kunnat undvikas med en enkel instruktion till chaufför Leopold 30 minuter tidigare. Ja, case closed. Första världskriget bryter inte ut. Då menar folk att det här Österrike ville invadera Serbien. De hade provocerat fram en konflikt i alla fall. Nej, så enkelt är det inte. Du behöver ha en god orsak till varför. Ja, men det var stormakterna var ju så tätt på varandra och det var koalitioner och det var imperialismens kapplöpning. Det hade ändå triggats. Inte nödvändigtvis. Sådana här konflikter vilar på enskilda individers beslut. Får de inte möjlighet att fatta beslut som triggar igång en konflikt så kan du inte trigga igång konflikten. Då blir det regionala maktkamper istället för diplomatiska lösningar. Vi har många sådana exempel under den här långa fredsperioden mellan 1871 och 1914. Det hade man kunnat få till stånd här också. I nästa skede, nu snackar vi 20-talet, 30-talet, då hade med mycket stor sannolikhet utvecklingen mot demokrati som var fullt igång vid den tiden med allmän rösträtt och allt det här förändrat både det tyska och kanske även det ryska samhället inåt. Och då hade vi fått det svårare att få generaler och politiker att förklara krig. Och då hade vi kunnat slippa väldigt mycket 1900-tals elände. Det är åtminstone en fullt realistisk utveckling. Så ska vi hitta på en kontrafaktisk urkatastrof som jag skulle vilja rätta till om jag hade en tidsmaskin, så hade jag berättat för Leopold Lojka, kör raka vägen till sjukhuset.
1: Precis.
0: Ja, och vem vet, vi hade kanske sluppit Hitler för inte sen första världskriget, andra världskriget och en massa annan skit.
1: Fint att tänka på idag i alla fall. Och det här säger alltså Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet, som sprungit sig igenom ytterligare ett lyssnarfrågemaraton här i Vetenskapsradion Historia. Nu är det dags för sommarlov. Snart, Dick, vad ska du göra för skoj i sommar?
0: Ska förmodligen ut och resa. Vi har inte bestämt än vart vi ska ta bilen. Nej. Men troligen, ja, kanske kontinenten, kanske Storbritannien. Kanske Norge. Vi får se vilka vägar som öppnar.
1: Härligt och glad sommar.
0: Tack så mycket. Glad sommar själv.
2: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
3: Och det här var en återutsändning från i torsdags. Om några minuter börjar andakten i P1. Klockan 2 får vi ekonyheter och 2 minuter över 2 ska vi än en gång sända språket. Nu närmast en visa från Norge med Oslo Kammarkör.

0: finstämt med Oslo Kammarkör. Vi ska inte sova bort sommarnatten. Nu tid för andakten i P1.
1: Den här veckan möter vi Joanna Kulsch, präst i Askims församling i Göteborg. Rubriken idag är Ett sändebud ibland oss.

Mulen himmel, mulet hav. Tänder den vedeldade bastun. Pratar med elden. Blidgar, trugar till som sjunger. Nu så trallar hon där inne bakom luckan. Lycka. Snart bad i ljummet hav. Men kall luft. Lyssnar på norsk musik. På mitt piano hemma ligger en ensam änglavinge i keramik. Jag har köpt den i Berlin. På lockets insida står: för att kunna flyga måste vi omfamna varandra. Om fliegen så können, müssen wir einander umarmen. Ja, kanske är det du och jag som är kallade att vara änglar för varandra. Kanske bär vi bara en vinge. Och för att kunna flyga behöver vi krama varandra. Jag läser ur andra Moseboken. Se, jag sänder en ängel framför dig. För att skydda dig på vägen och föra dig till den plats som jag bestämt. Förr i tiden trodde man att om man såg en flygande fjäder så var det tecken på att en ängel flugit förbi. Och fångade man den fick man önska sig något. Jag hörde en barnkör sjunga i kyrkan en söndag. De sjöng att de önskade att en ängel skulle komma ner från himlen. Men att de plötsligt förstod att den ängeln är du och jag. Sången är skriven av en flicka som heter Matilda Gustafsson. Under min studietid jobbade jag i en kyrka dit många utsatta människor kom. På söndagarna höll jag ibland gudstjänst. En morgon innan gudstjänsten kom en kvinna fram till mig och berättade att hon också ville predika lite efter mig. Hon verkade kanske inte helt klar. Hon pratade osammanhängande och hade med sig en skrynklig plastficka med lappar i olika storlekar. Hon kanske var drabbad av psykisk ohälsa. Och med risk för att det kunde bli lite rörigt sa jag att det kanske inte passade så bra just idag. Men att tanken var god och jag tackade henne för förslaget. Kvinnan blev uppenbart besviken. Gudstjänsten började och klockorna ringde. Dagens tema handlade om änglar och första psalmen likaså. Under psalm och inledningsord började klagorop från första bänken där kvinnan satt höras. Först lågt och sedan högre. Prästen är dum, prästen är dum. En av mina nära vänner, som också satt på första raden, försökte lugna kvinnan lite. Nej, prästen är jättesnäll, sa hon, utan resultat. Efter en stund hördes igen. Prästen är dum. Under andra salmen satte jag mig hos dem på första raden. Min vän lutade sig in till mig och sa: vet du vad? Jag tycker du ska låta den här kvinnan prata i alla fall. Jag tror det kan bli bra. Jag fylldes utav en andäktig känsla av tillit. Och så sa jag ja. Min predikan då handlade om oväntade möten med Guds sändebud. Kanske det som kallas änglar. Och de som tillfälligt träder in i roller som Guds sändebud. Jag ger plats åt mikrofonen för kvinnan. Och hon berättar om några episoder ur sitt liv. Och hon läser en dikt om änglar. Och hon tackar mig och överöser mig med glädje och tacksamhet i mikrofonen över att hon fick tala. Och jag ryser hela tiden. Och anar att jag kanske snuddar vid ett sändebud just nu och här.

Jag läser ur Lukas evangeliet. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden till människor som han älskar. Vi ber. Gud, hjälp oss att vara som änglar för varandra. Låt oss ge av kärlek och värme till våra medmänniskor när kylan kommer. När det skymmer och när solen går upp igen. Låt oss tro på varandra och hålla om varandra för att ge av vår värme och tillit till varandra. Tack för att du alltid finns hos oss när vi behöver. Tack för att vi får vila i din famn.

Jag tänder ett ljus och läser välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

0: Du har hört andakten i P1 med Joanna Kölsch, präst i Askims församling i Göteborg. Musiken i programmet heter Reiserslott av och med Järmund Larsen. All information om andakten och musiken hittar du i appen Sveriges Radio, där du söker på andakten i P1. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Klockan är 2.
2: Det här är Ekot. Den man som dömts för flera terrorrelaterade brott får fortsätta studera kemiteknik på Kungliga Tekniska Högskolan KTH i Stockholm. Det skriver Dagens Nyheter. Förvaltningsdomstolen avslår KTHs försök att stänga av mannen som dömdes till 8 års fängelse av en domstol i Luxemburg förra året. Domstolen menar att han planerat ett terrordåd mot Eurovision i Rotterdam 2020 och att han försökt bygga en hemmagjord bomb. Nu till att i Kälarne i Bräcke kommun ordnas just nu en fiskfestival i hopp om att öka intresset för så kallad skräpfisk.
3: Vi vill inte kasta bort någon fisk. Vanligt när man reduceringsfiskar är att man får upp ganska mycket och så vet man inte vad man ska göra av det. Och det är inte arter som allmänt säljs så jättemycket i Sverige.
4: Hans Kvist från Svedje Västanede Övsjö fiskevårdsområdets förening menar att arter som mört och braxen blivit lite förbisedda på våra tallrikar.
3: Det här ryktet egentligen bara ligger kvar för att man inte har upplevt något annat. För 2 generationer sedan, då var det betydligt fler som åt de här fiskarna.
4: Exempelvis surmört och tryckkokt braxen kan smaka riktigt bra, men mer snabblagade filéer dominerar stort.
3: Så då har det blivit att sådana här fiskar som man faktiskt måste lägga lite mer tid på kanske, och lära sig att laga och bereda, har helt enkelt fallit bort.
2: Reportrar Viktor Lidvall och Signe Rosenberg, P4 Jämtland. USAs justitiedepartement ger grönt ljus för Paramounts uppköp av Warner Brothers. Affären uppges vara värd 111 miljarder dollar, motsvarande över 1000 miljarder kronor. Justitiedepartementet skriver i ett uttalande att affären inte bedöms skada konkurrensen eller amerikanska konsumenter. Det var Ekot med Elias Svensson.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Och nästa ekosändning hör vi klockan 3. Nu är klockan 2:02. Det är natt mot lördag den 13 juni. Vad blir man om man äter 3 linjaler? Rätt mätt. Vad hände med hunden som åt sill? Han blev inlagd. Vilken del av kroppen är sämst? Nackdelen. Ja, strax väntar språket med pappaskämt, ordvitsar och syftningsfel. Henrik Rosenqvist och Emir Asper svarar på frågor om hur språket används när det ska vara roligt och bjuder på en och annan vits.
6: Hej, det här är Hans Rosenfeld från Radioklassiken på minuten. Följ med oss, vet jag, när vi fyller etervågorna med spänning, dramatik och närvaro i ljudlandskapet. Häng med när enmansbandet Erland går loss på Hammondorgeln. Känn gemenskapen med våra ständiga följeslagare i salongen.
7: Jag heter Lis-Marie och jobbar på apoteket. Tycker ni?